0: E vorba de o promisiune personală.
1: Vai!
2: Totul este de proastă.
0: Pe răspunderea mea, Hoh, eu personal îți voi da drumul. În momentul în care pune mâna pe ceilalți, automat ești liber, fără niciun fel de formalități. Hai, hai, vorbește, Hoh, vorbește.
3: Nu cred că puteți da drumul unui deținut fără aprobarea Gestapo-ului.
0: Da, sigur că pot. Răspund eu de asta. Hai, hai, hai, dă-i drumul, Hoh. Hai, dă-i drumul. Știam eu că până la urmă ne vom înțelege, nu? Hai.
3: Am fugit din Rummelplatz.
0: Haide, Hoh, da.
3: Am uitat de câteva ori în jur.
0: Așa, da.
3: Ceilalți erau în urma mea. După aceea i-am pierdut. Trebuie să fi rămas pe drum.
0: Asta e tot ce știi?
3: Nu se vedea nimic, numai exploziile. Poate că au fost uciși.
1: Firește, se prea poate.
0: Ura!
4: Hoh, îți mai acord 30 de secunde de gândire. Cinci. 10. 15. 20. 25. Ah, porcule.
0: Las că avem noi mijloace și te facem să vorbești. Dacă o să mai poți vorbi până la urmă. Dacă nu o să ne implori chiar tu să te împușcăm.
1: Nu vă ascultați. Se repetă un comunicat.
5: Repetăm zguduitoarea știre. Führerul nostru a murit luptând...
1: A murit!
0: Dumnezeu!
5: Contramiralul Dönitz a fost însărcinat să preia conducerea.
0: Himmler! Ce s-a întâmplat cu Himmler?
5: Vom continua lupta pentru o pace onorabilă.
1: Să veniți!
4: Foarte! Sare de pe mă! Să
6: răspund numai câteva vorbe.
0: Nu poate fugi! Suntem la etajul 2, dacă sare se curge.
6: M-ați întrebat. Doriți un răspuns. Îl veți avea.
0: Bravo, Hoh, bravo. În sfârșit a venit mintea la cap. Dar coboară de acolo. Coboară de acolo. Opriți aparatul ăla. Aici, Hoh. Îți ordon.
6: Îmi ordon? S-a terminat cu ordinele voastre. Clipa asta am vrut să o trăiesc. S-a terminat cu comandantul vostru suprem. A crăpat în vizuină ca un buzgan. S-a terminat și cu voi. Pregătiți-vă acum. Acum e rândul vostru să vă plângeți gâtul. Voi veți fi spânzurați. Acum
0: împușcă-l, Mac.
7: Să-l împușc, domnule subofițer.
0: Stați pe loc.
8: Trebuie să-l prindem viu, Mac, viu.
0: Coboară, Hoh. Te vom trata cu omenii. Coboară.
6: Voi oameni de nimic. Voi bandă de călăi lași. Voi criminalilor. Crezi că nu știu că în fiecare cuvânt de-al vostru, în fiecare făgădleal de-a voastră, nu a fost decât minciună?
0: Pune mâna pe el, mă! Să sară mine jos, băieți! Coboară, coboară de acolo!
6: Nu mai puneți voi mâna pe mine! Și nu se va așteaptă dacă mă-și făcați!
0: Îți promit eu, Hoh! Îți dau cuvântul meu de onoare!
6: Cuvânt de onoare! Aveți voi cuvânt de onoare! Cuvânt de ucigat!
7: Porcule! Chiar dacă a murit Führerul, tot nu vei scăpa! Terminăm noi cu tine! Nu pot scăpa!
6: Am să scap! Nu puneți voi mâna pe mine! Voi fi însă răzbunat! Pentru fiecare din noi va plăti unul de-al vostru! S-a terminat cu voi! Cetățeni! S-a terminat! Omorâți-i! Ridicați-vă cu toții oamenilor! Nimiciți buzgarii în vârlocul lor! Fără milă!
0: Puneți mâna pe el! Spurcăciunea asta-i prea lasă ca să aibă curajul să sară!
7: A sărit!
0: Da, mai repede! Poate mai trăiește!
1: Acum nu mai poate fugi! Zac amândoi jos, unul lângă altul!
0: Cine celălalt?
1: Plutonierul spânzurat de felinar! Hoh a căzut peste el și l-a tras jos!
0: Ce este Maura? Cum?
9: Și-a rupt coloana vertebrală! S-a lovit de felinar!
0: Trebuie să luăm cu noi! Neapărat! Să-l arătăm șefilor! Vezi dacă nu puteți face loc de un cărucior!
1: Și acum ce o să se întâmple?
0: Dar ce te privește? Mai bine vezi de tine.
1: Dacă l-ați fi legat de mâini și de picioare, n-ar fi putut să sară.
0: Cine s-ar fi așteptat la așa ceva de la un cadavru ambulant? E, lasă că tot nu se închisește nimeni. Führerul a murit. Sunt acum destule lucruri mai importante.
1: Grete! Grete! Tata! Vin numai decât! Vin! Pot să plec, domnule subofițer? Mă cheamă doamna Rode.
0: Ce? Da. Așteaptă, merg și eu. La voi n-am făcut încă percheziții.
1: La noi nu s-a ascuns niciun bărbat.
0: Ce fui? Atunci un...
1: Uite, mă-l ridică!
0: Pe cine?
1: Pe plutonier! Îl ridică nevastă-sa! Ieri de două ori a încercat să taie ștreangul, dar de fiecare dată au alungat-o patrulele. Uite cum îmi trage! Nu știu cum o să-l urce singură pe scări.
8: Mai tacă-ți gura! Mai tacă-ți gura odată.
4: Și cu dumneata... Și cu dumneata e ceva necurat, domnule locotenent. Ca și cu plutonierul de jos. Dar când te întorci la unitate?
3: În seara asta.
4: Așa, așa în seara asta. Concediu fără bile de voie, nu? La urma urmei, nu mă privește. S-a transmis la radio cum a murit Führerul?
2: Nu, nu s-a transmis.
1: Gărete, gărete, da, vin, vin, doamnă Robe, vin îndată.
4: Vă zic că astăzi seara, nu? Mai bine să dispar, nu? În ce mă privește, n-am nimic contra. Eu îmi văd de misiunea mea și altceva nu mă interesează. Nu mă interesează. Înțelegeți, nu? Mulți ori să se dea la fund zilele astea. Am văzut eu destule. Șoarici părăsesc corabia. Să vezi ce o să fie acum. Și până la urmă totul se sparge în capul nostru. Și în definitiv nu facem decât să executăm ceea ce ni se ordonă. Și nu e totdeauna ușor. Vă rog să mă credeți, nu e ușor. La urma urmei și noi suntem oameni, nu? Alții cu mănuși glasei ne poruncesc și noi trebuie să executăm. Pentru că până la urmă tot noi să picăm prost. Tot noi. Dar cum s-a anunțat? În locul Führerului e Dönitz?
2: Da. Contramiralul Dönitz.
4: Un militar. Un militar. Ce-o fi însemnând asta? Ce-o fi însemnând? Dar haide! Haide, fetico!
1: Haide!
4: Ești o femeiușcă deșteaptă, doamnă Balta.
1: Nu mai pot. Tremur toată. Poți pleca?
8: Nu, nu. E în călătorie. Unde mi-ai ascuns pantalonii?
1: I-am scos odată cu rochea și apoi am înfășurat în halat. Îl cunoșteai pe Koch?
8: Da.
1: Și el pe tine?
8: Desigur.
1: Lui îi datorez viața.
8: Știu.
1: Mi-e frică. Te rog să mă sprijini. Tremur toată. Ce tare îmi bate inima. Și ochii parcă-mi tremură. De ce n-ai tras în ei înainte de a fi sărit pe fereastră, Koch?
8: N-am fi rămas niciunul în viață. Nici tu. A fost mai bine așa. Koch nu mai putea fi salvat. Acum a scăpat.
1: Totuși el a murit. Cum pot spune că e mai bine așa?
8: Fiindcă a scăpat de torturi. Și nu uita că azi sunt mai multe feluri de a muri.
1: O fi plecat sub ofițerul?
8: Nu cred.
1: Atunci s-ar putea să revină. Poate că trage cu urechea la ușă. Trebuie să ne purtăm ca mai înainte. Să vorbim ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Să nu ne audă. Dă drumul la radio. Ah. Prea tare. Ce cântă?
4: Amurgul zeilor.
1: Hitler a murit. Crezi că s-a terminat?
4: Neapărat. Bestia a crăpat.
1: Și muzica asta. Ai senzația că viața s-a sfârșit.
5: Lupta pentru capitala Reichului continuă cu înverșunare. Peste o oră vom transmite ultimele știri.
8: S-a sfârșit cu călăul. A crăpat ca un guzgan în viziunea lui. Pot să respiri voi.
1: Taci. E periculos să vorbim despre asta. Ar putea să ne audă. Dacă mai intră iarăși aici, simt că nebunesc. Nu mai pot juca încă o dată comedia asta. Să nu ne trădăm tocmai acum. Vorbește despre altceva ca mai înainte. Toată noaptea ai băut. Nu se mai putea înțelege nimeni cu tine. Vorbește. Spune ceva. Dacă
10: știi cum ți-ai aruncat lucrurile pe fereastră? Era așa de

0: singuri. Singuri.
1: Nu vorbi așa. Spune altceva.
0: Portofelul? S-ar putea să fi rămas acolo. Am să ne întreb pe doctor. Am fost nebun, Ana. Trebuie să mă înțelegi. S-au îngrămădit toate deodată și concediul și teama că nu vei găsi pe nimeni. Și pe urmă tu.
1: Te-am așteptat.
0: Te-am regăsit, Ana. Și odată cu tine mi-am regăsit viața.
1: Ia uzi. Taci. Iar un atac aerian. Să lăsăm perdelele de camuflaj.
0: Nu vrei să coborăm în pivniță?
1: Rămânem aici.
0: Peste puțin timp străzile vor fi pustii. Aș putea pleca.
1: Cum? Unde?
0: Unde-i vedea cu ochii.
1: Dar uiți că n-ai acte. Unde ai putea găsi în tot Berlin un adăpost mai sigur decât aici?
0: Dar nu la fel de sigur și pentru tine. Dacă rămânem împreună. Ce te face să riști atât?
1: Ce-ți pasă? Poate că... Nu. Nu. Nu pot să-ți spun ce se întâmplă cu mine. Când vor înceta odată?
0: Cine știe? Nici nu pot să mă gândesc atât de departe. Știi, Ana? Abia acum începe să-mi apară încet din întuneric cuvântul pe care l-am dorit atât. Libertate. Cețos încă și numai un cuvânt. De atâta vreme știu. Dar azi e pentru prima dată când nu mai simt mitralierele în spate. Azi mai există și altceva decât disperarea și neputința. Există speranța. Mă auzi, Ana?
1: Da. Te aud.
0: Aproape că nu te mai văd. S-a făcut întuneric. Întunericul pe care l-am așteptat atât. Și parcă nu-mi vine să cred. Sunt în siguranță. Cum mur la afară, încep să simt viața cum renaște. Viața pe care am uitat-o. Așa cum am uitat și farmecul femeii.

A trecut o noapte. Doamna Rode n-a născut încă. Războiului nu i s-a pus capăt. Viața n-a triumfat definitiv asupra morții. Începe o nouă zi de așteptări și speranțe. Peste Berlinul bombardat plutesc valurile de fum ale incendiilor nestinse. Cercul de foc al asediatorilor se strânge neîncetat în jurul ultimei fortărețe a fascismului german. Bătălia se desfășoară acum pentru fiecare brazdă de pământ, pentru fiecare ruină. Acolo unde au pășit învingătorii, oamenii răsuflă ușurați. Acolo unde stăpânește încă flamura svasticei negre, oamenii trăiesc în chinuri și spaime. Eroii noștri, Anna Walter și necunoscutul evadat din lagărul de concentrare, stau acum alături în odaia lor de la etajul 2, în fața ferestrei deschise, așteptând. Oare nu le-a fost de ajuns panica și tulburarea prin care au trecut? Nu. Drama continuă. Și ei speră să se sfârșească mai repede. Să se sfârșească odată pentru totdeauna.

0: Peste noapte au apărut la toate ferestrele steaguri albe, prosoape cerceafuri, fiecare ce a avut la îndemână. Dar tot se mai trage.
1: De ce n-or înceta?
0: Probabil că nimeni nu vrea să-și asume răspunderea.
1: Pentru pace?
0: Pentru dezastru.
1: Pentru înfrângere nu vrea nimeni să-și asume răspunderea. Dar răspunderea ca mii de oameni să moară mai departe, fără niciun rost, asta cum de și-o asumă?
0: Foarte simplu. Asta corespunde noțiunii de demnitate națională.
1: Și pentru lagările de concentrare există o justificare.
0: Cum de nu? Securitatea națională.
1: De ce nu mai dormi? E încă foarte devreme. Și Dumnezeu știe cine mai aduce și ziua de azi.
0: Nu mai pot să dorm.
1: Azi noapte ai țipat în somn.
0: Se va întâmpla încă multă vreme. Ana, ieri dimineață nici nu te cunoșteam. Și azi îmi ești omul cel mai aproape de suflet. Cu toate că nu știu aproape nimic despre tine.
1: Ce să știi? Parcă eu multe știu despre tine. Ai venit ieri și pleci azi pentru totdeauna.
0: Uite, chiar acum la fereastră de peste drum se pune un steag alb. Eliberarea se apropie.
1: Și ce va urma?
0: Răfuiala. Răzbunare pentru fiecare crimă. Răzbunare pentru fiecare mort. Răzbunare pentru camerele de gazare și pentru gropile comune.
1: Dacă e așa, o să aveți mult de răzbunat.
2: Intră!
3: Îmi dați voie să mai iau puțin apă,
2: da? Poftim. Mulțumesc. Eu mă duc să fac rost de pâine. Mă întorc numai de
3: mult. Parcă trebuia să plecați aseară, așa spuneați, nu?
0: Ai o memorie foarte bună.
3: Ce bine ar fi dacă ați avea-o și dumneavoastră. Plutonierul de jos n-a avut-o și a doua zi a fost spânzurat de felinar.
0: Nu e același lucru. Eu am plecat aseară, dar m-am întors.
3: Adevărat?
0: Da.
3: Cum, ca o nălugă? Din partea mea, eu nu o să vă denunț. Feriți-vă însă de bătrânul Kerner. Ați dormit aici?
0: Te interesează atât de mult?
3: Eu n-aș fi putut dormi.
0: De ce?
3: Din cauza nenorocitului de ieri care s-a aruncat pe fereastră. Mi s-ar fi părut că-l văd mereu căzut pe caldărâm.
0: Atunci n-ar trebui să mai doarmă nimeni liniștit în Germania.
3: Dumneavoastră plecați azi?
0: De ce mă întrebi?
3: În interesul dumneavoastră. Bătrânul Kerner strigă în toate părțile că dacă mai rămâneți, trebuie să vă anunțe la poliție.
0: Da?
3: Da.
0: Și când a spus că o să mă anunțe?
3: Chiar în dimineața asta, așa l-am auzit. E un mare ticălos, aveți grijă.
0: Și altceva ce mai spus?
3: Nu spune el în gura mare tot ce urzește mintea. E un om tare primejdios, să știți.
0: Întreabă-l ce o să facă după venirea rușilor.
3: Asta să-l întrebați dumneavoastră.
4: O, doamnă Vandă, ce bine mi-a stă. Ce parte simt frumos.
3: Nici că se poate mai potrivit pentru timpul ăsta.
4: Ei, doamnă Vandă, nu vă lipsește nimic?
1: Da. Și nu prea.
4: Am avut și eu unul, dar ars.
1: În câteva zile timp o să se încălzească, Grete. Nu o să mai ai nevoie de padesiu.
4: Știu, știu și eu, da.
1: Uite, pentru doamna Rode.
3: Dar ce e asta? Cafea naturală? Într-adevăr? Dar de unde ați căpătat-o?
1: Un supliment de încurajare după ultimul atac aerian american.
0: Cum ai spus, supliment de încurajare?
1: Da, așa se cheamă. După atacurile aeriene, când mor peste 10.000 de oameni, se dă un supliment de alimente, puțin zahăr, ciocolată sau cafea naturală, așa cum ai da bomboane la copii ca să fie cuminți. Dar nu uita să o dai, doamnii Rode.
4: Da, n-aveți nicio grijă, eu nu păstrez nimic pentru mine, să știți.
0: Cine-i bătrânul Kerner?
1: Portarul casei, locuiește la parter.
0: Nazist?
1: Bineînțeles.
0: N-ar putea fi corupt?
1: Cred că da. Mă tem însă că și așa tot ne-ar denunța.
0: El l-a denunțat pe plutonier?
1: Mai mult ca sigur.
0: Și pe Wilke, tot el?
1: Pe Wilke, nu.
0: Atunci cine l-a denunțat pe Wilke? Unul dintre locatari? Poate că bărbatul care te cheamă la telefon l-a denunțat.
1: De unde știi că a fost un bărbat?
0: Altfel ai fi răspuns.
1: Ce spirit de observație ai.
0: Mi l-am format în lagăr. De el depindea viața fiecăruia dintre noi.
1: Din păcate, ni l-am format cu toții. Să fii mereu atent. Să te prefaci tot timpul.
0: Bărbatul care ți-a telefonat l-a denunțat pe Wilke?
1: Da.
0: De ce?
1: Ca să scape de el. Era suspectat.
0: Bărbatul tău?
1: Da. Nu l-am mai văzut de 2 ani, de când s-a îmbătat și mi-a mărturisit că a trebuit să spun adevărul despre Wilke. Când a fost interogat la Gestapo, l-a jertfit pe Wilke ca să-și scape el pielea.
0: Și acum ce vrea?
1: Să vină acasă. Își dă seama că a greșit, se căiește. Era și timpul.
0: Vrea să profite de mila ta?
1: Nu, de complicitatea mea. Susține că și eu sunt vinovată, fiindcă eu i-am povestit amănuntele pentru care Wilke a fost băgat în lagăr.
0: Ai făcut tu asta?
1: Da. Aveam încredere în el.
0: Dar Wilke avea încredere în tine.
1: Da. Dar de ce mă întreb toate astea? S-a întâmplat fără voia mea. Dar s-a întâmplat. Și Wilke a fost astfel trădat fără să-mi dau seama. Știu și am vrut să uit. Și acum, acum veniți voi în numele tuturor martirilor și strigați în gura mare adevărul. Întrebați și răscoliți din nou tot. Care dintre noi și-ar fi putut închipui că mârșăvia și grozăvia vor fi atât de mari? Lumea era doar cu totul alta înainte. Exista credință și dragoste și încredere. Așa am fost învățați și așa am trăit până a venit această ciumă peste noi care a pângărit și a distrus tot. Așa încât n-am mai putut avea încredere nici în oamenii cei mai apropiați, nici chiar în noi înșine.
0: Nici chiar în tine însăți.
1: Nici. Tata a murit când eram copil. Era bătrân și memoria mea n-a reținut decât foarte puține lucruri despre el. Îmi amintesc însă foarte bine o seară din vremea aceea. Era bolnav. Mă aflam în camera lui. Deodată mi-a spus: copilul meu, ai norocul de a te fi născut în secolul al 20-lea, secolul libertății, al culturii și al umanității. Și în școală mai târziu am învățat că oameni ca Atila și Gengis Han n-ar mai putea exista în zilele noastre.
0: Ne-am și în trecut. Vino, te rog, puțin la fereastră.
1: Da.
0: Nu-i cumva acela bătrânul Körner? Cel care a ieșit acum din casă?
1: Ba da.
0: Ce crezi? Nu cumva se duce să aducă o patrulă?
1: De la el te poți aștepta la orice. Dar ce te face să crezi asta?
0: Grete m-a făcut atent.
1: Nu, nu trage.
0: Nu se va simchisi nimeni de o împușcătură.
1: Nu, aruncă revolverul.
0: Nu. Ana, pentru prima oară după 10 ani mă simt în stare să mă apăr. Îți dai seama ce înseamnă el pentru mine? Înseamnă viață.
1: Nu.
0: Acum nu mai sunt o vită de abator. Mă pot apăra.
1: Nu, înseamnă moarte și nimic mai mult. Aruncă-l, nu mai ai nevoie de el.
0: Ba mai am încă, până apare primul tank sovietic. Atunci am să-l arunc, Ana. Și fii convinsă că abia atunci va începe din nou secolul de care a vorbit tatăl tău. Secolul în care nu mai ai nevoie de arme pentru a-ți apăra viața.
4: A dat Dumnezeu, o să nască. Țipă îngrozitor.
1: Fugi după o mașină.
4: Da.
1: Sau nu, mai bine cheamă pe doamna Körner.
4: Da.
1: Ea o să știe ce de făcut.
4: Un copil. La ce bun?
0: Pentru viitorul război mondial.
1: Dar nu trebuie să mai existe un nou război.
0: Acum 25 de ani și mai bine, omenirea spera că un război mondial este o lecție suficientă pentru o generație. Acum însă nici nu s-a terminat bine al doilea război mondial și unii au și început să vorbească de un al treilea. Trebuie să se recucerească ceea ce se pierde acum.
4: Ei, ai găsit-o? Pe doamna Körner?
5: Da, am găsit-o.
6: Încet, încet. Avem destul timp.
7: Soțul dumneavoastră e în jos, doamna Körner?
6: Körner? Da, e acasă. Dar se pregătește să plece. Trebuie să se ducă undeva.
1: Ce Ce ai de gând?
0: Vreau să-i spun că nu mai e necesar să mă anunțe. Mai precis că mi s-au controlat ieri documentele de către patrulea ISS. Astfel că totul e în ordine.
1: Stai. Lasă revolverul aici.
0: Bine.

Ana îl urmărește cu privirea pe omul ei drag. Se uită la revolverul pe care l-a lăsat el. Vrea să-l arunce pe fereastră în stradă, dar revine. Ascunde revolverul în poșetă și poșeta o pune în fotoliul de lângă telefon. În aceeași clipă, ușa se deschide încet și în încăpere se strecoară sub ofițerul de Gestapo Schmidt, îmbrăcat de astădată în haine civile.

0: doamnă păpușică.
1: Dumneata aici?
0: În carne și oase, Otto Schmidt. Pe deasupra și cavaler. Coneac veritabil.
1: Ce dorești?
0: Ți-a plecat prietenul.
1: Care prieten?
0: Asta e bună, verișo.
1: Da, mulțumesc pentru coniac. Cum se face că ești în civil, domnule Schmidt?
0: Și mie mi se pare caragios. Parcă aș fi dezbrăcat.
1: Ți-ai părăsit serviciu?
0: Ca și verișorul dumitale care și-a pierdut actele. Cred că ești de acord, frumoasă. Ca seara am fost cavaler. Aș fi putut să-l arestez. Dar ce să-i faci? Trebuie să trăiești și să-i lași pe alții să trăiască. Să-i fie de bine.
1: S-a sfârșit și pentru dumneata război?
0: Dar ce te face să crezi? Nu, încă nu, păpușico. Însă chiar vărul dumitale mi-a dat ideea. Să dispar la timp. De ce să te curiți în ultimul moment, nu? De ce să te curiți? Da, ce mai e pe aici? Totul în ordine? Uite, am adus câte ceva de mâncare. Nu crezi că mi-ar pui și un sărut de bun venit?
1: Lasă-mă în pace.
0: Acum faci pe sfânta, păpușico. Aseară parcă erai mai darnică.
1: Ce vrei să spui?
0: Păi era mintea cocoșului, nu mai sunt copil. Am priceput în doi timp și trei mișcări la ce te gândeai ieri în timp ce te îmbrăcai. Îmi place.
1: Pricepi odată că nu poți rămâne aici.
0: Se teamă, fiindcă știi că sunt din SS. Nu-ți fie frică, scumpă. Nu-ți fie frică. Ai în fața ta un om care abia ieri a fost eliberat din lagărul de concentrare. Omul meu de la comandament mi-a făcut rost de acte. Sunt o victimă a naziștilor. Rușii n-au decât să vină. Sunt în regulă cu toate. La bea și tu. Bea. Nu vreau. Povestea cu rușii nu va dura prea mult. După aceea tot noi vom fi la putere. Chiar dacă nu în mod oficial, dar vom fi. Și nu ne va scăpa niciun trădător.
1: Nu cumva chiar dumneata ești unul dintre trădători?
0: Deșteaptă foc. Am văzut eu de ieri, dar n-ai dreptate. Aprobare tacită, venită de sus. Să dispărem din fața inamicului. Elita națiunii trebuie salvată. Să dispărem până trece primejdia.
1: Revino după un ceas. Acum trebuie să pleci.
0: De ce e atâta grabă? Ieri parcă mi-ai făcut ochii dulci, nu?
1: Mai am ceva de pus la punct. Ne-am înțeles? Peste un ceas, da?
0: Nu, păpușico, nu, rămân aici. Ieri mi-ai făcut ochii dulci. Am fost convins că o să ne înțelegem.
1: Cel puțin pentru o jumătate de ceas. Te rog.
0: Fie. Fie. Am înțeles acum. Ăsta era motivul, nu? Verișorul.
1: Într-adevăr, asta aveam de aranjat.
0: Dar cum ai spus că-l cheamă?
2: Folmer.
0: Da, Folmer, mi-amintesc. Dar n-ai plecat încă, domnule locotenent. Dar cum se poate? Parcă trebuia să pleci de ieri, nu?
1: Era tocmai pe punctul de a pleca. Aseară n-a putut.
0: De ce nu? E teamă să umble noaptea pe stradă?
1: N-are pentru ce să-i fie teamă. Dar unde era să ducă noaptea? Acum trebuie să te duci, dragul meu. E timpul.
2: Da, firește, trebuie.
1: Dar ți-ai strâns toate lucrurile? Fii atent, vezi cum te descurci. Da. Drum bun.
3: Stai pe loc. Întoarce-te. Acolo.
0: Și tu, frumoasă, așa. Luați aminte că revolverul e încărcat. La unde vrei să te duci, Folmer? Parcă așa spune că te cheamă, nu? Mă interesează foarte mult.
1: Dar ție tot una, lasă-l să plece.
0: Unde?
2: La unitate sau la un punct de adunare. Și așa nu pot face mare lucru cu brațul meu.
1: Nu o să vadă el cum se aranjează. Haide, pleacă odată.
0: Prea-i deveni pe neașteptată severă cu el și ești teribil de grăbită să scap de prezența lui.
1: Crezi? Atunci, știți ceva? Duceți-vă la dracu amândoi. V-am săturat de voi până în gât. Plecați de aici. V-ați potrivit. Uite, ia-ți și astea. Ia-ți marfa de aici. Duceți-vă într-o pivniță. Îmbătați-vă și povestiți-vă unul altuia ce eroi grozavi sunteți.
0: Domol, domol. Azești tare veninoasă, păpușico.
1: Așa sunt eu. Și de ce nu? Uitați-vă la voi, halal supra oameni. Frumos vă stă, n-am ce zice. Dumneata, domnule subofițer, ai atât curaj că stai tot timpul cu pistolul în mână. Bagă-l în buzunar, că te faci de râs.
3: Ție nu o să-ți tacă gura decât după venirea rușilor. Atunci o să cerșești în genunchi protecția lui Otto.
1: Protecția dumitale? Ești nebun. Dumneata însuți ai să ai nevoie de protecție.
3: Eu în niciun caz. A acte. Singurul care o să dea de dracu o să fie Folmer. Se spune că nu-i prea plăcut prizoneratul în Siberia, Folmer.
2: În orice caz mai plăcut decât spânzurătoarea, domnule subofițer Schmidt.
3: Schmidt ai spus? N-am auzit niciodată de numele ăsta. Mă numesc Holman. Iosif Holman.
2: Iosif Holman?
3: Îți amintești ceva?
2: Nimic.
3: Un nume frumos și pe deasupra veritabil. Mai veritabil ca al dumitale.
2: Schmidt, n-ai văzut cum flutură steaguri albe la toate ferestrele? Evenimentele se precipită. Cel care va fi găsit cu arma în mână va fi împușcat pe loc și de unii și de alții.
3: Eu nu, suntem în Qatar. N-ai auzit că ministrul propagandei Reichului a dat ordin să se tragă cutunul în casele care arborează drapele albe?
1: Eu mai rămas încă atât de multe tunuri?
3: Spirituală, fetița, spirituală. Dar sticletele care cântă dimineața îl mănâncă pisica penserate.
1: Azi sunt mai multe feluri de pisici.
3: Știu asta, îngerașule, știu asta. Am observat-o de ieri. Ai multă putere de convingere, toată admirația mea. Unul din tinere care au mers ieri cu mine în patrulă s-a împușcat azi dimineață.
1: Care din ei? Mimoza sensibilă?
3: Nu, celălalt, Mac.
1: Cel mic? Bietul băiat.
3: Da, după cât se pare, e prefăcut în țândări imaginea pe care o avea despre lume. Idealiștii sunt foarte simțitori. Așa. Și acum, acum nu vreți să schimbăm discuția, nu? Spune-mi, te rog, n-a locuit aici cineva care se numea Wilke?
1: Wilke?
3: Da sau nu?
1: Da. Ce-i cu el?
3: Te interesează, nu-i așa? O să-ți aduc aminte. Wilke a fost arestat pentru un alt trădare. Denunțul a venit de aici, de la cineva care se numea Walter. Adevărat, doamnă Walter?
1: Ești foarte bine informat.
3: Crezi că un asemenea denunț nu-i va interesa pe ruși?
2: Din punct de vedere militar, în niciun caz.
3: Dar din punct de vedere uman, cu siguranță. Denunțarea unui luptător antifascist.
2: Ai dovezi?
3: Am, chiar la mine. Copie după procesul verbal. Vedeți dumneavoastră, noi germanii suntem foarte birocrați. Acte. Acte prețioase. Astăzi, fără acte, nu existi. Dumneata, Folmer, de exemplu, ești mort fără să o știi. Caragios, nu?
1: Ce s-a întâmplat cu Wilke?
3: Ca de obicei, păpușico. Atac de cord în timpul somnului. Da. Da, unul îi alungă pe fereastră, altul îi lichidează prin denunț. Rămâne de văzut ce-i mai uman.
2: Vine-o patrulă SS.
3: Cum, vine aici?
2: Da. După cât se pare, te temi să dai ochii cu ei.
3: Atenție, Folmer, un cuvânt mai mult.
2: Și totuși nu ți-ar face nicio plăcere să-i întâlnești, Schmidt, nu-i așa?
3: Parcă dumneavoastră ți-ar face plăcere să fii spânzurat chiar acum.
2: Nu, Schmidt.
3: Ma termin odată cu Schmidt, nu mai există.
1: Nici chiar pentru SS?
3: Cine știe prea mult, îmbătrânește repede.
1: Și celor din SS li se potrivește zicala.
3: Iubito, nu sunt singurul care caută să dispară. Săptămâna asta se vor da la fund câteva mii de naziști fanatici. Peste trei zile nu va mai exista în mod oficial niciun nazist. Iar cei care vor fi descoperiți vor spune că au intrat în partid tocmai pentru a tempera furia naziștilor. Doar nu o să ne împuște pe toți. De altfel va fi și foarte greu să ne găsească. Pentru asta s-au luat destule măsuri. Un lucru e sigur, vom veni din nou la putere. Să simte bine în căpșorul ăsta dulce. Dar ce ai găsit de râs?
1: Așa râd eu câteodată fără motiv. Altfel aș fi murit de mult. Așadar, te-ai asigurat în toate felurile, chiar după venirea rușilor.
3: În orice caz, voi fi într-o situație mult mai bună decât voi. Nu sunt militar ca Folmer și nu l-am denunțat pe antifascistul Wilke ca tine. Ați face mai bine să mă rugați să nu vă denunț.
2: Ce-ai spus?
3: Da, dintre noi trei, eu sunt singurul căruia nu-i se poate reproșa absolut nimic. Deținut în lagăre de concentrare, cu acte la mână. Acte, Folmer, acte! Trăim în epoca actelor!
1: Dragă, supra ferestră!
3: Cine?
1: Cei din SS? Domnule subofițer civil?
3: A, nu te privește! Cine trage?
2: Cei din SS trag asupra ferestrelor la care s-au arborat steaguri albe.
1: De ce v-ați îmbrăcat civil? Ce s-a întâmplat?
3: La primul cuvânt de la locul lui trag. Nu mă cunoști, ai înțeles? M-ai văzut vreodată?
1: Niciodată.
3: Niciodată. Cine-și ține clanța scapă cu viața. Cine vorbește va fi achitat.
1: Ah, era să uit.
4: Doamna Rode a născut un băiat.
5: Volmer n-are acte.
3: Rușii or să ia drept nazist pe orice militar fără acte. De aceea trebuie să dispară. Ne primejduiește și pe noi.
1: Atunci lasă-l să plece.
3: Pentru că odată plecat să mă trădeze, nu, fetiță scumpă, nu. Șansa lui a trecut. Trebuia să plece aseară, acum e prea târziu.
1: Ar putea să arunce uniforma.
3: Prea târziu. Nici ca civil n-are acte. Și chiar ca civil poate să pună o patrulie SS pe urmele mele. Nu. Numai un mort nu poate trăda.
1: Cum?
3: Foarte simplu. N-am încotro. Nu există altă ieșire. Când vin rușii, tocmai am lichidat un militar german. Foarte bun alibi pentru un antifascist.
1: Lasă-l să plece. Nu te trădează. El însuși vrea să se salveze. E un dezertor. Nu te poate trăda.
3: Dezertor, cu atât mai bine. Atunci voi acționa ca un adevărat patriot.
6: Nu crezi că ar fi mai bine să predai rușilor un militar viu decât unul mort?
3: Pentru mine nu e bine. Mortul nu mai poate vorbi. Dar cine-o fi? Cine-o fi? Ridică-l odată. Însă niciun cuvânt altfel.
1: Da? Cine? Pe cine? Nu, nu, nu, nu știu nimic, un moment. Cu dumneata, domnule Schmidt.
3: Cu mine? E imposibil. Nu știe nimeni că sunt aici. Mai întreabă odată.
1: Da? Schmidt? Ah, da, Otto. Ce să-i spun? Un prieten intim, dar foarte urgent. Poftim.
3: Cine-o fi? Alo? Cu cine vreți să vorbiți?
7: În acest timp, Ana își ia poșeta din fotoliu, trece în spatele lui Schmidt, scoate revolverul și îl îndreaptă asupra subofițerului.
3: A închis telefonul. Cine dracu să fie?
1: Dacă faci o singură mișcare, trag. Lasă revolverul jos.
3: Haide, Schmidt. Lasă revolverul.
1: Nu, nu telefonul, revolverul. Am spus revolverul, Schmidt.
3: Ce dorești?
1: Nimic. Poți pleca.
3: Așa stau lucrurile, nu? Am căzut în cursă, va să zică. Un truc atât de idiot, trebuia să mă aștept.
2: Înainte de toate, aruncă revolverul, imediat.
3: De ce nu? Dacă asta vă liniștește.
2: Dar nu era decât o glumă.
1: Ia-l, dragul meu.
3: Sunteți mulțumiți?
1: Pot să pleci.
6: Nu? Ca să trimit o patrulă peste noi? La perete, Schmidt.
3: La perete, am spus. Dar până la urmă, până la urmă tot o să ne înțelegem. N-avem încotro. Dar ce ziceai, doamnă Walter? Toți vrem să scăpăm, nu? Când fiecare se simte cu musca pe căciulă, oamenii se înțeleg mai ușor. În situația asta suntem și noi, nu? Dar un caz revolver, am glumit. Nici pentru voi nu e bine să fiți găsiți alături de cadavrul unui deținut din lagerul de concentrare. Suntem legați unul de altul. Vreau să spun că și voi depindeți de mine. Domnule locotenent, dacă te porți frumos, o să pun o vorbă bună la ruși pentru dumneata.
6: Mulțumesc, Schmidt.
3: Îmi dorim să te obișnuiesc să-mi spui pe numele adevărat, Holman.
6: Holman? Ultima dubitale victimă.
3: Unul trebuia să fie ultimul.
6: Holman, îmi aduc bine aminte de el. Cu niște ochi scânteitori, două degete lipse la o mână. Avea pe undeva și un copil pe care dorea să-l revadă.
3: De unde știi toate astea?
6: Am fost în lagăr cu el.
3: Dumneata?
6: Da.
3: Din ce în ce mai bine. Și pentru ce, mă rog?
6: Asta m-am întrebat și eu timp de 10 ani.
3: Acum e tot una. Trebuie să uităm totul.
6: Ți-ar conveni, dumitare?
3: Ce vrei, domnule? Cine a stat în lagărul de concentrare a fost sau trădător sau borfaș. SS-iștii nu și-au făcut decât datoria. Dar nu mai face pe nebunul. Datorie e datorie și ordinul e ordin.
6: Și conștiința, conștiința.
3: Asta vor judeca alții, nu dumneata.
6: Te înșel, Schmidt. Sentința și fost pronunțată. Koch a pronunțat-o. Tovarășul meu Koch.
3: Tovarășul dumitale?
6: Da, Schmidt. Am evadat împreună.
3: Dumneata ești cel care...
6: Da, Schmidt. Ești condamnat.
3: Ce?
6: De Koch care nu m-a trădat.
3: Cum? Sus, câine. Pe fereastră. Afară.
6: Fără.
3: Arată cel puțin că și tu ai curajul pe care l-a avut Koch. Vei fi spânzurat.
6: Pe fereastră, câine. Cu toate actele tale false.
3: Doamne Walter. Doamne Walter. Nu spui nimic. Ești o femeie deșteaptă. Oprește-l pe nebunul ăsta. Ne duce de repede toți. Trebuie să fim uniți. Înainte de toate suntem germani.
6: Și Koch. Și micul Levi. Și Holman.
3: Evrei. Oameni.
6: Da. Da. Oameni.
3: La fi și lumea ta om. Dumitale, nu ți-am făcut niciun rău.
8: Eu te puteam spânzura, nu?
9: Asta-ți e mulțumirea.
8: Afară, urcă pe fereastră.
9: Sunt bogat. Te despăgubesc cât ai nevoie. Nu în hârtii, aur, bijuterii, valute.
8: Bani furați, asasinule.
10: Rușii, sunt jos.
9: Adă aici, repede, la de sus. Ajutor, ajutor, prieteni ruși. Ajutor, veniți aici.
10: Ai nebunit?
6: Eu arunc revolverul, Ana, repede.
9: Să ne susținem unul pe altul. Să ne ajutăm, să ne ajutăm, nu?
8: Ce este? Ce țipă?
9: Tovarășe, sergent. Uite, nazist, ofițer.
8: Arată actele.
9: Poftim, mă numesc Holman.
10: Actele sunt false. În realitate e subofițerul SS-ist, Schmidt.
9: Marmii ce doar mai sunt naziștii. Uite fotografia și am prind.
8: Femeie, îl cunoști?
10: Abia de o zi a făcut aici o percheziție.
8: De ce mai veni și azi?
10: Ca să se ascundă.
8: Ce cauți aici?
9: Dacă aș fost SS-ist, nu mai veneam. Am venit să caut un tovarăș din lagăr de concentrare, Wilke. Știam că locuiește aici.
8: E adevărat, femeie?
10: Un singur lucru, că Wilke a locuit aici.
9: De aici a fost ridicat.
8: E adevărat?
10: Da.
11: Tovarășe sergent, ce să mai discutăm? Sunt faștici cu toții.
8: Aștept.
9: Ea l-a denunțat pe Wilke.
8: E adevărat?
10: Nu l-am denunțat eu.
8: Ofițer, actele.
6: N-am acte.
10: A fugit din închisoare.
8: Nu te-am întrebat. Actele.
6: N-am.
11: Nici când ai luptat în Rusia n-ai avut acte.
6: N-am fost în Rusia.
8: N-am fost. Acum toți spuneți la fel. Dar cine a fost în Rusia? Nimeni. Unde sunt actele? Le-ai aruncat, nu? De ce?
6: Abia ieri am fugit.
8: De unde? Din ce unitate?
6: De închisoare. Ne scoseseră afară ca să ne împuște.
8: Nu ești ofițer?
6: Nu.
11: Atunci de unde ai uniforma?
10: Eu i-am dat-o.
9: Cine te crede?
8: Dumneata, de unde aveai uniforma, femeie?
10: A fost la soțului meu.
8: Și unde ți-e soțul acum?
10: Nu știu.
9: Săracuța nu știe.
8: Și ce cauți aici dacă ai fugit din închisoare?
6: Am venit ca să mă refugiez.
8: Pentru ce?
6: Mi s-a spus că Wilke o să mă ascundă.
8: Cine ți-a spus?
6: Un tovarăș din lagăr.
8: Cum se numea?
6: Nu știu numele.
9: Fiindcă l-ai intentat.
8: Dumneata, Fetico?
10: Nu, eu sunt măritată. Sunt doamnă.
8: Liniștită, de ce te-ai speriat? Îl cunoști pe omul ăsta? Pe ofițer?
10: Da, este vărul dumneiei.
8: E vărul dumitale?
10: Nu.
8: Ți-a spus că e vărul ei?
10: Sigur.
8: E adevărat?
10: Da. Am spus așa ca să-l scap. Mă temeam să nu-l denunțe.
4: Cum eu?
9: A vrut să mă împuște.
8: E adevărat?
6: Da. Fiindcă e subofițer SS. În timpul cercetării de ieri l-a făcut pe-un tovarăș de-al meu să se arunce pe fereastră. La fel am vrut să procedez și eu cu el.
10: Am fost și eu de față, am văzut și eu. Se numea Koch.
8: Și acum unde e cadavrul lui Koch?
6: L-au târât cu ei la Gestapo.
11: Toți mint, tovarășe sergent.
8: Ai văzut și dumneata, Fetico?
10: Da.
9: Ce spui?
8: O clipă, nu te mă uita la el. L-ai văzut și dumneata pe Koch?
10: Nu, niciodată.
4: Nu mint, secret. Acum nu trebuie să-ți mai fie frică de nimic.
10: Viața mea nu mi-a fost așa de frică.
8: Luați-o.
10: Sunt maritată. Sunt soată. Nu.
7: Pe nesimțite, a pătruns în odaie un locotenent sovietic. El urmărește neclintit desfășurarea acțiunii.
8: Poftim actele. Arașo.
6: Mulțumesc.
8: Vă să zic că dumneata, domnule ofițer, nu ai niciun fel de acte. Luați-l și pe el, băieți.
10: Stați! Arată mâna. Arată rupe pansamentul. Arată-ți numărul.
6: Uitați-vă. Numărul din lagărul de concentrare. E tatuat. Așa ceva nu poate fi falsificat. Acesta este actul meu de identitate.
9: E numărul de la SS. SS-iștii erau tatuați așa.
8: Toți SS-iștii erau tatuați?
9: Da, unii dați, nu. Depinde de ce unitate făceau parte.
10: Minte!
8: Luați-l.
10: Stați! Ce vreți să faceți cu el? Luați-l vinovat. Ce aveți de gând să faceți cu el?
8: Exact ce ați făcut și voi cu noi.
10: Dar el nu v-a făcut niciun rău. Acela da, a făcut. Este subofițer de Gestapo.
9: Minte!
10: Gândiți-vă bine. Altfel totul a fost în zadar, toate sacrificiile, toate jertfele.
8: Afară cu ea! Cu ofițerul e vină cu noi.
9: Așteaptă, sergent. Să trăiți, tovarășe locotenent, nu v-am observat.
6: Nu-i nimic. Dumneata cu actele, ia spune-mi, de ce voia să te împuște omul acesta?
9: Ca să-mi fure actele de identitate.
6: Cu ce scop?
9: Să se folosească de ele.
6: Arată-mi-le.
9: Da. Poftim.
6: Da, actele sunt bune. Foarte bune.
9: Chiar prea bune.
6: Birocrație germană. Nu înțeleg ce putea să facă cu actele dumitale. Cu fotografia și amprentele dumitale.
9: Da, la asta nu s-a gândit.
6: Da. În privința actelor am văzut că alți deținuți aveau cel mult un act. Dumneata e un dosar întreg asupra dumitale. Treceți acolo, amândoi. La perete.
9: Cum? Și eu?
8: La perete, amândoi.
6: Atenție, soldat, fiți gata.
9: De ce pe mine? Pe mine nu! Îndurare! Ajutor! Ajutor!
8: A fugit!
9: Pe el! Pe scoare!
6: Dumneata, mai ai ceva de spus?
12: Vă așteptăm să veniți ca eliberatori. Voi erați singura speranță care ne mai rămăsese în această viață strivită în picioare. Am visat în lagăr o lume mai bună. Numai acest gând ne-a mai ținut în viață. Ce-ați făcut cu femeia pe care ați luat-o? E nevinovat.
13: Tovarășul locotenent, permite să raportez.
14: Vorbește.
13: Comandatura s-a instalat în casa vecină. Ordin ca cei suspecți să fie duși acolo.
14: Să mergem. Dumneata vine cu noi.

0: Odaia a rămas pustie și dezolantă. Ușa dată de perete, dezordinea domnind peste tot, perderele bătute de vânt. Dar numai pentru câteva clipe, deoarece în tăcerea care s-a statornicit apare Anna Walter. Își aruncă privirea rătăcită peste cuprinsul odăi. Constată singurătatea din jur. Are sentimentul că toate s-au sfârșit. Și se prăbușește de-a lungul patului.
1: Doamnă Walter! Doamne Sfânte, ce-au făcut cu dumneavoastră? Spuneți-mi odată, ce-au făcut cu dumneavoastră? V-au dat drumul?
2: Da. N-am spus eu, unii au noroc cu carul.
3: Unde sunt ceilalți?
1: Schmidt zace pe scară.
3: Și celălalt?
1: Nu se știe, probabil că l-au omorât în stradă. Era într-adevăr vărul dumneavoastră?
3: Nu.
1: Mi-am închipuit eu. Îl cunoșteați de mult?
3: Lasă-mă, te rog, singură. Nu mai pot. Dacă îl cunoșteam de mult, ce întrebare e asta? Cât de mult timp trebuie să cunoști un om ca să-ți pătrundă suflet?
4: Ana!
3: Cum trăiești? Mi-a spus Grete că te-am pușcat în stradă. Nu mai nădăjduiam să te văd.
4: Cu tine ce s-a întâmplat?
3: Nimic, nimic, dragul meu. Nu mai te urăresc. Nu trebuie să te ascunzi.
4: Mi-au dat drum.
3: Dar dacă vin alții?
4: Mi-au dat o adeverință.
3: Oare totul s-a sfârșit?
4: Da, Ana.
3: Și teama și moartea.
4: Un lucru e sigur, Ana. Războiul s-a terminat.
3: Și ura și răzbunarea.
4: Nu pot trăi numai pentru ură și răzbunare. Abia azi am învățat asta de la ei.
1: Ei, bravo! Credeam că te omorât. Dar la urma urmei, cine ești dumneata? Evadat din lagăr de concentrare? Militar sau SS-ist?
4: Un simplu om. Și cred că ar fi foarte bine dacă am încercat cu toții să redevenim oameni.
1: În ce hal am ajuns? Și șorțul și rochia, toate s-au murdărit.
5: Caută-ți alte rochii mai bune, Grete.
1: Cum?
5: Uite aici. Ia tot ce-ți poftește inima.
1: Pe toate?
5: Da, din partea mea, pe toate.
1: Doamne, Walter, dar nu mai înțeleg nimic. Vă doriți lucrurile tocmai acum, când vine în sfârșit pacea și le-ați putea folosi.
4: Ai spus pace?
1: Firește, pace, ce altceva. Doamne, Walter, și pe asta o să iau?
5: Da, da.
4: Pace. Cât de minunat sună cuvântul acesta. Pace.
1: Acum vom putea în sfârșit să ne îmbrăcăm și noi ca oameni și să ne plimbăm. La urma urmii e primăvară.
5: Primăvară. Grete,
1: da.
5: Am impresia că tăiorul ăsta nu o să-ți vină bine.
1: Mie toate îmi vin bine, dar mi-ați spus doar că pot să iau orice îmi place.
5: Da, da, sigur. Tăiorul ăsta aș vrea totuși să-l păstrez pentru mine.
1: Ce să-i faci? Nici nu era de crezut. Să plec până când nu m-ați gândit.
5: Dă jos perdeaua de camuflaj. Au transformat locuințele noastre în morminte. Să fie lumină. Cerul să fie din nou cer. Să nu mai fie depozit de bombe blestemate.
4: S-a sfârșit.
3: O să uităm vreodată toate astea?
4: Nu trebuie să uităm nimic. Niciodată. Privește nori groși de fum de-a lungul străzii. Dar după câteva vreme va adia din nou vântul, aducând cu el aroma pământului și a ierbii. ultima etapă a suferințelor noastre s-a încheiat. Începe o nouă viață.

0: Ați ascultat Ultima etapă de Erich Maria Remarque. Traducere și adaptare radiofonică de Laurențiu Fulga și Aneta Dobre. Distribuția a fost următoarea: Ana Walter, Tanzi Cocea, artistă emerită; necunoscutul Victor Rebenciuc; Grete, Lucia Cristian; Schmidt, Ionescu John; Mac, Dumitru Furdui; doamna Rode, Ioana Bulcă Diaconescu; doamna Kerner, Aurora Șotropa; Koch, Jules Cazaban, artist al poporului; locotenentul Liviu Crăciun; sergentul Toma Dimitriu, artist emerit; soldatul Igor Bardu; vocea de la radio George Cristescu; crainicul Sergiu Demetriad; regia tehnică inginer George Buican; regia muzicală Petre Manzur; regia de studio Constantin Botez; regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Eu cu bagoanele de dormit niciodată.
1: Stau și puișorul de tern.
2: Ei, lasă-o încolo de treabă, fată dragă. Dar n-ai să-mi dai și plapoma acum, nu?
1: Râdeți dumneavoastră, râdeți. Dar eu știu că e mai bine să prisosească decât să nu se găsească. E,
3: o să vină la timp și traducere. Domnișoara Adriana lucrează repede. Sună cineva.
1: Șoferul trebuie să fie. Îi deschid eu.
3: Domnule profesor, dacă aveți timp, poate ne dați o telegramă după ce susțineți comunicarea.
0: Evident, vă țin la curent cu tot. Ah, domnule Florescu, da. Știi ce vreau să te întreb? Unde am pus noi tratatul de oftalmologie? Dar ce e acolo? Ce e acolo afară?
1: Nu se poate. Aici nu e cabine de consultanță.
0: Dar ce sunt?
4: Un caz grav.
1: Domnule, dumneata, nu pricep.
0: Dar ce se întâmplă?
1: Pleacă în străinătate la o conferință. Bine, dar ce înseamnă asta? E scurt? Am spus că nu se poate. Am vrei să chem poliția.
0: Ce se întâmplă acolo? Ce
3: merg eu să văd ce-i.
0: Ce
3: înseamnă
1: asta? Domnule Dr. Florescu, omul ăsta a dat buzna peste mine. Eu i-am spus că nu se poate, dar dumnealui nu vrea să înțeleagă.
4: Lumeule,
1: să intre la domnul profesor.
4: Vreau să vorbesc.
3: Ce se întâmplă? Ce dorești dumneata?
4: Da, vreau să vorbesc cu domnul profesor. De unde?
1: Eu i-am spus că domnul profesor.
3: Lasă-ne un pic, Maria. Domnule, cum dai dumneata buzna într-o casă străină?
4: Nu vă supărați, trebuie să vorbesc neapărat cu domnul profesor. Cu domnul profesor Leonte vreau să vorbesc.
1: Așa mi-a făcut și
4: cu domnul profesor dumneavoastră sunteți?
3: Nu.
4: Ori poate dumneavoastră. Domnul profesor Leonte, nu-i așa? Ați ghicit. Dar de ce vă priviți așa?
3: Maestre, dă-ți-mi voie. Domnule, pricep odată că avem treabă. Domnul profesor pleacă în seara asta în străinătate și nu are niciun minut de pierdut. Te rog, lasă-ne.
4: Domnule profesor, vă rog.
3: Haide, domnule, înțelege că abuzezi de răbdarea noastră. Lasă-l, te rog, pe domnul profesor.
0: O clipă, doctore Florescu. Poftește.
4: Da.
0: Poftește, ia loc, te rog.
4: Mulțumesc.
0: Domnule...
4: Răuțescu.
0: Stai, domnule Răuțescu, stai.
4: Uf.
0: Să mă ierți că la mine deranj, dar trebuie să plec chiar în asta seară.
3: Peste 3 ore fără 20 de minute.
0: Mulțumesc, doctore, știu. Spune-mi, domnule Răuțescu, cu ce te pot ajuta? E o cafea?
4: Nu.
0: O dulceață sau poate preferi un pahar cu vin?
4: Nu.
0: Stare?
4: Nu, mulțumesc, nu vă deranjați.
0: O țigară,
4: mulțumesc.
0: Stai acolo, așa. Nu te ridica. Poftim bricheta. Ești obosit, nu? Foarte obosit.
4: Da, așa e. Of, ce-i pe sufletul meu?
0: Te ascult, spun.
4: Of!
0: Spun.
4: Of, sunteți atât de bun, domnule profesor.
1: Atunci, cum rămâne? Ce servesc?
0: Cafele. Aha. Și pe urmă, fii bună și lasă-ne.
1: Bine, domnule profesor.
0: Of. Spune, domnule Răuțescu, cu ce-ți pot fi de folos?
4: Am ofa, domnule profesor. Atâta am pe lume mai scump, pe fata mea. Fata asta mea, Corina, are să vorbească, domnule profesor. A dat examen la conservator. A reușit, dar a venit nenorocirea. Mare nenorocire, domnule profesor. Îi intrase o oască în ochi mai demult. Se tot înrușea sub plape. Ziceam că o fi vreun fir de praf, așa. Am luat-o la început băbește, soacră mea divină. Când am văzut că în loc să-i treacă mai rău este, am dus-o la doctor, la specialist, la policlinică, cu plată. Acolo i-au recomandat internarea urgentă în spital. N-am putut, trebuia să dea întâi examenul la conservator. Nu știu dacă am făcut bine. Boala s-a întețit din vina mea. În loc de spital, am dus-o la examen. Abia după ce a reușit, la vioară. Am dat fugă iarăși la policlinică și de acolo la spital. Când au văzut-o, numai că nu m-au bătut. Acum ne-o aduci? E grav, domnule profesor. Acum a atins celălalt ochi. Orbește. Și în asta seară vor să opereze.
0: La ce spital?
4: La institut. La clinica institutului. Acolo-i. Acolo unde sunteți și dumneavoastră, domnule profesor.
3: E, și ce este așa de speriat? Avem acolo chirurgi cu practică. S-au reușit operații mult mai grele.
4: Mai grele. Dar înțelegeți-mă, domnul doctor și dumneavoastră, domnule profesor, atât am pe lume. Fata mea, Corina, lumina ochilor mei. Și ea nu se mai aibă parte de lumină. Mă operează asta seara. Operație grea, foarte grea. Așa mi-au spus. Numai dacă...
0: Dacă ce?
4: Dacă dumneavoastră mă operați fata, aminte în noaptea asta...
3: Mâine, noaptea nu se operează.
4: Ba da, sunteți medic, trebuie să știți. E un caz urgent. Mi-a spus domnul doctor, domnul doctor...

0: Ionice.
1: Ionice.
0: Da, da, Ioanicescu. Că trebuie să operez într-un ceas două. Situația s-a agravat brusc. Și mi-a mai zis că...
2: Ce ți-au mai zis?
0: Toată lumea mi-a zis, toți, numai domnul profesor Leont în stare să o salveze. Dumneavoastră faceți minuni.
2: Minuni nu s-au făcut niciodată și nici n-au să se facă. Oașchii, spui.
0: Oașchii, de limba. Oașchii, drept în lumini. A zis domnul acela, Ioniță, că nu garantează, domnule profesor. Numai dumneavoastră, domnule profesor.
2: Un moment.
0: Numai dumneavoastră, domnule
2: profesor. Doctore Florescu, fii bun și dă un telefon la institut. Cele amănunte.
1: Cum se numește fata dumitale?
0: Corina Răuțescu, 18 ani, din Bragadiru.
2: Corina Răuțescu. Fata dumitale. Și ai venit la mine ca să ți-o salvezi.
0: La dumneavoastră am venit. Vă cred în genunchi. Vă salut mine.
2: Stai liniștit. Stai liniștit, omul. Stai liniștit. Oh, să nu faci una ca asta.
0: E bumbără și o vioară. Are talent. De la 7 ani învăț. Să vedeți cât e de frumoasă și deșteaptă.
3: Am adus cafelele.
2: Servește, te rog.
3: Da, da.
2: Mulțumesc, Maria. Poți pleca. Poți pleca.
1: Alo, da, da. Alo, camera de gardă.
2: Servește, te rog.
1: Doctorul Florescu la telefon. Dă-mi te rog pe doctorul Ioanicescu. Bună seara, colega. Domnul profesor se interesează de un caz. Spune-mi, te rog, care este situația pacientei Corina Răuțescu?
0: Corina,
1: de la
0: Corina
1: chirurgie?
0: Stați.
1: Așa, Răuțescu.
0: Răuțescu.
1: Da, da, da, din Bragadiru. Adus astăzi. Aha. Și diagnosticul? Da. Da,
0: vedeți, vedeți.
1: Cine operează? Wicliu?
0: Wicliu.
1: Bine, mulțumesc. Da, da, da, am să-i comunic. La revedere. Ionisescu vă transmite călătorie plăcută și...
2: Lasă asta, lasă. Ce-i cu fata?
1: O operează peste o oră, Wicliu.
0: Domnule profesor,
2: stai liniștit, domnule Răuțescu. Stai liniștit. Ce spune Ionisescu? E absolut urgență?
1: Absolut.
0: Vedeți? O operează doctorul Buicliu.
2: Taci.
0: Nu-l cunosc, pe dumneavoastră vă cunoaște tot orașul, toată țara, o lume întreagă. Vă rog din suflet.
1: Răspund eu.
0: Vă rog.
1: Da? Da, domnișoară Adriană. Nu, nu-i prea târziu, e foarte bine. Gata toată lucrarea? Perfect, îți mulțumim. Trimit mașina să o ia.
2: Așa.
1: La revedere.
0: Vă rog.
1: Domnișoară Adriană, am terminat de tradus comunicarea. Trimit șoferul Adriană.
2: Prin urmare...
0: Mă rog.
2: Prin urmare, o operează Buicliu.
1: Da.
2: Ar trebui să vorbesc cu el. Buicliu e priceput, nu încap îndoială, da? Da. De ce s-au manifestat durerile în chip atât de ciudat?
1: A plecat mașina lângă traducere. Îmi permit să vă reamintesc, domnule profesor, că mai sunt 2 ore și 20 de minute până la plecarea trenului.
2: 2 ore și 20 de minute? Ai spus, da. Trebuie să aducă traducerea.
1: Da, în maximum un sfert de oră.
2: La ce ochi a început usturimea și roșia?
1: Domnule profesor, vă rog.
2: Nu pe dumneata. Pe tatăl fetei l-am întrebat.
0: La stângul. Că ziceam la început că e doar o răceală, da?
2: Și biletele?
0: Care bilete?
2: De tren. Acum cu dumneata vorbești, doctore Florescu.
1: Le-a spus în porvizit.
2: Da. A, da, da, da, sunt la mine. Bun, bun. Deci totul este în regulă. Biletele sunt la mine, traducerea vine.
0: Of.
2: Bagajele sunt aproape gata. Așadar, domnule Răuțescu?
0: Nu mă lăsați, domnule profesor, nu mă lăsați.
2: De ce nu-ți bei cafeaua?
0: Nu.
2: Încă o țigară?
0: Nu.
2: Te rog, doar...
0: Foarta mea, foarta.
2: Doar câteva fumuri. Aprinde. Așa. Trage. Am mai cunoscut pe vremuri un om care trăgea din țigară ca dumneata. Cum vine mașina, plecăm la institut.
0: Domnule profesor!
1: La institut? Dar domnule profesor...
2: La institut se operez fata, e limpede? Nu mai discutăm. Și te mai rog ceva. Aș vrea să rămân o clipă cu domnul Răuțescu.
1: Mă duc să văd când se întoarce în cine.
0: Domnule profesor! Sunteți... Nu pot să spun...
2: Ce însemnează asta? Ce însemnează asta? De ce stai în genunchi? Lasă mâna! Cum îndrăznești să-mi o săruți? Dacă nu termin, plec la gară și te las. Ridică-te imediat.
0: Da.
2: Consider purtarea dumneavoastră o adevărată insultă.
0: Iertați-mă.
2: Ce să iert? Ți-am spus că merg la clinică să-ți operez fata. Merg și gata. De ce te porți astfel?
0: Vă mulțumesc, domnule profesor.
2: Așa.
0: Vă mulțumesc.
2: Așa. Stai liniștit. Stai liniștit. Odihnește-te. Termină, termină cafeaua, termină.
0: Da.
2: Spune-mi, te rog, unde ne-am mai întâlnit noi, locotenent Răuțescu?
0: Cum ați spus? Unde ne-am mai întâlnit?
2: Nu ți reamintești?
0: Iertați-mă, nu știu. Da, sigur că ne-am mai văzut. Da. A, în armată. Mi-a spus locotenent. A spus și dumneavoastră ofițer? Sigur că ne-am mai întâlnit. În vreun regiment pe front. La vreo manevră. Poate în concentrare. Oh, sunt ani de atunci. Am de necazuri grei.
2: Îndevăr, nu-ți amintești, domnule locotenent?
0: Maior, domnule profesor, maior. Da, dacă dumneavoastră m-ați cunoscut locotenent, înseamnă că nu ne-am mai văzut tocmai din 1939. În 39, în iarna. Deoarece de anul nou, în 40 am fost avansat capitan, iar în 43 pe front, maior. Acum sunt normator la Gostado din Bragadiru. Nu prea e de mine, nu-i așa? Da, ce să-i faci? Pâine înainte de toate. Domnule profesor, sunt fericit. Să ai norocul să-ți opereze fata cel mai mare chirurg și mi deasupra un fost camarad de arme.
1: A sosit mașina.
2: Atunci să mergem. Maria! Maria!
3: M-a strigat?
2: După ce ne duce la institut, trimite mașina înapoi să ia valizele.
3: Așa, domnule.
2: De la institut plec direct la gară.
3: Bine, domnule.
2: Hai, domnule Răuțescu.
0: Mi-o salvați? Spuneți-vă, rog. Spuneți-vă că mi-o salvați. Spuneți-vă,

0: salut. Vă salut, domn doctor Florescu.
1: Bună seara, domnule administrator.
0: Intrați și dumneavoastră.
1: Da, o să intru. E o operație interesantă. Merită să asist. Da.
0: Ce spuneți, domn doctor, de toată povestea asta?
1: Domnule, eu nu mai pricep nimic.
0: Nu?
1: Niciodată nu s-a portat bătrânul atât de ciudat.
0: Vă spun sincer, domn doctor, de 10 ani de când sunt administrator aici, n-am avut din partea profesorului surpriză mai mare. Când l-am văzut intrând în clinică, am încremenit. Toată lumea îl credea în Gara de Nord. Nu, categoric nu-l înțeleg. Săptămâna trecută a refuzat o operație pentru care îl rugase chiar tovarășul Procopiu. Ori dacă nici tovarășul Procopiu nu o fi om cu greutate atunci. Ești cu toate astea, pe bătrân nu l-a impresionat. În schimb vine unul Răuțescu, un urmator nu știu unde, îi se năzare că fata lui trebuie operată numai de profesorul Leonte și cât ai bate din palme, bătrânul lasă baltă și plecare și tot și năvălește în sala de operație.
1: Și mai e și alt aspect. Știi cum se zbârlea profesorul de câte ori îndrăznea cineva să manifeste neîncredere în elevii săi?
0: Da.
1: Adică Buicliu, chirurg eminent, nu putea să facă treaba asta.
0: Păi, eu să...
1: Operație grea, de acord. Dar a făcut Buicliu la altele și mai dificile.
0: Absolut, absolut. Aveți dreptate, domn doctor.
1: Păcat, nu ai văzut și ce, domnule administrator? Profesorul servindu-l pe normator cu cafea.
0: E, nu,
1: ba,
0: cafea?
1: Nu. L-a întrebat întâi ce dorește. Vin, o gustare, dulceață.
0: Extraordinar.
1: I-a oferit o țigară, pe urmă i-a aprins-o cu brichetă.
0: Extraordinar. Ce poate să însemne omul ăsta pentru el ca să se comporte așa de neobișnuit? Domn doctor, eu nu mai știu ce să cred.
1: Uite că vin. Să facem loc să treacă brancardierul cu rata.
0: Da, da, da, da. Domn doctor, asta care merge în urma căruciorului e normatorul?
1: Răuțescu.
0: Ah, Răuțescu, da, da.
2: Nu vă supărați, lăsați-ne să trecem cu bolnava, ne grăbim. Acum vine domnul profesor, vă rog.
0: Profesorul, vine profesorul.
3: Pacienta a fost dus în sala de operații.
0: Vă salut cu respect, domn profesor. Adineauri au dus-o, domn profesor.
4: Domnule profesor, toată nădejdea mea.
3: A, e și dumneata aici, domnule Răuțescu.
4: Aici.
3: Uite, ia loc în fotoliu ăsta. Stai liniștit și așteaptă.
4: Oh.
1: Ai grijă de dânsul, domnule administrator. Eu intru în sala.
0: Tot respectul, domn doctor Florescu. Tot respectul.
4: Oh. Fata, tati. Fata, tati. Singur acolo, între atâția doctori.
0: Domnule...
4: Da, vă rog.
0: Da. Sunteți tatăl studentei?
4: Da, da. Tatăl studentii pe care o operează acum, domnul profesor. Îmi dați voie, Răuțescu.
0: Îmi pare bine, îmi pare bine. Postolea, administratorul spitalului. Îmi pare bine, da. Te înțeleg, te înțeleg, domnule Răuțescu. Crezi că nu-mi dau seama cât de necăjit ești, da?
4: Credeți că o să reușească operația?
0: Dacă o să reușească, spui? Ești din provincie?
4: Din Bragadino.
0: Ah, de acolo ești, ambițiv. De-aia n-ai aflat matale încă de tovarășul profesor Leonte, cel cu degetele fermecate.
4: Am auzit, așa îi se spune.
0: Ce ai auzit că se spune un fleac? Mână de aur, domnule. Degete de fachir.
4: E, da, asta, oricât e operație grea, știu eu ce șanse sunt.
0: Ce șanse, domnule?
4: Da?
0: Ce tot vorbești? Nu există șanse la bătrânul.
4: Așa?
0: El nu lucrează cu deal de astea, ci cu știință. Oricât, da, de grav ar fi situația și câte cazuri au trecut prin mână, a întors oamenii și de la orbire sigură.
4: Doamne, de doamne.
0: Dar mă mir zău că trebuie să spun eu toate astea, de vreme ce ești așa de bine cu el, încât mai mai că l-ai dat jos din tren și l-ai adus să-ți opereze fata.
4: Păi da, băi, îi cunoaștem. Dar nu ne-am prea văzut. Nu mi-am eu ocupat, eu cu de-ale mele.
0: Da, da, da. De mult nu v-ați întâlnit?
4: A, tată, cam de mult, ce-i drept, da. Cum a văzut și am spus, necazul zice, în regulă, Răuțescule, mergi să-ți operezi copilul, nu există.
0: Aha.
4: Și-a lăsat baltă și plecarea străinătate și conferințe, tot, tot.
0: Da, da, ești intim cu el, nu?
4: Colegi de armată. Aha. Am mâncat, cum s-ar spune, din același cazar.
0: Atunci, da, sigur, sigur.
4: Domnule administrator, te-aș ruga și eu ceva, dacă ai să vrei.
0: Hai, domnule Răuțescu, se poate. Pe mata te servesc oricând, cu multă plăcere. Ce am?
4: Uite, ce este? Aș vrea să văd și eu operația. Înăuntru, în sală, sigur că nu pot intra, nu-i voie, dar cum fac să-mi împac sufletul, că n-am lăsat fata singură printre străini? Da, am omul de ajutor.
0: Domnule Luțescu, eu te înțeleg. Simplu, nu-i. Dacă ești tată, și te înțeleg. O să te ajut. Deși nu-i voie. Păi, da? E strict interzis?
4: Mulțumesc din suflet.
0: Stai, nu mulțumim încă. Fii atent mai bine. Uite, ia aici o cămăruță. Uite, ușa aia. Are acolo, o vezi? Așa. De acolo un gemul se răspunde în sala de operații.
4: Da.
0: Te duc acolo. Dar cu o condiție.
4: Da.
0: Nu aprinzi lumina.
4: Nimic.
0: Așa, rămâi în întuneric și stai liniștit.
4: Liniștit.
0: Nu sufli o vorbuliță. Că dacă te descoperă bătrânul, nu ne mai spală nici Dâmbovița, nici Dunăre la un loc. Te uiți doar pe gem. Și când vezi că-i gata, te strecori ușurile pe ușa afară.
4: Am înțeles.
0: Așa,
4: avea nici o grijă că nici nu o să suflu.
0: Așa, să nu suflu. Hai că te duc în cămăruță. Uite, aici.
3: Folosim în scopuri medicale. Gata, soră, gata?
5: Ce miros ciudat.
3: Așa, e foarte bine așa. Acum am să te rog să numeri până la 10. Nu-ți fie frică.
5: Nu, nu mi-e frică.
3: Așa.
5: Am încredere în dumneavoastră. Dar de ce să număr?
3: Vreau să-ți verific cunoștințele aritmetice.
5: Glumiți, cred. E un fleac.
3: Nu. E un fleac. E foarte important.
5: Bine. Încep numărătoarea.
3: Așa.
5: 1.
3: Așa.
5: 2. 3.
6: Începe numărătoarea. 1. Hai. 2. 3.
7: Autorizația, domnule. Autorizația o lași, Javi. Gata. Dar dumneata nu ești 10, ești 11. Ce holbezi ochii la mine cu gala? Numai 10 persoane au dreptul astăzi la vorbitor cu deținuții. Primele 10.
5: Sunt a 10-a, domnule ofițer.
7: Dar zgâmboiul pe care îl ții de mână, ia-l ce? Nu-i număr, nu-i ființă? Ia-l 11.
5: Vă rog, domnule ofițer, dai că să nu l-a văzut de 5 ani de când l-au arestat.
7: Cu atât mai bine, n-a pierdut nimic.
5: Copilul nici nu-și aduce aminte de tatălui. De 5 ani totul așteaptă să-mi vadă și abia...
7: Să aibă la blare. Să mai treacă 15 și o să-și satisfacă curiozitatea.
5: E bolnav băiatul, foarte bolnav. Abia l-am adus până aici.
7: Ce mă privește asta pe mine? Hai.
5: Puteți sunteți și dumneavoastră tată.
7: Madame, sunt ofițer, nu sunt tată. Și te avertizez. Nu mă face să pierd răbdarea. Atât de smoș. Dacă nu-și convine, hai, altul la mine.
5: Bine, domnule ofițer, mă supun. Las copilul aici.
7: O să se răzbune! Îmi moară fata!
0: Mai nenorocit, domnule, mai nenorocit! Ce-ți veni, domnule, să țip ca un apucat? Așa-mi trebuie dacă am fost bun și te-am lăsat să vezi operația.
4: Unde sunt? De ce mă ții așa culcat?
0: Stai liniștit să-ți revii. Nu te ridica de pe bancă. Ți s-a făcut rău privind în sală și ai leșinat pe semne. Cine m-a pus să-ți dau drumul? Să vezi ce pățesc acum cu profesorul. Poftim. Uite. Ia de aici. Beau un ghițindu-l.
4: Nu trebuie. Nu beau Corina. Unde e fata? Ce s-a întâmplat cu fata mea?
0: Da, uite că e Stașkin cu ură.
7: Corina, tati! Corina, uite-o! Ce-ați făcut cu ea? Trăiește, lăsați-mă să o văd!
0: Stai, domnule, liniștit! Stai liniștit, e comedie!
2: Faceți loc, vă rog! Faceți loc!
0: A fost extraordinar, trebuia filmat!
1: Încă un subiect interesant pentru comunicare.
8: Bătrânul a fost într-o formă de zile mari.
0: Uite-am pe profesor! Domnule Răuțescu, eu așteaz-o.
3: Era aici, domnule Răuțescu. Lăsați-mă, vă rog, câteva minute cu tatăl fetei. Operația a fost foarte grea.
4: Foarte, foarte grea?
3: Aproape imposibil, dar a reușit.
7: A reușit?
3: Fata dumitale își va putea face studii la conservator.
7: Adevărat?
3: Adevărat. Adevărat. Va vedea perfect.
7: Iertați-mă, profesor.
3: Nu ne-am mai văzut de mult, domnule locotenent Răuțescu. Între timp, la 1 ianuarie 1940, ai fost avansat capitan. Iar în 1943, major. Dar pentru mine ai rămas tot locotenentul Ion Răuțescu, comandantul gărzii închisorii Jilava, din iarna anului 1938.
4: Domnule profesor, vreau să dați-mi voie să...
3: Ce să-ți dau voie? Dumneata nu i-ai dat voie lui Tiberiu să vină la vorbitor. Știi cine era Tiberiu? Copilul meu. Avea 2 ani când m-au arestat. Dacă ai ști cât de mult așteptam clipa când aș fi putut să-l văd. Mângâiam cu palma zidul celulii și mi-închipuiam că-i mânghii obrăjorii. Aveam și eu dreptul ca alții, ca milioane de tați, să-mi văd copilul. Mi-a interzis această bucurie, domnule locotenent.
7: Iertați-mă, am greșit. Am să cer iertare și copilului.
3: Nu mai ai cui.
7: Soției dumneavoastră.
3: Și pentru ea e prea târziu.
7: Iertați-mă. Eram tânăr și fără minte. Nu aveam copil. Nu înțelegeam ce înseamnă să fii părinte. Sunt gata să primesc orice pedeapsă. Faceți ce vreți cu mine. Nu-mi pasă. Corinii să-i fie bine, să scape.
3: Nu, domnule locotenent. Departe de mine gândul să încerc să redeschid răni vechi.
7: Cum da? Sunteți un om bun, sfânt, cu inimă de aur. Dumnezeu să vă răsplătească.
3: Nu, domnule locotenent Răuțescu. Nu Dumnezeu. Tatăl fetei. Dumneata trebuie să-mi plătește.
7: Spuneți prețul, domnule profesor. Oricât. Am să plătesc 5.000, 10.000, oricât. O să muncesc un an, 2, 5 pentru asta, toată viața. Am o casă în provincie, o să vând. Spuneți prețul și vă declar. Puteți să aduceți și martor, că mă oblig să vă achit. Ce onorariu vă apărăză?
3: Onorariu?
7: Oricât ar fi de mare onorarul, plătesc.
3: N-am să te jefuiesc.
7: N-are importanță, cât doriți.
3: Doresc să-mi spui cum a arătat Tiberiu când a venit cu maică-sa la vorbitor, în iarna lui 38. Avea 2 ani când am fost arestat. Vreau să știu cum arăta băiatul meu.
7: Cum arăta Tiberiu?
3: Încearcă să-ți amintești. Trebuie.
7: Tiberiu era un băiețel, un copil, nu știu, nu pot, nu mă amintesc.
3: Vezi, domnule locotenent, că sunt onorarii care nu se pot plăti?

0: Ați ascultat Onorariul, dramatizare radiofonică de Marilena Ștefănescu Gheciu după o schiță de Maria Arsene. Distribuția a fost următoarea: profesorul Leonte, Costache Antoniu, artist al poporului; Răuțescu, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; doctorul Florescu, Ion Pavlescu; administratorul, Corado Negreanu; brancardierul, Gheorghe Oprina; Corina, Melania Niculescu; soția, Ica Matache; un ostaș, Mihai Stoienescu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Lupii și oile. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski.
1: Parcă în jurul nostru trăiesc oameni? Nu! Lupi și oi. Lupii mănâncă oile și oile se lasă cu minți să fie mâncate.
0: Da, lupi și oi. Aceasta era societatea în mijlocul căreia trăia Ostrovski acum 100 de ani și pe care a zugrăvit-o cu pana lui ascuțită și necruțătoare. Iată, suntem la conacul moșiei Meropei Davidovna Murzavetskaya, domnișoară de vreo 65 de ani, proprietara mai multor moșii, astăzi însă ruinată. Meropa Davidovna este la biserică. În fața conacului s-au adunat mai mulți oameni care au deprimit de la cucoană bani pentru muncile făcute. În ușa antretului apare Pavlin Savelici, intendentul conacului.
2: Ce iar marocul ăsta?
3: Cu trebuie, fiecare știți.
4: Ce să facem? Nevoie mare de bani. Vine omul după plată.
5: Încasezi și nu duce acasă nimic.
3: Am duce noi, n-avea grijă, numai să avem ce.
4: Hai să văd eu banii cu alea în palmă și nu mi-i mai ia nici dracu.
2: Vă să zic că vreți să așteptați pe domnișoară.
6: Apoi, așteptăm. Așa ne da nouă. Să tot așteptăm.
7: Aștepți că n-ai încotro. Noi încă din toamna trecută am cărat cherestea pentru baie. Păi asta, luați cu vama zilă.
4: Noi am vopsit și am dat chioșcul cu baie.
5: Și eu cu vițelușul pe care l-am îngreșat.
3: Fiecare cu al lui, după cum vezi.
2: Bine.
8: Dar dumneavoastră, domnule antreprenor Strofilin,
2: cu socoteala cea veche Pavlin s-a
8: dat. Așa, poftiți.
2: Îmi pare rău, dar n-am ce vă fac. Să vă las înăuntru, nu îndrăzniți. Mai treceți altă dată. Caterin, nu poți odată buluc.
6: Pavlin s-a venit. E loc pe mine să mă lași la domnișoară.
4: Să ne lași la ea.
3: Păi tu să ne lași.
2: Bine, să vă las. Dar uite ce. Mai întâi nu intră decât cei curați pe
6: tălpi.
2: Adică domnul antreprenor și domnul vătat. Ceilalți afară. Al doilea. Cum vine domnișoara de la biserică, îndată toți la mâna ei și cei mai posârbie chiar la picioare.
7: Da, banii!
2: Ce mă? Când trece domnișoara în salon să bea ceai, eu îi dau raport și aduc fieșcăruia rezoluția. Ia gândiți-vă voi. Când se întoarce dumneaei de la biserică, cu gândul dus și ochi la ceruri, unde-i sufletul ei atunci?
9: Sus, Pavlin Savelici, sus,
5: așa de sus,
2: Vedeți? Și voi cu baițul, cu șlefuială, cu vițel. Ia, hai. Fiecare la locul lui, hai!
10: Ce spuneți, domnule antreprenor, domnule vătaf, obraznici?
5: Mârlan, Pavlin Savelici.
10: Mârlan. Vine Vucol Naumovici, Ciugunov, administratorul Ivlampii cu Pavina, l-a chemat stăpâna noastră.
11: S-au adunat ca vrăbile la arie.
10: Adevărată pacoste, domnule Ciugunov.
5: Să trăiți, corajul.
12: Bună ziua, domnule Ciugunov.
11: Bună ziua. Alege care să aștepte și care să vie mai târziu.
10: Acum n-avem bani, domnule.
11: Lasă, că știu eu. Pavlin, să trecem dincolo.
10: Da, domnule Ciugunov, da, să trecem.
11: Papa ta, văduvna, are minte cât 5 bărbați.
2: Înțeleg eu, dar cine are minte nu face procese. Ia ca așa e caracterul mereu pe Davidovna, că îndată ce se ceartă cu cineva din cunoscuți, îl și dă în judecat. Plătim amezi și hrănim avocați, domnule.
11: Dar pe dâns și cine vrei să-i hrănească? Ce, nu-s oameni?
2: Ba, drept să vă spun, domnule, eu nu-i socotesc oameni.
11: Ba, ia vezi, bagă de seamă că și eu sunt avocat, Pavlin Savelici.
2: Știu.
11: Bă, dacă știi, te poftesc să fii mai cuvincios.
2: Mă rabdă inima să tac.
11: Ce?
2: Ați mai putea lăsa pârele și jalbele. Doar ați pus mâna pe o afacere grasă.
11: Am pus, nu zic, ba.
2: Din mila domnișoarii noastre administrați toată moșia doamnei Cupavina. Puțin lucru. De altfel, se și vede. Căsuțe ne-am ridicat, căișori ne-am cumpărat, bacică și bani. Vă procopsiți, doamne?
11: Asta și fac. Eu am văzut cum arată sărăcia la față.
12: Vine domnișoara de la biserică.
13: Vine domnișoara? Ei, să mergem toți în întâmpinarea ei. Domnul Bătaf, vine domnișoara.
12: Domnișoara, a?
13: Liniște, vine domnișoara. Hai, repede pe două rând. Mișcați.
14: Bună ziua!
2: Să
14: rămână
2: acolo!
14: Bună ziua!
2: Înălțimea voastră!
14: Bună ziua! Pavlin!
2: Da, îndată înălțimea voastră!
15: Mămuca noastră! Dumnezeu să-i dea sănătate și să ne-o ție Dumnezeu! Și tot cu bastonelul pe care îl știm.
12: Ți-l aduce aminte?
15: Oh, pe când eram șerbi,
12: arunca după voi cu bastonelul.
15: Și încă cum arunca?
16: Domnilor, n-ați venit la vreme potrivit.
17: Ce s-a întâmplat?
16: A, nici nu m-am cuvenit să-i spun. E foarte supărat.
18: Atunci noi ce facem?

0: Nu poate fi decât într-un singur loc. Mai mare rușinea în cea mai păcătoasă cârciumă din câte se află. Câte două, trei zile chefuiește, se ceartă și ce tovărășie. Domnișoara a trimis cu poruncă să-l aducă acasă. Vrea să-l ducă azi în vizită și chiar a dat poruncă să-i se facă haine noi.
1: Nu cumva vrea să-l însoare.
0: Așa se pare.
1: Strașnic mire.
0: Cât de bine le potrivește meropa Davui Domna. Iacă, Evlan Pia Nicolaevna, boieroaica dumitale, e foarte bogată, deci poate lua un mire sărac ca Apolon Victorovici al nostru. Iacă, l-au adus pe domnișor.
1: Atunci eu trec în sfragerie.
0: Da.
2: Gata. Bă, Dante e acasă?
0: Acasă.
2: Ce ți-ești cu bunătarea asta? Să înfrâm, fraților. Dar ce pot face? Nu pot trăi fără bunătare.
1: Marș. Ascultă, bă. Adam, halat-o că mă duc să mă culc.
0: Nu, așteptați aici, vă rog, așa-i porunca.
1: Bă, ce nădușeală, ce nădușeală. Stai, Tamerlan! Lasă că te învăță, ia, stai, bă, adă pe Tamerlan și dă-l bici.
0: Nu se poate una asta, domnișorule, ce? Că nu-i îngăduit. Ce Tamerlan? Așa-i Tamerlan? Așa-s Tamerlan? Zi-și avră, domnișorule. Ce? De mult trebuia spânzurat.
1: Ce,
0: prin cuibare. Domnișorule, scoateți-vă șapca din cap, că vine domnișoara.
1: Vezi-ți de treaba, nu te obrăzi. Ce?
2: Ce fi cu mine? Se vede că mi-am udat picioarele în baltă și... Mă! Azi niște vorbe.
0: Nu am, domnișorule. Iată că vine nepoata cu coanii, domnișoara Glafira Alexeevna.
2: Verișoară, onorează-mă cu privire. Vai, ce ochi! Să-ți dai viața pentru ei.
3: Ce dorești?
2: Ce doresc? Doresc să te zărăști.
3: Ești un prost.
2: Pardon, mademoiselle.
3: Adieu, monsieur.
2: Attendez. Complimente.
3: De la cine?
2: De la Lenev.
3: Mulțumesc. Cu ce prilej?
2: Ne-am întâlnit. Am împrumutat bani de la dânsul lui la dracu. Ați început să vă faceți ochi dulci? Ce mai? Mărturisește. Nu mai fă pe mironosița.
3: Vine, mătușa.
2: Pardon, matan. Nu știu ce am azi. Că nu sunt toate apele mele.
4: Stai jos!
2: Matan, nu te deranja.
4: Ia nu umbla mie că nu te deranja. Stai jos. Mult ai să mă chinuiești și ai să mă faci de rușine?
2: Cum adică? Eu, matan, dar nu înțeleg ce vrei să spui.
4: Toată ziua ești prin cârcimi. Te înhăitesc cu țopârlanii. Faceți scandalul.
2: Cârciu, extraordinar. Dar cine a putut să mă bârfească în așa hal?
4: Ce bârfit? La ce nu mă pot aștepta de la unul ca tine? În regiment te-au dat afară.
2: Dă-n voie, matan.
4: Să taci!
2: Tamerlan, auzi.
4: Nu m-ar durea inima dacă ar fi fost pentru prostii tinerești. Să fi sustras banii statului, să fi pierdut la cărți. Toate le-aș fi trecut. Dar te-au izgonit pentru găinării mărunte.
2: Dă-mi voie, Marcan, două cuvinte.
4: Ba, n-ai să spui nimic. N-ai ce spune.
2: Mă, te rog să mă asculți. Destinul meu

0: tâmpit, Mazan. Atât și nimic mai mult.
1: Apolon, Apolon.
0: Da, paro?
1: Răspunde la ce te întreb. Ești în stare, ori nu ești în stare, să te stăpânești măcar o bucată de vreme?
0: Eu să nu mă pot stăpâni? Asta e bună.
1: Ești tu.
0: Da.
1: Dacă te-ai purta cât de cât mai altfel, ți-aș găsi o slujbă.
0: Așa?
1: O nevastă cu zestre.
0: Madame, merci, grand merci, madame.
1: Însă de acum... Nici o picătură.
0: Nici o... Mai e vorba ce sunt copil? Nici o picătură. Absolut.
1: Mă îndoiesc.
0: Paparol doaner. Pe cuvântul meu doaner. Vrei să faci pari? Pe cât pui pari, matan? Că eu...
1: Nu, mai bine fără pari. Te țin frumos acasă.
0: Bravo, mă țin frumos. La dispoziție, matan.
1: Smintitule! Vino-ți în fire! Cu labele murdare pe fereastră!
0: Pardon! Cuși blestemare! Lese, madame! Nata, nu te pricep!
1: Nata, răule!
0: Pe câine trebuie duca cu asprime!
1: Nata, răule! Cu cine vorbesc eu?
0: Mai sunt la dispoziția de mintea. Cuși, nu uși, taci!
1: Răspunde! Ai auzit ce ți-a spus până acum? Ți-a intrat în cap?
0: Matan, nu ți închipui cât de tare m-ai indispus căile astea.
1: Ascultă ce-ți poruncesc!
0: Ascultă ce-ți poruncesc.
1: Hai să te duci la culcare numai decât.
0: Culcare numai
1: decât. Și de seară mergem la aceea pe care ți-am ales-o.
0: Ales-o.
1: La Evlampia Nicolaevna.
0: Doamne, că sunt de amorezat de dânsa. E ceva, nici n-am cuvinte. Mata, mersi, de mii de ori mersi, mata.
1: Hai, nu te culcă!
0: Da, hai să mă culc. Mata? Dă-ne-mă de l'argent.
1: Bun, n-ai nevoie.
0: Atunci, pe o sticluță, miditică și o gustă. Ghipul este scrieri până noaptea, târziu, tot prin bălțe umblat, madame, și umblat tot timpul, așa că...
1: Cine vorbea de pari, ai?
0: Pari, mă las. Am spus că mă las, dar nu așa dintr-o dată, zon. Mi se poate întâmpla o tragedie, madame, o tragedie foarte tragică. Ferească Dumnezeu, madame, dacă...
1: Bine, pleacă acum.
0: Așa că eu mă aștept sticlosa, lasă-mă.
1: Pavlin!
2: Da, doamne.
1: Vezi ca Apolon Victorovici să fie supravegheat. Să nu facă niciun pas afară din casă. Tu răspunzi.
2: Îndrăznesc să vă raportez, domnișoară, că dumnealui câteodată chiar și pe fereastră.
1: Ce? Strânge toate hainele. Dă poruncă să-i le ia chipurile ca să fie curățate. În halat n-are să plece.
2: Îndrăznesc să vă raportez că dacă-i seară, dumnealui și în halat.
1: Dar de unde bani?
2: Împrumută.
1: De la cine?
2: De la toți boierii cunoscuți. De la domnul Leniaiu, de pildă, de la alții. Dar îndrăznesc să vă raportez, domnișoară, că nu-l lasă niciun mosafir să plece până nu-i cere.
1: Gata. Am să-l însor. Îl însor și pace.
2: Cel mai cu minte lucru.
1: Ce lume era cu dimineața, aici la scară.
2: Cu plățile.
1: Să aștepte, că nu o să fie nimic. Nu le-ai spus cum te-am învățat? Că eu pe cei cărora le sunt datoare îi pomenesc și mă rog pentru ei la biserică.
2: Le-am spus, dar nu vor să priceapă. Cer bani, neluminați la mine.
1: Nu știu dacă am bani și câți am. Când voi avea poftă, am să plătesc. Așa li-i hotărât lor. Să aștepte. Poate că prin mine cel de sus îi pune la încercare.
2: Așa e, aveți dreptate.
1: Cheamă-l pe Giugunov.
2: Da, doamnă.
3: Bucur, Naumici, poftiți la domnișoara. Vine, doamnă.
4: Cu plecăciune, Meropa Davidovna.
1: Bună ziua, Vucol Naumici. Ia loc.
4: N-am mai întâi dați-mi voie să vă sărut mâna, binefăcătoarea mea. Ați trimis după mine?
1: Am trimis.
4: Eu atât am de spus, că după Dumnezeu nu vă am decât pe dumneavoastră, ocrotitoarea mea.
1: Spui asta pentru că te tem de mine. Nu. Știi că pot să te scot din pâine, să te gonezi din oraș. Ai făcut doar destule, m-a trapas lucruri.
4: Nu, nu, binefăcătoarea mea, nu vă retrageți mila.
1: Stai jos.
4: Stau.
1: Iată despre ce este vorba.
4: Da.
1: Fratele meu, Victor Davidici, tatălui Apolon, a avut afaceri cu Pavin, cu bărbatul Evlampiei. I-a împrumutat bani de mai multe ori. Acum tu știi, răposatul fratele meu, de că mi-avea obicei să se laude.
4: Da.
1: De aceea vreau să-i socotesc lui cu Pavin numai 25.000 datorie. Nu 50.000 cât mi s-ar cuveni.
4: Na, de socotit se poate.
1: Și am să spun peste tot. Am să dau de știri în tot orașul că cu Pavinii sunt dator lui Apolon, că mi-au jefuit nepotul.
4: Na, și de spus se poate.
1: E, se poate și iar se poate. Și ce nu se poate după tine?
4: Păi nu se poate pune mâna pe suma asta. După lege nu îi se poate pretinde nimic, deoarece...
1: Jevzecule, te crezi mai deștept decât mine? Ce crezi, că eu nu știu că după lege, după cele scrise în hârțoagile voastre, nu-i vorba de nicio datorie? Dar voi aveți rânduielele voastre și eu pe ale mele. Iaca, eu am să strig în gura mare că mi-au jefuit nepotul. Ce crezi, voi fi având eu ceva în minte,
4: da, fără îndoială că aveți.
1: Eu gândesc așa, Evlampia e o femeie cum se cade, delicată. O să poată răbda să se spune asemenea vorbe pe seama ei.
4: Da, și credeți că o să plătească?
1: Dar nu, nu cred, dar cum să plătească? Dacă dăm noi la învoială să se mărite cu Apolon și suntem chit. Pentru asta am început toată povestea. Pentru asta am scos și vorba despre căsătorie.
4: Mămucă, mămucă!
1: Ce te-ai speriat așa?
4: Atunci noi așa veți lua întreaga administrație mâine dumneavoastră.
1: Păi se înțelege că am să o iau.
4: Și eu ce mă fac, binefăcătoare?
1: Ce-ai ști? Ia ca ce mă doare pe mine.
4: Nu, mămucă, nu, binefăcătoarea mea.
1: Dacă iese cum vreau eu, ai de la mine 1.000 de ruble. Mai dosești tu și de pe la cupavina și...
4: Numai dumneavoastră, binefăcătoarea mea, numai dumneavoastră să nu mă osândiți, că încolo mă aranjez.
1: Destul acum. Ascultă ce-ți spun eu.
4: Ascult, binefăcătoarea mea.
1: După părerea mea, Evlampia, cu averea pe care o are, grozavă se mai crede. Că acela nu-i place, că acela nu-i de seama ei. Eu sunt fată bătrână. Nu mă pricep la bărbați.
4: Ce poate?
1: Poate că Apolon o fi într-adevăr o partidă proastă. Dar nici nu vreau să știu de așa ceva. Eu mă gândesc la binele lui. De dânsa puțin îmi pasă. Așa că dacă dânsa s-o încăpățâna, noi, Vucol, trebuie să găsim numai decât ceva ca să o silim.
4: Găsim noi ceva, mamucă.
1: Atunci găsește. Pe cine s-o costu tu că trebuie să slujești? A? Pe dânsa? Ori pe mine?
4: Pe nimeni, afară de dumneavoastră, ocrotitoare mea.
1: Atunci scapă-mă de nepotul meu. Scapă-mă că m-a atacat.
4: Trebuie găsită vreo chitanțe vechi, ori niște socotele în registre pe care să vă bazați pretențiile. Le-am să caut eu. După aceea mă duc cu Apolon Victorovici la judecătorul de pace și îi sprăvim treaba în bună învoială. Eu dau mărturie pentru orice sumă doriți. După ce Apolon Victorovici va avea un titlu executoriu, afacerea e sigură. Un act ca ăsta poți speria pe oricine. Mărită-te ori de nu te ruinezi.
1: Da, iaca, asta-mi trebuie. Dacă se învoiește, bine. Dacă se încăpățânează, n-am ce-i face. Evlampia are numerar?
4: Cum să n-aibă? Are.
1: Ia uzi, mi-am adus aminte de atâtea ori. Bărbatul ei a făgăduit să-mi dea 1000 de ruble pentru săraci. Ce? Se face că uită? Da, n-am niciun fel de scrisoare. Ai cercetat hârtiile mele?
4: Le-am cercetat de 5 ori în șir.
1: Noi?
4: Noi.
1: Ei, păcat!
4: Totuși, s-ar putea?
1: Ce s-ar putea?
4: Să găsesc scrisoarea dacă e nevoie.
1: Ei, spui că ai căutat.
4: Am căutat-o, dar nu unde trebuia.
1: Iaca.
4: Iaca. Poftiți, binefăcătoarele. S-a găsit.
1: Iată-te, e scrisul lui. Chiar al lui. Dar ce e asta? Vrăjitorie?
4: Voi, de mine se poate, mi-aș lua eu așa păcat pe suflet.
1: De nu-i vrăjitorie, atunci e mai rău. E plastografie. Asta e pentru Siberia.
4: Nu vorbiți așa, mămucă. Cum plastografie? Asta se cheamă o lucrare iscusită.
1: Dar dacă te-am înșelat, dacă nu mi-a făgăduit nimic,
4: atunci, dacă a rupt scrisoarea, nu-i mare lucru.
1: Ce faci? Ce faci? Stai, stai, dă-o în coa.
4: Păcat că s-a așa puțin meropa, dar domnule.
1: Ce puțin?
4: Banii, tot atâta muncă ar fi fost.
1: Dar ce ai fi vrut tu, păcătosule? Doar atât a făgăduit.
4: Asta spun și eu. Păcat că a făgăduit așa de puțin, că de scris era tot atât.
1: Ești un adevărat bandit, vocol. Eu ajut pe sărmani, pentru ei pot jura și strâmb. Nu-i mare păcat. Dar tu, ticălosule, numai din lăcomie de bani nu te dai îndărăt la o asemenea poznă. Așa. Ia să strâng scrisoare. Ea spune, singur ai ticluit.
4: Ce singur? Mi-a tremurat mâna. Nepotul.
1: Graf Tigoreschi?
4: Dânsul, binefăcătoarea mea. Toți credeau că băiatul nu va fi bun la nimic. N-a vrut să învețe, abia știe carte. L-am dat ajutor pe lângă inginerul hotarnic și dintr-o dată îi descoperă așa talent. Mă rog, orice ai dat, îți face punct cu punct.
1: Are să te vâre în mare buclu cu talentul ăsta.
4: De asta mă cantem și eu, mămucă, dar ce să fac, îl țin, nu pentru mine, dar pentru unii oameni, ca să le fiu de folos. A venit cineva la dumneavoastră, de acum dați-mi drumul să mă duc.
1: Cu bine, Vucol, cu bine, și-ți mulțumesc.
4: Și când mai aveți cumva nevoie de ceva, îmi faceți numai un semn și eu sunt cu toată inima.
3: A sosit domnul Niaev cu anfuza Tihonov.
1: Ei, poftiște!
3: Poftiți, vă rog, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Luați loc, dragii mei! Bine ați venit! Dar de unde ai cules-o pe frumusețea asta?
3: Mi-a dat-o în grijă Evlavia Nicolaevna. Vine dânsa să o ia.
5: Da!
1: Nu vrei o cescuță de ceai, orfano?
5: Ba, aș ceai! Cum nu?
1: Pavlin?
3: Da.
1: Servește ceai, am pus Tihonovna.
3: Da, doamnă.
1: Liniaev, fără frumusețea asta, desigur că nu te-ai fi gândit să treci pe la mine.
3: Da, e drept că n-aș fi trecut. N-aveam azi niciun fel de treburi pe aici.
1: Dar să faci o vizită unei bătrâne, să mai stai de vorbă cu ea, nu?
3: Păi, noi n-avem decât un singur subiect de vorbă. Judecarea semenilor. Trebuie să plec acasă.
1: Da, cum de nu? Nu te las. Toate divanurile le-ai desfundat. Mereu trebuie screparate arcurile.
3: Poziția orizontală e cea mai plăcută. Poftiți ceaiul.
5: Da.
1: Ia, ai și tu ce face. Stai și bea.
5: Mulțumesc, da.
1: Dar ce ai pățit în ea de te-ai umflat așa?
3: Am inimă bună și cuget curat. Cum să nu mă îngraș? Dar am să slăbesc. Am intrat la grijă.
1: Ei, da? Ia n-auzi. Dar ce fel de grijă?
3: Vreau să prind un lup hăituit. Ce? Și nu pot să-i dau de urmă. Au început să apară plastografii. Cum îl prind, îl trimit la parchet.
6: Halal viteaz. Dar ia spune-mi, de ce nu te mai vede omul?
3: Mi-e frică.
6: Dar de ce ți-e frică, mă rog?
3: De însurătoare.
6: Ia-mi te uită, ce ciudățenii. Dar ce, e mai dulce viața de Holtei?
3: Ui, nu e frică, n-are decât. În casa, în care e vreo fată de măritat, nici nu pun piciorul.
6: Atunci cum devii pe la noi? Că și eu și nefată mea Glafira, de, suntem nemăritate.
3: La dumneavoastră e ca la mănăstire. Zmerenie, liniște.
6: Nu te juca cu focul, că nu știi de unde sar iepurile. O să zic așa, de asta te ferești de oameni, nu?
3: Parcă în jurul nostru trăiesc oameni.
6: Doamne, iartă-mă, dar cine după părerea ta?
3: Lupi și oi. Lupii mănâncă oile și oile se lasă cu minți să fie mâncate. Am onoarea să vă salut. Trebuie să plec. La revedere,
6: mea. La revedere.
3: La revedere, am fost la Tihorona.
5: Cu bine, cu bine, da.
1: Afusa.
5: Da.
1: Pe la voi vine des?
5: Nu prea, dar de ca vecin, oricum.
1: Mă curtează pe Evlampia?
5: Păi, de unde? Ce să... Nu.
1: Dar ce face când vine pe la voi?
5: De ca omul. Asta, ce-i?
1: El cască și tu desigur dormi de-a bine. Prost pasnic mai ești. Trebuie să-ți dau un ajutor de nădejde.
5: De.
2: A sosit Evlampia Nicolaevna.
5: Bună ziua, bună ziua, bogătașo, bună ziua.
7: Prea încântată că-mi faci cinstea să mă vizitezi.
5: Dar vin destul de des pe la dumneavoastră, Meropada Vădovna.
7: Stai, stai aici, drăguță, la locul de cinste.
5: Vă mulțumesc.
7: Ce mai faci, dragă?
5: Ce să fac, Meropada Vădovna? Mor de urât.
7: Vai de mine, nu te măriți?
5: Nu e nicio grabă.
7: Da, da. Înțeleg, înțeleg, libertatea.
5: Da. De...
1: Uite ce e frumoasă.
5: Da.
1: Banii pe care mi-i datora bărbatul tău. Mi-ai adus,
5: da, i-am adus, cum ați spus.
1: Așa, dacă cumva crezi că te înșel, nu, Tim, privește scrisoarea.
5: Dar nu, da, nu e nevoie, eu vă cred.
7: Nu, maică, nu, nu. Sufletul altuia niciodată nu-l poți cunoaște.
1: Ce te temi? Ia-o, ia-o. De cine e scrisă?
5: De soțul meu.
1: Și ce scrie?
5: Întocmai ce le-ați spus.
7: Păi vezi, păi vezi. Acum nu te mai poți îndoi.
5: Dar eu niciodată nu m-am îndoit. Poftiți, vă rog, banii.
7: Nu, nu, nu-mi place nici să-i ating.
5: Mai, vă rog.
7: Mi-e silă să țin în mâna așa ceva.
5: Cel puțin îmi arăți.
7: Dar ce nevoie, dragă? Nu-s banii mei. De ce să-mi murdăresc mâinile cu dânsii? Dacă-s mai puțin, nu pe mine m-ai înșelat, ci pe orfani.
5: Da.
7: S-a întâmplat să fie mai mult. Un om mai mult se va ruga pentru sufletul soțului tău.
5: Așa, unde să-i las?
7: Pune-i cu alea pe măsuță, da, în carte, la mijloc. Da, da, așa zi acolo, bine.
5: Așa,
7: așa, așa, așa.
5: Ei, mă duci că am pus la...
7: Da.
5: N-ar fi timpul să plecăm?
7: Păi eu ce?
5: Eu, iaca, gata!
7: Ce mai? Da. Am auzit că nepotul dumneavoastră are oarecare pretenții bănești la bărbatul meu.
3: E, și tu-ți faci grijă de asta? Da, vezi, de treabă, drăguță. Dar ce-ți pasă ție că bărbatul tău l-a jefuit? O să rămână un calic și pace bună. O cere de pomană și va bate cârciumile de inimă rea. Așa trebuie să te porți în viață dacă vrei să rămâi bogată.
7: Da?
3: Ori poate că tu ai altfel de inimă
6: De ce, drăguță? Atunci bine, bine, maică. Am să viu eu pe la tine.
5: Da, sigur.
6: Da, da, da. O să vorbim despre asta. Am să viu curând.
5: Da, atunci la revedere.
6: La revedere, drăguță. La revedere. Cu bine, cu bine cinstiți-o astăzi.
5: La revedere.
6: Bun suflet ai, Vlampia, maică. Să-ți dea Dumnezeu noroc.
5: Mulțumesc.
6: Și un bărbat bun.
5: Mulțumesc.
6: Ești dragă. Ești dragă, de parcă ai fi fata mea.
5: Da, da.
1: Fugi, fugi încolo, am fost-o. Te înfăfărești de parcă ai plecat la Kiev.
5: Da, păi, ce? Eu? Kiev?
6: Da. Cu bine, cu bine, cu bine, maică, cu bine. Poruncește vizitiului să mă ia cu grijă.
5: Da, las că noi, că eu. Cu
1: bine. Bine că le-am văzut plecate. Ia să numărăm noi banii. Așa. Așa. Ăștia în buzunar. Și ăștia.
2: Ce porunci, domnișoară?
1: Cheamă, te rog, pe nepoată mea Glafira.
2: Am înțeles, meropata voi nonna. Poftiți, domnișoară.
8: M-ai chemat, mătușică?
1: Glafira, vreau să-ți dau o însărcinare.
8: Poruncește, mămucă.
1: Astăzi merg la Cupavina. Te iau și pe tine.
9: Împrietenește-te cu ea. Intră-i pe sub piele. E o femeie prostuță. Iar pe tine nu-i nevoie să te învăț ce să faci.
8: Înțeleg, mămucă.
9: Dacă vezi că mișcare nu-i aie voi de târcoale, nu lăsa să-i facă curte. Caută să-i pui bețe în roate. Vorbește-l de rău în fața ei și laudă-l pe Apollon.
8: Cu plăcere, mămucă. Cu mare plăcere.
9: Iar nici tu să nu-ți pui ochii pe Leniaev.
1: Chiamă lăsată logodnică.
8: Eu visez la altceva, mămucă. Visul meu e chilină.
1: Ăsta nu e pentru tine.
8: Nu, nu. Gândul meu nu e la cele pământești.
9: Cum?
8: Nu.
9: Oh, păcătoasă, păcătoasă de mine, Glafiro, sunt o păcătoasă. Hai repede la icoane, hai de vino, vino. Ajută-mă, am păcătuit, că l-am.

0: În după amiaza aceleași zile, cu pavina înapoiat acasă din vizita făcută în Europei Davidovna, cheamă la ea pe Ciugunov, administratorul moșiei sale, să-l consulte într-o chestiune care o preocupa.
1: Lămurește-mă, Vucol Naumâci, ce afacere a avut bărbatul meu cu nepotul Murzaveschei?
2: Cu nepotul Meropei?
1: Da.
2: Niciuna. A avut, dar niște socoteli bănești cu tatălui.
1: Ciudat. Știi ce mi-a spus azi Meropa, Davidovna?
2: Da.
1: Se plânge că i-am jefuit nepotul.
2: Meropa e o persoană aprigă.
1: Ce mai vrea de la mine?
2: Nu vă mai îngrijorați și nu vă mai bateți capul. Nu sunt eu lângă dumneavoastră. Degeaba primești eu leafă.
1: Ca oricum, pentru mine e foarte neplăcut să aud asemenea zvonuri. Te rog, lichidează cu ei cât mai repede.
2: Da, doriți pe cale pașnică sau cu proces?
1: Nu mă pricep, dar desigur pașnic e cel mai bine.
2: Am înțeles. Dar în privința banilor, dacă va fi nevoie...
1: Bani numerar am foarte puțin. Soțul meu, cum bine știi, mi-a lăsat avere, case, moșie, păduri, dar bani foarte puțin.
2: Păi nimic. Ajunge numai să puneți o iscălitură cu mânuța dumneavoastră și cu iscăliți, cum aveți banii, oricât doriți.
1: De ce să iscăliți? Nu te înțeleg.
2: Vă lămuresc pe loc. Bine, voi s-a luat cont de eu.
1: Da?
2: Așa. Și iată că se găsește și hârtiuță. Ce nu se găsește la mine în buzunar?
1: Ciudată hârtie. Și cu desen pe ea.
2: Da, e o hârtie ca toate hârtiile. Se fabrică în fel de fel. Bine, voi să scriți aici jos.
1: Da.
2: Evlampia Nicolaevna, văduva colonelului Cupavin.
1: Evlampia Nicolaevna?
2: Văduva colonelului Cupavin. Așa, gata, avem asta, avem și banii. Când trebuie să plătim cuiva, scrim aici pe hârtie 500 de ruble sau 1000 și gata.
1: Acum înțeleg. Mulțumesc, Vucolomuci, că m-ai ajutat. Eu de unde să știu de asta?
2: Acum eu...
1: Ia-o la dumneata în servietă să o avem când ne-o trebuie.
2: Cum a spus? Să o iau la mine?
1: Da.
2: Vă mulțumesc din tot sufletul.
1: Dar pentru ce mulțumești?
2: Pentru încrederea pe care mi-o arătați. Iscălitură la omul lui Ciugunov.
1: Nu ești administratorul meu?
2: Da, da.
1: Omul meu de încredere. Dar ce-i să faci cu hârtia asta? N-am nicio grijă. Te rog, numai lichidează cât mai repede socotelile cu Meropa și cu nepotul său.
2: Ce Meropa? Ce nepot? Nu fac nici cât degetul dumneavoastră, cel mic. Poate să spună lumea despre mine ce-o vrea. Dar eu am simțire cu alea, am fie... Și lacrimile astea nu curg ele degeaba. Așa să știți. Și gură mare conștiință. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Cum aș putea eu acum să fac în paguba dumneavoastră o escrocherie ceva mai mare, care să-mi fie tare greu și tare rușine.
1: Bine, bine, acum du-te, că mi se pare că a intrat cineva în salon.
2: A trebuit să fie oaspeți. Mă duc la cancelarie.
3: Ce mai eu?
1: Dar cu cine stai acolo de vorbă, mătușică?
3: Uite!
4: Eu eram, să tot mai întrebam dacă ai venit de mult din oraș.
1: Dumneata, ești Mihail Borisici. Abia am sosit. Dă-i un loc, te rog. Ia spune-mi, cu ce ocazie astăzi?
4: Am fost la poștă, după scrisoare.
1: Așa.
4: Și am găsit două. Una pentru mine și alta pentru dumneata. Și amândouă de la aceeași persoană, de la prietenul Vasilii Ivanici Bercuto.
1: Da?
4: Și am trecut să ți-o aduc pe adumitar. Poftim, iată.
1: Da, mulțumesc, Mihail Borisici. Desigur că dumneata ai și citit-o pe adumitare. Da. Ce scrie?
4: O veste plăcută. Azi sau mâine sosește la moșie. Ce bucurie.
1: Da, pentru cine?
4: Pentru mine și cred că pentru noi toți. Ai fost în oraș cu tremur sau numai așa în plimbare?
1: Am dus 1000 de ruble cuiva.
4: 1000 de ruble? Cui?
1: Meropi Davidovna.
4: Asta-i bun, asta-i... Pentru ce?
1: Pentru săraci, cum a lăsat cu limbă de moarte răposatul meu.
4: Cu limbă de moarte, a fost cu limbă de... Dar nici pomeneală de așa ceva.
1: De ce?
4: El nu putea să o sufere. Îi spunea că e ipocrită.
2: Alo. O te-nșeală, toți te-nșeală, vai.
1: Da, nici mie nu mi-e dragă Meropa Davidovna, dar nu pot să-mi vinovățesc și n-ai dreptate de data asta. Poftim, Uite ce scrisoare mi-a dat de-a răposatului. E scrisă de mâna lui, uite-te și dumneata.
4: Fă cu mine ce vrei, dar asta e plastografie.
1: Cum?
4: Nu-i vină degeaba judecător. E un fals.
1: Mă rog că vrei să mă sperii și să ajungi la tema dumitale favorită, că femeile nu se pricep la nimic și că nu pot trăi fără tutelă. Mai bine spunem, rămâi la masă, nu-i așa?
4: Da, cu plăcere. Să-mi dai voie numai să mă odihnesc puțin în chioșc.
1: Bine.
4: Am cam obosit.
1: Du-te, du-te, că mai avem până la masă. Dar asta ce mai e? Parcă a venit cineva.
5: Mă duc să apuc,
6: da? Da.
5: Mă duc să apuc, să iau cine e.
6: Da.
5: Hai, du-te, mai repede.
6: Da, da. Ai, ce gândi, asta, Meropa, musafirii, mulți.
1: Meropa? Dar ce mai fi vrând? De-abia ne-am despărțit.
4: Să mă slăbească. Să o văd de două ori într-o zi, e prea mult. Eu mă duc să mă odihnesc în chioșc. Să nu-i spui că sunt aici, auzi?
1: Bine, du-te, fii pe pace. Nu, nu, nu, treci pe aici. Treci pe aici, pe aici, pe aici. O odihnă plăcută.
5: Mă duci am fusa. Ai dă fuga, repede, și poftiți pe Meropa. Dar bun, domnul, să nu țină slugile la scară.
6: Păi eu, iaca, gata. Ce mai, da?
7: Am venit la tine frumoasă, cu cățel și purcel.
1: Da, e bucuroasă de oaspeți. Dar vă rog, luați-l, vă rog.
8: Bună ziua.
1: Fii și dumneata.
7: Da, păi bucuroasă, nebucuroasă, n-ai încotro. Trebuie să ne primești, că am venit toți. Uite, s-a ținut de mine și Apolon.
9: Mata, mata, lese, lese.
1: Să taci, mă rog. Ce, nu-i adevărat?
7: Nu te-ai ținut de mine să te iau în vizită? Și acum ce? N-ai venit doar să tai frunză câinilor. E pentru afacerea ta dreaptă.
1: Și ea e datoare să te asculte. Ha, cu matan, plăcere. Să zicem cu plăcere, că n-ai încotro. Chestia asta, maică, e strigătoare la cer. Eu atât îmi spun.
10: Da, lămuriți-mă și pe mine să știu despre ce este vorba.
7: De? Nu mă privește, n-am ce lămuri. El e păgubit. El să-ți spuie.
10: Da.
7: Dar uite că pe Glafira parcă nici n-ai văzut-o.
10: Glafira!
7: Și ți-am adus-o pe mai multă vreme.
10: Da?
7: Găzduiești la tine un timp, rogu-te.
10: Dacă vă e de folos, cu plăcere.
7: Nu de asta, dragă. M-am gândit că ce urâție singură. Parcă așa mi-ai spus.
10: Da.
7: Cu Anfusa nu prea ai ce vorbi.
11: Da, adică nu.
7: Și ți-am adus-o pe nepoată mea? Cu care să-ți mai desmorțești limba, dragă.
10: Vă foarte mulțumesc și vă sunt recunoscătoare.
12: Numai să nu se plictisească cu mine și mai rău, mătușică.
7: No. Lasă, lasă, că o să găsiți mai destule să vă spuneți.
10: Sigur.
7: Că doar sunteți de o vârstă.
10: Da. O să ne înțelegem. Sigur. Bine, Glafira Alexeievna.
9: Femeile.
10: Numai să-ți placă la mine.
12: Dacă o să mă pot ruga în liniște, o să-mi plac.
10: Așa?
7: Dar un ceai nu se poate bea la tine, frumoasă?
10: Cum să nu?
7: Că mi s-a făcut o sete pe drum.
10: Da, cum nu, cu plăcere. Mă duc și-am fus a ceaiul repede.
11: Păi, de când? Uite, e gata.
10: Fugi pe ladă.
11: Da, eu iaca, mă duc?
7: Nu, nu, nu. Ia merg și eu cu ea în sufragerie. Nu pot să supăr să mă servească la cheie. E, altceva e să stai acolo, lângă samovar. Hei, Grafiro, hai
10: da,
7: și tu.
10: Da.
7: Că parcă și ție ți-era sete.
10: Da, da.
7: Acolo tu nu bei ceai, nu-i așa?
9: Nu, matan, mersi, lese.
7: Atunci rămâi aici să discuți cu Evlanca Nicolaevna.
9: Da.
7: Noi am trecut dincolo. Hai, Glafiro, hai! Ei, dar ce faci, mătușica, am fusa? Haide, haide odată!
11: Eu, iaca, cum să nu? Păi, be, sigur, de ce?
9: Băi, iaca, atunci du-te și nu...
1: Dar dumneavoastră, Afanov Victorovici, chiar nu doriți ceai deloc?
9: Moi, ceai? Pentru nimic în lume. Jamais de ma vie. Asta e ocupație pur le dame.
1: Bine, bine, cum vreți. Da. Doreți să vorbiți cu mine despre afacerea dumneavoastră?
9: Afacere?
1: Da.
9: Da, da, un colo de afacere. Ce e aia o afacere? Socotel și iar socotel. Ce înseamnă asta? în comparație cu veșnicia.
8: Așa, atunci nu înțeleg ce doriți de la mine. A,
9: sufletele mici caută banii, sufletele alese caută fericirea.
8: Da.
9: Cum spunea un furier de la mine din companie.
8: Dar tot nu înțeleg. Ce fel de fericire căutați?
9: Una mare și adevărată. Ochea de zâmbet egale și astea, titirel, nimirel, așa. Da, pasoanele, floricele, etc., etc. Toate astea sunt prostii. Dați-mi voie să vă vorbesc deschis.
8: Da, vă rog, vă rog.
9: Pe mine nu o să mă vedeți în genunchi în fața dumneavoastră.
8: Nu.
9: Na. Atandem mult și bine. Da. Sunt mândru.
8: Da.
9: Da.
8: Îmi pare foarte bine.
9: Da. Da, dar de amorezat de mine o să vă amorezați.
8: Așa?
9: Sigur. Să știe, să știe.
8: Nu mai spune.
9: Lulea, lulea.
8: Și eu care habar n-aveam.
9: Cum spuneam, sunt foarte mândru. Asta, clar. Însă, știți, circumstanțele astea să le ia dracu. Știți, așa, din anumite pricini, vi le-aș spune, dar nu face, știți, nu. Și m-am rămas și fără servici.
8: Vai!
9: Da, asta este. Și acum, avere familiară n-am și nici moșterii n-am căpătat și atunci...
8: Bine, dacă soțul meu a fost într-adevăr dator, veți primi.
9: A, lăsați, lese, nu. M-ați plictisit cu chestia asta.
8: Cum?
9: Mil pardon, madame. Deci, eu vorbesc de cu totul altceva.
8: Așa?
9: Da. Vă rog să aflați că sunt lefter.
8: Vai.
9: Da, ma tante e fată bătrână. Nu înțelege și nici n-are să înțeleagă nevoile unui ofițer tânăr neînsărat. Și așa e. Și e zgârcită, vai. Da.
8: Da, v-am spus odată că o să primiți.
9: O să... Iar? O țineți una și bună cu... Pe când eu n-am de pildă... N-am nici de totun.
8: Wow.
9: Da, imaginevul, nobil și fără țigări. Da.
8: A definitiv ce doriți.
9: Quelque chose, a preza.
8: Da, și cât anume?
9: Bineînțeles, sunt promot.
8: Bine, bine, bine, se înțelege. Dar cât?
9: Cât doriți. Empe. Foarte puțin. Puțin, da. Totuși, nici așa, chiar un bologan acolo.
8: Da, bine, bine. N-am la mine decât 5 ruble. Da. Dacă e de ajuns.
9: Ce tase este? Mersi.
8: Da.
9: Mersi. Gran mersi.
8: Mă rog.
9: Da. Peste două zile, vă rog, doamne.
8: Mă rog, vă rog. Ei, acum o să mă scuzați, da. Mă duc dincolo la mătușa dumneavoastră.
9: Da.
8: Nu veniți?
9: Nu, nu, nu. Prefer să rămân aici, să fumez o țigară. Văd că aveți o cutie întreagă.
8: Da, la dispoziția dumneavoastră.
9: Da.
8: E pentru musafiri. Mă scuzați, vă rog.
9: Dacă e pentru musafiri, vă s-o iau. Bravo, bine. Am făcut rost de 5 ruble. Vorba e rom sau vodka? Las că văd eu la fața locului. Nu-i la toată chestia, e cum s-o șterg de lângă mătușii mea. Am să-i spun că văd-mă de acord 99% și că mi-a cerut să vin diseară la ea după răspunsul definitiv. Da, da, da, nici nu se poate să nu dea drumul. Și cum mă vedea scăpat pe poartă, țin de chef, toată ea.

0: Meropa Davidovna n-a mai zăbovit mult în vizită la văduva cea tânără și bogată. Lăsându-o pe Glafira, nepoata ei, ca i scoadă în casa cu Pavinei, și-a luat podoaba de nepot la braț și-a plecat încântată de succesul lui fulgerător. Când a intrat în casă după ce și-a condus musafirii, cu Pavina o găsește pe Glafira în salon, așezată pe un scaun sub icoane și cu o carte de rugăciuni deschisă pe genunchi.
1: În sfârșit, iată-te la mine.
2: Dumneata ești?
1: Da.
2: Știi că ai venit aici la timp?
1: De ce?
2: Voiam să mă sfătuiesc și n-aveam cu cine. Ai vrea să mă asculți?
1: Cu mare plăcere.
2: Da?
1: Dacă îți pot fi de folos, deschide-ți sufletul. De-al minteri, nu e nevoie, ghicesc.
2: Adevărat?
1: Dumneata ești o femeie de lume, prin urmare ușurate, că ești îndrăgostit.
2: Aproape ai ghicit.
1: Mi-e milă de dumneata.
2: Pentru ce?
1: Pentru că e păcat.
2: E chiar un păcat așa de mare?
1: De... depinde de omul pe care îl iubești. E bogat ori sărac?
2: Bogat.
1: Atunci e păcat mare.
2: Dar eu nu-l iubesc pentru bogăția lui.
1: El însă se va bucura de bogăția dumitale.
2: Crezi?
1: Și dacă nu te-ai fi legat cu dragostea dumitale de un om bogat, da? Poate că el s-ar fi căsătorit cu o fată săracă și-ar fi făcut-o fericită. Că dacă și femeile bogate aleargă după bogați, ce ne mai rămâne de făcut nouă fetelor sărace?
2: Cum?
1: Nu, vai, oh, am greșit spunând nouă, nu. Mie nu-mi trebuie nimic, nu. Vorbesc în general.
2: Și atunci ce să fac?
1: Stăpânește-te. Renunță la el.
2: Cum?
1: Și dacă nu poți trăi fără dragoste, atunci îndrăgostește-te de un om sărac. Va fi un păcat mai mic. De altfel, e ușor să renunți la el. E de ajuns numai să te uiți bine la el, să-l vezi cât e de urât și de bătrân.
2: La cine?
1: La el, lasă.
2: Oh.
1: Lasă, nu te mai preface, că știu despre cine e vorba. Secretul dumitale e cunoscut de toată lumea.
2: Da?
1: Îl iubești pe Lâniaev.
2: Pe cine?
3: Pe Lâniaev? Da, de multe.
1: Ce?
3: Te înșel. Cum ți-ai putut închipui așa ceva?
1: Mă înșel? Spui că mă înșel?
3: Sigur că doar la nici moveneală de Lâniaev.
1: Adevărat? Nu mă minți?
3: Spune-mi adevărul.
1: Ei, plor.
3: Ia gândește-te puțin. Ce aș fi putut găsi la el? E grav, e bătrân.
1: Atunci iartă-mă.
3: Iartă-mă.
1: Ai glasina. Am jucat destulă comedie. Iubește pe cine vrei și când vrei. Vai, ce rol oribil am jucat față de dumneavoastră. Am fost trimis aici ca spioană și am acceptat acest rol cu plăcere.
2: Dar pentru ce?
1: Credeam că ești rivala mea.
2: Cum adică? Cum atunci? Dumneata, îl iubești pe Lâniaev?
1: Să-l iubesc? Oh, nu, de ce l-aș iubi? Însă vreau să mă mărit cu dânsul. Este așa. Singura mea dorință, singura mea nădejde.
2: Dar parcă am auzit că vrei să te călugărești. Și apoi chiar îmbrăcămintea, purtarea, predicile dumitale. Dar ce sunt toate astea?
1: Hai, stai, da. Îmbrăcămintea, așa, purtarea, predicile, totul este o mască. Am să fiu sinceră cu dumneata. Numai ajută-mă să mă mărit cu Lâniaev.
2: Cu plăcere.
1: Eu am dus într-adevăr la Petersburg o viață de petreceri,
2: da,
1: ușurate, ca și chiar bătătoare la ochi.
2: Oh.
1: Ah, plimbări grăgioase, mese splendide în restaurante de lux,
2: vai,
1: spectacole, picnicuri, baluri mascate.
2: Oh. Dar ce te-a făcut să pleci din Petersburg?
1: A intervenit ceva brusc.
2: Da?
1: neașteptat pentru mine și sora mea cu care locuiam împreună și duceam viața asta de petreceri.
2: Da.
1: Cumnatul meu a trebuit să dispară peste noapte și...
2: Da.
1: Sora mea a vândut totul în grabă și s-a dus după el, mi se pare, peste graniță.
2: Vai, vai, vai.
1: Iar pe mine m-a trimis la... Meropa Davidovna.
2: Mă mir cum de nu-ți găsește Meropa Davidovna o partidă potrivită. Ea care e atât de meșteră în a-și aranja rudele.
1: Cine? Mătușii mea?
2: Da.
1: Ți-ai găsit să facă ceva pentru mine. La ea totul e calculat.
2: Da, așa e.
1: Cred mai curând că pe Lâniaev a pus chiar ea ochii pentru ea.
2: Nu se poate.
1: Ba, da,
2: nu se poate.
1: O cunosc eu bine pe Meropa Davidovna și știu că nu-i sunt dragă de fel. Ah, ar fi bucuroasă să scape de mine, dar cu vreun câștig.
2: Vai,
1: dar acum trebuie să mă mărit cu Lâniaev. Iar pentru asta sunt gata să întrebințez toate mișloacele, permise și chiar nepermise. Gândește-te că Lâniaev este singurul om la care aș putea trăi așa cum vreau eu, așa cum am fost obișnuită.
2: De-aș avea eu energia dumitale
1: și eu banii dumitale. Dar sunt sigură că ai să mă ajuți. Nu-i așa? Spune-mi.
2: Tot ce depinde de mine, cu plăcere. Dar pe mine, cine să mă ajute?
1: Dar ce te frământă?
2: Cel puțin cu un sfat.
1: Spune-mi, parcă spuneai că ești îndrăgostită. Ești liberă?
2: Da, dar tocmai la libertatea asta țin foarte mult. Pentru că n-am avut-o niciodată și cu răposatul am trăit sub tutelă. Și de acum înainte mă tem care să fie tot la fel.
1: De ce asemenea gânduri negre? Ia
2: spune-mi ce ai pe inimă. Acum 3 ani, pe când trăia încă bărbatul meu, a venit aici pe vară vecinul nostru de moșie, Bercutov.
1: Și?
2: Nu te rog să nu mă judeci aspru. Bărbatul meu avea 65 de ani. Bercutov mi-a plăcut. Acum 3 luni s-a ținut Lâniaev de capul meu. Scrii și scrii lui Bercutov să vie vara asta la moșie. Pe dumneata n-are să te refuze.
1: L-ai ascultat și i-ai scris.
2: Da, niște fleacuri. Nici nu mai țin minte ce anume. Dar a fost o prostie de neiertat.
1: De ce? N-ai primit răspuns?
2: Dar tocmai aici e chestia că am primit.
1: Mi-a adus Lâniaev.
2: Lâniaev?
1: Da.
2: Cum a fost astăzi pe aici? Vai, asta înseamnă că nu-l mai vedea curând și... Poate că nu mai vine deloc. Invită-l, te rog.
3: N-ai nevoie să-l invite în grădină.
2: E în grădină?
3: S-a ascuns de Meropa Davidovna. Hai să-l vezi în tată la masă.
2: L-ai oprit la masă?
3: Da.
2: Minunat. Știi ceva? Te rog mult, spune să servească șampanie.
3: Sigur.
2: De când o doresc? Grozav m-am săturat de apă la masă.
3: Acum nu, cu plăcere.
2: Și mai am o rugăminte.
3: Ce?
2: Dă-mi să-mi brac ceva mai drăguț. Rochea asta neagră de călugăriță e așa de urâtă.
3: Bine. Poftim.
2: Poftim
3: cheie la gazonul și alegeți ce vrei.
2: Mulțumesc. Acum să te zic la primă.

Cum o fi fost masa și ce impresie o fi făcut glafira asupra grăsunului judecător, nu știm. Dar pe înserate, când se întunecase de-a binerea, toată lumea a simțit nevoia să facă o plimbare prin parc. Până și Ciugunov, administratorul, a ieșit din cancelarie să mai respire un pic de aer curat. Și cum trecea pe lângă poartă, a auzit că fluieră cineva discret. S-a apropiat și l-a recunoscut pe nepotul său, cel cu talente la imitarea scrisurilor și autor al scrisorii cu ajutorul căreia Murzavețkaia ciupise 1000 de ruble cu pavinei.

0: Și cu tine.
1: Ce cauți aici? Pleacă acasă. Pleacă imediat acasă.
0: Acasă nu mă duc. Bine că te-am găsit. Chestiune importantă.
1: Ce vrei de la mine? Bani.
0: Bancnote de ale Băncii Naționale.
1: Nu, șterge-o. Șterge-o. Ia stălpășit.
0: Cum? 5 ruble? Numai atât?
1: Hai. Mai n-am că 5 și...
0: Puțin?
1: O, ce drogului? Mai rău ca un tâlhar de drumul mare. Niciun ban mai mult. Și gata, nu mai am.
0: Bine, dar dacă alții îmi dau mai mult, nu garantez că nu te vând și pe dumneata și pe Murzaveți. Hai.
1: Toți din cură. E Vlampia Nicolaevna, e cu musafiri în grădină.
0: Ei, și ce-am pasă mele?
1: Ce te ia dracut? Eu plec să nu intru în păcat cu tine.
2: Stai, unchiule, nu plecam. Ascultă, unchiule.
0: A plecat. Mai bine să mă depărteze mai cu minte așa. Și mă întorc eu mai târziu să-i mai cer niște bani.
3: Am ajuns și la marginea parcului. Ce-ar fi să așteptăm aici pe Vlampia Nicolaevna?
4: Ce plăcere și la ea să se plimbe pe șosea noaptea. Riscă să o acosteze vreun bețiv. Nu-i ajungea parcul.
3: Ei, ai o fire mai zburtalnică, mai ușuratecă.
4: În schimb, dumneavoastră, la firea Alexeevra, v-a schimbat toaleta, dar tot rezervat a rămas.
3: Și dumitale, nu-ți place să fie cineva rezervat?
4: Cum să nu-mi placă? Nici să nu vă închipuiți una ca asta. Nu, e frumos. E foarte frumos.
3: O fi frumos, dar în schimb e plicticos pentru dumneata.
4: Dar ce? Parcă dumneata ești obligată să mă distrezi pe mine? Asta ar fi mai degrabă obligația mea. Dar și eu îmi cer scuze, fiindcă nici eu nu pot oferi altceva decât o plictiseală în doi.
3: Minunat! Puțin lucru e liniștea. Petrec seara cu dumneata și pot să dorm fără nicio emoție, ca un prung nevinovat. Eu, Mihail Borusici, n-am iubit până acum.
4: Și ți-e frică să nu te îndrăgostești?
3: Cum să nu-mi fie? Iubirea nu mi-ar aduce decât suferință. Sunt foarte pretențioasă și n-aș putea să mă îndrăgostesc decât de un bărbat cu situație, iar asemenea bărbați caută fete bogate. Iată de ce mă ascund și fug de societate. Mă tem să nu mă îndrăgostesc. Și simt că dacă m-aș îndrăgosti...
4: Mă cutremur. Nu mai vorbi. Te rog, nu mai continua.
3: Cu dumneata însă nu mă tem de nimic.
4: Nu te tem?
3: Câtăși de puțin. Dumneata n-ai să încerci să mă cucerești. De altfel, nici n-ai putea să cucerești pe cineva.
4: Cum așa? Ei, de ce crezi una ca asta? De ce râzi, mă rog?
3: Iartă-mă, nu te supera. Mi-a trecut prin mintea răzbătie. Uite, dacă te-ai îndrăgostit și ai umblat bordă după mine, cu toată stima pe care ți-o port, nu m-aș putea stăpâni, m-aș prăpădi de râs.
4: N-am ce zici. Multe strângări mai trec prin cap.
3: Mă mai distrez și eu. Ți se pare bizar că mă vezi veselă? E pentru ultima oară.
4: De ce pentru ultima oară?
3: Zilele astea intru la mănăstire.
4: Nu se poate. Glumești.
3: Nu glumesc. Îmi au rămas bun. Nu-mi păstra pică. În tot cazul, nu te supăra de glumele mele. Aș vrea să-ți las o bună amintire.
4: Dacă e așa, fă-mi un mic serviciu.
3: Cu plăcere. Ești foarte simpatic.
4: Am nevoie de un caligraf bun pentru o bucată de vreme. Corespondența mea rapidă, Vidovna, o ține Ciugunov. Îi cunosc doar scrisul. Dar câteodată vin de la ea hârtii scrise foarte frumos.
3: Și dumneata ai nevoie de acel caligraf?
4: Am nevoie să știu cine e.
3: Nu numai că poți să spui cine e, dar în 10 minute Ți-l aduc ca să-l cunoști.
5: Ce spui? Adevărat? Faci dumneata asta pentru mine?
3: Ți-am spus că mi-ești foarte simpatic. Atât numai că cer și eu ceva în schimb.
5: Cerem orice vrei, orice dorești.
3: Prefă-te îndrăgostit de mine și fă-mi curte toată seara.
5: Și dumneata să râzi de mine, nu?
3: Poate, dacă va fi
5: nostru. O singură seară merge. Chiar de n-o fi prea ușor, n-am ce face. Am apucat să-mi promit și gata. Și când mi-l prezinți?
3: Și acum, dacă vrei. L-am zărit la dimineaure și pe poartă când ne-am apropiat noi. Trebuie să fie pe aproape. Mă duc să ți-l chem. Așteaptă-mă, vine-n tată. Uite că tocmai vine și Evlam, Pita Nicolaevna. Să nu-i spui unde m-am dus.
5: Nu, nu, nu.
6: Ai, ce bine-mi pare că te găsesc aici, Mihail Borisici.
7: Da, chiar?
5: Da. Dar ce? Ce s-a întâmplat?
6: Mă plimbam liniștită cu mătușa în fusa pe drum.
7: Da, acum.
6: Dar a trebuit să ne întoarcem repede ca să mă ascunde cineva care mă urmărește.
5: Vai. M-am spus că o să dați de oameni beți. Cine vă urmărește?
6: Amicul și pretendentul meu. Îi aud câinele. Rămâi aici și dumneata mătușa am fusa și liniștește pe Mihail Borisici dacă îl vezi că se enervează cu Apolon.
7: Păi eu, sigur, că iaca.
5: Hai mai încolo, am fusa Tihonona. Hai că poate nici nu ne vede.
6: Bine zici, întuneric, da. Oh, e dat.
8: Și zice, ne spânzăm, auzi, ne spânzăm. Unde sunteți, madame? S-a întunecat de tot și nu mai vă la doi pași. Cochetați cu mine? V-am văzut. Sunteți amândouă. Două umbre, cunoscut pomă. Am mordarea.
7: Ia lasă, ce nevoie?
8: Ba da, dă voie, Evlam pe Nicolaevna.
7: Da, păi, că nu e aici.
8: Ba da.
7: Eu vezi că asta-i, adică nu-i.
8: Ba da, Evlam pe Nicolaevna, ba da. Sunteți aici, în inima mea. Pardon, Daniel. Au.
7: Ia lasă, lasă.
8: Vă ador și vă ador și asta e.
7: Ei, ei, da, păi zău. Că nu, chiar
8: nu vreți să răspundeți? Răspunde-mă așa. Măcar în mo.
7: Taci-ți veni, du-te încolo.
8: Nu, este voi, Evlam pe Nicolaevna.
7: Dar păi, de unde, dacă nu-i?
8: Ce noi, cum noi?
7: Păi, iaca, iaca, nu-i.
8: Aoleu. Oh, dar trăiești, am fost să te urmă. Și Dunei de acolo cine e?
5: Dunea e Mihail Borisovici.
8: Borisovici? Eu nu-mi gădui să se glumească pe socoteala mea. Basta!
7: Dacu, bate-ți gura cât vrei. Eu mă duc, iaca.
8: Da, am fost să te urmă, asta e, să că merg eu cu... Dar mă luam nisi. Dar mă luam... Au plecat amândoi și am pus adevăr nou la șeita mea, așa că eu mă duc.
5: Încotro.

0: Am tacos slujile, mă, așa.
1: Nu vreau. Mă duc. Mă duc să-i spun mereu pe tavă, domnule, cum am fost primit.
2: Așa, așa, duceți-vă, probabil că vă și așteaptă.
1: Da, sigur, mă așteaptă. I-am făgăduit să-i duc răspunsul definitiv.
2: Ce poate fi mai definitiv?
1: Da, madame Cupanera va plânge cu lacrimea mare când urmă. Camelan, Camelan, ieși, dobitocule, unde ești, potaie? Și asta, Camelan,
2: Mă închipui pe mătușa asta când l-o vedea cum vine.
3: Că cine vă dai? Mihai Borisici.
2: Așa, de urât sigur, ca să-mi treacă de urât.
3: Uite, ți-l prezint pe Gorițchi. L-am găsit pe aproape.
2: Îmi pare bine.
4: Prea onorat, bună seara.
2: Întreabă cine a scris scrisoarea asta.
3: Cine a scris asta?
4: Care? Nu. Întreabă-mi altceva.
2: Da, la urma urmei ce-am pasă.
4: Numai că am primit bani.
2: Cât?
4: 10 ruble.
2: Și dacă îți dau eu 15?
4: Dacă îmi dați, spun.
2: Uite, da, ține.
4: Mulțumesc. Eu am scris asta.
2: Dumneata?
4: Da.
2: E, atunci poți să fii de mare folos. Ai timp liber?
4: Eu am totdeauna timp liber.
2: Vrei să vii la mine chiar de astăzi? Îți plătesc bine. În plus, masă bună și vin de care mi se pare că îți place să vii. Vii?
4: Bucuros. S-a făcut. Atunci vă aștept.
2: Da. Așteaptă-mă la mine în cancelarie. Știi cine sunt, nu?
4: Cum să nu? Vă știu de la tribunal.
2: E bine. Poți să pleci. Așteaptă-mă cum le-am înțeles. Bună seara.
4: Bună seara.
3: Ești mulțumit, Mihai Borisici?
2: Chiar încântat.
3: Atunci, ține-te de cuvânt.
2: Care cuvânt?
3: Să-mi faci curte, măcar puțin așa, în joacă.
2: Ei, cum să-ți fac curte? Nu mă pricep la asta de la fir, adică e... Ce plăcere să mă desfăcând pe caragiosul la vârsta mea.
3: Sărăcuțul de el, cât de nenorocit. Vai. Trebuie să facă curte și nu știe cum. Lasă, n-avea grijă, îți ajut eu. Să stăm jos. Așa, nu, aproape, că nici nu te văd. Așa. Și acum, spune-mi, n-ai iubit niciodată în viață?
2: Ba da, de mult. Pe atunci eram foarte tânăr.
3: Vino mai aproape de mine, nu, mai aproape.
2: Ce faci că mă fie, Alexeiemă? Nu se cade.
3: De ce? Ține mă strâns. Mi-e cam rece și n-am decât rochia asta pe mine. Așa, încălzește-mă puțin.
2: Dacă se mai comod așa, firește-mi. Cu plăcere.
3: Așa. Vă să zic că mă iubești. Trăim ca doi porumbei. Eu sunt blândă și supusă și viața noastră e numai tandrețe și fericire.
2: Da, sigur, adevărat.
3: O singură umbră în fericirea noastră. Eu sunt uneori tristă. Și odată, când tandrețea ta nu mai cunoaște margini, îți spun cu lacrimi în ochi, papi, dragă, mi-e rușine de rude, de cunoscuți. Mi-e rușine să mă uit în ochii oamenilor. Te iubesc, dar așa nu mai pot. Adio, papi, dragă. Am nevoie de bogățiile tale.
2: Ei, dragi, urât lucru. Și de ce mă rog?
3: Pentru că trebuie să mă mărit.
2: Cu cine?
3: Cu oricine, fie chiar și cu Gorițchi.
2: Ce mai partid.
3: Adevărat, e sărac, dar cel puțin voi avea și eu un loc în societate. Gata, m-am hotărât, papi, dragă, adio.
2: Stai, frate, așa dintr-o dată. Nu se poate să lași un om așa. Gândește-te și tu. Doar te iubesc.
3: Nu, papi, dragă, nu. Ție-ți place viața de holtei și nu poți trăi altfel. Iar eu trebuie să mă...

0: Uite.
1: Uite ce putem face. Ne căsătorim discret, să nu afle nimeni. Tu ai să duci aceeași viață de holtei. Toate o să fie ca mai înainte. Nici o schimbare. Atâta doar că am să fiu și eu liniștită și n-am să mai sufăr. Ce zici? Nu e bună ideea mea?
2: Ba da, așa mai merge.
1: Vezi? Știam eu că sunt consimți. Gata! Ne căsătorim!
2: Cum? Dar de unde ai mai scos-o și pasă?
1: Nu. E doar joaca noastră. Dar ți-am arătat cum se poate ajunge la căsătorie.
2: Da, dar așa poți prinde pe cineva numai când e îndrăgostit.
1: Se înțelege. Dumneata ești în afară de orice primești.
2: Da. Și sunt foarte bucuros. Să știi însă că dacă ar fi să mă îndrăgostesc vreodată, m-aș îndrăgosti de dumneata.
1: De mine?
2: Da.
1: Nu. Știi bine că zilele astea intru la mănăstire.
2: De ce să intri? Mai bine renunță. Te rog mult. Glafira.
1: Ce faci, Mihail Borisovici, și înseamnă asta? De ce mi-ai sărutat mâna?
2: Păi nu m-ai rugat chiar dumneata să-ți fac curte.
1: A, da? Uitasem. E atunci, mă rog, sărută-mi și pe cealaltă.
2: Chiar așa am să fac, chiar așa. Mulțumesc.
1: Mi se pare că și dumitale a început să-ți placă rolul.
2: La început, mărturisesc că mi-era cam frică. Dar acum găsesc că e o glumă foarte plăcută.
1: Da. Ce păcat că e numai o glumă. Ce faci, Mihail Borisovici? Stai cu minte, te rog. Nu se poate, nu. Fug, că nu ești cu minte. S-a făcut o zi și poate că întreabă lumea de noi. Hai, vine și dumneata.
2: Mai stai puțin, te rog. Glafira, Alexei, da? Cam glatic. Da, că a plecat. Mai bine. Și noroc că intră la mănăstire, altfel ar fi rău. Păcat. E frumoasă Glafira asta. Dar libertatea, liniștea și viața de holtei sunt și mai frumoase.
1: Mihai Borisovici, nu vii? Mi-e frică singur.
2: Viu, Glafira Alexeievna, viu! Cum să nu viu? Stai că viu!

0: A doua zi de dimineață, Liniaev, împreună cu prietenul său Berkutov, abia sosit de la Petersburg, sunt în vizită la Evlampia Nikolaevna Kuparina. Gazda a primit o scrisoare în termeni violenți din partea neropei Davidovna Murzavetskaya, prin care aceasta, considerându-se jignită de proasta primire ce-i se făcuse lui Apollon cu o seară înainte, o amenință pe tânăra și frumoasa văduvă cu un proces pentru pretinsa datorie. Surprinsă de vizita ce-i s-a anunțat, Evlampia Nikolaevna se îmbracă de grabă, în timp ce Liniaev și Berkutov stau de vorbă în salon.
1: Dar altfel are să spună chiar ea cum au escrocat-o de 1000 de ruble. E vorba de un fals, înțelegi? De un fals, o escrocherie.
2: Ia, potolește-te, nu te enerva, poate nu-i chiar așa.
1: Păi n-am mărturisit, doar ai stat și tu de vorbă cu el.
2: Văd eu ce e de făcut. Chiar te rog să nu te mai amesteci.
3: Mă rog, cum vrei, dar asta înseamnă că ai venit pe mai multă vreme aici.
2: Nu, poate mai târziu să mă stabilesc aici definitiv. Acum n-am timp, am afaceri importante la Petersburg. Am venit numai ca să mă însor.
3: Cu cine?
2: Ce întrebare! Cu Evlampia Nikolaevna.
3: Extraordinar! Cum e lucrul aranjat între voi? Încheiat?
2: Ba nici început.
3: Nici început? Și vorbești atât de sigur?
2: Nu văd de ce m-aș îndoi. Ei, eu, frate, de mult mi-am pus ochii...
3: Evlampia Nikolaevna, te cred, frumoasă femeie.
2: Nu, pe moșia ei. Dar, bineînțeles, și pe Evlampia Nikolaevna. Dar moșia, ce confort, câte surse de câștig, ce așezare frumoasă. Dar... privește, ce splendoare. Și colo, colo, în cotureului, ce colțișor minunat, parcă anume l-ar fi creat natura.
3: Da, da, pentru o cabană elvețiană.
2: Dar de unde? Pentru o destilerie de rachiu.
3: Iată că a venit. Bună dimineața, Evlampia Nikolaevna.
4: Scuzați-mă, domnilor, că am întârziat. Dar nu mă așteptam la o vizită atât de dimineață.
2: Oh, pe noi să ne iertați că am venit prea devreme. Graba mea însă e scuzabilă. De atâta timp nu v-am văzut. Nerăbdarea mea e...
3: Pe mine o să mă iertați, că am puțină treabă. Să dau numai dispoziții vizitiului și... și mă înapoiez.
4: Sigur.
2: Da, da, mulțumesc.
4: Da, luați-l.
2: Da, mulțumesc.
4: E delicată din partea lui. A vrut să ne lasă singuri. Și nu văd însă de ce. Ați venit la noi pe mai multă vreme?
2: A, nu. Din nefericire, pe scurt timp. Am venit pentru o afacere.
4: Pentru o afacere?
2: Da. Aș putea să vă încânt spunându-vă că am venit anume ca să vă văd, ca să vă admir. Dar în primul rând, n-o să credeți.
4: Cine știe, poate că aș crede.
2: Nu, noi să stăm de vorbă ca oameni de afacere. Am venit să vând conacul. Cumpărați-l dumneavoastră, Evlampia Nikolaevna.
4: Eu? Nu, eu n-am bani. Și apoi, nu-s nici bună gospodină.
2: Faceți pe modesta. Eu văd că aici la dumneavoastră toate sunt perfecte. Pretutindeni e ordine și curățenie.
4: Ah, curățenia e îndeletnicire femeiască și nu cere cine știe ce priceperi. Cum merge însă gospodăria mea, n-am nici cea mai vagă idee. Și mai sunt și altele.
2: De pildă?
4: De pildă, și acum am o chestiune care mă neliniștește foarte mult.
2: Aha.
4: Iată.
2: Da.
4: Citiți scrisoarea asta pe care am primit-o chiar azi dimineață. Am impresia că sunt înșelată și nu știu cum.
2: A, da, o clipă. Da, da, da, am citit.
4: Da, și ce spuneți?
2: Trebuie să știu întâi ce sumă vi se pretinde, să vă ce acte au...
4: Am auzit că e vorba de vreo 25.000. Iar actele nu le-am văzut nici eu, probabil. Sunt niște scrisori de ale soțului meu.
2: În cazul ăsta trebuie plătit cât mai repede ca să nu ajungeți la proces. Altfel, dacă scrisorile există, e grav.
4: Sunteți supărat pe mine?
2: A, nu, de ce m-aș fi supărat? Sunteți o femeie liberă și n-aveți a primi sfaturi de la nimeni. Mai ales când nu le-ați cerut.
4: Acum vă cer sfatul. Vreau să-mi dovediți că nu v-ați supărat atunci.
2: Bine, sfatul meu e acesta. Măritați-vă cât mai repede.
4: Da?
2: Da.
4: Să mă mărit?
2: Da.
4: Și cu cine?
2: Cu Murzaveschi, cu nepotul Meropei Davidovna.
4: Nu știu. Nu glumiți. Ori vreți să mă jigniți?
2: Nici una, nici alta. Orice om cu minte v-ar sfătui la fel.
4: Da. Aș fi putut spera totuși. Judecând după relațiile noastre dinainte.
2: Da, erau alte relații.
4: Și după felul cum vă interesați de mine în scrisorile către Lunuiaev.
2: Buna creștere și obligații sociale.
4: Numai atât?
2: Numai atât. Trebuie să răspundeți Murzaveschi la scrisoare.
4: Nu știu ce să răspund.
2: E simplu, dacă voiți, vă ajut eu.
4: Da.
2: Iar mâine dimineață, tot mă duc eu pe la Murzaveschi, voi discuta și afacerea dumneavoastră.
4: Da?
2: Dacă îmi permite să vorbesc în numele dumneavoastră.
4: Da, vă rog, chiar.
3: Am întârziat mai mult decât credeam. Și am făcut și o plimbare prin grădină. Da. Îmi închipuie să că... Nici n-ați băgat de seama lipsa mea. Mai curând cred că v-aș fi deranjat. Aveați atâtea să vă spuneți.
4: Nu, Mihail Borisici. Am discutat afaceri.
2: Da.
3: Băi, eu trebuie să vă spun, am obosit un blând afară și mi s-a făcut un somn.
4: La așa necaz e ușor de găsit leac. Uite, eu și cu Vasil Ivanovici ne ducem să scriem o scrisoare Meropei Davidovna și dumneata poți să te odihnești aici în voie. Somn ușor. Să mergem, Vasil Ivanici.
2: Da, da.
3: Oh, orice s-ar spune, plăcută-i viața de holtei. Uite, acum, de pildă, dacă aș fi însurat, nevastă mea nu m-ar lăsa să dorm. Nu dormi, îngerașule, nu-mi spriește. Hai să te îngrași, suflețelule. Ah, și ce mult îi place sufletelui să doarmă când pică de somn. Ce bine. Sunt un holtei incorrigibil. Libertatea mea scumpă n-o dau pe toate mânghierile de mănuțe catifelate. Ce-i asta? Cine? Clafirare ce e, da? Ce faci? M-ai speriat. De unde ești?
4: Am stat ascunsă după draperii. Toată noaptea m-am frământat. Ce ai făcut cu mine, Mihail Borisici?
3: Da? Și dumneata ce faci cu mine acum? Stai, Glafira Alexeivan, nu mă strânge așa decât vreau să-ți stai clasul.
4: Nu mai știu ce fac. Sunt zăpăcită. Nu mai îmi dau seama de nimic. Și numai dumneata ești vinovat, dumneata!
3: Eu? Cu ce ești vinovat? Pentru numele mi cu ce? Ce ți-am făcut?
4: N-am dormit toată noaptea. M-am îndrăgostit de dumneata la nebunie.
3: Oh, ce nenorocire! Iartă-mă, te rog!
4: Ți-am spus că dacă apuc să mă îndrăgostesc...
3: Da, ai spus așa, mi se pare, dar de unde să știu eu că...
4: Mai nenorocit!
3: Adevărat, sunt vinovat. Îmi pare rău. Iartă-mă, fără să
4: mă... Nu mă atinge! Nu mă săruta!
3: Dă-mi voie să sărut mâna înainte de despărțire. Și pe urmă pleacă.
4: Nu-ți pot rezista. Fă cu mine ce vrei.
3: Îți mulțumesc. Și acum nu-i așa că pleci? Pleacă. Pleacă repede. Pleacă cu bine. Vai. Mi se pare că vine cineva.
5: Ce văd? Bravo, dragă prietene.
4: Așa va să zică Mihail Borisici. Cine mi-ești? Și noi care nu știam cum să umblăm ca să nu-l trezim. Mai nenorocit, Mihail Borisici. Sunt pierdută.
3: Ce să fac? Gata. Măsor.
4: Felicitările mele, Mihail Borisici.
3: Asta e. Măsor și gata. Când auzim Europa, eu și sura anunțați toată lumea că măsor.

0: Și totuși Meropa Davidovna n-a aflat în acea zi că mirele pe care și-l alesese în taină pentru ea îi fusese furat chiar de nepoata ei. Dacă ar fi aflat-o, poate că nu s-ar mai fi ocupat cu atâta zor de pregătirea procesului împotriva Cupavinei și de ticluirea unei noi scrisori, chipurile din partea răposatului, ca să-i stoarcă frumoasei văduve cele 25.000 de ruble care ar fi putut spăla jignirea adusă junelui Apolon. Așa se explică faptul că a doua zi de dimineață Meropa Davidovna discută cu nepotul ei același subiect.
1: Ia spune, chiar cu Pavina te-a poftit să vii mai pe seară la ea?
2: A, în persoană, ma tante. Nu ți-am spus de atunci?
1: Dar poate numai așa, întreacăt.
2: Ce treacăt? Mi s-a aruncat de gât. Încă am și oprit-o. I-am spus lese că nu-i frumos.
1: Ia uite, ia ca cine mi-i domnei. Și pe urmă? Pe urmă ce-a fost?
2: Pe urmă, Maler. Nu numai că nu m-a primit, dar a pus la chei la pândă. Să nu fi fost amerlan al meu. Apoi, adică eu m-am plezit. Nu mă mai vede la față, mă tam. Leu, nu câine. Pe unul de grumaz. Pe altul de perecat. I-a pus pe fugă și a scăpat. Las că și eu m-am bătut cât șapte. Isi, Tamerlan, isi. Prietenul câine. Tamerlan, isi. Câști nepreseit, prieten.
1: Sprăvește, isi sprăvește odată că m-ai asurzit. Hai, plec.
2: Au revoir, ma tant.
1: Lasă-i, Tamerlan. Lasă. Lasă că-i arăt eu ei, Evlampiei.
3: Domnișoară, întreabă de dumneavoastră un boier.
1: Cine? Cum îl cheamă?
3: Vasili Ivanovici Berkutov.
1: Cine e acela Berkutov? Da. Mi-aduc aminte. Poftește-l.
3: Poftiți, vă rog.
4: Am onoarea să mă prezint, Berkutov. Poate că vă mai amintiți.
1: Cum să nu-mi amintesc, dragă Vasile Ivanici? Poftește, poftește. Ia loc. De mult pe la noi?
4: De la altă seară. Îngăduiți-mi să vă fac o plăcere. Am adus cu mine câteva cărți cu conținut religios.
1: Fii bun, te rog, și împrumută-mi.
4: Băi, eu le dăruiesc, poftim. Și acum vă rog să mă iertați. Vreau să vă rog ceva.
1: Spune, dragă, spune. Sunt bucuroasă să te slujesc cu ce pot.
4: Am o însărcinare din partea vecinei mele, Evlampia Nicolaevna Cupavna. Nu o chestie fără importanță.
1: Cum fără importanță? Dacă dumneavoastră îi gândește așa, se înșală.
4: În primul rând vă cere scuze și vă anunță că azi va veni ea însăși la dumneavoastră.
1: Așa mai merge. De mult trebuia să se gândească la asta.
4: În ceea ce privește datoria bărbatului ei către răposatul dumneavoastră, frate, sau acum către nepotul dumneavoastră, nu se știe dacă domnul Cupavin a recunoscut-o.
1: A recunoscut-o? Sigur că a recunoscut-o. Cum să nu? Iată scrisoarea răposatului Cupavin către nepotul meu, ca să nu vă mai îndoiți.
4: Da. Dar și dumneavoastră, Meropa Davidovna, credeți asta?
1: Ce vorbe asta? Cum să nu cred? Când am scrisoarea în mână?
4: Ce chicăloșie! Cum se poartă cu dumneavoastră?
1: De cine vorbești?
4: De nepotul dumneavoastră, Apolon și compania.
1: Dar cum îți îngăduie la casa, tinere? În casa mea?
4: Da, dați-mi voie, vă înțeleg. Dumneavoastră aveți un suflet atât de curat încât nici nu bănuiți toate ticăloșiile lui Apolon și ale complicilor lui.
1: Nepotul meu e nobil. Cred că ai plătit cu viața dacă te-ar auzi. Dar și eu doar sunt mătușa lui. Nu ți îngădui, m-auzi? Nu ți îngădui. Ordenul?
4: Lor ce le pasă, n-au ce pierde. Dar să ajungă o persoană atât de nobilă ca dumneavoastră pe banca acuzaților.
1: Ce? Cum pe banca acuzaților?
4: Da, vă rog, luați loc, vă explic imediat. Cum? Lucrul s-a aflat. Mâine ajunge la procuror și începe ancheta. Vinovatul principal, Gorețchi, a recunoscut totul. Desigur, va fi în curând arestat și va da totul în vileag.
5: Cum se poate la asta? De ce să-l aresteze? Ce să dea în vileag?
4: Polițele și scrisorile false semnate chipurile de răposatul cu pavină. Eu îl bănuiesc firește pe nepotul dumneavoastră. Nu pe dumneavoastră, bineînțeles.
5: Nu pe mine, nu pe mine, nu mă nenoroci.
4: Dar acum principala mea grijă este să vă salvez pe dumneavoastră.
5: Scapă-mă, tătucule, scapă-mă. În genunchi, te rog.
4: Nu aveți grijă. Am să caut din toate puterile să mergușe afacerea. Mi-e foarte milă de dumneavoastră. Cu ce sunteți vinovată?
5: Cu nimic, drag, cu nimic.
4: Da. Mai este și o scrisoare pe baza cărei ați primit 1000 de ruble.
5: Nu mi-aduc aminte, tătucă. Nu mi-aduc aminte. Mi-a slăbit memoria.
4: Vă ajut eu, vă ajut. Iată și scrisoarea. Acum o recunoașteți, nu-i așa? La același meșteri scrisă. Va trebui să restituiți banii.
5: Vai, de unde să iau păcatele mele? Împărțit la sărat.
4: Se înțelege, se înțelege. Ați fost indusă în eroare. Dar ce-i de făcut? Trebuie să-i dați înapoi. Că dacă se ajunge la tribunal...
5: Nu. Mă tem, sufletelule, de tribunal. Grozav, mă tem.
4: Bine, lăsați, că poate aranjez eu afacerea. Să vă spun o noutate. Judecătorul nu-i aer. Liniae a cerut mâna Glafire Alexeevna, nepoata dumneavoastră.
5: Da, dă-i încolo. Ce-mi bate eu. Vă să zic că tot l-a vânat. Tot l-a vânat până la urmă.
4: Și cu mare dibăcie, după cât se pare.
5: Așa-i trebuie. Bine-mi pare. Parcă l-aud. Lup și voi. Și inima asta. Inima asta că nu se mai potolește. Da, dumneata tot Holtei?
4: Holtei ce să fac?
5: Da, de ce nu te însori?
4: La început nu mi-au lăsat timp afacerile, iar acum nu găsesc cu cine. Căutați-mi dumneavoastră.
5: Pe cine vrei să-ți găsesc eu? Că acum am să văcânesc tâmpele. Dar zici că mă scapi?
4: Da.
5: Dacă mă scapi, uite... Îți găsesc eu o mireasă pe cinste. Și apoi vecina ta, Evlampia Nicolaevna, mai potrivită nici că se poate.
4: Mi se pare că dânsa nu mă prea simpatizează. Eu n-aș avea nimic împotrivă.
5: Nu te simpatizează, zici? Nu-i nimic. Las pe mine. Sunt meșteră eu la balda asta. Nu mai să mă scot în încurcătură. Și mie de rupă.
4: Eu pentru dumneavoastră, dumneavoastră pentru mine. O mână spală pe alta și amândouă.
3: A venit Evlampia Nicolaevna cu pavina, domnișoară.
5: Iaca, la sac! Poftește-o de gravă, Pavlin, și pune de ceai.
3: Am înțeles, domnișoară, îndată. Poftiți, vă rog, poftiți.
6: Bună ziua, Vero Pavlin.
5: Bună ziua. Bravo, bine ai făcut că ai venit, draga mea. Așa se cade să cinstești pe cei bătrâni.
6: Îmi pare foarte rău, Vero Pavlin, că v-am pricinuit o nemulțumire.
5: Lasă, frate, ar fi bine să te duci să guști ceva dincolo, dragă Vasilii Ivanici. Și n-ai să te supări că noi mai avem ceva de vorbit.
4: Dar se poate, Meropa, dar vădovna, se poate, cu multă plăcere, cu multă sărmâinile.
5: Și acum că am rămas singure, draga mea, te rog iartă-mă cum am purtat așa de aspru cu tine. Din dragoste am făcut-o.
6: Dar nu înțeleg.
5: De ce să trăiești singur? De ce să nu te măriți? Ce alta mai bună ai de făcut?
6: Da. Aveți dreptate, dar nu. Nu, orice ați spune, nu-l pot lua de bărbat. N-am pentru el nici urmă de simpatie.
5: Pentru
6: cine?
7: Pentru Apolon Victorovici, nepotul dumneavoastră.
6: Dar cine te silvește, dragă? Mi-am închipuit că-l iubești. Dacă nu, pace bună. Alegeți altul care să-ți placă.
7: Unde să-l iau?
6: Vercutov, rămâne aici mai multă vreme?
7: Nu, a venit numai pentru câteva zile. Dar văd că nici nu-i pasă de mine.
6: Păcat. Eu credeam că...
7: Ce să fac? Nu pot să mă vâr în sufletul lui cu deasila.
6: Se înțelege. Dacă a venit numai pentru câteva zile și spui că nu-ți face curte...
7: Deloc. Nici nu se gândește.
6: Atunci nu e nimic de făcut. Dar ia spune-mi, pentru că toți stăm de vorbă, dacă el ar vrea, ce-ai zice?
7: Zău, nu știu ce să spun.
6: Ei, la ce te sfiești? Haide, spune, dragă.
7: Ce să spun? Eu aș fi bucuroasă.
6: Iată bine! Vasile Ivanici! Vasile Ivanici! Vine un coace!
7: Păi de mine, ce faceți? Acu taci!
6: Mie atât mi-a trebuit să știu că vrei. Tu mi-ești dragă. Fie puțină pasă. Pasă, mă pricep eu cum să-l iau.
7: Hai să vezi.
8: La dispoziția dumneavoastră, Meropa Davidovna.
6: Vasile Ivanici, sărută mâna Evlampii Nicolaevna.
9: Oh, gata oricând, cu cea mai mare plăcere.
6: Așa, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
8: Ce înseamnă asta, Meropa Davidovna?
6: Ce înseamnă? Că vreau să te însor. Ce să faci umbră pământului degeaba?
8: Hey, noroc, Meropa Davidovna, o iubesc pe Evlampia Nicolaevna și o iubesc încă mult. Ei, altfel m-aș fi pus într-o situație foarte penibilă.
6: Te înșeli, ia-n treabă și pe ea. Hai, frumoasă, haide, de ce taci? Spune-mi.
7: Sunt o simplă femeie, nu pot să mă prefac. N-aș știut să-mi ascund sentimentele față de Meropa Davidovna. N-am să mi le ascund nici față de dumneata. Cu toate că mi-e rușine.
8: Îți mulțumesc pentru fericirea pe care mi-o dăruiești. Îmi dai voie să te sărut?
7: Da.
8: Draga mea. Și acum te rog să mă socotești administratorul averii dumitale. E un lucru care nu suferă amânare.
7: Foarte bucuroasă, dragul meu.
8: Dă-mi voie să sărut mâna Meropa Davidovna și să-ți mulțumesc. Pe noi ai să ne ierți, da, dar acum nu mai stăm. Avem atâtea de aranjat... Mai ales eu.
6: Mai ales dumneata. Da, du-te, du-te și aranjează tot. Nu zăbovi. Cu bine, draga mea, cu bine.
7: La revedere.
6: Merge-ți sănătos.
7: La revedere. La revedere.
6: Bine. Bine că am putut mulțumi. Ca să mă scape din apastă. Iar pe Ciugunov îl spune Panzur Ticălos. Iauzi, banditul, ce m-a învățat să fac? Să mă apace în pușcărie și mai multe, nu?
10: Tamerlan!
6: Ce? Ce?
10: Gata, Matan! S-a sfârșit cu mine!
6: Ce?
10: Ce-am aflat acum s-a sfârșit!
6: Liniștește-te! Liniștește-te, Apolon! Liniștește-te!
10: Nu, nu, Matan! Ce aveam mai scump pe lume s-a dus!
6: Și ce poți face? Asta-i viața!
10: Ființă cea mai scumpă, Matan! Cea mai... Pistolul! Unde e pistolul?
6: Vai de mine! Vai de mine! Ce trece prin minte? Da. Să fii cu minte! Dă-ți seama!
10: Nu, nu, mă împuși și gata! Pistolul, Matantul, să fie încărcat!
6: Vai, sărmanul de pline! Cum te-a zdruncinat vestea asta?
10: Da, da, Matantul! Pe cel mai scump prieten, la doi pași de oraș, ziua la meaza mare, pe cel mai scump prieten, pe Tamerlan al meu l-au mâncat lupii.
6: Pe cine? Pe Tamerlan?
10: Da.
6: Tu!
11: bată-te să te bată, oi de mine, și eu care credeam.
10: Da, mi l-au mâncat lupii, mă tandă, mă, lupii.
11: La doi pași de oraș, nu-i așa?
10: Da.
11: Ziua naniaza mare,
10: da.
11: Ia-mi te uită, minune. Ce Tamerlan, asta nu-i nimic, dar iaca, iaca. Acum în fața noastră ți-au înfulecat lupii logodnica cu toată zestrișoara. Și mie pe Mihail Bolesici, cu avere, cu tot. Iar eu, mătușa ta, și cu tine, abia te-am scăpat cu viață. Și să zici mulțumesc, mulțumesc, asta e și mai mare minunăție. Vorba lui Luneaev, așa e pe lume, sunt lupi și oi, lupi și oi.
12: Ați ascultat Lupii și oile de Alexandre Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Nevropa Davidovna Murzavetskaya, Maria Filoti, artista poporului; Apolon Victorievici Murzavetski, Florin Vasiliu; Glafira Alexeevna Cela Dima, artistă emerită; Evlampia Nicolaevna Cupavina, Marieta Deculescu, artistă emerită; Anfusa Tihonovna René Ani; Mihail Borisovic Liniaev, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Vasilii Ivanovici Berkutov, Niki Atanasiu, artist al poporului; Vukol Naumovici Ciugunov, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Clav Digorețchi, Sandu Sticlaru; Pavlin Zavelici, Constantin Țăpârdea; Tâmplarul Paul Matescu Socrat; Zugravul Popescu Nicolae; Vătaful Ion Cosma; Țăranul Carol Cron; Flăcăul Ernest Maftei; Antreprenorul Petre Laurențiu; Crainicul Tiberiu Simionescu. Regie artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
13: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Stimați ascultători, la această oră trebuia să... Adică... Da, trebuia să înceapă să... Emisiunea noastră veselă. E bine, nu avem. Da, nu avem. Ne cerem scuze, dar nu am primit încă materialul umoristic. Ce zic? Asta e situația. Din ultimele legături telefonice am aflat că umoristul nostru de serviciu lucrează încă. Acesta este adevărul. De ce să ne ascundem? Vom menține și în continuare legătura cu el și vă vom informa prompt. Eu nu prea sunt de acord. Ăsta ar fi cam al treilea ceai negru. Ce o să zică inimioara dumitale, ai?
1: A dormit săracu. Și ia te uita, a dormit cu cartea în mână.
2: Ce carte o fi asta, mă? Bancnota de 1.000.000 de lire. Mark Twain, frumos. Ia să o punem lângă el să nu se piardă. Așa.
1: Somnușor, dorm că tare ești obosit. Și să visezi frumos, dragul maichi umorist. Somnușor.

0: deci dumneavoastră sunteți celebrul umorist Mitică.
1: Mă rog, mai mult Mitică.
2: De ce nu luați loc?
0: Simțiți-vă ca la dumneavoastră acasă.
1: La ora asta n-ar fi trebuit să fiu acasă. Ar fi trebuit să fiu la... Dar mă rog, cu ce v-aș putea fi de folos?
2: Folosul este în primul rând al dumneavoastră.
1: Serios?
2: Da, v-am văzut puțin la înainte și ne-am hotărât să vă ajutăm. Dacă nu ne înșelăm, în acest moment ar fi trebuit să posedați un scenariu umoristic.
1: Da, cam așa e, dar eu vă mulțumesc anticipat. Nu-mi dau seama cum m-ați putea ajuta.
0: Aveți aici un plic. El reprezintă ajutorul nostru. Puteți să-l luați, dar nu-l desfaceți decât la un sfert de oră după ce ați părăsit încăperea.
1: Hai că aveți casă. Noi ne jucăm și emisiunea...
2: Aveți răbdare?
1: Eu am, dar ascultătorii, în sfârșit. Cred că nu vreți să râdeți de mine.
0: Se poate. Cum a spune englezul, suntem niște gentlemen.
1: Nu am niciun dubiu. Numai că eu, ca umorist, mă feresc. Știți cum e la mine. Toată lumea râde cu gura până la urechi și la sfârșit mă desfințează.
0: Deci, nu uita, un sfert de oră.
2: Un sfert de oră? Un sfert de oră.
1: Da. Ce-a fost asta? Un vis? O glumă? Aș... Eu nu glumesc nici în realitate, dar în somn. Ce e asta? Da, totuși, uite, plicul. Plicul. Dar ce-o fi în el? Ce e asta? O bancnotă? Și o scrisoare. Dragă prietene umorist.
0: Dragă prietene umorist, pare un om cinstit și puțin neajutorat. Alături vei găsi o bancnotă. Ți-o împrumutăm pentru 2 ore, fără dobândă. Am pus un rămășac cu privire la dumneata. Dacă-l câștigăm, n-o să regreți. Ai grijă, te folosești de bancnotă, dar o vei înapoia intactă. Numai uită-te odată la valoarea ei.
1: Bancnota de... de 1 milion.
3: Bancnota de 1 milion?
4: De glume!
5: Radio ferie distractivă
4: și muzicală
5: imaginată de Ovidiu Twine, scuzați, de
4: Ovidiu Dumitru. Ce faci, ai început să numeri glumele?
6: Nu, număr interpreții.
4: Horia Șerbănescu,
5: Rodica Sanda Țuțuianu,
4: Cornel Vulpe,
5: Rodica Popescu Bitănescu,
4: Radu Zaharescu,
5: Janin Stavarache,
4: George Voicu,
5: Alexandru Arșinel,
4: Mihai Mălai Mare,
5: Petrică Lupu,
4: Mihai Stoinescu și
5: Dem Rădulescu. Melodii, refrene și multe ritmuri muzicale pentru milioane de ascultători selecționate de
4: Ion Barta.

0: Bagnota de un milion?
1: De glume!
2: Hai, hai, hai să glumim!
3: Nu se poate, nu există așa ceva. Un milion de glume? De unde? E o bagnotă fără acoperire, de aceea mi-au dat-o. Mă duc să-l o dau înapoi. Dar ia stai, este un moment. Ce-ar fi să încerc? O dată și gata. Să încerc?
4: Cine încearcă reușește.
3: Dar unde? La cofetărie. O citronadă, vă rog.
5: Un leu și 50 de bani. Aveți 50 de bani?
3: N-am.
5: Luați un lenzer.
3: Ce e?
5: Asta, uitați. 3 lei și 30 de bani.
3: N-am 30 de bani.
5: Cu 50 de la suc fac 80. Dați-mi 20 de bani și vă dau eu un leu restul.
3: Păi de unde să iau eu 20 de bani?
5: Fumați?
3: Nu.
5: Păcat. Vă dădeam două țigări unirea.
3: Țigări la cofetărie?
5: A, nu vă faceți probleme. Avem șampane și coniac. Țigările însă făceau 4 lei și 20 de bani. Mai dădeați 5 lei și vă dădeam o amandină. Și
3: bine, dați-mi și la revedere.
5: La revedere și 80 de bani. Dacă o vreți cu moț. Dacă nu, doar cu 25 de bani.
3: Taie-i moțul.
5: Nu, păi n-are un an. Ăsta nu-l tai eu, îl taie cofetarul.
3: Și el cât vrea?
5: El e cu rețetarul.
3: Cu rețetarul?
5: Da.
3: Aia de colo ce e?
5: O greutate de la cântar.
3: Cât face?
5: Un kilogram.
3: Dăm o litră.
5: Nu pot, o am în inventar. Nu vreți niște frișcă? Vă dau 100 de grame. 4 lei și 90 de bani și cu 10 bani 5 lei.
3: 5 lei?
5: Ulea, 5 lei.
3: În sfârșit. Dă-mi o citronadă.
5: Nu! Vă rog!

0: Nu vă supărați.
1: Da, vă rog.
0: Am această bancnotă. Puteți să mi-o schimbați?
1: Cu plăcere. Păi, da, un moment, un moment, vă rog. Ia privește, ce bancă o fi scos bancnota asta.
2: Extraordinar, 1.000.000 de glume.
1: Da.
2: Cine poate poseda o asemenea avere?
1: Cu cine? Uite-te la el. Nici nu pare după față, dar...
2: Să nu judecăm oamenii după aparență. Eu cred că merită încredere.
1: Pe răspunderea ta, să știi. Pe răspunderea ta, da. Dar, stimate prietene, da, bineînțeles că nu avem să schimbăm o asemenea bancnotă, dar nu vă faceți probleme. Vă stăm la dispoziție cu tot ce vă dorește sufletul, plus cadourile casei noastre.
0: Sufletul meu dorește puțin umor.
1: Umor.
0: Mai vechi sau mai nou.
1: S-a făcut. Iată, de exemplu, câteva anecdote dintr-un raft mai special.
3: Vă rog, mă grăbesc. Știți, sunt cu mașina și am parcat cam nereglementar.
4: Vă servim cât putem de repede, ce doriți?
3: O pereche de mânuși.
4: Ce număr?
3: 7B270.
5: Auzi ce obicei e ăsta? Să fluier când lucrezi.
1: Da, da, eu nu lucrez. Fluier.

0: Ce-i cu stofa asta aici?
1: Băi, știți, stofa aceasta de 250 de lei metru se vinde foarte greu.
0: Nepriceputul.
1: Da?
0: Ia un bilet și scrie pe el: mare ocazie, stofă excepțională, 450 lei metru.
1: Da.
0: Cine o cumpără ia cu reducere la 250 metru. Să vezi ce repede scap de ea.
2: Nerecunoscătorule, femeia te-a chemat. A văzut că ți-ai pierdut portofelul cu bani. A simțit că ți-e foame și ți-a dăruit un cozonac întreg. Cozonac, auzi, cozonac. Și dumneata, ca un om de nimic, arunci cu pietre în fereastra femeii. De ce?
3: Dar n-am aruncat cu nicio piatră. Era cozonacul ei.

0: Oh, e târziu. Mâine avem treabă. Cum să fac eu să mă scol mâine cât mai devreme? Normal, ce mă mai întreb? 051, apel la ora dorită. Trăiască civilizația telefonică. Deci, 051.
1: Vă rog, ce doriți?
0: Aș putea fi sculat mâine dimineață? Am o problemă urgentă și n-aș vrea să o pierd.
1: E înainte de 7?
0: Problema?
1: Nu, apelul nostru.
0: Aș dori la ora 6, se poate?
1: Dar de ce să nu se poată? Numărul dumneavoastră?
0: 923290.
1: Culcați-vă liniștit, noapte bună.
0: Da, mulțumesc, da. Drăguț, noi Dani și la 6, țâr, țâr, țâr.

0: Cine? Ah, da, telefonul, da. Alo? Alo?
1: Alo, aici centrala.
0: Ați uitat ceva?
1: Nu, nu, verificăm.
0: Ce verificați?
1: Dacă sunteți neastră.
0: Până la proba contrarie?
1: Cel cu apelul la 6.
0: Da, cel cu...
1: Da, bine, culcați-vă liniștit, vă rog, noapte bună.
0: Da, bună. Da.

0: Un fault? A fost fault! 11 metri! 11 metri...
1: telefonul, da...
0: Ana!
2: Suntem centrala.
0: Ați uitat ceva?
2: Nu, dar de ce nu dormiți?
0: Păi, dacă nu mă lăsați.
2: Am vrut să verificăm dacă mai sunteți acasă. Știți, sunt unii care nu plecați până la 6, nu când vă vom trezi noi.
0: Unde să plec, tovărășe, când toiu nopții?
2: Bine, dormiți liniștiți, o să vă sculați de vreme. Noapte bună, vă rog.
0: Da, bună, vă rog. Nu, n-a fost fault. Nu era...

0: Alo?
1: Vorbim de la...
0: Știu, sunteți centrală.
1: Da, de unde știți?
0: De la apelul trecut.
1: Ăla n-a fost apel, ăla a fost control.
0: Da, mă rog, control.
1: De ce nu dormiți?
0: Cum nu dorm?
1: De câte ori vă sun, constat că sunteți treaz. Oricum, e bine să mai schimbăm și noi o vorbă. Cei de la central și o vorbă, că altfel adormim. Dar părerea mea e să dormiți liniștit.
0: Da.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună, somnișor. Oh.

0: Iar... Alo!
1: Vorbim de la centrală!
0: Vai, ce surpriză!
1: Aveți cumva un ceas?
0: Un ceas am.
1: Merge bine?
0: După radio, vă rog.
1: Cât arată?
0: Știți ceva, n-aveți nicio grijă, vă rog. Dormiți liniștită, că vă scol eu la ora 6. Noapte bună! Noapte bună!

0: piesă adusă de fanii teatrului radiofonic.
1: Ia să vedem, unde mă mai duc să schimb bagnota mea de 1.000.000 de glume?
2: Salutare!
1: Salutare! De unde vii așa furios?
2: De la policlinică, de la dentist.
1: Și nu era doctorul acolo?
2: Ba da.
1: Ți-a scos altă mosea?
2: Da, de unde?
1: Ți-a scos-o pe aia care trebuia, dar fără anestezie?
2: Te rog, te rog să nu mai pomenești de anestezie.
1: De ce?
2: Păi stai să-ți povestesc, că nu e glumă.
1: E, dacă nu e glumă...
2: Stai, frate, stai să-ți povestesc. Se duce odată un amic la policlinică cu o durere de măsea.
3: Bună ziua.
1: Bună, aici la stomatologie.
3: Da, da, o fleacă, o măsea.
1: Mă rog.
3: Îmi face o injecție și o scoate.
1: E ruptă.
3: E ruptă, este, da. E ruptă, da. Se mai vede.
1: Cum e mai rău?
3: Credeți?
1: Băi, cine ți-a rupt-o?
3: Da, nu, nu, s-a rupt singură ea.
1: Pe ce, adică dumneata nu erai de față?
3: Ba da.
1: Băi, aici trebuie să fii sincer.
3: Aoleu, dar se înțeleg, dacă habar n-am avut. Aoleu.
1: A cât ai?
3: Ultima. Te credeți că dacă e ultima, iese mai greu?
1: Eu nu cred nimic.
3: E sigur că e mai greu ca la dinții din față. Dar cu anestezie nu o să mă doară, știți? Anestezia...
1: În fundul gâtului.
3: Dar nu contează unde, o înțepătură și gata. La anesteziile dentare, accidentele nu sunt mai rare.
1: Rare, dar sunt.
3: E, la 10.000 un accident.
1: Are 10.000 de anestezii din facultate.
3: Aoleu, știu, mi-e prieten.
1: În general la prieteni, măi.
3: Că doar nu o să mor dintr-o injecție, nu?
1: Dintr-una, nu.
3: Aoleu, îmi face injecție și o scoate.
1: Și dacă durează?
3: Mai îmi face una.
1: Vezi? A doua.
3: Aoleu, iar m-a luat.
1: Ieri a venit un pacient destul de tânăr.
3: Inima?
1: No, lasă. Oferi de inimă în viața lui.
3: Atunci ficatul?
1: Nici.
3: Aoleu, păi de ce a venit dacă nu-l durea nimic?
1: O măsea.
3: Aoleu.
1: Ultima.
3: Aoleu.
1: Ruptă.
3: Aoleu, și?
1: Nimic. I-a scos.
3: Da, deci a scăpat?
1: Da, sunt și care scapă.
3: Aoleu.
1: Da, ați fost umflat?
3: Nu.
1: Păcat.
3: De ce?
1: Când ești umflat, nu ți-o scoate.
3: Aoleu.
1: Așteaptă să se dezumfle. Aoleu. Te mai lasă.
3: Și pe urmă o scoate?
1: Dacă ții neapărat, omul încearcă.
3: Da, medicina a progresat mult, totuși nu te mai chinui.
1: Te chinui, dar...
3: Aoleu, dar parcă m-a mai lăsat, poate doctorul e obosit și mai bine să vin mâine.
1: Da, veniți mâine.
3: Da, cu toate că e greu de crezut că poți să mori dintr-o măsea în ziua de astăzi, nu?
1: Azi nu, da. Veniți mâine.
3: Mâine? Nu! Și nici poimâine și nici săptămâna viitoare. Uite, am să rabd. Am să iau o furgonetă de algocalmine. Tot o să luăm algocalmine. Nu o să mai vină nimeni la doctor. Și dumneata o să te îmbolnăvești de singurătate. Da, și o să mănânci semințe din cauza nervilor. Și o să-ți rupe o măsea. Și o să-ți fie frică să o scoți.
1: Frică mie? De ce? Cu anestezie? Păi ce, o să mor dintr-o măsea sau dintr-o injecție? Frică.

0: Da, vă rog.
1: Bună ziua.
2: Aha, nene administratorul, bună ziua.
1: V-aș ruga ca în sfârșit să achitați întreținerea. Nu pot veni în fiecare zi după bani.
2: Da, aveți dreptate. Bine, atunci alege dumneata. Joia e bine, vino în fiecare joi.

0: Auzi, bibică? Eu îți spun doar atâta. Nu te sui la volan.
1: Ba, mă sui.
0: Nu te las.
1: Ba, mă sui.
0: Las mașina aici în fața restaurantului. Parcarea e permisă?
1: Este.
0: Atunci ce-ți trebuie?
1: Cu ce mergem acasă?
0: Cu tramvaiul. Tu cu al tău, eu cu al meu.
1: Imposibil.
0: Ascultă-mă bine, iei tramvaiul.
1: Nu se poate.
0: De ce, mă rog, nu se poate?
1: E prea mare, nu-mi cape în garaj.

Alo? Alo, Salvarea? Fiți amabilă, vă rog, vă rog, anunțați repede, da? Da, un om este în pericol. Da, da, strada Clopoțelului, 246. Da, bloc 8A6. Da, sigur, sigur, etajul 2, apartamentul 22. Dar ce voce suavă aveți! Hai, doar o ființă foarte drăguță poate avea un asemenea glas. Ce faceți?

0: Bunicule, ce barbă albă și frumoasă ai.
1: Mă bucur că-ți place, nepoate, mă bucur. Dar să știi că e foarte greu să ai barbă. Trebuie spălată, pieptănată, da. Asta zilnic, în fiecare dimineață.
0: Dar bunicule, mata, de ce n-o scoți seara? S-o aranjezi și s-o pui la loc dimineața, cum face mămica cu părul.

0: La carnaval. Aici este cel mai bun loc pentru dans și pentru glume. Cu bancnota mea voi cumpăra tot. Numai de le-aș ține minte. Dar ce-mi văd ochii? O colombină mascată. Ce inspirație am avut când m-am costumat în arlechin. Dragă mască, nu vreți să flirtăm puțin?
1: Pardon? Eu sunt o colombină cu minte.
0: Păi și eu sunt un arlechin cu minte. Hai, mască, te rog, eu mă simt atât de singur. N-am nici măcar cu cine dansa un vals.
1: Dar promis că nu întârziem. Știi, balul e prea mascat și nu știi cu cine dansezi.
0: Cum cu cine? Cu mine?
1: Da, dar nu știi, zicala, dracul are destulă dulceață pentru îndulcirea păcatelor.
0: Dacă n-ar fi păcătuit omul, de mult ar fi murit.
1: Oricum nu-i bine să crezi în om, bine e să fii sigur de el.
0: Eu sunt prezentabil, sunt puternic, sunt deștept, eu sunt bun. Și toate astea eu singur le-am descoperit.
1: Nu întotdeauna știm să ne vedem. Deseori vedem numai imaginea noastră despre noi.
0: Niciodată lumea nu o să vrea să ierte pe cei care n-au greșit niciodată.
1: De obicei, ceea ce a ars în noi ne mai și afumă.
0: Dacă ne vom căsători, am să spun povești frumoase ca în Șeherezada.
1: Și ți închipui că mai există vreo femeie care, ca Șeherezada, ar putea rezista ca iubitul ei să-i spună 1001 de nopți povești?
0: Mă rog, altuia nu-i face ce ție nu-ți place.
1: După părerea dumitale, fă-i altuia ce-ți place ție?
0: Ei, cine a înțeles primul gluma mare, încă destul timp să se prefacă că n-a înțeles-o.
1: Să n-aruncăm totul într-un singur sac, pentru că n-o să-l mai putem ridica.
0: Observ că punctele noastre de vedere sunt identice, depinde numai de care pe care îl acoperă.
1: Nu intra cu cizmele în sufletul omului, chiar dacă te ștergi pe picioare.
0: Draga mea mască, destul e timpul dansului.
1: Bine, fie. Știi cum e când dansezi pe sârmă?
0: Nu.
1: Te simți oxidată de ideea în plasa cui vei pica.
0: Nu e cazul. Aici este un simplu carnaval pe pământ. Mască?
1: Mască?

0: Bancnota de 1.000.000 de glume. Nimeni nu vrea să-mi o schimbe. Păi cine posedă atâta mărunțiși? 1.000.000 de glume și toți când o văd se prăpădesc de râs. Cu mine se poartă de parcă aș fi coborât dintr-o farfurie zburătoare, deși nimeni nu știe dacă o zeniște ăia știu de glumă. S-ar putea ca râsul să fie un atribut terestru, deși în unele cazuri am dubii. Sunt și pe pământ destui oameni fără acel simț al umorului. Le flutur bancnota asta pe la nas și valoarea ei nu îi impresionează nici cât i-ar impresiona o pisică de culoarea verde sau un cal albastru. Nu credeți? Un moment. O să vă dați seama ce muncă zadarnică și inegală trebuie să duci cu asemenea oameni foarte buni și binevoitori de altfel. Salut!
1: Noroc!
0: Auzi, am aflat o anecdotă extraordinară, foc de amuzantă. Stai să ți-o spun și ție.
1: Bună.
0: Ci că la o întreprindere a sosit un inginer stagiar, un oltean pe care îl chema Făniță Damatale. Mai era acolo și un șef pe care îl chema Dulie și era cam limitat, mă înțelegi? Mm-hmm. E bine, într-o zi stagiarul face o treabă nemaipomenită, o chestie, o inovație. Șeful încătat îl cheamă și îl întreabă: cum îți zice, tinere? Făniță. Dar cum ți-e numele? Damatale. Al meu e Dulie. Damatale. Damatale. Al meu e așa, Dulie. Damatale. Damatale. Și așa au ținut-o vreo două ore.
1: Și de ce râzi?
0: Probabil că n-am spus eu cum trebuia. La o întreprindere a sosit un tânăr inginer stagiar, un oltean de îndoș pe care îl chema Făniță Damatale. Tot acolo era un șef pe care îl chema Dulie și era cam era idiot, mă rog, treaba lui. Într-o zi stagiarul face o treabă nemaipomenită, o chestie, o inovație. Șeful cheamă și îl întreabă: cum îți zice, tinere? Făniță. Dar cum ți-e numele? Damatale. Al meu e Dulie. Damatale. Damatale. Al meu e așa, Dulie. Damatale. Damatale. Al meu e Dulie. Damatale. Damatale.
1: Și uite... Și mai departe...
0: La o întreprindere a sosit un tânăr inginer stagiar, un oltean de îndoși, la Creova.
1: Da.
0: Îl chema Făniță Damatale, acolo era și un șef pe care îl chema Dulie. Auzi, Dulie. Și era ca întâmpă ăsta, era idiot.
1: Da.
0: Într-o zi stagiarul face o treabă, chestie mai pământită, șeful cheamă și o treabă: cum îți zice tine, Făniță? Dar cum ți-e numele? Damatale. Al meu e Dulie. Damatale. Damatale. Al meu e Dulie. Damatale. Damatale.
1: Da.
0: Bă, n-auzi? La o întreprindere a sosit un tânăr inginer stagiar. Pronumele Făniță, numele Damatale, prenumele Făniță, numele Damatale. Așa-i zice lui, Damatale. Bă, ție cum îți zice?
1: Lică.
0: Uite, tu ești Lică, iar el e Damatale.
1: Ei, și?
0: El e Damatale, tu ești Lică.
1: Și?
0: Tu ești Lică.
1: Lică.
0: Dar el e Damatale. Îl cheamă ăsta Dulie și îl întreabă: cum îți zice, tinere, Făniță? Dar cum ce numele? Damatale?
1: Al cui?
0: Cum al cui?
1: Păi cine întreabă?
0: Păi cine întreabă?
1: El.
0: Care el? Olteanu?
1: Care oltean?
0: Păi n-avem un oltean. Avem un oltean. Îl cheamă șeful și-l întreabă: cum îți zice, tinere? El îi spune Olteanu. Nu, el îi spune Dulie.
1: Aha.
0: Nu, șefule, nu. Nu, el îi spune Damatale. Nu, stai. El credea că nu știe că el e Damatale. Damatale nu... Așa, nu, Olteanu nu știe că e el, Damatale, dar Dulie nu știe că Făniță e șef. Stai că nu e el, Olteanu nu știa. Ba nu, el știa, dar șeful nu știa. Ba știa, ba nu știa. Sau știa, sau...
1: Stai, hai de la început.
0: Avem un inginer.
1: Așa.
0: Bă, e stagiar.
1: Da.
0: Și mai avem un șef pe care îl cheamă Dulie și da. El e ca întâmpăsc, cred. Mă rog, așa, așa ca tine, mă, tare, slab la...
1: Da, Olteanu.
0: Olteanu nu. Ai. Și tu tot...
1: Da, și?
0: Păi și, și îi spune Damatale. Damatale,
1: Ei, și ce?
0: Păi și ce? Nimic?
1: Păi cum nimic? Și atunci de ce râzi?

0: Pentru că agitați pe deasupra capetelor noastre minunata dumneavoastră bancnotă de 1.000.000 de glume, vă rog să-mi permiteți să vă spun și eu gluma pe care o făcea ori de câte ori prindea momentul un celebru umorist. Nu vă spun cine, pentru că în materie de umoriști toți sunt celebri. Deci un celebru umorist prietenilor săi cu titlul de păcăleală. Un pescar era pe mare împreună cu cei doi feciori ai săi. Trebuia să fi fost de mult acasă și nevastă sa era foarte îngrijorată. Biata femeie se așezase cu coatele pe marginea ferestrei și aștepta întoarcerea bărcii care purta în ea tot ce avea mai scump pe lume. Lacrimi grele îi curgeau din ochii ei mari și frumoși. Norii se rostogoleau, vântul sufla cu furie, iar biata femeie la fereastră nu vedea pe nimeni venind. Neliniștea ei creștea. Se prefăcea în spaimă pe măsură ce furtuna se dezlănțuia tot mai aprigă și sărmana femeie tot nu vedea la orizont barca cu bărbatul și feciorii ei. Și norii negri se rostogoleau mai aprig și vântul sufla cu o furie groaznică. Se auzea urletul unui câine. Și sărmana femeie nu vedea nimic la orizont. Nici bărbatul, nici copiii, nimic. La orizont, nimic. Bărbat, copii, nimic. Nu vedea nimic. Și povestea continua în acest fel până când întreg auditoriul era la pământ. Femeile mai sensibile gâfâiau de emoție, bărbații mai sărași cu duhul se uitau îngroziți unul la altul, iar copiii tremurau de frică. În acea clipă, reputatul umorist încheia foarte liniștit.
1: Nu era deloc de mirare că biata femeie nu vedea niciun fel de barcă la orizont, deoarece fereastra ei dădea spre cu.

0: spune, ce dorești de fapt?
1: Onorată instanță, vreau să divorțez.
0: De ce?
1: Cum de ce? Pentru că sunt însurat.

0: Șerifule,
1: da.
0: L-am percheziționat până la piele pe acest sumbru individ. Nu va avea cu ce plăti nici în ruptul capului amenda de 50 de dolari. Cu chiu cuva i-am adunat un dolar și 15 cenți.
2: Auzi, Bill, dă-i drumul pe stradă prin munțime și nu-l pierde din ochi.
1: Da.
2: Și adu-l înapoi peste o oră. Mențin amenda de 50 de dolari.

0: Nu plânge că-mi frânge inima. Miss, vă rog, nu mai plângeți. Nu pot să văd o femeie plângând. Am așa un fel de... Eu, Miss, și meseria mi-am ales-o tocmai ca să, cum să vă explic, ca să șterg cât mai multe lacrimi.
1: Serios?
0: Da.
1: Dar ce meserie aveți?
0: Vânzător de batiste, Miss.
2: Am de vânzare pentru toți.
3: Albert,
4: porunciți, sir.
3: Ce se întâmplă acolo, jos, în stradă?
4: E grevă, sir.
3: La ora asta, nepotrivită?

0: Vă rog, aici este casa de bilete a Teatrului Comedia dell'Arte?
1: Aici. Doriți un loc?
0: Da.
1: 18 lei, salul întâi.
0: Vă rog să-mi schimbați această bancnotă.
1: Un milion de...
0: De glume.
1: Asta înseamnă încasările noastre pe viitorii 20 de ani. Bancnota asta de un milion de glume, sper să fie o glumă. Vă rog, poftiți mai bine să vă dau un bilet de favoare.
0: Ce se joacă?
1: Certa și împăcarea. O adaptare după o foarte veche comedie de arte. Poftiți, vă rog, tocmai începe. Fugi!
2: Zboară!
1: Din ființa mea!
2: Să nu te mai văd!
1: Furie cu chip de înger!
2: Demon cu ochi de dragoste!
1: Blestem!
2: Detest!
1: Ceasul în care mi-ai plăcut!
2: Clipa în care te-am iubit!
1: Mai îndrăznești?
2: Mai cutezi?
1: Să mă privești!
2: Să-mi stai în față!
1: Nu ți-amintești!
2: Greșelile tale!
1: Absurditățile tale!
2: Vinovățiile tale!
1: Ce crezi?
2: Ai ceva de spus?
1: Crezi că m-am oprit ca să te admir?
2: Crezi că m-am oprit să-ți fac ochi dulci?
1: Nu!
2: Da! Ești frumoasă!
1: Oh, știu, ai farmec!
2: La ce bun frumusețea!
1: La ce bun farmec!
2: Dacă e plină de păcate!
1: Dacă e plin de trădare!
2: Pleacă!
1: Nu vreau!
2: Dar să știi că nu e dragoste!
1: Să fii sigur că nu e!
2: Nici măcar prietenie!
1: Asta ar fi culmea!
2: Și ce te reține, mă rog?
1: Ce te oprește?
2: Nu vreau să-ți fac gustul!
1: Nu o să ai plăcerea!
2: Să-ți spun?
1: Să-ți mărturisesc?
2: Că te mai iubesc?
1: Că... N-am să spun asta niciodată.
2: Să mor și n-ai să auzi de la mine.
1: Da, da, te-aș iubi.
2: Da, te-aș adora.
1: Dacă ai fi sincer.
2: Dacă n-ai fi înșelătoare.
1: Ai fost tu sincer?
2: Ai fost tu sincer.
1: Cum e credința mea?
2: E dragostea mea.
1: Nu te cred.
2: Nici eu.
1: Atunci pleacă.
2: Atunci du-te.
1: Uite că plec.
2: Uite că mă duc.
1: Ce farmec mă reține.
2: Nu știu ce putere mă oprește.
1: Ești prea înșelător.
2: Ai prea multă putere în ochi.
1: Dragostea ta mi-ar spune.
2: Frumusețea ta mi-ar zice.
1: Rămâi.
2: Rămân.
1: Să te cred cinstit.
2: Să te cred sincer.
1: Și totuși te iubesc.
2: Și totuși îmi place.
1: Te ador.
2: Te divinizez.
1: Dragostea mea.
2: Viața mea.
1: Speranța mea.
2: Inima mea.
1: Lumina mea.
2: Sufletul meu.
1: Alung.
2: Gonesc.
1: Urăsc.
2: Orice alt gând.
1: Orice alt sentiment.
2: Numai pe tine te iubesc.
1: Numai pe tine te ador.
2: Dar dacă...
1: Dar dacă...
2: Fugi.
1: Zboară.
2: Din ființa mea.
1: Să nu te mai văd.
2: Furie cu chip.

0: Vă ascult. Ce vă doare?
1: Eu vreau să fiu sincer. Am mai fost la un medic, m-a consultat și mi-a spus că n-am nimic. Dar pe mine mă doare tot așa, știți, tot corpul mă doare. Da.
0: Te voi consulta și eu cu toată atenția.
1: Da?
0: Da, după cum arăți așa la prima vedere, nu-mi pari suferind.
1: Credeți?
0: Poate așa, o răceală cu frisoane. Uite, să-ți spun cum mă tratez eu.
1: Da.
0: Când am o indispoziție sau o mică răceală,
1: așa?
0: Soția îmi dă 2-3 pahare de vin fiert cu scoțișoară. Apoi mă dezbracă, mă bagă în pat și îmi pune o cărămidă fierbinte la picioare. După ce mă frecționează cu oțet de trandafir. Ce să spun, a doua zi sunt ca un nou născut. Te rog, încearcă cu încredere.
1: Excelent, dar spuneți-mi, la ce oră să vin pentru tratament?

0: Fun, teatru radiofonic.
1: Costică, ce mai faci, bunul meu prieten?
2: Necășit, măi mitică, soarta amară.
1: De cum soarta amară, Costică? Păi am aflat din ziar. Ești unul dintre cei mai buni sportivi, mândria stadionelor și a microbiștilor. Păi polisportivitatea ta a fost consemnată chiar și în cartea recordurilor.
2: Da,
1: păi,
2: da, poate? E adevărat, dar ce folos? M-am lăsat definitiv de sport.
1: Din ce cauză, Costică?
2: Din cauză de dragoste mitică.
1: Bine, dar tu erai un mare sportiv.
2: Eram, și nu mai sunt.
1: Cum, păi mi-amintesc că în februarie ai învățat să noși și în vară la Olimpiada ai câștigat proba de 100 de metri braz. Ce performanță!
2: Țin minte, da. Dar nu știi cum am reușit.
1: Cum, dragă?
2: Dragostea. Eram îndrăgostit de ea.
1: Așa.
2: Nici nu-mi puteam imagina viața fără ea.
1: Așa,
2: frate. Mi-am zis când am văzut-o, sau ea, sau niciuna.
1: Aha.
2: Am reușit să o cunosc și în curând a început chiar să-mi răspundă la salut.
1: De ce frumos.
2: Atunci s-a întâmplat nenorocirea.
1: Ce drag.
2: A cunoscut un campion de not. Mi-am dat seama îndată că dacă voi fi mai prejos decât el, adio, o pierd.
1: Aha.
2: Pe 3 februarie am luat prima lecție de not. În iulie am devenit campion european. Așa. În august olimpic, eu care nu puteam suferi apa.
1: Ce lucru mare, dragoste.
2: Mie îmi spui, stai că n-am terminat.
1: Ce înseamnă?
2: Vin acasă cu trofeul și aflu că fata e îndrăgostită de un săritor cu prăjina.
1: Cu prăjina, nu vorbi.
2: Ce era să fac? Am lăsat bazinul și am luat prăjina de coadă.
1: Da.
2: La prima încercare am sărit 40 de centimetri.
1: N-avea aptitudine.
2: Nu, dar eram îndrăgostit. Era să o las pe mâna altuia. În 4 luni am sărit 6 metri. Atunci am primit de la ea un bilețel.
1: E bravo, bine, ce scria?
2: Că mă admiră, fericire mare. La concursul următor am sărit 18 metri.
1: 18.
2: M-au găsit seara pe acoperiș.
1: Uluitor. Și?
2: În timp ce eu mă dădeam jos, ei îi făceau ochi dulci un scrimer. Ăla chiar cu gânduri serioase.
1: Clar, te-a apucat de scrimă.
2: Corect, succes mare la Balcaniadă.
1: Da, da.
2: Eu care făceam înainte alergie când vedeam un tirbușon. Norocul meu că iar am primit un bilet.
1: De la ea?
2: Păi de la cine?
1: Aha.
2: Că eu doar pe ea am iubit-o toată viața.
1: Da, da,
2: scria
1: da.
2: Negru pe alb, lasă repede scrima până nu devii campionul lumii și treci la maraton.
1: La maraton, bra.
2: Pe urmă am înțeles că alerga unul după ea. I-am răspuns, iubito, îmi pui dragostea la încercare, fie! Maraton mă cheamă!
1: Groasnic, gâșii.
2: Am urmat un curs intensiv, fiind în criză de timp.
1: Da.
2: Se apropia campionatul, nu? Zilnic alergam distanța București-Pitești via Titu ca să intru în formă.
1: Așa.
2: Dar n-am apucat să bat recordul nici măcar județean, că s-a îndrăgostit de ea.
1: Cine?
2: Un fotbalist.
1: Nu vorbi.
2: Cât am fost în ce? Băgam 5-6 goluri de meci. Am trecut în B unde am mărit golaverajul la 16 goluri de meci. Dar tocmai când fusesem promovat și eu în A și fusesem selecționat la olimpici.
1: Așa.
2: Aflu ultima veste.
1: Care, dragă?
2: Nu, sunt un ghinionist.
1: Spune, dragă, care veste?
2: Marea mea iubire, cea pentru care am făcut totul. S-a măritat cu arbitrul de centru. Iubita

0: Nu vă supărați. Vin la dumneavoastră ca la un prieten.
1: La bine,
0: vin
1: bine.
0: La dumneavoastră ca la un artist.
1: A, mă rog.
0: Un artist plastic. Un pictor de mare talie.
1: Treceți la obiect.
0: Vreau să vă spun de la început că știu tot despre arta pe care cu atâta pasiune practicați.
1: Mulțumesc.
0: De exemplu, știu ce a spus Simonide.
1: Da, ce a spus Simonide?
0: Pictura este o poezie care tace, iar poezia o pictură care vorbește.
1: Da, asta așa este.
0: Picasso a fost și mai profund.
1: Cât de profund?
0: Păi după ce a susținut că arta este o minunată minciună care ne face să ne dăm seama de adevăr, ce credeți că a mai spus?
1: Ce?
0: Dacă pictezi, închide ochii și caută.
1: Nu se poate, n-am încercat.
0: Bir, să știți, nu?
1: Bineînțeles, cum să nu, cel cu...
0: Exact, știți ce zice Birs?
1: Știam, dar m-am luat cu treaba, am avut o ședință la Uniune și... În fond, ce a zis?
0: Zice că pictura este arta de a ocroti de intemperii suprafețele plate și a le expune unor critici.
1: Excelent, se pricepea foarte bine la toate.
0: Dacă l-am crede pe George Bernard Shaw, n-am afirmat acest lucru.
1: Bine, dar n-am afirmat cu răutate, am spus și eu așa. Ce zicea George Bernard Shaw?
0: Oh, un mare adevăr,
1: da.
0: Nu îți pot spune la ce mă pricep cel mai bine, căci cel mai bine este un grad pe care nu l-am atins încă.
1: Era un visător. Mai și alte chestii de astea.
0: Oh, foarte multe. Pictura m-a preocupat îndeosebi.
1: Curioși pe mine.
0: Dar Voltaire a fost cel mai aspru în considerații.
1: Mi-e frică.
0: N-aveți de ce, a murit de mult.
1: Totuși?
0: Păi, Voltaire susținea cum că pictura a început odată cu dorința de a desena grosolan pe un perete trăsăturile ființei iubite.
1: M-am mai liniștit. Dar, în fond, dumneata, ce dorești de la mine?
0: Am venit să vă rog să-i faceți soției mele un portret extraordinar. Aha. Ceva ca să rămână peste timp, să se bată muzeele lumii pentru a-l achiziționa.
1: Mă rog, eu îl fac, dar cu condiția...
0: Voi îndeplini orice condiții, indiferent cât costă.
1: Una, atât. Și nu te costă nimic...
0: Care...
1: Să n-aveți pretenția să-i semene. La revedere!

0: vă supărați, nu aveți ofisă? Un leu?
1: Îmi pare rău, n-am decât un milion la mine.
0: Mă grăbesc, nu e cazul să glumim.
1: E cazul să glumim și vă și cred pe cuvânt.
0: Atunci n-ar fi mai bine să glumiți cu un leu?
1: Ba da, un leu i-a spus odată unei maimuțe.
0: Vă rog, credeți că cu leu acesta voi putea să dau telefon?
1: Cum credeți? Încercam doar să schimb bancnota de un milion de glume în mărunțiș.
0: Da, nu-i sănătos, să încerc în altă parte. Iată un aparat telefonic.
2: 4, 6.
3: Nu vă supărați, 0, doriți să dați telefon?
2: 3, bineînțeles, doar aici e un telefon public.
3: Da, da, și atunci de ce nu vorbiți?
2: Păi dacă mă țineți de vorbă, 4,
3: da.
2: 6.
3: Scuzați-mă, dar 4, nu vă supărați, nu mai aveți cumva ofisă?
2: 0, e singura, vă rog.
3: Da, eu am avut una, dar am dat-o la metro. Nimic, aștept.
2: Ce?
3: Poate vine înapoi, știi, da? Să mai întâmplă. Vorbești și când închizi, hop, să întoarce fisa.
2: Mă rog, dacă aveți timp, așteptați. 4, 6,
3: ar mai 4, fi o variantă.
2: 0, să nu încede să spargă aparatul.
3: A, nu, nu, nu, dacă ați vrea, am putea combina.
2: Ce să combinăm?
3: Dumneavoastră cu cine vorbiți?
2: Cu nevastă mea.
3: Probleme grave?
2: Una, alta.
3: Și eu la fel.
2: Tot cu nevastă mea?
3: A, nu, nu, nu, tot una alta. Da, vorbiți, vorbiți, de ce nu vorbiți?
2: Da, bă, nu înțeleg ce vrei dumneata mea. 4, 6,
3: un
2: 4,
3: moment.
2: 0, lasă-mă, șefule. 3, 9.
3: Un moment.
2: Alo, alo, Cati. Auzi, dragă, eu întârzi, dar nu mă aștepta cu masa. Când vine copilul de la școală să mănânce. Cum, de ce? Îți explic eu.
3: Să nu închide, să nu închide.
2: Alo, Cati, nu închide. Așa. Stai un moment la telefon, e cineva lângă mine care are nevoie de ajutor,
3: da. După aia să sune la 98-54-44 Protopopescu.
2: Auzi, Cati, alo. Așa. După ce închizi cu mine, sună, te rog, la cât ați spus?
3: 98.
2: La 98 54-44
3: Casa Protopopescu.
2: Casa Protopopescu.
3: Așa. Să-i spună să nu aducă butoaiele.
2: Spune să nu ducă butoaiele.
3: Așa că pandele.
2: Care pandele?
3: Știe Protopopescu.
2: Așa, alo, știe Protopopescu, dragă, știe.
3: Vine la Paulina.
2: Da, auzi, dragă, vine la Paulina.
3: Așa.
2: Cum cine? Pandele, dragă.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, Pandele, tincuța de la Giurgiu.
2: De, vine la Pandele?
3: Nu, frate, la Paulina, cu Varza.
2: Da, el cu Varza. Alo, vine cu Varza la Paulina.
3: Poi mâine.
2: Poi mâine. Da, poi mâine. De ce tocmai poi mâine, nene?
3: Păi, da, chiar, de ce tocmai poi mâine? Păi, stai, să formeze Cati.
2: Da, sigur, care Cati?
3: Păi ce, nu-ți mai cunoști nevasta?
2: Da, nevasta, da. Alo, tu, dragă, tu.
3: Da, așa, da. Să ceară Cati o comandă la Giurgiu,
2: da.
3: Și să-i spună lui Tincuța să vină mâine.
2: Stai așa, mâine nu pot.
3: Da, de ce?
2: Noi nu pot, am ședință.
3: Seara?
2: Da, mă rog, bine. Alo, auzi, Cati? Seara, dragă, stai.
3: Stai, nu, nu, nu, nu, nu e bine, da. Ce fac cu Pandele?
2: Da, alo, stai puțin, dragă, nu te agita, nu vezi că ne încurcă Pandele ăsta.
3: Auzi, da. Pandele să plece la Ploiești.
2: Alo.
3: Are nuntă.
2: Da.
3: Să ia și acordeonul.
2: Ce, e lăutar ăsta?
3: Nu, nu e, nu, e mire.
2: Ia, a, păi foarte bine, da. Așa. Alo,
3: așa.
2: Cati, Pandele să plece la Ploiești.
3: Prea bine, prea se bine, ducă. Nu e pentru noi, Pandele e util.
2: Da, alo, stai, dragă, nu țipa așa, nu vezi că Pandele ăsta tocmai cu și-a găsit în soare.
3: Gata. Am găsit.
2: Așa.
3: Îl lăsăm pe Pandele. Vă rog eu, Basile, să-i telefonezi lui Carmen.
2: Tot la Ploiești?
3: Nu, la Giurgiu. Tot prefixul ăla.
2: Care?
3: Păi ăla, al lui Tincuța.
2: Cu acordeonul?
3: Nu, frate, cu mată mea. S-o sune ea pe Carmen.
2: Da, și ce să-i spună?
3: Să-i spună să ia primul tren și să vină aici.
2: Aici? La telefoane?
3: Păi dacă nu vrea Carmen, e nenorocire, rămânem fără varză.
2: Păi de ce, asta e o problemă? A pus soacră mea la varză, îți dau jumătate.
3: Adică?
2: Vreau 15 verzi acolo, ajunge?
3: Da, iau, ai mașină?
2: Da, nicio problemă, fac 500 cu un taxi. Alo, Cati, stai, dragă, nu țipa. Iar țipă, nu știu ce are de la o vreme, dar să știi că e foarte nervoasă.
3: Stresul.
2: Da, încolo să știi că mă înțeleg de minune cu ea.
3: Atunci iei verzele și le duci lui Pandele.
2: Da. Păi Pandele e la Ploiești?
3: Sigur, păi acolo și trebuie varza, la nuntă.
2: Da. Am înțeles. Da. Alo? Alo? Cati? Cati? Cati? Poftim. A închis.
4: A închis.
2: No, dacă spun nevastă mea, mă îngrijorează pur și simplu. Ce facem, că asta era singura fisă.
3: Nu e nimic, mergem la Pandele, la Ploiești.
2: Fără varză?

0: Extraordinar a început să bată vântul. S-ar putea să dea și o ploaie. Unde să mă adăpostesc? Într-un restaurant. Doar am o bancnotă de 1.000.000. Da, da, sunt de glume. Cine mă servește pe mine cu ceva pe râs? Uite un magazin. Să-mi cumpăr un fulgarin. Doar am bani. Cine-mi dă mie un fulgarin? Doar să-i spun niște poante. Unde am mai auzit eu chestia asta pe care o visez acum cu bancnota? Cine avea o bancnotă de... în sfârșit... și doar o flutura și obținea orice cu ea? E, vis! Mi-am adus aminte. Mark Twain. Sigur, bancnota de 1.000.000. E, delire. Altceva? Dacă aș flutura eu acum o bancnotă de 1.000.000 de lire, aș avea de toate. Mast, casă, îmbrăcăminte, 10 sau chiar 20 de ani, depinde de instanță. Nu, nu, nu, trebuie să mă duc și să o dau înapoi. Cât a trecut de când am luat-o? Aproape 2 ore. O dau înapoi. N-am făcut nimic cu ea.
1: Ei, nu-i adevărat. Tocmai datorită ei s-a mai făcut câte ceva.
0: Ce s-a mai făcut?
1: S-a mai făcut o emisiune.
0: Cu 1.000.000 de glume?
1: Ei, și dumneata acum. O emisiune cu glume. Cu scenete, cu muzică.
0: Pardon, muzica nu e din bancnota asta. Pentru muzică s-au dat alte bancnote.
1: Ei, mă rog, mă rog, mă rog. Dar emisiunea a rămas autorului ei.
0: Cine?
1: Ovidiu Dumitru.
0: El m-a ademenit cu bancnota asta?
1: Da, da.
0: El a avut ideea?
1: El, numai că dumneata nu ești dumneata.
0: Dumneascea, cum nu sunt eu?
1: Păi, da, dumneata ești Dem Rădulescu,
0: da.
1: Nu știai?
0: Da.
1: Da, care ai jucat foarte bine și foarte de adevăratele rolul umoristului.
0: Da, mă încurci. Atunci cine a dirijat toată treaba?
1: Ei, cum cine? Redactorul Manole Pavel Dan.
0: Manole, da. Pavel Dan.
1: El cu mâna lui a scris bilețelul.
0: Bine, dar toată povestea asta a fost visul meu. Cine mi-a creat atmosfera care m-a adormit, că eu am adormit înainte? Probabil de la emisiunea trecută.
1: Da, a fost o jucărie pentru Romeo Chelaru.
0: Romeo, da, Chelaru.
1: Să creeze atmosfera.
0: Da, erau mulți în jurul meu care spuneau glume, interpretau diverse întâmplări.
1: Fluiera. Nu mai colegi de-ai dumitale.
0: Da.
1: Nu, da, dar să știi că toți te invidiau pentru norocul ăsta de a avea o asemenea bancnotă, știi? Da, erau...
2: Ia Șerbănescu,
3: Rodica Sanda Țuțuianu,
2: Cornel Vulpe,
3: Rodica Popescu Bitenescu,
2: Radu Zaharescu,
3: Janin Stavarache,
2: George Boicu,
3: Alexandru Arșinel,
2: Mihai Mălai Mare,
3: Petrică Lupu
2: și Mihai Stoenescu.

0: Era unul care mă enerva. Când ți-era lumea mai dragă și vroiai să auzi o poantă, dădea drumul la magnetofoane și punea muzică.
1: Așa, da, da, era redactorul muzical
2: Ion Barta.
0: Nu se poate. Acum am înțeles eu. Eu acum ce să fac? Ce să fac? Ce să...

0: te scol. Hai că ai dormit destul și nu de alta. Dar să nu vină vreun șef prin redacție, că cine știe ce-și mai închipuie.
1: Cum? Bancnot. Ama ta erai.
0: Eu, măi.
1: Am înțeles, emisiunea e gata.
0: Și ceaiul e de mult gata, cred că s-a răcit.
1: Nu face nimic.
0: Da, ce?
1: Auzi? Bancnota aceea.
0: Care?
1: Aia de 1.000.000 de glume. Ți-o fac cadou.
0: Pardon?

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Taximetrist de noapte la New York, de Mircea Meionescu. Adaptarea radiofonică, Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică, Gavril Pinte.

0: a right. Far corner.
1: Far corner.
0: Right hand side.
1: Right hand side.
0: Keep going.
1: Stop it.
0: Make a left.
1: Stop it.
0: Straight.
1: Gata, bă.
0: Near corner. Left side.
1: Cuvintele astea trec ca gloanțele pe lângă mine.
0: Keep going.
1: Trec prin mine.
0: Make a left.
1: Săgeți fierbinți în creier.
0: Straight.
1: Cuburi de gheață pe șira spinării.
0: Near corner. Left side.
1: De două zile învăț engleză.
0: Far corner. Right.
1: La București, în elementară și în liceu, obligatoriu rusa.
0: Make a right.
1: Apoi franceză.
2: Make a right.
1: Fac dreapta.
2: Make a left.
1: Fac stânga.
2: Make a right.
1: Make a left.
2: Câta oară.
1: Gata.
2: Gata.
1: Trezește-te. Ai 41 de ani.
2: Ești asimetrist la New York.
1: Ce vrei mai mult?

aeroportul JF Kennedy, New York. Ce hală uriașă! America! N-am visat, am venit, nici în copilărie, ci în adolescență să vin la tine. Puteam, America, să rămân în Italia. Am primit azil politic acolo, dar mi-aduceam familia în cism doar după 5 ani. Acum, însă, iată-mă, America, ești generoasă, umană, ultima mea aici, Ceria. Îmi voi aduce familia, eu, în câteva luni. Am venit pentru copilul meu. Are 10 ani acum și 8 luni este acolo, departe de unde am evadat. De ce am venit? Pentru libertate, domnule ofițer. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Mulțumesc că m-ai primit, America. Nu mi-e frică de tine. Poate doar de mine ar trebui să mă îndoiesc, dar nu e vremea de așa ceva.

0: Taxiul a luat-o spre centru, iar traficul e o nebunie. Mașini, mașini ca sardelele în cutia de conservă.
1: Dragul meu, în America numai să vrei să muncești și te umpli de bani.
0: Mătușă, America e formidabilă. De luni pot să trec și eu pe taxi.
2: Întâi trebuie să-ți faci actele. Aici ai nevoie de carnet de șofat american.
0: Și când trec la treabă? Eu n-am venit aici să mă odihnesc, să stau pe capul vostru. În sfârșit, acasă la rudele mele, la verișoara mea și la soțul ei.
3: Bătrâne, New York-ul e fascinant pentru turiști, pentru cei care vin și pleacă, nu și pentru prima generație de emigranți care se stabilește aici să supraviețuiască. Dacă vrei să te umpli de bani, urcă pe taxi sau apucă-te de cosmetică. Good luck!
0: Sunt un norocos. Acum 24 de ore viermuiam la Roma într-o cameră, temându-mă insalubră, să nu-mi dea în cap cineva tocmit de securitate, cum era să o pățesc în lagărul din sudul Romei, unde m-am pomenit cu unul pus să mă convingă să mă întorc, noroc, acasă, cu microbiștii români din lagăr care mă cunoșteau. Eu le povesteam despre Dobrin, Răducan, Balaci, ei mă apărau și Hagi de viermii securității.

Două noapte la New York. La București e sâmbătă, ora 9 dimineața. Oare ce fac ai mei?

0: ascultă telefoanele. Vă și văd lângă mine în 2-3 luni. Bucurați-vă!
1: În America ai dreptul să visezi la orice.
2: Paul, fostul meu coleg de redacție la Sportul, bun prieten, e pâinea lui Dumnezeu. A emigrat mai de mult.
1: Trebuie să-ți propui țeluri mari, să trebuie să uiți cine ai fost în România. Aici e un alt univers, altă filozofie de viață. Dincolo de tot ce ai citit tu în cărți, e o lume dură, pragmatică. Trebuie să știi asta. Și eu am fost la început taximetrist. Nu-i ușor, dar scoți bani buni. Ideal pentru început. Trebuie însă să te pui cu burta pe engleză. Să vrei să muncești, să tragi ca niciodată și să reziști.
2: Vreau, cum să nu? Și o să rezist. M-am poțelit în lagărul din Italia. Am cărat mobilă pe scări până la etajul 6. Am spălat pizzerii, vase și closete. Am cosit iarbă și am săpat șanțuri.
1: Bătrâne, mâine dimineață te duci la un tip, un român din Maramureș. El te ajută să ții carnet american de șofer, ok?
2: Da, știu. Am aflat în lagăr.
1: Nu-i dai nimic? I-am plătit eu $100. E cadoul meu de bun venit pentru tine.
2: Mulțumesc! Predau carnetul de șofer. O tipă din țară trage câteva linii cu pixul anulându-l.
3: Domnilor, domnilor, avem rezultatele.
2: Simt că se rupe ceva în mine. Examinatorul pune carnetul românesc într-un plic.
3: Ionescu. Bravo, domnule, e singurul care a luat punctajul maxim.
2: În 2 săptămâni voi primi prin poștă carnetul american de șofer. Zile după ce am aterizat la New York, am făcut întâiul meu revelion în America. Unul românesc, firește. Acasă, la rudele mele, cu celelalte 2 verișoare și alți musafiri români, printre care și un geolog, Dan, un băiat de nota 10. El a fost cadoul meu cel mare din noaptea dintre ani. Era taximetrist.
4: Când primește actele, mă sun și te duc la compania unde lucrez și eu. Dar pune engleza pe primul plan, prietene, că n-ai venit în America să mor pe taxi. La mulți ani!
2: 12 zile am stat cu burta pe engleză și cu sufletul pe jar. Între sute de asiatici, haitieni, jamaicani și vreo 20 de europeni.
5: Eu,
2: singurul român, m-am temut că nu voi trece. Mai ales estul ghilotina. Că hârbul de casetofon ne adresa întrebările, hârâia ca patefoanele din filmele cu primul război mondial. Iar eu trebuia să spun ce stradă și ce număr a emis. S-a căzut măgăoaia pe capete la testul ăsta. Dar eu am avut noroc. Am trecut testul. Gata. La mustață. Domnilor, faceți loc. Acum pot să mă mut în biroul galben. Sunt unul dintre cei 43.000 de taximetriști.
5: Oho!
2: Din New York. În sfârșit, sâmbătă, 14 februarie 1987. Iau volanul de coarne. Mă culc la 9 seara ca să fiu odihnit. Nu închid ochii. Mă simt un bob de nisip în zori, în fața zgârie norilor. La 4.30 trebuie să fiu la companie. Shiftul, adică schimbul, începe la 5 și se termină fix după 12 ore. Numărătoarea începe de când ți se dau cheile mașinii. Aștept botezul de taximetrist din 19 decembrie, când am pus piciorul în America. Dar o teamă ciudată urcă acum în mine. Într-un dans nu pot dormi. Tremurat la 2 în noapte, mă scol, mă rat, mă parfumez, mă îmbrac la 3 ace cu sacou elegant și cravată, într-un Alain Delon dat de Benito la Florența. Iar pe cap o căciulă albă de iepure. Aerul rece de afară, simt, mă înviorează. Entuziasmul dându-mi chef. Plec de viață să fac primii mei bani. Am venit în New York. Prieteni Yankee. Mai e jumătate de stație până să cobor din metrou. Sunt doar eu și doi vlăjgani zdrențăroși în vagon. Întinși pe niște, unul, cartoane, se apropie de mine și din câte înțeleg îi place căciula mea, întreabă, albă, din ce material e? Cum naiba, se spune iepure, habar n-am, în engleză. Îi zic și eu ceva pe aproape, special animal from Eastern, se ridică, Europe. Și celălalt de sub cartoane e gata să-mi ia animalul special de pe cap. Când metroul oprește, cobor, puțin agitat, stația. Naiv mai sunt, e pustie. N-am mirosit că-mi trece glonțul pe la ureche. Dumnezeu a avut grijă de mine în prima zi de taximetrist. Mama, ce miros greu de benzină proastă. Ăsta e biroul de unde ți se dă hack license, legitimația de taximetrist, cheile mașinii și trip sheet-ul, foaia de parcurs.
5: Hai, boss, cu ce vă putem ajuta?
2: Am venit să iau mașina.
5: Vă numiți Ionescu?
2: Da, Ionescu.
5: Vezi că foaia de parcurs trebuie completată toată, da? Dacă ești prins fără o rubrică la minut, ești amendat.
2: Ok. Acum începe aventura. Doamne, unde găsesc eu în marea asta galbenă Fordul cu numărul 3G91? E scris pe uși și în dreptunghiul luminos de deasupra mașinii. Negrul pe care l-am abordat îmi găsește mașina. Îmi arată cum se scoate bonul cu numărul milelor și ora de plecare la aparatul de taxat al mașinii, meterul. Pun hack license-ul la locul lui vizibil, în dreapta, deasupra torpedoului. Eu sunt 424.860, scris mare, lângă poza și numele meu. Fac o cruce. Trebuie să mai și pornesc mașina, să o scot dintre atâtea taxiuri. Acum e acum. Bâții tot. Dau la cheie. Fordul toarce liniștit. Trag maneta din dreapta volanului până ajunge la punctul drive. Taxiul o ia ușor din loc. Am transpirat, însă sunt fericit. E cel mai greu examen al meu. Instinctiv vreau să schimb viteza și apăs cu piciorul stâng. Cineva mă aruncă în față, gata, gata să ies prin parbriz. Mașinile automate n-au ambreiaj. Eu am atins frâna. M-au trecut toate sudorile. Opresc motorul. Ies să văd dacă n-am atins vreo mașină din lateral. Parcă vin de la sauna. Dau din nou la cheie. Conduc BTV-ul galben numai din frână. Se mișcă frumos. Ies din curtea garajului. Este 3:56. Am ajuns față în față, sunt american, e Queensborough aici. Am ajuns față în față cu visul american pe Queensborough.

0: Înaintez ca Mercul.
1: Mi-e teamă să nu lovesc mașina.
0: Conduc mai încordat.
1: Degeaba.
0: Ca niciodată.
1: Am coborât eu de peste 100 de ori serpentinele de la Timiș și am șerpuit ani buni prin defileul Văii Jiului.
0: Degeaba.
1: Am alergat peste 10.000 de kilometri pe autostrăzile Europei.
0: Opresc
1: la stopul din strada 61. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a adus aici. E 4:04 în zori.
0: Mă și văd intrând falnic în insula miracolelor,
1: Manhattan.
0: Ea este adevăratul New York,
1: cel din filme și vederi,
0: cu obeliscurile ce taie luna.
1: Nu fac bine la stânga, că mă și opresc.
0: Au ieșit 3 bărbați
1: dintr-un restaurant.
0: Par
1: imigranți care împușcă dolarul la spălat vase. Văd că sunt 3 chinezi.
0: E imposibil să înțeleg unde vor să ajungă.
1: Engleza mea incipientă e teză de doctorat pentru ei.
0: Mai mult deduc unde vor să ajungă.
1: Mergem înapoi de unde am venit, în Queens.
0: Dumnezeule,
1: iară să trec podul cu ochii ăștia mici,
0: care habar n-au unde merg.
1: Tot înainte arată ei,
0: până se pornește un adevărat război în spate.
1: Bat cu toții în geamul despărțitor
0: între șofer și pasageri.
1: Frânez.
0: Ei râd fericiți.
1: 3 mâini arată la dreapta.
0: Make a right.
1: 3 mâini arată la stânga.
0: Make a left.
1: Make a right.
0: Make a left.
1: Apoi iar make a right.
0: Labirint, man.
1: Din nou război în spate.
0: Opresc.
1: Meterul arată $12.50.
0: Îmi dau 13.
1: Le întind, mi lasă 50 de cenți.
0: Bacșiș.
1: Tip.
0: Zic.
1: Thank you.
0: Thank.
1: Thank.
0: Thank.
1: E tot ce înțeleg din ce spun ei.
0: Sunt primii mei dolari câștigați.
1: United States of America.
0: De la niște chinezi.
1: Demarez.
0: Cânt de bucurie.
1: Cum mă întorc însă înapoi în Manhattan?
0: Ajung când s-a făcut deja ora 5.
1: Ce caut eu aici?
0: Fără 5 minute.
1: Ce caut eu aici?
0: Bruma de engleză cu care m-am aruncat inconștient peste ocean
1: s-a risipit
0: printre zgârie norii,
1: între care mă strecor ca o furnică
0: în carapacea galbenă,
1: alergând după măria sa, dolarul.
0: Menirea a ieșit să umple taxiul în drum spre joburi.
1: 2 curse scurte,
0: $8 ambele,
1: ciubuc cu tot.
0: O tânără îmi face semn.
2: JFK.
0: Unde?
1: Dumnezeule.
2: Kennedy Airport.
1: Cum ajung la aeroport?
0: Can you show me?
2: Of course.
0: E prima mea zi de taximetrie.
2: No problem. Where are you from?
0: România.
2: Ah, Ilie Năstase.
0: Do you like tennis?
1: Ilie Năstase este favoritul ei.
0: Merge la Paris.
1: Rupe bine franceza. Putem vorbi.
0: Îl cunosc bine pe Ilie Năstase. Am și fotografii cu el din România și de la Monte Carlo, la un turneu din 74.
1: O chinui puțin, rugându-o să ghicească ce meserie am.
0: Ratează
1: de 3 ori.
0: Ziarist?
1: Mă fălesc.
2: Serios? Și de ce ai renunțat la meseria ta minunată să faci aici pe taximetrist?
1: Cum să-i explic?
0: Pentru libertate, domnișoară.
2: Viv la liberte. Dar dacă nu înveți engleza, o să-ți fie foarte greu.
1: Dumnezeule, mă simt,
0: dar îi iubesc,
1: un handicapat
0: american pentru sinceritatea lor.
1: Chiar dacă aparent e dură,
0: am ajuns.
1: $29 și 50 de cenți.
2: Uite, $40. Păstrează restul. E prima ta zi de taximetrist la New York. Good luck.
1: $10 tips.
0: Cânt de fericire.
1: Am $65 bani de companie.
0: Și numai ora
1: mai am de făcut
0: 9:30.
1: $15 pentru benzină.
0: Și restul
1: va fi al meu.
0: O iau cu mașina goală înapoi spre Manhattan.
1: Mai prind 3 curse scurte.
0: Alți $18.
1: Cu ciubuc
0: cu tot.
1: Nimeresc pe Broadway.
0: Doamne, parcă văd un film.
1: Ce înghesuială de străduțe
0: apare în zare.
1: N-am timp.
0: Statuia Libertății.
1: Să mă opresc.
0: O să-mi dau întâlnire cu ea
1: într-altă zi.
0: Două fete de 20-25 de ani
1: îmi cer să le duc la Port Authority.
0: Can you show me?
1: O țin înainte.
0: Și ajungem într-un tunel.
1: Intrăm în statul New Jersey.
0: Nabele.
1: Opresc meterul și mă scuz.
0: It's my first day as taxi driver.
3: Don't worry, be happy.
1: Superbă filozofie de viață.
0: Îmi vine să le pup pe obrajilor rumeni
1: de tinere care știu că viața
0: trebuie trăită din plin,
1: nu
0: înnecată nervi.
1: E fascinant Manhattanul. E o frenezie a cumpărăturilor. N-am văzut în viața mea. Toți oamenii așa ceva. Au pachete în brațe, tineri și vârstnici. Toți își fac cadouri de la magazine scumpe. Cursele curg. Aflu la foc continuu. Într-un târziu că e Valentine's Day. Nu știam, ziua îndrăgostiților, că există și o asemenea sărbătoare. Tocmai ziua în care am debutat ca taxi driver în New York. E 2:45 post meridian. Bun, gata. Pe off duty. Nu trebuie să depășesc niciun minut 12 ore de când am luat cheile mașinii. Altfel, plătesc amendă. Am $149 făcuți pe aparatul de taxat. Completez foaia de parcurs. Predau totul unui bătrânel la ghișeu. Uită-l pe Dan Lupu. De, intră în schimb. El are în fiecare zi aceeași mașină. Eu, Bobo, ce se nimerește?
4: Maestre, ce-i cu eleganța asta pe tine cu alendolon și cravată? Vezi că e periculos. Cu cât ești mai elegant, cu atât te expui mai mult atacurilor. Cum a fost?
1: Cum să fie? Cu peripeții, dar ok. Am $92 pentru mine.
4: Ești un băftos, bătrâne. Nu uita însă că azi e Sfântul Valentin. Și mai ales, nu te lăsa ademenit de bani. Ține-te de engleză. 80% dintre românii pe care i-am cunoscut pe taxi, acolo au

0: Make a right.
1: Make a right.
0: Make a right.
2: Cum să fac mister la dreapta când e stradă cu număr impar?
0: Ah, yeah. Ok, keep going, keep going. Make a left.
2: Asta mai merge.
0: Straight. Straight. And your corner left side. Ok. Far corner right hand side. Stop it. Stop it!
1: De când am luat taxiul de coarne, parcă n-am auzit alte cuvinte. Sute de pasageri uniți prin același limbaj. Fă la dreapta, fac! Dreapta e înțesată. 8 milioane de mașini brăzdează zilnic New York-ul, dintre care 11.600 yellow cabs, spun statisticile. Fă la stânga, fac și la stânga. Asta e o stradă cu număr impar, la urcare spre nord. Așa e legea circulației la New York. Deșteaptă lege. Străzile cu numere pare fac la dreapta. Când urci imparele, la stânga.
0: Ok.
1: Restul,
0: keep the change,
1: e o monedă de telefon. 25 de cenți la o cursă de $4. Gata, 75. Mă duc pe Broadway. E ora când se termină, știu, spectacolele. Cât durează fiecare show ca să fiu la fix în fața teatrelor, unde e nebunie după ultima cădere de cortină. Înainte de aplauze, cu două curse pline, să nu scape taxiul. $21. Am 88. Vreau să ating pentru mine 100. În noaptea asta, cam săracă. E o boală care te poate ucide. Nu mai poți. Încă $3 să te oprești. Încă 4.25. Am 103 și mă trezesc împins. Ridic ștacheta la 120. Mai sunt 20 de minute. Orașul, până la ora 3, nu doarme niciodată. Doar s-a mai liniștit. Vineri și sâmbătă însă, turnul Babel e într-o continuă mișcare. Mă retrag până la 6 dimineața. Destul. $103. Picioarele îmi tremură. Coloana parcă pârie. În ochi parcă am nisip. Deși am băut 4 litri de Coca-Cola. Gata, băiete. Se nu ador retragerea. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money. În 2-3 luni am înțeles că libertatea înseamnă dictatura muncii, munca aceea care nu-ți face plăcere. Libertatea este sclavie, scria Orwell în romanul 1984. $84 am până acum. Mai trebuie să trag destul să pot pune ceva și în fondul meu de rezervă. N-am asigurare medicală la compania de unde închiriez taxiul. N-am muncit în toată viața mea ca în astea. Hai, 5 luni. Încă $20 în noaptea asta. Aceleași băiete. Ambiții le au toți cunoscuții mei. În blestemata colivie galbenă nu urcă oricine, numai nebunii care au curajul să alerge în fiecare noapte cu moartea în spate. E Labor Day, prima zi de luni a lunii septembrie, și newyorkezii au plecat cu mic, cu mare, într-o vacanță scurtă. În asemenea zile, nu face să urci pe taxi. Orașul e mai mult trebuie gol să alergi ca nebunul. Un portar pentru câțiva dolari face semne. Ajung primul, portarul urcă. Mă duce la capătul străzii. Un VIP mă pune el în gardă și accentuează imediat. Very important, miss. Intră într-o curte cu rond, bloc de miliardari. Din hol apare o bătrânică, îmbrăcată elegant. Are o pălărie de modă veche, față distinsă, o umbră de mustață.
3: Strada 73, colț cu bulevardul York.
2: Strada 73, pe stânga sau pe dreapta?
3: Stânga.
1: Pare trecută de 75 de ani. Frumoasă trebuie să fi fost.
2: Doamnă, portarul mi-a spus că sunteți o mare personalitate.
3: Serios?
2: Foarte serios. Aveți amabilitatea să-mi dați un autograf.
3: Strada 73, colț cu York. Ai reținut, da?
1: $2.75 arată meterul. Două bagnote de $1 și 3 monede de 25 de cenți. Nici un cent ciubuc. N-a vrut să-mi dea bacșiș. Bine mi-a spus cineva, n-a vrut, că mulți bogătani sunt mai ceva decât Hagi Tudose al nostru. Ce figură și această babet pleacă la război. Să nu-mi dea un cent.
4: Poate.
1: Acșiși. Pentru că am avut tupeul să-i cer un autograf.
4: Dar cine-o fi?
1: Ia să mă întorc la portar.
4: My friend.
1: Să-l întreb. Cine a fost very important lady?
5: Cum? N-ai recunoscut-o pe divina Greta Garbo?
1: Greta Garbo? M-am considerat bogat în această zi. Chiar dacă divina nu mi-a lăsat niciun cent și nici două vorbe. Atenție! Tipul ăsta din spatele meu nu pare a fi ziarist, deși a urcat în fața redacției New York Times. Mi-a cerut să-l duc la intrarea în Harlem, să-i lase un act unui coleg bolnav. După ce a văzut licența, m-a întrebat dacă zrudă cu Eugen Ionescu. Nu era primul. Îi plăcea cântăreața Cheală și rinocerii. Dar și el, ca polonez, se poate lăuda cu Mrojek. I-am spus chiar că citisem Imigranții și Tango.
6: Iezu, my friend, ești primul om din New York care vorbește despre Mrojek.
5: Da?
6: Fii atent, oprește aici. Mă întorc în cel mult 5 minute. Dar te rog să mă aștepți. Fii atent, ia un aconto de $20. Nu mă lăsa singur aici, da? Da. Bine.
1: Mă aflu în buza Harlemului, la ieșirea din Central Park, așa că blochez ușile mașinii. Știu de ce butoi cu pulbere mă aflu. La fiecare zgomot sar. Un atac poate veni din orice parte. Din blocul în care a intrat mrojecul meu, vin 3 prichindei și încep să dea cu picioarele în taxi.
4: Pleacă! Pleacă!
1: Pornesc motorul. Mișc mașina lent câțiva centimetri, așteptând să vină pasagerul. Vine, urcă, îmi cere să-l duc înapoi de unde l-am luat. Simt brusc un miros ciudat. E drogul ăla ordinar. Cel mai ieftin.
4: Crec.
1: Omul meu a prizat între timp.
4: Doamne, asta îmi lipsea.
1: Știu legea. Trebuie să-l predau la primul echipaj de poliție. Altfel, dacă mă prinde cu un drogat nedeclarat în mașină, mă arestează și pe mine și mă condamnă.
6: S-a întâmplat ceva?
5: No. Man. Nimic, man.
6: No police, man. O să mă duci în Brooklyn. Și fii atent. Cuțitul ăsta poate intra adânc în ceafă.
5: Nu se poate, my friend.
4: Ajută-mă, Doamne.
5: Trebuie să predau mașina la schimbul de tură, la ora 6. Uite, e 6:10. Dacă nu voi fi la locul întâlnirii în Times Square, colegul anunță compania. Compania sună poliția și în câteva minute vor opri mașina să te ridice.
6: Nu!
5: Asta vrei?
6: Nu!
4: Și am ajuns, Doamne, să car drogați pentru un pumn de dolari.
5: Și dacă te întorci în România, ce rezolvi? Ce să mai faci acasă, măi băiatule? Să te cheme șeful de la comitetul de partid, să-ți ordone să sortezi cartofi la margine de București?
7: Alo? Nu cred. Tată?
4: Tată?
7: Dumnezeule, nu se poate.
4: De ce ai plecat? N-am vorbit noi la telefon acum o lună.
7: De ce?
4: Și m-ai rugat să te iau la New York.
7: De ce?
4: De ce?
7: M-ați chemat înainte de înmormântare.
4: De ce nu ai venit la mine cum mi-ai promis?
7: Ai dreptate.
4: Tăicuțul meu.
7: Ai dreptate, Cornelia.
8: Mă bucur mult că ai ajuns în America.
4: Cui m-ai lăsat?
8: Cum bultat.
4: Singur, singurel, aici, în Marea America. Puteai și tu să ajungi aici, în tinerețe, înainte de 1945. Dar n-ai vrut să pleci din țară.
7: Da.
4: Acum?
7: Aș fi urcat în primul avion.
4: Fără tine.
7: Mă băgau la stup.
4: Și fără mamă am rămas sărac.
8: Scumpul tati.
4: Sunt vinovat. Te-am părăsit, scumpul meu tata.
7: Îi distrugeam tot ce am clădit cu atâta sacrificiu și umilință.
4: Între tine și copil, iartă-mă, tată. Am ales copilul.
7: Mă aștept aici.
4: La fel ai fi făcut și tu. Sunt sigur. Iartă-mă.
7: Mă aștept.
4: Dumnezeu să te odihnească în pace, scumpul meu tată.
9: Ionescu!
4: Viața mea...
9: Ce-i cu tine aici?
4: E suspendată în după amiaza asta.
9: N-am mașină la ora asta.
4: Vreau să-l plimb pe tata.
9: Nu-i nimic!
4: Prin Babilon.
9: Aștept!
4: Să-i arăt.
8: Să mă iei și pe mine la New York să mă plimb.
4: Ceea ce nu va mai vedea.
8: Știu că e un oraș minunat.
4: Niciodată.
8: Și mă bucur mult că ai ajuns acolo, scumpul tati.
4: Nu știu. știu câți pasageri am luat. N-am notat nicio cursă. Eu eram cu tata. Îi arătam New York-ul. Pe lângă Central Park m-am pomenit cu o motoretă a poliției. Mi-a zis să trag pe dreapta.
10: Ai trecut pe roșu, man.
4: Polițistul mi-a cerut actele, dar mi-a văzut apoi fața plânsă și panglica neagră de la buzunarul cămășii.
11: Ce-i cu tine, omule?
4: Tăticule, nu te speria că m-a oprit poliția? O să plătesc amenda. Am bani.
11: Liniștește-te.
4: Am bani.
11: Ieși din mașină. Nu-ți va face nimeni nimic, te păzesc eu, prietene.
12: Da.
11: Poate ar fi mai bine să te duci acasă.
12: Poate.
11: Ești ok, my friend? Ești ok? Trebuie să fii tare, my friend. Asta e viața.
4: Îmi va trebui mult timp. Mi-a murit tata să-mi revin acolo. Departe. Departe. Băiatul ăsta e întâiul apaș pe care îl văd. Îl iubeam pe viu, din copilărie, din filmul acela vechi, Ford Apache. Ce caută cu John Wayne un apaș la New York? Mi-e teamă să nu fiu indiscret, așa că îl întreb dacă locuiește în Manhattan.
13: Vin o dată la două săptămâni pentru trei zile.
12: Îți place aici?
13: Nu prea.
12: Unde locuiești?
13: Aproape de Boston. Studiez medicina. M-am născut în nordul Arizonei, pe locurile noastre, unde suntem tot mai puțini. Hei, hei, de ce nu ai făcut la dreapta? Mă plimb prin New York? Ăla era drumul cel mai scurt, de fiecare dată m-au dus colegii tăi taximetriși pe acolo.
12: Și cât a costat cursa?
13: În jur de $13.
12: Pe drumul ăsta pe care te duc eu, nu te va costa mai mult de $6.
13: Adică m-au fraierit toți colegii tăi? Toți? Voi albi. Mereu ne-ați păcălit și ne păcăliți pe noi apașii.
12: My friend, sunt alb, dar nu te păcălesc. Uite, te costă $5.75.
13: Sorry, te-am suspectat că mă păcălești, scuză-mă. Păstrează restul. Te rog, am bani, my friend.
12: Mă bucur mult că te-am cunoscut. Când mai vii la New York, dacă îți face plăcere, sună-mă, dăm o cafea. Uite carta mea de vizită.
13: Îți mulțumesc, sir.
12: Te iubesc de când eram mic, prietene. Dintr-un film cu John Wayne.
4: Ducu și Cornelia au venit exact de 3 săptămâni, pe 30 mai 1988. Astăzi e penultima luni din iunie. Lunea e o zi proastă pentru taximetriști. Se odihnește lumea după weekend. Am avut însă noroc cu două curse la aeroport. Uit un bancomat. Hai să pun în cont $150. Să nu trec cu ei podul, să mă atace vreunul în zona garajului. Trei namile negre se repet peste mine. Mă împing în pumni într-un colț. Simt întunecos țeava unui pistol în spate, care urcă, nu văd niciun film, până la tâmplă cu viața mea. M-am topit, nu mai gândesc, nu cred că mai trăiesc. Sunt un lichid aruncat pe ciment. Aștept doar să apese pe trăgaci. Îmi dau picioare și pumn. Luați totul nemiluita. Lăsați-mă în pace. Loviturile în fulgeră creierul. Nu se mai termină. Mă buzunăresc brusc și mă lovesc. Simt iar țeava pistolului la tâmplă. Fulger, durere, nu mai există. Fierbinte. Mă trezesc într-un târziu. O grămadă de carne vânătă. Mulțumesc, Doamne, că nu m-au omorât. Mi-au luat tot. Bani, inelul de aur de la tata, verigheta, ceasul. Găsesc actele și cheile mașinii. Mașina lângă care îmi redescopăr aruncată viața pe marmura pavajului din fața unui bancomat din New York. Mi-a trebuit, da ce? America! Parcă în Rahova nu ți se putea întâmpla. Nu era piston. Asta, da, era cuțit. Doamne, ăsta e. Opresc visul american. Un echipaj de poliție. Polițistul mă întreabă calm ce s-a întâmplat. De la fereastră, trei tineri negri înalți și unul avea un pistol. Forget about, sună sentința. 21 iunie, ziua în care m-am născut. 8 zile, încă o dată. Am stat la pat, fără asigurare. M-am tratat medical, numai cu cuburi de gheață. Am murit și comprese și am reînviat. Când glonțul a rămas pe țeava pistolului, Dumnezeu pus la tâmplă. Mi-a mai fost odată coechipier. M-am născut din durere, fără să mai fie alt om. Vreodată frică de nimeni și de nimic pe lumea asta. Mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat, că ne-ai adus împreună. Ajută-mă să-mi văd și în dimineața care vine copilul și soția.

0: În fiecare noapte, la ieșirea din tură, cumpăr ziarele italiene și franceze. Să am știri. Cu ele îmi țin publicația Lumea Românească, săptămânal de limbă română, cu supliment sportiv, făcut de unul singur, în sufrageria apartamentului meu. Ziar de exil deschis cu 36 de dolari. Gazeta de culoarea gazonului, verde, e drogul meu moral. Cu ea mi-e mereu aproape patria limbii române. Sunt afiliat și la Asociația Comentatorilor Sportivi Americani, dar n-aș putea trăi doar cu ziarul. Aș muri de foame. Gazeta asta, deocamdată, e legătura cu viața mea din România, cu trecutul meu. Odată, pe la 7 seara, am ajuns întâmplător cu un client la US Open, în Flushing Meadows. Am lăsat taxiul în parcare și, într-o toaletă luxoasă, mi-am schimbat uniforma. Eram cu sacoul de stofă. Pentru o seară, din nou, clientul meu, ziarist european, foarte pasionat de tenis, venise să-l vadă pe Jimmy Connors, copilul teribil pe final de carieră, al Americii, renăscuse atunci, miraculos, spectaculos. America, se dădeau, era în delir, 500 de dolari la negru pe un bilet la meciul din acea seară. Aveam acreditarea la mine. Cu ea mai făcusem un weekend la Arena Openului American. Aveam acum acces la masa presei. Pentru o seară am fost fericit. Fericit. Uitasem că trebuie să fac bani. Mă simțeam doar la New York bogat. Un taximetrist putea urca la masa presei să asiste la cântecul de lebădă a lui Jimmy Connors, uluitor, și la 39 de ani. Se întâmpla în 91.
1: Rămâi cu bine, fica mea. Plec cu inima îndoită, dar pentru tine mai bine să rămâi la New York. Kennedy Airport.
0: Ce ghinion pe mine. De la aeroport mai ajung peste 3 ore în centru.
2: Mergeți în Europa?
1: La Paris.
0: Dumnezeule, ce frumoasă e. Duce cu ea o tristețe, o fi de vină gravă, despărțirea de fată de la hotel.
2: Sunteți franțuzoaică?
1: Sunt din Cuba.
2: Ați evadat din Cuba? Vorbiți franceză?
1: Bien sûr. Știți franceză?
2: Bien sûr. Am fost și eu de câteva ori în Franța.
1: Minunat. Eu nu știu prea bine engleza.
0: De unde să o iau? Cu siguranță am mai văzut-o. Categoric trebuie la TV să fie actriță.
1: Unde ați învățat franceza?
2: În școală. În țara mea natală, în România. Am învățat obligatoriu rusa și franceza.
1: Și eu am fost obligată să învăț rusa în școală, dar nu mai știu nimic. Zabâl, zabâl. Parcă așa se spune, am uitat, nu? De unde sunteți?
2: Din România, v-am mai spus. Am venit în America acum 8 ani, după 5 luni și jumătate petrecute într-un lagăr de refugiați politici din Italia. Pușcărie curată. Dormeam cu moartea la ușă și cu un ciocan sub pernă.
1: Oh. În Italia se acordă azil politic?
2: Nu. S-a închis lagărul de la sud de Roma. Nu aveți azil politic?
1: Nu, nu am.
2: Cum așa? Aveți toate motivele. Cuba este una dintre ultimele cărămizi ale comunismului, cum a fost și România. De altfel, Ceaușescu și Castro erau buni prieteni.
1: Sunt foarte mulți cubanezi care așteaptă de-am bun azilul politic în America.
2: Bine, bine, dar dumneavoastră sunteți un intelectual. Ar trebui să aveți prioritate.
1: De unde știți că sunt un intelectual?
2: Se vede cu ochiul liber. Familia e în Cuba sau la Paris?
1: Fica mea a rămas aici, la New York.
2: Și eu mi-am așteptat familia aproape 2 ani, băiatul și soția. Nu cred însă că pentru dumneavoastră este o problemă azilul politic în SUA. Știți desigur că fata lui Fidel Castro a fugit în state și peste câteva zile tiranul i-a dat drumul și nepoatei lui.
1: Serios?
2: Au scris toate ziarele, au anunțat posturile de televiziune. Cum? Nu știți?
1: Eu sunt fica lui Fidel Castro.
2: Chiar? Da, da, da, îmi amintesc. Ați cerut azil politic în America în decembrie 93. Venind din Spania, Alina Maria, nespa?
1: Nu, nu, Alina Maria este fata mea. Cea pe care am lăsat-o în fața hotelului de unde m-ați luat. Vă este frică?
2: De ce să-mi fie frică, doamnă? V-am spus, în lagăr dormeam cu moartea la ușă. Acolo era să fiu lichidat de trimișii securității de la București.
1: Întreb dacă vă e frică pentru că suntem urmăriți.
2: În America mă simt în siguranță. E chiar foarte bine că ne urmăresc. Doamnă, eu sunt ziarist și în America. Scriu un ziar în limba română. Critic neocomunismul din România. Dar nu mi s-a întâmplat nimic în cei 8 ani de când sunt aici. Cum de nu aveți azil politic?
1: Cubanezii din statul Georgia, acolo unde am cerut azil politic în America, au făcut demonstrații de protest să nu mi se dea azil. Am vreo vină că m-am născut fiica lui Fidel Castro, despre care am aflat că e tatăl meu abia la 10 ani? Dumneavoastră mă considerați vinovată?
2: Doamnă, dumneavoastră ați făcut un gest care pune într-o lumină total nefavorabilă regimul comunist de la Havana. Am și scris asta în ziarul meu, pe cuvânt de onoare. V-am susținut înainte să vă cunosc și vă admir pentru curajul de care dați dovadă. Ați renunțat la atâtea privilegii. Eu, fără să am tată președinte, doar un simplu ziarist, am lăsat acasă o viață și niște avantaje. La dumneavoastră va fi cu totul altceva.
1: Ce va fi la mine? Faptul că mi s-a refuzat în Spania o carte Cuba liberă, Cuba nefardată, cea adevărată?
2: Cum așa?
1: Da. O carte despre care editoarea mea din Barcelona a spus, când am predat manuscrisul, că va fi un bestseller. Dar a fost convinsă să-mi interzică volumul de nimeni altul decât de Gabriel García Márquez. Știți cine e Gabriel García Márquez, nespa?
2: Știu, doamnă.
1: E un stângist convins, bun prieten cu Fidel Castro. Iar eu am copilărit pe genunchii lui Márquez. Dacă până și el mi-a spus că voi avea tot ce doresc de la Fidel Castro dacă voi tăcea, atunci ce să mai cred despre libertate? De ce să tac?
2: În America puteți vorbi fără frică, doamnă Castro.
1: Nu mai spuneți așa. Eu nu sunt doamna Castro, eu sunt Alina Fernandez. Alina Fernandez. Castro e un monstru. Nici nu vreau să mai aud de el.
2: Vă lipsește Cuba?
1: Dar dumneavoastră aveți nostalgia țării?
2: Țara în care m-am născut am să o iubesc până la moarte. Țara care mi-a întins o mână la greu, America, o respect pe viață. Chiar dacă acum sunt un biet taximetrist.
1: Vorbiți foarte frumos. Opriți-vă, rog, la terminalul Delta.
2: Ok, lady, la Delta. Pa de problem. Mult noroc! Alina Fernandez.
1: Mulțumesc. Am nevoie de noroc. De viață.
0: Se spune că orice femeie simte ce-ar fi când e urmărită să se întoarcă, eu să-i fac discret cu mâna ca un adolescent, apoi să-mi iau bilet și să mă prezint în avion în fața ei, la un sfert de oră după decolare. Lasă-mă să te însoțesc, Alina Fernandez. Noi doi ne asemănăm. Suntem doi îndrăgostiți

0: cuplu de portoricani m-a abandonat în Bronx, rugându-mă să aștept 2-3 minute. 18 dolari, 75 cursa. N-a mai venit nimeni. Doar un bătrânel fumând mă ia la rost. Ce cauți aici la ora asta? Mama lor de nenorociți! Așa că mă întorc neplătit în Manhattan, unde se fac dolari. Ce să-i reclam la poliție? America nu se oprește pentru o țeapă. America de 18 dolari. Aleargă non-stop pe miliarde făcute într-o secundă. Anii de taximetrie nu m-au lecuit de naivitate. Odată, în fața gării, un afro-american jerpelit a deschis până să văd ușa din spate. Cine urcă pe fereastra din stânga mea, o namilă m-a buzunărit în doi timp și trei mișcări. Ligioana din spate trăgea de mine până ălălalt și încăra pum. Mi-a luat toți banii adunați degeaba în noaptea aceea. Help! Am strigat eu. Help! Nimeni nu a intervenit. Am ieșit din taxi și m-am așezat pe bordură. Lefter. După 9 ore înjuram de galeră. Românește printre lacrimi. Până a venit dispecerul care dirigează șirul de taxiuri din fața gării.
1: Te bag în măta
0: să întrebe ce s-a întâmplat.
1: Asta s-a întâmplat.
0: Trebuia
1: căpușă
0: să fii aici.
1: Nu să umbli la dracu-n praznic.
0: Cu America ta cu tot. Bă, nebunule, ce-ai cu America? Nu ea te-a chemat.
1: Tu
0: ai dat buzna peste ea.
1: Ce vrei?
0: Zii mersi că ești viu și mai faci și bani. Ia să fi venit mătăluță tobă de engleză. Alta ți-era viața. Hai, Valea. În noaptea asta, de început de aprilie 1995, stau în față la Central Park. Clienții de la The Green vin și pleacă în limuzine de lux. Rar mai ia câte unul taxiul. Ce dacă sunt singur în parcarea restaurantului? Nu sunt clienți și simt nevoia să mă odihnesc câteva minute, să respir, să uit o clipă de bani și de slalomul galben prin Manhattan. Mă trezește fluierul valetului, care mă cheamă în fața intrării. Un domn în smoking vrea un taxi. Alți 6 din grupul lor de barosani o iau spre limuzină. Valetul deschide portiera din spate și nu-mi vine să cred. Văd fața astecă inconfundabilă a unicului meu idol din cinema, care mi-a fericit tinerețea. Titanul a urcat, știu, mai tot în taxiul meu galben. Despre el s-a născut în Mexic, din tată irlandez și mama soldatera de Pancho Villa. A luat Oscarul pentru rol secundar, interpretându-l pe Gauguin în Viața pasională a lui Van Gogh. Același Oscar și pentru țăranul mexican din Viva Zapata. Pe scenă s-a lansat pe Broadway cu un tramvai nu cunosc, numit Dorință. Alt om care să radieze o asemenea forță lăuntrică. Doar privindu-l și simți cum viața îți renaște, cum gâlgâie în tine.
2: Bună seara, domnule Zorba.
3: Ești grec?
2: Nu, sunt român.
3: Fii atent, când pleacă cele două limuzine din spate, le lași în fața ta și apoi o iei prin parc până la Plața Hotel.
2: Nu se poate, domnule Zorba. Parcul e închis de vineri de la 6 dimineața până luni după amiaza la 6. Dacă mă prinde, poliția mă amendează, îmi ridică licența.

0: Pleacă limuzină! Ok, o luăm prin parc cu orice risc. Aici, la ghilotină, la intrarea în parc, mereu e câte un echipaj de poliție. Avem noroc! Azi nu e! E arrivato Zampano!
1: You are terrible, boss! La strada, minunat fiind. Dar Zorba rămâne the best.
0: Vin limuzinele.
1: Hei, suntem primii! Păstrează restul.
0: Anthony Quinn iese din taxi. Thank you! Ies din limuzine companionii lui Quinn, bine dispuși.
2: V-am spus că ajung primul, v-am spus! M-a dus băiatul ăsta român, nu s-a temut de poliție, știe să trăiască. A văzut de 17 ori filmul Zorba Grecu și nu-i nebun, e un om minunat.
1: Mulțumesc, șefule. Take care.
0: Bye. Bye. Am uitat să iau un autograf. Autograful vieții mele. Totuși, sunt un om bogat. Bogat! Am primit o plângere de la Taxi and Limousine Commission pentru o cursă din 1 martie, de acum o lună și jumătate.
3: Da. Da. Uite, la 1 martie ai luat $21 mai mult la o cursă. Aceasta e plângerea depusă la noi.
0: Care cursă, Miss?
3: Cursa de la aeroport până în Madison 68. Ai luat $40. A costat 19. Trebuie să plătești pasagerii cei $21. Altfel îți suspendăm licența.
0: Nu e adevărat. O dau în judecată pe pasageră pentru minciună și daune morale.
3: Nu ai voie. Ești angajatul nostru și noi nu vrem procese cu clienții. Plătești sau nu cei $21?
0: Miss, este ilogică reclamația pasagerei. Cursa a costat $19 și 25 de cenți. Cum să-i fi luat $21 mai mult? Nu există bancnote de $40! Minte! Minte, minte!
3: Plătești sau nu plătești?
0: Vezi ce scrie pe legitimația asta? E poza mea, da? Ăsta pe care tu îl faci hoț este un ziarist.
3: Păi de ce nu ne-ați spus de la început, mister?
0: De ce să spun? Dreptatea mea nu ține de legitimația asta.
3: Sorry, mister.

0: Pe radiografie se văd trei vertebre la lombară, ultimele, distruse. Se rezolvă cu o tijă de 4-5 cm din oțel, din os sau din plastic, cum doriți. $18,000 operația. Cu reducere pentru că vă știu prieten cu Emerichienei. Sunt amic de viață cu el de când trăiam la Oradea. Însă trebuie să vă spun. Există riscul de 5% să vă pierdeți piciorul drept.
1: Am alergat mânat de speranță la București, același la spitalul militar, diagnostic. Dar operația, cel mult 2000 de euro, însă riscul e mai mare, 10%. Refuz operația. Chiar dacă mă așteaptă la ușă, viața mea, căruciorul cu rotile, a trecut brusc în viteza a patra, timp de 3 luni ralanti. Forțez minunea. Stau zilnic 6 ore la pat, dublate de ședințe cu laser, la fostul medic al Naționalei de Volei. Număr zilele și strâng din dinți. Revenit la New York, cer unui prieten taxiul pentru o zi. Să mă simt din nou. $100 sănătos. Atât i-am dat pentru mașină. Să mă plimb off-duty prin turnul Babel. La un stop ajung paralel cu un taxi fără client. Șoferul, indian, mă întreabă cum merge. Cum merge? Asta să fie ultima mea cursă? Nu m-am întrebat niciodată când va veni ultima mea zi. Ar fi fost de taximetrie. Ca și cum aș fi gândit la moarte. Ori New York-ul a alungat moartea din mine. Îi datorez viața.

0: Îți mulțumesc, Doamne,
1: că m-ai trimis la Academia Vieții, unde am aflat printre lacrimi și sânge ce n-am învățat nici la filozofie, nici la post-universitară de ziaristică. Taximetria asta a fost o sfântă, fără ea, nebunie. Aș fi fost probabil mort sau infinit mai sărac. Libertatea înseamnă sclavie. Vorbele astea ies din mine de parcă le-am scris eu, nu Orwell.

0: Taxi!
1: Roosevelt Island. Dar nu treceți Triboro Bridge. O luați la dreapta pe strada paralelă.
2: Știți bine traseu?
1: Da. Cu ochii închiși. Cum merge?
2: No, grozav.
3: Fără cei 13 ani trăiți la New York, cu pistolul la tâmplă, în purgatoriul galben și cuțitul la ceafă, n-aș fi avut forța morală să lupt apoi 8 ani la București. Un cancer l-am învins, blestemat. Și acum mă întorc între zgârie nori cu o carte trăită filă cu filă, taximetrist de noapte la New York. Când am văzut la aeroport stolul de mașini galbene, așteptând un pumn de dolari, i-am mulțumit bunului Dumnezeu că am rezistat. Aveam 41 de ani pe Golgota galbenă, când am urcat prima dată în office-ul pe roți.
1: Aici am ajuns. Uite, păstrează restul de la 50.
2: Wow, 5 ani de când mă culc și mă scol în cap, nu mi-a mai dat nimeni asemenea tip. Mulțumesc, sir.
1: Am fost și eu taximetrist la New York, my friend.

0: Ați ascultat Taximetrist de noapte la New York, de Mircea Mei Ionescu. Adaptarea radiofonică Oana Cristea Grigorescu. Distribuția a fost următoarea: Taximetristul Angel Rababoc, Anthony Quinn, Valentin Teodosiu, Alina Castro, Daniela Ioniță, Polonezul Cristian Iacob, Apașul și Tinerelul Dan Codreanu, Paul Mircea Constantinescu, Tatăl Ion Haiduc, Polițistul Daniel Popescu, Dan Lupu Toma Vasile, Doctorul Cristian Nicolae, un alt taximetrist Tomi Cristin. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gavril Pinte, Oana Cristea Grigorescu, Patricia Prundea, Emma Stere, Janina Dicu, Atila Vizauer. Regia de montaj Florin Bădic și Radu Verdeș. Regia de studio Janina Dicu. Inginer de sunet Mădălin Cristescu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Redactor și coordonator de proiect Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: 100 de ani.
1: Și încă 100 de ani.
0: 200 de ani la oaltă.
1: Nu merită să-ți îndrepți gândul numai spre viitor.
0: Nu, da, mai bine spre viitor decât spre trecut.
1: Mă simt abătut. 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani.
0: La ce bun, de ce din 100 în 100, când la fel de bine am ieșit la capăt, din 10 în 10 ani?
1: La fiecare 10 ani câte o dezamăgire. Cum ți s-ar părea?
0: Nici nu mă gândesc. Dar și șansele ar crește în aceeași proporție.
1: Ce fel de șanse?
0: Șansele de salvare, bineînțeles.
1: Numai dacă există șanse de salvare.
0: Te îndoiești că există? De ce să nu existe?
1: Blestemul-i blestem.
0: Da, da, adevărat. Însă odată și odată tot trebuie să se sfârșească.
1: Nu neapărat. Corabia noastră, olandezul zburător, e blestemată. E afurisită. Toată lumea știe.
0: Asta așa-i, dar...
1: Suntem afurisiți din cauza nelegiuirilor noastre, fiindcă am pângărit altarul și multe altele de același.
0: Da, e limpede, e limpede, suntem afurisiți și blestemați. Dar ține socoteală, astăzi se termină din 900 de ani.
1: Și ce dacă?
0: Legenda spune că la fiecare 100 de ani avem ocazie să scăpăm de blestem.
1: Nu cumva crezi în nerozia asta?
0: Nu pot spune că-s chiar sigur, dar în toate istoriile astea vechi există un dram de adevăr.
1: Afurisit adevăr! Ca și credința asta potrivită dorințelor noastre.
0: N-avem încotro! Trebuie să ne sprijinim și noi pe ceva.
1: Ai și găsit pe ce să te sprijini. Suta de ani alunecă clipă de clipă spre sfârșit.
0: Mă gândeam că n-ar strica să facem lumină în treaba asta. De unde ne vine norocul? Din ce cauze suntem blestemați? Ce crime am comis pentru a fi afurisiți?
1: Aha.
0: Ca să ne putem căi grabnic. Să fim izbăviți. Da, să fim izbăviți și... La miezul nopții să acostăm la țară.
1: Da. Pricep. Nu merge.
0: Adică de ce nu?
1: Mai întâi, de unde știm noi cine s-a crestat pe răboș?
2: Capitane! Capitane! Ce s-a mai întâmplat?
0: Hârtiile cu răbinii și jurnalul de bord sunt în ordine?
2: Da, oarecum. La ce trebuie?
0: 100 de ani se sfârșește la miezul nopții.
2: Dar până acum n-am făcut niciodată inventar din acest motiv.
0: De data asta trebuie făcut. Singura noastră șansă să ne descotorosim de blestem.
2: Nu mai spune. Doar n-am fost afurisiți din cauza greșelilor de contabilitate.
0: Dacă ne căim din toată inima de cele făcute, o să scăpăm. În hârtiile corăbiei sunt consemnate pe larg toate crimele făptuite.
2: Precep.
0: Ar fi momentul suprem.
1: Șansa noastră.
2: Să le citim, să le controlăm și să descoperim. Întrebarea este dacă mai pregătim.
1: Dă-i bătaie, dă-i bătaie, adu hârtiile.
2: Da.
0: Al unui secol. Îți închipui cum ar fi acasă în noaptea de anul nou?
1: Unde acasă?
0: Focul troznește în cămin. Fața de masă așternută. În bucătărie nevasta își bate capul cu treburile.
1: Acum e nevasta.
0: A nimănui. Nevasta teoretică, indispensabilă, ideea de stăpân a casei, prototipul.
1: Debarcarea asta... Nu reușește, oare fiindcă pornim spre țărm pe o cale greșită?
0: O cale greșită?
1: Cumva pentru că metodele noastre sunt cam de modă veche.
0: Am încercat în mii și mii de feluri. Am mărșăluit în cadență cu omenirea. Am mărșăluit împotriva acestei cadențe. Ne-am mistuit în întuneric. În toate chipurile posibile și pe toate căile.
1: Adevărat. Să nu mai vorbim de cele imposibile, ca la Buenos Aires sau la Hal.
0: La Vladivostok? Când mă gândesc...
1: Și închipuie șobolane de uscat despre noi.
0: Hârtețe de gunoi, nu altceva. Nici măcar Australia nu ne-a primit.
1: Oamenii nu ne cunosc. Cred poate că suntem din altă lume.
0: De unde să ne cunosc?
2: Am adus hârtile.
0: Ce Mulder, ce Mulder.
1: Hai, moare până la miezul nopții.
2: Hai, la treabă, cu elan. Toți cei care știu carte să ia câte un vraf și să-i da bătaie. Toată lumea pe punte! Picioare la strale și frâna pe punte!
1: Aici scrie...
2: Astea sunt pentru tine. Iar astea pentru tine. Aici e pachetelul tău. Cum nu știi carte? Și la bisește, dar iute! Hai, ia tu cel de acolo. Pe drumă, hai, fără oprire. Și tu,

0: înseamnă idiosincrasie. Aproximat.
1: Treci mai departe.
0: Dar dacă cumva asta e crima făptuită de noi fără să știm. Aproximat.
1: Treci.
2: Vă cam trăi pe uscat. În provincie sau într-un oraș, fiecare cu căsuța lui. Să vin zarzavat în grădină, de exemplu castraveți.
1: Nu pierde vremea nătăfleață.
0: E drept că nu-s chiar așa de prost să mă gândesc la căsătorie la anii mei. Asta înseamnă totuși pentru bărbat.
1: Hai, citește.
0: Bine.
2: Cum piciorul pe pământ pe un butoi de rachii.
1: Ura! Așa nu ajunge departe. Trebuie găsit de unde ne vine blestemul. Trebuie să știm păcatele pentru care suntem afurisiți. Pentru ce crimă plătim cu nenorocirea noastră. Ce altar am pângărit. De ce ne-am prăbușit în păcat. Trebuie cercetată temeinic nelegiuirea ca să putem ispăși cât mai repede și cu rezultat cât mai bun. Să dobândim iertarea puterii divine. Nu putem spera la milostenia lui Dumnezeu sau oamenilor. Trebuie să ne ispășim nelegiuirile. Să ne îndreptăm, să fim din nou buni.
0: Putem citi când predici ca trâmbița judecății de-apoi.
1: Iertare. S-a găsit ceva?
2: Uite aici, aici scrie că ne-au împiedicat să debarcăm în anul 1920, fiindcă ne bănuiau de răspândirea ciumei. Iar aici? Aici e o înștiințare. Că autoritățile din Panama au dovedit o oarecare neînțelegere, dar...
1: Nu mai comenta, citește!
0: Din Sumatra a trebuit să o ștergem, fiindcă, după părerea lor, aveam pielea prea albă.
1: A trecut destul de vreme de când umblau să ne descopere pete albe.
2: Da, la fel zicea și Comisia de Emigrare din Canada. Și am fost nevoiți să plecăm și de acolo. În Suedia credeau că suntem iugoslavi în căutare de lucru.
0: Am descoperit un scris ciudat.
2: Până încoace. Autoritățile portuare refuză intrarea corăbii noastre, fiindcă li se pare că înclinarea bordului stâng e prea mare. O corabie n-are bord stâng. Și babu...
1: Hai, nu mai despica firul în patru.
2: Da, bine.
0: Aici nimic și nici... Dincoace, e ceva. Am fost suspectați de contrabandă și izgoniți din apele teritoriale.
1: Nu, între astea nu există nicio marfă de contrabandă.
0: Totuși am fost izgoniți.
1: Toate ni s-au întâmplat din cauza vieții noastre păcătoase.
2: Da, dar limpede ca sticla. Dar care dintre noi a păcătuit așa de grav?
0: Adevărat. Cine? Îl aruncăm peste bord și scăpăm de blestem.
2: Întocmai. Cine-i marele criminal de pe corabia asta?
0: Trebuie să mă gândesc puțin. Cel mai mare netrebnic, nu știu cum să zic, dar capitanul are câte ceva pe conștiință.
1: Cum, eu?
2: Da.
0: Mai mult ca sigur.
1: Rânduială că fiecare om are câte ceva pe conștiință. Deci eu nu fac excepție. Dar asta nu înseamnă nimic în comparație cu cele făptuite de marinar.
0: Cum? În legătură cu ce? Mă întreb și eu ca să-mi fac datoria. Modestia e o podoabă, nu? Bine, să zicem că am făcut de toate în lumea asta. Dar timonierul se pricepe mai bine să...
2: Haide, ia, lasă-te de aiurel. Pus alături de voi, sunt un model de virtute.
1: Dacă ne gândim bine, nu suntem mai prejos unii de alții, așa că... E total indiferent pe cine ați zbârlim peste bord. N-are însemnătate care dintre noi, dar să fie unul. Ca să facă celui de sus dovada bunăvoinței și convingerilor noastre sincere.
0: Pare rezonabil.
2: Da. Cineva care să și...
0: Așa, adică să sare careva voluntar în mare.
1: În ultimele sute de ani n-a existat nici urmă de voluntar pe corabia asta. Dar, bineînțeles, oricare de noi e gata să sară pe țărm. Însă în mare...
2: Bine, atunci să punem la vot.
0: Da. E bine. Pe cine propunem? Da.
2: Sau să hotărească soarta.
1: Da, dacă tragem la sorți, oare nu-i tot cam la fel de păcat? Să anticipăm voința Domnului.
3: Tocmai noaptea asta.
0: Pe lângă păcatele vechi, unul în plus.
2: Uite, eu îmi propun să fie ales bucătar.
4: Așa. Chipzuită propunere.
2: Și se va produce un efect pozitiv și asupra listei noastre de bucate.
3: Dacă nu e cu adevărat, în definitiv, putem găti și singuri.
2: Îl chemăm pe punte și stăm de vorbă cu el despre mâncare și despre cum s-a învoibat cu toate cele.
0: Pe urmă, întrebăm anumite lucruri.
3: Da, și îi spunem că știm ce are pe conștiință și îl îmbrâncim peste bord.
0: Așa să facem.
3: Nu, Mulițcă! În lumea asta nu realizezi nimic dacă nu ești dispus să jertfești unele lucruri.
0: Este pentru noi o datorie grea. Da.
1: Bucătarule! Ei, bucătarule! Armin, capitane! Vino cu sus! Vin!
5: Despre ce-i vorba?
3: Băi, ia spune... Ce ne dai azi de haleală?
5: Azi nimic deosebit. Borș de pește.
2: Borș de pește? Iarăși?
0: Cum e cu pezmeții?
5: Pezmeții s-au ispravit.
0: Chiar așa să fie?
5: De mult nu mai există.
0: Pe ce ai rășit pezmeții?
5: Ei, ba pe una, ba pe alta. Cât de pezmeți ai nevoie mereu? Ca să pregătești paneu, de exemplu. Eu am mâncat și șoareci, au și mucegăiți.
2: Au și mucegăiți.
5: Da.
2: Da. Ei, ce-aș mai gusta eu niște cârnați.
5: Tocmai la cârnați îți mă gândesc.
2: Pe unde s-or fi răzlețit cârnații șterpeliți de noi acum 3 ani la Aberdeen?
5: Cum? Cine și mai aduce aminte de niște cârnați de acum 3 ani?
1: Unde se află?
5: Orașul Aberdeen? Nu cumva în Scoția?
1: Unde se află?
5: Ce?
1: Cârnații!
5: Habar n-am!
1: Eu însă știu! Nu cumva i-ai înfulecat tu!
5: Ai, nu mă bate la cap!
1: De ce ai procedat așa? Și cu ce drept?
0: Da? Cu ce drept? Spune!
1: Așadar, cum stă chestiunea?
5: Ce? Pune-ți mâna pe el!
1: Ce? Cârmare cu bucătarul!
5: Este bolt cu el!
1: Este bolt!
3: S-a făcut.
1: Da.
3: Da.
1: Furisite treabă.
5: S-a prins de cârmă. Nu s-a mai întâmplat una ca asta.
1: Ce-ați avut cu mine?
6: Să vezi. Să vezi. Deoarece fiindcă
1: capitane.
3: Ce?
1: Am greșit eu cu ceva? Cu ce? Ca să mă purtați astăzi cu mine?
3: Ce?
1: Eu... Am servit cu credință atâta vreme. Am fost la datorie, de structură și pe vreme bună. Și acum ce-am făcut?
3: Ce? Întreabă cu ce a greșit. Ce să-i spun?
0: Spune că a fost necinstit, ticălos și pe lângă asta o lepădător.
1: Ai ajuns netrebnic! Necinstit! La! Pentru asta l-ați gândit în mare fără judecată! Fără să-mi dați dreptul să mă apăr!
6: Nu avem niciun apărător să aruncăm jos la tine!
1: Și nasul de împrejurări! Avem altceva mai bun de făcut decât să organizăm un proces cu tot dichisul. E imposibil! Începe și tu!
6: A trebuie să mi se dea o ocazie să mă opăr!
0: N-ar fi mai bine să-i spunem adevărul?
2: Da, poate că da, poate că da.
1: Alo! Alo, bucătarule!
6: Ce-i?
1: Ascultă! Treaba se prezintă așa! Nu-i vorba de tine! În special!
6: Cu toate astea, pe mine m-ați aruncat în mare!
1: De fapt, ce-ai făcut sau ce n-ai făcut nu interesează! Doar că în curând de miezul nopții se mai sfârșește un secol și noi am, ca să zic așa...
6: Da!
7: am...
8: Am hotărât! Da. Am ajuns la concluzia că tu ai fi cel care să... Știi, ca să ne ispășim fără de legile. Pricep, nu-i așa? Pricep! A fost inevitabil! Puteam arunca peste port pe oricine altul la fel de bine!
7: N-avem nimic împotriva ta! Dar nevoia nu știe de lege!
9: Sunt fratele nostru!
8: Tocmai de aceea! Cred că se va pune mare preț pe asta! Doar n-am adus șerfă un tâlhar, ci un frate!
9: Ele sunt fiți de
7: idiot! Nu vorbi așa, pentru noi n-a fost o hotărâre ușoară. Totuși, ca să scăpăm odată și odată de blestem, am fost siliți
3: că... În curând e miezul nopții și am putea debarca. Abia uscat. Să mănânci și să bei cât ți-e voia. Să simți sub tălpi crusta solidă a pământului.
9: Și eu! Eu de ce să nu iau parte? Mă șerciți pe mine ca să mă salvați voi pielea! M-ați ales ca țapii spășitor! Sunteți niște asasini! Ascultați-mă, ucigașilor! Toată experiența nu v-a folosit la nimic! L-ați navigat destul peste tinsul oceanelor! Pentru ce, vă întreb? A să fiți tratați voi și coloanea voastră! Rețapii spășitor! Respingi de peste tot, din toate porturile!
3: Da? Adevărat?
7: Ne-au respins!
9: Atunci, ajutați-mă să mă urc!
7: Nu există!
9: Nu!
7: Acum se sfârșește anul!
9: Nu mai până atunci!
7: Ascultă, ascultă, bucătarule!
9: Da!
7: Ascultă! Da, s-ar putea să te ridicăm pe punte?
9: Nu!
7: Da, dacă promiți că sar din nou în mare înainte de miezul nopții!
9: Promit! Promit tot ce vreți, salvați-mă!
7: Jură!
9: Jur, jur!
7: Pe cuvânt de onoare?
9: Pe cuvânt de onoare!
7: Bine, așa să fie! Îți arunc o frânghie!
9: Bine! Hai!
10: Chiar ați crezut că sunt salvarea voastră? Cum? Cum așa? Acum nu vă mai dau nimic de mâncare.
7: Ce?
10: O săptămână.
11: O săptămână de mâncare.
10: Dacă se apropie careva de mine cu un singur pas, îl spinte cu cuțitul de bucătărie. A să fim lămuriți. Iar după miezul nopții începem un nou secol. Mai aveți nevoie de multe secole ca să vă învățați minte.
3: Bucătarule, cum...
10: La ce v-ar folosi dacă m-ați dat la o parte?
3: Da, un mijloc oarecare trebuie totuși găsit.
7: Există cineva care poartă vina ghinionului nostru? De ce suntem izgoniți? În ce privință ne deosebim de alții?
10: În nicio privință. Tocmai asta ați dovedit. Doar că suntem pentru omenire țapul ispășitor, mielul jertfei. Aduceți-vă aminte cum ne-a mers la Puerto Rico, la Hamburg. Corabia noastră joacă pentru ceilalți același rol jucat de mine mai înainte pentru voi.
3: Atunci, ce să ne facem? Acuși e miezul nopții.
10: Nimic. După cum vedeți, vine spre noi o șalupă de supraveghere a coastei.
3: Nu.
10: Să ne alunge din apele teritoriale.
3: Nu. Să ne aruncăm în genunchi în fața lor, să ne sărutăm cizmele, să ne cerem iertare pentru fără de legile pe care nu le-am făptuit, să ne umilim.
10: Nu le pasă nici de rugămințele noastre și nici de sentimentele noastre bune. Au nevoie de noi ca să ne izgonească, Să ne alunge, să ne jertfească. Să ne pună în spinare vinovăția războaielor, a crimelor, a vărsatului și ciumei. Toată lumea are nevoie de noi. Suntem ultima treaptă a societății. Ca drojde de la fund.
3: Așadar, suntem osândiți. Fiindcă ne-au osândit. Nu vor să știe de noi. Nu.
10: Noi nu există altceva decât haos.

0: Ați ascultat Jertfa, scenariu radiofonic de Esco Corpilina, în românește de Mihaela Despina Bogza. Distribuția a fost următoarea: matelotul Vasile Gheorghiu, șeful de echipaj Corrado Negreanu, capitanul Emil Liptac, bucătarul Mihai Heroveanu, regia muzicală Livio Belegante, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Corneliu Dalu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: mergeți cumva pe insula Negrului? Să...
1: Da.
2: Și noi mergem, doamna și cu mine.
3: Domnișoară, Emily Brand.
4: Cred că tot acolo trebuie să ajung și eu.
0: Suntem două taxiuri. Vă vom transporta până la Sticlul Harun, la debarcadero, unde vă așteaptă o barcă cu motor. Numai că trebuie să mai așteptăm un domn la personalul de extra. Poate că cineva dintre dumneavoastră nu se supără dacă mai rămâne puțin în gară.
2: Rămân eu.
4: Și eu am să rămân cu domnișoara
2: Vera Clayton.
4: Numele meu e Philip Lombard.
1: Sunt judecător Wargrave. Voi pleca eu atunci cu domnișoara Brent. Să mergem.
5: Da.
1: Tamal,
6: da, sir. Ia te rog bagajele și pune-ne în mașină.
1: Da, sir.
3: Da.
1: Avem vreme frumoasă.
3: Da, într-adevăr.
1: Cunoașteți bine acest colț de țară?
3: Am fost în Cornwall și la Torquay, dar acum vin pentru prima oară în această parte a Devonului.
1: Ah, nici eu nu cunosc regiunea. Să urcăm, domnul Brent.
3: Da.
1: Vă așteptăm atunci la debarcadero.
2: Desigur, plecăm imediat cu mine trenul cu celălalt invitat.

0: Poate doriți să stați jos până plecăm.
1: Nu, cât uși de puțin.
0: Da. Zidul acela însorit pare mai atrăgător. Sau poate preferați să intrați în gară?
1: Nu, deloc. E așa de plăcut afară. După aer un băxit din tren.
0: Sper să se mențină vremea, vreau să zic.
1: Da.
0: Cunoașteți bine regiunea?
1: Nu, nu, n-am fost niciodată pe aici. Nu mi-am văzut până acum nici măcar patronul.
0: Patronul?
1: Sunt secretara doamnei Owen.
0: A, înțeleg, înțeleg. Nu e cam neobișnuit?
1: Nu, nu cred. I s-a îmbolnăvit subit secretara, a telegrafiat unei agenții să-i se trimită un înlocuitor și am venit eu.
0: Vă să zic așa.
1: Da.
0: Și să presupunem că ajuns acolo nu vă convine postul.
1: E numai ceva temporar, un post de vacanță. Am o slujbă permanentă la o școală de fete. Drept să spun, sunt grozav de emoționată la gândul că voi vedea insula Negrului. S-a vorbit atâta despre ea în ziare. E într-adevăr fascinantă?
0: Nu știu, n-am văzut-o niciodată.
1: Nici dumneavoastră? Știți cumva pe cine așteptăm?
0: Nu am nici cea mai mică idee. Asta trebuie să fie trenul.

0: Uitați, coboară un domn cărund cu aspect de ofițer în retragere. Să-l întâmpinăm.
1: Sunt secretara doamnă Ion. Vă așteaptă o mașină. Dumnealui e domnul Lombar.
2: Generalul MacArthur, îmi pare bine. Nu cunosc deloc această parte a Devonului.
1: E încântător aici. Dealurile, pământul roșu, totul pare atât de verde și plin de sevă. Poftiți.

0: povestiți, vă rog, pe aici.
1: Sunt Thomas Rogers, majordomul domnului Owen, soția mea Ethel Rogers, care se ocupă de bucătărie. Domnul Owen, din nefericire, a fost reținut și nu a putut ajunge, va veni mâine. Vă rog să poftiți în hol. Sunt pregătite băuturi pentru domn. Doamnele, dacă doresc să meargă în camerele lor, le va conduce soția mea. Cina va fi servită la ora 8.
2: Eu vreau să-mi despachetez bagajul.
3: Dați-mi voie să mă apresim. Mă numesc Dennis. Sunt de felul din Africa de Sud, din Natal. Ăsta e, ca să zic așa, locul meu natal.
4: Domnilor, să mergem să luăm un pahar înainte.

0: întreține, da?
1: Desigur, e o idee excelentă.
2: Pe aici, domnișoară, pe aici. Camera dumneavoastră este la etaj. O să mergem, domnișoară, poftiți. Pe aici, mă rog. Sper că aveți tot ce vă trebuie.
3: Da, cred că tot. Știți, sunt secretara doamnei Owen.
2: Nu, domnișoară, nu știu nimic. Am doar o listă cu doamnele și domnii ce trebuie să sosească și camerele pe care le vor ocupa.
3: Doamna Owen n-a pomenit de mine?
2: Nu, încă n-am văzut-o pe doamna Owen. Sunt aici abia de două zile.
3: Ce personal există aici?
2: Numai eu și cu Rogers, domnișoară. Poftiți.
3: Ce e asta? Uite aici pe cămin un carton înrămas pe care sunt scrise niște versuri. Ia ascultă. 10 negri mititei au cinat sub lună nouă, unul însă s-a înnecat și au rămas doar 9. 9 negri mititei au stat noaptea după 3, unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar 8 din ei. 8 negri mititei trec prin Devon într-o noapte, unul zice eu rămân și au rămas doar 7. 7 negri mititei despicau surcele groase, unul s-a tăiat în două și au rămas doar 6. 6 negri mititei se jucau cu un stup netoții, un bondar înțeapă pânul și au rămas doar 5 cu toții. 5 negri mititei vor să ajungă magistrați, unul și-a împlinit dorința și au rămas deci 4 frați. 4 negri au plecat hăt pe mare mititei, unul a picat în las și au rămas doar 3. 3 negri mititei zic la zoie de noi, pânul strâns un urs în brațe și au rămas doar 2. 2 negri mititei se uscau la soară un pic, unul s-a prăjit de tot și a rămas un negru mic. Un negru mititel singur, singurel, cu un ștreang s-a spânzurat și n-a mai rămas nici el. Da. Ce a scris asta?
2: Nu știu nimic, domnișoară. Vă rog să mă scuzați. Dacă aveți nevoie de ceva, sunați. Mă duc la doamna cealaltă.
3: Da.
4: Domnilor, au sosit și ultimii invitați. Sunt 3 domni.
5: Armstrong. Doctor Armstrong,
4: da.
5: Și dumneata ești invitat?
4: Da, da, da. Trebuie să mă duc să-mi prezint omagiile gazdelor.
5: Nu se poate.
4: De ce?
5: Nu sunt aici. Foarte stranie situație. Nu înțeleg ce se petrece. Să luăm un pahar de brandy.

0: Trebuie să recunoaștem, doamnelor și domnilor, că mâncarea a fost bună și vinul excelent.
1: Vă mulțumesc, domnule. Mă duc să aduc cafeaua.
2: Ia, uite ce obiecte curioase. Uitați-vă aici, în mijlocul mesei. Sunt niște figurine de porțelan, niște negri mititei. Suntem pe insula Negrului. Cred că asta este legătura.
3: Sunt curioasă, cât sunt, 10?
2: Da, sunt 10.
3: Ce
2: nostri.
3: Sunt cei 10 negri mititei din poezioara ce o am înrămată pe căminul din cameră.
0: Și în camera mea este.
4: Cam la mine.
5: Găsesc că este un lucru copilor.
1: Cafeaua, domnilor și doamnelor. Vă rog.
6: Doamnelor și domnilor, liniște vă rog, sunteți acuzați de următoarele. Edward George Armstrong, ai pricinuit moartea Louisei Mary Cree la 14 martie 1925. Emily Caroline Brand, ești răspunzătoare de moartea Beatricei Taylor, survenită la data de 5 noiembrie 1931. William Perry Blore, ai provocat moartea lui James Stephen Lander la 10 octombrie 1928. Vera Elizabeth Clyden, l-ai ucis la 11 august 1935 pe Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard, la o anumită dată în februarie 1932, te-ai făcut vinovat de moartea a 21 de oameni, membri ai unui trib din Africa răsăriteană. John Gordon McCarthy, la 14 ianuarie 1917, ai trimis la moarte în mod deliberat pe iubitul soției tale, Arthur Richmond. Anthony James Marston, la data de 14 noiembrie anul trecut, te-ai făcut vinovat de uciderea lui John și a Luciei Carnes. Thomas Rogers și Ethel Rogers, la data de 6 mai 1929, ai pricinuit moartea lui Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, la 10 iunie 1930, te-ai făcut vinovat de moartea lui Edward Sutton. Acuzați? Aveți ceva de spus în apărarea voastră?
0: Și asta? Doamna Roger s-a leșinat.
7: Dați-mi voie, vă rog.
0: Nu-i nimic, a leșinat atât. Hai să-și revină imediat. Roger, adu niște brandy.
1: Da, domnule, imediat.
3: Cui era vocea? De unde venea?
8: Ce se petrece aici? Ce fel de glumă e asta?
0: Vocea aceea se auzea ca și cum ar fi fost aici în cameră.
3: Cine a fost? N-a fost unul dintre noi, nu?
0: Am găsit! Veniți să vedeți! Uitați-vă aici, în spatele ușii! În spatele ușii acestea este o cămăruță! Pe masă este un patefon! Ia să-i dăm drumul!
6: Sunteți acuzați de următoarele!
3: Oprește! Oprește, e îngrozitor!
0: Nu, am o glumă de prost gust, dar plină de curzime, cum văd.
9: Va să zic că dumneata, doctore, crezi că a fost o glumă?
0: Ce altceva ar putea fi?
9: Deocamdată nu sunt pregătit să-mi spun părerea.
0: Ascultați un lucru pe care l-ați trecut cu vederea. Cine dracul a pornit și l-a făcut să meargă?
9: Da, cred că ai dreptate, domnule Marston. Ar trebui să cercetăm.
1: Am adus brandy-ul. Permiteți-mi, domnule doctor, să vorbesc cu soției mele, Ethel. Ethel, nu a fost nimic, totul e în regulă, auzi? Hai, revinuți. Vinuți în fire, Ethel.
0: Da, o să te simți bine acum, doamnă Rogers. A fost doar o amețeală. Bea paharul acesta cu brandy, o să-ți facă bine.
10: Așa. Am leșinat, domnule.
0: Da.
10: Vocea aceea îngrozitoare, ca o sentință. Am avut o amețeală.
1: Sigur că da, Ethel, și eu am avut o amețeală. Când am auzit minciunile alea sfruntate, am scăpat taba. Aș vrea să știu
9: cine a pus placa aceea de patefon. Dumneata, Rogers?
1: N-am știut ce era, jur, domnule, că nu am știut nimic. Dacă aș fi știut, n-aș fi pus-o niciodată.
5: Poate că e adevărat. Cred însă că ar fi bine să explici cum s-a întâmplat, Rogers.
1: N-am făcut decât să ascult ordinul, domnule judecător.
5: Al cui ordin?
1: Al domnului Owen.
5: Te rog să fii mai clar. Care au fost exact ordinele domnului Owen?
1: Trebuia să iau o placă din sertarul mesei și să o pun la patefon, iar nevastă-mea trebuia să pornească patefonul când voi intra eu în salon cu cafelele.
4: Ce interesantă poveste.
1: Acesta este adevărul, vă jur. N-am știut nici o clipă despre ce e vorba. Pe placă era scris ceva, am crezut că era o bucată muzicală.
5: Scrie ceva pe placă, domnule Lombard?
9: Sigur că scrie, domnule judecător. Este intitulată Cântecul lebedei.
8: Dar e absurd! Cu totul absurd! Să arunci asemenea acuzații? Trebuie făcut ceva. Acest individ, Owen, oricine ar fi el...
3: Tocmai asta, cine e?
5: Asta trebuie să cercetăm cu toată atenția. Aș propune ca mai întâi să-ți duci nevastă la culcare, Rogers. Apoi vină din nou aici.
1: Da, domnule judecător.
2: Stai, te ajut și eu.
1: Mulțumesc, domnule doctor. Haide.
8: Nu știu ce simțiți dumneavoastră, dar eu parcă aș bea ceva.
9: De acord, domnule Marston.
8: Mă duc să aduc o sticlă.
3: Cred că am să mă retrag la mine în cameră. Mă doare capul îngrozitor.
5: Mai rămâneți puțin, domnișoara Clayton. Să revină Rogers. Poate vom obține câteva informații care să ne clarifice.
3: Rapid.
8: Iată băutura, am găsit în holdul pregătit pe o tavă. Serviți?
2: Ia, calmant. Da, ce este asta, băutură? Da. Nu, aș lua și eu ceva ca să...
5: Și acum, Rogers? Rogers, trebuie să încercăm să descurcăm ițele. Cine este acest domn Owen?
1: Proprietarul acestei case, domnule judecător.
5: Da, știu asta. Ceea ce vreau să spun este ce știi dumneata personal despre el.
1: Nu știu nimic, domnule. Știți? Nu l-am văzut niciodată.
8: Nu l-ai văzut niciodată? Ce vrei să spui cu asta?
1: Suntem aici numai de o săptămână, domnule general. Am fost angajat printr-o scrisoare de agenția Regina din Plymouth.
4: Da, firmă veche și de încredere.
9: Ai scrisoarea?
1: Nu, domnule judecător, nu am păstrat-o.
9: Spune mai departe. Ziceai că ați fost angajați printr-o scrisoare, da?
1: Da, da, trebuia să sosim într-o anumită zi. Am sosit, totul era în ordine aici, am găsit provizii serioase și toată casa aranjată. N-a fost nevoie decât să ștergem praful și cam atât.
4: Până și pe urmă?
1: Nimic, domnule Davis. Am primit ordine, tot printr-o scrisoare, să pregătim camerele pentru câțiva invitați și pe urmă ieri, cu poșta de după amiază, am mai primit o scrisoare de la domnul Owen. Zicea că el și cu doamna sunt reținuți și că să facem tot ce ne stă în putință ca să primim bine invitații. Dădea instrucțiuni cu privire la masă, la cafea, la placa de patefon.
9: Desigur că ai scrisoarea, nu?
1: Da, domnule judecător, o am aici. Poftiți?
5: Da, în detul Hotel Ritz. Totul la mașină.
4: Dați-mi voie să mă uit puțin. Da, mașină Concordia, destul de nouă, fără defecte, hârtie din cea mai banală. Dar nu văd ce a ieșit din asta. S-ar putea să aibă amprente, dar mă îndoiesc.
5: E, uitați-vă ce nume de botez ciudate au. Ulrich Norman Owen.
8: Se încurcă limba în gură.
5: Îți sunt recunoscător, domnule Marston. Mi-a atras atenția asupra unui punct curios și sugestiv. Cred că a sosit timpul să spunem fiecare ceea ce știm despre proprietarul acestei case. Suntem cu toții invitații lui, nu? Cred că ar fi bine dacă fiecare ar spune cum s-a întâmplat asta. Domnule Brandt.
10: Da?
5: Vreți să începeți dumneavoastră?
10: Da, e un lucru foarte ciudat. Am primit o scrisoare cu o semnătură greu de descifrat. Părea să fie de la o doamnă pe care o cunoscusem acum 2-3 ani într-o stațiune. Am crezut că o cheamă Ogden sau Oliver. Cunosc o doamnă Oliver și o domnișoară Ogden, dar sunt absolut sigură că în viața mea nu am cunoscut și nu m-am împrietenit cu vreo persoană cu numele Owen.
5: Na, încep să înțeleg. Dar dumneavoastră, domnișoară Clayton?
3: Da, și eu am primit o scrisoare. O am chiar în poșetă. Poftiți. Citiți-o.
5: Mi-ați fost recomandată de agenția Femeile Îndemânatice. După cât înțeleg, sunteți cunoscută personal acolo.
11: Da.
5: Sunt de acord cu salariul pe care îl cereți și aștept să vă luați postul în primire la 8 august. Trenul cel mai indicat este cel de 12:40 din Paddington. Veți fi așteptată la gara Wackbridge. În plic aveți 5 lire pentru cheltuieri. Cu multă simpatie, Iuna Nancy Owen. Insula Negrului, Sticklehaven. Da, dumneata, domnule Marson?
11: Am primit o telegramă de la un amic, Berkeley, bursucul. M-a surprins pe moment, deoarece știam că gloaba bătrână plecase în Norvegia. Zicea să vin aici.
5: Dumneata, doctor Ransom?
12: Eu am fost chemat ca medic.
5: Înțeleg, îi cunoșteai dinainte?
12: Nu, nu, scrisoarea s-a referit la un coleg de-al meu.
5: Ah, ca să fie verosimil, da, da.
12: Mă rog, nu.
5: Și colegul acesta probabil că tocmai lipsea din oraș.
12: Da, da. Știi ceva? M-am gândit că...
5: O clipă.
12: Dar...
5: Răbdare, domnule Lombard. Să luăm lucrurile pe rând.
12: Mă rog.
5: Pentru moment cercetăm cauzele care ne-au adus aici. Generale MacArthur.
13: Am primit o scrisoare de la acest individ, Owen. Menționa câțiva foști camarazi care urmau să vină. Se scuza pentru această invitație neceremonioasă.
12: Da.
13: Mă tem că n-am păstrat scrisoarea.
5: Domnule Lombard?
9: Același lucru. Invitație, menționați prieteni comuni. Am căzut în curs. Din păcate am rupt scrisoarea.
5: Adineauri... Am trecut printr-o experiență neplăcută. O voce, după toate aparențele fără trup, ne-a adus acuzații precise. Ne vom ocupa îndată și de ele. Pentru moment mă interesează un lucru mai puțin important. Printre numele pomenite a fost și cel de William Harry Bloor. Dar după câte știu, din prezentările făcute nu se află nimeni cu numele ăsta. Iar numele Davis nu a fost amintit. Ce ne puteți spune despre asta, domnule Davis?
14: Acum că tot s-a aflat, cred că ar fi mai bine să recunosc că nu mă cheamă Davis.
5: Ah, este William Harry Bloor.
14: Exact.
11: Vreau să adaug ceva.
15: Nu numai că te afli aici sub un nume fals, domnule Bloor, dar am observat astă seară că ești și un mincinos clasa întâi. Pretins că vii din Africa de Sud, din Natal. Cunosc regiunea și sunt gata să jur că n-ai pus piciorul niciodată acolo.
11: Acum se devede mincinosul. Ai de dat o explicație.
14: Domnilor, m-ați înțeles greșit. Puteți să-mi vedeți actele. Am făcut parte din departamentul investigațiilor criminale. În prezent conduc o agenție de detectiv particular din Plymouth. Am fost chemat aici.
5: De cine?
14: De acest Owen. Am primit o sumă de bani frumușică pentru cheltuiel și instrucțiuni ce să fac. Mi s-au comunicat numele dumneavoastră. Trebuia să vă observ.
5: Ți s-a dat vreo explicație?
14: Da. Bijuteriile doamnei Owen.
11: Doamna Owen, pe dracu. Nici nu cred că există o astfel de persoană.
14: Concluziile dumitale par juste, domnule Master.
16: Dar e fantastic. E o nebunie ce se întâmplă aici.
5: Oh, da. Nu mă îndoiesc că am fost invitați aici de un nebun. Probabil un criminal periculos.
11: Oh.
5: Dar să trecem la etapa următoare a anchetei noastre. Mai întâi, trebuie să adaug și eu probele mele la cele spuse de dumneavoastră. Am primit și eu o scrisoare. Aceasta. Ce pare să vină de la o veche prietenă de-a mea, Lady Constance Calmington. Este o scrisoare vagă în care mă roagă să o întâlnesc aici. La gazde se referă în termeni foarte vagi. Aceeași tehnică, dacă observați. Din toate acestea, este un lucru interesant. Oricine e cel care ne-a atras aici, știe sau și-a dat osteneala să afle o mulțime de lucruri despre noi. Și din aceste cunoștințe a alcătuit o serie de acuzații foarte precise.
13: O grămadă de minciuni spruntate. Calomnii.
16: Neadevărate și pline de curiozitate.
1: E o minciună, minciună păcătoasă. Noi niciodată, niciunul dintre noi.
11: Habar n-am la ce se referă nebunul ăsta.
5: Vreau să vă spun ceva. Am fost acuzat de uciderea unui oarecare Edward Seton. Mi-l amintesc perfect. A fost adus în fața mea pentru a fi judecat în iunie 1930. Era acuzat de uciderea unei femei în vârstă. A fost bine apărat și a făcut o bună impresie asupra juriului. Totuși, probele dovedeau precis că e vinovat. Pronunțând sentința de condamnare la moarte, n-am făcut decât să fiu de aceeași părere cu juriul. Vreau să spun în fața dumneavoastră a tuturor că am conștiința perfect curată în această problemă.
16: Vreau să vă povestesc despre copilul acela, Cyril Hamilton. I-am fost guvernantă, nu avea voie să nuate prea departe și într-o zi când nu eram atentă, a pornit în larg. Am înotat după el. N-am putut ajunge la timp. A fost îngrozitor, dar n-a fost vina mea. La anchetă procurorul m-a absolvit de orice vină. Nici mama lui nu m-a acuzat. Cine? Și a putut să spun acest lucru îngrozitor? Nu e drept. Nu e drept.
13: Lasă, dragă, lasă. Sigur că nu e adevărat. Individul e nebun. Are o idee fixă, e scrântit de-a binelea. Sigur că cel mai bine ar fi să lăsăm fără răspuns întrebarea. Și totuși simt că trebuie să vă spun. Nu e nimic adevărat. Nimic din tot ce a spus despre tânărul Arthur Richmond. Richmond era unul din ofițerii mei. L-am trimis într-o misiune de recunoaștere. Ei, a fost ucis. Lucru firesc în război. Vreau să spun că sunt indignat de clevetirea asta despre soția mea, cea mai bună femeie din lume.
5: Știți, despre băștinașii aceia.
11: Ce-i cu ei?
5: Povestea e foarte adevărată. I-am părăsit. Instinctul de autoconservare. Ne rătăcisem în pădure. Cu alți câțiva oameni am luat hrana care ne mai rămăsese și am șters-o.
13: Cum vrei să spui că ți-ai părăsit oamenii și ai lăsat să moară de foame?
5: Mi-e teamă că nu e chiar fapta unui adevărat gentleman alb, dar autoconservarea e prima datoria unui om. Iar băștinașilor africani nu le pasă de moarte. Știți, nu privesc moartea ca noi, europenii.
16: I-ai lăsat să moară?
11: Tocmai mă gândeam, John și Lucy Combs. Trebuie să fie copiii aceia peste care am dat cu mașina lângă Cambridge.
13: Blestemat ghinion.
5: Pentru ei sau pentru dumneata, Mață?
11: Mă gândeam la mine, dar firește că a fost un ghinion și pentru ei. Un simplu accident. Au ieșit din casă în fugă. Mi s-a suspendat permisul de conducere pe un an de zile. Mare pacoste.
0: Viteza asta nu e bună deloc. Tineri ca dumneata sunt un pericol pentru societate.
11: În orice caz n-a fost vina mea. Un simplu accident de circulație.
1: Pot să vă spun și eu ceva, domnule judecător?
5: Dă-i drumul, Rogers.
1: Am fost pomeniți și noi, nevastă mea și cu mine, și domnișoara Brady. Nu e o vorbuliță adevărată în tot ce s-a spus, domnule. Nevastă mea și cu mine am slujit-o pe domnișoara Brady până în ceasul morții. Totdeauna a dus-o prost cu sănătatea. Era furtună în noaptea aceea. În noaptea când i s-a făcut rău, telefonul era deranjat, n-am putut chema doctorul, m-am dus eu după el, pe jos, am venit prea târziu. Am făcut pentru dânsa tot ce era posibil, îi eram devotat.
5: Iartă-mă, Rogers, v-a rămas ceva la moartea ei?
1: Domnișoara Brady ne-a lăsat ceva în semn de recunoștință pentru că am slujit-o cu devotament. Și de ce n-ar fi făcut-o, aș vrea să știu?
5: Despre dumneata acum, domnule Blor.
14: Despre mine?
5: Și numele dumitale era pe listă.
14: E vorba de spargerea pe care a făcut-o Lender la Bank London and Commercial.
5: Da, mi-amintesc, Carl. Nu l-am judecat eu. Lender a fost condamnat pe baza mărturiei dumitale.
14: Da.
5: Ai fost ofițerul de poliție care s-a ocupat de acest caz.
14: Da, eu am fost.
5: Lender a fost condamnat la muncă silnică pe viață și a murit după un an. Avea sănătatea cam șubredă.
14: Era un pungaș. A omorât pasnicul de noapte. Faptele erau clar împotriva lui.
5: Ai fost, mi se pare, felicitat pentru felul cum ai rezolvat cazul.
14: Sigur că da. Am fost promovat. Nu mi-am făcut decât datoria.
5: Ce de oameni care și-au făcut datoria și s-au supus legii.
10: Da.
5: În afară de mine. Dar cu dumneata ce, doctore? Care-i mica dumitale greșeală profesională? Un avort, nu-i așa?
17: Nu, eu sunt în încurcătură, nu înțeleg despre ce e vorba. În numere nu-mi spune nimic.
5: cum zicea că o cheamă? Cliz? Nu pot să-mi amintesc de vreo pacientă cu acest nume, nici să fi fost implicat în vreun deces. Nu. Totul este un mister pentru mine.
10: Așteptați să vă spun ceva? N-am nimic de spus.
5: Nimic, domnișoară Brandt? Nimic?
10: Nimic.
5: Vă rezervați apărarea?
10: Nu e vorba de apărare. Totdeauna am acționat ascultând de glasul conștiinței. N-am nimic să-mi reproșez.
5: Ne oprim, deci, aici cu ancheta. Rogers!
17: Sir?
5: Cine se mai află pe insulă în afară de noi?
17: Nimeni, domnule judecător, absolut nimeni.
5: Ești sigur?
17: Foarte sigur, domnule.
5: Nu înțeleg ce a urmărit necunoscuta noastră gazdă când ne-a adunat pe toți aici. Dar după părerea mea, această persoană, oricine ar fi, nu este sănătoasă. S-ar putea să fie chiar periculoasă. Cred că ar fi bine să plecăm de aici cât mai curând, chiar acum.
17: Scuzați-mă, domnule judecător, nu e nicio barcă pe insulă.
5: Nicio barcă?
17: Niciuna, domnule.
5: Bine, dar cum comunicați cu uscatul?
17: În fiecare dimineață vine încoace Fred Narcot. Aduce pâine, laptele, poșta și ia comenzile.
5: Atunci ar fi bine să plecăm cu toții mâine dimineață, de îndată ce vine barca.
18: Cam nesportiv, nu credeți? A trebuit să dezlegăm misterul înainte de a pleca. Totul seamănă cu un roman polițist. Este pur și simplu palpitant.
5: La vârsta mea nu mai doresc lucruri palpitante.
18: Viața legală e înnăbușitoare. Sunt cu totul pentru aventură. Îi beau acest pahar în cinstea ei.
16: Doctore, ce e asta?
5: Cred că nu se mai poate face nimic, domnișoară. E mort.
13: Mort? Cum vrei să spui că... S-a necat și gata?
5: Puteți să-i spuneți s-a necat, dacă vreți. A murit prin asfixiere, asta e. Acesta e paharul din care a băut?
13: N-am crezut niciodată că cineva poate muri în felul ăsta, înnecându-se.
10: În tot timpul vieții suntem la un pas de moarte.
5: Nu, un om nu moare înnecându-se.
16: Era ceva în whisky?
5: Da, totul pare să indice cianura. Are un efect instantaneu.
18: Era cianură în pahar?
5: Da, domnule judecător, mirosiți. Unde este sticla din care a turnat? Asta n-are nimic, ea nu miroase.
18: Tu vrei să spui că și-ar fi pus singur ceva în pahar?
5: Așa se pare.
18: Doctore, sinucidere? Pare cam dubios.
16: N-aș fi crezut niciodată că un om ca el s-ar putea omorâ. Era așa de viude.
5: Găsiți o altă posibilitate decât sinuciderea? Băutura este curată, sifonul de asemenea, nu? Să-l ducem în camera lui.
10: N-ar fi mai bine să ne culcăm. E târziu.
5: Da. Trebuie să dormim puțin.
10: Da.
17: N-am strâns încă masă.
5: Lasă pe mâine dimineață.
17: Ce e asta? Domnule judecător?
5: Da, Rogers?
17: Figurinele de porțelan din mijlocul mesei. Negri acești amititei.
5: Ce grei?
17: Au rămas 9. Puteam să jur că au fost 10 când i-am așezat.

0: Măi, doctor!
1: Cine? Ce e?
0: Eu sunt Rogers.
1: Bine. Bine, stai puțin.
0: Ce este? Nevastă-mea, domnule doctor.
1: Ce e?
0: Nu pot să o trezesc. Nu pot face să se trezească și nu-mi place cum arată.
1: Stai. Stai să pun o hană pe mine. Așa. Hai.
0: E.
1: Da. Da. E moartea.
0: Ce a fost? Inima, domnule doctor.
1: Cum mă ducea cu sănătatea?
0: Suferea puțin de reumatism.
1: Da. A tratat-o vreun doctor de curând?
0: Doctor?
1: Da.
0: N-a fost la un doctor de ani de zile, niciunul din noi.
1: Dormea bine?
0: Nu dormea prea grozav. Nu, nu.
1: Lua ceva de dormit?
0: Să ia ceva de dormit? Nu știu. Dar sunt sigur că nu. N-a luat nimic aseară, domnule, în afară de ce i-ați dat dumneavoastră. Poftiți, doamnelor și domnilor. Gustarea este servită.
2: Par bolnav în dimineața asta, Rogers. Ce e cu dumneata?
1: Va trebui să-l scuzați dacă nu e totul cum trebuie. Rogers a pregătit singur micul dejun azi dimineață. Doamna Rogers nu n-a putut să facă față în dimineața asta.
2: Dar ce s-a întâmplat cu ea?
1: Să mâncăm, domnișoară Brent. Să răcesc o oră.
2: Da, și totuși insist să-mi spuneți ce e cu doamna Rogers.
1: Doamna Rogers a murit în timpul somnului.
3: Cum?
4: E un vizitor. Doi morți pe insulă de când am sosit.
3: Și care e cauza decesului, doctore?
1: Imposibil de spus pe drumul menții.
3: E necesară o autopsie?
1: Firește, n-aș putea semna certificatul de deces. Nu am nici cea mai mică idee despre starea sănătății femeii.
4: Arăta foarte nervoasă. Iar aseară a avut un șoc. S-ar putea să fi fost un atac de cord, nu credeți?
1: Nu cap îndoială că inima a încetat să bată. Dar problema este care a fost cauza.
2: Conștiința.
1: Ce înțelegeți prin asta, domnișoară Brent?
2: Ați auzit cu toții. A fost acuzată că împreună cu soțul ei și-a omorât cu premeditare fosta stăpână, o femeie în vârstă.
1: Și dumneata, crezi?
2: Cred că acuzația a fost întemeiată. Ați văzut-o aseară, nu? Era complet dărâmat, aleșinat. Șocul produs în clipa când și-a auzit dezvăluită mișelia a fost prea puternic. Pur și simplu a murit de frică.
1: Da, e o teorie posibilă, dar nu pot să o adopt dacă nu știu nimic despre starea sănătății ei.
3: Cred că împingem lucrurile puțin cam departe, domnișoară Brent.
2: De ce, domnule?
3: Ce a mâncat și ce a băut aseară după ce s-a dus la culcare? Asta vreau să-mi spuneți, domnule doctor.
1: Nimic, n-a luat nimic, n-a băut.
3: N-a luat nimic? O ceașcă de ceai? O închisitură de apă?
1: Rogers mă asigură că n-a luat nimic. Absolut nimic.
3: Înțeleg, dar vedeți dumneavoastră, asta este ceea ce spune el.
5: Vă să zic că dumneata, Blor, crezi că Rogers și-a otrăvit nevasta.
3: Ei da, de ce nu?
6: S-ar putea. Dar îmi vine greu să cred că un bărbat poate să facă asta nevestei lui.
7: Mai doriți ceva?
5: La ce oră vine de obicei barca cu motor, Rogers?
0: Între 7 și 8, domnule. Câteodată mai întârzie un pic peste 8. Nu știu ce poate să facă Fred Narcot în dimineața asta. Când e bolnav își trimite fratele.
3: Cât e ceasul acum?
0: 10:50, domnule Lombard.
6: Ne-a părut rău când am auzit despre nevasta dumitale, Rogers. Doctorul tocmai ne-a spus.
0: Da, domnule, mulțumesc, domnule general. Domnule doctor,
3: da.
0: Aș putea să vă spun ceva?
3: Da.
0: Vă rog, uitați-vă pe masă.
1: Ce s-a întâmplat, domnule? Vinu-ți în fire.
0: Uitați-vă.
1: Ce?
0: Uitați-vă la figurinele acelea de negrișori. Figurinele de porțelan erau 10 cu toate, domnule, 10, pot să o jur.
1: Da, 10, le-am numărat eu, aseară, la cină.
0: Exact, domnule doctor, aseară când strângeam masa, n-am mai văzut decât 9, i-am arătat și domnului judecător, dar n-am dat importanță și acum, uitați. Uitați-vă cu ochii dumneavoastră. Sunt numai 8, domnule. Numai

0: se vede nimic în zare, nu-i așa, domnișoară Clayton? Nici urmă de barcă și totuși omul acela care ne-a dus ieri părea un om serios. E foarte ciudat că întârzi așa de mult în dimineața asta.
1: Aș vrea să vină. Eu doresc să plec, domnișoară.
0: Nu mă îndoiesc, că dorim cu toții, draga mea.
1: Totul e atât de îngrozitor, de extraordinar, fără nicio noi.
0: Mi-e grozav de ciudă pe mine că m-am lăsat dusă așa de ușor. Scrisoarea e de-a dreptul absurdă dacă o cercetezi bine. Dar când am primit-o, n-am avut niciun fel de îndoială, niciuna. Am procedat toți ca niște naivi.
1: Credeți cu adevărat ce-ați spus la masă?
0: Fii ceva mai precisă, draga mea. La ce anume te referi?
1: Credeți într-adevăr că Rogers și soția lui i-au făcut seama acelei doamne bătrâne?
0: Personal sunt aproape sigură. Dumneata, ce crezi?
1: Nu știu ce să cred.
0: Totul vine în sprijinul acestei idei. Felul cum a leșinat, iar bărbatul a scăpat tava cu cafele, nu uita. Mă tem că au făcut-o, draga.
1: Domnișoară Brent.
0: Da?
1: În cazul acesta.
0: Da, draga mea?
1: Ceilalți. Atunci ceilalți?
0: Nu prea te înțeleg.
1: Toate celelalte acuzații au fost adevărate? Dacă e adevărat despre Rogers.
0: Înțeleg. Păi, uite-l pe acest domn Lombard.
1: Da.
0: Singur recunoaște că a lăsat să moară 20 de oameni. Desigur, unele acuzații erau exagerate și chiar ridicole. Împotriva judecătorului, de exemplu, care nu și-a făcut decât datoria. Sau a omului care a lucrat la Scotland Yard. Și în cazul meu. Da, firește. Aseară, ținând seama de împrejurări, nu puteam să spun nimic. Nu era un subiect de discutat de față cu bărbați.
1: Nu?
0: Da, nu. Beatrice Taylor a fost la mine în slujbă. Nu a fost o fată cu minte, dar asta am descoperit prea târziu. Avea purtări frumoase, era foarte curată și binevoitoare. Eram mulțumită de ea. Bineînțeles, totul fiind doar cea mai curată ipocrizie. A trecut câtva timp până să aflu că era, așa cum spun ei, la necaz. Da, a fost o mare lovitură pentru mine.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Firește că n-am mai ținut-o un ceas sub acoperișul meu. Nimeni nu va putea spune vreodată că am trecut cu vederea o purtare imorală.
1: Bine, dar ce s-a întâmplat cu ea?
0: O creatură nenorocită, dar nu i-a fost de ajuns un singur păcat pe conștiință. A făptuit altul și mai grav. Și-a luat viața.
1: S-a omorât.
0: Da, s-a aruncat în râu.
1: Și ce-ați simțit când ați aflat? Nu v-a părut rău? Nu v-ați reproșat atitudinea?
0: Eu nu aveam nimic să-mi reproșez.
1: Dar dacă ați primea dumneavoastră a împins-o la asta?
0: Propriile acțiuni, draga mea. Păcatul ei. Asta a împins-o.

0: Știu la ce te gândești privind în zare, domnule Lombard. Mi-am pus și eu aceeași întrebare. Barca ar fi trebuit să fie aici de aproape 3 ore. Și totuși nu a sosit. De ce?
1: Ai găsit răspunsul, domnule Blood?
0: Nu este o întâmplare. Iată părerea mea. E în legătură cu toată povestea asta.
2: Domnule, pot să vorbesc o clipă?
1: Desigur. Scuze-mă, domnule Blor.
2: Să facem câțiva pași.
1: Da.
2: Aș vrea să-mi acorzi o consultație.
1: Dragă doctore, dar n-am niciun fel de cunoștință medicală.
2: Nu, nu, nu, eu mă refeream la situația generală. Nu,
1: asta e altfel.
2: Spune-mi sincer, ce crezi despre situația în care ne găsim? Care-i scopul adevărat pentru care am fost adunați aici?
1: Dumneata, ce crezi?
2: Să ne întoarcem o clipă la moartea doamnei Rogers. Care sunt teoriile posibile? Rogers s-a omorât-o fiindcă i-a fost teamă că o să-l dea de gol. A doua posibilitate, și-a pierdut curajul. Sau a apăsat-o conștiința, cum spunea domnișoara Brent. Și-a găsit o singură ieșire.
1: Sinuciderea?
2: Nu ești de părerea mea?
1: Da. Ar fi putut să fie, dar... Dacă n-ar fi și moartea lui Marston. 2 sinucideri în 12 ore e puțin cam prea greu de înghițit. Și dacă îmi spui că Anthony Marston, un taur tânăr, fără nerv și creier și înfricoșat, pentru că a omorât niște copii și în mod deliberat și-a luat zilele, ei bine, nu pot decât să râd. Anthony Marston a fost ucis fără nicio îndoială.
2: Și nevasta lui Rogers?
1: Vede, cu greu e adevărat în sinuciderea lui Marston dacă n-ar fi nevasta lui Rogers și invers. Ceea ce ne trebuie e o teorie în stare să explice cele două morți care s-au succedat așa de rapid.
2: Aș putea să-ți dau poate un ajutor în elaborarea unei teorii. Știi, azi dimineață Rogers mi-a relatat speriat că au dispărut 2 figurine de porțelan de pe masă. Înțelegi?
1: Da, niște negri mici. Erau precis 10 aseară la masă. Și acum... Zici că sunt 8?
2: Da, am reținut și versurile din poezioara aia idioată din camerele noastre. 10 negri mititei au cinat sub lună 9, 1 însă s-a înnecat și au rămas doar 9. 9 negri mititei au stat noaptea după 3, 1 s-a întrecut cu somnul și au rămas doar 8 din ei.
1: Da, prea se potrivește al naibii de bine ca să poată fi o coincidență. Anthony Marston, mare asfixiat, s-a unecându-se, iar Madame Rogers s-a întrecut cu somnul.
2: Și atunci?
1: Atunci înseamnă că mai e un soi de negru, domnul X, domnul Owen, un necunoscut nebun în libertate.
2: Bine, dar Rogers a jurat că nu mai e nimeni în afară de noi, el și nevastă-sa pe insulă.
1: Rogers greșește. O poate minte.
2: No, nu, nu cred că minte. Un om e îngrozit. E scos din minți de frică.
1: N-a venit nici barca în dimineața asta. Se potrivește exact. Insula Negrului urmează să fie izolată până ce domnul Owen își va isprăvi treaba.
2: Îți dai seama că omul trebuie să fie un maniac furios.
1: Un singur lucru l-a uitat domnul Owen.
2: Care?
1: Insula asta nu e decât o stâncă goală. Nu va trebui puțin timp ca să o cercetăm. În curând o să-i dăm de urmă.
2: Nu, cred că e un lucru periculos.
1: Periculos?
2: E frică de lupul cel mare și rău.
1: Eu voi fi periculos când am să pun mâna pe el.
2: Ar fi mai bine să-l luăm și pe Blor să ne ajute. Cred că e bun la nevoie. Femeilor, mai bine să nu le spunem nimica. Că despre ceilalți, general e un ramolit, iar specialitatea bătrânului judecător Wargrave este inactivitatea. Putem face treaba asta doar noi trei.
1: Bine, du-te și cheamă-l aici. Uite-l pe general, privește marea. Am să schimb câteva vorbe cu el.
3: Ați găsit un loc drăguț, liniștit, domnule general.
4: Avem atât de puțin timp? Atât de puțin? Trebuie să insist ca să nu mă deranjeze nimeni?
1: Nu vă vom deranja, nu facem decât turul insulei. Ne întrebam, știți, dacă nu se poate ascunde cineva pe aici.
4: Nu înțelegeți nimic. Nu înțelegeți deloc. Vă rog să plecați.
5: Ce spune?
2: E nebun, vorbea ceva despre lipsa de timp, că nu vrea să fie deranjat.
5: Dar ceea ce mi-a spus doctorul despre figurinele de porțelan schimbă totul. Dar ce nebun de legat! Ce nu înțeleg totuși este cum a ajuns cianura în paharul lui Marston.
2: M-am gândit la asta. Marston a băut de câteva ore aseară. În intervalul de timp dintre ultimul pahar și cel dinainte, a fost o pauză cam mare. În acest timp, paharul a rămas pe una din mese. Cred, deși nu sunt sigur, că pe măsuța de lângă fereastra era deschisă. Cineva ar fi putut să verse ceanuri în pahar.
5: Fără ca niciunul dintre noi să nu vadă.
2: Eram cu toții preocupați de altceva.
6: E adevărat. Ne atacase pe toți, ne frământam, ne agitam prin cameră, discutam indignați. Dar cred că cineva putea să facă.
5: Mă rog, a făcut-o. Și acum, domnilor, să vorbim. N-are nimeni întâmplător la el un revolver?
2: Am eu.
5: Totdeauna îl porți?
2: Aproape tot. Am fost în câteva situații.
5: Da. De bine, probabil că n-ai fost niciodată într-o situație mai grea ca acum.
2: Mă întreb...
5: La ce te gândești, doctore?
2: Mă gândeam tocmai... Cât de nebun e bătrânul general MacArthur?
6: Cobor să văd dacă sub stânca aceasta nu-i vreo adâncitură în care ar putea sta cineva.
2: Da.
6: Sunt îngrijorat.
5: Vă spune că suntem cu toții.
6: Sigur. Nu mă referem la asta. Eu mă gândesc la bătrânul general.
5: Dar ce-i cu el?
6: Noi căutăm un nebun. Ce-i zici de MacArthur?
5: Vreți să spuneți că el e criminal?
6: N-aș fi spus-o. Desigur, eu nu sunt specialist în boli mentale. Nici n-am avut o discuție adevărată cu el.
5: Ramolit, dar n-aș crede altceva.
6: Da, s-ar putea să ai dreptate. Dracu, dar trebuie să fie cineva ascuns pe insulă.
5: Nu ți se pare că Lombard e un tip ciudat? Știți ce cred?
6: Ce?
5: Că e ceva putred în el.
6: Cum adică?
5: Nu știu exact, dar n-aș avea încredere în el nicio clipă.
6: Mi-e trebuie că a avut o viață aventuroasă.
5: Pariez că unele din aventurile sale au rămas destul de ascunse. Spune-mi, doctore, ai adus cu dumneata un revolver?
6: Eu?
5: Da.
6: Doamne, ferește. De ce și-a făcut-o?
5: Bine, dar Lombard, de ce și-a adus? Uite că vine.
7: Dați-mi careva mâna.
8: Da.
7: Așa. Nimic. Nu-i decât o scobitură mică.
8: Afară, așadar, nu-i. Nu poate fi decât în casă. Să mergem.

0: O să zic că ne-am înșelat. Nimic nici în casă. Am făurit un coșmar de superstiții, de închipuiri, numai pentru că a existat coincidența celor doi morți.
1: Și totuși, știi, argumentul e valabil. Ce dracu, sunt doctor, știu ceva despre sinucideri. Anthony Marston nu era un tip care să se sinucide.
0: Nu s-ar fi putut să fie un accident?
2: Al dracului de ciudat accidentul. Cât despre femeia aceea,
0: nevasta lui Rogers?
2: Da. S-ar putea ca ăsta, într-adevăr, să fi fost un accident.
0: Accident? Cum adică?
2: Ascultă, doctore, i-a dat niște narcotic. Ia spune, recunoști?
0: Narcotic? Ce vrei să spui?
2: Aseară, spun. Dumneata singur ai spus că i-ai dat ceva de dormit.
1: Da, e un calmant inofensiv.
2: Ce era exact?
1: O doză ușoară de trional, un preparat complet inofensiv.
2: Ascultați, ca să nu mai lungim vorba, nu cumva i-ai dat o doză prea mare? Ca să zic așa...
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
2: S-ar fi putut, nu-i așa, să faci o greșeală. Lucruri dintre astea se întâmplă câteodată.
1: Nu, n-am făcut nimic de felul acesta. Insinuarea e ridicolă.
3: Sau vrei să spui că i-am dat intenționat o doză prea mare?
0: Ascultați aici, amândoi, nu trebuie să vă pierdeți capul. Ce ar fi să nu ne mai zvârlim unul altuia acuzații?
2: N-am spus altceva decât că doctorul a făcut o greșeală.
1: Doctorii nu-și pot permite să facă greșeli de felul acesta, prietene.
2: N-ar fi prima pe care ați face-o, dacă ar fi să credem placa aceea de patefon.
0: Ce rost are atacul ăsta? Suntem cu toții în aceeași barcă. Trebuie să ne unim. Și în definitiv, ai parcă și dumneata pe conștiință un mic jurământ fals.
2: Jurământ fals? E o minciună murdară. Vrei să încerci să-mi închizi gura, domnule Lombard? Dar sunt lucruri pe care aș vrea să le știu. Și unul din ele se referă chiar la dumneata.
0: La mine?
2: Da, la dumneata. Aș vrea să știu de ce ți-a adus un revolver cu dumneata dacă veneai într-o vizită de agrement.
0: Ai vrea serios?
2: Da, chiar aș vrea serios, domnule Lombard.
0: Știi, Blor, nu ești chiar așa de prost cum pare.
2: Se poate, dar ce-i cu revolverul?
0: L-am adus fiindcă mă așteptam să nimeresc într-o încurcătură.
2: Da? Dar aseară nu ne-ai spus asta.
0: Nu.
1: Te-ai ferit de noi?
0: Într-un fel, da.
2: Și atunci? Hai, dă-i drumul!
0: V-am lăsat să credeți că am fost invitat aici ca toți ceilalți. Nu e chiar adevărul adevărat. De fapt, am fost trimis aici de un evreu. Morris îl cheamă. Mi-a oferit 100 de ghinee ca să vin aici și să fiu cu ochii în patru. Zicea că auzise de mine și că aș fi un om de nădejde într-o situație dificilă.
2: Bine, și...
1: Bine, dar probabil că ți-a mai spus și altceva.
0: Nu, nu mi-a mai spus nimic. A fost mut ca un pește. Puteam să primesc sau să refuz. Astea au fost cuvintele. Eram strântorat și am primit. Acum însă cred că sunt în aceeași situație ca toți ceilalți. Cele 100 de ghinee n-au fost decât momeala pe care domnul Owen a folosit-o ca să mă prindă în capcană alături de voi toți. Pentru că suntem într-o capcană, pot să jur. Moartea nevestei lui Rogers, a lui Anthony Marston. Negrii care dispar de pe masa din sufragerie, da? Mâna domnului Owen se vede, dar unde naiba e domnul Owen?
1: Să mergem în sufragerie, ne cheamă la masă.

0: Sper să fiți mulțumiți de masă. Avem șuncă și limbă rece și am fiert niște cartofi cu brânză, fructe conservate.
1: Pare să fie o masă foarte bună. Proviziile rezistă, deci.
0: E multă mâncare, domnule Lombard. Cămara e plină.
2: Da. Se schimbă vremea, dar vântul bate destul de tare, iar valurile au creste albe.
3: Sper că nu m-ați așteptat. Am întârziat.
2: Da, nu ești ultima, nici generalul n-a venit.
0: Să încep să servesc sau mai așteptați?
3: Generalul MacArthur e pe malul mării. Nu cred că a auzit gongul. Pare puțin cam distrat azi.
0: Cum or să-l anunț că masa e servită?
4: Nu, lasă-l, să-ți mă duc eu. Dumneavoastră, ceilalți, puteți începe masa.
2: Da. Așa.
0: Ce doriți, domnișoară Brent? Limbă rece sau șuncă?
2: E puțină șuncă, Rogers. Mulțumesc.
1: Domnule Lombard.
5: Da?
1: Ați avut, pare, o dimineață activă.
3: Să știți că vine furtuna.
5: Ieri, în trenul de plagă, era un bătrân care zicea că vine furtuna. A, nu, mulțumesc, Rogers. Dacă e bun, și puțină șuncă.
0: Alergă cineva.
4: Generalul Mecate este...
0: Uitați-vă pe masă.
3: Nu văd, Rogers. Văd. Sunt numai șapte negri. Mititei.

gri mititei trec prin Devon într-o noapte. Unul zice, eu rămân, și-au rămas doar

0: Ei, doctore?
1: Nu e vorba de un atac de cord sau de altceva de genul ăsta, nu?
2: Generalul a fost izbit cu o măciucă sau cu ceva asemănător în moale de capuri.
0: Ai găsit arma agresiunii?
2: Nu.
0: Acum știm exact cum stăm. În dimineața asta, în timp ce stăteam pe terasă, v-am observat activitatea. Scopul dumneavoastră era absolut limpede. Ați cercetat insula ca să dați peste un ucigaș necunoscut.
2: Exact. Dar nu e nimeni pe insulă, vă spun.
0: În
2: nimeni,
0: sensul
2: nimeni.
0: În care înțelegi dumneata, nu. Am ajuns la aceeași concluzie și eu. Date fiind însă împrejurările în care ne aflăm, suntem puși în fața unei execuții judecătorești pentru niște crime unde legea nu poate face nimic și nu există decât o singură cale pe care acest plan să poată fi îndeplinit. Domnul Owen n-a putut veni pe insulă decât într-un singur fel.
2: Cum?
0: Acest lucru e limpede. Domnul Owen este unul dintre noi. Dragă domnișoară, nu e cazul să refuzăm a primi faptele în față. Suntem cu toții într-un pericol grav. Unul dintre noi e U.N. Owen. Și nu știm care. Dintre cele 10 persoane venite pe insulă, 3 sunt absolviți pentru că au murit. Rămân 7. Dintre aceștia 7, unul este, dacă pot să mă exprim așa, un fals negru mititel. Sunteți cu toții de acord?
2: E fantastic, dar eu cred că ai dreptate.
3: Da. Nu e nicio îndoială. Și dacă vreți să știți, am o idee foarte bună.
0: O să ajungem îndată acolo, domnule Blore. Pentru moment, tot ce vreau să stabilesc este dacă suntem de acord cu faptele.
4: Da, argumentele dumitale par logice. Da. Sunt de acord că unul din noi e posedat de diavol.
5: Nu pot să cred. Nu pot.
0: Dumneata, domnule Lombard.
6: De acord, domnule judecător, cu totul de acord.
0: Bun. Atunci haideți să examinăm dovezile. Pentru început, există vreun motiv pentru a suspecta pe cineva în mod special? Domnule Blore.
6: Da.
0: Parcă vă este spui ceva.
3: Lombard are un revolver. Nu a spus adevărat.

0: profesionist binecunoscut. Însă și ideea că pot fi bănuit de...
1: Și eu sunt o persoană binecunoscută. Dar, dragul meu, domn, asta nu dovedește nimic.
2: În orice caz, cred că femeile ar trebui scoase din cauză.
1: Crezi, doctore Armstrong, că o femeie ar fi fost în stare, din punct de vedere fizic, să dea lovitura care l-a omorât pe bietul general?
2: Fără nicio îndoială că da, având un instrument potrivit.
1: Ar fi fost nevoie de un efort excesiv?
2: Deloc, deloc.
1: Celelalte două morți au fost provocate prin administrarea de otrăvuri. Ori, și aici nimeni nu poate să mă contrazică, asta poate să o facă și un copil.
3: Ce povesti?
1: Dragă domnișoară Clayton, te rog, te rog, încearcă să stăpânești simțămintele. Nu te-am acuzat. Sper, domnișoară Brand, da, că nu sunteți jignită de insistența mea ca toți, în egală măsură, să putem fi bănuiți.
3: Ideea de a fi acuzată că am luat viața aproape lui meu și încă a trei este, desigur, cu totul absurdă pentru cine își cunoaște cât de cât caracterul. Dar apreciez faptul că suntem cu toții străini unul față de altul și că în aceste circumstanțe nimeni nu poate fi scutit de bănuieli. Există, cum am mai spus, un diavol printre noi.
1: Atunci suntem înțeleși. Nu poate fi vorba de vreo absolvire numai pe baza caracterului sau a situației sociale. Ceea ce trebuie să examinăm acum este probabilitatea de a elimina una sau mai multe persoane pe bază de fapt.
2: E așa? Sigur că da. Asta este problema. Stați o clipă. Haideți să vedem. În ce privește pe tânărul Marston, nu cred că e ceva de făcut. S-a spus că cineva din afară i-ar fi putut turna ceva în pahar înainte de a și-l fi umplut ultima oară. O persoană aflată însă în cameră ar fi putut face cu multă ușurință acest lucru. Să luăm acum cazul nevestei lui Rogers. Persoanele care se supun evidenței sunt, fără îndoială, bărbatul său și doctorul.
0: Protestez, este absolut deplasat. Jur că doza pe care i-am dat-o femeii era perfect inofensivă.
1: Doctore Armstrong, indignarea dumneavoastră e foarte firească. Cu toate acestea, nu pot să nu recunosc că faptele trebuie privite în față. Ori dumneata, ori Rogers, ați fi putut administra doza fatală. Să luăm acum în considerație situația celorlalte persoane prezente. Poate fi vreuna dintre noi în întregime absolvită? Cred că nu.
3: N-am fost nicio clipă în apropierea bietei femei. Puteți jura cu toți acest lucru.
1: Atât cât mă ajute memoria, faptele s-au petrecut după cum urmează. Vă rog să mă corectați dacă greșesc. Nevasta lui Rogers a fost ridicată pe canapea de Anthony Marston și de domnul Lombard, iar doctorul Armstrong a venit lângă ea.
4: Da.
1: L-a trimis pe Rogers după Brandy.
4: Da.
1: Ceea ce ne preocupa pe toți atunci era problema de unde venea vocea pe care o auzisem acuzându-ne.
3: Exact.
1: Ne-am dus cu toții în ușa camerei alăturate, unde era patefonul, cu excepția domnișoarei Brand, care a rămas singură cu femeia leșinată.
3: E o injurie.
1: Când ne-am întors în cameră, dumneata, domnișoară Brand,
3: da?
1: Era aplicată asupra femeii de pe sofa.
3: Cum are simplă omenie? E o crimă, domnule?
1: Nu fac decât să precizez faptul. Apoi a intrat în cameră Rogers cu Brandy-ul,
3: da,
1: în care, firește, ar fi putut foarte bine să toarnă ceva. Femeia a băut puțin brandy și curând după aceea soțul ei și cu doctorul Armstrong a ajutat-o să se culce, așa? Doctorul nu dându-i un calmant.
2: Exact, absolut, exact, așa s-a întâmplat, absolut exact. Asta ne scoate din joc pe judecător, pe domnul Lombard, pe mine și pe domnișoara Clayton.
1: Oare?
2: Da.
1: Trebuie să luăm în considerație orice eventualitate posibilă.
2: Nu înțeleg.
1: Sus, în camera ei, nevastă lui Rogers stătea culcată în pat. Să presupunem că cineva a ciocănit și a intrat în cameră aducându-i, hai să zicem, o tabletă sau niște picături cu mesajul: doctorul spune să luați asta. Credeți măcar o clipă că n-ar fi înghițit ascultătoare fără măcar să gândească?
2: Asta ne duce unde?
1: Ne-am ocupat de cea de-a doua crimă și am stabilit că niciunul dintre noi nu poate fi complet absolvit de bănuială. Ajungem acum la moartea generalului MacArthur, care s-a produs azi dimineață. Rog pe oricine consideră că are un alibi să-l spună.

0: În ceea ce mă privește, voi declara că nu am un alibi valabil. Mi-am petrecut dimineața stând pe terasă, dar au existat în închipul câteva intervale de timp când nu m-a observat nimeni și când aș fi putut să cobor spre mare, să-l omor pe general și să mă întorc la scaunul meu. Nu există decât cuvântul meu că nu am părăsit terasa. Dar nu-i de ajuns, nu? Trebuie să existe și dovada.
1: Eu am fost cu domnul Lombard și cu doctorul Armstrong toată dimineața, deci și pot să confirm.
2: Te-ai dus în casă la un moment dat după o frânghie?
1: Da, sigur, m-am dus drept în casă și m-am întors imediat înapoi, dar știți asta?
2: Ți-a trebuit cam mult timp.
1: Ce vrei să spui cu asta, doctore?
2: Nu, eu n-am spus decât că ai lipsit cam mult.
1: Da, a trebuit să o găsesc, este așa, nu pot să găsesc un colac de frânghie într-o clipă. Nu,
2: dar eu n-am spus că...
0: În lipsa inspectorului Blor, dumneavoastră doi ați fost tot timpul împreună?
2: Da, sigur. Nu, adică, nu, Lombard s-a depărtat câteva clipe. Eu am rămas pe loc.
3: Am vrut să văd ce posibilitate există de a semnaliza prin heliograf spre uscat. Am lipsit doar câteva clipe.
2: Exact, exact. Prea puțin ca să înfăptuiască o crimă, vă asigur.
0: S-a uitat vreunul din dumneavoastră la ceas?
3: Nu. Nici nu aveam ceas.
0: Câteva clipe e o precizare prea vagă. Domnișoară Brent.
4: Da? M-am plimbat cu domnișoara Clayton până în vârful insulei. După aceea am stat pe terasă la soare.
0: Parcă nu te-am văzut acolo.
4: Nu, eram după colțul casei, înspre răsărit la adăpost de vânt.
0: Și ai stat acolo până la prânz?
4: Da, domnule.
0: Domnișoară Clayton?
5: Da, am fost cu domnișoara Brent la începutul dimineții. După aceea am hoinărit puțin. Apoi m-am dus spre mare și am stat de vorbă cu generalul MacArthur.
0: Cât era ceasul?
5: Nu știu, cam o oră înainte de prânz, cred. Sau poate mai puțin. Generalul era foarte ciudat.
0: Cum adică era ciudat?
5: Spunea că o să murim cu toții. Spunea că aștept sfârșitul. M-am îngrozit.
0: Ce ai făcut pe urmă?
5: M-am întors spre casă. Apoi iar m-am plimbat prin spatele casei. Eram foarte agitată.
0: Rămâne Rogers. Deși mă îndoiesc că mărturia sa va adăuga ceva la ceea ce știm până acum. Să tragem concluziile.
2: Da, bine.
0: Am cercetat împrejurările în care s-au petrecut cele trei crime și nu putem afirma cu hotărâre că vreo persoană poate fi considerată ca absolvită de orice complicitate. Îmi afirm convingerea fermă că din cele șapte persoane existente pe insulă, una este un criminal dement și periculos. Nu avem nicio dovadă cu privire la identitatea sa și de aceea trebuie să fim în gardă. Până acum ucigașul a avut o sarcină ușoară, întrucât victimele nu bănuiau nimic. De acum înainte e datoria noastră să suspectăm pe fiecare dintre noi. Asta e tot.
6: Onorata curte se retrage.

0: Am adus ceaiul.
1: Ei, s-a întețit vântul.
0: Să trag perdelele? O să fie ceva mai plăcut.
2: Turnați dumneavoastră ceaiul, domnișoară Brent?
3: Nu, toarnă-l dumneata, draga mea. Ceainicul ăsta e prea greu. Mi-am rătăcit două gheme din lâna mea gri de croșetat. Sunt tare de
4: croșetat. Trebuie să scăpăm de aici.
5: Trebuie cu orice preț.
6: Nu afirm desigur că m-aș pricepe să ghicesc cum va fi vremea, dar aș spune că e foarte puțin probabil să ajungă aici o barcă în mai puțin de 24 de ore și atunci, numai dacă stă vântul.
5: Oh, da.
0: Scuzați-mă, vă rog, dar știi cineva ce s-a întâmplat cu perdeaua de la baie?
7: Perdeaua de la baie? Ce dracu vrei să spui? Rogers!
0: Nu mai e, domnule Lombard. A dispărut. Am fost peste tot să trag perdelele, iar cea din baie nu mai era acolo.
6: Azi dimineață era acolo?
0: Da, domnule judecător.
6: Ce fel de perdea era?
0: Dintr-o pânză impermeabilă de un roșu aprins, domnule Blor. Se asorta cu faianța roșie.
7: Și a dispărut?
0: A dispărut, domnule.
8: Nici la urma urmei, ce este cu asta? Este o nebunie, nu înțelegeți? Dar toate sunt așa. Oricum, n-are importanță. Nu pot să omorâ pe nimeni cu o perdea. Domnule dragă, uită povestea asta.
0: Da, domnule. Mulțumesc, domnule.
8: Da, mulțumesc, da.

0: Cine e? Cine e?
1: Lombard. Deschide.
0: Da, o clipă. O clipă. Poftim. Poftim.
1: Ai dormit 12 ore? Asta înseamnă că ai conștiința curată.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Te-a chemat cineva sau ți-a adus ceaiul în dimineața asta? Știi cât e ceasul?
0: Cât e ceasul? Da, 10 și 5. N-ai crede că am putut dormi atât. Dar unde e Rogers?
1: Păi asta-i unde e.
0: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că Rogers lipsește. Nu e nici la el în cameră, nici în altă parte. Nici ceainicul nu l-a pus și nici focul la bucătărie a prins.
0: Unde dracu poate să fie? Și undeva pe insulă. Îmi pun niște haine pe mine și cobor, numai clipă. Fii drăguț, du-te și întreabă pe ceilalți în timpul ăsta.
1: Bună dimineața, domnișoară Brand.
2: Bună dimineața.
1: Ați băinărit pe insulă?
2: Da, marea e la fel de furioasă. N-aș crede să poată porni azi vreo bară.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnule.
3: Nu l-ați văzut cumva pe Rogers?
2: Nu. Nu l-am văzut în dimineața asta.
3: Văd că a pus masa pe drumicul dejun. Să intrăm.
1: Poate că a aranjat masa de aseară.

0: E absolut limpede. Ucigașul s-a furișat în magazie. Rogers a adunat surcele, a ridicat toporul și din spate l-a pocnit în cap.
1: Crezi că a fost nevoie de multă forță, doctore?
0: Nu, ar fi putut să facă și o femeie, dacă asta vrei să spui.
2: Nu e nicio amprentă. Coada toporului a fost ștersă.
0: Bineînțeles.
3: Sunt al bine că ești la asta. Spuneți-mi, cum ne ducem după miere? Nu mă colbați așa la mine. Ce, credeți că sunt nebună? Ce vă întrebie de sunt de normal? Albine, stupiroiuri. Nu înțelegeți? N-ați citit poezioara aia, idiotă. E pusă în fiecare cameră. E pusă acolo ca să o studiați. Am fi înțeles la început dacă am fi avut în minte. Șapte negri mititei de spicau sur cele groase. Strofa următoare, o știți? O știți ce spune? O știți pe din afară? Șase negri mititei se jucau cu stupne toții, un bandar înțeapă pânul și-au rămas doar cinci cu toții. De asta vă întreb, sunt albine pe insulă? Nu e caragios? Nu e al naibii de caragios?
0: Liniștește-te, domnișoare, care te-a dat. Liniștește-te.
3: Mulțumesc. Mulțumesc, domnule doctor.
0: Scuzați-mă, dar...
3: Nu, mă simt mai bine acum. Domnișoara Brent și cu mine o să vă pregătim micul dejun.
0: Cred că ai procedat cum trebuie, doctore. Istoria asta ne mai lipsea acum. Să mergem în sufragerie, domnule.
4: Totul e gata, domnilor, poftiți la masă.
1: Mai doriți puțină cafea, domnișoară Brent?
4: Nu, mulțumesc. Da.
5: Domnișoară Clayton?
3: Da.
5: O felie de șuncă.
3: Da, mulțumesc, domnule judecător.
4: Și ne dorește ultimul ou?
0: Da, mulțumesc. Ultimul eu. Oh. Nu, mai vreau eu, dacă se poate, o felie de pâine.
4: Mulțumesc.
1: Cel mai bine ar fi, cred, să ne întâlnim ca să discutăm situația. Să zicem peste o jumătate de oră în salon, da?
0: Perfect.
3: O să strâng masa și o să spăl vasele.
0: O să vi le ducem noi în bucătărie.
3: Mulțumesc.
0: Da.
4: O, Doamne.
1: Ce s-a întâmplat, domnișoară Brent?
4: Iertați-mă. Aș vrea să o ajut pe domnișoara Clayton, dar... nu știu ce am. Mă simt puțin amețită.
0: Amețită?
4: Da.
0: Destul de firesc, șoc cu întârziere. Poți să-ți dau ceva?
4: Nu!
0: Mă rog, cum dorești, domnișoară Brent.
4: Nu vreau să iau nimic. Absolut nimic. Am să stau aici liniștită până îmi trece amețea.
0: Da, stați liniștită. Mă pricep puțin la gospodărie. Să-ți dau o mână de ajutor, domnișoară Clayton.
3: Mulțumesc, domnule.

0: să mă duc să o chem?
1: O clipă, o clipă, vă rog. Ascultați cu toți aici.
0: Da.
1: Părerea mea, nu trebuie să-l căutăm pe asasin mai departe de sufragerie în clipa asta. Pot să jur că femeia aceasta, Brent, ea e criminală. Motivul?
2: Motivul.
1: Manie religioasă. Ha? Ce spui, doctore?
2: E perfect posibil. N-am nimic de zis. Dar, desigur, nu avem dovezi.
0: Era foarte ciudată în bucătărie când pregăteam micul dejun.
3: Da, cum poți să judeci după asta? Cu toții suntem puțin tulburați acum.
1: Nu, mai e ceva, ascultați. E singura dintre noi care n-a vrut să dea o explicație în legătură cu acuzația de pe placa de patefon.
2: Da.
1: Și de ce n-a vrut? Simplu, pentru că nu avea niciun...
0: Nu, asta nu e chiar adevărat. Mi-a spus...
2: Eu îmi spus, cred că ar trebui să o invităm pe domnișoara Ben să ia patul la discuția noastră și poate o să ne spună și nouă poveste.
1: O clipă, dar nu intenționat să faceți nimic?
2: Nu văd ce am putea face. Bănuiele noastre sunt pentru moment numai bănuieli. O să-l rog totuși pe doctorul Armstrong să observe foarte atent purtarea domnișoarei Brent.
1: Da, da.
2: Haideți să mergem în sufragerie noi.
4: Domnișoare Brent, am venit să stăm de vorbă cu dumneavoastră.
0: Ah!

0: Încă unul dintre noi este absolvit prea târziu. Cum a murit, doctore?
1: Văd pe gât urma unei înțepături. Este urma unei siringi hipodermice.
2: Uitați-vă! Pe fereastră, o albină! Un bolnav!
1: Nu, albina a înțepat-o. Nu, o mână omenească a ținut seringa.
0: Ce o travă a fost injectată?
1: Cianură, presupun, ca și la Anthony Maston. A murit instantaneu prin asfixiere.
2: Albina asta... Albina asta să fie doar o coincidență.
0: Nu. Nu e coincidență. E tenta de culoare locală adusă de ucigașul nostru. Nu mă îndoiesc, a dispărut de pe masă și cel de-al șaselea negrișor.
3: Sigur că da! Dar e o nebunie! Nebunie curată! Suntem nebuni cu toții!
0: Mai avem încă, sper, domnule Lombaz, puterea de a raționa. A adus cineva o seringă hipodermică aici, în casă?
1: Da, eu.
2: Dumneata...
1: Întotdeauna călătoresc cu una la mine. Majoritatea doctorilor procedează așa.
0: Da, foarte adevărat. Vrei să ne spui, doctore, unde e acum seringa aceea?
1: În valiza mea, în cameră.
0: Am putea eventual să controlăm?
1: Sigur, să mergem sus. A luat-o cineva. Vă spun că a luat-o cineva. A luat-o cineva.
0: Suntem acum 5 aici în cameră.
1: Da.
0: Unul dintre noi e criminalul. Situația este extrem de gravă. Trebuie să facem totul pentru a-i proteja pe cei 4 dintre noi care sunt nevinovați. Te rog, doctore Armstrong, să-mi spui ce medicamente ai la dumneata.
1: Am o cutioară cu medicamente aici, uite, o puteți examina. Sunt câteva calmante și tablete pentru dormi, nimic altceva. Nu am cianură sau o altă otravă.
0: Și eu am niște tablete de dormit solfanol, cred. Presupun că sunt mortale într-o doză mare.
1: Da, sunt.
0: Dumneata, domnule Lombard, ai un revolver.
1: Și ce dacă am?
0: Atâta numai. Propun ca provizia de medicamente și revolverul să fie adunate și puse în siguranță.
1: Da.
0: Unde ți-e revolverul?
1: În sertarul noptierei.
0: Bun.
1: Vi-l aduc.
0: Cred că ar fi mai bine să venim cu dumneata.
1: Da.
3: Al naibii să fiu? Nu mai este, l-a luat cineva.
0: O problemă serioasă ne stă în față. Ce s-a întâmplat cu revolverul domnului Lombard? Când l-ai văzut ultima dată?
3: Aseară. Era în sertar când m-am culcat, pregătit pentru orice eventualitate.
0: Cred că a fost luat azi dimineață, în zăpăcela cu căutarea lui Rogers.
2: Bănuiesc că e ascuns undeva prin casă.
0: Da.
2: Trebuie să-l căutăm, nu?
0: Mă îndoiesc că cercetarea noastră va avea vreun rezultat. Ucigașul a avut destul timp să găsească o ascunzătoare.
2: Totuși, hai să-l căutăm.
0: Bine, dar în timpul acesta să avem grijă să stăm împreună.
2: Da.
0: Nu uitați că dacă ne despărțim, ucigașul poate să acționeze.

0: N-ar trebui să stăm aici fără să facem nimic. Trebuie să existe ceva, să mai căutăm revolverul. Trebuie să fie undeva. Dacă mă prind un foc pe insulă.
1: Doctore, doctore, pe vremea asta nu vedeți cum plouă?
2: E o chestie de timp. Vremea se va însemina. Atunci vom putea face ceva. Să semnalizăm, să prindem un foc. Să facem o plută, ceva.
0: Man, chestie de timp, de timp, de timp. Nu ne putem permite să așteptăm. N-avem timp. O să murim cu toții.
2: Nu, dacă vom fi prevăzători. Trebuie să fim prevăzători.
3: Vrea cineva un ceai?
1: Da, aș dori eu un ceai.
3: Mă duc să-l fac.
1: Cred, domnișoară?
3: Da.
1: Că am preferat cu toții să venim și să asistăm la prepararea.
3: Sigur. Ați prefera? Nu mai fac. Nu mai pot. Mă doare capul îngrozitor. Mă duc în cameră.
2: S-a aprins lumina?
4: Sigur. Nu mai e lumină, s-a oprit motorul. Rogers nu l-a alimentat.
0: Ce s-a întâmplat? Ce-i asta?
5: O fâșie de iarbă de mare atârnă din tavan și s-a încolocit în jurul gâtului fetei. Ai ridicat repede. Domnișoară, ce-i asta? Domnișoară, cu tăre, vină-ți. Nu, nimic. Te-ai speriat, numai nu. Nu. Din cauza asta, zic, n-ai crezut că te strânge cineva de gât.
3: Asta miroase așa.
6: Hai, bea paharul ăsta ca să-ți revii, domnișoară.
3: Nu. Vreau. Ce-i pahar?
6: Nu e decât brei.
2: Bravo, Vera. Nu ți-ai pierdut firea. Chiar dacă te-ai speriat de moarte, o să-ți aduc o sticlă nouă, nedeschisă.
3: Nu, lasă. Mă simt mai bine acum. O să beau niște apă.
2: Bine, iată o crimă care n-a mers după plan.
3: Credeți că asta a urmărit?
2: Se aștepta să mor de spaimă. Sunt oameni care ar fi murit de spaimă, nu-i așa, doctore?
0: Greu de spus asta, greu. Persoană tânără, sănătoasă, fără afecțiuni cardiace, e improbabil. Dar, pe de altă parte, s-ar...
3: Unde e judecătorul?
2: E ciudat. Credeam că a urcat odată cu noi.
6: Și eu la fel. Da. Dumneata, doctore, nu-ți amintești? Ai venit pe scări în urma mea?
0: Da, eu credeam că mă urmează. Sigur că urcă mai încet decât noi, e un om bătrân.
2: Iar naibii de ciudat.
6: Trebuie să-l căutăm.
3: Haide
0: să căutăm în salon.
2: Da.
0: Domnule judecător, domnule judecător.
2: A fost împușcat.
6: L-am mărcat într-o togă roșie.
2: Perdeaua de la baie care dispăruse.
6: Are și perucă de judecător.
3: Asta e lână gri pe care o pierduse domnișoara Brand.
2: Extraordinar. Acesta este sfârșitul sângerosului judecător Wargrave. E ultima dată când am fost îmbrăcat în judecător. Nu o să mai pronunțe sentințe și nu o să mai tragă concluzii.

0: Ce facem acum? Am rămas patru. Cine urmează?
1: Trebuie să fim foarte prudenți.
0: Și el spune la fel. Iar acum e mort.
2: Cum s-a întâmplat, mă întreb?
3: O dublă înscenare a naibii de inteligent. Iar baia de mare pe care a pus-o în camera verei a avut efectul scontat.
2: Da.
3: Toată lumea s-a precipitat în dracolo sus, crezând că o moară și astfel, în încurcătura asta, l-a prins singur pe bătrân.
4: De ce n-a auzit nimeni în pușcătură?
3: Vera țipa, vântul urla, noi alergam încoace și încolo strigând. Nu, nu putea să se audă. Dar păcăleala asta n-o să se mai prindă. Data viitoare trebuie să încerce altceva.
4: Așa va face probabil.
1: Numai patru și nu știm care.
0: Eu știu.
2: N-am nici cea mai mică îndoială.
1: Cred că eu știu, într-adevăr.
3: În ceea ce mă privește, sunt aproape lămurit.
2: Mă simt groaznic. Trebuie să mă culc. Sunt frântă.
3: Și noi ar trebui. N-are niciun rost să stăm aici păzindu-ne unii pe alții.
0: N-am nimic împotrivă.
1: Da, chiar cel mai bun lucru de făcut. Și mă îndoiesc că cineva ar putea să doarmă.
0: Mă întreb, unde o fi revolverul ăla?

0: cine e acolo?
1: Eu, lor. Cred că doctorul nu e în camera lui. Nu e în camera lui.
2: Armstrong?
1: Da.
0: O să zic că el e păsărit. O să-l prindem noi o clipă.
1: Vera. Vera.
3: Da?
1: Îl urmărim pe Armstrong. Nu e la el în cameră. Orice s-ar întâmpla să nu deschizi ușa. Ai înțeles?
3: Da, am înțeles.
1: Bine.
0: Și acum după el, Blor. Vânătoarea a început.
4: Ar trebui să fim mai atenți. Nu uita că are un revolver.
0: Aici greșești. Revolverul era mine.
4: Cum?
0: L-am găsit când am urcat în cameră pus înapoi în sertar.
4: Așa?
0: Nu fi prost, Blor. Nu o să te împușc. Întoarce-te și baricadează-te în camera ta dacă ți-e frică. Eu plec după Armstrong.
4: Dacă mi-e frică, dacă mi-e frică, nu, cred că mi-o fac singur. Da, la urma urmei...

0: Vera, ești bine?
1: Da, ce s-a întâmplat?
0: Ne dai drumul înăuntru?
1: Stați puțin. Ce s-a întâmplat?
2: Armstrong a dispărut.
1: Ce?
0: Dispărut, ăsta e cuvântul. Ca printr-o blestemată scamatorie vrăjitorească.
1: Prostii. Poate se ascunde undeva.
0: Nu, nu e. Îți spun că n-ai unde să te ascunzi nicăieri pe insula asta.
1: S-o fi întors în casă, Blor.
0: N-am gândit la asta. Am căutat și în casă. Nu e nici aici. S-a dus, s-a evaporat.
1: Nu cred.
2: E adevărat, draga mea. Și mai e ceva.
1: Ce?
2: A fost spart un ochi de geam de la fereastra din sufragerie. Și pe masă au rămas numai 3 negri mititei.

0: Vremea s-a înseninat, dar marea, uitați-vă, nu s-a potolit încă. Vom încerca să semnalizăm cu o oglindă, iar seara o să prindem un foc mare.
1: E o hulă grozavă pe mare. Nu cred că o să se poată apropia vreo barcă până mâine.
2: Încă o noapte aici.
0: S-ar putea să înfruntăm și asta. Încă maximum 24 de ore. Dacă putem să rezistăm atât, totul e în regulă.
1: Mai bine am încercat să înțelegem ce s-a întâmplat cu Armstrong.
0: Avem o dovadă. Numai 3 negri mititei au rămas pe masa din sufragerie. Asta înseamnă că Armstrong și-a găsit liniștea.
2: Bine, și atunci de ce nu i-ați descoperit corpul?
1: Exact, unde poate să fie?
0: Iar naibii de ciudat, dar nu l-am găsit.
1: S-ar putea să fi fost aruncat în mare.
0: De cine? De dumneata, de mine? Uite, dumneata, îl vezi ieșind pe ușa din față. Vii și mă găsești în cameră, ieșim și-l căutăm împreună. Când dracu am avut timp să-l omor și să-i car trupul prin toată insula?
1: Nu știu, nu știu, dar știu un singur lucru.
0: Care?
1: Revolverul. Revolverul dumitale. Îl ai acum asupra dumitale și există vreo dovadă că nu l-ai avut tot timpul?
0: Ca pătrace ești. Îți jur că cineva mi l-a pus înapoi în șertar. Am trăit cea mai mare surpriză din viața mea când l-am găsit acolo.
1: Domnule, nu cred, nu cred!
0: Reama dumitale!
2: Cred că vă purtați amândoi ca niște idioți.
0: Cum adică?
2: Ați uitat poezioara. Nu vă dați seama că acolo e cheia? 4 negri au plecat hât pe mare mititei, unul a picat în lat și au rămas doar 3. Deci asta e cheia. Armstrong nu e mort. A luat figurina cu el ca să ne facă să credem că e mort. Puteți spune ce vreți, dar doctorul se află pe insulă. Dispariția lui nu e decât o păcăleală.
0: Știi, cum s-ar putea să ai dreptate.
1: Da? Dar dacă e așa, unde e? Unde e, domnule, că am căutat peste tot?
2: Am căutat tot și revolverul, nu-i așa? Dar nu l-am putut găsi. Și totuși era pitit undeva.
0: E o mică diferență de mărime, draga mea, între un om și un revolver.
2: Ei, și... sunt sigură că am dreptate.
1: Dar nu vi se pare că prea se dă singur de gol? Chestia cu picatul în lanț din poezie...
2: Nu înțelegi că e nebun? Totul e o nebunie! Toată ideea de a se ține de versurile alea e nebunească!
1: Da, da, da, cred că ai dreptate. Dar de data asta nu văd cum o să o scoată la capăt. Știți ce spun versurile următoare? 3 negri mititei zic... La zoo e de noi. Pânul strâns un urs în brațe și-au rămas doar 2. Unde? Spuneți, unde e zoo? Nu se află nicio grădină zoologică aici pe insula.
2: Înțelegeți? Noi suntem grădina zoologică. Aseară mi-am dat seama că aproape nu mai eram niște ființe umane. Noi suntem grădina zoologică. Mai sigur aici. Afară, mai liber. Să nu mai intrăm în casă.
0: Nu e o idee prea rea. Suntem mult mai în siguranță aici. Nimeni nu se poate apropia fără să-l vedem de la distanță.
3: Da, da, e ora 2, nu? Ce facem cu prânzul?
2: Eu nu mă întorc în casă. O să rămânem aici afară.
3: Lasă, domnișoară Clare. Știi doar că trebuie să și mâncăm ceva.
2: Ba, nu! Dacă mai văd odată limbă conservată, mi se face rău. Nu vreau niciun fel de mâncare.
3: Domnișoară, eu am nevoie de mese regulate.
2: Nu!
3: Dumneata, ce spui, domnule Lombard?
0: Știi, nu prea mă ispitește nici pe mine limba conservată. O să stau aici cu domnișoara Clyde.
3: Da, parcă ne-am înțeles să nu ne despărțim.
0: Dumneata ești cel care vrei să te duci în gura lupului. Vin cu dumneata dacă vrei.
1: Nu, nu o să vii. Dumneata, să stai aici.
0: Tot îți mai e frică de mine? Păi aș putea să vă împușc pe amândoi în clipa asta, dacă aș vrea.
1: Da. Da, numai că nu ar fi conform cu poezia. Sigur, e puțin riscant să mă duc singur în casă, dar...
0: Și de asta poate ai vrea să-ți împrumut revolverul. Răspunsul meu e nu. Nu vreau. Să nu crezi că poți să mă duci.
1: Da. Bine.
2: Dios, ce face?
0: În sensul în care ți închipui, nu. Nu cred. Armstrong nu e înarmat și oricum Blor e de 2 ori cât el ca fizic. Și oricum e absolut imposibil ca Armstrong să fie în casă.
2: Dar atunci cum rămâne?
0: Rămâne Blor.
2: Da. crezi într-adevăr că e el?
0: Dacă vrei să știi părerea mea, cred că nu trebuie să ne temem decât de un singur lucru. Și acela-i Blor.
2: Și dacă acum e rândul nostru?
0: O să am foarte multă grijă să nu fie.
2: Nu știu, nu simți tot timpul pe insulă există cineva. Cineva care pândește și așteaptă.
0: Nervis de vină. Va să zică, l-ai înnecat pe puștiul ăla până la urmă?
2: Nu, n-ai dreptul să spui asta.
0: Ba da, draga mea. Numai că nu știu de ce ai făcut-o. A fost un bărbat la mijloc,
2: da.
0: Așa e?
2: Da, a fost un bărbat.
0: Mulțumesc. Asta vreau să știu.
2: Ce a fost asta? Un cutremur?
0: Ciudat totuși. Un zgomot surd care a zguduit pământul. Și parcă a fost un țipăt.
2: Da.
0: Venea de acolo, dinspre terasă. Ar fi bine să mergem să vedem.
2: Nu.
0: Cum dorești, eu mă duc.
2: Nu, stai bine. Atunci vin cu dumneata. Zdrobit. Nu se poate. Nu se poate.
0: A cui e geamul din dreapta?
2: De la camera mea. Și este aici ceasul de marmură de pe cămin. Acum îmi amintesc. Era în formă de urs.

0: Ne-am lămurit acum. Armstrong se ascunde undeva în casă. Mă duc să-l prind.
1: Nu fii prost! Noi urmăm acum, e rândul nostru. E exact ce urmărește, să-l căutăm. Contează pe asta.
0: S-ar putea să ai dreptate.
1: Da.
0: Dar am revolverul.
1: Ai spus că Lori e în siguranță, că îl întrece pe Armstrong ca fizic. Dar uiți mereu că doctorul e nebun. Iar un nebun are toate avantajele de partea.
0: Bine, bine, ai dreptate. Ce ai de gând să faci când vine noaptea?
1: Ce putem să facem? Of, mi-e frică.
0: Vreme frumoasă. O să fie lună. Trebuie să găsim un loc sus pe stâni, să stăm acolo până mâine dimineață. Nu trebuie să ne culcăm. Trebuie să veghem tot timpul. Și dacă vine cineva spre noi, trag.
1: Nebună dacă mai stau aici. Hai să ne mișcăm puțin.
0: Acolo, lângă stânca aceea mare.
1: Unde dracu, nu văd nimic.
0: Nu, nu, nu. Puțin mai la dreapta.
1: Parcă ar fi hainele cuiva, nu?
0: Unul care face baie?
1: Hai,
0: curios.
1: Hai să ne uităm. Hai! E un om!
0: Stai, Vera, nu fugi! E doctorul Armstrong!

0: Va să zic așa, Vera.
1: Nu e nimeni pe insulă. Absolut nimeni afară de noi doi.
0: Exact. Deci știm cum stăm, așa?
1: Nu a fost aranjat trucul cu ursul de matur.
0: Ăsta e sfârșitul, înțelegi? Am ajuns la adevăr acum. Și e sfârșitul.
1: Da. Înțeleg. Ăsta e sfârșitul. Sărmanul, doctor Armstrong.
0: Ce e asta? Milă de femeie?
1: De ce nu? Ce dumitale nu ți-e milă?
0: De dumneata nu.
1: Trebuie să-l luăm pe doctor de aici, să-l ducem în casă și să-l punem într-un pat.
0: Ca să stea alături de celelalte victime. Bine lucrat. În ceea ce mă privește, poate să rămână unde e.
1: Măcar să-l scoatem din mare, să nu mai ajungă. Te rog, hai.
0: Mă rog, dacă vrei.
2: Nu e o treabă ușoară. Ajută-mă. Ce faci?
0: Vă să zic, asta e explicația milei dumitale de femeie. Vrei să-mi iei revolverul?
3: Nu te mișca.
0: Dă-mi revolverul. Uite ce e, fată dragă. Trebuie să mă asculți.
3: Nu faci niciun pas. Să nu încerci să-mi iei. Stai pe loc.

0: Totul poate că n-a fost decât un vis. Să dormi. Să dormi. Să dormi.
1: Ați rămas singuri, trei negri mici tăi. Voi nu mai trebuie să trăiți. Tu singur poți veni cu mine. Ești ultimul negrișor. Noi am câștigat. Am câștigat.

Acum e mai departe, singură, cu o fată s-a însurat și n-a mai rămas nici el. Iugo mă așteaptă în cameră să se însoare cu mine. Dar dacă nu e Iugo, dacă e Cyril, nu. Nu se poate, nu. Cyril s-a necat. Eu l-am trimis la stânci să înaltă departe, ca Iugo să fie liber. S-a necat. Hai, nu fi proastă. Ești atât de obosită încât îți imaginezi cele mai fantastice gânduri. Lațul gata pregătit și un scaun pe care să mă urc și apoi să-l împing la o parte ca să atârnă în ștreang. O să zic că asta vreau Iugo, asta vrea și Cyril. Mă cheamă la el. Uite-le, îmi face semn cu mâna. Vin, vin, Cyril. Vin la strâmb să notăm împreună.

0: Dar e de necrezut, inspectore Maine.
1: Știu, Sir Thomas.
0: 10 morți pe o insulă și niciun suflet în viață. N-are sens.
1: Și totuși așa s-a întâmplat, Sir.
0: La dracu, man. Trebuie să-i fi omorât cineva.
1: Tocmai asta trebuie să aflăm, Sir.
2: Sir Thomas?
0: Da?
2: Permiteți să vă raportez. A venit un marinar care a adus din partea capitanului vasului Emma Jane un mesaj pe care l-a pescuit în largul mării într-o sticlă. Mi-a spus că mesajul e în legătură cu crimele din insula Negrului. Așa că m-am grăbit să vi-l aduc.
0: Bine ai făcut, Wilson, îți mulțumesc. Vrei să vezi, dumneata, inspectore Maine, despre ce este vorba?
1: Da, sir. Ascultați ce scrie aici. Încă din tinerețe mi-am dat seama că firea mea e un complex de contradicții. De la o vârstă fragedă, m-a stăpânit cu putere dorința de a ucide.
0: Ce e asta? O mărturisire a criminalului?
1: Așa se pare. Să citim mai departe. Deci, o dorință de a ucide. Dar alături de ea se dezvolta în mine și o trăsătură contradictorie. Un puternic simț al dreptății. Se înțelege că, dată fiind structura mea morală, m-am hotărât să devin om al legii. Sir Thomas, încep să bănuiesc cine a aruncat în mare mesajul acesta.
0: Lasă-l să se confeseze mai departe.
1: Profesiunea mea îmi satisfăcea aproape toate instinctele. De câțiva ani încoace mi-am dat seama că se petrece
3: o schimbare cu mine. Voiam să comit eu însumi o crimă. Doream ceva teatral, imposibil. Trebuia să fac o crimă fantastică, ceva formidabil, ieșit din comun. Acesta a fost primul impuls. Apoi m-am hotărât să nu comit o singură crimă. O poezioară, puierile din vremea copilării, mi-a venit în minte. Poezia cu cei 10 negri mititei. Mă fascina când aveam 3-4 ani. Am început apoi, în secret, să colecționez viitoarele victime. O să înșir aici în detaliu cum am procedat. În tot acest timp de cercetări, planul se maturizase treptat în mintea mea. Era acum complet și ultima picătură a fost o consultație la un doctor care, deși a ocolit foarte abil adevărul, am înțeles că sentința fatală se apropie. Și acum, despre mecanismul propriu-zis al crimei de pe insula Negrului. Ordinea morților pe insulă a fost stabilită cu grijă și cu deosebită atenție. Existau grade deosebite de vinovăție pentru invitații mei. Anthony Marston și doamna Rogers au murit cei din tâi. Primul instantaneu, cealaltă într-un somn pașnic. Nu e nevoie să descriu prea amănunțit cum s-au găsit
1: moartea aceștia doi. Poliția va fi în stare să descopere destul de ușor.
0: Este reconfortant să auzi de câtă încredere se bucură Scotland Yardul. Nu-i așa, man?
1: Desigur, sir. Mai ales când aprecierea vine de la un așa expert.
0: Să mergem mai departe.
1: Da. Generalul MacArthur și-a găsit moartea aproape fără durere. Nu m-a auzit venind
3: în spatele lui. Conform planului meu, în curând urma să am nevoie de un aliat. L-am ales pe doctorul Armstrong pentru acest rol. Era un om ușor de înșelat. Mă cunoștea din vedere și din reputație. Toate bănuielile lui mergeau spre Lombard și m-am prefăcut că sunt de acord cu el și am sugerat că am un plan pentru prinderea criminalului. Pe Rogers l-am ucis în dimineața zilei de 10 august, pe când aduna surcele pentru a prins focul și nici nu m-a auzit apropiindu-mă. În confuzia care a urmat descoperirea cadavrului lui Rogers, m-am strecurat în camera lui Lombard și am luat revolverul. La micul dejun am stricurat o doză de cloral în cafea domnișoarei Brand când îi umpleam ceașca și după dejun, când Emily Brand a rămas singură în sufragerie, i-am injectat o soluție tare de cianur. În debandada care a urmat, i-am propus lui Armstrong să ne punem planul în aplicare. Era foarte simplu. Trebuia ca eu să fac pe următoarea victimă. A mers perfect. Domnișoara Clayton a speriat toată casa cu țipetele ei când a găsit iarba de mare pe care o agățase mai înainte în cameră. S-au repezit sus, iar eu mi-am luat poza de om ucis. Armstrong și-a jucat bine rolul, cât mai profesional. M-au dus sus și m-au întins la mine în pat. Îmi dădusem întâlnire cu Armstrong afară la 12 noapte. M-am dus pe stânci, a venit și el acolo. În rest, totul a fost foarte ușor. L-am azvârlit în apa agitată a mării. M-am întors în casă și m-am așezat în pat. Am uitat să spun
1: că am pus la loc revolverul lui Lombard în cameră. Sir, vedeți? Dacă ar fi omis să pună la loc revolverul, nu s-ar mai fi putut desfășura scenariul crimelor. Nu credeți, sir?
0: Perspicacitatea dumitale, inspectore Maine, acum după război, mă lasă mut de admirație.
1: Mă rog, să continuăm. În sfârșit sosise clipa pe care o anticipasem. Trei oameni care erau atât de îngroziți unul de celălalt încât se putea întâmpla orice. Iar unul din ei avea un revolver. I-am urmărit de la
3: fereastră. Când Blor a urcat pe terasă, aveam ceasul în formă de urs din marmură pregătit și n-a trebuit decât să-l împing cu un deget. Tot de la fereastră am văzut-o pe Vera Clayton împușcându-l pe capitanul Lombard. O tânără curajoasă și descurcăreață. Imediat după aceea am aranjat scena de la ea din cameră. A fost o experiență psihologică interesantă. Vera Clayton s-a spânzurat sub ochii mei. Stăteam în umbra șifonierului. Și acum, ultima scenă. M-am dus, am ridicat scaunul
1: și l-am pus lângă perete. Vă amintiți? Vă amintiți, sir, cât ne-am bătut capul cu scaunul?
0: Da.
1: Înțelesesem că Vera Clayton s-a spânzurat urcându-se pe scaunul care avea urme de nisip și iarbă de mare de pe pantofii ei. Dar nu ne puteam explica de ce. De ce scaunul nu era răsturnat, ci pus la o parte lângă celelalte. Acest amănunt ne-a blocat pur și simplu ipotezele.
0: Da. Probabil că dacă n-am fi primit această mărturisire, arhiva Scotland Yardului s-ar mai fi îmbogățit cu o afacere nelucidată.
1: Da. Mai departe, am căutat revolverul și l-am
3: găsit în capul scărilor, unde îl aruncase fata. Am avut grijă să păstrez amprentele ei. Și acum voi termina de scris mărturisirea, o voi închide într-o sticlă pe care o voi încredința mării. După ce voi arunca sticla în mare, mă voi duce la mine în cameră și mă voi întinde în pat. De ochelaj am legat un șnur de elastic pe care îl voi trece în jurul clanței, iar de el voi lega, nu prea solid, revolverul. Iată ce cred că se va întâmpla. Mâna mea, protejată de batistă, va apăsa pe trăgace. Mâna-mi va cădea într-o parte. Revolverul tras de elastic se va izbi de ușă, se va desface nodul și va cădea. Elasticul va atârna inofensiv de ochelarii mei striviți și ei sub mine. Revolverul va fi departe lângă ușă cu amprentele Verei. Voi fi găsit întins pe pat, împușcat în frunte, conform scenariului. Când mare se va liniști, vor veni de pe coastă bărci și oameni și vor găsi 10 cadavre și o problemă de nerezolvat.
1: Semnat Lawrence Wargrave, judecător.

Ați ascultat 10 negri mititei de Agatha Christie. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea. Judecătorul Orgrave, Ion Pavlescu. Vera Clayton, Dana Dogaru. Doctorul Armstrong, Victore Benjuc. Filip Lombard, Traian Stănescu. Davis Blore, Mircea Albulescu. Emily Brent, Simona Bondoc. Generalul MacArthur, Ion Marinescu. Rogers, Constantin Dinulescu. Ethel Rogers, Elena Sereda. Marston, Dan Condurache. Sir Thomas, Alfred Demetriu. Inspectorul Main, Boris Petrov. În alte roluri: Ion Chelaru, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Cântecul 10 negri mititei a fost compus și interpretat de Edmond Deda. Asistența tehnică: Pia Popescu, Stella Botez și Viorica Liche. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică:

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Vestea Logii de Molière. Traducere de Barbu Brezeanu. Adaptare radiofonică de Paul Stratilat.
1: Doamne, sub ce zodie născut m-am și eu? Toți pisalogii lumii mă prigonesc mereu. Făcut e par ca nume, nici una și nici două. În orice caz am parte decât o tagmă nouă. Dar n-am găsit vreunul mai fără de obraz ca pisalogul apric, cel întâlnit chiar azi. Pofteam bietul de mine să mă mai veselesc la teatru, ca tot omul. Și ce mă pomenesc? Actorii începură și lumea asculta, când văd și aud deodată cum zgomotos intra un ins plin de zorzoane, un zurbagiu bărbat ce a tulburat tot teatrul pășind dezordonat. Cum măzăric îmi zise:
2: Marchize, o, ce bine îmi pare, prea iubite prieten, că te văz. Dă-mi voie lângă tine pe jet să mă așez.
1: Și începe să-mi descrie în vorbe fără de șir isprăvile ei măiestre, virtuțile lui rare, succesele grozave ce la femeile are, slăvindu-și telegare și vaza lui la curte și cele îndrugate, departe de a fi scurte. Îmi spune că e gata de ajutor să-mi fie pe lângă rege. Însă eu, plin de modestie, îi mulțumesc cu capul plecat și socotesc cum aș putea de dânsul să mă cotorosesc. Dar el, ghicind pe semne ce am de gând, pe dată mă cheamă:
2: Hai, marchize, căci lumea e plecată.
1: Nu mai știam ce cale să iau și în ce parte să plec să scap odată de piaza mea de moarte, când o caretă de aur cu foarte mulți lachei opri în fața noastră și dinăuntrul ei s-avânt un tânăr chipeș ce se repede iute pe pisalogul nostru frenetic să-l salute. Mă furișez atunci cu încetul, o șterg tăcut, respir, blestem pe uriciosul ce mă împiedica să mă întâlnesc aici cu prea iubita mea.
3: Stăpâne, plăcerile în viață ne sunt amestecate cu supărări adesea. Cum vrem noi nu sunt toate. Un pisălog oricui este sorocit, într-o altfel fie cine ar fi prea fericit.
1: Dar dintre toți se arată cel mai supărător Damis, tutorul celei pe care o ador. În sufletul el seacă puțina mea speranță, când de a mea iubită mă ține la distanță. Mă tem că trecu ora ce mi-o făgăduia aici pe alee să mă întâlnesc cu ea.
3: Un ceas de așteptare e lung de obicei, nu ține doar o clipă. Așa e la femei.
1: Adevărat. Dar oare iubita mă iubește?
3: Cum? Domnul de iubirea iubitei se îndoiește?
1: O inimă ce arde de dragoste în friguri se îndoiește. Sorții îi par mereu nesiguri. E frică să se încreadă prea mult și se încrede cel mai puțin în ceea ce ar dori. Nu-și vede norocul, dar să caut pe zâna care îmi place.
3: Stăpâne, gulerașul la piept vi se desface.
1: Nu-mi pasă.
3: Da, dați-mi voie să-l potrivesc. Așa.
1: Mă nebuș. Dar lasă-l mai bine cum era.
3: Da, îngăduiți să pieptăn.
1: Da, cine dibăcie. Iar ai să-mi smulgi urechea cu pieptenul. Prostie.
3: Dantelele aceste
1: de destul, grijă prea mult.
3: Da, boțite sunt cu toate.
1: Așa le vreau. Ascultă.
3: Atunci vă cer favoarea de a-mi lăsa să perii această pălărie, de-al cărei praf mă sperii.
1: Hai, perie de trebuie să perii negreșit, să îndur acestea toate, sunt oare o să...
3: Da, dar nu e cu putință să o purtați așa.
1: Grăbește.
3: La al meu cuget, desigur, m-ar mustra.
1: Dar destul.
3: Aveți răbdare.
1: Uf, luate-ar dracu. Dacă aș putea odată de tine să mă scap, sătul sunt de valeții care mă bat la cap, pisălogind stăpânii cu o râvnă neîncetată, voind să se ocupe de toate dintr-o dată. Ce văd? Nu e Orfiza? Nu vine înspre mine? Încotro aleargă?
4: De mână cine ține? Doamnă?
1: Ce e asta? Cum? Mă vede? În fața ei apar și nici nu mă cunoaște? Salut și în zadar? De ce ce să mai cred? Spune-mi părerea ta, te rog.
3: Mai bine tac, mi-e frică să nu fiu pisălog.
1: O, ce obrăznicie, cu fiere mă adapi. Tu ține-te de dânsii, da. Din ochi vezi să nu-i scapi.
3: Să mă feresc de dânsii sau să arăt cumva că sunt trimis anume spre a-i supraveghea?
1: Nu, de le-ai spune totul, eu cred că ar fi mai bine. Să știe că din ordin sunt urmăriți de tine.
3: Vă regăsesc aici?
1: Da. Piei mare, Ticălos. Ești pisălogul maxim și cel mai uricios. Dar câtă tulburare mi-aduce a mea iubire. De n-aveam acum fatala întâlnire. Speram să am favoarea acelei dulci făpturi. Nu să-mi găsesc aici cumplitele torturi.
5: Sub arborii aceștia marchize te-am găsit și îndată înspre tine, prea scumpe, am venit.
3: Da.
5: Vreau să-ți arăt și ție o pagină galantă, să-ți cânt o arietă în formă de curantă pe care am compus-o acum. Toți o admiră, o laud experții și versuri dulci inspiră poeților la curte.
3: Da.
5: Vreo 20 îmi spun că vor să o pui în versuri, că ar fi tot ce-i mai bun. Sunt din protipendană, mă bucur de renume, am slujba, am avere, sunt admirat de lume, dar n-aș voi, cu toate că am tot ce ți-am spus, această mică arie să nu o fi compus. Ascultă, atenție, te rog.

0: Așa e frumoasă?
1: Nu, muzei, alt pisălog.
0: Ce dulce e finalul.
1: Sigur.
0: Da, să vezi și pașii. Că pe arie chiar tu poți să-i dansezi.
1: Da?
0: Sunt tot atât de splendizi. Și mai ales figura cu grații minunate. Și dacă vrei, marchiza, ai să-l înveți ușor.
1: Nu, am acum o treabă destul de încurcată.
0: Mă rog, prea bine. Am în dansul atunci pe altă dată.
1: Da.
0: Ai, dacă aș avea la mine și versurile noi, le-am fi ales pe cele mai bune amândoi.
1: Pe altă zi, acum...
0: Marchize, să-ți mai cânt o dată.
1: Vai, ce impertinent. Fiindcă își zice nobil, se crede și artist și se asemuiește cu al de Jean Baptiste. Nobilimea astăzi mai are acest cusur. Pe toți încurcă lume, mă face să îndur. Silit sunt chiar eu însumi să laud și să aprob ca orice fățarnic pe orice neghiom. Da?
0: Morfiza, draga voastră, spre noi s-a îndreptat.
1: Da. Cumplită tulburare, cât sunt dezbuciumat. Pe mândra și pe cruda femeie o iubesc, când mintea mea întreagă mă îndeamnă să o urăsc.
0: Stăpâne, mintea voastră eu cred că nu prea știe ce vrea.
1: Ce?
0: Și nici ce poate a dragostei tărie. Devii îndreptățită acum supărarea, o vorba iubitei aduce dezlegare.
1: Da, cred că ai dreptate. Că doar al ei aspect mânia mă preface pe dată în respect.
2: Erast!
1: Orfiza!
2: Cât de întunecată și tristă e fruntea ta! Te supără, Eraste, prezența mea cumva? Ce-a fost? Ce-ți displace? De ce suspin cu greu când mă privești? Răspunde-mi ce ai, amicul meu.
1: Cum poți tu, nemiloasă, venind din altă parte, să întreb neîndurată de ce sunt trist de moarte? O minte prea vicleană, putând să se prefacă, mai poate uita tot răul ce în stare e să-l facă?
2: Ce?
1: Cel care vă conduce abia acum o clipă, sub ochii mei, cu dânsul în cea mai mare pripă.
2: De asemenea nimicuri ți-e mintea tulburată?
1: Jignește-mi suferința, femeie neîndurată. Cum poți să râzi de mine, să fii atât de rea ingrat-o cu iubirea și slăbiciunea mea?
2: Cum să nu râzi, sărmane nebun, de chinul tău, când tu îți faci degeaba atâta sânge rău?
1: Cum?
2: Bărbatul despre care crezi că mi-ar fi pe plac? E un piselog de care voiam să mă desfac. Un prost din cei cu ifos și căruia îi place de îndată ce te prinde să nu-ți mai dăie pace. Dulcegării să-ți spună din gura-i fandosită, ținându-te de mână cu grație ipocrită. Ca să mă scap cu gândul de a mă înapoia, lăsai ca să mă ducă până la caleașca mea. Astfel a fost de mine simit să se despartă. Și am revenit la tine, prin asta la altă poartă.
1: Orfiza, să cred încă o dată plăcutele-ți cuvinte? Ești sincer, Orfiza, la fel ca înainte?
2: Ești caragios, spunându-mi cuvinte ca aceste. Când eu, mărinimoasă, răstorn acea poveste, ce n-are nicio noimă, pe care ai născocit-o...
1: Nu fi supărată de ce ți-am spus, iubito. Sunt înrobit de tine. Cred tot, cred ca un orb tot ce-i voi am spune. Cuvintele-ți sorb. De ți-e pe plac, înșală-l pe un biet îndrăgostit. Te voi cinsti, iubito, de plin. Până la sfârșit.
2: Aceste simțăminte alese de te-ndeamnă, voi ști și eu.
1: Orfiza.
0: Marchize, nu mai o clipă, doamnă. Fiți bună și iertați-mi de sunt cam indiscret. Cutez în fața voastră să-i spun un grav secret.
2: Eu mă retrag, atunci erați.
0: Orfiza.
1: Ascultă-mă, marchize, o rugăminte-ți fac. M-a provocat pe fața din aur aici un bărbat.
0: Bine,
1: aș vrea, deși îmi pare că sunt stingheritor, să mă servești drept martor, să-mi vii în ajutor.
0: Da.
1: Știi bine și fii sigur. Sigur că într-un caz la fel te voi servi la rândul. Prezintă-te la el.
0: Nu-mi place să mă laud, nu-s nici trufaș viclean. Am fost în alte vreme ostaș și nu curtean. Sunt 14 ani în care am servit. Cunosc în cazul ăsta cum trebuie să mă achit. Și nu mă tem de gura a celor care ar spune cumva că lașitatea refuzul mi le impune.
1: Duelul azi în Franța e interzis de lege și în privința asta avem un aspru rege. Supușii cei mai mândri cuvântul îi ascultă. E un monarh cu vază și vernicie multă. Am toată bărbăția, dă-i vorba să-mi slujesc, dar n-am deloc, dă-i vorba lui să mă împotrivesc. Eu din asta poruncă îmi fac o sfântă lege. De vrei să o calci, viconte, pe altul ți-l alege. Îți spun fățiș tot gândul ce-l am. Nu-mi e rușine. Cu alt prilej, eu fi voi
0: În totul lângă tine.
3: Da. Bine, marchize.
0: Ce s-ar la naiba toți pisălogii lumii.
4: Dar unde mi-e frumoasa? Aici iarăși numii.
0: Nu știu. Neasemănata și gingașa femeie, s-o cauți pretutindeni cât eu aștept pe alee.
4: Am înțeles, stăpâne. S-o caut, am plecat.
0: Du-te.

0: s-o fi sfârșit odată cu pisologii. Parcă asupra mea cu toții ca ploaia se descarcă. Fug pe cât pot de dânsii și îi regăsesc mereu. Dar nu-mi găsesc iubita, Orfiza. Dorul meu și soarele coboară spre zare cu încetul. Mă mir că până acum nu mi s-a întors baletul.
1: Marchize, bună ziua!
0: Mi-e zădărnicit momentul întâlnirii.
1: Prietene iubit, cum m-a lovit aseară o soartă prea perfidă? La pichet pierdut am degeaba o partidă. Un ins ce joacă tocmai ca un începător mi-a câștigat partida. Îmi vine nebunia când mi-aduc aminte. Alină-n supărare. Pe toți jucătorii a apucat turbarea. Un caz ce mi-ar face să te omor ușor în fața lumii. Mie, vestit, vechi jucător, îmi trebuiau doar două mici puncte. Un nimic. El însă avea nevoie de pic și de replic. Să fac doar două puncte nevoie mai aveam. De le făceam pe acestea, partida câștigam. El mai avea și patru figuri, vreo patru pici pe lângă cele șapte carale. De aici veni dezastru. Dânsul jucă pe ultima și a rămas cu o carte. Eu ce puteam păstra? Mă întreb și acum și judec. Avusei cupe șase. Păstrez asul de treflă, dar dânsul defosase pe toate celelalte și cu un simplu șase de cupă el mă face pic și replic capăt. Eu de necaz, firește, am amuțit de tot. Așa ceva, poți crede, îmi stă și mintea în loc. Ce lovitura sorții, ce crânce nenoroc.
0: Da, lovitura sorții o vezi ades la joc.
1: Ah, judecă tu însuși și uite-te în cărți. Acestea sunt ale mele și celelalte părți sunt astelalte. Uite și cercetează bine căci, ca să fac dovadă pot cărțile la mine.
0: Da, am înțeles tot jocul din povestirea ta și cred că ai tot dreptul de a te frământa. Dar uite-ți neajunsul și ciuda, bun rămas.
1: Eu niciodată, în suflet înfrângerea a rămas partida, nu încetează să aibă un răsunet în mintea mea de parcă a detunat un tunet. Vreau ca întreg pământul, vreau ca întreaga fire să-mi afle nenorocul și a mea nefericire. Auzi, un șar, două puncte.
0: Pe ce lume trăim? Doar oameni fără minte oriunde ne învârtim.
2: Ce? Tu ești?
0: De nerăbdare mai să mă îmbolnăvesc.
2: Nu s-a putut stăpâne, mai iute să zoresc.
0: Poate mi-aduci vreo știre, desigur una bună.
2: Desigur, una bună. Iubita voastră are o vorbă să vă spună.
0: Ce vrea să-mi spună? Grabnic, aștept cuvântul ei.
2: Poruncă-i să rămâneți acum aici pe loc. S-o așteptați că vine cât de curând încoace. Când va scăpa o dată de două dobitoace.
0: Atunci aici, în locul ales de ea, rămân. Dar cum până atunci mai sunt pe timp stăpân, voi medita.
3: Părerea mea e dreaptă și întreaga lume are. Crezi tu, Ranta, că vei învinge prin încăpățânare?
4: Eu cred că am temeiuri mai tari de partea mea. Pe amândouă altul pe rând ne-o judeca.
3: Nu, aș vrea să fim și una și alta ascultate.
4: Doar un cuvânt, Marchize. Marchize, chemăm lumina voastră să spună cine are dreptate în spada noastră. Între noi, arbitru, și spune-ne cinstit, prin ce cunoști iubitul cel mai desăvârșit?
5: Pricina ce mi-aduceți e greu de judecat. Cătați-vă un jude mai experimentat.
4: Tot ce ne gândi, Marchize, acum e zadar. Că cerem miție duhul și te cunoaștem doar. Ți-a mers în lume faima. Noi știm că fiecare pe drept cuvânt s-o poate că ești
5: arbitru
4: între două păreri deosebite. Fii bun și ne acordă măcar două clipite.
3: Alegi judecătorul ce te va osândi, căci de e drept a ceea ce îndrăznesc a ști, de n-a greșit simțirea ce mi-a pătruns ființa, atunci desigur dânsu-mi dă mie biruința.
5: Baletul meu, Michelul, de ce nu-i pe aproape cu un vicleșug să încerce de ele să mă scape?
4: Marchize, ce credeți despre al nostru conflict prea furtunos? E, Doamne, bine ca iubitul să fie un gelos?
3: Mai lămurit răspundeți. Aș vrea să vă ascult. Omul gelos, ori celălalt nefarnecă mai mult.
4: Eu pentru cel de-al doilea sunt fără a șovăi.
3: Pe cel din tâi, din suflet, mai mult îl voi iubi.
4: Noi, inimile noastre, cred că ni le vom da îndeosebi acelui ce ne va respecta.
3: Iar eu? De mi se cade să-mi dezvelesc simțirea? Aleg pe cel ce-și strigă cu mai mult foc iubire.
4: Adânca împlăcărare se simte cu tărie mai vașnic în cuvință decât în gelozie.
3: Cât mai mult nu-l iubește și mai neîndoios îndrăgostitul care se arată mai gelos.
4: O, nu vorbi, Climena, de-a furisiți oameni la care poți iubirea cu ura s-o asameni. Ei nevinovăția o judecă în neștire și pentru orice fleaguri își cer o lămurire. Nu știu să ne vorbească decât ca să ne certe. Cutează să alunge pe orice cine ar vrea de inimile noastre a se apropia. Ei îndrăsnesc o culme într-un pierdut război să facă pe tiranii ei cei învinși de noi. Cer de la toți amanții supunerea, respectul.
5: Respectul?
4: Împărăția noastră și afirmă astfel dreptul.
3: Greșeală fără scuze. Oranta, nu vorbi. Iubirea negeloasă e o iubire rece. Pe cel ce mă iubește îl vreau bănuitor să-și dovedească focul mereu clocotitor. Această tulburare de plin ne măgulește. E semn și e dovadă de cât ne prețuiește. Iar dacă e prea aspru, plăcerea de-a-l vedea cum la genunchii noștri supus ne va cădea și pradă deznădejdii, nestăpânindu-și plânsul, mâhnit de supărarea ce ne-a adus-o dânsul, atunci plăcerea asta atâta farmec are că liniștește îndată mânia cea mai mare.
4: Deci, plac așa de bine bărbații furtunoși, ar mulțumi desigur mai mult a cei geloși. Cunosc vreo patru care iubitele-și bat.
3: Uranto, vrei să afli în lume un bărbat ce nu-i gelos? Prea bine, cunosc și din acei nepăsători ce rabdă orice de la femei. Ei ar putea să vadă cu simțăminte reci cum te cuprind în brațe în fața lor. 30!
4: Rostiți-vă sentința, vă rog să spuneți care e după dumneavoastră iubirea cea mai mare. Marchize,
5: eu pe loc vă dau sentința dacă așa vă place. Ei bine, am speranța că vă voi satisface. Veți fi, cred, mulțumite de mine. Cel gelos, da, cred că mai mult iubește, iar celălalt mai duios.
3: E spiritual, da. Verdictul.
5: Și acum, bun rămas, omagiile mele îngăduiți, vă las.
3: Bine.
5: Vă las. Cât de târziu, o doamnă orfiză, a venit la întâlnire.
3: Vă rog, nu întrerupeți o dulce convorbire. Sunteți de drept. Aici de mine nu-i nevoie. Opune societate, văd că acum cu voi e.
5: Vă supărați pe mine? Zadarnic vă năcriți. Chiar de-a mea durere văd că mă învinuiți. O, nu plecați.
3: Nu faceți această rugă mie. Întoarceți-vă iute la voastră, singur orfiză.
5: Orfiza. Orfiza. Ah. Doamne, pisălogii și pisăloagele se întrec să-mi strice parcă anume dragele întrevederi. Pe urma iubitei mele fug de mari ierta. O, Doamne, cât sufăr, sunt pe rug.
6: O, marcheze, ii și aceștia mereu stingheritori ne tulbură plăcerea așa de adeseori. Nu știi ce vânătoare îmi strică un dobitoc de boiernași. Dă-mi voie să-ți povestesc pe loc.
5: Dar caut o persoană, nu pot să zic.
6: Atunci merg eu cu tine ca să ți-o dovedesc. Ieri, o tovărășie din cele mai alese să facă o mare goană din cer se înțelesese. Și în acest cel ne dusem să ne culcăm, anume pe locul vânătoarei, la un sfârșit de lume, în codri. N-am plăcere în viața mea mai mare decât să merg adesea la câte o vânătoare. Ne depărtasem une de ceilalți și mâncam în grabă niște ouă răscoapte. Adăstam când unul de la țară, un moșier călare, purtând o sabie lungă, în față ne răsare. Zicea că știe multe, că ar fi folositor la goană să ia parte și să ne însoțească. Pe orice om cu minte, ursita să-l ferească de cei ce fără noimă din corn scot sunete, ce zăpăcesc toți câinii ca niște tunete, de cei ce cu o haită de javre răpănoase spun vașnica mea ceată cu aere făloase. Noi l-am primit, cu toate acestea l-am crezut. Și goana printre crânguri zdrobite a început. La trei bătăi de flintă, acolo în depărtare răsună cornul. Cerbul meu acum e la strânsoare. Spre el aleargă câinii. Eu sunt din corn mai tare, dar cerbul trece în goană un șest destul de lung, iar câinii mei, voinicii, din urmă mi-l ajung. Așa de strânși dau fugă, ah, de ei ai fi văzut. Ușor tu cu mantaua pe toți ai fi putut, marchize, să-i acoperi. Acum și haita iar e la marginea pădurii. Atunci toți în mișcare se pun, eu sar pe dragul meu roib. Nu l-ai văzut?
5: Aș crede mai degrabă că nu l-am cunoscut.
6: Un cal pe cât de mândru, pe atât de inimos. L-am cumpărat de ună, de la cel faimos Gavo, un geambaș strașnic, ce nu m-ar înșela pentru nimic în lume. Mă prețuiește așa de mult doar. Niciodată el n-a vândut un cal mai apric și mai mândru. Ce falnic animal! În calic, deci, pe dânsul, ce bucuros eram că în fruntea tuturora peșa îi întreceam. Ne repezim, chem câinii, ce vesel mai eram. De asaltul cel din urmă boios mă pregăteam. Pe calul meu sunt sigur și totul merge strună. Când un alt cerb mai tânăr cu al meu se împreună. Atunci, în data mare, din câinii mei o parte n-o prevedeam. De ceata cealaltă se desparte și văd cum amândouă nu mai vânează strânse. De-ndoială, parcă și teamă sunt cuprinse. Fino, copoiul ager, el însuși șovăia. Dar văd cu bucurie cum câinele reia drumul cel bun. Sunt tare atunci din cor și strig: Fino! Fino! Pe roibumi mai tare mă înfig și plin de mulțumire văd de pe un mușuroi câțiva copoi din haită cum se reîntorc la noi. Dar ce nenorocire! Că cerbul cel mezin deodată trece în dreptul vecinului. Altchin! Când văd că țopârlanul pe corn iar gura-și pune și ne începe strașnic să sune. Sune! Din sus, din jos, eu calul îndemn din nou. Turba pe mocofan amarnic, cât el mai blestemam. El îndoia lăstare cât brațul. Îl urmam, îmi regăsesc și câinii. Pe urmă îi repun și îi fac din nou să fugă spre întâiul cerb cel bun. Mă bucuram că dânsii acum iar se țineau de proaspetele urme, de parcă îl vedeau. Dar oare ce se întâmplă? Abia-l ajung și văd ceva ce nu putusem nici când ca să prevăd. Sunt întristat, marchize, căci cerbul iarăși trece spre boiernașul care încrezut, cu sânge rece, încredințat că este un mare vânător, din brâu, scoțând pistolul, comite un omor, descarcă o lovitură în bietul cap de cerb și, mulțumit, îmi strigă cu glasul lui acerb: L-am omorât!
5: Ei bine, și?
6: Doamne, cum s-a mai dat de gol întreaga-i neghiobie? Poți oare cu un pistol să profanezi o goană de cerb? Eu, ajungându-l, mă și apucă groaza de fapta sa și gândul de a fi vânat alături de un om ca el mă doare. Dar cum rămân, marchize, un om prea cum se cade, eu, judecând isprava lui ca nelegiuită, oribilă, neroadă și neobișnuită, scârbit, nu-i spun o vorbă și pinteni cu turbare dând calului, acasă mă întorc în goana mare.
5: Ai procedat prea bine și cred că ai fost cu minte. Deci cei ce ne pisează de aici înainte să ne ferim. Adio!
6: Marchize, marchize, nu cumva cu mine împreună vrei poate avâna? Vom merge la pădure și sper că nu-mi dai iară de un vânător ca omul ce vine de la țară.
5: Simt că voi pierde tot întreaga mea răbdare. Mă voi scuza cu grijă și cu îndemânare. În sufletul meu tot dorul acum s-a înseninat, căci inima iubitei în fine s-a îmbunat. Dar pe de altă parte, atâtea zodii rele împrigonesc ursita și dorurile mele. Damis, tutorul apric, cumplitul pisălog, mi se împotrivește. Zadarnic îl tot rog, pe-a lui nepoată scumpă nu vrea să-mi o dea mie. A hotărât la altul s-o deie de soție. Orfiza însă, cu toată lui împotrivire, e inclinată totuși să-mi dea o întâlnire. Și tocmai astă seară a inimii crăiasă mă așteaptă în mare taină să viu la ea acasă.
2: acasă.
5: Alerg deci să o întâmpin, căci timpul curge alene și vreau să fiu la dânsa cu o clipă mai devreme.
2: Să vă urmez, stăpâne.
5: Și mi-ar putea lua urma niscai făpturi neroade.
2: Eu, stăpâne, poruncile vă ascult, vă voi urma de aproape.
5: Să taci, să taci. Vorbești prea mult, fii bun și te dezbar de acest sistem, te rog, de a fi la orice oră valetul Pisăloc.
7: Pe înălțimea voastră o întâlnesc rar și știu că dimineața ați prefera să apar, dar nu-i ușor acasă să vă găsesc odată. Domnia voastră doarme, ori tocmai e plecată. Slugile voastre toate sunt gata să mi-o spună și am ales o oră ce poate că nu-i bună. Azi vă întâlnesc. Mă bucur, cred că la vreme viu. De mai perdeam o clipă, era mult prea târziu.
5: Ar fi cu mult mai bine să-mi spuneți ce poftiți.
7: Vă port recunoștință de tot ce-mi hărăziți și viu la dumneavoastră. Scuzați-mă îndrăzneala de vin.
5: În fine, care mi-ar fi darul osteneala?
7: Cum spiritul și rangul, noblețea, bunătatea le aveți la fel de înalte ca generozitatea.
5: Sunt lăudat adesea, ei bine...
7: Domnul meu, ca să te lauzi singur în fața lumii, greu. Și cred că e mai bine să fii recomandat către mai mari curții de către un bărbat cu trecere, ale cărui păreri trag la cântar putând să folosească. Și n-ar fi în zadar, căci meritele noastre, oricât de neînsemnate, câștigă, de sunt spuse cu autoritate. Aș fi voit mai bine de nu-mi dați crezământ ca alții să vă spuie ce pot și cine sunt.
5: Că n-aș ghici ce sunteți, nu vă fie teamă. Mi-e de ajuns o vorbă și îmi dau îndată seamă.
7: Sunt un savant, da? Al vostru admirator supus, dar nu dintre aceia cu numele în us, ci... Pentru că știut e că numele latine nu sunt o haină demnă să îmbraci un om ca mine, adăugând la coadă grecescul nobil S. Mă recomand cu cinste. Eu sunt Caritides.
5: Caritides? Da. Prea bine, și ce ați voi am spune?
7: Citirea unei jalbe ce am scris o va supune și, în măsura în care vreți a mă înțelege, v-aș conjura anume să-mi înfățișați la rege.
5: De ce n-ați prezenta-o îndată personal?
7: E drept că suveranul se poartă amical, dar tocmai din această bunăvoință rară e năpădit de jalbe de prin întreaga țară. Și ca să nu se piardă și a mea, aș vrea anume să-i se înmâneze când este făr de lume.
5: Dă-mi cererea, voi duce-o la prima întâlnire.
7: Poftiți, da. Poftiți. Dar înainte, da, aș vrea să-i dau citire.
5: Nu.
7: Veți afla dintr-însa ce trebuie să știți. Sire, al vostru prea plecat, prea smerit, prea credincios, prea savant, supus și servitor Caritides, de nație francez, de meserie grec, considerând marile și notabilele abuzuri ce se săvârșesc cu inscripțiunile firmelor de pe locuințele, prăvăliile, cabaretele, popicăriile, precum și alte așezăminte ale prea frumosului nostru Paris, prin faptul că anumiți ignoranți compozitori ai suziselor inscripțiuni alterează tot sensul și prin barbara, pernicioasă și detestabilă a lor ortografie, fără nicio considerație pentru etimologie, analogie, energie sau alegorie oarecare, spre marea indignare a Republicii Literelor și a națiunii franceze, care se simte defăimată și necinstită prin zisele abuzuri și culpe grosolane față de limbă și rațiune.
5: Prea lungă ți este jalba și cam supărătoare.
7: Nu schimbă iute, orice cuvinte de rigoare. Rog cu umilință pe majestatea voastră să creeze pentru binele statului și gloria imperiului său o slujbă de controlor, intendent, corector, revizor și restaurator general al ziselor firme și, totodată, să onoreze pe suplicant, luând în considerare rara și eminenta sa știință, precum și mărețele și semnalatele servicii ce le-a adus statului și majestății voastre, făcând anagrama suzisei voastre majestății în limba franceză, latină, greacă, ebraică, siriană, caldeană,
5: mai
7: arabă...
5: Scurt, mai scurt, te rog, mai scurt!
7: Principalul este ca regelui să dăm. De o vede, suntem siguri cum că de griji scăpăm, căci el... Ce în toate arată dreptatea cea mai mare, nu poate să respingă a mea întâmpinare.
8: Și în cinstea dumitale compun o poezie.
7: Nu, nu.
8: Să-mi dați al vostru nume pe foaie de hârtie. Eu vreau să torn din trânsul un mândru acrostic, slăvind al vostru nume prin fiecare stih.
2: M-am să-ți scriu pe mâine, îl vei avea în dar.
7: Așa.
5: Ce ei fost deșar de la acest savant măgar, să fi avut timp liber, râdeam de-a lui prostie.
9: Am stat până să sfârșească sa polilogie. Marchize, vin cu o idee mare și aș vrea să vă vorbesc.
5: Prea bine, spune iute că vezi, mă cam grăbesc.
9: Nu mă îndoiesc o clipă. Flecarul ce a plecat va plictisi de moarte cu al său discurs ciudat. E un pisăloc de frunte și într-o ureche șui, dar am eu aca nume pentru cojocul lui. E cunoscut zurliul la joc, la tuierii, pe toți ne amețește cu a lui năzdrăvăni și te întâlnești în calea asemenea ne toți sporovoiala iguală să o colești cât poți. Deci vizita mea astăzi priviți-o cu plăcere, că-și vă aduc secretul de-a face iute avere.
5: Să fie oare ăsta vreun panglicar de soi? Vreo omul din aceia ce fac dintr-un ban doi? Au născocit ai piatra cea binecuvântată, putând să procopsească toți regii dintr-o dată?
9: Alungă-ți aste gânduri, că cele-s de ocară, nu sunt din spița celor ce trag lumea pe sfoară. Cuvintele-mi, te asigur, sunt vorbe cu temei, nu scornituri de șarte de pe clivan mișei, și gândul meu e o taină, îl port închis în plic. Doar regele să-l afle, vă rog, tăceți chitica. Proiectul meu nu e himeră dintre acele ce vor să exploateze comorile din stele și nu-i nici dintre acele sterile sau mărunte ce plictisesc continuu mai mari de la curte, făgăduind câștiguri de zeci de milioane. Cu astfel de proiecte, speranțele sunt vane, al meu, cred dimpotrivă, aduce anual sute de milioane venitului regal, de-aș fi de dumneavoastră la curte sprijinit.
5: Cu alt prilej cerca voi, acum sunt prea grăbit.
9: Însă păstrează taina, te rog, făgăduiește invenția minunată aflată în acest plic.
5: Dacă nu te superi, mai la o parte un pic.
9: Cunoașteți, cred, prea bine cam ce venituri are monarhul de pe urma orașelor portoare. E tocmai asta e cheia, am planuri uriașe, vreau pe tot țărmul Franței să construiesc orașe. Orașe prefăcute în niște vaste porturi și în visteria țării vor curge mari aporturi, că dacă...
5: Știi că-i bună, ideea îi va plăcea. Adio, dar pe mâine!
9: Să-mi puneți-o proptea și augustei voastre grații mai cer un lucru mic.
5: Ce vrei?
9: Să-mi faceți bine... Măcar cu un Ludovic, vi-l înapoiez, am grijă când vă reîntâlnesc, vă rog.
5: Poftim doi. Poftim doi. Zău că face, mă descotorosesc. De-aș putea cu prețul acesta să mă scap de toți nesuferiții ce mă tot bat la cap.
10: Marcheze, da. Vin cu o veste de gravitate plină.
5: Mă faci curios?
10: E unul ce-ți caută pricină.
5: De cui asta? Mie?
10: Bravo! La ce te mai ascunzi? Știi doar că provocării datorie să răspunzi. Iar eu, ca bun prieten, în ăst caz îți ofer serviciile mele. Și altceva nu știu.
5: Să-ți mulțumesc, filinț.
10: De acum am să te ocrotesc. Cum? Nu te mai las din casă să ieși. Nu te slăbesc. Ce? Te bucur pretutindeni de compania mea. Și aici și la țară și oriunde vei umbla.
5: Mă nebunesc.
10: Vrei oare să te ferești de mine?
5: Bine-ți jur, marchize, că-și bate joc de tine.
10: Nu cred. În van te apă.
5: Mă bate nenorocul de nu-ți spun adevărul.
10: Cine să te creadă, eu?
5: Dar ți-o repet, marchize.
10: Nu sunt așa credul.
5: Vrei să mă asculți?
10: Nu.
5: Bine, pe astăzi e destul.
10: Dar ce gând ai?
5: Aiurea vreau pașii să-mi port, o dulce întâlnire.
10: N-am să te las nici mort. Oriunde te vei duce, mă țin de tine scai și-a mea tovărășie într-una va s-o ai.
5: La naiba, dă-te înlături. De vrei cu mine spadă, ți-o-i satisface zelul și-o-i face ca să cadă asupra ta mânia de care sunt cuprins. Și în luptă te asigur, nu eu voi fi învins.
10: Da? Dacă asta mi-e răsplata că ți-am fost credincios și a mele oficii nu-ți mai sunt de folos, te las atunci, descurcă tot ce încurcă.
5: Când vei fi bun prieten, când mă vei fi lăsat.
0: Cât de nefericită e soarta mea mereu. Pierdut am întâlnirea, trecuta ceasul meu.
11: Potrivnic vrerii mele, Erast vrea să-mi o ia. Legitima mânie în calea lui va sta.
0: Pe care va la poarta Orfizei îl zăresc. Necontenit rivalii spre ținta mea râvnesc.
11: Da, știu, cu toată vrerea și-a mea împotrivire, Orfiza, fără martori, i-a dat o întâlnire. Mai înainte însă de a-și atinge țelul, îi va străpunge pieptul și inima oțelul. Te du de cheamă ceata, precum am poruncit, să vie să răzbune pe cel amar jicnit, să sfarme o întâlnire ce-a fost aici dată. Voiesc să piar în sânge iubirea vinovată.
1: Prea bine, stăpâne.
2: Cotoi bătrân, tu crima n-apuci să săvârșești. Te dăm noi în tărbacă, nelegit ce ești.
0: Cu toate că tutorul voia să mă omoare, pe unchiul ei să-l mântui mă îndeamna mea onoare.
12: Sunt domnule alături!
2: Din cer un sprijin vine. Scăpat sunt de la moarte. Și salvatorul cine? Cine a fost din umbră al meu ocrotitor?
0: Nu am făcut mai multe decât eram dator.
2: Urechii mele, oare cum pot să mă încred? E mâna lui Eraste? Pe dânsul oare îl văd?
0: Da, domnule, eu însumi. Și sunt prea fericit că brațul meu prin luptă de moarte va ferit. Plin de durere însă că mă urâți atâta.
2: Cum? Ce la cărui moarte mânia mă hotărâtă mă scapă? Fapta asta ce poate să însemne? Fugiți departe gânduri ce nu-s de mine demne. Eu inima de zbuciu mă simt cum se topește și gata să-i dau darul ce sufletul-i dorește. Căci milostiva-i faptă, larga-i mărinimie, a stins în mine crunta de șarta vrăjmășie. Azi mă căiesc amarnic pentru a mea greșeală de a fi rostit o sânda ta fără socoteală. Durerea cea trecută eu voi despăgubi-o și mâna ta de seară cu a ei eu voi uni-o.
3: Ce întâmplare, domne? Ce seară îngrozitoare!
11: Ba, dimpotrivă, seara e îmbucurătoare. Și după neajunsul ce ți l-am cășunat, vin astăzi pe Erast să ți-l sortesc bărbat. Vașnicu-i braț împinsa din calea neagră moarte. Aș vrea, drept mulțumită, de mâna-ți să aibă parte.
3: De-este așa, îndată mă învoiesc și eu, îndatorată foarte, prea scump tutor al meu.
0: Uimit de o dezlegare atât de minunată, mă întreb de-i vis acesta, ori fapt adevărat.
11: Noi, soarta fericită de acum, sărbătorim, lăutele să vină ca să ne veselim.

0: Ați ascultat Pisologii de Molière, traducere de Barbu Brezeanu, adaptare radiofonică de Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea: Erast, Dan Condurache; Orfiza, Rodica Suciu Stroescu; La Montagne, Mihai Mălai Mare; Dorant, Octavian Cotescu; Ormin, Demre Dulescu; Alsif, Marian Hudac; Oronta, Simona Bondoc; Climena, Rodica Tapalagă; Caritides, Ștefan Mihelescu Brăila, artist emerit; Filint, Constantin Diplan; Damis, Corrado Negreanu; Lisandru, Florian Pitiș; Alcandru, Eugen Cristea. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Florica Dănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ce rele sunteți!
1: Sălbaticilor!
0: Nu mă gândi la... Nu mă gândi la... Nu mă gândi la... Nu mă gândi la... Nu mă gândi la...
2: Răpirea preafrumoaselor Sabine de Leonid Andreev.
3: Se spune că răpirea Sabinelor, adică a soțiilor acelor bărbați care locuiau în apropiere de Latium, de către ostașului Romulus, a servit la întemeierea familiilor romane. Posibil. Iată întâmplările, așa cum s-au desfășurat ele, după ce Sabinele au fost smulse de lângă soților. Ne aflăm în regiunea sălbatică, unde se găsește tabăra ostașilor romani. Femeile țipă, zgârie, se împotrivesc. Romanii caută cum să scape de poverile lor dulci și dabinioase, grupându-le într-un colț al taberei. În timp ce femeile urmăresc neîntrezătoare gesturile bărbaților, aceștia, aranjându-și veșmintele, comentează.
4: Jur pe Hercule, femeia mea cântărește pe puțin 200 de kilograme.
5: Ce rost avea să alegi după cea mai mare? Eu am preferat una mică, slăbuță și...
6: Dar pe față ce ai,
5: hă? Geam.
6: Mică, slăbuță? Să fie ea oare, hă?
5: Da, mai mie, zgârie ca o pisică.
4: Poate zgârie ca niște pisici. Am luat parte la sute de bătălii. Am simțit pe pielea mea lovituri de săbii, de ciomege, de pietre, de berbece. Dar niciodată n-am pățit una ca asta. Teamă mie că nasul meu roman nu mai are niciun fasol.
7: Dacă n-aș fi fost complet ras în cap ca toți romanii de viță veche, aș fi rămas fără un fir de păr.
8: Zici că zgârii ca niște pisici?
9: Sigur.
8: Da, de unde? Pisicile nici nu se pot compara cu ele. A mea are cei drept niște degete lungi, subțiri, dar niște unghi.
9: Femeia pe care am răpit-o mi-a băgat mâna pe sub zale și m-a gâdilat la țuțoare. Tot drumul a râs cu hohote.
10: Caius, Caius, mai încet ne aud.
4: Domnilor, puneți-vă veșmintele în ordine și lăsați tânguielile. Vreți să ne pierdem autoritatea chiar din prima zi?
11: Ia priviți-l pe Paulus Emilius. Ăsta știe într-adevăr să fie demn.
9: Ia te uită, strălucește de parcă ar fi aurora.
4: Jur pe Hercule, n-are nicio zgârietură. Cum de-ai reușit, Paulus?
10: Nu știu, din prima clipă femeia aceasta s-a atașat de mine de parcă aș fi fost soțul ei. Cum am ridicat-o în brațe, m-aș lua de gât, ba chiar mi-a fost teamă să nu mă sugume cu îmbrățișeze. Are brațe subțiri, dar foarte puternice.
4: Ce fericit ești! Cum ai reușit?
10: E un lucru foarte simplu. Inima ei nevinovată i-a șoptit că o iubesc, că o respect. Poate nici nu o să mă credeți, dar jumătate din drum a dormit tun. Da.
7: Iertați-mă, domnilor romani.
10: Da.
7: Dați-mi voi. Dar cum ne vom recunoaște fiecare femeia?
10: Cum?
7: Le-am furat pentru neric, ca pe niște găini din coteț.
12: Ce comparație josnică! Rușine!
13: Ce limbaj vulgar!
10: Ne-au, taci, Caius, taci!
7: Vreau să știu cum ne vom descurca. A mea era foarte veselă și nu vreau să o cedez nimănui. În genere, nu voi permite nimănui să mă calce pe bătătură.
4: Proste! Pe a mea o recunosc după voce.
7: Cum asta?
4: Cred că până la venirea pe lumea lui Iisus Hristos n-am să fiu în stare să-i uit țipetele.
11: Pe a mea o recunosc după gheare.
10: Iar eu după parfumul îmbătător al părului. Eu pe a mea după firea ei supusă și sufletul nobil.
14: Roman, iată-ne în pragul unei vieți noi. Adio singurătate apăsătoare. Adio nopți fără de sfârșit.
7: Adio! Da, da. E timpul să ducem și noi o viață casnică.
10: Mai încet ne aud.
4: Nu-i nimic, e timpul să trecem la acțiune.
7: Da. Domnilor romani, cine încearcă primul?
15: Mie
7: mi-ajunge cât am râs până acum. N-au decât să mai râdă și alții. Și în genere n-am să îngădui nimănui să mă calce pe bătătură. Ei, Paulus, intră în acțiune.
14: Caius, monstru ce ești. A mea doarme.
10: Uite acolo, privește o grămăjoară întunecată lângă un bolovan. E ea, o inimă nevinovată.
7: Ce de făcut? Să vorbească Scipio.
1: Da, da, da, da, da,
7: Scipio,
1: da,
7: da, Scipio,
1: Scipio să vorbească. Bine, vorbesc eu.
14: După atitudinea dumneavoastră, domnilor romani, îmi dau seama că niciunul nu va îndrăzni să se apropie singur de aceste ființe nemiloase. De aceea, roman de viță veche, iată planul meu.
11: Grozav cap mai are și Scipio ăsta.
14: Lăsați. Vom porni cu toții dintr-o dată, ascunzându-ne unul în spatele celuilalt și fără a ne grăbi.
1: Dacă nu ne-a fost frică de soții lor...
7: Soții lor au fost un fleac pe lângă astea.
15: Mai încet, mai încet, ne aud.
1: Iarăși Marcus Antonius. În loc de gură are o trompetă. Da. Ar trebui să evităm acest cuvânt nenorocit, soții. Vedeți ce efect îngrozitor are el asupra bietelor femei.
7: Domnilor, domnilor, sunteți de acord cu planul meu?
1: De acord, de acord, da, da.
7: Așadar,
1: da, da.
7: Trecem unul în spatele celuilalt. Gata? Începe manevra. Treci în spatele meu.
1: Treci în spatele meu.
7: Treci în spatele meu. Treci în spatele meu.
11: Se vede că planul tău, Scipio, are un cusur.
1: Ce cusur?
11: Am vrut să înaintăm când colo ne-am retras. Așa ar fi zis Socrate.
7: Da, dar nu înțeleg nimic.
14: Domnilor romani, îndrăzneală! Ce contează o zgrietură sau două, de vreme ce avem în față zeițele acestea divine? Înainte, domnilor romani, să abordăm inamicul frontal.
16: Înainte!
14: Ați văzut, domnilor, ați observat, nici n-au mai țipat, e semn rău, prefer femeile care țipă.
1: Ce-ai de făcut?
16: Vreau viață de familie.
14: Vrem viață de familie.
16: Viață de familie.
17: Vreau să am cămin, viața e asta fără cămin, ce drag. Din păcate, printre noi, roman de viță veche, nu există niciunul care să cunoască bine psihologia femei. Ocupați cu război, cu întemeierea Romei, am devenit brutal, am pierdut eleganța în comportare și am uitat ce înseamnă femeia.
14: Nu toți!
17: Tu taci, Paulus! Femeile astea au avut soți pe care noi i-am învins ieri în luptă. De aici trag concluzia că există un mijloc aparte, un secret cum să te apropii de femei. Un secret pe care noi, din păcate, nu-l cunoaștem. Cum l-am putea afla?
7: Ar trebui să întrebăm chiar pe ele.
1: N-au să ne spună.
14: Mai încet, că ne aud.
15: Și atunci, ce-i de făcut, Scipio?
1: Uitați ce plan am conceput eu.
11: Ce scap grozav are Scipio ăsta.
1: Da, după regulile de război, să alegem din rândurile noastre un reprezentant și să propunem același lucru fermecătorului nostru adversar. Apărați de steagul alb, reprezentanții celor două părți beligerante se vor afla în totală securitate și vor fi în stare să ajungă la un anumit mod de viață, așa cum zic latinii, modus vivendi.
16: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!
1: Ura!
11: Tu, Scipio, să fii solul nostru.
16: Da, da, da, da, da, Scipio!
1: Bine, am să fiu eu. Dar dați-mi un steag alb.
14: O
1: batistă ceva. Așa, bun. Mă duc la el. Mă duc la ele și sta și voi pe aproape.
7: Scipio.
1: Nu mă împinge, mă duc eu.
14: Prea frumoase, Sabine. Vă rog. Nu, vă îndepărtați de mine, vă rog. Vedeți bine că sunt apărat de un steag alb. E alb. Vă asigur că steagul alb este sacru și pe cuvânt de onoare persoana mea este inviolabilă.
1: Prea frumoase, Sabine. Frumoase, Sabine. Abia am avut plăcerea să vă răpim și uite că astăzi au și început între noi neînțelegeri, certuri, diferende, ciudate.
12: Ce prăznicie! Degeaba ți-i închipui că dacă ai agățat de un băț cârpa asta albă, îți pot permite să rostești orice fel de necuvință.
1: Uite, îmi pare foarte rău că vorbiți așa. Ce m-am agățat? E steag. Mă iertați. Care-i necuvințe? Din potrivă, sunt foarte bucuros. Adică, mai bine zis, noi cu toții suntem foarte nefericiți. Suntem întregostiți ca niște nebuni. Jur pe Hercule, doamne, după câte văd, manifestați înțelegere și îndrăznesc să vă rog să-mi faceți un mic serviciu. Alegeți și dumneavoastră, ca și noi, o reprezentantă, una amică să...
18: Știm, am auzit. Nu e nevoie să repetați.
1: Dar de unde știți? Doar am vorbit în șoaptă.
12: Și totuși am auzit.
18: Ia-ți cârpa aia albă și așteaptă. O să ținem un mic sfat.
1: Viu și eu.
18: Nu. Te rog, îndepărtează-te. N-am chef să auzi ce discutăm.
12: Ce mărșăvie este folosești în felul ăsta de forță?
19: O, vieții noștri, bărbați!
18: Jur că am să scot mai curând mii de ochi cu ghearele mele decât să-mi înșel bărbatul.
19: Bietul de el!
18: Dorm liniștit, dragul meu. Eu am să veghez într-o apărare a onoarei tale.
19: Da, și eu jur.
12: Jurăm! Toate jurăm!
18: Dragele mele prietene, oamenii aceștia sunt atât de prost educați, atât de grosolani, încât nu pot aprecia jurămintele noastre. Eu i-am mușcat nasul celui care m-a răpit.
12: Vai!
20: Dar tu, Cleopatra, știi cine te-a răpit?
18: N-am săluit până la moarte. Mirosea îngrozitor. A soldat grosolan. Ah, și cum mă mai strângea în brațe. Bietul meu bărbat, scumpul meu.
20: Oricare dintre ei miroase a soldat.
18: Da, și parcă tuturor le place să strângă în brațe.
20: Da. Așa o fi obiceiul la ei.
18: Da, pe când eram încă fetiță, a fost la noi un soldat și a spus că vine din țara aceea îndepărtată.
19: Doamnelor, nu este momentul să depănăm amintiri.
18: Da, soldatul acela.
19: Ah, Junona, draga mea, jur pe Venus că nu ne arde de soldatul tău când îi avem pe ai noștri pe cap. Ce să facem, dragele mele, prietene, ce să facem?
18: Uite că s-a trezit și Veronica.
21: Unde sunt ei?
18: Veronica!
21: De ce stau așa de departe?
12: Veronica!
21: Să vină mai aproape.
12: Vai, Veronica!
21: Tot timpul am fost în stare de leșin și acum nu-l mai pot găsi pe băiatul care m-a purtat în brațe. Mirosea soldat.
19: Uite-l acolo, a rămas cu gura căscată.
21: Mă duc la el. Mai da, mi-e rușine, mă.
19: Nu o lăsați să plece, nu?
12: Veronica!
21: Lasă-mă!
19: L-ai și uitat pe bietul tău bărbat?
21: Vai, jur să-l iubesc pe vecie.
12: Așa, da.
21: Da, de ce nu ne apropiem de ei? Am impresia, dragile mele prietene, că vă frământă ceva? Ei, să știți că eu sunt de acord cu tot ce propuneți. Dacă nu vreți să mergem noi spre ei, să-i chemăm să vină ei în coace.
12: Veronica!
18: Dragile mele prietene, primul lucru pe care îl propun este să jurăm. Să jurăm că niciodată nu ne vom trăda scumpii și nefericiții noștri soți.
21: Sigur,
18: romanii n-au decât să facă ce vor cu noi. Vom rămâne neclintite. Neclintite ca și stânca tarpe.
21: Eu ce spun? Să facă ce vrea cu mine.
18: Vai, bietul meu bărbat, ce urât trebuie să-l fie acum fără mine. Mi-l închipui cum mă strigă privind patul gol. Cleopatra, unde ești tu, o Cleopatra? Când mi-aduc aminte ce mult mă iubea. Da, să jurăm de aici, prietene dragi. Romanii așteaptă răspunsul.
12: Jurăm.
18: Facă ce-or vrea cu noi. Vom rămâne pururi credincioase. Așa, acum sunt împăcată în ceea ce-i privește pe bărbații noștri. Dormiți în liniște, scumpii noștri. Să trecem însă mai departe.
21: Dar de ce departe? Lasă-i mai aproape.
18: Veronica, să trecem mai departe și să alegem conform dorințelor lor o reprezentantă care ca să...
20: Foarte ochii romani.
18: Vai, nu, să le spună ticăloșilor tot adevărul în față. Ei își închipuie că nu știm decât să zgâriem. Ei bine, o să afle că știm să și vorbim.
21: Da, da, da, da. Ce să mai vorbim de vreme ce forță ai de partea lor? Eu mă duc.
18: Nu, nu, nu lăsați, nu lăsați pe ea, lăsați-mă pe mine. Să le vorbesc. Și am să le dovedesc că nu au dreptul să ne țină. Că sunt obligat să ne dea drumul. Că judecând după legile divine și după cele
21: umane, umane,
18: da, da, s-au comportat în genere, cum se zice, ca niște măgari.
21: Așa, du-te, du-te. Hai, hai că vin și eu cu tine.
18: Nu, Monica, hai, tu stai cu noi.
12: Leopatra, n-avea teamă, noi suntem pe aproape.
18: Hei, dumneata!
1: Da.
18: Sol cu cârpa albă.
1: Da.
18: Vino încoace.
1: Porunciți să scoți sabia?
18: Nu, nu, de ce? Să nu vă închipuiți că ne e teamă de săbiile voastre. Iar dumitale, nu-ți fie frică. N-am să te mușc? Azi noapte, când ați năvălit în casele noastre pașnice și ne-ați smuls cu brutalitate din îmbrățișarea vieților noștri bărbați, nu erați atât de fricoși? Hai, vino mai aproape.
1: Nu,
18: vino mai aproape. Vino mai aproape, zic.
1: Doamne, sunt atât de fericit.
18: Ah, ești fericit. E bine, atunci află de la mine că ești un ticălos. Un nebun, un tâlhar, un criminal, un ucigaș, un monstru.
1: Doamne!
18: Ceea ce a făcut este o nelegiuire, o ticăloșie, un lucru revoltător, nemai auzit și nemai întâlnit.
1: Doamne, dar e prea mult.
18: Nu, mi-e silă. Mi-e silă de dumneata. Mi-e silă și mi-e scârbă și nu pot să te văd. Miros și îngrozitor, a soldat. Da, a soldat. Dacă nasul dumitale n-ar fi atât de zgâriat, aș fi...
1: Iertați-mă, dar dumneavoastră mi l-a zgâriat.
18: Eu?
1: Da.
18: Vai, atunci dumneata ești acela care...
1: Da.
18: Iartă-mă, nu te-am recunoscut.
1: Eu însă l-am recunoscut de îndată. Părul dumneavoastră miroase a verbine. De un neia sa?
18: Dar ce-ți pasă dumitale și miroase părul meu? Verbina este un miros ca oricare altul.
1: Da, o floare de cânda, asta voiam să spun și eu. Și
18: nu mă interesează ce vrei să spui dumneata. Eu una nu spun a ce miroși dumneata. Și, da, și în genere... Nu înțeleg ce rost are discuția asta ciudată despre mirosul.
1: Eu sunt și răcit.
18: Mult stimate domn, te rog ca pe un om de onoare să ne spui sincer și deschis ce doriți dumneavoastră de la noi.
0: Parcă e greu de ghicit.
18: Vă rog, râsul ăsta nu este un răspuns. Vă întreb încă o dată, ce doriți de la noi? Sper că știți, nu? Toate suntem măritate și noi...
1: Cum să vă spun, doamnă? Noi vă oferim inima și mâna noastră.
18: Așadar aveți intenții serioase.
1: Da.
18: Nu că sunteți pur și simplu nebuni.
1: Da, nu, doamne.
7: Uitați-vă bine la noi. Avem noi aerul unor hippie. Am întemeiat de curând Roma și ardem de dorința de a lăsa în veacuri amintirea ei.
1: Înțelegeți-ne, doamnelor, situația și aveți milă de noi. Oare nu v-ar fi fost milă de pildă de soții dumneavoastră dacă ei într-o bună zi ar fi rămas fără femei? Suntem singuri, doamne.
0: Singuri.
21: Ce milă de ei. Îmi vine să urlu.
7: În furtunile războiului, ocupați cu întemeierea Romei, noi am pierdut, ca să zic așa, momentul când, doamnă, ne pare rău din tot sufletul pentru soții dumneavoastră.
18: Îmi face plăcere să vă aud vorbind așa, domnule.
7: Dar dacă nu mă înșel, bărbații dumneavoastră v-au părăsit în mâinile noastre.
0: Bine zis, Scipio!
21: Ne jignesc soții, o josnicie!
18: Vă rog! Dacă vreți să continuăm tratativele, vă rog să vorbiți în termeni respectuoși despre bărbații noștri.
7: Cu plăcere. Dar oricât i-am stimat, doamnă, nu putem să nu recunoaștem că nu sunt demn de dumneavoastră.
18: Cum, doamnă?
7: În timp ce dumneavoastră ne sfâșiați sufletele cu aceste chinuri supraomenești, în timp ce deplângeți cu lacrimi fierbinți pierderea bărbaților, în timp ce nasurile dumneavoastră fermecătoare își pierd forma și încep să se umfle de lacrimi amare.
2: Nasurile noastre!
18: Adevărat?
7: În timp ce toată firea și așa mai departe, unde se află în acest timp soții dumneavoastră? Nu-i văd nicăieri.
2: Nicăieri!
7: Nu există!
2: Nu există!
7: Lipsesc!
2: V-au părăsit!
7: Cu tot riscul de a trezi mânia dumneavoastră, am să spun, v-au trădat în chip josnic!
2: Așa-i.
12: mai vin. Ar fi fost timpul, nu?
18: Cuvintele dumitale, estimate domnule, sună mândru. Și nu poți să nu recunosc că ai un aer falnic. Dar ce ați fi făcut în locul lor dacă cineva s-ar fi gândit să le răpească în timpul nopții?
3: Am fi stat de veche noaptea întreagă.
18: Dar ziua?
3: Ziua n-ați mai fi plecat dumneavoastră.
11: Grozav ca pare șipiul ăsta.
18: Dar câtă siguranță! Totuși îmi pare rău pentru dumneata, stimate domn. Am să-ți aduc de-ndată un argument care va răsuna pe loc minunatul dumitale vis și te va face chiar să roșești. Dar de copii, ce ai de spus, stimate domn?
15: Ce, care copii?
18: Cum care copii? Copiii pe care i-am lăsat acasă.
15: Ați lăsat copiii acasă, da, singuri?
1: Mărturisesc, doamnă, este o problemă serioasă, chiar se îngăduiți-mi să mă retrag pentru o clipă, să mă sfătuiesc cu prietenii mei. Hai, stau aici la față, doamnă,
18: da?
1: Prietenii mei, romanii de viță veche, după o îndelungă consfătuire, m-au însărcinat să vă transmit că veți avea din nou copii.
18: Așa credeți dumneavoastră?
1: Da, jurăm. Domnilor, jurați?
16: Jurăm!
12: Nu, e foarte urât aici la voi.
1: Da, e urât la noi?
12: Da, e un ținut îngrozitor, munți, râpe, totul pare fără rost. Uite la ce bun zace bolovanul ăsta aici. Luați-l,
1: voia dumneavoastră, doamnă, vă rog, voia...
18: Îngăduim să mă retrag. Am impresia că trebuie să-ți dau un oarecare răspuns.
1: Cum așa? Un oarecare răspuns?
18: Mi se pare că mi-ai pus o întrebare.
1: Eu? Caius Pepinius, da. Trebonius Laurentius Lucrețius Bolovanu. Iar... Doamne, ia, v-ați îngăduiți-mi, doamne. Dar am impresia că m-am prostit puțin. Ce întrebare v-am pus?
18: E, bravo, asta e bună, mă mai și jignești. Singur spui că te-ai prostit. În sfârșit, mă retrag. Până ținem noi sfatul, e cazul să te aranjezi, stimată, da, domnule. Ești transpirat de parcă ai fi cărat toată ziua bolovan.
1: Vă rog, doamne, doamne, rămâneți.
18: Da, ce?
1: Am impresia că, într-adevăr, am cărat un bolovan. Dar dumneavoastră sunteți cea care m-ați obligat să o fac.
18: Eu? Nici gând.
1: Cum așa, doamne? Atunci cine?
18: De unde să știu eu? E treaba dumitale, nu a mea.
1: Nu îngădui să vă bateți joc de mine.
18: Da? Și cum o să o face?
1: Slavă domnului, nu sunt încă soțul dumneavoastră.
18: Așa, slavă domnului. Așa spuneți acum. Frumos, domnule, frumos. Bine ne-ar fi stat dacă am fi dat crezare jurămintelor voastre. Ați auzit? Se bucură că nu suntem nevestele lor. Rușine, domnule, rușine.
1: Rușine, ceva îngrozitor. Sau ce? Plecați acasă de aici. Ajunge. Jur pe Hercule că n-am întemeiat Roma ca să ne necăm ca niște muște în miere în vorbele dumneavoastră fără noi, mă.
18: Nu, am fost jignită.
1: Pleacă acasă de aici.
18: Cum?
1: Ce? Jupiter s-a pus pe plâns. Ce doriți, doamne, de la mine? De ce v-ați legat de mine? Deși sunt roman de viță veche, dar zău, simt că nebunesc. Încetați cu plânsul. Ce a făcut? Doamne, nu înțeleg ce plângeți acolo.
18: Ne lăsați să plecăm.
1: Romanii de viță veche, ați auzit? E peste puterile mele. N-au decât să plece. O să răpim femeile trușilor. Astea nu sunt femei.
18: Pe cuvânt de onoare.
1: Ce vă mai trebuie cuvânt de onoare?
18: Ne dați drumul să plecăm?
1: Da.
18: Nu, vă tot spuneți numai așa. Iar în momentul în care o să vrem să plecăm, veți pune mâna pe noi și...
1: Nu, plecați. Nu ne mai bateți la cap. Hai.
18: Da? Da, dar ne duceți înapoi.
1: Cum adică?
18: Păi da, foarte simplu. De vreme ce ne-ați adus aici, este de datoria dumneavoastră să ne duceți și înapoi. Da, e cale lungă.
1: Ce, duci și întorci? E prea... Mă retrag.
18: Ați auzit, scumpe prietene? Ați auzit? Suntem liberi să plecăm, poftim.
12: Da, spuneți mai bine că ne alungă. Priviți, ne-au întors spatele.
18: Da, e de dreptul revoltător. Au răpit niște femei nevinovate, da. Ne-au întors casa pe dos, da. Ne-au trezit copiii, da. Și acum poftim, nu mai au nevoie de noi.
15: Sărmarii noștri bărbați, de ce au trebuit să sufere?
18: Cunoști drumul înapoi, Proserpina?
12: Dar ce ți închipui, că n-am avut altceva mai bun de făcut decât să învăț drumul pe de rost? Bineînțeles că nu-l știu. Știu doar că e foarte departe.
18: O să vedeți că n-au să ne ducă înapoi.
5: înapoi.
21: Bietul meu băiețel. Ce? L-au silit și pe el să stea cu spatele. Mă duc la el.
5: Mă duc la el.
6: Veronica, e răbdare. Băiețașul dumneale n-are să fugă nicăieri. Trebuie să stăm de vorbă.
21: Ce vrei să spui, Proserpina?
6: Eu cred că e același lucru. Ori bărbați ăștia, ori ăia. Și ei au fost buni și alții vor fi buni. Știu că primul lucru care mi se va cere va fi să pregătesc o ciorbă fierbinte.
21: De altfel, nici nu-mi displace un bărbat nou. Celălalt se plictisea de meniul meu, pe când gură cască ăsta va fi bucuros să-l aibă. Ce zici, Cleopatra?
5: Da, asta se cheamă cinism, Proserpina. Istoria ne va condamna.
21: Toare se mai pricepe istoria în treburile noastre. Și de altfel aici la ei să știi că este foarte, foarte drăguț, ca să zic așa.
6: Vai, vai, vai, vai, ești îngrozitoare, Proserpina.
5: Doamne ferește dacă ne-ar auzi ce vorbim. Prietene dragi, iată care este planul meu. S-a terminat, gata, gata. Ne întoarcem de îndată acasă. Las copilul și bărbați. Dar e mult de mers, dragă. Și noi suntem atât de obosite.
22: Lasă, pleci gruncinat.
23: Niciun organism omenesc n-ar putea suporta.
5: Da, aveți dreptate. Deci, propun să rămânem aici pentru vreo 2-3 zile și să ne odihnim. Asta nu ne obligă la nimic, nu așa? Romanii se vor bucura foarte mult și văzându-ne vesele și mai ales blânde, se vor despărți săraci mai ușor de noi. Uite, vă mărturisesc că mie mi-e întrucâtva milă de-al meu. Da, nasul lui este într-o stare îngrozitoare.
22: Eu una sunt de acord.
5: Da, dar nu rămâne mai mult de 2 zile.
6: Și una cred că e de ajuns.
5: Nu. Facem o mică plimbare și asta e tot.
22: Du-te, du-te repede, Cleopatra, și anunță.
6: Am impresia că au șatorile.
22: Domnule! Domnule!
24: La ordinele dumneavoastră, domnule.
5: Am hotărât să ne folosim de mărinimasa dumneavoastră propunere și să plecăm de îndată. Nu vă supărați, nu?
24: Cât o de puțin.
5: Totuși, înainte de a pleca, am dorit să ne odihnim un pic.
24: Ce?
5: Ne îngăduiți să rămânim aici o zi sau două? Da? Să ne mai venim în fire. Ținutul dumneavoastră este atât de frumos.
24: Scumpă doamnă, ce mai contează ținutul?
5: Nu contează, contează.
24: Ce mai contează, ce contează? O, jur pe Jupiter. Doamnă, jur pe Hercule, jur pe Venus, jur pe Bacchus, doamnă, să mă ia dracu de 3 ori, dacă jur pe Afrodita, roman de viță veche.
25: Da!
24: La atac! La
5: Ce doar o mică plimbare, nu-i așa?
24: Doamnă, roman de viță veche, cu stângul înainte!
26: Doamnă, să ne retragem puțin, că ne calcă.
27: Poftim brațul, doamnă.
21: Mulțumesc! O mică plimbare în pădure e binevenită.
27: Brațul dumneavoastră, doamnă.
21: Domnule!
27: Doamnă, numai nu mă gândi la...
26: Paulus, tu nu vii?
28: Roman de viță veche, așteptați-mă, trebuie să-mi găsesc temeia mea, nu?
26: Da, venerabile doamne, n-ați văzut cum... Eu, venerabile doamne, eu prostuț?
21: Da, tu ești prostuțul meu, dragul meu băiețel, de 30 de ani te aștept. Eu sunt acel pe care o cauți.
26: Cum?
21: Prostuțul meu drag.
26: Da, da, nu ești dumneata.
21: Ba da, eu sunt, ba da, m-ai dus în brațe.
26: Nu ești dumneata.
21: Ba da, când îți spun că eu sunt ce naiba. Ia te uite ce istorie. Ăla mi-a repetat într-una 30 de ani la rând că nu sunt eu. Și mucosul ăsta vine și când face lași lucru. Haide-mi brațe.
26: Nu ești dumneata. Aoleu.

0: În timp ce în tabăra romană lucrurile se petrec astfel, să vedem ce fac Sabinii. Unii îngrijesc de copii.
1: Taci cu tata!
0: Alții fac gimnastică.

0: Deodată, în mijlocul lor, irumpe Ancus Marcius.
1: Bine, Marcius!
2: Bine, Marcius!
3: Ce are în mână?
1: Adresa! Adresa, domnilor Sabin! Am aflat adresa soțiilor noastre. Adresa!
3: Liniște! Să vorbească Ancus Marcius.
1: Domnilor Sabin, istoria nu ne va putea învinui nici de nehotărâre, nici de încetineală. Mai țineți minte, o, bărbați jefuiți, unde am alergat noi dimineața aceea memorabilă, care a urmat acele nopți memorabile, în care tâlhari au răpit în chip josnic bietele noastre nevete?
2: Nu mai țin minte.
1: Haideți, domnilor, haideți, domnilor, aduceți-vă minte, domnilor.
4: Jefina, suplețelule, unde ești?
3: Nu ne mai aminte.
1: Bine, atunci am să vă aduc eu aminte.
3: Spune.
1: La biroul de evidență a populației. Iată unde ne-am dus. La biroul de adrese. Dar mai țineți minte, domnilor, ce durere am încercat. Biroul de adrese, această instituție perimată care nu aflase încă de întâmplare, ne-a dat vechea adresa nevestelor noastre. O săptămână întreagă ne-a furnizat aceeași informație ucigătoare prin ironia ei, până când în sfârșit ne-a dat acest răspuns.
3: Ia citește.
1: Plecate fără adresă. Dar ne-am resemnat noi oare neficați, Sabin? Aduceți-vă aminte!
5: Da.
6: Adică nu.
1: Nu ne-am resemnat!
5: Nu!
1: Timp de un an și jumătate am dat anunțuri la mica publicitate, la ziare de prestigiu, făgăduind răsplată celui ce le va afla adresa. Am apelat la toți astrologii existenți. Și aceștia în fiecare noapte au căutat să ghicească în stele adresele nefericitelor noastre nevete.
4: Brojefina, suflețelule.
1: Dar vai, astrele cerești nu ne-au dat nici ele alt răspuns decât biroul de adrese. Plecate. Dar unde? Unde? Nu se știe, unde? Am să continui. Mai țineți minte, domnilor, cu ce se îndeletniceau învățații noștri juriști în timp ce astrologii ghiceau în stele? Hai. Dacă tăceți, mi-e foarte greu să port această discuție cu dumneavoastră. Hai, spuneți.
3: Proserpina, suflețelule.
1: Lasă-mă cu Proserpina dumitare, nu mă întrerupe. Domnilor, mai țineți minte în ce scop făceați exercițiile de gimnastică?
3: Ca să ne dezvoltăm mușchi.
1: Așa e, bravo. Bravo! Dar de ce ați avut voi nevoie, Sabin, să vă dezvoltați mușchii?
5: Știu eu, ca să le tracem romanilor o bătaie.
1: O, cerule! Bătaie? Și asta o spune un Sabin? Sabinii sunt sprijinitorii ordinii. Au conștiință juridică, Sabinii. Bătaie! Ne rușine pentru această manifestare huliganică.
4: Proserpina, suflețelul meu.
1: Mai tași cu suflețelul dumitale. Noi discutăm probleme de principiu, iar dumneata îi dai zor cu Proserpina. Domnilor, trebuia să vă dezvoltați mușchii, pentru ca de îndată ce va deveni cunoscută adresa soțiilor noastre, și noi vom porni cu toți împotriva romanilor, să puteți duce cele 400 de volume de jurisprudență, atestând legalitatea căsătoriei noastre și nelegalitatea raptului. Ei bine, adresa am aflat-o. Priviți scrisoarea.
5: Ce scrie scrisoare?
1: E o scrisoare recomandată, semnată un răpitor care se căiește. Un prieten necunoscut își exprimă căința, spune că a săvârșit o faptă necugetată, ne asigură că nu va mai răpi niciodată pe nimeni și imploră destinul să se îndure de el. Numele nu poate fi descifrat din cauza unei mari pete, probabil urma lacrimilor. Iată ce înseamnă să ai conștiință. De altfel, acest om scrie că inimile nevestelor noastre sunt sfărmate.
4: Proserpina!
1: Termin odată! Proserpina asta, dumitale, nu mă lasă scoate vorba. În timp ce noi discutăm, cu atâta însuflețire probleme de ordin general, elaborăm un plan de atât de tâncuit după proserpina dubitale. În numele tuturor sabinilor, îți dau un avertisment. Așadar, domnilor, să pornim la drum.
6: Mai întâi însă, domnilor, cine are bricege? Deșertați buzunarele. Așa. Dați scobitori? Aruncați-le. Să nu existe nici cea mai mică aluzie la violență, domnilor.
1: Niciun obiect care să înțepe sau să taie. Armele noastre sunt dreptatea și conștiința curată. Acum, fiecare dintre dumneavoastră să ia un volum de jurisprudență și unul de legi. Sunt nelegate. Așa. Aha, vedeți ce înseamnă să ai mușchi dezvoltate, așa? Așa. Gornișii să treacă în față. Nu uitați să cântați marșul bărbaților jefuiți. Înainte! Gornișii!

0: Opriți-vă, domnilor! Opriți-vă, ce naibă! Opriți-vă!
1: Și acum ce facem?
0: Stați locului! Am ajuns! Bine că dat Dumnezeu te v-ați oprit! Ascultați, vă poruncesc! Gorniții să treacă înapoi! Profesorii să iasă înainte! Ce i-ați pe loc repaus?
2: Deci,
3: vine cineva!
2: Domnilor!
3: Lăsați-mi! Domnilor! Cine sunteți? Numele meu e Scipio.
2: Ce, domnule? Dacă sunteți de la circ, ne iertați. Coliseumul nu e încă gata.
4: Taci! Repitor, josnic, ce ești?
3: Ia vezi!
4: Așadar, domnilor Sabin, am ajuns la ținta mea urâtă. Mai țineți minte, Sabin, pentru ce am venit aici?
5: Parcă, parcă mi-aduc bar la minte.
6: Era parcă vorba de...
4: Aduceți-vă minte, domnule, aduceți-vă minte! Că doar n-am venit pur și simplu în plimbare până aici, care în volumele astea uriașe. Domnilor, aduceți-vă minte, ce naiba, aduceți-vă minte!
3: Haideți, domnilor, haideți, aduceți-vă minte, vă rog eu, Scipio!
4: Uite așa, domnule Scipio, mă locuiesc tot timpul, mă distrug, mă nenorocesc.
3: Zău?
4: Pe cuvântul meu, stau ca niște strâns, se uită la mine cu ochii golbați, atâta tot!
5: Răsărpina, suflețelul meu, unde ești?
2: Parcă unul și-a adus aminte.
4: Atâta țineți minte tot timpul.
5: Drept!
4: Ne vom revendica de îndată soțiile.
2: Ei, tu, răpitor ticălos!
3: Ce?
2: Cheamă pe josnicii tăi, tovarăși. Pregătiți-vă cu totul să dați seama.
3: Acuși o chem pe nevastă mea.
2: Cleopatra? Cleopatra, pisicuța mea, te caută cineva.
7: Ce, Paulus, ce te-a apucat?
8: Au susit Sabini, au susit bărbații, Roman! Au susit Sabini, domnule, domnule conducător, dă-mi voie să te serut!
4: Lasă-mă, domnule, în pace! De asta mă, tu nu ai atâtea drum?
7: De ce m-ai trezit, Paulus? Aș jur pe Bacus că am dormit tot atât de dulce ca și în prima zi a întemeierii Romii. Dar cine sunt sperietorile astea de ciori?
4: Mai încet!
8: Sunt bărbații! Eu i-am chemat, eu!
4: Bun. Să-și ia înapoi odoarele și să se ducă de...
2: Ce face? Veronica! Veronica! Vino în pace, Veronica! Lasă-o
9: poți să-și stai.
7: Tare mi-e sete! Proserpina! Iubita mea! Dă-mi niște Pepsi!
10: Proserpina! Iubita mea! Au!
7: Dar asta ce vrea? De ce o strigă pe nevastră?
4: Mai încet, Caius! Bărbatul ei.
7: Ei, și? Grozav gătește Proserpina. E har divin ăsta, nu alta, domnilor romani de viță veche.
11: Dar ce-o fi cu nevestele noastre? Le-au venit musafiri și nici nu se arată. E nepoliticos, nu?
2: Pe semne se îmbracă.
7: Pe, dar mult o să mai stea mumiile astea, așa? Măcar de-ar cânta din goană, ha? Ei, ia uitați-vă, au început să se miște,
4: Domnilor romani! Acum când stăm față în față, sper că nu o să vă mai ascundeți și ne veți da un răspuns deschis și sincer. Aduceți-vă aminte, romani, ce-ar săvârșit în noaptea de 18 spre 19 milanie?
12: Ce-ar
4: trebuie să mă înțelegeți, nu pot merge mai departe până nu vă aduceți aminte.
7: Ce-mi aduce,
2: mă? Poate că ți-amintești tu, Caius.
7: Trebuie să fi fost ceva important, ce zici?
2: Nu știu, eu nu țin minte. Se vede că somnul m-a făcut să-mi pierd memoria.
4: Eu m-aș căra. Hai să povestești tu mai târziu ce-a fost. În cazul acesta am să vă amintesc eu, Roman. În noaptea de 18 spre 19 anulie, a avut loc cea mai mare ticăloșie din câte cunoaște istoria. Cineva despre care voi vorbi mai departe a răpit în chip ticălos pe soțiile noastre prea frumoasă Sabine.
2: Despre asta e vorba.
3: Grozav ca v-au Sabine ăștia.
4: Cei ce au săvârșit acest fapt sunteți voi, romani. Știu că veți încerca să vă justificați, să dezmințiți faptele. Dar noi suntem pregătiți.
12: Domnilor profesori, începeți. Haide, Longus, vorbește.
10: Despre crimele împotriva proprietății. Volumul 1, secția 1, capitolul 1, paragraful 1, pagina 1. Despre furt în genere. În cele mai vechi timpuri și mai vechi decât cele de astăzi, când păsărelile, gângânile și insectele se jucau fără frică în razele soarelui și niciun fel de încălcări ale dreptului nu se iveau în conștiințe, pentru că nu existau nici conștiințe în acele vremuri îndepărtate.
12: Domnule, ascultați, domnule, ascultați!
2: Dar nu s-ar putea mai scurt?
12: Nu!
2: În cazul acesta, prietenii mei, romani de viță veche, au să adoarmă, priviți, au și început să moțe. Fiți buni, spuneți-le direct ce vreți.
12: Vrem să dovedim că n-ați avut dreptate când le-ați răpit pe nevestele noastre și că niciun fel de subterfugii și sofisticării nu vor reuși să justifice fapta voastră ticălasă și cerul se va cutremura.
2: O clipă, o clipă, stimabile, nici nu te găduim.
12: Nu? Atunci de ce am venit noi aici?
2: După mine mă trebuie.
12: Stai pagină!
3: Poate ați făcut-o plimbare.
12: Așadar, sunteți de acord că ne-ați răpit nevestele?
3: Întocmai. Și găsesc că termenul pe care l-ați folosit e foarte potrivit. Le-am răpit.
12: Poate că nu sunteți într-o totul conviși. Atunci profesorul e gata să... Nu e așa, domnule Longus, sunteți gata, gata.
10: Da, sigur, gata. Despre crimele împotriva proprietății, volumul 1, secția 1, capitolul 1, paragraful 1, pagina 1.
2: Nu e nevoie, suntem pe deplin convinși. Suntem pe domnilor romani confirmați, altfel o să înceapă din nou.
13: Suntem de acord.
2: Poftim.
12: Domnilor Sabin, suntem victorioși. Vino, băiat, ce-au mărturisit! Având conștiința la dorii îndeplinită, nu ne rămâne decât să ne întoarcem!
10: De ce să ne întoarcem? Păi Proserpina mea iubită rămâne!
12: Da, da! Chiar dacă expresia nu e într-o totul fericită, ideea e justă. Ai dreptate, colega! Domnule Roman, iată lista exactă și amănunțită cu numele soțiilor noastre. Vă rugăm să ni le restituiți. Pentru pierdere, pentru orice deteriorare și, cum îi mai zice acolo profesorul Longus?
10: Lovituri, bătămâni...
12: Nu, nu asta, nu asta! Prejudicii! Sunteți răspunzători de orice prejudiciu! Citește-le articolele respective, profesore! Dar iată-le și pe nevestele noastre! Atenție, Sabin! Vă implor, stăpâniți-vă! Țineți-vă în fire în anul de iubire până când terminăm problemele de drept! Doi pași înainte, un pas înapoi, drept! Vă adresăm salutul nostru, femei sabile!
14: Bună ziua, Cleopatra!

0: avem nicio vină. Te-am plâns, te-am plâns, Marcius, cât se cuvine. Ne? Și nu înțeleg câtuși de puțin ce mai vrei. Alte lacrimi? Câte poftești? Scumpele mele prietene, bărbații noștri cred că n-am plâns destul. Să ne dovedim contrarul. Plângeți, dragile mele, plângeți, vă rog, lăsați lacrimi. Așa, așa, bravo, bravo.
1: Te iubesc atât de mult, Marcius.
2: Cleopatra, Cleopatra, draga mea, liniștește-te. În starea ta îți face rău. Mult stimate domn, ați auzit? Luați-vă picioarele la spinare. Cleopatra, hai, du-te și te culcă, liniștește-te. De supă am eu grijă.
3: Dați-mi voie, vă rog, dați-mi voie. Ce caută supa în discuția noastră? Liniștește-te, Cleopatra, la mijloc în înțelegere. Tu se vede că nu ești conștientă de faptul că ai fost răpită.
0: Am avut eu dreptate să spun că ne veți face imputări. Scipio, Scipio, iubitule, Batista mea e la tine?
2: Uite-o, puicuța mea.
3: Dați-mi voie să vă întreb, ce caută Batista în discuția noastră?
0: Ei, atâta scandal din cauza unei Batiste, dar nu mă pot lipsi de Batista de vreme ce plâng. Și asta din cauza dumitale. Ești crud, ești un monstru, Ancus Marcius, nu mă
4: mă serpina, draga mea.
3: Păstrați-vă calmul, domnilor, să vin, stăpâniți-vă. Rămâneți locului, nicio mișcare. Aranjez-o totul de îndată. Se vede că la mijloc e neînțelegere de ordin juridic. Nefericita și închipui că e învinuită de a fi furat-o Batista. Ea nu-și dă seama că a fost victima unei răpiri. Eu v-am dovedit de îndată. Domnilor profesori, faceți acțiune.
5: Oh, oh, nu, nu, Cleopatra, mărturisește mai repede. O cerule, au să înceapă din nou cu volumul 1, articolul 1, aliniatul 1.
0: Nu, nu, n-am ce să mărturisesc, e o calumnie.
3: Domnilor profesori, așteptăm.
5: Nu, nu, nu, mai repede, recunoaște, o Jupiter, îl văd cum deschide gura. O deschide, domnilor Sabin, așteptați o clipă.
3: Tu, Cleopatra, recunoști că tu și alte femei, Sabine, ați fost răpite noaptea de 18 19 iulie, nu-i așa?
0: N-am fost răpite. Am fugit noi singure.
3: V-am spus eu? Nu înțelegeți despre ce e vorba, domnule profesor.
0: Asta e josnicie, Marcius. Voi ați dormit tun. Nici n-ați simțit când ne-au răpit. Nu ne-ați luat apărarea, ne-ați lăsat în părăsire, ne-ați uitat și acum? Acum tot pe noi ne învinuiți că am fugit? Am fost răpite, Marcius. Am fost răpite în chipul cel mai ticălos. Puteți afla lucrul acesta în orice manual, fără să mai vorbesc de enciclopedii.
5: Închideți profesorului gura, a recunoscut.
0: Da, bine, bine, recunosc. Prietene, da. Prietene dragi, recunoaște și voi.
6: Recunoaște.
5: Uite, toate, toate au recunoscut. Închideți profesorului gura, o ține deschisă.
3: Dați-mi voie, dați-mi voie, vă rog.
5: Vrea să vorbească. Închide gura,
3: domnilor români, domnilor. Am să aranjez totul de îndată. E vorba de o înțelegere cu caracter mecanic. Îngăduiți-mi să vă examinez, domnule profesor. Da, da, am bănuit așa, trebuie să fie sigur. Zăvorul s-a stricat. De asta nu poate închide gura. Da, e un flac, o să reparăm acasă. Am auzit acum cu propriile noastre urechi. Femeile au recunoscut că au fost răpite. Scopul a fost atins și genul s-a cutremurat. Să plecăm la penații noștri, Cleopatra.
0: Nu, nu vreau la penați.
6: Nu vreau,
0: nu vreau la penați.
6: Jos penații.
7: Jos penații. Rămânem aici.
0: Ne simțim și hinite.
7: Vreți să ne răpiți?
6: Salvați-ne.
8: Armă român. Apărați-vă de bestele.
3: Suntem în pragul unei bătălii. Rațiunea mi se întunecă. Domnilor Sabin, mintea mi se întunecă.
0: Ce faci, Proserpina? Unde te duci?
7: Liniștiți-vă cu toții. Am să stai eu de vorbă cu Marcius.
4: Proserpina, sufletelul meu.
0: Au, au, sufletelule, au. Cum mai duci cu sănătatea?
4: Păi eu...
7: Apropie-te, Ancus Marcius. Nu-ți fie teamă. Oștile dumitale nu vor lupta.
0: Cred că ți-ai dat seama că nici soția dumitale, Cleopatra, nici eu, nici alte femei Sabine, nu avem intenția să ne mai întoarcem.
3: Mi se întunecă mintea. Cum am să trăiesc fără Cleopatra? Nu pot fără Cleopatra. E? Era soția mea pe deplin legitimă. Crezi că n-are să vină niciun caz cu mine?
0: În niciun caz.
3: Dar ce să fac? Iubesc, cum să trăiesc fără ea?
0: Mai liniștește-te, Marcius, liniștește-te. Să știi că mi-e milă de dumneata și am să-ți spun în secret că nu există decât un singur mijloc, unul singur. Să răpești.
3: Și atunci are să meargă?
0: E, cum ar putea să nu meargă de vreme ce ai răpit-o?
3: Dar asta ar fi o josnicie. Sau pentru voi, femeile, dreptate acolo unde e forța. Ah, ah, femei, femei.
0: Hai, lasă, lasă, lasă că am mai auzit noi exclamații ca astea. Oh, femei, femei. Ah, Marcius, în ce clipă nefericită de au zămislit zeii.
3: Pe mine?
0: Ești de o prostie incomensurabilă, recunoaște. Da? Da? Vreau un bărbat puternic pe cel mai puternic, nu numai pentru că vreau să-i fiu.

0: credincioase.
1: Ce te închipui cumva că le face mare plăcere să fim răpite, furate, reclamate, restituite, pierdute, găsite?
2: Proserpina, sufletelul meu.
1: Au, sufletelule, au. Cum o mai duci cu sănătatea?
0: No,
1: ce spuneam, da, aha. Crezi că le face mare plăcere să fim tratate ca niște obiecte? De-abia m-am obișnuit cu un bărbat și vine altul să mă ia cu el. De-abia m-am obișnuit cu ăsta că vine cel dinainte să-mi ceară să mă întorc.
0: Marcius, dacă vrei ca femeia să fie a ta așa cum pretinzi, trebuie să lupți, să lupți pentru ea cu ghearele și cu dinții. În sfârșit, să mori luându-i apărarea.
1: Crede-mă, Marcius, nu există bucurie mai mare pentru o femeie decât să plângă pe sicriul soțului care a căzut răpus apărând-o. Și află, Marcius, că o femeie înșală numai după ce a fost înșelată de bărbatul ei.
3: Da, da, ei au săbii, iar noi suntem neînarmați.
0: Înarmați-vă!
3: Da, da, ei au mușchi puternici, noi n-avem.
0: Căutați să deveniți mai puternici.
1: Și în genere, tu, Marcius, caută să nu mai fii atât de prost.
3: Tu ești fără minte. Ești o femeie de nimic. Trăiască legea! Forța brutală n-are decât să-mi răbească soția, să-mi distrugă casa, să-mi stingă vatra. Sabin, întorceți-vă înapoi. Sabin, plângeți cu lacrima mare. Plângeți cu hohote, Sabin. Băteți-vă cu pumnul în piept. Să nu vă fie rușine de lacrimile voastre. N-au decât să zbârle cu pietre noi. N-au decât să râde de voi. Plângeți, Sabin!

0: Ați ascultat Răpirea prea frumoaselor Sabine de Leonid Andreev. Traducere de Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: Paulus Dumitru Furdui, Scipio Demrădulescu, Cleopatra Coca Andronescu, Veronica Tamara Buciuceanu, Proserpina Rodica Tapalagă, Marcius Marin Moraru. În alte roluri: Vali Voiculescu Pepino, Rodica Sanda Tuțuianu, George Trestian. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Bellamy, de Guy de Maupassant. Dramatizare radiofonică de Mariana Chipuc. În distribuție, Ștefan Iordache, George Constantin, Rodica Tapalagă, Mircea Șeptilici, Valeria Gagealov, Ion Pavlescu. Regie artistică, Dan Cuican.
1: Ce-ai spus? Să te însori cu fica mea?
2: Da.
1: Asta niciodată, niciodată, niciodată, mă auzi, George Drua?
2: Te înverșunezi degeaba, prea stimată doamnă Walter. Suzanne este compromisă și trebuie să fie soția mea.
1: Călosule, ai ademenit-o pe Suzanne cu vorbe mincinoase, dar nu-ți dai seama că e fica mea. Cum ai putut, nimicule?
2: Mă mir, zău, mă mir, Virginie, că tocmai tu vorbești de ademenire și de nevinovăție. Ai uitat că și tu m-ai ademenit ca să-ți devin amant?
1: Nu, nu n-am uitat. Tocmai de aceea n-am să îngădui. Niciodată n-am să îngădui să vă căsătoriți.
2: Tu poți să nu îngădui, dar respectabilul meu patron, soțul tău, îngăduie. Bă, am impresia că este chiar mulțumit că s-a întâmplat așa. Și-a dat seama că sunt un om tare, cu care e mai bine să nu te lupți.
1: Bine, dar el nu știe.
2: Nici nu va ști vreodată. Oricum n-ar folosi la nimic. Ce a fost, a fost. Bă, nu pricep, de ce te cramponezi așa de trecut, parcă e...
1: Stai, culmea. Din ce fel de aluat ești alcătuit? N-ai chiar niciun fel de scrupule. Te-ai băgat pe sub pielea mea, pe sub pielea tuturor, făcându-i să creadă că ești un om de onoare. Și ești un păduche. Să știi că asta ești, dragă George.
2: Stimată doamnă, măsoară-ți cuvintele. Și mai slăbește-mă cu onoarea dumii tale. Cu cine să fiu om de onoare? Cu încornoratul ăla de forestie? Nu-i găsesc al merii decât că m-a băgat la ziar și a știut să moară la timp. Sau poate să fiu un om de onoare cu Walter și banda lui. Îți închipui poate că nu cunosc în amănunt proveniența averii lui fabuloase? Dumneata și stimatul dumitale soț, ați face mai bine să nu-mi stați în cale, doamnă Walter.
1: Bine, tu, dar asta-i... Walter te-a ajutat să ajungi la poziția pe care o ai acum. Ce mai vrei? Nu-ți ajunge?
2: Nu, vreau mai mult. N-am fost pentru bărbatul tău decât succesorul lui Forestier, adică omul de paie al unor politicieni fără scrupule. Acum am să-mi iau ce mi se cuvine.
1: Dar ce ți se cuvine? Fica mea ți se cuvine?
2: Da.
1: Ți se cuvin ție milioanele noastre, da. Ești un escroc. Un parvenit, să știi, atâta ești. Nu ți se cuvine nimic. Poate doar să te întorci la vagabondaș pe străzile Parisului.
2: Ce spui, cocoană? Nu faci să râd. Află atunci că am să fiu ginerile dumitale. Fie că vrei, fie că nu vrei dumneata.
1: Am să mă împotrivesc. Mire-s puteri. Am să te distrug. Ai să pierzi și ce ai agonisit.
2: Iar eu îți spun că am să ajung deputat și ministru. Eu sunt tipul de om care reușește.
1: Peste cadavrul meu.
2: Dacă va fi nevoie, ești peste cadavrul tău.
1: Tu cum îți închipui că societatea asta va accepta să fie condusă de Olichea?
2: O să accepte. O să accepte pentru că societatea asta dumitale este ea însăși, Olichea. Olichea care a închis ochii la matrapazlucurile lui Walter. Va închide ochii și la ale mele.
1: Da, dar nu voi închide eu ochii. Da, am să veghez. Am să fac totul ca să te defăimez. Și am să reușesc. M-ai făcut să te iubesc. Să-mi uit îndatoririle de mamă și soție. Și apoi m-ai înșelat. Da, m-ai călcat în picioare. Pentru că n-ai mai avut nevoie de mine. Dar am să mă ridic cu mai multă forță ca să te nimicesc.
2: Împotrivirea ta e ridicolă, dragă Virginie. Doar știi că până acum nimeni n-a reușit să mi se împotrivească cu adevărat. Cum crezi că ai să reușești tu?
1: Nu cunoști puterea unei femei rănite. Nu știi ce înseamnă ura ei. Pentru că te urăsc. Și o urăsc și pe fica mea. Tu și Suzanne sunteți imaginea păcatului meu. N-am să admit. Nu, n-am să admit că tocmai voi să stați tot timpul împreună în preajma mea. N-am să admit. În ruptul capului.
2: Mi-am impresia că vrei scandal după scandal.
1: Da.
2: Bine. Și de ce nu la urma urmei? O să fie tare amuzant să apară în ziarul soțului tău un articol despre cum mama și fica își dispută iubitul.
1: Ce Michel! Michelule, vei vedea! Am să fiu mai tare decât tine. Nu, Cineva trebuie să pună frâu carierei tale de arivist, Dumnezeule. Când mi-aduc aminte cum a început totul. Când ai venit prima oară la familia Forestier, aveai un frac de împrumut și erai tot numai miere. Ți-amintești cum te gudurai pe lângă soțul meu când ai avut prima întrevedere cu el?
3: Deci cunoști bine Algeria, domnule Duroa.
2: Da, domnule.
1: Ai putea face o încântătoare serie de articole cu amintirile dumitale din Algeria, domnule Duroa.
2: Da.
3: Soția mea are dreptate. E neîndoios că aveți un fel propriu de a vedea lucrurile. Poate vom cădea la învoială în privința gazetăriei. Da, neapărat fă-ne câteva articole fanteziste despre Algeria.
2: Da.
3: Povestește-ți amintirile și strecoară printre ele problema colonizării. Dar te rog, grăbește-te, am nevoie de primul articol mâine chiar.
2: Da.
3: Sper să mai pot momi cititorii cât se dezbate chestiunea asta în cameră ca să...
1: Și le poate da un titlu încântător: Amintirile unui soldat în Africa.
3: Virginia, zici pline de idei strălucite. Tinere, deci ne-am înțeles.
2: Da.
3: Te aștept mâine cu articolul.
2: Da, mâine.
3: Povestie te va aduce la mine.
2: Da.
3: E, acum eu zic să dai brațul încântătoarei doamne de Marel, să trecem cu toți în sufragerie.
1: Toftiți!
2: Da.
1: Se pare că ai pășit cu dreptul, domnule Duroa. Am să-mi chin un pahar pentru succesul dumitare viitor.
2: Sunteți mult prea amabilă, doamne de Marel. Îmi permite să vă mărturisesc ceva?
1: Da?
2: Aveți cei mai frumoși cercei pe care i-am văzut vreodată.
1: Ah, da, a fost o idee a mea să-i atârn așa,
2: da.
1: Să atârn diamantele într-un fir, știți, într-adevăr par niște picături de rou, nu?
2: Da, exact, uitați, e chiar ca o picătură de rou, încântător. Dar să știți că și urechea dă un preț deosebit bijuteriei.
1: Sunt din ce în ce mai sigură că veți reuși, domnule Duroa. Ai văzut-o pe fica mea?
2: Copila aceea cântătoare?
1: Da.
2: Dar de ce stă tot timpul retrasă?
1: Da, da, exact. O cheamă Lorin și este de o timiditate care mă sperie și pe mine. Nu vorbește cu nimeni, nu se joacă niciodată. Ei bine, mi-a spus că v-a îndrăgit de cum v-a văzut astă seara aici și v-a dat și un nume.
2: Serios?
1: Mhm.
2: Ce nume?
1: Bellamy. Așa a spus. Pe domnul acela mi-ar plăcea să-l cheme Bellamy. Și cred că vi se potrivește de minune dacă ați reușit să o îmblânziți până și pe Lori.
2: Scumpă doamnă, nădăjduiesc că atunci când veți permite să vă vizitez din când în când, o să fiu tare bucuros să mă împrietenesc cu încântătarea dumneavoastră.
4: Ei, dragul meu, Duroa, văd că ai cușerit pe toată lumea. Dragă Clotil, iartă-mă, ți-l răpesc.
2: Fără să ce crezi, o să obțin slujba de la ziar?
4: Asta rămâne de văzut. În orice caz ai pășit cu dreptul. Walter și soția lui și-au făcut o impresie bună.
2: Da, soția ta nu prea m-a băgat în seamă.
4: Nu te îngrijora. Madeleine este preocupată de rolul ei de anfitrioană. Altădată vei vedea că este o femeie de spirit care te poate ajuta. Să nu uit, mâine dimineață treci pe aici dacă ai vreo problemă cu articolul pe care ți l-a comandat Walter.

0: dumneata e, domnule Duroa.
1: Așa curând? Nu e o dojană, e numai o întrebare.
2: Doamnă Forestie, vă implor să-mi iertați îndrăzneala, dar speram să-l mai găsesc pe Charles. E o problemă foarte importantă.
1: Soțul meu a plecat la redacție. Oh. Dar te rog, te rog, ia loc. Poate am să te ajut eu, măcar cu un sfat.
2: Da, mulțumesc. Știți, eu n-aș fi îndrăznit niciodată. Sunt atât de jenat. Și este o oră atât de nepotrivită. Nici nu știu ce să fac.
1: Crede-mă, n-ai nimic mai bun de făcut decât să-mi spui ce te frământă.
2: Vedeți, e bine, nu-mi iese articolul. Știți, articolul despre Algeria. Mă rog, nici nu e de mirare. Doar n-am mai scris niciodată. Trebuie și pentru asta experiență, ca pentru orice, nu?
1: Cunosc asta.
2: Da, o să mă deprind eu repede, sunt sigur. Dar nu știu cum să încep. Am ideile, le-am pe toate, dar nu le pot exprima. Pe semne că asta se întâmplă oricând la început, nu?
1: Nu-i nimic că nu l-ai găsit pe Charles. Am să te ajut eu. De altfel, soțul meu e atât de ocupat încât el însuși te-ar fi trimis la mine. Îmi accepti sprijinul?
2: Nici nu îndrăznesc, doamnă Madeleine.
1: Lasă, lasă. Mai bine așează-te dumneata aici, da. Și să ticluim articolul.
2: Unde aici?
1: Da, ia să vedem ce vrei să povestești.
2: Păi aș vrea să-mi povestesc călătoria de la începutul ei și...
1: Aha. Atunci să presupunem că-i comunici unui prieten impresiile dumitale. Mă?
2: Da.
1: Dragul meu Henri, vrei să știi cum arată Algeria? Aha. Ei bine, vei afla de la mine. Nu am ce face în coliba de noroi uscat ce-mi servește.

0: Bună ziua, domnule Walter. Bună ziua, Florestin.
1: Doamnă ziua, Reu.
2: Mi-ai adus articolul?
0: Da.
2: S-ar potrivi foarte bine cu articolul de fond despre La Roche-Matin.
0: Da, iată, uitați-l.
2: Foarte bine. Ești un om de cuvânt, domnule Duroa. Va trebui să revezi asta, Florestin.
1: Oh, nu-i nevoie, domnule Walter. Am făcut împreună cronica pentru a învăța meseria. E foarte bună.
2: E perfect, atunci e perfect.
1: Da, vă duceți aminte, domnule Walter, că mi-ați făgăduit că o să-l angajați pe Duroa?
2: Desigur. Ocupă-te de nota de asta. Eu vă las. Succes, tine.
0: Mulțumesc, da. Mulțumesc. Bine, Florestin, dar nici n-ai citit articolul. De unde știi că e bine?
1: Da, mi-a comunicat Madeleine. Ai făcut bine că ai acceptat ajutorul ei. Apropo, știi că ai succes la femei? A remarcat și nevastă mea, Clotilde Marel, și chiar respectabila doamnă Walter te sorbeau din ochi aseară.
0: N-am băgat de seamă.
1: Eu zic să te mai gândești la chestiunea asta. S-ar putea să-ți fie de folos.
0: Da, dar cine de fapt doamna de Marel? E încântătoare, nu?
1: Boemă, o adevărată boemă. De aceea soțul ei nu o iubește, nu. Îi vede numai cu sururile. Și dacă ai ști ce plină de haz și originală.
0: Nu e măritată? Și cu ce se ocupă soțul ei?
1: E inspector al linii de nord. Își petrece doar 8 zile pe lună la Paris. Nevastă se numește asta săptămâna de corvoadă.
0: Amuzant. Dar nu mi-ai spus în ce va consta serviciul meu.
1: Uite, o să vii aici în toate zilele la ora 3.
0: Da,
1: eu am să spun ce vizite și drumuri va trebui să faci. Învață-te să te strecori pretutindeni, chiar dacă ți se vor închide ușile în nas.
0: Și crezi că am să reușesc?
1: O, dragul meu, pentru 200 de franci pe lună leafă fixă, trebuie să te descurci. Hai să mai primești în plus 2% pentru știrile interesante, culese de tine,
0: da, personal. Am înțeles.
1: Da.
0: Pot veni la tine după ajutor, nu?
1: Oh, nu, cu banii ăștia te vei descurca singur.
0: Dar nu.
1: Nu uita că eu sunt șeful. Nu, e de preferat să-l întrebi pe scoverga aia de rival când ai unele nelămuriri. E un cronicar al ziarului. Vezi lucra împreună.
0: Da, o ultimă întrebare.
1: Te rog.
0: Cine este La Roche-Matin?
1: Un deputat, domnului Papa Walter. Deci, fii foarte atent. De-alminteri, vei constata repede că Vie Française luptă pentru răsturnarea actualului guvern. Deputatul nostru va avea un portofoliu cheie în caz de remanier. Alte întrebări?
0: Nu, mulțumesc.
1: Iată-l pe amicul rival. Dragul meu, îți las în grijă pe învățăcelul nostru, domnul Georges Duroy. Eu vă las, cu bine.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Am toată speranța în dumneavoastră, domnule rival.
3: Tinere, arăți ca un om care de-abia a scăpat de la nec. Ce s-a întâmplat?
0: Am intrat doar de jumătate de oră în redacție și simt că mă doare capul de pe acum.
3: Nici nu mă mir. Așa e la început, până te obișnuiești cu sforile.
0: De alergat, nu glumă.
3: De asta te-ai speriat, vezi, de treabă. Alergi la început pe la câțiva demnitari străini sau potentați francezi, afli părerea lor în legătură cu cutare sau cutare problemă politică. Și în momentul în care îți vei da seama că toți au aceeași părere, va fi de ajuns să ceri părerea portarului. Va mai bine, poți scrie zeci de articole pe același calapot, schimbând doar titlul și interlocutorul.
0: Da, n-am să uit ce-mi spuneți. Până una alta, mâine mi-apare articolul despre Algeria. Eu sper că o să fie o serie destul de lungă. Amintiri de acolo am, slavă Domnului.

0: N-a fost așa? Debutul meu în gazetărie, dragă Virginie.
1: A, amintire ai avut, dar n-ai fost în stare să ți le scrii singur. Iar ușa familiei Forestier ți-a rămas închisă.
0: Și ce-i cu asta? Știi cum faci să râd? Oricum am reușit. Chiar dacă la început a fost mai greu,
1: da, am știu, reușit. Ai reușit să-ți faci prietene printre prostituatele de la Folie Berger.
0: Văd că știi totul, stimată doamnă Walter.
1: Urmărit, ca o umbră, pas cu pas. Important este că nimic din ascensiunea ta odioasă nu mi-e străin. Și dacă la început n-ai avut un succes grozav în ziaristică, ai avut un succes rapid la doamna de mare.
0: Nu mai e un secret pentru nimeni legătura asta. Ce tot îmi bas capul cu ea?
1: Pentru că ai fost întreținutul ei.
0: Asta este o brăznicie. Ne-am iubit, asta e tot. Da, prima oară m-a invitat să mă însoțesc la restaurantul Riș, unde invitase pe soții Forestier. Îi se părea plictisitor să petreacă o seară în trei. Atunci m-am îndrăgostit de ea. Sincer, am iubit.
1: Sincer,
0: am iubit, da, da.
1: Sincer. Tot sincer ai ajuns să accepti și banii de la ea. Ticălosule, nu plătea ea chiria camerei unde vă întâlneți?

0: E drăguță camera asta, nu-i așa?
1: Ești la parter? Se poate intra și ieși pe fereastră fără să vadă portarul.
2: Da.
1: Acesta va fi cuibușorul dragostei noastre.
2: E foarte drăguț.
1: E foarte drăguț.
2: Foarte drăguț. Și pe cât timp e închiriat apartamentul?
1: Pe 3 luni.
2: 3 luni?
1: Ei, recunoaște că nu ne mai puteam vedea la tine acasă. M-am compromis și așa destul în fața vecinilor tăi.
2: O să-mi spui când va trebui să plătesc?
1: E plătit, dragul meu.
2: Atunci ție sunt dator.
1: Oh, nu, puișorule, nu. Asta nu te privește, e o plăcere de-a mea.
2: Oh, bine, scumpa mea, că o primesc, dar să știi că mi-este foarte greu.
1: De ce?
2: Să știi că mi-este foarte greu să continuăm cu micile noastre escapade nocturne prin bistrourile Parisului.
1: Dar de ce, Bellamy? Nu-ți place să mă vezi deghizată în lucrătoare sau spălătoreasă? Eu ador ieșirile astea prin locuri de ochiate. Uite, chiar astă seară, ce îi zice să ieșim să ne plimbăm?
2: A, nu, nu, pentru ce? Pentru ce să ieșim? E foarte bine și aici, stăm frumos și la casă, stăm aici, nu?
1: Da, atunci am să mă duc singură. Adio.
2: Nu, iartă-mă. Iartă-mă, iubita mea. Iartă-mă, dar nu știu, astă seară sunt foarte nervos.
1: De ce?
2: Nu știu. Hai, lasă-mă. Lasă-mă să te sărut. Pentru că sunt foarte săcăit. Am de cazuri.
1: Nu, țin să ies și nu mă voi supune toanelor tale.
2: Nu, crede-mă că am un motiv.
1: Minți! Ce motiv?
2: Dragostea mea, mi-e greu să se spun.
1: De ce? Ce?
2: Adevărul e că n-am niciun ban.
1: Ce spui?
2: Nu e cazul să mă fac să roșesc acum de rușine. Ți-am spus, nu am niciun ban, înțelegi? Nici măcar 20 de centime ca să plătesc un lichior de coacăze.
1: Dacă aș fi știut, de ce nu mi-ai spus de la început? Am să-ți împrumut banii de care ai nevoie.
2: Ești foarte drăguță, micuța mea, Clodă. Hai să nu mai vorbim despre asta. Da? Te rog, mai jigni. Te rog frumos.
1: N-ai să știi niciodată că te iubesc. Când se află cineva în situația ta, ce-ai spune tu dacă ai descoperi în buzunar, așa, câte o monedă de 100 de franci?
2: Ar fi un adevărat miracol.
1: Când iubești cu adevărat, orice e posibil. Chiar ca providența să facă destul de des gestul acesta. Atât cât să fii tu liniștit în privința banilor, dragul meu, George.

0: Rău te-a mai jignit biata, Clotilde. Până te-a prins că cheltuiai banii la Folie Bergère cu fetițele de acolo.
1: Într-adevăr, doamna Walter, sunteți foarte bine informată.
0: N-a contat că ai sedus-o pe Clotilde. Te-ai îndreptat ochii în altă direcție. Începuse să te atragă Madeleine Forestier. Bărbatul său nu era omul care să te încurce pe tine. Am simțit din ziua aceea în care mi-ai trimis un coș cu fructe. Când te-am văzut lângă Madeleine, am simțit o strângere de inimă. Începusem să te iubesc, proastă de mine. Și tu erai amorezat de soția patronului. Tu nu erai amorezat de soția patronului decât din interes. În realitate te atrăgea doar Madeleine. Pe ea o asaltai tot timpul. Tot timpul erai la ea acasă.
1: Prosti. Ultima dată mă dusesem acolo la Forestier să cer un împrumut.
2: Amice, mă bucur că te văd. De altfel ai picat bine, nevastă mea are invitații.
1: Nu vreau să vă deranjez.
2: Nu deranjez deloc, eu sunt ocupat la redacție. Așa că o să te rog pe dumneata să faci pe anfitrionul. Dar spune repede până vine Madeleine. Ce vânt te aduci la mine? Ai necazuri?
1: Da, am o datorie de onoare.
2: De joc?
1: Da.
2: Mare?
1: 500 de franci.
2: Da, cunosc eu datoriile astea, dragul meu. Te rog, nu încerca să mă păcălești. Dacă vrei, pot să-ți împrumut 20 de franci, dar nu mai mult.
3: Bine,
1: fie așa.
4: Oh, ce plăcere! Bună ziua, Bellamy!
1: Bună ziua, doamna Forestier. Mă bucur mult să vă revăd.
2: Eu vă las, am treabă. Te sărut, draga mea. Pe curând.
1: La revedere. Doamnă, de ce îmi spuneți Bellamy?
4: M-am întâlnit săptămâna trecută cu Clotilde Marel. Mi-a povestit de prietenia dumitale cu Lorin. Dar ai cucerit-o cu adevărat pe fetița ei cea sperioasă. Am auzit că Lorin îți spune numai Bellamy. Oricum, ești de neiertat. Pe ele le răsfeți, iar pe mine vii să mă vezi când îți aduce aminte.
1: N-am venit să te văd pentru că a fost mai bine așa.
4: Cum? Pentru ce?
1: Pentru ce? Chiar nu bănuiești?
4: Nu, câtuși de puțin.
1: Pentru că sunt îndrăgostit de dumneata, Madeleine. Oh, nu mai puțin. Și nu vreau să ajung de tot.
4: Asta era problema. Poți veni totuși. Nimeni nu poate fi multă vreme îndrăgostit de mine.
1: De ce? Și te apariți tulburătoare. Ești plină de mister și ai o personalitate neobișnuită. Ori ochii aceștia cenușii nu privesc niciodată cu căldură sau măcar cu bunăvoință.
4: E zadarnic să se îndrăgostească cineva de mine. Și eu fac să se înțeleagă asta numai decât. Dacă mi-ai fi împărtășit mai curând temerea dumitale, te-aș fi liniștit. Ar fi trebuit dimpotrivă să vii cât mai des.
1: Da, atâta doar că sentimentelor nu le poți porunci.
4: Dragul meu prieten, pentru mine un om îndrăgostit e șters din rândul celor vii. Devine nătâng. Dar nu numai nătâng, ci și periculos. Pe oamenii care pretind că mă iubesc, eu îi țin în carantină până le trece boala. Nu uita acest lucru.
1: E sfârșitor ceea ce îmi spui.
4: Știu bine că la dumneata dragostea nu e decât un fel de poftă, în timp ce la mine e dimpotrivă un fel de hrană sufletească, ceva care nu e cuprins în crezul bărbaților. Dar uită-te bine la mine.
1: Da.
4: Nu voi fi niciodată, auzi, niciodată amanta dumitale.
1: Deci trebuie să mă resemnez.
4: Acum că operația a fost făcută, vrei să fim prieteni?
1: Oh.
4: Dar știi, prieteni adevărați, fără gânduri ascunse.
1: Sunt al dumitale, Madeleine, cum dorești. Dă-mi voie să sărut mâinile. Pe Dumnezeu meu, aș fi fost cel mai fericit să am o asemenea soție.
4: Trebuie să recunosc că sunt băgulită. Dar să lăsăm asta. Îmi voi începe chiar acum meseria de prietenă. Ești neîndemânatic, dragul meu.
1: De ce?
4: Fii mai curtenitor față de doamna Walter. Doar ocupi un loc mărunt la ziar și vrei să avansezi, nu?
1: Da, să știi că am și făcut primul pas. I-am trimis azi un coșuleț cu fructe.
4: Bun. O aștept pe doamna Walter acum la mine. Vine împreună cu fiicele ei care au crescut destul ca să fie scoase în lume. De altfel îl aștept și pe colegul dumitale, Jacques Rival. Ai grijă deci cum te porți cu doamna Walter?
1: Este într-adevăr minunată. Cum aș putea să-ți mulțumesc, Madeleine?
4: Fiind un prieten de nădejde și ascultător.
1: Da, iartă-mă că îndrăznesc. Aș vrea să te întreb ceva.
4: Îndrăznește, Bellamy.
1: Ce se întâmplă cu soțul tău? În ultimul timp nimic nu mai priește și arată din ce în ce mai rău.
4: Ai pus degetul pe rană fără să știi. Află că Charlie este foarte bolnav. Cred chiar că am să plec în curând cu el la Cannes.
1: Îmi pare foarte rău. N-am știut nimic.
4: Ah, să lăsăm necazurile mele deocamdată. Și îți mai dau un sfat în legătură cu ziarul. Trebuie neapărat să capeți o slujbă cheie și să devii indispensabil patronului.
1: Da, dar cum de atâta timp muncesc din greu pentru o sumă mizerabilă?
4: Vezi, Vie Française e un ziar de speculă. Lui Walter, care e un om al banului, ziaristica și deputăția îi servesc drept pârghie. E indicat ca dumneata să devii una din aceste pârghii, adică să fii cât mai util patronului. Am auzit vorbindu-se frumos despre dumneata în cercul nostru. Au venit invitații, mă duc să-i întâmpin. Încă o dată, ai grijă.
1: Omagiile mele, doamna Walter.
3: Bună seara.
1: O, da, aveți niște fiice încântătoare.
3: Mulțumesc, domnule Durioa. Rău, Suzanne, faceți o plecăciune și treceți pe canapea.
5: Da.
4: Spuneți-ne, scumpă doamnă Walter, care sunt ultimile noutăți ale Parisului?
3: N-aș putea să mă laud, că le cunosc prea bine. Aș putea doar să-i dau domnului Duroa o veste. Să sperăm că îi va face plăcere. Soțul meu a hotărât să vă încredințeze postul de redactor șef al Ecourier.
4: Asta este o veste care merită sărbătorită. Felicitări, domnule Duroa.
1: Mulțumesc. Uite că nu știu ce să spun. Sunt uluit. Este într-adevăr ceva neașteptat. De ce să nu recunosc? Chiar nesperat.
3: Sunteți prea modest, domnule. Eu sunt convinsă că ați primit exact ceea ce vi se cuvenea.
1: Mulțumesc.
3: Sunteți atât de devotat ziarului. Să știți că soțul meu răsplătește întotdeauna pe cei care îi sunt devotați, trup și suflet.
4: Vezi ce ți-am spus, dragă Duroa? Nu neglija pe soția patronului și încearcă toate căile.
1: Ai avut perfectă dreptate. Sunt îndatorat.
6: Bună seara. Am aflat, colega, ai avansat în funcție. Felicitări și mă bucur din tot sufletul.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
6: Dira, ce-ar fi să relăsăm pe doamne să dezbată cancanurile și noi bărbații să discutăm politică, nu?
1: Da, dacă doamnele nu se supără, sunt de acord. Da?
6: Dragul meu, de acum poți să te consideri omului papa Walter?
1: Da.
6: Te-a pus la încercare. La început te-a simțit puțin șmecher, cutezător și maleabil. Acum te consideră un băiat de nădejde. Și ascultă-mă pe mine. Fă ca toată lumea să citească Ecourile.
1: Da.
6: Știi, vorba mea, această redacție navighează pe fondurile statului și pe străfundurile politice. Inspiratorii și adevărații redactori ai ziarului sunt 6 deputați interesați în toate afacerile întreprinse sau sprijinite de director. La cameră îi se zice banda lui Walter. Toți aceștia sunt invidiați din cauza banilor câștigați cu el și prin el.
1: Eu cât am să câștig acum? Văd că Forestier și-a creat o situație demnă de invidiat.
6: Ca început o să ți se aloce cam 400 de franci pe lună, ceea ce nu e rău deloc. Iar în ceea ce îl privește pe Forestier, mă miră că n-ai înțeles că el, ca redactor politic, nu e decât marioneta acestor oameni de afaceri. El aduce doar la îndeplinire rândurile sugerate de ei. Și cu timpul cred că asta vei face și dumneata. Ce părere ai, dragul meu, de fauna asta?
1: Ce părere să am de o societate care îmi face cinste să mă accepte? Deci sunt recunoscător și eu încerc să imit.
6: Bine, dar asta nu te împiedică să fii conștient de putregaiul care o macină, nu?
1: Scumpe maestre, vorbe dumneavoastră mă înfioară. De exemplu, acest deputat la Roșmătie pare foarte inteligent.
6: Găsești?
1: E foarte citit, nu? Sigur, de altfel trece drept unul din oamenii cei mai destoinici din cameră.
6: E cu putință în țara vorbilor chiorui împărat. Vezi, toți oamenii aceștia sunt niște mediocri. E o minte închisă între două ziduri, banii și politica. Sunt niște bădăreani a căror imaginație e plină de necurățenii. Adevărul e că foarte greu găsești un om cu gândirea în aripată. Totul este soarte să piară.
1: Mai gânduri negre astăzi, mai este.
6: Am întotdeauna, băiete, dar mai ales acum când am îmbătrânit. Viața este un povărniș. Când urci, îi privești vârful și te simți fericit. Dar când ajungi pe creastă și începi să privești coborâșul și sfârșitul, care e moartea, te speri.
1: Da, totul e negru astăzi, totul e negru, maestru.
6: Hai să mă înțelegi într-o zi, pentru că vine o clipă când în spatele a tot ce privești te gândește moartea. Într-un cuvânt, a trăi înseamnă a muri.
1: Da, ca să fiu sincer, până acum n-am privit decât înainte. Nu știu dacă îmi va fi ușor să mă gândesc la moarte și la inutilitatea vieții. Deocamdată ea mi oferă ceea ce-mi doresc. Și ceea ce-mi doresc cu adevărat, o spun în mare taină, domnul rival, e ca după moartea lui Forestier să o conving pe văduva lui să-mi devină soție. E bine să nu spuneți nimănui, dar amicul meu Charles e foarte grav bolnav.

0: Dragă George,
1: da.
0: Sper că ai anunțat-o pe Clotilde Marel că ne căsătorim curând.
1: Da, bineînțeles, bineînțeles, scumpa mea Madeleine. Hai să nu mai vorbim despre asta.
0: Nici nu vreau. Spune mai bine ceva despre părinții tăi. Locuiesc aproape de Rouen, nu?
1: Da, la Canteleu.
0: Cu ce se ocupă?
1: Sunt mici rentieri.
0: Oh, cât de mult am să-i iubesc. Vom merge poate să-i vedem.
1: Da, da, vezi că sunt, draga mea, sunt săran. Mici cârciumari care și-au luat pâine de la gură ca să mă țină la școală. Nu, nu mi-e rușine cu ei, nu mi-e rușine cu ei, dar sunt oameni simpli, neciopliți.
0: Asta n-are nicio importanță, pentru că nu se aducem la Paris. Dar m-am gândit la ceva.
1: La ce anume?
0: E destul de greu de spus. Ei bine, iată, aș fi foarte fericită să port un nume răsunător. N-ai putea oare cu prilejul căsătoriei noastre să iei un mic titlu de noblețe?
1: Știi că și eu m-am gândit adesea, dar nu mi se pare ușor.
0: De ce?
1: Pentru că mi-e teamă să nu mă fac de râs.
0: Oh, nici de cum. Toată lumea o face și nimeni nu găsește.

0: doamna Duroy du Cantel. E minunat, minunat! Și vei vedea, vei vedea ce ușor e să faci pe toată lumea să accepte asta.
1: Da, numai că trebuie să prind prilejul. Pentru că, pe urmă, să nu fie prea târziu, nu?
0: Chiar de mâine vei semna articolele domnul de Cantel și ecourile numai Duroy.
1: Aha.
0: Asta se face zilnic în ziaristică și nimeni nu se va mira că ți-ai luat un pseudonim.
1: Da, bineînțeles.
0: În momentul când o să ne căsătorim, nu mai putea schimba asta încă puțin. O să spunem prietenilor că renunțase și la particola du din modestie.
1: Da, da, da, da. Te voi iubi mult, mult, micuța mea,
0: dragul meu.

0: Uite, dragă Madeleine, ți-am adus niște trandafiri. Îți plac?
1: Oh, sunt primele flori pe care mi le aduci de când ne-am căsătorit. Îți mulțumesc, iubitule.
0: A fost cineva pe aici?
1: Da, contele de Votrec.
0: Ah, nu poți să-l sufăr pe hodorogul ăsta. I se scurg vechi după tine.
1: Vai, George, dar știi bine că este un vechi prieten de familie și de altfel te simpatizează foarte mult.
0: Mă rog, oricum, văd că ai preluat de la început grijile casei și pe ale mele. Tu conduci, tu decizi?
1: Vezi, acum ești rău, de ce îmi vorbești așa?
0: Pentru că oricât de deșteaptă femeie fi, tu nu-mi convine să fiu luat peste picior. De când sunt în postul lui Charles, toată lumea face în redacție tot felul de glume proaste. Se poartă cu mine ca și cum aș fi el și știi că mă strigă în mod intenționat, forestier?
1: Glumele unor nătângi.
0: Ia spune, Madeleine, i-ai pus vreodată coarne bietului Charles?
1: Bine, dar ești stupid. Se poate oare răspunde la o asemenea întrebare?
0: Deci tu...
1: Oh, lasă-mă în pace, plec în camera mea. Dacă n-ai altceva mai bun de discutat.
0: Deci așa, l-a înșelat. Dacă l-a înșelat pe Charles, nu să mă înșele și pe mine. Misacu, așa și peticul, iubita mea. Și hai să mă vezi chinuindu-mă din pricina ta, când mi-ai vedea eu ceafa.
2: Ce te-ai întors?
1: Sper că ai să mă săruți și ai să-ți ceri iertare.
0: Bineînțeles, iubita mea. Eu te-ți promit că n-am să mai deschid niciodată subiectul ăsta, da?
1: Bine că te-ai potolit, pentru că avem de lucru în seara asta, după ce ne pleacă musafirii.
0: Ce musafiri?
1: Domnul și doamna Walter, împreună cu Clotilde Marel. De ce, dragul meu? Odată și odată trebuia să reluăm relațiile cu Clotilde. De altfel, tu sigur ai spus că n-ai suferit prea tare, nu?
0: Da, mă rog, și ce spune că avem de lucru?
1: Mi s-au adus știri grave din Maroc. La Roche Mathieu, deputatul, viitorul ministru, mi le-a dat. Trebuie să scrii un articol mare, un articol care să facă vâlvă. Am fapte și cifre.
0: Ce campanie o să mai fie, dacă nici așa nu izbutim.
1: Și altă trufanda?
0: Da.
1: Închipuieți că ministrul justiției a numit de curând doi magistrați care au făcut parte din comisiile mixte.
0: O să-i tragem un perdar să-l țină minte.
1: Au sosit.
3: Seara!
0: Seara! Ai fost... ai fost bine?
3: Da.
0: Sănătoasă? În veacul care s-a scurs de la ultima noastră întâlnire, doamnă de mare?
3: Desigur! Dar dumneata Bellamy, dragă Madeleine, îmi îngădui să spun tot Bellamy soțului tău, nu?
1: Fără îndoială, draga mea.
3: Bellamy.
1: Îți îngădui tot ce vrei.
3: Da.
1: Doamnă Walter, ați auzit că Jacques Rival va da o serbare în locuința sa de burlac?
4: Da, cred că va fi foarte interesant. Sunt însă tare mâhnită. A organizat și un mare asalt de scrimă, dar domnul Walter nu ne poate însoți pe mine și pe fiicele mele.
5: Da, asta ar fi culmea. Când am atâtea pe cap, să merg cu voi la mascara aceea.
0: Dacă vă face plăcere și domnul Walter este de acord, am să vă însoțesc eu.
5: De acord.
0: Pentru mine ar fi o adevărată fericire.
4: Voi fi foarte recunoscătoare pentru asta.
5: Dragul meu, Dural, îți mulțumesc că m-ai scăpat de corvada asta. Pentru că veni vorba de serviciile pe care mi le faci, pot să-ți spun că sunt foarte mulțumit de dumneata. Ești de mare folos. Ești prețuit și temut în cercurile politice.
0: Mă străduiesc și eu. Mă străduiesc pentru o cauză în care cred. Puteți fi deci în continuare sigur de dovatamentul meu.
1: Vă rog să poftiți cu toții la o mică gustare.
3: Ai cucerit definitiv pe doamna Walter și se pare că ești din ce în ce mai util soțului.
0: Într-adevăr, poziția mea la ziar este acum consolidată. Iată, hai să lăsăm noi asta, hai să lăsăm asta.
3: Da.
0: Mă, că știi cât de mult m-am gândit la tine în lunile care au trecut, draga mea Clotilde.
3: Să nu aud de ceilalți.

0: Habar n-au de noi. Și dacă ar auzi, ce s-ar întâmpla?
1: Ce s-ar întâmpla?
0: Știi că numai pe tine te-am iubit întotdeauna, mica și draga mea, Clo.
1: Și eu.
0: Atunci, n-ai prea fost supărată, nu? Pe mine,
1: da și nu. Mi-a părut rău, dar pe urmă ți-am înțeles motivul și mi-am zis: ei, și? Da. Mai curând sau mai târziu, tot o să se întoarcă la mine.
0: Da, uite că nu îndrăzneam să mă întorc. Mă întrebam cum aveam să fiu primit, cum... Să știi că mâine te aștept la noi acasă. Am păstrat casa. Da, așteptăm că te-am păstrat.
1: Dragă George, da? Ar fi cazul să te ocupi și de ceilalți invitați, da, nu crezi?
0: Desigur, draga mea, desigur. Doar știi că nu ne-am mai văzut de mult. Mă ierți, mă iertați, doamnă de mare.
1: Cum să nu? Pe mâine.
2: Dragă Bellamy, avem multe de făcut în actuala campanie. Sper că nu te super că-ți spun și eu așa.
0: Nu, nici de
2: Bellamy.
0: Nu, poricla asta nu-mi displace de loc.
2: Foarte bine, atunci o să zic și eu Bellamy ca toată lumea. Am să-ți dau o știre de ultimă oră.
0: Anume.
2: Au avut loc evenimente grave. În foarte scurt timp, guvernul o să cadă.

0: Ce ți-a venit să-mi trimiți o telegramă, Virginie?
1: George, trebuia să te văd neapărat.
0: Ce naiba mai vrei de la mine?
1: Ai, George, dar ce ți-am făcut? Nu-ți închipui cât mă chinuiești.
0: Stai. Sper că n-ai de gând să faci o criză.
1: Dar nu. Nu trebuia să mă faci amanta ta.
0: Ascultă.
1: Ce să te porți așa?
0: Ascultă, m-am săturat. Nu te mai pot vedea un minut fără să aud cântecul ăsta.
1: Ai, George.
0: E cazul să precizăm faptele. N-a fost o ademenire de minoră. Îți mulțumesc că sunt recunoscător, dar acum gata. Ne-am făcut o toană. Ne ajunge. Nu te cunosc, nu mă cunoști.
1: Mai, George. Ce mărșăvie.
0: Dacă ai de gând să pleci, la revedere.
1: Nu, stai. Venisem să-ți dau o veste. O știre politică prin care ai putea câștiga 50.000 de franci. Sau chiar mai mult.
0: A, cum asta? Cum?
1: Ieri seara am surprins o discuție între soțul meu și La Roche. O să pună mâna pe Maroc.
0: Hai, am prânzit cu La Roche. Mi-a dictat tot de cuvânt cu cuvânt ce are de gând să facă guvernul.
1: Nu, dragul meu, te-au tras pe sfoară. De mult le urmăresc conversațiile și în sfârșit am înțeles. E vorba de o mare afacere pregătită din umbră.
0: Ce face?
1: Uite, expediția la Tanger era hotărâtă din ziua în care La Roche a venit la afacerile străine. Încetul cu încetul au răscumpărat tot împrumutul marocan care scăzuse. L-au răscumpărat cu foarte multă îndemânare. Odată ce vom fi acolo, guvernul francez va garanta datoria răscumpărată prin mijlocitori dubioși. Prietenii noștri vor câștiga din asta între 50 și 60 de milioane, înțelegi? Care e afacerea?
0: E într-adevăr o lovitură grozavă. Cât despre scârnăvia de La Roche, are să-mi cade în mână odată. Nicu, să bage de seamă. Oricum trebuie să scap o cale.
1: Stai că mai poți cumpăra titluri de împrumut. Nu s-a urcat decât la 70 de franci.
0: N-am bani gheață, n-am.
1: Am gândit și la asta. Dacă ai fi foarte, foarte drăguț, dacă ai ține puțin la mine, mai lăsa să-ți dau eu banii necesari.
0: Nu.
1: Te rog, ascultă, stai. Stai să vezi, am să cumpăr eu titluri de împrumut de 20.000 de franci. Și te iau părtaș pe jumătate. Așadar, pentru moment, nu-i nimic de plătit. Dacă izbutești afacerea, câștigi 70.000 de franci. Dacă nu izbutește, îmi vei datora 10.000.
0: Bine, fie. Merg la parte cu tine, Virginie. Dacă pierdem, îți voi da înapoi 10.000 de franci. Acum lasă-mă, trebuie să plec. Contul revădrei pe moarte.
1: Mă pleci? Așa de
0: n-ai înțeles că vreau să fiu alături de bătrânul ăsta înainte de a muri? Poate moștenim și noi ceva. Te rog să fii înțelegătoare, Virginie.
1: George.
0: Mi se pare foarte normal ca Vodrec să ne lase ceva prin testament. Doar eram singurul lui prieten. Asta e prea de tot.
2: Nu te înțeleg atunci. Nu ești mulțumit că ne-a lăsat un milion? Toată averea lui?
0: Sunt nemulțumit că testamentul e făcut exclusiv pe numele tău. Îmi putea lăsa ceva mie. Mie bărbatul tău, mie prietenul lui, dar nu ție. Ție prietena lui, soția mea. Deosebire capitală și esențială din punct de vedere al bunei cuvințe și mai ales al părerii lumii, nu?
2: Mie mi s-ar fi părut din contră foarte ciudat o asemenea generozitate din partea lui ție. Și tocmai pentru că ești bărbatul meu. La urma urmei, nu-l cunoști decât de puțină vreme. De fapt, eu sunt prietena lui. De foarte mult timp. Primului testament, făcut pe vremea când trăia Forestier, era de pe atunci în favoarea mea.
0: Nu, ce mai, nu poți să primești.
2: Mă rog, cum crezi tu de cuvință?
0: Lămurește-mă măcar pentru ce îți lasă toată averea ție.
2: E foarte firesc, n-are rude, n-are prieteni, doar pe noi. Mă cunoaște de când eram copil și cum n-aveam moștenitor de sânge, s-a gândit: vai, George, ești prea de tot. Acum câteva zile te zbăteai pentru moștenirea de la Vodrec și acum ești iar nemulțumit.
0: Și mă rog, cum aș putea să fiu mulțumit? Să fiu mulțumit că m-au lăsat pe din afară, în afacerea din Maroc? Știi cât a câștigat ministrul tău? Cam 20 de milioane.
2: Mai întâi e la fel ministrul tău cum e și al meu. Apoi dacă îl invidiezi, fă și tu ca el. Fă-te ministru și câștigă 20 de milioane.
0: Ah, îmi pică el în mână. Și să mai vorbim de Walter, care este acum un rege al finanțelor. A câștigat 50 de milioane în 6 săptămâni. Nici nu mă gândesc să mergem la inaugurarea palatului lui.
2: Dar asta e o prostie, e unul din cele mai frumoase palate ale Parisului. O să vină toată lumea.
0: Ce să spun?
2: Mai ales că a publicat invitații prin care amatorii de artă sunt rugați să vină să vadă tabloul acela celebru.
0: Ce tablou?
2: Nici nu a apucat bine să fie expus și Walter l-a și cumpărat pentru frumușica sumă de 500.000 de franci.
0: Toane de parvenit. Ce ai urea l-o fi și tabloul ăla?
2: Fii mai atent cu cuvintele, dragul meu. Să nu se întoarcă împotriva ta. Iar Iisus, mergând pe apă, să știi că este o adevărată capodoperă.
0: Nu merg și pace. M-am săturat de clica lor.
2: Las-o mai încet. Nu are niciun rost să te pui rău cu papa Walter. Unde pui că o să vezi acolo și pe Clotilde.
0: Ce e cu asta? De Clotilde merg de mie acum?
2: Știu că ți-arde mai mult de banii pe care nu i-ai putut câștiga, dar și cu Clotilde ar fi cazul să te împaci, nu?
0: Nu înțeleg nimic, vorbește anapodă.
2: Nu-ți face griji, nu sunt geloasă. Doar atât am observat că iar v-ați certat. Gata, gata, n-are rost să mai discutăm. Să ne gândim mai bine cum ne îmbrăcăm pentru balul lui Walter, nu?

0: Iată-te în sfârșit, răutăcios Bellamy. De ce nu te mai arăți deloc?
1: Domnișoara Suzanne Valter.
0: Da.
1: De necrezut. Ce mare și frumoasă te-ai făcut. Iartă-mă, dar n-am mai putut veni. Am avut atât de lucru de două luni încoace, n-am mai ieșit nicăieri.
0: E rău, foarte rău, da. Uite, ne-ai mâhnit rău de tot pe mama și pe mine, fiindcă nouă ne ești foarte drag. Când nu ești aici, mă plictisesc de moarte.
1: Acum ai să te măriți? Nu să iei cine știe ce prinț frumos.
0: Nu.
1: Cam scăpătat. Da. Nu să ne mai vedem deloc.
0: Nu, încă, uite, nu vreau încă. Vreau pe cineva care să-mi placă mult, mult de tot. Sunt destul de bogată pentru asta.
1: Las, când mai puțin de 6 luni vei mușca și dumneata din momeala asta. O să fii doamna marchiză, doamna ducesă sau alteța sa prințesă. O să mă privești de sus, domnișoară.
0: De unde nu fi răutăcios. Am să mă mărit numai după pofta inimii.
1: Vom vedea. Ești prea bogată.
0: Dar și dumneata ești bogat. Ai moștenit împreună cu soția dumitale o avere frumușită?
1: Da, un milion amândoi. 40.000 de franci venit. Nici măcar trăsură de casă nu putem ține.
0: Vrei să bei un pahar de șampanie cu mine? Haide-mi la bufet, o să dăm acolo de papa. Hai, da.
2: Suzanne, ești încântătoare.
1: Este.
2: Soțul meu te-a admirat foarte mult de la distanță.
0: Da? Dar unde este domnul de Marel? Eu nu l-am văzut.
2: Dragul, da? Tocmai s-a despărțit de Madeleine Duroy, care trece la braț cu ministrul la Roche.
0: Atunci, mă scuzați, mă duc să-i dau bună seara.
1: Da, uite că ne întâlnim din nou, Clotilde.
2: Ne întâlnim din nou.
1: Destinele noastre nu vor să ne despartă.
2: Da, hai, oferăm brațul,
1: da.
2: Și plimbă-mă prin saloare.
1: Ia să vedem ce este.
2: Dar știi că te ieri de fiecare dată. Deși ultima oară a fost prea de tot. Aveai haina plină de fire de păr. Și unde mai pui că era și alb. Să mă înșel cu o babă. Se poate.
1: Ești o femeie înțeleaptă, Clotilde.
2: Ce norocoși oameni sunt acești soți.
1: Și oamenii cu adevărat t-ar răzbat întotdeauna, într-un fel sau altul.
2: George, ia uite-te în spatele tufișului acelea de plante.
0: Nu este soția ta?
1: Ba da, sigur că da, și tot cu la roșu.
2: Tot cu la roșu,
1: da. Au chiar aerul că și-au dat întâlnire în seară. Nu face de râs femeia asta.
2: Nu fi chiar atât de aspru. Te-ai și întors, Suzanne.
0: Da, Bellamy, da? Ai să rămâi singurel.
1: De ce?
0: O răpesc pe frumoasa Clotilde ca să-i arăt camera mea.
1: Mă supun dorinței doamnelor, mă supun.
0: George,
1: ce-i cu aerul ăsta funest?
3: Oh, ce neomenos ești. Nu-ți dai seama că m-am resemnat. Amintirea ta veșnic vie mă năvușă de mă abțin și mă rog la icoană să mă deslege de
1: ea. Te rog, fără drame. S-o plec mai.
3: Stai, că nu-ți cer decât să vii să mă vezi din când în când.
1: Și sigură că n-ai să-mi faci de fiecare dată scenă,
3: nu? Absolut sigur. Dar stai să nu uit. Uite plicul ăsta.
1: Ce cu?
3: Este partea ta de câștig din afacerea Marocului. Eram atât de mulțumită că am câștigat banii ăștia pentru tine.
1: Nu pot fi bani de la tine.
3: Nu, stai, cum? Dacă nu iei, să știi că îi arunc într-un canal.
1: No.
3: N-ai să mă refuzi, George. Nu?
1: Bine, îți mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc.
3: Te las, văd că se apropie Suzanne, da. Și n-aș vrea să-și dea seama de ceva. Îți promit că am să fiu cu minte. Nu mai vine, o să mă mai vezi.
1: Bine, am să vin.
0: Ardeam de nerăbdare să mă întorc la tine.
1: Ascultă, fata dragă, mă crezi cu adevărat prietenul dumii tale?
0: Desigur, pe la mine.
1: Ai încredere în mine?
0: Absolut.
1: Îți amintești ce spuneam mai adineauri?
0: În ce privință?
1: În privința căsătoriei dumii tale, sau mai degrabă a bărbatului pe care îl vei lua de soț.
0: Da.
1: E bine, făgăduiește-mi că ai să mă urmezi sfatul ori de câte ori ți se va cere mâna și că n-ai să primești să fii nimănui soție fără să-mi cunoști părerea.
0: Făgăduiesc.
1: Asta rămâne un secret între noi doi, da? Niciun cuvânt despre asta, nici tatălui, nici mamei dumitale.
0: Niciun cuvânt.
1: Așa, e bine.
0: Dragă George, da? Iartă-mă că te deranjez, dar vreau să plecăm, nu mă simt prea bine.
2: Nu rămâneți la bal, Madeleine?
0: Îmi pare rău, Suzanne. La revedere.
2: La revedere.
1: Foarte bine, fiu că ai dat semnalul de plecare. Nici eu nu mai aveam chef.
0: Am o surpriză pentru tine.
1: Ce anume?
0: E bine, poi mâine e anul nou, da. Nu? E ziua darurilor,
1: da.
0: Iată-l pe al tău, pe care la Roche mi l-a înmânat astă seară.
1: Ce e asta? Crucea Legiunii de Onoare?
0: Exact. Ești fericit, dragul meu?
1: Mi-ar fi plăcut mai mult 10 milioane.
0: De necrezut. Nimic nu te mai mulțumește acum.
1: Omul ăsta nu face decât să-și plătească datoria. Și mai datorează încă foarte mult. Dacă nu o să știe cum să se poarte față de mine, am să-l dobor fără nicio remușcare.

0: Bună seara, domnule Valter.
1: Ghiuroa, ai sosit. Ai o înfățișare foarte ciudată. De ce n-ai venit să iei masa cu noi? Da, stai, de unde vii?
0: Tocmai l-am răsturnat pe ministrul afacerilor străine.
2: L-ai răsturnat?
0: Da.
2: Cum?
0: Am să schimb guvernul, asta e tot. E momentul să aruncăm mortăciunea asta.
2: Nu mai bate câmpii, dragă.
0: Nu, nici de cum. L-am surprins chiar de neaur pe domnul Laroș Matiu în flagrant delict de adulter cu soția mea. Comisarul de poliție a constatat faptul. Ministru s-a dus pe copcă.
3: Cum v-ați bat joc de
0: nu,
3: mine?
0: Nu, de rău. Chiar o să redactez un ecou despre asta.
3: Dar ce urmărești să-l distrug?
0: Pe acest pungaș, pe acest sticălos de ministru, pe acest rău făcător public. Vai de cei ce-mi stau în cale, nu ieri niciodată.
3: Bine, dar soția dumitale?
0: Cererea mea de divorț va fi înaintată chiar mâine dimineață. Eu restitui pe Madeleine răposatului Forestier.
2: Vrei să te desparți de ea?
0: Firește, e în caragios. Trebuia să fac pe prostul ca să-i prind. S-a făcut. Sunt stăpân pe situație.
1: Drage, ești un tip cu care nu trebuie să te pui rău.
0: Iată-mă liber. Nu sunt tocmai sărac. Mă rog, în octombrie o să mă prezint la alegeri în ținutul meu de Baștină. Acolo sunt foarte cunoscut. Lumea l-a acceptat pe Georges Duroy de Cantel. Nu puteam însă să mă impun cu o femeie care dădea de bănuit la toată lumea.
1: Da. Mă rog, fie cum vrei tu, răsturnăm guvernul. Cu atât mai rău pentru cei care se bagă în astfel de încurcături. Mă duc să ți-o trimit pe Suzon să țină de urât. Între timp o să iau toate măsurile necesare într-o astfel de situație și te rog să nu spui nimănui până nu apare în ziua.
0: Bineînțeles.
4: Suzon!
5: Surpriză,
0: Flami. Știi că sunt foarte mâhnit din pricina dumitale.
5: Dumneata?
0: Da.
5: De ce?
0: Ai fost cerută de soție și nu mi-ai spus nimic. Nu înțelegi să-mi spui, nu?
5: Da, așa e.
0: Știi cine? Un fumurat așa la lung, marchizul de Cazol.
5: Mai întâi nu e un fumurat.
0: Se poate, dar e prost. Ruinat din pricina cărților și stors de vlagă din cauza chefurilor.
5: Ce ai împotriva lui?
0: E nimic, ce să...
5: Ei, ba da, nu e deloc așa cum spui. Ce ai cu el?
0: Am că sunt gelos pe el.
5: Dumneata?
0: Da, eu.
5: Te uite. Și de ce mă rog?
0: Pentru că sunt îndrăgostit de tine și tu știi foarte bine. Răutăcioară.
5: Ești nebun, Bellamy.
0: Știi bine că sunt nebun.
5: Ce păcat că ești însurat.
0: Nu mai sunt.
5: Cum nu mai ești?
0: Hai să afli curând. Deocamdată nu pomeni nimănui de asta. Suzanne, te ador. Te iubesc atât de mult că îmi pierd capul.
5: Și eu te iubesc în taină, dragul meu, Bellamy.
0: Dacă n-ai să fii soția mea, am să părăsesc Parisul, am să părăsesc Franța.
5: Uite, bine, peste câtva timp să încerc să mă cer de la papa.
0: Nu, o să fie o greșeală. N-am să mai fiu primit în casă. Nu voi fi dat afară de la ziar și nici nu ne vom mai putea vedea măcar. Iată isprava la care sunt sigur că voi ajunge dacă te voi cere după tipic. Ai fost promisă marchizului de Cazol. Îi trag nădejde că vei sfârși prin a spune da.
5: Bine, și atunci ce e de făcut?
0: Mă iubești de ajuns pentru a comit o nebunie?
5: Fac orice pentru tine.
0: O mare nebunie?
5: Da.
0: Cea mai mare nebunie?
5: Da.
0: Vei avea și destul îndrăzneală pentru a-ți înfrunta mama și tatăl?
5: Da.
0: Bine, este un mijloc, unul singur. Trebuie ca lucrul acesta să vină din partea ta și nu dintre mea. Ești o copilă răsfățată care îi se trece totul cu vederea. Deci nu se vor mira prea tare de o cutezanță în plus din partea ta.
5: Bine, dar ce să fac? Nu înțeleg.
0: Ascultă-mă, atunci când îți voi spune eu, numai când îți voi spune eu, te vei duce la mama ta și vei mărturisi că vrei să te căsătorești cu mine. Ea va fi foarte tulburată și o să se înfurie foarte
5: tare. Nu, mama nu o să se împotrivească.
0: Da, vei vedea cum o să se împotrivească. Dar tu o să ții morțiși că nu te măriți decât cu mine. Ai să procedezi așa cum spun eu?
5: Bineînțeles.
0: Și plecând de la mama dumitale, îl vei anunța același lucru și pe tatăl dumitale. Cu o înfățișare foarte serioasă și foarte hotărâtă.
5: Foarte hotărâtă, da. Așa. Și pe urmă?
0: Și pe urmă, aici lucrul devine grav. Dacă ești hotărâtă, foarte hotărâtă să fii soția mea,
5: da,
0: iubita mea, mica mea, Suzanne, te voi răpi.
5: Ce fericire! Mă răpești?
0: Da.
5: Când ai să mă răpești?
0: Da, să nu bată la ochi, eu am să dispar pentru o perioadă, cât timp se va pronunța divorțul de Madeleine. Dar să fii în permanență pregătită pentru semnalul meu.
5: Și unde ne vom duce?
0: Asta este un secret. Gândește-te bine ce faci. Ia aminte că după fuga aceasta nu vei mai putea fi decât soția mea. E singurul mijloc, dar este foarte primejdios pentru tine.
5: Sunt hotărâtă.

0: Asta a fost lovitura de grație pe care mi-ai dat-o, dragă George. M-aș fi mulțumit să te iubesc în tăcere, mi-ajungea să te știu aproape, dar... Ca să-mi seduci fiica.
1: Acum am să fiu foarte aproape, mamă soacră.
0: Ah, ești un ticălos. De-abia când ai răpit-o pe Suzanne, mi-am dat seama de toate ticăloșiile tale de până atunci. Iar acum sunt gata să fac orice ca să împiedic această căsătorie.
1: Ce ai să faci, mă rog? Iar nu-ți dai seama că Walter a înțeles că nu trebuie să se măsoare cu mine.
0: Vreau să-i destăinuiesc totul.
1: Ce ai să faci?
0: Ce ai auzit? Am să-i spun totul despre noi soțului meu. Asta e singura soluție. Poți să te retragi cât mai e timp. Altfel va fi un mare scandal, cum nu s-a mai văzut în Paris de mult timp. Și nici măcar nu vei avea posibilitatea să-l consemnezi în ecouri. Sărăcie și dezonoare sunt singure lucruri care te așteaptă.
1: Nu, zău, pentru asta mi-ai făcut tot tapajul ăsta,
0: da.
1: Dragă Virginie, mă faci să...
0: Deci nu mă crezi în stare?
1: Ba da, scumpa mea, te cred în stare. Dar e inutil, Walter știe totul.
0: Cum?
1: Da, știe totul despre legătura noastră, de la mine. Mi-am luat măsuri de prevedere, ba da, se poate, și am mărturisit păcatul nostru. I-am cerut chiar și iertare. A fost o scenă măreață.
0: Dar nu este posibil.
1: Ba, este posibil. Și țin să te atrag atenția că dacă nu te potolești, Walter are de gând să te internezi într-un sanatoriu. Este hotărât să împiedice scandalul și nu-i pase care vor fi mijloacele prin care va împiedica.
0: Se poate, e vorba de soția lui, de fica lui.
1: Ține mai mult la prestigiul lui de om politic. Hai, Virginie, termină sau ești ridicol. De altfel, pentru Suzanne, care mă iubește, mai bine așa.
0: Nu pot să supraviețesc asta. Acestui lucru nu pot. Mai degrabă aș fi suportat propriu public. Această căsătorie incestoasă. Nu, niciun caz.
1: Doamne, îmi pare rău, dar nu vă pot fi de niciun folos. Cu altă ocazie vă sfătuiesc să nu mai luptați împotriva unor oameni ca mine.
0: S-a sfârșit. Acum totul s-a sfârșit. Ce oroare. Ce rușine.
1: Da, de unde? Pentru mine de-abia începe.

0: Distribuția a fost următoarea: Bellamy, Ștefan Iordache, Walter, George Constantin, Virginie Walter, Gina Patrichi, Clotilde Marel, Rodica Tapalagă, Forestier, Mircea Șeptilici, Madeleine, Valeria Gagialov, Rival, Ion Pavlescu, Suzanne, Mariana Buruiană, Roz, Ileana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Drăguță, dar nu mi-ai vorbit încă despre moșia voastră de la Sărățeni. Je dis bien, Sărățeni? Despre tinerița ta, ta jeunesse, la. Despre Delta și Bărăgan. Aici la Paris, orașul luminii, locurile și timpurile acelea pentru mine... Aui, pentru mine sunt de neînțeles.
1: Oh, doamna mea. Moșia noastră nu e departe de balta plină cu vânat și pește a borcii.
0: Hai să mă duci vreodată acolo?
1: Poate.
0: Raconte-moi, Niculiță.
1: Întreaga copilărie și tinerețile le-am petrecut în Bărăgan. Stepa mi era dragă. Vara este o arșiță nemiloasă, iarna suflarea crivățului viforos trece peste satele răzlețe și triste ca peste un pustiu fără sfârșit. Oamenii lucrează din greu, încovoiați sub poveri dureroase. Dar pe atunci eram tânăr. Calul mă ducea în zbor vulturesc prin melancolia amurgurilor și încet cu tinerețea și cu dorurile am început a descoperi frumuseți și sensuri nebărmite.
0: Bună oară!
1: Bună oară! Am prins patima să vânez.
0: Niculiță, tu me frai! Ai putut tu să ucizi niște păsări nevinovate?
1: Ca să înțelegi patima vânătorii, trebuie să fii acolo.
0: Nu.
1: Să respiri miazmele peștilor din mlaștini. Să vezi plauri plutitori care te desprind de lume. Să nu mai poți deosebi dacă în ape se oglindește sângele vietăților răpuse cu arme, ori soarele roșu coboară din cer și se scaldă în apele tulburi, botezându-le cu neprihănire.
0: Cât de frumos vorbești, sunt extraordinar.
1: Balta geme de rațe, găinuși, dropii, de toate neamurile zburătoare, cu ochii rotunzi, cu gâturile tremurătoare și lucii. Pe atunci deslușam cu urechile zborurile ca izbir de vânt ale rațelor, ca de fâlfuiri moi, abia auzite ale stârcilor, ori strigătul mulțimilor care se roteau în văzduh, după pradă. Eu cu mâna pe pușcă, la pândă asupra păsărilor, ele la pândă să nu fie doborâte. Vulturii pândindu-și de sus prada.
0: E copleșitor ceea ce-mi spui. Și oamenii?
1: Oamenii poartă amprenta locurilor acelora. Bărbații sunt aspri, de o asprime fără de care n-ar putea trăi acolo. Nu știam atunci că patima vânatului se îngemăna cu patima iubirii, că nevoia de a trăi cu nevoia continuă de a ucide erau indisolubil legate. În schimb, fetele...
0: Cum sunt fetele? Le fille?
1: Fetele... au ochii negri, de sălbăticiuni mirate, inocenți și incendiari totodată. Soarele se răsfrânge fierbinte din negrul lor adânc. Sunt îngemănate cu pământul, apele, delta și păsările. Participă la lupta dintre viață și moarte, dintre patima sângelui și nevinovăția instinctelor primare. Cum să-ți explic? Inocența și păcatul în firea lor sunt ca lumina și întunericul.
0: Niculiță, ștânne conepa. Nu, nu-ți cunoșteam această latură a gândirii. Aici acasă, în vâltoarea zilnică, totul este altfel. Și cum să spun, circumstanțele atenuante pe care le acorzi actului vânătorii. Comment dis-je pour moi, sont tout à fait étranges, tu sais. Mais, spune mai departe, te rog.
1: Ce să-ți mai spun?
0: Tot.
1: Fetele aveau sprâncenele arcuite. Cosițele castanii le purtau încolocite pe creștetul capului. Își puneau pantofi cu tocuri la sărbători să pară și mai mlădii și mai unduitoare. Se chemau...
0: Cum se chemau?
1: În toate felurile. Bunoară, Kiva.
0: Kiva.
1: Da, da. Kiva. Mai cu seamă. Kiva.

0: Hai, hai, hai, suie-te odată în pat și nu te mai foi atâta. Suflă în lampă odată.
1: Cum să scăp eu de domnul Nicoliță? Mânuțul ăsta de 22 de ani. Acum că boierul mare, dacă a plecat la București, prins de treburi politice și afaceri grele, nu mai de el pe acasă. Mai bine aș putea ca logofăț să-mi fac și eu mendrele aici la moșia din Sărățeni, unde mai plecă și cu Goana, cu cele două domnișoare, stau tot în capitală pe lângă boier.
0: De Dragomire, știu și eu ce să fac.
1: Greu s-a făcut până la brâu. Grădinele se împline cu rod. Moșia toată se află arminteri pe mâinile mele. Cai, vacile, oile, curcile, gâștele, porcii, poamele, pivnițele, tot.
0: Tot.
1: Și conul Nicoliță nu se urnește de la conac. Asta cu ochii pe mine, ce fac, ce învârtesc, unde și cum așez roadele, cât rachiu am dat lucrătorilor, cât le-am plătit, câte pâini se coc, câte rămân nemâncate.
0: Știu și eu ce să fac. Ia ascultă. Ar trebui să-i găsim o fată frumoasă. Ori o văd amestiață care să-i încețoșeze privirile. Ei, ce zici?
1: Ei, eu ce zic? Se plictisește aici în bărăganul încins de căldurile lui cuptor. Și cășuna pe mine toată ziua. Am încercat eu să deschid vorba despre o distracție așa trecătoare.
0: Și
1: da? Însă mi-a întors spatele. Chiar s-a îngruntat la mine dojană.
0: Știi ce?
1: Ia spune.
0: Pune-i la cale o vânătoare. O vânătoare strașnică în Iezăr.
1: Că bine zici.
0: Dar vezi, găsește cuvintele potrivite cu care să-l momești. Pândește-l. Și când ai să-l vezi plictisit de moarte, aruncă-i câteva cuvinte iscusite să-l prinzi în lat.

0: Coniculiță, vânat ca niezer, nu se găsește nicăieri în tot Bărăganul.
1: Ce spui?
0: Pe onoarea mea, să fiu afurisit dacă te mint. Cale de două ceasuri cu calul prin Bărăgan și tragi domnia ta la cârciul la Sandu Popescu. Lași calul la el la grajd și ui binișor cu tolba și pușca prin nieză. Mamă, Doamne, ce vânat se găsește prin stufăriș. Toate neamurile de păsări, rații, lii și țegâște. Ți se ridică părul măciuc în vârful capului.
1: Te pomenești că ai dreptate. Voi avea cel puțin o distracție nouă.
0: Bineînțeles, vânat ca în delta Dunării, nici că s-a mai pomenit. Știu din tinerețele mele năbătăioase. Nu mi-ajungea tolba și nu prididea spinarea calului de atâta vânat cât îmi pica niezăr. Poc, cu pușca și picau dintr-un glonte două, trei rații. Și apoi balta, stufărișul, sălcile bătrâne de 100 de ani, din care se ridică ciocârlile în zbor către cerul ca oglinda. Vezi soarele, roșu ca sângele, răsfrânt în apele cu umbre verzi de sălcii. S-auzi zvonurile stufărișului, foșnetele și foșgăielele viețuitoarelor zburătoare și târătoare.
1: Bine. Bine, mai convins. Mă duc, Dragomire, să vânez în iezer.
0: Așa, boiernicuriță. O viață are omul și o tinerețe trecătoare. E păcat să o înnăbuși domnia ta aici, în truda și rogoarea câmpii fără capăt.
1: Poruncește, Dragomire, pe după masă rândașului de la grajd să mi-l pregătească pe corp bucalul meu.
0: Înțeles să trăiți.
1: Pe cărciumarul de la iezer, cum zici că-l cheamă?
0: Popescu. Sandu Popescu, omul nostru.
1: S-a făcut.
0: Pe cum?
1: Vezi, păzește să meargă lucru aici.
0: Nicio grijă, boierule. În iezer! Conașule, vânat ca în iezer, nu se găsește nicăieri în lume.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua!
0: Dumneata e Sandu Popescu, cârciumarul?
1: Eu, cinste de boier, eu!
0: Fă-mi ceva de mâncare, că am flămânzit.
1: Mâncare? Nevastă? Numai decât. Pun nevasta să sucească gâtul unei găini grase. Să facă ciorbă, friptură, ostropel și tot ce mai trebuie. Ca la restaurant, ce credeți? Dar mi se pare că am cinstea să-l găzduiesc pe boierul Niculiță, cel tânăr de la Sărățeni.
0: Întocmai.
1: Dar de ce ești dumneata atât de abătut?
0: Iaca, am pierdut vreme degeaba cu trei rând iezărul fără să vânez nici o lișii să mă cai.
1: De? Păi dacă nu m-ai întrebat pe mine, boierule.
0: Adică?
1: Păi la vânătoare în delta n-ai ce căuta singur.
0: Dar cu cine?
1: Uite, îți dau eu un vânător iscusit și un pescar fără pereche, îl cheamă Marin.
0: Se pricepe?
1: Păi cum să nu se priceapă? Își are căsuța petită printre stufurile bălții. Cunoaște fiecare cuib de pasăre și fiice și vina a deltei. Păi cum să nu se priceapă? Urechea lui prinde toate zvonurile aduse de ape de la Dunăre până în podul de fier peste care trece calea ferată și încă mai departe.
0: Păi adun încoace pe acest vânător, de-i zice Marin.
1: Hai, tătuță! Tătuță, hei, tătuță!
2: Da, aici sunt!
1: Du-te, fuga la nentu, Marin! Și spune că am zis eu să vină numai decât până la mine.
2: Da, fug, uite, fug!
1: Fugi! Ai venit? Ia, Sebiți, băiule. Tu să-l cinstești cu țuică, domnule. Un pahar, două, trei, cât ai dumneata bunătate. Și afacerea s-a încheiat. Îți spun eu, pe onoarea mea. Eu, domnule, am fost caporal în oaspe, la artilerie.
0: Ia uzi.
1: Da, poate vă mire faptul. Caporal?
0: Lasă zic că îi fi știin ceva.
1: Atunci pe când vânătoarea cu Marin? Să știu să-i spun porunca domnului tale.
0: Chiar pe mâine.
1: Pe bine, boierule.
0: Și de câte ori voi veni să mă aștepți cu mâncare, că nu mă uit la bani?
1: Cum? Aoleu! Pun nevasta la treabă! Avem găini, am și vacă, smântână, unt, pe onoarea mea. Eu am fost caporal la artilerie. Îți pregătesc o mâncare ca la mama acasă. Vă să zic că treaba e ca și făcută. Să nu-mi zici pe nume dacă n-are să-ți placă găzuirea mea. Da, să nu uit. Și tutun pentru Marin, că trage zdravul la lulea. Un pachet, două, trei, cât îi vei avea dumneata bunătatea să plătești, boierule?
0: Se aprobă.
1: Așa, foarte bine.

0: Dar păi, eu sunt un om tăcut, boier Niculiță. Un om prost, fără prea multă carte. Nu știu să vorbesc atât de multe cât îndrugă Sandu Popescu Cârciumaru. El a fost caporal în armată.
1: E o frumusețe aici în Delta ca la gurile raiului.
0: Până ta, acolo s-a fărsat câteva căsuțe risipite. Dincolo, podul de fier arcuit peste apă. Iar aici, uite, asta e luntrea mea.
1: Vâslele le-am ascuns mai sus,
0: la scufăriș. Acolo, pe mal, între sălcii, deasupra stufului bălții. Căsuța mea. Atâta mi-a mai rămas.
2: Hai, boierule, urcă-n luntrea.
0: Stai jos, stai jos, stai jos. Așa,

0: Să tot trăiești aici, Nică Marina.
1: Ai grijă, ai grijă. Ferește capul de ramurile de pe margini. Avem să plutim de cărar strâmte.
0: Soarele coboară pe după trestii. O mare de trestii.
1: Câtă frumusețe. O lișiță.
0: Cu puii după ea.
1: Stai,
0: las.
1: O lăsăm să treacă. Ia să scapă și să-mi aprind pipa.
0: Nică Marin, ai dus-o rău cu proprietarul cel bătrân? Cel care a murit?
1: Am răbdat. Am răbdat. Am tot răbdat. Acum am să mai pot răbda cu ăst nou.
0: Dar ce ai avut cu el?
1: Din pricina lui mi s-a dus în pulbere ce bruma m-a conisit.
0: Adevărat?
1: Și din pricina lui, a boierului Leonid, dacă așa-l chema, nevasta mi-a intrat în pământ. Ei, Doamne, Doamne! Nu mai foc și amor!

0: Ana! Deschide, Ana!
1: Dumneata ești cu Ana Leonida?
0: Eu!
2: Tu te-ai speriat așa?
1: Oh, îmi bate inima, gata să-mi sară din piept.
2: De ce?
1: Știu și eu. Sunt tot ticăloasă.
2: Vorbe peste dragoste nu se poate trece.
1: Și dacă e cu păcat?
2: Păcatul îl iau asupra mea. Închide ușa cu săvorul, Ana.
1: Poate să vină Marin.
2: N-are să vină. Am avut eu grijă să-l trimit în stuf după rație cu luntrea cu un slujitor de al meu.
1: Totuși mă tem.
2: De mine?
1: Și de dumneata, boierule. Dar mai cu seamă de mine însămi. Când ești aici mă tem, când ești departe te aștept.
2: Știu.
1: Vorba dumitale fără seamănă, cuvintele alese, mătasea mâinilor și mirasma tutunului scump din veșmintele dumitale. De toate mi-este dor.
2: Îți pare rău că te-am maritat cu Marin?
1: Trebuia. De ochii lumii.
2: Desleagă-ți marama. Așa. Lasă-ți cosițele negre de-a lungul gâtului și a brațelor părcuite de soare. Nu-i nimeni mai frumoasă ca tine. De unde am colindat în lume, la tine mi-a fost gândul. Uite, fără s-a lăsat amurgul.
1: Boierule!
2: Ana! Ana, ești drag!
3: Comedie. Așa vom face.
2: Stai, nu pleca. Mai am o treabă cu tine.
3: Ordin.
2: Pe Marin Pescarul muți cu casă cu tot în stuf pe delta Dunării la Iezer.
3: Are să vrea, își are așezarea în sat.
2: Ei, dăm și acolo o casă.
3: Da.
2: Pui sala Hori să-i o facă. Pe cheltuiala mea.
3: Da.
2: Da. Îi dau învoire să vâneze, să pescuiască în delta cât i-o plăcea neam de neamului.
3: Da.
2: Îl scutești de dăr și de gloabă, atât.
3: Da.
2: Să ne aducă vânat și pește pentru bucătăria de la conac atunci când ne va apuca plictisul de celelalte bucate.
3: Am înțeles.
2: Hai! Și acum iau din loc! Destul pentru astăzi.
4: Ce nevoie am să mă știe tot satul că bat la ușanii și zăbovesc la ea.
2: Stai, logofete!
3: Stau!
2: Să pregătești caleșele pentru drum lung. Atât pe seama mea și a boierului cel tânăr, cât și pe seama cucoanelor și a domnișoarelor. Plecăm în țara petrecerilor. Banii trebuie cheltuiți. N-am să-i duc pe lumea cealaltă.

0: Și zici că a murit Conul Leonida?
1: Oh, de mult. Puțin după el a murit și Ana.
0: Da.
1: Nu înainte ca eu să-i trag o mamă de bătaie, dar să vă țină minte.
0: Cine?
2: Ia.
0: Mai ai tutun? Niță. Și rachiu?
1: Atâta să-mi dezmorțească oasele și sufletul.
0: Ia, ține doi bănuți de câte 5 lei. Nu vreau să te mai văd supărat.
1: Să trăiești, boierul, să-ți dea Dumnezeu sănătate, dar banii nu sunt pentru mine.
0: Dar pentru cine?
1: Nu-ți spun. Ia, stai să-mi aprind pipa. Așa. Știi ce, boier Nicolaiță? Dumneata, n-ai venit niciodată în baltă.
0: Nu.
1: Atunci nu știu nimic. Dimineața este ce este. Eu și la vânace la pescuit dimineața fac treaba. Și seara pică, nu e vorba, dar n-are a face. Ai vreme să vii dimineața?
0: Am neca, Marine, cum să nu?
1: Atunci să vii într-o dimineață. Mâine, dacă vrei. Și să te plimb eu pe apă. Oh, maică, maiculiță, dimineața să vezi frumusețe și o vânătoare cum n-ai mai văzut.
0: Atunci mâine o să vin negreșit.
1: Să vii, boierule, să vii, că nu o să-ți pară rău.
0: E vară, e cald. Adierea aduce miazmele stufărișului putred și a apei stătute.
1: Așa am prins patima pentru munca asta grea, care mi-a intrat în sânge. De nu mă mai pot descotorosi de ea.

0: Să mă răzgândesc? Nici gând.
1: Hai, porumbule, hai! Bună ziua, suntem la Iezăr!

0: Hei, tovarine! Hei, tovarine! Deschide! Sunt tot iarcă! A plouat până la piele! Deschide, n-auzi?
1: Tata nu-i acasă!
0: Chiar dacă nu-i acasă, dăm drumul!
2: Hei! Cine ești tu?
1: Eu sunt fata lui Marin. Tata a plecat pe baltă, l-a pescuit.
2: N-am știut că Neica Marin are o fată și încă atât de frumoasă. Cum te cheamă?
1: Chiva. Nu cumva ești boierul cel tânăr de la Sărățeni?
2: Întocmai. Avusesem vorbă cu tatăl tău să vin până în ziua ca să vânăm dimineața.
1: Da, știu, știu. Nu vine conul Niculiță pe așa o ploaie, mi-a zis tata. Plec, Chivo, pe baltă, că n-am să pierd ziua.
2: Ah, de aceea n-am găsit luntrea la mal, acolo unde știam că e locul. Da, Chiva, dă-mi drumul să intru în casă.
1: Nu, tata mi-a poruncit să nu deschid la nimeni. Mă ucide tata dacă află că ți-am deschis.
2: Sunt ud și înfrigurat.
1: Mă tem.
2: Măcar până mă odihnesc nițel, nu ți-e milă de mine?
1: Poftim și intră.
0: Aici e cald și bine și curat.
2: Arde focul?
1: De cu seară.
2: Încă nu mi-am revenit din uluire. Cum se poate ca Neica Marin să aibă o fată așa de frumoasă?
1: Nu mă atinge. Nimeni n-a pus încă mâna pe mine. Tata are să mă calce în picioare dacă află.
2: Chiva, stai binișor. Numai să-ți sărut obrajii și buzele.
1: Nu, nu, e timpul să vină taica.
2: Am să-ți cumpăr o pereche de cercei.
1: Mă ucide, tata.
2: Nici o grijă până mă vezi pe mine.
1: Hai să mă calce în picioare ca pe mama cu cizmele. Boierul Leonida.
2: Chiva, mi-ai tulburat sufletul. Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Doresc să te strâng în brațe o clipă, numai o clipă.
1: Lasă-mă să aude tata. Pleacă, pleacă repede, te împușcă și pe dumneata.
2: Ce strigă?
1: Nimic. Îmi dă de știre să vin la mal după peștele pe care l-a adus.
0: Am să vin mâine, ceva mai devreme.
1: Nu, mâine nu e duminică și tata stă acasă.
0: Atunci luni.
1: Fugi.
0: Vin luni, negreșit. Așteaptă-mă.

0: Intră.
1: Iertare, Coane, Niculiță. Au cântat cocoșii peste conac de miezul nopții și dumneata încă n-ai stâns lampa. Am gândit că poate ai nevoie să o stâng eu.
0: Nu, lasă.
1: Oh, nici de mâncare nu te atins, domnia ta, în seara asta. O fi avut vreun cusur? Poate friptura e seacă.
2: Na. N-ai mâncat, fiindcă ai ceva pe suflet.
0: Ce să am, maică Anastasia? Niciodată n-am fost prea vesel din fire.
2: Știu, întotdeauna aveai un dor în adâncul privirilor.
1: Păi te-am ținut în brațe de pruncușor. Ai uitat?
0: N-am uitat. Ca dovadă că nu mă supăr pe dumneata, fiindcă îmi tulbur noaptea.
1: Vreau să-ți aduc un strop de alinare. Bună oară, dacă poruncești, pot să-ți fac un ceai de chei ori de hamei pentru somn.
0: Nu. La drept vorbind, îmi place să stau treaz.
2: Și să te gândești la ea.
0: Dacă n-ai fi bătrână și dacă nu m-ai fi ținut în brațe, te-aș fi poftit să mă lași în pace.
2: Are ochii negri.
0: De unde știi?
2: Ia ca știm, așa, din mintea mea proastă. Fiindcă dumneata ești bălai și ziua cu noaptea se îmbrățișează și sprâncenile sunt arcuite, iar părul capana corbului îl poartă încolăcit pe creștetul capului.
0: Așa e, maică Anastasia.
2: Și să

0: Mai spun ceva.
1: Spune.
0: Este fată din popor. O fată neprihănită, ca păsările din iezer asupra cărora ai tras și le-ai ucis.
1: Întocmai.
0: Te-a lovit ca trăznetul o dogoare și o patima aprigă. Ai dat conacul acesta cu toate ale sale, numai să-ți fie alături în ceasul acesta.
1: Mă neacă bucuria și plânsul și nădejdea și disperarea și fără limanul până luni, când o voi putea vedea din nou, mi se pare peste putință de răbdat.
0: Patimile vieții, boierniculiță.
1: Și ce mă sfătuiești?
0: Întreburile astea de suflet și de iubire fulgerătoare, orice sfat este zadarnic și orice înfrânare cu neputință.
1: Și atunci?
0: Tu te luni să o vezi și culege fraga care ți se dăruiește. Vina nu este nici a dumitale, nici a ei, ci a dogoare pământului, a revărsării de soare prea mult, a miasmelor de pește din iezera, a freamătului de stuf, a sângelui cu care s-a împărtășit pământul și apele de pe urma puștii dumitale ucigașe, nu din răutate, ci din patimă. Hei, boierniculiță, eu am trecut prin toate acestea și nu-mi pare rău.

0: fugie capul. Îmi ard tâmplele. Când i-am spus că voi veni luni, ea n-a zis nimic. Nici da, nici ba. Ce să înțeleg din tăcerea ei? Să văd mai întâi dacă lipsește luntra. Să mă asigur că Nega Marin nu e acasă.
1: Slavă Domnului. A plecat.
0: Luminița din casa arde. Ea mă așteaptă.
1: Kiva! Kiva, mă auzi? Eu sunt. Nu mă recunoști? Deschide!
0: Kiva!
2: Vrei să te găsească taica?
0: La lumina lămpii ești palidă.
2: Dacă dă peste noi.
0: Lasă-mă să intru în tindă.
2: Dar nu te-ar găsi, taica.
0: Kiva! Îmi ești dragă. Dă mâinile. Am să te strâng cu blândețe. Așa. Cuprindem gâtul cu brațele. Suflarea ta fierbinte mă amețește. Știam că mă iubești și tu. Știam.

0: l-a luat de după ceafă. Mi-a vorbit cu prietenii.
1: Dar de unde? Că până mai ieri s-a uitat aspru la tine.
0: Tocmă.
1: Am băgat și eu de seamă o schimbare la el.
0: Pare că o pace mare îi stăpânește sufletul. Iese la câmp să-l supravegheze mersul treburilor. Le-a făgăduit lucrătorilor țui că va intra chiar printre oameni cu țăpaile și furcele care credeau girezele de grâu, glumind cu dânsii.
1: Mare mirare!
0: Taci! Uită-l că vine spre noi.
2: Logofete, Dragomir!
0: Da, să preț.
2: Uitasem să spun ceva.
0: Da, să preț.
2: Poruncește să se cârpească acoperișul de la odăița maicii Anastasia din spatele conacului. Îi plouă în cască, nu se cade.
0: Păi, bătrâna, să-mi fi spus mie, că aveam eu grijă.
3: Hai, stai cu alea pe laviță, boier Niculiță.
2: Mulțumesc.
3: La mine nu-i cam palatul domniei tale.
2: Nu, asta contează.
3: Cu ce pot să-ți fiu de folos, maică?
2: Dumneata ești aici de foarte mulți ani.
3: Neamul meu a slujit pe această moșie.
2: Cunoști și satele învecinate?
3: Cum să nu?
2: Și pe boierii vecini?
3: Păi, cum altfel?
2: Uite ce... Ține colea un clondir de rachiu. Pentru diminețile în care se lasă frigul și ceața.
3: Mulțumesc, băiat Niculiță, mulțumesc frumos. Mi-ai făcut un dar taman după inima mea.
2: Știi ceva? Te-aș ruga să-ți aduci aminte.
3: Să-mi aduc aminte? De cine să-mi aduc aminte?
2: E bine, de boierul Leonida, bătrânul.
3: Ah, cel de peste Iezer, care a murit în urmă cu vreo 15 ani.
2: Așa, așa.
3: Oh, păi și-a făcut de cap o viață întreagă. Să mamă, Doamne, ce perdaf îi trăgea cocoana lui când ajungeau zvonurile la urechea dumisale.
2: Lasă asta. Avea o ibovnică și în Iezer?
3: Avea, maică, avea. Pe Ana, nevasta lui Marin Pescaru.
2: Așa? Spune-mi, ce știi despre ea?
3: Păi, fata Anei, Chiva, Chiva nu e a lui Marin, ci a boierului Leonida. Păcat de ea, sărmana.
2: De cine?
3: De Ana. Mie mi-a povestit nevasta unuia dintre prietenii lui Marin, ci că lucrurile s-ar fi petrecut așa.
0: Hai să auzim.
4: Ce să auzi?
0: Mă mai și întrebi? Boier Leonida, ori nu-l cunoaște, ră? Ce-a căutat până mai adineaură?
5: Mi-a adus mie niște dulce.
0: Să taci cu orcitură, stârpitură, că te cârpesc acum de zmergul și
4: de... Lasă copilul!
0: Mă omor!
4: Dar mie, dă-mi mie, dă-mi mie, că eu sunt vinovată!
0: Vinovată?

Ce coșmar am avut. Ce vise de groază. Ce frământare pe sufletul meu. Mă tem de mâinile mari și negre ale lui Marin. Mă tem de mânia lui nestăpânită. Și mai cu seamă de tăcerea lui. Când trage din pipă și aruncă săgeți de venin din ochii de culoarea sălcilor necate. Va trebui să mă trezesc de-a bine. A trecut de miezul nopții. Desigur. Sluga așteaptă cu calul înhămat la poarta conacului. Parcă aud Niculiță vii. Desigur, Cheva. Am să vin neapărat. Gata, gata, gata. Înlătură cu coșmarele. La anii mei n-am voie să mă tem de fantome. Nici de presupuneri. Nici de mâinile mari și negre ale lui Marin. Ia, haide-le, pușca, tolba, calul. Și la drum, speriți-l.

0: Miculița, te-am așteptat.
1: Iată-mă, Chifa.
0: Tata n-a plecat pe baltă. Să ne pitim aici, în cotlonul ăsta de frunze uscate.
1: Doarme bine?
0: Doarme. Dar știi ceva? Nu mă mai tem. Când va fi să afle despre dragostea noastră, să-i spun de la obraz că nu s-a putut altfel.
1: Chiva.
0: Ce poșar pe făptura mea. Parcă e un blestem asupra mamei mele și asupra mea.
1: Nu te apăra.
0: Așa sunt eu, neîndemânatică în ale dragostei. Și boierule, la drept vorbind, stau totul fără să aștept nimic. Știu. Sunt o fată trecătoare prin brațele dumitale. Desigur, e păcat ceea ce fac. Hai să pleci la București, la școli, în alte depărtări, hai să pleci. Hai să fii un om de seamă. Iar eu voi rămâne aici, în împărăția stufului și a păsărilor zburătoare. Voi fi fericită numai prin aducerile aminte legate de această vară, prima și ultima de dragoste din viața mea pustie. Niculiță.
1: N-am să te uit niciodată. Alungă-ți gândurile negre. Și tu ești pentru mine prima dragoste.
0: Te n-ar afla, tata. Te n-ar afla. Are să mă calce în picioare cu cizmele, ca pe mamă, ca pe mine când am fost copil. Niculiță.
1: Chiva. Îmi ești dragă, Chiva.

0: Valerie! Cine bătătorește drumurile după miezul nopții în preajma căsuței tale când tu ești plecat la pescuit pe baltă?
1: La mine? Nimeni.
0: Așa am zis și eu, că nimeni.
1: Ce da, ai bănuiel?
0: Poate mi s-a părut așa o nălucă, o umbră de cal.
1: Ce fel de cal?
0: Negru. La lună, cal boieresc, nu o gloabă ca dale noastre, nu?
1: Vrei să-mi înfigi un piror în inimă? Ori ai văzut ceva cu adevărat?
0: Păi, mi s-a părut că dumnealui călărețul seamănă la făptură cu boier Niculiță, cel tânăr, de la Sărățeni. Că bătrânul Niculiță Hagi este ocupat la București cu treburi grele.
1: Ce să caute pe aici tânărul de la Sărățeni noapte? Eu știu că vine în Amur ca să vină mândeltă împreună.
0: Lasă Amurgu. Ceea ce spun eu se petrece înainte de ivirea zorilor, când tu te afli pe baltă cu năvoadele.
1: Măi, dacă e așa, îl strâng de gât ca pe potârniche.
0: Nu te pripi. Lasă lucrurile să dezvăluie pe încetul.
1: Adică?
0: Urmărește-l.
1: Bine zici, am să-l urmăresc. Am să fiu de două ori mai scusit și mai hain decât el.

0: Ce, bă?
1: A dus ai vânat?
0: Da. Da. Ce-ți pasă ție dacă am adus ori nu? Ia, stai să te văd. Băi, fată, mă, dar de ce ești tu așa palidă și trasă?
1: Ce se pare, taică? N-am nimic.
0: Cum să mi se pare? N-ai nimic, bine, ai slăbit de n-au mai rămas din tine decât ochii.
1: Mă simt bine.
0: Aha, te simți bine. Bine, bine, fată, așa să fie. Ha? Ce ai făcut de mâncare?
1: Borșe, pește și rață friptă.
0: Da, da, da. A mămăligă n-ai făcut?
1: A, pun numai decât de mămăligă,
0: nu mai. Nu mai pune. Dă-mi un codru de pâine că-s flământ. Așa. Borș de pește. Rață bătrână pripită la jar. Băi, fată, mâncare asta? Dar păi ce crezi tu? Că ai să cuzulești acasă vreme ce o trag din greu la fâsle? Și ce cu noi ăsta ascuns pe după ușă? N-ai avut vreme să-l dai afară? Ori ai dormit toată ziua?
1: Taică,
0: lasă că mai vorbim noi. Poți să arunci mâncarea asta la porci, auzi?
1: Doamne, nu ne lăsa la rău. De ce mă lovești, taică?
0: Ia zi tu.
1: Ce ți-am făcut?
0: Ia zi că te arătă ție corcitură de boier haice.
1: Nu mă lovi. O, taică,
0: ți-arăt eu ție.
1: Ai milă de mine.

0: Mica Marine!
1: Astăzi n-am să pot întârzia prea mult în dreptul la vânătoare. Trebuie să mă întorc de grabă la Sărățeni, am treabă multă. Știi, tata a lăsat totul pe capul meu, iar logofătul nu privedește singur. Dar ce cu dumneata, Mica Marine? Parcă n-ai fi în apele dumii tale.
2: Ce să fie? Nimic.
1: Te văd înnourat.
2: Așa sunt eu din fire. Hai, boierule.
3: Hai, hai, intrăm.
1: Prin care părți vom vâna astăzi? Uite, începe toamna. Ruginește stufărișul. Gâștele zboară în stoluri mari. Puiilor le-au crescut penele. Sunt 4 luni de când străbatem bălțile împreună. Ți-ai luat trachiul de la Sandu Popescu? Și tutunul?
2: Luat.
1: Atunci haide-mi.

0: Ciudat. Nu m-ai purtat niciodată prin părțile astea.
1: Și ce e cu asta?
0: Vei fi știind dumneata rostul iezărului mai bine ca mine.
1: Așa. Așa. Păi, aici, în locul ăsta, o să ne oprim.
0: Dar de ce?
1: Hai, coboară, băiule.
2: Hai cu mine.
1: Hai cu mine. Așa. Ia, boiule, recunoști locul ăsta? Hă? Culcușul ăsta bătătorit, unde veneai cu Chiva? Îl recunoști?
0: Nica Marine.
1: Va să zică, boierule, ai înțeles de ce te-am adus aici? Ai înțeles?
0: Unde e Chiva? Unde e Chiva? Ce ai făcut cu ea?
3: Să-mi spui unde e Chiva?
1: Unde e Chiva?
3: Unde e Chiva?
1: Ce-am făcut cu ea, dar tu? Tu?

0: Și tu, mă! Ai făcut ca ălalt! Ălde-a murit! El mi-a rușinat muierea! M-a sărăcit! M-a sârghiunit! M-a prigonit! Și acum ciocoriu! Iar să arată! Da! Ce-ai făcut, câine? Spune, câine, de ce mi-ai înșelat copila? De ce ai ucis-o? De ce m-ai otrăvit? Ce?
1: Nu te chema!
0: Lasă-mi tu! Să știi că aici acum nu e loc de scăpare, nici clipă de iertare. Am să-ți zucesc și te arunc din

0: Doamne Dumnezeule, l-ai omorât?
1: Parcă a fost o veșnicie. Dacă nu trăgeam, m-ar fi sugrumat. Mâinile acelea, negre și mari, ochii verzi și privirea aceea rea. O clipă, dacă m-ar fi strâns, încă muream. N-am vrut să-l împușc. N-am vrut să-l împușc.
0: Ui, ui, te comprom. Înțeleg. Și Kiva?
1: A rămas acolo, în împărăția stufului și a păsărilor zburătoare.
0: S-a necat
1: în împărăția amintirii. O fată trecătoare prin brațele mele. Da, draga mea prietenă, o fată neprihănită, ca păsările din Iezăr, asupra cărora am tras și le-am ucis.

0: Ați ascultat Păcat boieresc de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Evdochia Pavel. Distribuția a fost următoarea: Niculiță, Adrian Pintea; Chiva, Anca Sigărtău; Marin, Mircea Albulescu; Nastasia, Dorina Lazăr; Leonida, Constantin Dinulescu; Ana, Teodora Mareș; doamna, Lucia Mureșan; logofătul, Virgil Andreescu; nevasta logofătului, Elena Nica Dumitrescu; Popescu, Mihai Mereuță; țăranul, Alexandru Lungu. În alte roluri, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete și copiii Andrei Cusursuz și Suzana Magda. Redactor, Georgeta Răboș.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hello? O clipă, vă rog. Hello? Da, sunt secretara domnului Cop. Cine întreabă?
1: Da, Grace Green. Emma! Emma, cum ai dat de urmă? Grozav!
0: Da, sunt mulțumită. Trebuie să fiu. Doar de asta m-am ostenit să-mi termin facultatea.
1: O clipă, Emma.
0: Hello? Da, domnul Cop n-a sosit încă. Da, domnule, vă aud foarte bine. Da, da, această informație vă poate da numai domnul Cop. Da, Emma, iartă-mă, te rog. Aici sună mereu telefoanele. Aia, fac o mulțime de treburi din care nu înțeleg mai nimic. Și nici nu trebuie să înțeleg pe cât am impresia. De ce? Nu le-ar conveni niciunia dintre șefii mei. Nici domnului Martin Henderson, nici domnului Cop. Ții minte discuția noastră despre gulerele albe? Ei bine, iată-mă și pe mine în armata lor. De o lună de când lucrez aici nu-mi vând numai energia, ci și personalitatea. 8 ore pe zi spun când da, domnule Cop, când da, domnule Henderson. Bine, domnule Cop, imediat, domnule Cop. În sfârșit, noroc că sunt tânără și sper că în viitor...
2: Domnul
0: Emma, să nevoită să întrerup, revino.
2: Bună ziua, domnișoare.
0: Bună ziua, domnule Cop. Hello?
3: Domnul Joe Cop.
0: O clipă, vă rog, domnule. Tocmai a sosit domnul Cop. Vorba tot de mașinile Waterbury, domnule Cop.
2: Hello?
3: Hello,
2: domnule Cop. Da, Joe Cop la aparat. Da, da, da, știu. Dar, vă rog, nu e nevoie să strigați.
3: Da, da.
2: A, ce spuneți? Vreți să ne dați în judecată? Da, nu trebuie să vă pară. Și avocații noștri au nevoie să-și câștige onorariile. Ascultați, eu nu sunt jurist, dar în locul dumneavoastră eu aș urmări societatea noastră. Da. Mă rog, n-aveți pentru ce. Bună ziua. Ce-i cu fanfara asta?
0: Legiunea americană, domnule. Știți foarte bine, defilarea mutilaților.
2: Închide fereastra, mă enervează. Domnul Henderson a telefonat?
0: A telefonat. Va fi aici înainte de prânz. Generalul de bistro așteaptă pe domnul Henderson. Și nu prea e mulțumit că e făcut să aștepte.
2: Mă rog, ia o telegramă, scrie, te rog.
0: Da.
2: Prin cablu, urgent. Filson?
0: Filson?
2: Clubul străinilor Rio. Termen obligatoriu pentru un cuvânt de cod. Quiloc.
0: Quiloc.
2: Retrageți oferta Mexic.
0: Oferta.
2: Un cuvânt de cod. Tinctiv. Stop. Semnat Cop. Recitește-te, rog.
0: Filson, clubul străinilor Rio. Termen obligatoriu pentru Quiloc. Retrageți oferta Mexic. Tinctiv. Stop. Cop, New York.
2: Bine. Ei, ia să vedem ce a rămas nerezolvat. Presband? Ah, să-l convoi săptămâna viitoare.
0: Da, domnule Cop.
2: Arthur Pierre. Oh, iar pisălogul ăsta. Trece lui Benson.
0: Bine, domnule.
2: Richard Davis. Pe ăsta ce mai e?
0: Un ziarist. Spune că e un vechi prieten al dumneavoastră.
2: A, da?
0: A făcut războiul cu dumneavoastră. Mi-a spus așa, vorbiți-i de sergentul Davis.
2: Ah, Davis, Davis, desigur, desigur, bătrânul Davis. Adu-mi-l în galop înainte de a veni patronul. Restul să aștepte.
0: Da, domnule Cop.
2: Alo? Dă-mi secretarul general. Hello, mediu. La telefon Joe Cop. Consiliul de administrație se amână. Ce? Dar nu pot face nimic, domnul Henderson nu a fost împiedicat. Nu, nu, nu, nu, nu. La ora 2 avem directorii de la A&M. Îmi pare rău, dar așa este.
0: Sergent Davis.
4: Soldat Cop, sus, reci, la dreapta, înainte, hoș.
5: Hep tu, hep tu, hep tu.
4: Fali, stânga preșul, salutul.
5: Hello, Grebaus.
4: Nu e rău.
5: Ce mai faci, bătrâne?
4: Și tu, Joe, profitorul de buzunare de plin.
5: Îmi face plăcere că te văd.
4: Și mie. Cine ar fi spus că din secția noastră de curățați unul va deveni arhimilionar? Caporalul Cob, om de afaceri. Asta e comic.
5: Ia loc, ia loc. Whisky, coniac, o țigară?
4: Mersi, o țigară. Vă să zic că ăsta e Walls.
5: Da, numărul 145.
4: Asta e mare finanță. Păi, ce lux, ce confort, diagrame și un singur tablou ce reprezintă.
5: O, cătană proastă a rămas Davis, dar nu e tablou. E un ecran pe care apar cotele bursei, uite. Așadar, secretara mea îmi spune că în prezent tu faci ziarist.
4: Da, am debutat în foaia locală a târgului meu natal. De un an lucrez la New York. Dar n-am aflat decât în altă ieri ce ai devenit tu.
5: Ia spune, câte femei ai?
4: Una singură. Dar e fată bună, să știi. Și pe urmă am și un băiețel de 5 ani.
5: Nu, zău.
4: Și tu, Joe, tot singur?
5: Da, în sfârșit, aproape.
4: Ascultă, dragul meu, ai putea să-mi faci un mare serviciu.
5: Mă rog, dacă lucrul e posibil.
4: Pentru tine e mai puțin decât nimic. Mm-hmm. Aș vrea un interviu cu Henderson asupra raporturilor noastre cu Mexicul. Mm. Asupra tensiunii americano-mexicană. Pentru mine ar fi mană cerească. Vrei să-mi aranjezi chestia asta?
6: Mi s-a spus că ai pus lui Henderson în belciug și îl duci de nas cum vrei.
5: Adevărat?
6: S-ar părea că tu ești creierul trustului Henderson. Eu spun drept, sunt uimit. Pe fronte pe care le-am regulat, la poker, la zaruri. Ceea ce nu te împiedică să fii astăzi capul cel mai luminat al uneia dintre cele mai mari trusturi americane.
4: În timp ce eu mă acid pentru $25 pe săptămână într-o chichineață murdară de redacții.
2: Ascultă, Bill, toate astea sunt foarte măguritoare, dar eu am impresia că și înainte de a mă cunoaște, Henderson nu se descurca prea rău. Nu, nu. Iată! Privește oamenii care au făcut averea lui Henderson. Ți-aduce aminte de faimoasele impermeabile pe care furierele întrebuințau ca sugative?
7: Adevărat, ce murdărie!
2: Da, erau produsul uneia din societățile lui Henderson. Beneficiu net, o jumătate de dolar de impermeabil. Dar moletierele alea pe care n-ajungeam niciodată să le punem pe picioare, fiindcă rămâneam cu ele în mână.
4: Altă societate a lui Henderson?
2: Nu, tot aia. De câte ori exploda un obuz de 155? El făcea micul zgomot argintiu a 85 de cenți căzând în tejdeaua patronului meu.
4: Da, extraordinar. Îmi amintesc că Herald Tribune scria despre el, marele patriot, sacrificiile marelui om de bine.
2: Da, a făcut sacrificii, da. În tot timpul războiului, la masa lui nu s-a servit pâine albă. În frumosul său apartament din strada 5-a, respect absolut pentru zilele fără pâine, pentru zilele fără carne și a duminicilor fără benzină. Hello? Generalul?
8: Da, trebuie.
2: Nu, mai ales nu-l lăsa să plece. E bine, arătați-i soldați.
8: Nu mai sunt.
2: Arătați-i atunci circulația, mă rog, distrați. Trebuie să-l rețineți cu orice preț. Domnul Henderson vrea să-l vadă.
4: Joe, dragă, eu te fac să-ți pierzi vreme.
2: Nu, nici
4: ba
2: de cum.
4: Da, mă duc. Atunci interviul de care ți-am vorbit.
2: Hello? Bine, aduceți-l la mine. Dragul meu, Davis, aș face orice pentru tine, dar în ceea ce privește informațiile, imposibil. Aici noi nu știm nimic, înțelegi?
8: Da.
2: Da, coboară de la domnul Price, un domn, poftește în salonul meu. Lasă numărul de telefon secretarii mele, dragă.
4: Bine, ce opine.
2: Și vom vorbi despre vremurile bune, de gloria militară și de libertatea lumii.
4: În regulă, în regulă, pe curând, ce opine.
2: Pe curând, dragă, bine, pe curând. Așa, ia să vedem ce se petrece pe ziua de azi cu acțiunile. Acțiunile GM continuă să scadă. Domnul se află în salonul mic, Peter?
8: Da.
2: Poftește-l, te rog. General de Bistro.
9: Ce mai faci, general? Sunt obosit, exasperat de atâta așteptare. Sunt aproape 5 ceasuri de când mă îmbătesc în aceste birouri.
2: Poftim general în biroul meu și așteptați acolo pe Henderson.
9: Dar ce e asta?
2: Cea mai ingenioasă ușă secretă. Treceți, domnule general.
9: Și dacă senior Henderson nu va veni?
2: Vine, generale, vine. Va fi aici într-un minut. Hello?
8: Domnul Henderson.
2: Nu, n-am sosit încă. Îl așteptăm din clipa în clipa.
10: Hello, Joe!
2: Bună ziua, Joe!
10: Bună ziua!
2: Da, ia loc, te rog.
10: Desigur, ești teribil de ocupat.
2: Așa, așteptam pe tatăl tău ca să ne punem cu adevărat pe treabă.
10: Trenul lui are întârziere?
2: Da, trenul domnului Henderson a îndrăznit să întârzie.
10: Ascultă, îți interzic să glumești pe socoteala marelui om care este scumpul meu tată.
2: Sunt în stare să fac orice pentru tine, afară de asta.
10: Și ce ai face pentru mine?
2: Pentru tine? Nu prea știu.
10: Niciodată nu te-am auzit spun cuiva ceva drăguț.
2: Și cu toate astea mi-a trecut prin cap acum ceva deosebit, delicat.
10: Ce?
2: Sunt pe cale să regret că deseori te-am socotit o mică gorilă. Trebuie să te înclini în fața evidenței, devii destul de frumoasă.
10: Joe, nu mă aflu aici ca să-mi pierd vremea. Am venit pentru afaceri. Aș fi vrut să-l prezint lui papa pe fiul președintelui.
2: Al cărui președinte?
10: Fostului președinte al Statelor Unite, Harold Parkman.
2: Tânărul Parkman e unul din prietenii tăi?
10: Desigur, dragul meu.
2: Presupun că e în căutare de slujbă.
10: Dacă s-ar ști că Charlie Parkman caută o situație, toate firmele mari din America și l-ar smulge. Eu m-am aflat întâmplător că ar accepta un post. Și atunci am crezut că e bine să-l previn imediat pe papa. I-am vorbit despre el, acum vreau să-l prezint.
2: Excelentă idee. Dar ce fel de băiat e?
10: Este cel mai bun dansator din New York.
2: Da, dansează bine.
10: E util, știi?
2: Da, în consiliul de administrație. În sfârșit, poate că domnul Parkman...
10: Îți garantez că o să-și dea mult ostenea. Acum mă grăbesc și papa nu mai vine și... Fii drăguț și... Poate că e chiar el. Am să-i dau personal plicul ăsta.
2: Trebuie să vină?
10: Desigur.
2: Hello? Da, bine, să aștepte. Draga mea, domnul Charles Parkman în persoană e în salonul de așteptare.
10: Am să-l văd în trecere. Mă grăbesc să nu pierd plecarea Berengariei.
2: Un alt fiu de președinte?
10: Nu, e numai fica unui bancher care pleacă pe vasul Berengaria. Ascultă, să fii amabil cu băiatul ăsta.
2: Dar bineînțeles.
10: Papa, de ce ai râs ea? Nu să spună ce-o despre ce-i mă plec. Papa!
11: Mic nou, Joe?
2: Generalul de Bistro, vă așteaptă.
11: Cum e piața?
2: Foarte slabă.
7: Am dat un ordin de vânzare descoperit asupra acțiunilor GM obișnuite.
5: Am riscat să anulez limita.
7: Ești minunat, Giu. Nu știu ce m-aș face fără tine.
5: Mă întreb și eu.
7: Fără prea multe spiritează. Pune-te zilele la Washington.
5: Ce a spus președintele?
7: Minimum posibil. Se pare că o să schimbe numele Casei Albe în Palatul de Gheață. Și cu blestematul de mexican, ai aranjat ceva cu el?
5: Nu, am socotit că e preferabil să vi-l las. De altfel e furios. I-a dat întâlnirea azi dimineață la 8:30. Și vă mai așteaptă un prieten al fiicei dumneavoastră.
7: Tânărul Parkman, fiul președintelui. Așa venit. Bine. Afară de asta nimic?
5: Șeful sondelor de la numărul 7 de la Spread Eagle vă așteaptă în vestibul de aproape 48 de ore.
7: Da.
5: Pare să că noul guvernator contestă titlurile noastre de proprietate.
7: Dacă n-ar fi decât asta. Joe, văd destul de negru. Iată pe scurt cu ce mă întorc la Washington. Da. Situația mexicană dificilă, chiar încordat. O expediție militară ar fi perfect justificată. Și această expediție ne este necesară dacă vrem să ne păstrăm concesiunile de acolo. Dar guvernul nu îndrăznește să facă nimic. Așteaptă opinia publică. Și opinia publică nu mișcă deloc. Ca să o facă să se miște, ar trebui un incident și încă unul mare.
5: Și atunci?
7: Avem de ales între două soluții. Ori aruncăm la coș o afacere de $1 miliard, ori încercăm noi înșine
5: să creăm marele incident.
7: În sfârșit, să-l favorizăm. Asta în interesul general.
5: După ușe, după ușa secretă, se află marele incident. Să-l introduc?
7: Da, vreau să-l văd.
11: General de Bistro, domnul Henderson vă așteaptă.
7: Bună ziua, generale.
12: Senior Henderson, vă caut pretutindeni exact de 3 zile.
7: Din nenorocire am fost foarte ocupat.
12: Ați luat vreo hotărâre?
7: Să examinăm lucrurile încet, fără grabă.
12: Și cauza libertății care așteaptă. Trebuie să știu dacă ați luat vreo hotărâre.
7: Da, ia loc, generale.
12: Mulțumesc. Noi am vorbit, senior Henderson. Acum sunt gata să acționez.
7: Generale, dumneata ești foarte grăbit, dar eu vreau să știu unde mă aplu și încotro o iau. E dreptul meu, este așa?
12: Da, și eu aș vrea să știu încotro o iau.
7: E bine, să punem cărțile pe masă. Ascultă, Bistro, da. În sfârșit, generale. Eu sunt convins că pentru prosperitatea economică a țării voastre este necesară o schimbare de guvern.
12: Oh, despre asta nu încape nicio îndoială.
7: După cum știi, noi am plasat bani grei acolo.
12: Ce?
7: Bani grei. Am crezut în tot felul de promisiuni frumoase din partea guvernului vostru actual și am sfârșit pe neanghiții o gălușcă destul de mare. Societatea Spread Eagle, care nu e decât una din filialele noastre, posedă 100.000 de acri de teritoriu. Adică credeam că posedă, pentru că acum ați votat o lege după care aceste terenuri nu ne-au aparținut niciodată. Țara dumitale are mare nevoie să se civilizeze, generale. Are mare nevoie în fruntea ei de un om loial. În sfârșit, un om care atunci când s-a vândut cuiva, rămâne vândut odată pentru totdeauna.
12: Senior Henderson, eu nu mi-am călcat niciodată cuvântul de onoare. Sunt aici.
7: Da. Astăzi ești aici, dar unde să fii la an?
12: În slujba dumneavoastră. Sau voi fi mort, ucis.
7: Da, sunt admirabil, John, înainte de a fi încasat cecul. Foarte bine, generale. Dacă te aranjezi în așa fel încât să ocupi această regiune și să o stăpânești, noi vom plăti prețul. Îți convine?
12: Veți avea pacea și securitatea.
7: Câți oameni ai?
12: Câți dolari oferiți?
7: 100.000 de dolari.
12: Pentru la revoluție. Ăsta e prețul unei lupte cu taur.
5: Nu. Să punem cifrele pe hârtie. De ce ai nevoie? Trebuie închiriat un vapor.
12: Da.
5: Să punem 30.000 de dolari.
7: Nu te rog.
5: 50 de mitraliere Browning.
12: Numai 50?
5: Mă rog, 100.
7: 100. Vreo 10 tunuri 75 de câmp.
5: Da.
7: Cartușe, șrapnele, da. Și obuze cu care asfixiante.
5: Da.
12: Să fie de asemenea și ceea ce dumneavoastră numiți propaganda, senior Henderson. Propaganda.
7: Să ajungem imediat și la propaganda. Să vedem. Puști, da. Mitraliere, tunuri, muniții, hrana
12: și băutura.
7: Alcool, da, alcool, transporturi. Încep să se lămuresc. Să zicem
5: 400.000 de dolari.
7: Plus bunăvoința dumitale, generale. Am închipui că o să ne coși mai mult decât armament.
12: Eu sunt generalul șef.
7: Ei bine, 400.000 pentru echipament și 200.000 pentru dumneata. 650.000 de dolari în total, cu totul și cu totul. Este așa, domnule Vistru?
12: Da, bani pe șin?
7: Pe șin. Mereu bani pe șin. Mai în sfârșit, asta e... Și acum, generale, ce ne oferi dumneata pentru acest preț?
12: Dați-mi notesul dumneavoastră, domnule Cob.
7: Da.
12: Așa. Creioanele astea. Dați-mi și stiloul.
7: De ce?
12: Vreau să vă demonstrez cum va merge războiul.
7: Da.
12: Iată. Obiectul acesta reprezintă coasta Mexicului.
7: Așa.
12: Creasta asta mică de aici e Bahia. Aici depark tunurile și munițiile mele. Dacă am 3.000 de oameni...
7: Da, ce tot faci dumneata acolo?
12: Înaintez spre interior. Înaintez de 3 zile și acum am 5.000 de oameni. Așa, aici este orașul Galego. Îl cuceresc. Da, am pierdut 50 de oameni, dar am făcut 5.000 de recrus noi. Și acum armata numără 10.000 de soldați.
7: Mai puțin 50.
13: Da. Jo, te rog.
12: Aștept 2 zile concentrarea de trupe, nu-i așa?
7: Da.
12: În prezent, armata de eliberare a patriei mele dispune și de o cale ferată. Expediez câteva tunuri spre Masia. Aici, vedeți, aici se află o garnizoană. Dau bătălia, pierd 300 de oameni. Masia e luată. Victoria stârnește entuziasm. Trec de partea mea încă 5.000. Și acum, senior Henderson, mă aflu în ținutul meu natal. Sunt născut la o leche de Masia.
7: Nu, adevărat?
12: Da, senior, cunosc fiecare trecătoare, toate podurile de cale ferată, totul. De la Sihuahua, guvernul trimite împotriva mea o întreagă armată. Ei cred că mă vor combate la Masia. Aici, la 50.000 de mai departe, uitați-vă, domnule Cob, da, sunt eu cu mitralierele și cavaleria mea. Federalii sosesc cu trenul, dar prima locomotivă nu vede că linia e minată și buf! Senior Henderson, eu cunosc bine dinamitarea unei căi ferate. Știți doar, acum 2 ani am mai făcut o dată cu sărmanul meu prieten, Pancho Villa. Senior Henderson, va fi cea mai minunată explozie de cale ferată din toată istoria Mexicului. Toate trenurile blocate, imposibil de înaintat, explozia, imposibil de dat în rând, mitralierele. Și după ce mitralierele și-au făcut datoria, eu sosesc cu cavaleria asupra ceea ce a mai rămas.
7: Asupra ceea ce a mai rămas din compatrioții dumitale. Asta zic și eu, frumușeri război.
13: Jo, te rog, te rog. Și de aici, generale, unde te duci?
12: De aici, senior Henderson, mă duc spre nord, pe terenurile societății dumneavoastră, spre Tigl.
7: Nu, nu, nu, te rog, pentru Dumnezeu nu mă amesteca în această aventură.
12: Ah, cum doriți, dar eu, să știți, acolo pe unde trec, jefuiesc și dau foc. Va trebui să fac la fel și la dumneavoastră. Altfel, senior Henderson, dușmanii mei personali, știți că au îndrăznit să scrie în ziare lucruri jignitoare chiar asupra relațiilor mele cu societatea spre Tigl.
7: Aș putea foarte ușor să te justific față de ei. Între noi fie vorba, până acum n-ai comis nicio nebunie care să ne fie de folos.
12: Cum?
7: Oamenii dumitale au devastat concesiunea noastră, au dărâmat bărecile, au ucis pe contabilul nostru. Încolo, apropo, Joe,
13: da?
7: La timpul potrivit ai să expediezi o circulară către toți funcționarii noștri lucrând la nord de Marsia. Avertizează-i că în caz de turburări sunt autorizați ia toate măsurile necesare salvărilor.
13: Da, perfect.
7: Așa. Generalul, vrei bani, este așa?
12: Da. E lucrul cel mai important.
7: Suma va fi depusă pe numele dumitale la agentul meu de schimb. Și dacă vreodată mă trădezi, dacă spui cuiva că eu am finanțat sfârșit că m-am amestecat în luptele interne ale țării dumitale, e bine, generalului, atunci va avea loc o nouă revoluție. Îți dau cuvântul meu de onoare. Oricât ar costa.
12: Eu cred, senior Henderson, că dumneavoastră, ca partizan al eliberării patriei mele, vom fi și unul și altul satisfăcuți.
7: Da.
12: Vă salut, domnilor.
7: La revedere, generale, și noroc.
14: Pe aici, generale, pe aici. În așteptarea arcurilor de triumf.
7: Nu e rău planul lui. Nu e rău deloc. Ce părere ai, Joe?
15: Cheltuiala inițială mă îngrijorează puțin.
14: În materie de rebeliune, capitalul nu înseamnă nimic. Întreținerea ei costă scump. Și dacă am fi măcar sigur că rebeliunea lui Bistro va duce la un război.
7: Ei, război, te rog, Joe, auzi expresie. S-a terminat cu războaiele. Nu mai există la popoare decât dorința de a menține ordinea la vecinul său. Dorința unui or reciproc. și putând antrena la expedierea unor forțe polițiști. Asta se numește intervenție.
14: Hello. Tu ești Evans?
3: Da, da.
14: Ascultă-mă bine.
1: Papa!
14: Da?
1: Papa, nu ești deloc chic. Încă nu l-ai primit pe Charlie Park.
7: Sunt dezolat. Hello, poftește pe domnul Parkman.
14: Da, rămâi afară, Evans. Te chem din biroul meu. Da.
16: Domnul Charles Parkman. Hello, Ace.
1: În sfârșit, papa! Iată-l pe Charles Parkman.
7: Domnule, sunt câțiva ani de când am fost la Casa Albă ca să-i fac o vizită domnului Parkman, tatăl. Sunt fericit să te cunosc. Ia loc, Lois. Ce e egal, Parkman, dacă Lois asistă la întrevederea noastră?
17: De ce nu? Sunt încântat. De asta, dacă îmi permiteți, domnule Henderson, am să vă declar de la început obiectul vizitei mele. Sunt în căutarea unui angajament.
7: Și eu voi spune că numele tatălui dumitale este cea mai bună recomandație pentru mine. Tatăl dumitale era un șef, băite, și avea o politică mexicană din cele mai fine.
17: Nu o să mă socotiți prea vanitos dacă am să vă spun că și eu simt în mine anumite calități de șef.
7: Oh, și de ce nu le avea? Ia loc!
17: Voi fi cinstit cu dumneavoastră, domnule Henderson. Sunt gata să o iau de jos. Aș accepta bucuros un minimum de salariu. $5,000, atât cât îmi trebuie ca să trăiesc.
7: Da, foarte bine. Ce ai spune de o slujbă, de pildă, în China?
17: Unde veți dori, domnule.
7: Da. Dar ascultă, parcă era vorba să... un moment, vrei să aștepți un minut? Eu am... revin imediat.
17: Da.
1: Papara, adevărată slăbiciune pentru tine.
7: Adevărat?
1: Pe cuvânt! În viața mea nu l-am văzut atât de entuziasmat de cineva. Numai să nu fie așa de modest.
7: Eroi!
1: A fost idei, s-o iei de jos. Oh, ce importantă mă simt când mă gândesc că prin mine ai să intri la trustul Henderson.
17: Oh, nu mai de-aș intra. Am să mă dăruiesc cu tot sufletul muncii mele, oricare ar fi ea. Oh. Pentru că într-o zi să poți fi mândră de mine. Lois, te rog, nu te supăr. Știu că te plictisesc.
1: Cum poți să spui așa ceva?
17: Fiindcă nu greșesc, te plictisesc. Hai să te măriți cu altul în timp ce eu voi fi în China.
1: Niciodată.
17: Pot să-mi jur că nu te vei mărita înainte de întoarcerea mea? Hai, jură-mi.
1: Bine, papa.
7: Nu, spune că nu sunt de acord cu al domnul Parkman. Și-l prezint pe domnul Cook.
14: Încântat de a vă cunoaște, domnule Parkman.
17: Mai puțin.
14: În ziua inaugurării monumentului tatălui dumneavoastră m-am îmbătat pentru prima oară în viața mea.
7: Joe, domnul Parkman vrea să intri într-una din afacerile noastre.
14: Da, da.
7: Știi cumva vreun post vacant?
14: Depinde. Ce vrea să facă domnul Parkman?
7: Tot ce îi se cere pentru $5,000 pe an.
14: Da.
7: M-am gândit că poate într-una din societatea

0: are teamă să nu-i se întâmple vreo neplăcere.
1: Poate fi vorba de așa ceva?
0: Statele Unite n-au obținut încă despăgubirile pentru familiile celor 16 ingineri americani uciși de Pancho Villa.
1: Nu cred că o să mi se întâmple un lucru asemănător. Nu, într-adevăr, nu pot să-mi închipui ceva de felul ăsta.
0: Da, e bine să nu-ți închipui. De altfel, dacă Mexico va avea prostul gust să se atingă de fiul președintului Parkman, Guvernul Statelor Unite ar găsi pe loc modalitatea de a... Nu? De a...
2: Dar ce vrei să spui, Joe?
0: Nu, astea sunt viziuni zadarnice. Nu. Mexico bucurându-se astăzi de o constituție în regulă.
2: Da, guvernul mexican este stăpân pe situație. Actualmente acolo riscurile sunt mai puțin mari decât pe străzile New York.
0: Si, evident.
2: Ascultă, Joe,
0: da.
2: Băiatul ăsta are o personalitate foarte puternică. Ar putea să aducă adevărate servicii într-o țară nouă și plină de viață. În sfârșit, nu vom vedea Mexicul sau Japonia, dar posibilitățile în Mexic sunt mai mari, mai interesante.
3: O, Jack, trebuie să duci în Mexic. În Mexic vei deveni cineva, e o ocazie unică. Urmează sfatul lui papa.
2: Fetițele sunt rugate să tacă. Eu nu-i dau niciun sfat. Eu îi ofer să aleagă singur.
1: Așa este, domnule. Dar îngăduiți-mi să vă întreb.
2: Da.
1: La vârsta mea, dacă vi s-ar fi oferit să plecați în Mexic...
2: $5,000 pe an? N-aș fi crezut că e adevărat. Dar nu e același lucru.
1: Ba da, domnule. E același lucru.
2: Nu, nu. Sunt alte considerente. Numele pe care îl porți, responsabilitățile mele și chiar interesele țării mele.
1: Oh, domnule Henderson, dar nu mă socotesc chiar atât de important. Orice ar spune domnul Cobb, un conflict internațional din pricina mea mi-ar părea imposibil.
0: Dar eu văd în mare.
2: Deci unde rămăsesc?
1: Domnule Henderson, sunt la ordinile dumneavoastră.
2: Deci dorești un post în străinătate și ai avea preferință pentru Mexic. Asta e, nu?
3: Ești la ordinele sale pentru a te duce în Mexic. Spun odată, Charles.
0: Lo ești.
1: Dar am spus-o. Solicit un post în Mexic. Și îl solicit din toată inima.
2: Da. Joe, fii bun și vezi dacă directorul sondelor de la Spread Eagle este în salonul de așteptare.
0: Da, da, da.
2: Dacă nu, să-l caute.
0: Da, da.
2: Dacă nu mă înșel, domnule Parkman, există o ocazie, o bună ocazie ca să ne putem servi de dumneata în țara visurilor dumitale. Iată despre ce este vorba. Noi controlăm în Mexic o afacere cunoscută sub numele de Societatea Minieră Spread Eagle. Este o întreprindere destul de însemnată și va deveni din ce în ce mai însemnată. Ori, printre concesiunile pe care le posedă Spread Eagle, se află una sondere de la numărul 7 de la Mercedes. Cunoști Mercedes, desigur, nu?
0: Mercedes.
2: Da, da, toată lumea cunoaște Mercedes. E bine, exploatarea de la Mercedes n-a funcționat niciodată satisfăcător.
0: Da, vine imediat.
2: Da, foarte bine, foarte așa. Da, ce spuneam? Da. De ce n-a funcționat satisfăcător exploatarea? Care este viciul de organizare? Iată ce trebuie să știm, domnule Parkman. Și în acest scop, vă ofer post de asistent superintendent general al sondelor de la numărul 7 cu salariu de $5,000 pe an.
1: Domnule Henderson, accept.
2: Foarte bine.
1: Și nu pot să vă spun cât vă sunt de recunoscător.
2: Te rog, dracu, eu am privit chestiunea exclusiv din punctul de vedere al afacerii. Iată-l. Intră, domnule Riordan.
4: Mulțumesc, domnule.
2: Riordan, aș vrea să faci cunoștință cu domnul Charles Parkman.
1: Sunt foarte fericit, domnule Riordan. Da,
2: domnul Riordan este directorul sondelor de la numărul 7. Riordan, plasiți pe domnul Parkman pe lângă dumneata la Mercedes.
4: Domnul Parkman vine la Mercedes?
2: Da. Cred că colaborarea lui îți va fi folositoare.
1: Domnule Riordan, nu veți avea niciun motiv să nu vă credeți în mine. Veți putea conta pe absoluta mea loialitate.
2: Când te întorci, Riordan?
4: În noaptea asta, domnule.
2: Da. Bine, vei găsi pe domnul Parkman la noapte la trenul de... La ce oră pleacă trenul?
4: La 12:10.
2: Notează asta, Parkman.
1: Da, domnule.
2: Și mai notează... Exploatarea va fi deschisă în 2 luni. Suntem înțeleși, nu? Parkman?
1: Da, domnule Henderson.
2: După cât mi-aduc aminte, ai un bun ajutor acolo, nu, Riordan?
4: Un ajutor?
2: Da.
4: E doamna Kent, văduva contabilului care a fost...
2: Da.

0: regretabil incident, foarte regretabil, și care nu trebuie să mai întâmple. Dar în sfârșit a mai rămas puțin timp până la plecare. Duceți-vă acasă, îmbrățișați-vă familie și la noapte...
1: Așa repede pleacă ceale, papa?
0: Da, chiar așa, asta însemnează afacerile. Nu-i așa, domnule Parkman?
2: Absolut, domnule Henderson.
0: Da.
2: Voi fi gata.
3: La revedere, domnule Henderson.
0: La revedere.
4: Pe aici, Riordan, te conduc.
0: La revedere. Ei, și așa, iată, amici, ce se cheamă a aranja o afacere. A gândit repede și a o transforma în fapt. Mulțumit, domnule Parkman.
2: Da, domnule.
0: Nu prea mulțumit.
2: Ba da, domnule.
0: Dacă ai cumva cel mai mic regret, eu...
2: Nu, domnule Henderson.
0: Știi, eu pot să te desleg de cuvântul tău.
1: Dar papa, ce-ar fi încântat.
0: Vei avea acolo în persoana lui...
4: Riordan.
0: Riordan. A plecat, Joe?
4: Da, a plecat.
0: A plecat. Vei avea în Riordan un colaborator.
1: Foarte distins.
0: Nu Lois, nu foarte distins, dar serios și plin de experiență. Mai rămâne, Joe, să facem angajamentul acestui tânăr.
4: Am lăsat vorbă în trecere la biroul de contracte.
0: Batman, am să fac pentru dumneata un lucru excepțional. Am să scriu eu însumi contractul dumitale de angajament. Vino cu mine. Nu angajăm în fiecare zi un fiu de președinte de republică.
2: Atunci, Lois, la revedere.
1: Vreau să te conduc la gal. Astă seară, după ce dansezi la familia Stocker, vin să te iau de la mama ta.
2: Foarte drăguț din partea ta. Să fie exactă, Lois. La revedere, domnule Cole.
4: La revedere, domnule Parkman. Îți urez noroc.
2: Mulțumesc.
1: Îți mulțumesc, Joe. Ai fost foarte drăguț.
4: Spune-mi adevărul, Lois. Îți place Parkman?
1: A, așa, ca o duzină de alți băieți. E un mic flirt. Ți-ți place?
4: N-ar fi rău. Dacă ar avea timp să cresc.
1: Asta e, Joe. Va trebui să cresc. Mie îmi plac oamenii ca tine, care au trăit, care au făcut ceva în viața lor, care sunt bărbați.
4: Bagă de seamă.
1: Ce spune dacă totuși domnul Parkman i-ar place în mod deosebit?
4: N-are importanță, deoarece nu-i cazul, nu?
1: Ce ciudat ești, Joe. Nu cumva din întâmplare ești îndrăgostit de mine?
4: Aș fi putut fi.
1: Și s-a terminat?
4: Lasă-mă, îmi place, am de lucru.
1: Și eu am atâtea curse. La revedere, Joe. Uite-l pe papa. Mă vorbesc grozav, n-am timp să-i mulțumesc cum trebuie. La revedere, papa. Ești cel mai generos om din lume.
0: Și așa?
4: Ca în romanele din revistele ilustrate. Și în ziua aceea, tânărul Charles a avut norocul să găsească un post strălucit.
0: $5,000 la vârsta lui, nu e rău. Nu știe nimic.
5: E greu un dobitoc, nu?
4: Da, cred că e dobitoc.
0: Evident. Așa cum i-am spus. Nu e un post odihnitor, dar în sfârșit.
4: S-ar putea să se mai reîntoarcă.

0: Manuel! Manuel! Hey, Manuel!
1: Hey, de ce nu mi-a răspuns când te strig?
2: Domnul Iordan a spus să repar motorul de la pompă. Trudă zadarnică. Aici totul e vechi și stricat.
1: Vezi de treaba ta. Să te duci să-l cauți pe părintele Estrela. Hai, în galop! Spune-i să vină imediat.
2: Pe unde să-l caut?
1: Peste tot. Marcele!
2: Nu mă duc.
1: Ascultă-mă, Manuel. Știi că nu-mi place să dau în tine. De ce ești așa de leneș de câteva zile încoace?
2: Nu sunt leneș.
1: Ce v-a venit la toți? De ce țăranii nu mai lucrează? Răspunde!
3: Hello, Charlie. Nu te înfuria. Nu va ieși niciun bine pentru Statele Unite.
1: Hello, Rosalie. Manuel. Du-te imediat și caută pe părinte.
2: Să-mi dați mai întâi bani.
1: Am să te plătesc înainte să te întorci. Așteate, așteate. Cum te simți în dimineața asta, Rosalie? Ai dormit bine?
3: Da. Mă plictisește tusea. Dar oricum îmi merge mai bine. Anul trecut pe vremea asta nu-mi dădeau mai mult de 15 zile de trăit. Nu te îngriji de mine, Charles, ai tu destule.
1: Am o groază de necazuri cu țărani.
3: Nu ți-ai imaginat nici pe departe ce te așteaptă aici în văgăuna asta de Mercedes când ai primit binevoitoarea ofertă a lui Martin Henderson.
1: Rosalie, te rog.
3: N-ai întrezărit nici sărăcia de aici. Deci nu ți s-a spus că vei trăi într-o baracă nenorocită în mijlocul unui câmp pustiu și secetos și că vei avea ca unică distracție spaima țăranilor și îndărădnicia lor de a lucra la o întreprindere unde se întâmplă mereu atentate și crime.
1: Rosalie, ia nu de la
3: mine. Pe tine nu te miră că te-au vărât în ruinele sondelor de la numărul 7?
1: Sondele vor fi redeschise în câteva săptămâni.
3: Pot să-ți jur că niciunul din noi nu va vedea asta.
1: Cu femeile nu trebuie discutat. În orice caz îți repet pentru ultima oară că am ținut să încep de jos pentru a avea dreptul să-mi formulez mai târziu unele pretenții. Și în definitiv nu era să-mi dea 5.000 de dolari pe an ca să stau în cafenelele din Mexico.
3: Da, asta e adevărat. La Mexico n-ai fi putut să aduci ca aici eminente servicii. Ce copil ești, Charlie.
1: Rosalie, mărturisește că domnul Henderson a fost deosebit de chic cu mine.
3: Sigur, domnul Henderson e întotdeauna chic. Chicul în persoană. Când bărbatul meu, Jim, a fost ucis acum 2 ani, mi-a trimis o scrisoare lungă ca să-mi spună cât de întristat era și să-mi ofere postul lui Jim cu jumătate salariu.
1: Nu puteai nădăjdui să câștigi aceeași leafă cu soțul tău, care era contabil experimentat.
3: Nu, no, rechinul ăsta bătrân de Henderson trebuia să câștige ceva și din afacerea asta. Când era în serviciul societății, Jim fusese asasinat.
1: Îți reamintesc, Rosalie, că eu îl respect pe domnul Henderson și că n-aș servi interesele unui om pe care nu l-aș respecta.
3: Dacă te-ai fi bucurat mai multă vreme, așa ca Mike Riordan și ca mine, de acest dezolant pustiu, nu te-ai mai gargarisi așa. Ai înțelege mai bine ceea ce e un rechin care deschide gura la New York și înghite oamenii în Mexic.
2: Nu l-am găsit pe părinte. I-am lăsat vorba să vină imediat aici.
1: Foarte bine, mamă.
2: Da.
1: Cheamă și pe ceilalți aici.
2: Ceilalți?
1: Păi bine, da, țăranii.
2: Dar nu mai e nimeni aici.
1: Cum?
2: Păi,
1: unde sunt țăranii?
2: Plecați.
1: Ce se întâmplă aici?
2: Manuel, îți ordon să-mi spui. Nu, comprendo, nu înțeleg. Și acum să-mi dai bani.
1: De seara la ora 7, nici un minut mai devreme. Hai, vete, vete, vete.
2: Hai să vezi, hai să vezi.
1: Bine crezut. Săranii ăștia. E o glumă.
3: Nu e o glumă. Eu cunosc toate astea. La fel s-a întâmplat și acum 2 ani. Asta înseamnă că debarcarea de la Bahia nu era o știre falsă și că răsculații au înaintat în partea asta chiar mult de tot.
1: Bine, am închipuit că o să aflăm.
3: Nu o să aflăm deloc. N-am aflat nici atunci cu Pancho Villa. Oamenii de prin părțile astea au plecat în ajun. Asta a fost tot. Era într-o duminică. Mike Riordan fusese chemat la Mexico. Eu mă spălam pe cap în dormitor și Jim în birou deslega cuvinte încrucișate. 10 minute mai târziu era întins jos cu creierii răspândiți în jurul lui. Așa a fost.
1: Bărbatul tău a fost ucis apărând fondurile care i-au fost încredințate.
3: Da, bietul idiot.
1: O, Rosalie. Evident, e o poveste tragică.
3: Uite, săranii, toți o șterg. Uite, vine și Mike.
1: încântați de a te vedea, domnule Mike Riordan. În lipsa dumitale, țărani au părăsit pur și simplu lucrul.
4: Copii, copii mari de război. Vin de la Homsion. 7 ceasuri călare. Populația e sureșitată de înaintarea trupelor lui Bistro.
1: Pretinsa înaintare.
4: Și totuși trenurile nu mai merg.
5: Nici înspre nord?
4: Nici într-acolo. Și legătura telegrafică e întreruptă. Mexico telegrafiază în continuu pentru a avea știri asupra trupelor federale. Și se răspunde, comunicația cu Marsia tăiată. Ori federale au trecut prin Homsion altieri. Ei n-au putut menține legătura, ceea ce înseamnă că au mâncat bătaie. Și că asta li s-a întâmplat nu prea departe de aici.
1: Astea sunt pure ipoteze.
4: Ascultă, Parkman, sunt grăbit, n-am timp de discuții.
1: Poate că am anumite drepturi să cunosc și eu proiectile dumitale, Riordan.
4: La dispoziția dumitale. O șterg și încă mare viteză. Și nădăjduiesc că vom fi trei care vom face asta. Hai!
1: Hai să părăsești sondele?
4: În 7-8 minute treaba e făcută.
1: Copii, dar asta nu se poate.
5: Ce putem face, Charlie?
1: Eu nu voi ceda. Nu o să lăsăm pe mexicani să dicteze Statelor Unite politica lor. Atunci nu ne mai rămâne decât să tragem obloanele în toată lumea, să închidem toate reprezentanțele din străinătate, filialele, totul.
5: Nu fi prost, dragul meu.
1: Mă duc până în sat să-mi dau eu singur seama de situație.
6: Cam tâmpit.
5: E drăguț.
6: E băiat, dar nu o să mă curăsc pentru el.
5: Ce știi în definitiv?
6: Bistro a luat Calego. Dă-mi te rog bidorul de apă. Hai, miște-te, Rozali. Ce aștepți ca să te pregătești? Ia că mi-a puțin lucru. Hai.
5: Eu nu plec.
6: Nu o să-mi faci o figură ca asta.
5: Dacă te-aș lăsa să mă iei, ți-aș face o figură urâtă. Sunt prea bolnava, mai.
6: Hai să faci un efort la început și pe urmă să poți. 7 sau 8 zile călare, nu e așa de greu, hai.
5: Am să clănță de febră. Hai să fii nevoie să mă lași pe drum.
6: Atunci să ne lăsăm celăriți.
5: Nu face pe imbecilul, Mike. Știi bine că ai să pleci. Mie nu o să mi se întâmple nimic. Ultima oară nu mi-au făcut niciun rău. Și pe urmă, Mike, vrei să afli tot adevărul? Chiar dacă aș fi sănătoasă, n-aș pleca. În memoria lui Jim.
1: Avem noutăți. Am găsit în sat un locotenent al federalilor ușor rănit. Ieri a avut loc o mare bătălie între ei și banda lui Bistro.
5: Cine a câștigat?
6: Banda lui Bistro, fiindcă altfel ar fi fost balansat.
1: Când te gândești că un om ca domnul Henderson ar putea să-și piardă averea imensă investită în această țară din cauza unor absurde divergențe intestine.
6: Bine, bine. O să ne sfârșești istorioara asta la Brownsville, Texas. Ai 5 minute, băiete, nu 6, 5, ca să-ți aranjezi lucrurile într-un sac și pe urmă să-ți instalezi șezutul pe un cal.
1: Hai, ești nebun. Puțin închipui că am să fug. Societatea mi-a făcut 5 de-abia.
6: Ascultă la el, Rozali, se gargarizește cu vorbe. Dă-te rog la asta, Rozali.
5: Da.
6: Hai, nu fii atât de prost, Parkman. Bistro e un rău ombre, nu e un militar, e un asasin. Hai, micuțule, hai.
5: Hei, părinte, ce-i nou?
7: Federalii sunt în derută. Au fost decimați și trupele lui Bistro sunt pe umerele lor. Trebuie să acționați imediat.
5: Mie mi-este imposibil, nu voi rezista nici 48 de ore. Dar tu, Charlie, ia-ți sacul imediat, hai să te ajut.
1: N-am nici cea mai mică intenție să fug. Simt că este de datoria mea.
7: După părerea mea, ar fi mai înțelept să vă puneți în siguranță. Dar dacă s-o cotiți că e de datoria dumneavoastră.
6: Ați judecat, ți-am lăsat 2 bidoane cu apă pentru cazul că te răzgândesc. Hai, ce mai am de luat? Așa, da? Da, așa, hai. Hai, hai, Rozali, vino. Hai, îndrăznește, îndrăznește, ai s-o scos la capăt.
5: Te înșel, Mike, aș crepa pe drum.
6: Nu ești supărată pe mine, Rozali.
5: Deloc, Mike, te încredințez. Și uite, ia caseta asta cu fondurile firmei. Ți-ar putea fi de folos. Aici tot nu sunt în siguranță.
6: Bine.
5: Și dumneata, părinte, ce ai de gând?
7: Aș fi plecat și eu, dar episcopul ne-a interzis să părăsim parohiile. Sunt obligat să rămân.
5: Charlie, nu te încăpățâna, e prea stupid.
6: Rămâi cu bine, părinte Estrela. La revedere, Rozali. La revedere, draga mea dragă.
5: La revedere, Mike.
6: Pot să te sărut?
5: Desigur.
6: Asta e binecuvântarea mea. Ne vom revedea, Rozali.
5: Cred.
6: Atunci, domnule Parkman, drumurile noastre se despart.
1: Te previn că voi adresa societății un raport asupra dezertării dumitale.
6: Chiar așa vrei să nu uiți?
1: Ești un laș, Riordan.
6: Om!
1: Asta ți-o spun de la bărbat la bărbat.
6: Vrei să-ți bag vorbele astea pe gât?
1: N-ai decât să încerci!
5: A, fără brutalități, Mike!
6: De ce?
5: Pentru că am spus fără brutalități.
6: Aha. Bun. Trebuia să mă previi. Păi atunci totul e în regulă. Perfect. Vezi să ai grijă să-ți aperi prețioasă existență, domnule Parkman.
5: Mike nu e laș să știi, dar nu ține să se lase ucis pentru această întreprindere.
6: Rozalie, Rozalie, și eu care plecam și cu banii tăi, nu mi-aș fi iertat asta niciodată.
5: Păstrează-i, Mike. La tine vor fi mai în siguranță.
6: Serios?
5: Foarte serios. Îmi faci un serviciu.
6: Să știi, un sfert de ceas după ce voi ajunge la Brownsville, partea ta va fi depusă într-o bancă pe numele tău.
5: Chiar așa.
6: Rozalie. Plângi, spune o vorbă și rămân.
5: Nu, Mike, e hotărât.
6: Tu știi că eu nu glumesc.
5: Da, dar pleacă repede, așa doresc.
6: Bine, Rozali.
1: De ce plânge, Josele? Ce e asta?
5: Tunurile.
1: Ale federalilor?
5: Sau ale răsculaților. Să intrăm înăuntru, Charlie.

0: m-am găsit niciodată într-o situație asemănătoare. Nu se mai aude nimic, nu-i așa? Rozalie, cinstit vorbind, ți-e frică de oamenii lui Bistro? Ce-ar putea să ne facă? Să ne brutalizeze?
1: Cinstit vorbind, nu-i grozav. S-ar putea să nu ne facă absolut nimic.
0: Generalul de Bistro. Și când te gândești că înaintea plecării mele din New York am fost invitat într-o familie ca să-l întâlnesc și seara aceea aveam o altă invitație. Ce ghinion.
1: Bistro era la New York?
0: Desigur. Și foarte la modă. Rege al societății.
1: Nu.
0: Da, da. Mi se pare că într-o seară au luat masa la domnul Henderson.
1: Henderson îl cunoaște pe Bistro?
0: Sigur. Și fica domnului Henderson, Lois, mi-a vorbit de general.
1: Asta e prea mult. Dar e spăimântător. Aș face prin soare că toată afacerea e montată de Henderson și banda lui.
0: Care afacere?
1: Mișcarea Bistro.
0: Ești nebună, Rozalie. Domnul Henderson ar fi furnizat fonduri ca să-și bustiască propriile sale concesiuni?
1: Exact.
0: Și pentru a ucide americani?
1: Exact.
0: Că ți pierzi mințile. Dar cu ce scop ar face toate astea?
1: Ca să câștige 5 milioane de dolari. Sau 10, sau 20.
0: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu înțeleg deloc.
1: Nu știi ce s-ar întâmpla în Wall Street dacă Statele Unite ar interveni în Mexic? Nu știi că acțiunile Spread Eagle s-ar urca cu 100 de puncte? Că la nevoie s-ar putea lansa o societate a sondelor de la numărul 7 și vinde acțiunile la orice preț?
0: El ar fi monstruos.
1: De ce nu mi-ai vorbit mai devreme de vizita lui Bistro la New York?
0: Dar n-am dat nicio importanță acestui fapt. Pentru ce Bistro n-ar vizita New York-ul? Un proscris, un general ilustru.
1: Și pentru ce n-am trimite noi pe fiul unui președinte ilustru la sondele de la numărul 7, în drumul pe care sunt siliți să-l urmeze hoții, asasinii? Ceea ce pe aici iau îndrăzneala să numească armată revoluțională.
0: Domnul Henderson mi-a repetat că dacă aș avea cea mai mică ezitare, aș face mai bine să nu semnez.
1: Aha, ți-a repetat asta?
0: Sigur, în fața numeroși funcționari superiori.
1: Care la nevoie nu-i vor refuza mărturia lor, fi sigur. Charlie ajunge cu imbecilitățile. Dacă rămâi aici, ești un om mort.
0: Dar, Rosalie...
1: Te vor ucide! Asasinatul tău trebuie să fie una din primele condiții ale combinației Bistro-Henderson. Parcă văd edițiile speciale. Fiul președintelui Parkman asasinat în Mexic. Asta va face să crească furia populară și acțiunile la bursă. Charlie, ia-ți sacul, uite bidonul cu apă. Nu mai ai timp de pierdut.
0: Dar nu pot să te las aici.
1: Am să te ajung la Hongshan.
0: Nu, plecăm împreună.
1: Dar imbecilule, este o chestiune de minute. Eu pot trece oricând, am să mă descurc. Tu ești cel vizat.
0: De data asta sunt puști.
1: Asta este în sat. Fugi, Charlie, fugi, salvează-te.
0: Jură-mi că vei veni la Homsion.
1: Ți-o jur, ți-o jur, dar nu mă aștepta. Să-ți înfiși pintenii în burta calului și să galopezi, să galopezi. Auzi, copilule?
0: Trag, trag, grăbește-te, Rosalie.

0: luat un glonț de pușcă cu el, senior. Ior, nu ajunge el prea departe.
1: Nu, senior Iordan, acesta a fost Parkman, el fiș del președinte.
2: Manuel, câine ce ești?
1: Dă-i locotenentului Rojas, whisky.
0: Vete, vete de aici, vete, vete. Parkman. E cea mai bună casă din Mercedes?
2: E cea mai puțin urâță.
0: Da, Felipe!
3: Si!
0: Avize, general!
3: Si, si!
2: Nu e adevărat că l-ați ucis pe Parkman?
0: Ce mi importa Parkman?
3: E general!
0: Whisky! Si, si, general! A cine-i, doamna?
2: Rosalie Kent, contabila societății.
4: Unde sunt banii?
2: Nu există bani aici. În afară de această casetă, da, cu salariile oamenilor, poftim.
4: Diable! Unde-i preotul?
2: Nu știu.
4: Căutați-l în sat.
0: Du-te, Felipe!
4: Tare obosit sunt. Ăsta e patul seniorei Kent.
2: Nu.
4: Dacă vrei, poți să dormi la noapte aici, lângă mine.
2: Sunteți prea amabil.
4: Roas,
0: da.
4: Cont univers.
0: Caseta pe care v-a arătat-o doamna.
4: Carai, ăsta-i tezaurul societății?
2: Da.
4: Haide, haide, doamnă, scoate banii. Puțin să spese de societatea asta de hoți și de bandiți.
2: Asta e foarte adevărat.
4: Unde sunt ascunși banii?
2: Nu-i ascuns nimic.
4: Nu face peșirea ta cu mine. Ca toți anchei. Bagă de seamă, doamnă, totul va fi cercetat cu deamănântul. Și dacă vor fi găsiți ceva bani,
2: o să mă împușcați.
4: Exact,
2: da. Așa cum l-ați ucis și pe bărbatul meu acum 2 ani, chiar aici.
4: Și cu panciovila, da. Am împușcat câțiva americani. De ce nu stau anchei în țara lor? Nu sunt destul de bogați? Cine e omul care a plecat călare?
0: Se numește Parkman.
2: Fii liniștit. Generalul cunoaște foarte bine numele ăsta.
4: Eu? Parkman? Nu cunosc niciun Parkman.
5: Nu e adevărat. Nu mă ascundeam, eram în biserică.
4: Și odoarele le-ai dat?
3: Nu.
4: Ai să le dezgropi imediat și ai să le dai locotenentului.
5: Nu pot. Sunt obiecte sfinte.
4: Sfinte, eh? Încă unul care face pe șmecherul cu bistro.
2: Părinte, te rog, va trebui să cedezi.
4: Peste o clipă va fi mai ascultător. Dai odoarele!
5: Nu pot.
2: Părinte, te vor tortura, te implor, dă-le!
4: Priviți ce prieteni sunt, hă? Cele două lipitori ale Mexicului, iancheul și preotul. Cei doi care iau toți banii, toată forța, toată viața țării mele.
5: Și dumneata îți spui liberatorul patriei.
4: Și tu? Tu cum îmi spui?
2: Bravo, generale! Și pentru asta te-a plătit Henderson!
4: Ce înseamnă asta, Henderson?
2: Dumneata și cu mine suntem în serviciul aceluiași patron.
4: Nu înțeleg nimic, doamnă.
2: De ce l-ai ucis pe fiul președintelui Parkman?
4: Fiul președintelui Parkman aici? La Mercedes? Pentru care motiv?
2: Pentru a fi asasinat.
4: Minți, muiere blestemată.
2: Cum, nu știați? Așteptați. Uitați, acest carnet de identitate.
4: Charles William Parkman, născut la Casa Albă. Oh, Cristo bandito! Perfect, seniora! A spus adevărul. E un om mare, domnul Henderson. E foarte tare, domnul Henderson.
2: Da, se pricepe să dezlănțuie intervenția americană.
4: Da, intervenție? Ce vorbe, seniora? Rojas, aleze imediat 10 călăreți. Se ia caiul odihniți de sat. Și înainte, spre nord.
0: Si, mi general.
4: Veți alerga ca vântul să puneți mâna pe domnul Parkman.
0: Si, mi general.
4: Dacă senior Parkman e numai rănit, veți fi drăguți și vă veți purta foarte bine cu el. Înțelegi? Foarte bine.
0: Si, mi general.
4: Nu înțeleg un lucru, seniora. De ce a fugit Parkman?
2: E vina mea. Ce nebunie, doamne, ce-am făcut. Ah,
4: ce importanță are, doamnă, fiindcă nimeni nu va ști niciodată.
0: Ah,
6: Un omple repriza.
7: Similar.
6: O fetă de servici.
7: Similar.
6: Tu. Ia această femeie. O spioană, să fie în pușca.
2: Nu, nu e adevărat, nu o să mă ucideți.
6: Executare.
2: De ce? Este o crimă inutilă. De ce vreți să mă ucideți?
6: Prea fireată, doamnă. Sunteți prea fireată. Sunt silit.
5: Mi general, rugăciune?
6: Si, si, poate să se roage.
2: Nu vreau.
5: Doamnă Kent.
2: Pentru nimic în lume. Adio, padre.
6: În spatele casei, repede.

Opriți muzica! Doamnelor și domnilor, sunt directorul teatrului. Am fost invitat să vă citesc următoarea proclamație. Toți ofițerii și oamenii înscriși în rolurile marinei și ale Corpului de Infanterie Marină a Statelor Unite. Toți ofițerii și oamenii înscriși în rolurile aviației militare și navale ale Statelor Unite. Toți ofițerii de rezervă ai Statelor Unite sunt invitați ca în cel mai scurt timp să ia legătură cu birourile formațiilor respective. Doamnelor și domnilor, nu-mi voi îngădui să fac nici cel mai mic comentariu la acest ordin pe care l-am primit și eu în această clipă. Țin numai să vă spun vouă, tinerilor care veți părăsi acest loc de distracție, că eu, un veteran, sunt alături de voi cu tot sufletul și cu tot cugetul meu. Sunt 24 de zile de când Charlie Parkman, copilașul Casei Albe, fiul marelui Parkman, a fost asasinat în chip laș la sud de Rio Grande. Și după cum vedeți, s-a făcut totul pentru ca acest atentat mărșav să fie pedepsit. Eu, în calitatea mea de individ, în sfârșit de simplu cetățean, vă urez noroc la toți!

telegramei. Martin Henderson, fondatorul lui Henderson Corporation, a fost numit președintele Comitetului de Apărare Națională, format din toți fruntașii țării. Martin Henderson, care a acceptat să lucreze pentru guvernul țării cu un salariu de $1 pe an, va pleca mâine în inspecție cu trenul său personal de stil weekend la baza de la Matamoras, Mexic, însoțit de fiica sa, care s-a înscris la Crucea Roșie.

0: urez. Bună dimineața.
1: La ora 2 noaptea, domnișoară Henderson.
2: Nu, vă rog, nu intrați la tatăl dumneavoastră. E foarte obosit. Toată noaptea n-a putut dormi de zgomotul avioanelor și al trenurilor militare.
0: Bietul papa.
2: Viața asta prin trenuri nu-i priește deloc.
3: Bună dimineața.
4: Domnișoară Grace, bateți rog la mașină scrisoarea domnului Henderson, da, prin care cere tuturor agenților de schimb să verse lunar 10 la mie din comisionul lor pentru răniții corpului expedițional. E urgență, știi?
2: Da, domnule Cobb, am să o fac imediat.
0: Nu ești în apele tale, Joe? Ce s-a întâmplat?
4: Sunt nervos. M-am săturat de afaceri. Am intrat într-o perioadă de desumflare totală. M-am săturat să șefuiesc. Nu știu dacă n-ar fi decât asta.
2: Tu te simți foarte prost?
4: Da, eu, destul de prost. Ascultă, Lois, trebuie să-ți mărturisesc. Țin de mult la tine. Îmi făceam socoteala să-ți împărtășesc sentimentele mele în ziua când inventarul averii pe care o posed ar fi arătat un activ. Acum nu mai am niciun motiv să aștept. Am terminat afacerea, înțelegi? Nu voi poseda niciodată o centimă în plus, pentru că sunt ferm hotărât să mă las de meseria asta. Și dacă vreodată ideea de a deveni doamna Cobb te-a atras cât de puțin, nu te sfii deloc să mă spui. Asta e, Lois. Binevoiește să-mi acorzi favoarea unui răspuns. Când îți va veni mai bine?
0: Nu pot să mă mări cu tine, Joe. Iubesc pe altul.
4: Ce vițel sunt. Ca și când, Lois, ai fi putut să te gândești vreo clipă la mine.
0: Acum un an? Acum 3 luni chiar? Aș fi fost fericită să devin soția ta.
4: Dar ce poveste asta? Cum adică?
0: Poate că n-ai să înțelegi, Joe. Dar când a plecat, când am primit scrisorile lui atât de mișcătoare, pline de poezie, vezi, nu era numai inteligent. Mai era și altceva. Și când am primit fotografiile din locul înspăimântător unde trăia, unde trăia din cauza mea, am început să-l iubesc pe Charlie Parkman. Am să-l iubesc toată viața. Mă voi gândi la el, la acest sfârșit admirabil care a făcut din el egalul tatălui său.
4: Biata mea, Lois.
5: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
5: Joe, mă vreau să spun o vorbă, iartă-mă, lui.
2: Da, papa, eu vin mai târziu la tine.
5: Hai, Joe, intră. N-am putut dormi toată noaptea. Ce cu tine? De câtva timp ai o atitudine pe care își califica-o ciudat.
4: Dă-mă afară.
5: Nu te înțeleg deloc, dragul meu băiat. Dacă te șifonezi...
4: Ei, da. E ceva care mă șifonează.
5: Ei.
4: N-am fost niciodată atât de șifonat. Eu mă mir de dumneata. Nu simți nimic, nici cea mai neînsemnată cută.
5: Dar de ce vorbești pe tonul ăsta atât de ostil? Ce este, Ciu?
4: Ce este? E Parkman. Dumneata, nu te gândești într-adevăr deloc?
5: Nu mă gândeam în acest moment la domnul Parkman.
4: Bietul băiețaș, bietul nătâng. Într-adevăr, nu era detalii. Noi am spus că Mexicul era periculos și el a insistat să se ducă.
5: Este exact, Ju. Noi i-am spus de câteva ori.
4: Și nu te frământă deloc povestea asta.
5: Ba da, Ju, dar nu vreau să mă las murat de ea. Am gândit foarte mult asupra acestui lucru. Mai întâi, nu era sigur că îi se va întâmpla vreo nenorocire acestui tânăr.
4: Nu. Nu se putea decât spera.
5: Nu poți tăgădui că această expediție nu este totuși o binefacere pentru Statele Unite.
4: E în regulă. Te-am auzit vorbind așa și la banchete. Consideră-te dumneata un binefăcător al țării dacă vrei. Eu te socotesc un criminal.
5: Și dumneata, Giu, cum te socotești dumneata?
4: Complicele unui criminal.
5: Ascultă, scumpul meu, Giu.
4: Nu, să nu mai vorbim despre asta.
5: Dar pentru ce?
4: Pentru că m-am săturat. Iată de ce. Nu mai am aceeași mlădiere ca odinioară. Probabil că îmbătrânesc.
5: Giu, te numesc vicepreședintele trustului Henderson. Vei lua un concediu de 6 luni, vei călători, vei alunga această obsesie. Și la întoarcere calm, îți asumi noile răspunsuri.
4: Asta e o propunere strălucită. se întâmplă într-adevăr, voi avea mare nevoie să călătoresc. E bine, îmi pare că trebuie să vă mulțumesc, ceea ce și fac. Vă mulțumesc.
5: Suntem de acord?
4: Da, domnule.
5: Ne dăm și mâna, Joe?
4: Sigur.
5: Și acum vreau să mai stau puțin întins până vine generalul Wagner să-mi dea raportul.
6: Domnule Pop, aș putea vorbi imediat cu domnul Henderson.
7: Poftiți, domnule general, poftiți, vă așteaptă.
6: Domnule Henderson, Charles Parkman nu e mort.
7: Ce a spus?
6: Trăiește, e bine sănătos. N-are decât o rană foarte ușoară.
5: Cum? Dar cine v-a spus asta, domnule general?
6: El în persoană. A venit în fugă, a mers tot timpul pe jos, numai noaptea. Acum a sosit în avamposturile noastre. E în trenul meu, se reface.
7: E bine, iată o veste bună.
6: Desigur.
4: Nu ești de părerea mea, domnule Henderson?
5: Da, natural, Joe. Mă bucur ca om. Dar mă întreb dacă, din punct de vedere național, ce repercursiuni va avea.
6: Tocmai național. Dumneata ești prea inteligent ca să nu sesizezi, domnule Cobb. Compatrioții noștri plâng moartea unui tânăr martir pe care au jurat să-l răzbune.
4: Și atunci? Ești îngrijorat în ceea ce privește răzbunarea?
6: Nu merg până acolo. Războiul va continua. Nu e așa, domnule Henderson?
5: Nu putem abandona niciunul din planurile țării, evident.
6: Dar cei din spatele frontului vor mai avea același entuziasm? Trupele vor mai avea același spirit combativ?
4: Mai e biata doamnă Kent. Ea rămâne definitiv ucisă.
6: Ah, da, contabilă. Nu e același lucru, domnule Cobb.
4: În sfârșit, nu văd cum s-ar aranja toate astea. Bănuiesc că domnul Parkman nu e hotărât să se sinucidă.
5: Ei, Joe, te rog, nu e momentul acum.
8: Domnule Henderson, pot vorbi deschis față de domnul Cobb?
5: Da, desigur. Mai e și altceva?
8: Știți, cred că domnul Parkman... În sfârșit, eu cunosc cazuri de astea, mai ales în țările calde și după mari oboseli sau după o mare emoție.
5: Ce tot spui, generale?
8: Domnul Parkman vorbește foarte ciudat, confuz și chiar răuvoitor. Pare că suferă de mania persecuției.
5: Răuvoitor? La adresa cui?
8: E bine, domnule Henderson, cu privire la dumneavoastră.
5: Și ce-mi reproșează?
8: Că l-ați înșelat, că l-ați tras pe sfoară. Pretinde că dumneavoastră l-ați trimis în Mexic.
5: Da, este adevărat, absolut adevărat. Dar el mi-a cerut-o în genunchi. E un idiot.
8: Da, e idiot. Da, el mai spune și că... Oh, dar asta chiar e ridicol. Că l-ați trimis tocmai pentru a fi ucis.
5: Dar bietul băiat este într-adevăr nebun.
8: Dar v-am spus, de altfel insistă să vă vadă.
5: Nu, eu cu nebunii...
8: Nu cred că e inofensiv. De altfel are brațul drept bandajat.
5: Dacă dumneata s-o cotezi, generale, că nefericitul băiat este atins de un deranjament mental, n-ar fi mai bine să-l trimitem undeva, în liniște,
8: da.
5: Să fie examinat de medici, nu? Ce părere ai, Giu?
4: Eu sunt de părere că nu trebuiesc făcute prostii. Ideea de a transforma pe Charles Parkman în pensionar al unui azil de nebun nu-mi pare deloc genială. Mă rog, chiar din punct de vedere național. În al doilea rând, nu, m-ar fi prea lung. Trebuie să-l primiți pe domnul Charles Parkman, domnule Henderson.
5: Da, și pentru ce?
4: Îi socotesc că e de datoria dumneavoastră, domnule Henderson.
5: Bine, n-am să mă dau în lături atunci.
6: Foarte bine. Mă duc până la trenul meu și îl voi aduce eu însumi pe tânărul exaltat.
4: Așa, da, perfect.
9: Atențiune, general comandant!
4: Și acum?
9: Atențiune, general comandant!
5: Trebuie vândut. Trebuie vândut pe capete.
4: Da. E și părerea mea. Hello? Dăm Wall Street pe fir direct. Întrerupe toate celelalte convorbiri. E absolut urgent.
5: Care e numele meu de cod astăzi?
4: Da, un moment. Azi suntem în 12. Ploiemvin. Da, și eu... Pădure Virgină.
5: Și numele de cod al acțiunilor?
4: Orfanu.
5: Da.
4: Hello? Hello? Hello, New York! Aici Matamores. La dăm pe Johnson. Hello? Alo, tu ești Johnson. Aici ești și notează ordine importante pentru domnul Lohengrin. Vindeți toate posibilitățile în urcare. Repetă. Bine. Hello, Johnson. Pentru pădure virgină. Pădure virgină. Aceeași operație. Repetă. Așa. Pentru control special, vinde descoperit 55.000 orfani obișnuiți.
10: 50.000.
4: Și 5.000 pentru mine. Repetă. Bine, Johnson. Piața e mereu fermă. Crezi că o să înghită purgativul ăsta? Cu puțină rezistență din cauza dozii. E bine, bagă-o pe gât. Trebuie să treacă.
10: Vul s-a urcat la vestea morții.
4: Și trebuie să coboare la vestea învierii.
10: E logic. Și acum, ce o să-i spunem turbatul este?
4: Nimic. El are să vă spună ceva.
11: Vă rog să vă arătați amicat în celălalt capăt al terminului. Un mic incognito.
10: Da, foarte bine. Și acest sărman băiat?
11: Îl aduc imediat. Vă recomand răbdare. Multă răbdare, domnule Henderson.
10: Între noi fie vorba, Joe, aș fi dezolat dacă Parkman s-ar lăsa furat de un gest necugetat.
4: Cu mâna stângă?
10: Păi da, chiar cu mâna stângă.
4: Poți fi liniștit. O termin eu înainte de a ajunge acolo.
11: Aici. Poftește, Parkman.
10: Scumpul meu băiat. Scumpul meu băiat. Toți suntem mândri de tine, Charles. Te-ai purtat ca un adevărat Parkman.
12: Nu mă atinge,
10: Charles.
12: Asasinule, nu ești decât un asasin vulgar.
11: Domnule Parkman, îți amintesc promisiunea dumitale.
12: Ce promisiune?
11: Aceea de a fi moderat în expresii.
12: Sunt și încă ce moderat. Omul ăsta e un răufăcător nemaipomenit.
10: Un bietul băiat e dizolant.
12: Da, mai ales.
11: Ascultă, Parkman, domnul Henderson o să-ți acorde un concediu lung.
12: Vă mulțumesc. N-am nevoie de odihnă. Mă voi odihni atunci când voi pune pe acest individ în situația de a nu mai face rău. Nu te așteptai la întoarcerea mea. Nu-i așa, domnule Henderson? Mă credeai plecat. Pentru totdeauna, după ce ți-aș fi făcut micul serviciu de a mă fi lăsat asasinat. Ei bine, n-ai nimerit-o.
10: Ce triste lucruri să trec.
4: Vă rog, pot să mă îngădui și eu o sugestie?
12: Ah, dumneata ești, domnule Cobb. Omul care a prevăzut conflictul cu Mexic.
4: Mă rog să trecem peste asta. Vreau să spun următoarele. Acum că salutările sunt aproape epuizate, poate veți găsi nimerit, domnule general, să ne lăsați să continuăm între noi această întrevedere.
11: Da, da, era și intenția mea.
12: Așa. Domnule general, am nevoie de mărturia dumneavoastră. Trebuie să auziți ce voi spune în continuare acestui bandit.
11: Domnule Henderson, mă găsiți la cartierul meu, general.
12: Așa. Vă implor să rămâneți.
11: Pe diseară, domnule Henderson.
12: Foarte bine, domnule general. Mă voi adresa țării, poporului.
11: Calm. Calm, domnule Henderson.
10: Da, da, sigur, sigur că...
12: Vă să zic că ai cumpărat generalii ambelor armate.
4: Nu, dar nu era necesar.
10: Dar eu cer să această observație nu era asta necesară.
12: Sunt 6 săptămâni de când aștept această clipă. Și acum... Acum iată-mă în fața dumitale.
10: Dragul meu, nu te simți bine?
12: Pleacă! Nu mă atinge! Nu, nu mă simt bine. Dar nu sunt mort. Asasinii plătiți de dumneata au fost neglijenți.
10: Parkman, bagă de seamă.
12: A ucis calul, dar nu pe mine. Eu m-am ascuns în dosul gardului și după sfaturile primite m-am orientat spre nord.
10: Nici nu aș discuta insinuările dumitale. Îți spun numai atât. Bagă de seamă. Nu-ți faci rău decât dumitale însuți.
12: Nu mai spune.
10: Parkman, fac apel la cinstea dumitale. N-ai să te găduiești că ai plecat în Mexic la cererea dumitale.
12: Tăgăduiesc! Am fost manevrat și împins de spate de dumneavoastră.
10: Din fericire sunt în măsură să stabilesc contrariul.
12: Știu. Îmi bat joc de martorii dumitale de la biroul de contracte. Răspunde-mi. De ce am fost plasat la Mercedes? Și mai am o grămadă de alte întrebări. Răspunde!
10: Îți dau un minut să-mi prezint scuzele dumitale. Dacă nu le primesc în acest răstimp, te instalez într-o casă de sănătate.
12: Ești foarte puternic, domnule Henderson. Dar ticăloșia asta nu mi-o mai puteți face mie.
10: Nu fiului președintelui Harold Parkman. Gogoașa ar fi prea mare. Martin Henderson, nu mă mai impresionezi.
12: Nimic nu mă va împiedica să strip disprețul meu în fața bărbaților și a femeilor din Statele Unite și să le povestesc cum te-ai servit de numele pe care îl port ca să arunci țara în această aventură. Și le voi mai vorbi și de biata Rosalie, împușcată fără vină cu toate strigătele ei sfârșitoare, și voi fi ascultat.
4: Cred că nu vei spune nimic din toate astea. Din nenorocire, de altfel, ele sunt exacte.
12: Facem o mică prinsoare.
4: Și uite, îți pregătesc un rol frumos. Hello? Dă-mi statul major, serviciu presii.
10: Ce vrei să faci, Giu?
4: Îmi văd de treaba mea. Hello?
10: Eu nu înțeleg.
4: Hello, serviciu presii. Cu domnul Davis aș vrea să vorbesc. Da, este reporter la... Cum tu ești, Bill? E, asta e chiar un noroc. Ascultă, vină un galop la trenul domnului Henderson. Cred că nu-i nevoie să-ți recomand să sigura. Așa. Domnule Parkman, îți va fi îngăduit să publici tot ce vrei asupra lui și chiar asupra mea.
10: Ascultă, Joe, în sfârșit...
12: N-aveam nevoie de permisiunea dumitale.
4: Dar vei avea nevoie poate de ajutorul meu. Ziariștii îți vor pune o grămadă de întrebări.
12: Nădăjduiesc și eu.
4: Vor dori să afle, de exemplu, ce făceai dumneata pe spinarea bietului cal care a fost ucis. Și dumneata, hai să explici.
12: Da, nu? Voi explica. Încercam să-mi salvez viața.
4: Și asta cu tot sângele rece, abandonând o femeie fără apărare.
12: E fals. Ea m-a implorat să plec.
4: E bine, vei spune asta ziariștilor.
12: La urma urmei mă plictisești. Dumneata nu știi cum s-au petrecut lucrurile.
4: Eu știu că ești un fricos, un ticălos și un fleac dezgustător.
12: Ascultă, domnule Cobb, e nedemn să răspund insultelor unui personaj ca dumneata. Îți voi spune numai... Poate că am fost toate astea atunci când am fugit. O repet, mai mult forțat de insistențele lui Rosalie Kent. Poate că sunt vinovat într-o măsură de moartea lui Rosalie Kent. Deși nu te îndoiești că rămânând acolo n-o salvam nici pe ea și pieream și eu. Dar fugind și având timp să reflectez, am descoperit adevăruri care îmi sunt mai scumpe decât viața și pe care...
4: Și pe care vă invit să le declarați domnului Davis. Reporter la... Intră, Davis!
13: Hello, Joe!
4: Hello, Bill! Domnul Henderson, vă prezint pe vechiul meu camarad, Bill Davis.
10: Sunt foarte încântat să te cunosc, domnule Davis.
13: Eu sunt deosebit de onorat, domnule Henderson. Era una din ambițiile vieții mele.
4: Cât despre acest tânăr, nu-l voi numi. Privește-l bine.
13: Doamne, nu e posibil.
4: Doamne, e posibil. Și tânărul are de făcut unele declarații, Davis. Vorbește, domnule Parkman.
12: Nu vă închipuiți cumva că m-am reîntors la imbecila mea credulitate de acum 3 luni. Ce aș putea să declar unui ziarist a cărui mare ambiție este să-l cunoască pe domnul Henderson și care e prieten cu dumneata, domnule Cobb?
4: Și cum presupui că vei face aceste declarații? Nu uita, domnule Parkman, că deși ești fiul președintelui, care a fost cu adevărat un om de onoare, ai slujit câteva luni interesele firmei noastre. Asta e suficient ca opinia publică să pună la îndoială buna credință a declarațiilor dumitale.
12: Opinia publică? Opinia publică nu are nevoie de declarațiile mele pentru a cunoaște adevărul, domnule Cobb. De altfel, cum spui, s-ar putea să nici nu aibă încredere în ele. Dar nu asta e important.
14: Ne poți lămuri, domnule Parkman, ce este important pentru dumneata?
12: Important pentru mine este, domnule Henderson, că eu mă alătur opiniei publice. Foarte important.
2: Charlie! E prea minunat! E divin, să ne plăde fericire!
10: Lois, oprește-te, te rog, dragă mea.
2: De ce, papa? Ce e cu voi? Charlie s-a întors ca un erou.
10: Domnul Parkman este foarte zdruncinat de cele ce s-au întâmplat. Va trebui să fie internat pentru îngrijire.
2: Papa?
10: Și apoi vei putea să stai de vorbă cu el. Nu este așa, domnule Parkman?
2: Papa?
10: Joe, condu-l pe domnul Parkman la generalul Wagner, care se va ocupa de internare.
4: Da. Să mergem, domnule Parkman. Hai, Davis. Îmi pare rău că interviul tău...
13: Nu-i nimic. La revedere, domnule Henderson. E o adevărată sărbătoare pentru mine că am putut sta de vorbă cu un om ca dumneavoastră.
10: Domnilor!
15: Domnilor! Este ora 6 fix. În această clipă, intervenția!
10: Domnilor, noi să ne ridicăm în picioare.
4: Ce mărșovie!

0: Ați ascultat Fiul președintelui, de Eva Curie, traducere de Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea: Henderson, Jules Cazaban, artist al poporului; Joe Cobb, George Măruță, artist emerit; generalul de bistro, George Demetru, artist emerit; Charles Parkman, Florin Piersic; Riordan, Sorin Gabor; generalul Wagner, Constantin Brezeanu; Rosalie, Liliana Tomescu, artistă emerită; Grace, Rodica Suciu; Lois, Rodica Tapalag; Estrelia, Mihai Dogaru; Rojas, Mircea Bașta; directorul, Marius Pepino; Manuel, Alexandru Azoiței; șpicherul, Paul Sava; Peter, Alexandru Cațichi; soldatul, Ion Pascu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Elena Negreanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În Amurg, de Gerhard Hauptmann. Traducere și adaptare radiofonică de Petre Sava Băleanu.

Cetățenii marelui oraș german veniți să asiste la mânarea diplomei de cetățean de onoare consilierului Matthias Clausen, unul dintre cei mai mari editori din Germania, se plimbă nerăbdător pe aleile parcului în așteptarea solemnității. În vila

0: atelierului, înconjurată de stejar seculari, veselia de afară pătrunde cu greu. În salonul tapetat cu brocart vișiniu și împodobit cu opere de artă, cărți rare și mobile scumpe, profesorul Geiger, prietenul cel mai apropiat al consilierului, stă de vorbă cu fica sărbătoritului.
1: N-am mai fost pe aici de 3 ani, dragă Bettina, de la moartea mamei dumitale.
2: Tata nu-și mai putea reveni.
1: Scrisorile dumitale erau îngrijorătoare. Credeam că nu se va mai întrema.
2: Eu am fost sigură că se va însănătoși. Doar aceasta a fost și ultima dorință a mamei. Cu 2 zile înainte de moarte mi-a spus: un bărbat ca dânsul mai are multe de făcut pe lume, trebuie să mai trăiască mulți ani.
1: Da.
2: Și mi-a mai spus: de asta să te îngrijești tu, Bettina. Din clipa în care închid ochii eu, începe misiunea ta.
1: Și a devenit iarăși cel de altă dată.
2: Tata mi-a mărturisit că după moartea mamei era ca orb și a fost nevoit să bâșbuie iarăși drumul spre viață.
1: Și acum casa s-a însufletit din nou. Jos e garden barbecue cu băuturi, pun și limonadă, cam vremurile cele bune.
2: A fost readus la viață.
3: Știi că lui papa i s-a mânat diploma de cetățean de onoare?
2: Da, am auzit. Ei, și?
3: E, astăzi seara îi se va oferi o retragere cu torțe la care vor participa vreo 3.000 de oameni.
2: Da, va trebui să o înghețim și pe asta.
3: Ce vrei să spui?
2: Știi doar că tata a fost comandat de corp de armată și mereu trebuia să suporte astfel de ferii.
3: E, da, firești, tatăl tău era obișnuit. Dar pentru tata e un lucru nou și o să-i facă plăcere.
2: Eu nu pot să înțeleg. Întâi s-a ascuns în gaură de șarpe și n-a vrut să vorbească cu nimeni. Și acum, dintr-o dată, deslănțuie hărmălaia asta. A cinui lucru curat, să știi, vor.
3: La rugămintea copiilor săi, a mea, a Otilii și a Bettinii, papa a cedat și n-a mai plecat în călătorie de ziua sa. După părerea cumnatului Clamroth și a noastră, era necesar să rămână. Un om atât de legat de viața orașului nu trebuie să ofenseze cercurile largi ale societății.
2: Din nefericire, înainte a făcut-o adesea. Da, cine e prăjina aceea blondă cu care dansează cumnatul Clamroth?
3: Blondă aceea înaltă? Nu știu.
2: Eu știu, Wolfgang. Se numește Inken Peters și locuiește la castelul Broich. Unchiul ei e grădinar acolo.
3: Dar de unde știi tu toate astea?
2: De la consilierul juridic Hanefeld. Se pare că tatăl tău se duce uneori pe acolo.
3: Și de ce nu? Dar pentru ce îmi spui toate astea?
2: O să-ți explic eu altă dată. Acum hai să coborâm în parc, fiindcă îl văd pe doctorul Steinitz îndreptându-se spre noi și nu pot să-l ajungă.
4: Cu această doamnă nu-i de gulmit, doctore Vârtie.
5: Dar despre ce doamnă vorbiți?
4: Despre cea care tocmai a ieșit. Sau crezi că e bine să ai de-a face cu ea?
5: Nu. Asta nu poate nimeni afirma. Aceste două căsnicii, a lui Wolfgang și Otilii, eu nu le pot înțelege. Pe de o parte, bravo Wolfgang și acest ardei uscat. Pe de altă parte, Otilia, o plantă de seră care și-a târnat de gât pe acel Clamroth, un adevărat vizitiu. Iată-l că și vine spre noi.
6: Ce cărbună nebușitoare. N-ați văzut-o pe soția mea?
5: Nu.
6: Bătrânul nostru șef se ține admirabil. Se aude că îi se va mâna diploma de cetățean de onoare. Dar unde s-a scos? N-aș vrea să pierd ceremonia.
4: Atunci ar fi trebuit să fie acolo mai devreme.
6: Ce? Domnule Vutke, de ce nu m-ai anunțat și pe mine? Sau asta nu face parte din atribuțiunile dumitale?
5: Nu face parte din atribuțiile mele.
6: Nu-ți dai importanță, Vutke. Tot nu o să poți opri dumneata timpul în loc.
5: Ce-o fi vrând să zică?
4: Probabil că făcea aluzie la amândoi. La mine, fiindcă l-am pus pe picioare pe bătrânul consilier, și la dumneata, fiindcă ești devotat și n-ai trecut de partea lui Clamroth.
5: Cât voi trăi eu, consilierul va rămâne stăpânacii și nu Clamroth.
7: A, domnii mei, am o singură rugăminte. Să ascultați poezia pe care vreau să o spun lui papa de ziua nașterii lui.
4: Poftim, începe!
7: Cu zel adânc am studiat și medicina, dreptul tot și ce folos teologia. Să văd acum sărman smintit că în zadar m-am tot trudit.
4: Ar fi mai bine să nu-i reciți aceste versuri bătrânului tău, tată, dragă Heger.
7: De ce?
4: Nu o să suporte această pilulă amară, învelită într-o ofensă gheteană. Iată-l că vine și consilierul.
0: Intră consilierul Matthias Clausen, însoțit de primarul general, de câțiva consilieri comunali și de prietenul său, profesorul Geiger. De asemenea, în jurul său se află întreaga familie.
7: Papa! Te felicit pentru cetățenia de onoare.
8: Da, da, dragă Eger. Acești domni mi-au mânat într-adevăr diploma acestei înalte distincțiuni. Conștiința neînsemnatelor mele merită să mai luptă și acum cu realitatea. Dacă aș fi mai tânăr, magnificență și onorați domn, aș putea nădăjdui să mă fac demn de prețuirea înaltă, dar neîntemeiată pe care mi-o acordați. Da, din păcate, această zi festivă îmi reamintește cât sunt de bătrân.
9: Da, da,
8: puterile care pierd și zilele ce se împuținează mă apropie de alte preocupări decât cele potrivite tinereții impetuoase, pline de forță și viitorului înnecat în haos. Pentru asta se caută alt cârmaci.
6: Vai, dar dumneavoastră ați rămas tot tânăr, domnule consilier.
8: Domnule primar general, acest compliment îi se cuvine prietenului meu Geiger.
6: Cum?
8: El a venit special de la Cambridge pentru aniversarea mea. Cred că cunoașteți pe copiii mei. Dânsul e Wolfgang. El a ajuns mai departe decât mine. E aproape profesor. Acesta e Egmont, sau cum îi spunem noi, Egert, care cu toți cei 20 de ani ai lui n-a înțeles încă marea seriozitate a vieții.
7: O, papa, da,
6: tabloul orașului nostru n-ar fi întreg fără fiul dumneavoastră. Privim cu dragoste în urma sa când zboară pe lângă noi în Mercedesul său.
10: Toate doamnele și-au sucit gâtul tot uitându-se după el.
8: Aceasta este fica mea, Bettina.
10: S-a făcut cunoscută în societățile de binefacere într-un mod vretnic de laudă.
8: Da, Bettina mea are inimă bună, da, da. Ea m-a ajutat și pe mine să ies din criză. Aceasta este fica mea, Otilia. Mi-a făcut multe griji, mami sale și mie, în primii ani ai vieții, dar cu atât mai multe bucurii în ceilalți.
11: Papa, da.
8: Acesta este bărbatul ei și ginerele meu. Cred că nu trebuie să vă mai prezint pe domnul Klamroth.
6: În niciun caz ca bărbat al soției sale.
11: Erich!
6: De ce? Doar am spus adevărul.
8: Păi asta o faci mereu, nu?
6: Franchița înviorătoare a domnului Klamroth e cunoscută în tot orașul.
10: Aveți un singur defect, domnule Klamroth.
6: Cum?
10: Că ne lăsați să vă simțim lipsa în consiliu comunal.
6: Ah, da. Răbdare, răbdare, domnule consilier. O să-mi vie și mie mintea la cap.
8: Da.
6: Dar aveți aici un tablou minunat, domnule consilier.
8: Da. Este răposata mea soție pe când era fată, pictată de Fritz August Kaulbach.
12: Oh. A fost cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată.
11: Poate că ați observat fluturele de pe mănușa lungă de Suedia. Pictorul i-a spus mamei că ar fi el și sub forma aceasta vrea să o însoțească veșnic prin lume.
8: E, dacă vă face plăcere, vă propun să coborâm în grădină.
11: Da.
6: Vârful acesta așezat în mijlocul orașului e o adevărată minune.
8: Da.
6: Nici claxoanele automobilului nu le auzi. Parcă fi la țară. De fiecare dată rămân uimit.
4: Iată, în evrubeta aceasta am o probă de sânge. Și e o cloroză.
5: Și cine e norocosul, doctore Steiniț?
4: Nu e un norocos, ci o norocoasă. E Inken Peters, cea pe care a îndrăgit-o bătrânul nostru domn.
5: Neata, ce crezi despre istoria asta?
4: Că nu-i decât o mică abatere pentru care nu trebuie să pismuim un convalescent.
5: Dar care îngrijorează și pe unii și pe alții.
4: De ce? Fiindcă consilierul se duce din când în când la broi? Inken, sau mai bine zis mama ei, ține acolo o grădiniță de copii cărora consilierul le duce ciocolată. Asta e tot. ce altceva scornesc clevetitorii?
5: Nu, nu, nici nu mi-a trecut prin gând. Nu știu nimic și, și nici nu mă amestec, nu?
13: Vă mulțumesc tuturor, dragi prieteni, pentru această reușită sărbătorire a zilei mele de naștere.
2: Sunt sigură că mama privește la noi de acolo de sus din cer.
13: Încă o dată vă mulțumesc tuturor. Ne vedem cu toții la cină.
2: Iartă-mă, papa, dar astă seară e banchet la primărie.
13: O, așa e, uitasem. Pe atunci ne întâlnim noi unde.
12: La revedere.
2: Îți aduc îndată limonadă?
13: Nu, nu, scumpă Betina, astăzi nu.
2: De ce?
13: Vinter, pregătește o masă și pune pe ea două sticle de pomri.
5: Prea bine, domnule.
13: Vreau să tăifăsuiesc cu Geiger despre îndepărtatele și frumoasele zile de altă dată. La revedere. La revedere, bunii mei copii.
7: La revedere, papa.
13: La revedere.
2: Papa, nu cumva vă stânjenesc?
13: Cine, tu?
5: Nu.
13: Știi bine că tu nu mă stânjenești niciodată, dar mă tem că discuția noastră te va plicti.
2: Da, ar putea.
13: O jumătate de oră, poți să ne lași singuri fără nicio grijă.
2: Nu? Mai pot face ceva pentru tine?
13: Nu, nu, deloc, pentru moment, absolut nimic.
2: Dacă ai nevoie de mine, sunt în camera de
13: bine,
2: muzică.
13: Bine. La revedere. Vinde! Așează-te în fața ușii și nu lași pe nimeni să intre.
12: Prea bine, domnule.
14: S-ai mărit foarte mult biblioteca, Matias.
13: Da, dar majoritatea cărților le-am sus la al doilea etaj. Țin și biblioteca. Dar acum a plecat în Elveția să-și viziteze mama. Mm-hmm. Să stăm jos, dragă Geiger.
12: Da, mulțumesc. Primarul avea dreptate. Dacă n-ai ști că aici locuiește fondatorul și conducătorul unei mari editure, ai crede că te afli la un savant.
13: Au existat oameni care le învinau pe amândouă. Schliemann și Grote au fost în același timp mari oameni de afaceri. Din păcate, eu n-am cu ce să mă mândresc.
12: Nu, să nu spui asta, Matias. Articolele tale adunate la un loc vor alcătui mai multe volume. Da? Ce minunate sunt aceste piese de șah.
13: Da. E un dar din partea redactorilor mie.
12: O capodoperă antică, probabil persan. Câmpul de sidef, iar figurile din argint și din aur.
13: Da. Nu cred să se mai găsească al doilea exemplar în toată Europa. Redactorii mei știu că din când în când joc câte o partidă.
5: Șampania e servită.
13: Mulțumesc, Winter. Dragă Geiger, îți mulțumesc că ai venit.
12: Mi-a făcut mare plăcere. Mă întorc întotdeauna cu drag în țară din Anglia. Și apoi motivul venirii e foarte plăcut. Tu n-ai deprins încă acest viciu încântător.
13: Nu, da. În schimb, am fost răsplătit din plin cu altele.
12: Da.
13: Geiger, tu ești glasul tinereții noastre sănătoase, care a tăcut atâta vreme și acum răsună iarăși în mine. Haide să ciocnim pentru tinerețea noastră.
12: Da, de ce nu? Doar astăzi caut tot atât de zadarnic un fir de păr negru în cap, da, ca în tinerețe unul alb.
13: Geiger.
12: Da?
13: Aș vrea să-ți povestesc și ție prin ce criză am trecut eu după ce mi-am îngropat soția, iar casa a rămas goală și lumea pustie.
12: Dar se spune că nu ți-a mers prea bine.
13: Nu, și e foarte adevărat. Moartea soției mele m-a lăsat într-o dispoziție ciudată, care nu voia să mă mai părăsesc. Poarta prin care plecase nu mai voia să se închidă. Nu mai vedeam, sau cel puțin mi se părea că nu mai văd, decât în străinare, deșertăciune și deznădejde. Cei din jurul meu, e drept, au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-mi redea dorul de viață. Dar vocile ademenitoare ale prietenilor plecați pe celălalt tărâm nu voiau să tacă. Chemarea lor făgăduia odihnă, pace și o voluptate nemaicunoscută. Poate că aș fi apucat drumul la tot ceea ce este zidit din lut dacă n-ar fi fost copii. Vroiam să mai viețuiesc până ce le voi fi orânduit viitorul așa cum mă ajută mintea. Nu pot să uit de altfel nici serviciile medicului de casă și ale doctorului Vudke, care folosind tot felul de șretlicuri au izbutit să mă întoarcă ochii de la neagra ispită spre care erau ațintiți. Și așa am redevenit iarăși om printre oameni.
12: Zavă, domnule.
13: Totuși, Gregor, da, uneori mă cuprinde dezgustul. În jurul meu văd numai chipuri macabre și mâna tresare în căutarea clanții cunoscute pe care o pot apăsa oricând ca să părăsesc în tăcere balul.
12: Ei, asta e magia.
13: Da. Da. Destul cu psihologia metafizicului.
12: Așa, așa.
13: Ia spune-mi, cum îți place ginerile meu, Clamrod?
12: Businessman, din cap până în picioare.
13: Deci așa arată businessman, nu? Altădată îi se spunea comis voiajor. Mie nu-mi place.
12: Nu te înțelegi cu el?
13: Ba da, nu știu, văd limpede cum profanează cu mâinile lui ce nu pot fi înlăturate sacra și frumoasa opera vieții mele.
12: Într-adevăr, epoca modernă are un singur scop, profitul.
13: Da? Și tu crezi, dragă Geiger, că alegerea acestui gener a fost o întâmplare norocoasă pentru mine și ai mei?
12: Oarecum.
13: Uite, vezi, mi se întâmplă un lucru foarte curios cu acest gener. E de ajuns să mă gândesc la el și văd țeava unei arme îndreptată asupra mea.
12: Oh, dar nu-mi place de fel, dragă Matias. Sunt sigur că greșești dacă tu, care ești iubit și venerat de toți, îți faci astfel de gânduri. Cred că ar trebui să-ți retragi expresia.
13: Nu mi-o retrag. Dar mai bine să vorbim de altceva.
12: Așa.
13: Ia privește, te rog, tabla asta de șah pe care mi-au dăruit-o domnii aceia.
12: Da.
13: Un simbol mai bun al înfăptuirilor mele cred că nu se putea găsi. Am jucat șah o viață întreagă, din zor până în noapte. Și am jucat șah și noaptea, în vis. Dar acum ne apropiem treptat de partida finală, în care partenerul nu e tocmai moartea, dar nici viața mustind de sănătate și forță, în care figurile tablii de șah se transformă în demoni. Acum joc o partidă care mă ține încleștat și mă torturează zi și noapte cu problemele ei.
12: Și o vei termina victorios, ca de obicei.
13: Partida asta mă înfioară. Figurile negre, cu tot felul de fețe cunoscute, mută fără milă. Îmi tai toate posibilitățile de retragere. Și dacă nu țin bine ochii deschiși, mă fac mat.
12: Dar nu trebuie să joci până la sfârșit această partidă fantomatică. Dacă te chinuie, întrerupe-o.
13: Da. Da, Geiger. O voi întrerupe.
12: Așa.
13: Și cu asta voi face tabula rasa cu viața mea de până acum.
12: Vrei să faci tabula rasa cu trecutul tău, care a fost unul din cele mai glorioase din lume?
13: Vezi? Ai spus, a fost.
12: Cum?
13: Crede-mă, Geiger, tot ce mă înconjoară, copii, tablouri, covoare, tot trecutul meu, nu prețuiesc pentru mine nici cât cuprins unei cămări cu vechituri. Pentru mine toate astea sunt moarte și vreau să le las moștenire acelora pentru care sunt vii.
12: Și vrei să abdici?
13: Lichidez partida cu fantomele. De ce să devină copiii mei, chiar numai în adâncul inimii, ucigași și să aștepte nerăbdător moartea mea dacă eu tot nu mai pun niciun preț pe ceea ce ei doresc atât de mult să stăpânească nestânjeniți?
12: Pentru Dumnezeu, omule, dar scutură-te de aceste gânduri negre. Niciun tată nu este atât de venerat ca...
13: Nu pot să spun nici da, nici nu, dragă prietene. Am ori n-am dreptate. Sunt hotărât să tai funia care mă ține legat de vechea mea corabie și de ruta ei obișnuită. Ori îmi schimb viața, Geiger, ori mi-o curm.
12: Cum?
13: Așa. Și acum, fiindcă de o vreme sunt un om fără trecut.
12: Vrei să spui că până acum n-ai trăit și vei proceda ca și cum te-ai fi născut acum, nu?
13: Da, da, da, da, așa e. Uite, privește portretul soției mele, Geiger. Frumoasa mea mireasă, ea va rămâne veșnic tânără. Dacă pe lumea cealaltă nu e numai viață, ci și armonie divină, știu că soția mea îmi va înțelege purtarea și acea vita nuova care a început pentru mine de la o vreme.
12: Matias, ar trebui să vorbești mai deslușit. Așa purtarea ta îmi pare foarte bizară.
13: Da?
12: Da.
13: Geiger, ai văzut cumva în vălmășagul de lume din parc o apariție care să-ți atragă atenția în mod deosebit?
12: Ah, firește. Blonda aceea, drăgălașe.
13: Da. Deci acum nu-ți mai spun nimic. Dar mâine mergem cu automobilul meu la țară, la grădinăria unui mic castel nelocuit, și acolo vei înțelege totul.

0: soarele cald de sfârșit de august dispare încet după orizont, poleind cu aur turnurile castelului din Broich. Înserarea învăluie în umbre tainice colina pe care se ridică castelul și parcul uriaș străjuit de căsuța grădinarului, în care și-a găsit adăpost Inken Peters și mama ei. Sub un umbrar de viță agățătoare, doamna Peters tefăsuiește în liniște înserării cu fratele ei, grădinarul Lauritz Ebisch.
1: Ia uite, Ana, am primit o scrisoare de la administratorul Hanefeld.
2: Și ce-ți scrie?
1: Vrea să mă mute de aici.
2: Unde?
1: Pe un domeniu din Polonia. Îmi scrie că aș primi un salar mai mare și o locuință mai frumos.
2: Și tu, Lauritz, ce ai de gând să faci?
1: Ce să caut eu la dracu un praznic? I-aș răspunde pe loc, dar scrie că vine să stea de vorbă cu mine.
2: Da.
1: Ce eu fi venit, nu știu. Bună dimineața!
2: E cu putință! Oare avem într-adevăr cinstea să vedem la noi pe domnișoara Bettina Clausen?
3: Am avut treabă cu pastorul. Dânsul a ținut să mă conducă la șosea prin parc, fiindcă drumul e mai scurt.
2: Atunci nu vă pot ruga să luați loc?
3: Din păcate am întârziat. La revedere, doamnă.
2: La revedere, domnișoară, la revedere. La revedere.
4: Îmi dai voie să mă așez o clipă?
2: Da, vă rog, domnule pastor, vă rog.
4: Te rog să-mi ții de urât până va începe să bată clopotul. A fost anunțat un botez pentru orele 12. E vorba de familia Lipman.
2: Da. Pe domnișoara Bettina n-am mai văzut-o de câțiva ani în societatea dumneavoastră.
4: N-am mai venit din pricina consilierului, care a fost în mare primejdie după moartea doamnei.
2: Da.
4: Aud că uneori consilierul vine în casa dumitale.
2: Da, domnule pastor, ne face din când în când onoare.
4: Cred că Bettina ar muri dacă i s-a întâmplat ceva tatălui ei.
2: Dar ce se poate întâmpla, dacă mi-ngăduiți?
4: Se pare că își menține cu destulă greutate echilibrul.
2: Când vine la noi, nu pare a fi bolnav.
4: Așa? Îi voi comunica domnișoarei Bettina. Dar despre zvonurile care circulă, ce părere ai?
2: Ce fel de zvonuri? Eu nu știu nimic.
4: Ce știe satul?
2: Ce vreți să spuneți?
4: Doamnă Peters, neata ești o femeie înțeleaptă. Îți pot vorbi deschis. Ei bine, vizitele consilierului îngrijorează atât pe Bettina cât și pe ceilalți membrii familiei Clausen. Mai ales că starea sănătății consilierului s-a înrăutățit.
2: Când e la noi nu pare bolnav, ba în ciuda celor 70 de ani pare chiar tânăr.
4: Ei da, da, poate prea tânăr.
2: Pastore, dumneata face aluzie la fiica mea Inken. Dar între ei nu e nimic din ce presupui dumneata. Nici măcar nu se tutuiesc.
4: Cu vorba nu, dar în sinea lor.
2: În inima omului nu poți citi.
4: Da, da, da, firește. Știți, circulă zvonul că domnul consilier ar avea intenția să se căsătorească cu Inken. Nu-i de mirare că familia Clausen și-a ieșit din sărite.
2: Da, eu ca mamă văd cu totul altfel lucrurile astea.
4: Da, da, da, da. Vedeți, familia Clausen posedă un vechi tezaur la care s-au adăugat și bijuteriile doamnei consilier. Ele sunt un lucru sfânt pentru copii. Doamnă Peters, ai putea să-mi spui dacă consilierul a trecut în posesiunea fiicii dumitale vreo piesă din tezaur?
2: Dar vă jur că nu știu nimic, domnule pastor.
4: O, slavă Domnului, atunci sunt mai liniștit. Povățuiește pe Inken să nu primească nicio bijuterie. Mă cheamă clopotul. Pruncul a fost adus la biserică. Bună ziua, bună ziua, domnule.
2: Bună ziua, domnule pastor, bună ziua.
1: Ce-a vrut pastorul cu tine, Ana?
2: Nici el nu știe.
1: Ei, drăție, vine administratorul.
5: Treceam pe aici și am oprit o clipă automobilul. Bună ziua, dragă Ebisch. Sunt foarte grăbit. Ai primit scrisoarea mea?
1: Da, am primit-o.
5: Eh, ce părere ai?
1: Domnule administrator, eu aș vrea să rămân aici.
5: Cum? Deci nu te interesează un salariu mai bun?
1: M-am obișnuit cu locurile astea și nici aici nu ducem lipsă de nimic.
5: Aha. Doamnă Peters, aș dori să stau de vorbă și cu dumneata. Dragă Ebisch, n-ai vrea să mă las o clipă cu sora dumitare?
1: De ce nu, domnule administrator?
5: Da, da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, dragă Ebisch. Ia loc, doamnă Peters, ia loc.
2: Mulțumesc.
5: Să stăm puțin de vorbă. Nu pot sta mult și nu se știe cât vom putea vorbi netulburați. Chestiunea nu suportă publicitate.
2: Mă speriați, domnule administrator?
5: Ei, cred că bănuiești care e misiunea mea.
2: Nu bănuiesc nimic.
5: Nu? Atunci îmi dai voie să te întreb dacă ești împotriva strămutării fratelui dumitale într-un post mai bun.
2: Da, sigur că da. Fiindcă ar trebui să ne despărțim. Incan și cu mine am rămâne probabil aici.
5: Da, da, da. Și n-ai părăsi regiunea nici în schimbul unei sume de bani?
2: Ce?
5: Făgăduiește-mi că nu vei spune nimănui nimic.
2: Eu nu-mi calc cuvântul.
5: Vei rămâne aici cu Incan, chiar dacă ți se va pune la dispoziție suma de 40.000 de mărci ca să dispar?
2: Domnule administrator, ce înseamnă asta?
5: Ascultă-mă numai 2 minute.
2: Domnul consilier vrea să scape de Incan?
5: Nu.
2: Dacă ar cunoaște mai bine pe fiica mea, și-ar da seama că nu o să se ține după el cu sila.
5: Nu, consilierul nu știe nimic.
2: Cum nu știe nimic? Atunci, banii de unde vin?
5: Sunt de la o parte din membrii familiei Clausen, care sunt hotărâți să facă orice sacrificiu ca să lichideze povestea asta.
2: Ce poveste?
5: Cu atât mai bine dacă nu-i nicio poveste la mijloc. În cazul ăsta, fiica dumitare a devenit peste noapte o partidă bună, fără să miște un deget. Mai gândește-te, doar suntem oameni, doamnă Peters. Banii sunt bani și rar întâlnești ocazii ca astea. Nu-i da cu piciorul.
2: Dacă ar afla Incan și-ar ieși din fire.
5: Doamnă Peters, dumneata știi cine e domnul Klamroth. Iar cu soția lui Wolfgang nu-i bine să ai de-a face. Lucrurile se încurcă și noi nu putem sta deoparte.
2: Dar cum credeți că o să lase consilierul pe Incan să plece de aici?
5: Vom vedea cine e mai tare. Iată că vine Incan. Rămâi cu bine. Eu ies prin seră să nu mă vadă. Și mai gândește-te.
2: Doamne.
6: Bună ziua, mamă.
2: Bună ziua, draga mea, bună ziua. Unde ai fost? Ai întârziat?
6: Da, puțin.
2: Incan, ia vino. Vino aici lângă mine.
6: Mamă, să știi că dacă iar încep să mă plictisești cu povestea aceea cu consilierul, plec.
2: Dar tot ce crezi despre ce se vorbește, Incan?
6: Multe. Vedem noi dacă e adevărat.
2: Dar nu te gândești că ești un copil pe lângă el? E trecut de 70 de ani, draga mea.
6: Dar el nici nu se închisește că eu sunt mai tânără.
2: Ești naivă, fata mea, dragă. Cred și eu că el nu se închisește. Dar lumea se va închisi ca un bătrân de 70 de ani. A pus ochii pe fetișcană.
6: O fetișcană? Nu mă cunoști, mamă?
2: Nu, Inca. Eu nu te mai înțeleg. Ai cunoscut o mulțime de tineri. Ți-au cerut mâna medici, juriști, ingineri. Dar ce vrei să mă faci să cred că la vârsta ta ai prefera un om bătrân?
6: Ei bine, dacă n-o să-mi fie bărbat, mă împușc.
2: Încă, și-ți provește cu exagerare.
6: Nu e nicio exagerare, ți-am spus adevărul.
2: Ba, sunt exaltări bolnăvicioase. Mai degrabă se va căsători cu o prințesă, față de care, iartă-mă, da, tu nu ești decât o guvernantă.
6: Se vede că îi plac guvernant.
2: Da, îi placi, sigur că îi placi. Vrea să-și facă mendrele cu tine. Încă, draga mea, nu ești prea scump ca să te las să ajung distracția unui petrecăreț bătrân și îmbuibat.
6: Mamă, hai să vorbim serios, mamă. Tu nu mă cunoști nici pe mine, nici pe consilier. Altfel, ai avea alte păreri. Fie și guvernantă, nu știu. Dar el m-a transformat cu totul. Și nu o să-l uit nici când voi fi de 90 de ani. Nu o să uit niciodată ce mi-a dăruit.
2: Incă, te rog să-mi spui pe onoare și pe conștiință. Tu ai vreun secret față de mine?
6: Firește. Și pe bună dreptate e o chestiune personală.
2: Nu cumva ai primit daruri de la el? Poate că ți-a dăruit un colier cu briliante sau ți-a pus în deget un inel cu pietre prețioase.
6: Mă faci să râd, mamă.
2: Oh, Doamne Sfinte, cu atât mai bine pentru noi. Acum, mai spune-mi un singur lucru. Ți-a făcut vreo aluzie la căsătorie?
6: Nu, fiindcă nu era nevoie.
2: Fiindcă, draga mea, fii cu băgare de seamă. Fii cu băgare de seamă, vezi că suntem înconjurate de dușmani?
6: Bine, mamă.

0: fiindcă...
1: Domnule consilier, dumneavoastră aici, să fie adevărat sau e o iluzie?
2: Din fericire sau din păcate, e adevărat. Sunt binevenit sau te-am speriat?
1: A fost o spaimă plăcută. Mamă!
3: Mamă! A venit domnul consilier!
1: Iată-vă iarăși aici.
2: Da. Aș fi vrut să stau măcar 3 zile departe de tine, dar așa se întâmplă cu intențiile bune. Eu sunt din nou aici, iar tu îți spui... Nici 2 zile nu pot să scap de moșneagul ăsta plicticos.
1: Nu prea știți să citiți gândurile.
2: Da. În vecin e nuntă.
1: Botez, ceea ce-i cu mult mai vesel. Adinaur au ieșit cu copilul din biserică.
2: Da, iar clopotele vestesc cerului pe noul pământean.
1: Frumoasă cugetare.
2: Romantismul a dispărut din lume. Numai în jurul tău mai înflorește.
1: Asta mi-a spus-o adesea. Dar din nefericire nu-mi slujește la nimic.
2: Așadar eu nu sunt decât un netrebnic.
1: Dimpotrivă, eu sunt o netrebnică. Și așa și ești când vrei să ajuți pe cel ce ți este drag și n-ai puteri. Uneori încep să te simți inutil.
2: Copilule, trebuie să mai ai puțină răbdare.
1: Răbdare? Dar fi doar atât.
2: Da, de atât e vorba. Răbdare și iarăși răbdare.
1: Până se adună lumea, ori până se citește sentința și se zăvoresc ușile temniței în urma mea.
2: Încă se apropie ceasul care trebuie să ne găsească tare. Vezi, în dilema în care mă aflu eu, întrevăd mai multe ieșiri. Una este aceea aleasă de Seneca și urmată de Marc Aureliu cel Stoic. Nu pui capăt numai unei situații, ci și vieții.
1: E cea mai bună ieșire.
2: Încă. Ce spui? Asta e o nelegiuire. Ceea ce e drept să facă un bărbat de 70 de ani pentru un copil ca tine, e o crimă.
1: O distinție care nu-mi spune nimic.
2: Încă făgăduiește-mi că nu mă vei opri. Jurăm pe dragostea ce-ți port că mă vei părăsi. Dacă vei alege același drum, nu o să-mi găsesc odihna nici în mormânt. Dacă aș fi tânăr, aș clădi în jurul tău o viață minunată. Da, așa? Da, slavă Domnului, mai am și altă ieșire din această dilemă. S-o numim renunțare din datorie.
1: Cum? Dar asta e o crimă mai mare decât sinuciderea fizică.
2: Să fie cu putință? Un copil ca tine? Și tu... Tu mai putea iubi?
1: Eu?
2: E, atunci trebuie să-ți spun adevărul. Simt în mine... Când lumină, când întuneric. Lumina paradisului ia locul întunericului adânc și fioros al nopții. Când mă scaldă lumina paradisului, văd cerul albastru și pe tine, crin roșii și pe tine, lacurile Elveției și pe tine, un castel în vârful munților cu steaguri și crenele și în el pe tine, soarele și pe tine, luna și pe tine. Pe scurt, Incan, peste tot, pretutindeni, te văd pe tine, pe tine, numai pe tine. Dar Iată că vine pe furiș noaptea cea fioroasă. Zmeu care înghite totul. După Ormuz domnește Ahriman, iar eu mă prăbușesc în temnița arzătoare a lui Ahriman, unde miroase a carne arsă și fier înroșit. Acolo jos, asud, apă și sânge. Acolo jos, nălucirile bântuie asemenea vampirilor, ceea ce sus era înger, jos se preface în vampir.
1: Dar acolo jos mă vezi iarăși pe mine, pe mine, pe mine, și nălucirile drăcești dispa.
2: Hinken.
1: Slavă Domnului, ți-am purtat întotdeauna un respect înfiorător.
2: Iubita mea, a fost de ajuns să facă Dumnezeu un semn și toate, toate s-au întors pe dos. Iar lumea și-a schimbat ca prin farmec învățișare.
1: Iubitule, cum o să ne mai cuibărim în ea?
2: Da, iubita mea, iar de ceea ce s-a prăbușit nu trebuie să ne mai temem. De aceea, te rog, te rog să primești acest inel. Hinken, mă simt atât de bine și inima mea atât de ușoară, cum n-a mai fost de mult. Și acum, împreună până la capăt.

0: O dimineață tristă și întunecoasă de octombrie. Peste grădina castelului din Broich și printre stejarii vilii din oraș a început să sufle un vânt rece de toamnă. Vântul a luat frunzele de pe alei și le-a dus departe. Pustiul și tristețea de afară au pătruns parcă și în vila Clausen, făcând-o mai rece și mai neprimitoare. În salonul cel mare au fost aprinse toate luminile. Consilierul a invitat la dejun toată familia ca să o prezinte pe Inken Peters.
1: Winter! Winter!
2: Poruncizul lui director.
1: E la noroc. Winter.
2: Da.
1: Cine se află la consilier în cameră?
2: Cred că doctorul Wuttke, domnule Klamroth.
1: E o voce de femeie.
2: Poate o fi domnișoara Bettina.
1: Ești nebun? Cunosc foarte bine vocea domnișoarei Bettina.
2: Iertați-mă, domnule director, dar nu știu cine e în camera domnului consilier.
1: Nu știi, nu știi. Nici musca nu spară în casa asta fără știrea dumitare.
2: Prea mare cinste pentru auzul meu.
1: E bine, îți voi spune eu. În camera consilierului se află Inken Peters. Și acum nu te mai codi. Nu te mai codi. O spunem noi de câte ori pe săptămână vine croitoarea sa aici?
2: Mă rog, poate că vine fără știrea mea. Ultima dată am văzut-o la 70 aniversarea domnului consilier.
1: Și dumneata nu știi că se află în camera sa?
2: Dacă spuneți dumneavoastră așa, eu nu vă contrazic. Domnul director, îmi îngădui să ies.
1: Șarpe! Șarpe! N-o să poți ține vremea în loc în zvârcolirile tale! Vino la!
3: Dragă Otilia, sunt fericită că suntem iarăși împreună.
4: Și eu, draga mea.
3: Eu am stăruit pe lângă papa să reintroduc o dată pe lună dejunul pentru toată familia.
1: Ascultați!
3: Da.
1: Ascultați aici! Inken Peters e la tatăl vostru în cameră.
3: Nu cred. Cine a spus?
1: I-am recunoscut vocea. Treceam pe acolo și ușa de la coridor era întredeschisă.
3: Dar ce înseamnă prezența ei aici, tocmai astăzi când se întrunește toată familia?
1: Mi-e și groază să mă gândesc.
3: Iertați-mă, iertați-mă, mă duc să-l caut pe vin.
1: Otilia.
3: Da.
1: Otilia. Vino cu ceva. Otilia. Din câte persoane se compune familia noastră?
4: 7 plus doctorul Steinitz, de care tata e nedespărțit, 8.
1: Așa? Ia, vino cu ceva. Vino cu ceva. Câte tacâmuri vezi pe masă?
4: 1, 2, 3, 4 9 tacâmuri.
1: Și cine se îndoapă cu al 9-le tacâm?
4: Nu știu.
1: Ba știi, dar nu vrei să o mărturisești.
4: Nu, Erich, îți jur că papa nu o să ne facă rușine asta.
1: Și ce-mi folosește jurământul tău? De altfel, eu nici nu iau dejunul cu voi. Tot n-am timp liber.
4: Da, spuneai că vrei să fii și tu prezent doar în interesul familiei,
1: da,
4: nu?
1: Da, sigur. Trebuie să fiu prezent ca să evit o catastrofă. Îl de tot orașul de scumpul tău tată. Mă duc în grădină. Aici o atmosferă plancă.
4: Erich, Erich, nu fugi, te rog, Erich.
3: Deși nu pot să cred, dar la papa e o doamnă.
5: Bună ziua.
3: Bună ziua.
5: Bună ziua, Bettina.
3: Da, bună ziua, Bettina.
5: Ce s-a întâmplat?
3: Ce ai?
5: De ce ești tristă?
3: Nimic, nimic, nu s-a întâmplat nimic, Wolfgang. Vă rog să priviți masa și să-mi spuneți cine va sta în fața celui de-al nouălea atacând.
4: Cum?
5: Iată-l pe Winter.
3: Da.
5: Winter!
6: Da, vă rog.
5: Winter, poți să ne spui cine mai este așteptat la dejun în afară de noi și de doctorul Steinitz?
2: Nu, domnule profesor, nu pot să vă spun. Întâi au fost puse 10 tacâmuri, apoi domnul consilier a poruncit să luăm unul din ele.
4: Să stăm la masă cu o croitoreasă.
3: Nu e cu putință să ne ceară una ca asta.
7: Ce s-a întâmplat? Erich Klamroth alergă prin grădină ca un posedat, iar aici toată lumea și-a ieșit din fire.
5: Se întâmplă lucruri pe care nici răbdarea și nici îngăduința unui fiu nu le poate suporta.
3: Egal, știi ceva despre al nouălea atacant?
7: A, cred că va veni Inken Peters la dejun, dacă n-a și sosit.
3: Și o spui cu atâta indiferență. Cred că nu o să te simți prea bine când vei vedea că trebuie să-i spui mama acestei vidinete.
7: Oh, ai o fantezie dantescă. Te sfătuiesc să nu exagerezi.
3: Nu știi ce vorbești, dragă Egert. Maică să urmărește asta. Vrăjitoarea aceea știe ce vrea.
6: I s-a oferit o avere să se facă nevăzut împreună cu fiica sa, dar a refuzat.
7: Paula, tu vorbești de fapte pe care niște femei simple, care nu sunt în stare să le făptuiască. Incă e o ființă sinceră și simplă și pentru care sunt gata să pun mâna foc.
6: Poate că fata nu e încă pervertită, dar maică sa nu se dă înapoi de la nimic.
7: Paula,
6: știi, prăjitoare, nu se dă înapoi de la nimic.
5: Nu e cu putin.
6: Îți jur, Wolfgang, că e adevărat.
5: Păi, dar asta înseamnă că ne răpește tot ce avem mai scump pe lume.
6: Te rog să nu spui nimic nimănui.
4: Aș putea să știu și eu ce discutați?
6: Să nu te superi, dar nu-ți pot spune.
5: Otilie e sora noastră, prăbetina. E mai bine să...
6: Te rog.
5: E mai bine să o punem la curent.
6: Wolfgang, te rog.
5: Uite, tata i-a dat fetișcanii acelea, inelele și bijuteriile mamei. Dacă simțiți și voi ceea ce simt eu, ar trebui să acoperim portretul mamei.
4: Doamne, firește că simt și eu ca tine.
5: Paula! Paula!
6: Da,
5: Paula!
6: Ce-i important?
5: Tu știi că bijuteriile mamei noastre trec treptat în stăpânirea amantii tatălui nostru?
6: Cum? Păi, dar e absurd! Cu neputință! Nu, Wolfgang! Nu o să mă poți convinge! Oh, ce scandal!
7: Pentru ce Dumnezeu, scandal! Nu faci atâta gălăgie pentru un fleac. Lasă să mănânce cu noi, dar ajunge pentru toți.
4: Egard, vino mai aproape. Tu nu știi nimic, Egard. N-ai aflat? Încep să mă îndoiesc că papa e în toate mințile.
7: Ce s-a mai întâmplat?
4: Tata înstrăinează bijuteriile mamei.
7: Cum?
4: Încă nu-i poartă inelele, agrafele și brățările. Trebuie să-i spun lui Eric, cu toate că o să-și iasă din fire când va afla.
7: Ar trebui să acoperim portretul mamei. Bettina! Bettina! Bettina! E adevărat ce se întâmplă cu bijuteriile mamei?
6: Pentru Dumnezeu, nu mai vorbi despre ele. Eu i-am destăinuit lui Wolfgang, dar din păcate le-a spus Otilie.
7: Ah, nu mai încape nicio îndoială. Papa,
6: nebunie! Te rog, Egard, nu vorbi așa, mi se frânge inima ta. Oh. Nu pot suporta. Numai de nu i-ar spune Otilia și-l Clamroth. Are un fel de a vorbi despre tata de-a dreptul insuportabil. Lasă-mă să mă retrag puțin, nu mai pot, lasă-mă.
1: Dacă a dăruit bijuteriile, înseamnă că am trecut orice măsură.
4: Ai rămas doar jumătate din ele.
1: Ei, celelalte angajamente în care s-a lansat sunt și mai rei. A făcut cheltuieli fără rost care periclitează întreaga avere.
4: Dumnezeu!
1: Se aude că nu de mult a cumpărat un castel în Elveția. El nu mai observă. I-a scăzut simțul răspunderii. Sau a devenit irresponsabil.
5: Ia spune, se poate anula cumpărarea castelului în cazul că a avut loc?
1: Da, legea nu oferă nicio ieșire. Sau se va întâmpla un lucru la care nu-mi trăsnesc că mă gândesc.
5: Pentru mine, tata este irresponsabil.
6: Trebuie să mă stăpânesc din toate puterile. Să nu arunc tacâmul acesta pe fereastră. Îmi vine să strig. Rușine! Rușine!
5: Ai dreptate! Ai dreptate!
6: Vită!
5: Vită!
7: Da, vă rog!
5: Ridică imediat tacâmul acesta! În zilele în care se adună familia, suntem numai 8 persoane la masă.
2: Bine, dar ar fi contrar ordinului strict al domnului consilier.
5: Bine, bine, îl iau eu, dacă dumneata nu vrei. Dovedește-mi că te opui și dumneata și îți voi rămâne îndatorat.
2: Bine, domnule, îl iau.
6: Așa, trebuie să te împotrivești, nu să te pleci.
7: Ah, îmi vine să cred că fiecare familie e o casă de nebun.
1: Liniștește-te. Ceea ce părea cu neputință se întâmplă.
5: Asta e.
1: Da, eu știam lucrurile astea de mult.
8: Bună ziua. Vă e foame? Da, cât e ceasă? Poftim, Incan. Am adus-o cu Incan Peters. Ne-am îngăduit gluma să vizităm împreună cu Egger grădina zoologică. Bună ziua, stimată Nora.
9: Bună ziua.
8: Drăguț din partea ta, Wolfgang, că ești iarăși aici. Dar ce trebuie ai cu Hanefeld? Am auzit că te-a întâmpinat în gară.
5: După cum știi, suntem prieteni din tinerețe.
8: E un caz foarte rar, fiindcă de obicei prietenia dispare odată cu tinerețe. Așadar, să ne așezăm. Dar unde e Bettina? Vreau să mâncăm. Da, Geiger. Spune-i pe tine că suntem toți.
7: Da, tată.
8: Ce vești ne aduci de la Freiberg, dragă Wolf?
5: Toate vechi. Nimic nou.
7: Bettina ne roagă să începem fără dânsa.
8: Cum?
7: Astăzi nu se simte bine.
8: O rog pe Bettina să vie imediat, fiindcă o înlocuiește pe stăpâna acasă. După aceea îmi vei spune ce are.
7: Cred că e vechea ei migrenă.
5: Da, da.
10: Domnule consilier, vă rog să mă îngăduiți să plec. După cum știți, v-am mai rugat.
8: Da.
10: Nu vă supărați, dar mă așteaptă mamă.
8: Egal. Fii bun și telefonează la grădinărie că domnișoara încă rămâne la dejun.
7: Da, tată, dar...
8: Wolfgang.
5: Da.
8: Tu o cunoști pe domnișoara Inken?
5: Nu, nu mi-a fost prezentată.
8: A, nu să... Vrei să spui că nu i-ai fost prezentat, nu? Acesta este fiul meu, Wolfgang, domnișoara Inken.
11: Aduc o bolnavă însănătoșită, domnule consilier.
8: Bravo.
10: Iartă-mă, papa, eu vin cu plăcere, dar am crezut că nu mai sunt necesar.
8: Da. Bine. Să ne așezăm și mai târziu o să vorbim mai pe larg. Dar ce înseamnă asta? Cine a luat al nouălea tacâm? Poftește pe locul meu, Inken. Winter!
12: Da, domnule.
8: Cine a ridicat tacâmul?
2: La ordinul domnului profesor Wolfgang, la...
8: Adă-l înapoi!
2: Da, domnule.
11: Dragul meu, liniștește.
8: Dar unde... Unde a dispărut domnișoara Inken?
7: Nu-i de mirare că a fugit de o familie atât de amabilă.
8: Mai degrabă veți părăsi voi casa decât să o alung pe ea. Inken! Inken! Inken!
11: Ce-ați câștigat cu asta, domnule?
5: Nu mi se poate pretinde ca în prezența portretului răposatii mele mame să-mi stăpânesc revolta și scârba.
1: Tot răul e spre bine. Cu acest prilej ne-a spus limpede ce soartă ne așteaptă.
11: Da, v-a spus-o limpede. Consilierul e un om hotărât. Și veți avea cea mai mare deziluzie dacă vă închipuiți că nu se va ține de cuvânt.
6: Nu înțeleg nimic, parcă mi-am pierdut mințile.
5: Cum a putut ieși din gura tatii, care n-are nimic mai scump pe lume decât familia sa, o astfel de amenințare?
11: A fost lovit fără milă.
7: Dar împinge prea departe lucrurile dacă vrea să-și gonească copiii din casa strămoșească. Ești cum?
11: Se întoarce singur, domnișoara Petre s-a plecat.
5: Sunt pregătit, îi voi răspunde.
8: Am întârziat să ne așezăm.

0: Ce mai e nou prin Genf, domnule Klamroth?
1: Prin Genf? Zău, dacă știu.
0: A, nu. Otilia.
2: Da.
0: Fiul tău avea un rion. S-a vindecat?
2: De mult, papa. De 8 zile se joacă în nisip.
0: Aha. Wolf.
3: Da.
0: Tu ai citit disertația doctorului August Weismann? Cel care a fost profesor la voi, la Freiburg.
3: Întâi ar trebui să știu despre ce tratează.
0: Despre viață și moarte.
3: Toate scrierile tratează acest subiect.
0: E da. Dar Weismann afirmă că nu există decât viață.
3: E o exagerare.
0: El neagă moartea. El neagă faptul că moartea este întreruperea necesară pentru continuitatea și reînvierea vieții.
3: Tinerețea poate, pe când bătrânețea trebuie să moară.
0: Trebuie să... Văd că nu pricep nimic. Mai persistă, Bettina?
2: Ce să persiste?
0: Indispoziția ta.
2: Poate vrei să spui că m-am prefăcut? Sunt și eu un bietom și viața ne pune în față probleme destul de grele.
0: Da, da.
2: Cred că recunoști și tu.
0: Da, desigur, da. Dar o întrebare.
2: Da.
0: Bună cuviință, Bettina.
2: Cum?
0: Să practici cea mai elementară bună cuviință, o să cotești o datorie grea sau ușoară?
2: Pentru oamenii culți, bună cuviință nu e o datorie, ci ceva ce se înțelege de la sine.
0: Mm-hmm. Și voi, Bettina, sunteți culți?
2: Cred că nu vei contesta cercului nostru cultural.
0: Cu alte cuvinte, bună creștere, nu? Cu toate că unii stau cu coatele pe masă. Nu, Klamroth, nu-ți retrage coatele. Eu nu vă contest buna creștere, numai că are câteva goluri. Sunt aceleași pe care le are buna voastră cuviință. Dar mai bine să schimbăm vorba. Ce-ați spune voi dacă eu aș demisiona?
2: Cum?
1: De părerea mea nu trebuie să țineți seama. Chestiunea o privește cel mult pe Otilia.
0: Cine ar fi Cordelia dacă mi-aș împărți averea asemenea acelui rege bătrân și nebun?
4: Glumești, papa.
0: Nu. Să presupunem că voi demisiona.
3: Nu se poate să demisionezi, papa.
0: Până la urmare,

0: existența noastră, fiindcă ni se pare că te-ai înstrăinat de noi.
1: Iar existența. Îmi permiteți să vă întreb. Dar grijile pentru existența mea, cine mi le va risipi?
2: Timpurile sunt grele, domnule consilier. Dar în ce privește stabilitatea afacerilor noastre, nu există niciun motiv de îngrijorare.
1: Da.
2: Eu știu bine ce am de făcut. Activitatea, gândurile și situația mea în întreprindere se sprijină pe voința mea.
1: Da. Înțeleg foarte bine însemnătatea acestei declarații, stimate ginere. Avocat, ți-ai pognit?
2: Am ajuns la marți la răbdă! Nu mai pot înghiți asemenea în sinuă!
3: Eric, te rog, nu te enerva. Trebuie să aflăm care sunt sentimentele tatii față de noi. Poate că ar vrea să ne spună, bineînțeles, cu blândețe și cu dragoste, cum își închipuie dânsul viitor.
1: Vorbești de blândețe și dragoste, copila mea.
2: Eu am discutat chestiuni de afaceri, dragă Bettina. Și în afaceri trebuie să domnească obiectivitatea.
1: Da, am luat cunoștință de declarația dumitale de război, domnule Clamrot.
2: Deocamdată nu poate fi vorba de o declarație de război, domnule consilier.
1: Eu știu, iau notă de deocamdată.
4: Pentru Dumnezeu, dar nu e niciun fel de război între noi, papa.
0: Nu vrem decât să avem și noi parte de încrederea ta, ca să nu mai bușbuim în întuneric.
1: Asta aș fi putut o face de mult, dar n-am simțit nevoia.
0: Deci nu ne consider demn de încrederea ta. Bine, n-am meritat această jignire.
3: Răspunsul acesta ne pune pe treabă cu servitor.
2: Da. Fiindcă acolo vă e locul. Acolo vi se cuvine să stați. Cine vă dă vouă dreptul să vă purtați cu atâta nerușinare? Poate faptul că sunteți niște țingăi, cocoloșiți, pretențioși, crescuți cu necazuri și griji de părinții voștri? Vreți să-i dați lecții celui care v-a dădăcit, v-a crănit, v-a ocrotit? Vreți să răsturnați porunca patra ca să se spună necinstește pe tatăl și pe mama ta, fiindcă și pe mama voastră ați necinstit-o prin mine? Dar ce sunt eu? Creatura voastră, obiectul vostru, proprietatea voastră, sau sunt un om liber care are dreptul să hotărască singur? Aveți asupra mea drepturi inchizitoriale sau dreptul de a mă pedepsi? Ați fost împuterniciți de cineva să mă rânduiți pașii, să puneți copoi pe urmele mele? Să nu vă închipuiți că voi admite să vă luați drepturi de viață și de moarte asupra mea! Nu ne luăm niciun drept de viață și de moarte asupra dumneavoastră! Doar nu putem privi nepăsători,
3: abuzați! Nu privește portretul, mamă!
2: Nu abuzați de lucruri sfinte!
0: Abuz? Abuz de să aduci în casă pe fata aceea!
3: Papa, mi se frânge inima, dar gândește-te la bijuterie!
2: Afară! Ieșiți afară imediat! Afară!
5: Bătrânul, stimatul, iubitul meu.
1: Nu. Nu-i las să-mi stingă lumina vieții. Asta nu.

0: După o lună petrecută în Elveția, Matthias Clausen s-a reîntors în oraș să lichideze editura și să vândă vila și celelalte proprietăți. Pentru aceasta are însă nevoie de sfatul unui prieten devotat. De aceea i-a scris profesorului Geiger să-i vină în ajutor. E înainte de masă. Profesorul Geiger abia sosit din Anglia, este întâmpinat de doctorul Steinitz.
1: Îngăduiți-mi să vă strâng mâna, domnule profesor Geiger.
2: Bucuros că te văd, domnule doctor. Am sosit aseară direct de la Oxford, da. Dar n-am întâlnit până acum nici pe Bettina, nici pe Egger, nici pe un alt membru al familiei.
1: Nu v-a spus domnul consilier?
2: Nu, n-am schimbat cu el decât două cuvinte.
1: Cum îl găsiți?
2: Nu l-am văzut decât o clipă, dar mi s-a părut neschimbat.
1: Poate că o să se supere, dar nu-mi pasă. Trebuie să vă destăinuiesc grijile care mă apasă.
2: Ce este?
1: Știți că domnișoara Peters locuiește aici de câteva săptămâni.
2: Așa? Situația e

0: Cam delicată. Nu crezi?
1: Mai degrabă neobișnuită.
0: Neobișnuită? Frumos, de acord, atunci rămâne stabilit. Din punctul nostru de vedere, situația este neobișnuită. Sau pentru dumneata nu e neobișnuită? Nu. Eu trăiesc în Anglia și acolo lucrul acesta este cu totul neobișnuit.
1: Și la noi e tot atât de neobișnuit. Orașul clevetește de câteva săptămâni pe seama lor.
0: Ei, asta este un lucru obișnuit. Ia spune-mi, și Matias vrea să se căsătorească cu Ingen Peters?
1: Da, după câte știu, hotărârea sa e nestrămutată.
0: Atunci de ce mai face atâtea nazuri? Căsătoria odată făcută nu mai poate desface nicio intrigă și niciun protest.
1: Da, mai ales că uneltirile adversarilor n-au atins un anumit punct.
0: Da, și care ar fi acest punct?
1: Ți-e și rușine să spui cu voce tare ceea ce se șoptește.
0: Ar fi bine să mă pui și pe mine la curent.
1: Se vorbește de o punere sub interdicție.
0: Oh, bine. Pentru asta trebuie să prezinte dovezi, nu?
1: Unde nu sunt dovezi, pot fi presupuneri.
0: Dar pentru Dumnezeu, ce se presupune?
1: Nu uitați că e în cauză un bărbat de 70 de ani.
0: Ei, și?
1: Motive pot fi multe. Bătrânețea, slăbirea capacității spirituale și așa mai departe.
0: Dacă un bărbat în vârstă vrea să se recăsătorească și moștenitorilor săi nu le convine, e declarat fără multă vorbă, irresponsabil, atunci, într-adevăr, ar trebui blestemat averea pe care a adunat-o pentru ei.
1: Consilierul a făcut o călătorie în Elveția împreună cu micuța lui și a cumpărat acolo proprietăți.
0: Trebuia să rămână acolo.
1: Apoi, domnul consilier e și colecționar de tablouri. Nu de mult a expediat în Elveția cam 2 duzini din cei mai buni flamazi.
0: Nu văd de ce nu și-ar putea cumpăra proprietăți în Elveția. Nu văd de asemenea de ce nu le-ar împodobi cu tablourile sale. Probabil că el consideră acest lucru oportun, nu?
1: După părerea mea, e singurul lucru pe care îl merită acești moștenitori nărăviți. Dar copiii vor să-l declare irresponsabil. Cât durează cercetările, persoana împotriva căreia se introduce procedura este considerată de facto irresponsabilă. Ori consilierul nu va putea suporta această lovitură.
0: Da. Și el nu știe nimic?
1: Oh, nici prin gând nu-i trece. Scuzați-mă, vine consilierul. Eu plec.
0: Da, la revedere. La revedere.
2: Iartă-mă, Geiger, că te-am făcut să mă aștepți.
0: Nu-i nimic.
2: Fii binevenit, prietenul meu drag. Va trebui să mă sfătuiești în multe privințe.
0: Sunt bucuros că te văd plin de încredere în viitor.
2: Da, de ce mă aș teme?
0: Adică ai de gând să te însori?
2: Da. Am de gând să legitimez legătura cu prietena mea. Și acum să-ți prezint pe Ingen Peters. Ingen.
3: Da?
2: Vino, te rog, înăuntru.
3: Poate că vă mai amintiți de mine de la proiect, domnule profesor.
0: Sigur, desigur.
3: Suntem fericiți că ați venit la noi.
2: Stai jos, Ingen.
3: Mulțumesc.
2: Nădăjduiesc că astăzi ai dormit mai mult, nu? Ține să-mi citească întotdeauna când am insomnii.
3: În Elveția dormea ca un urs. În micul hotel de pe Zugersee era alt om. Parcum vine aici, îl copleșesc iarăși crizele de conștiință.
0: Nu-i ușor să scoți un copac din pământul în care și-a răspândit rădăcinile 55 de ani și mai bine.
2: Dragă Geiger, trebuie să vii cu noi în art. Am trăit zile de neuitat acolo.
3: În a căror realitate nici nu mai poți crede după ce stai aici numai o săptămână.
2: De aceea doresc atât de mult să mă întorc acolo.
0: Oare ne vei îngădui să te vizităm și în Elveția?
2: Da, ție da, dragă Geiger. Altora nu, fiindcă atunci majoritatea cunoscuților de astăzi nici nu vor mai exista pentru mine. Natura, arta, filozofia și Ingen. Aceste 4 lucruri îmi vor fi de ajuns. Îți vine să crezi în minunea asta, Geiger? Ingen mă iubește.
0: E destul să te uiți în ochii ei.
2: Dragă Geiger, trebuie să mă feliciți.
0: O fac cu plăcere și trebuie să recunosc și cu un strop de invidie.
2: Păi da, da. Ai toate motivele să mă invidiez.
4: Domnule consilier, vă rog să-mi acordați un minut.
2: Da, sigur, cu plăcere, Winter, cu plăcere. Mă iertați-o.
0: Da, te rog. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Matias mi-a făcut o impresie neașteptat de bună.
3: Domnule profesor,
0: da.
3: Sunteți de partea noastră.
0: Asta se înțelege de la sine.
3: Atunci ajutați-mă. Ajutați-mă să-l scot din locul acesta, care are o influență atât de nefastă asupra sa.
0: Da, cred că ai dreptate.
3: Mie mi-e indiferent unde stau, căci oriunde aș fi, îi aparțin lui Matias. Dar pereții aceștia, tavanele cu stucături, tapetul de damasc roșu, praful care acoperă totul cu uitare și moarte, mi se așează și mie pe plămâni.
0: Dumitale, nu-ți place casa aceasta veche?
3: Mă urăsc. Și ea mă urăște pe mine.
0: Ai aflat ceva despre copii?
3: Nu, dar știu că sunt de temut.
2: Nu te lasă nici să-ți tragi sufletul. Acum se anunță administratorul Hanefert. Oamenii sunt încăpățânați, dar se înșală amarnic. Dacă mă cred prost.
0: Oare nu există nicio posibilitate de înțelegere cu copiii, în așa fel ca averea să rămână întreagă?
2: Sunt nevoit să lichidez firma. Dacă ar rămâne întreagă, copiii mei ar fi în stare să creadă că au și însușirile necesare să o conducă. Dar vor sfârși prin a se preda cumnatului lor, Clamrot. Și pe individul ăsta, eu îl cunosc destul de bine. Nu va trece mult și fiii și fiicele mele vor fi reduși la situația de cerșetor.
4: Domnule consilier, a sosit domnul Hanefeld.
2: Da, da, să poftească.
4: Da, imediat.
2: Lăsați-mă 5 minute singur.
3: Da. Ar fi mai bine să stau cu tine.
2: De ce? De ce?
3: Atunci, promite-mi că orice ți-ar propune, vei rămâne tu însuți. Nu te vei pleca.
2: Mă știi altfel?
3: Bine.
5: Bună domnule
2: consilier. Cărui fapt datorez onoarea acestei vizite? Te rog să ai amabilitatea și să iei loc.
5: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, domnule consilier. Bănuiți cumva pentru ce am venit.
2: Aștept să-mi spui dumneata despre ce este vorba.
5: Da, da. Da, am acceptat să iau asupra mea această chestiune, spunându-mi că în felul acesta e în mâini bune. M-am cercetat multă vreme și am ajuns la concluzia că nimeni altul n-ar fi un, să zicem, mijlocitor mai bun între cele două părți.
2: Dumneata ai reprezentat în ultimul timp pe adversarii miei în problema lichidării editurii.
5: Da, da, da, dar nu e vorba de lichidare, ci de înțelegerea cu copiii dumneavoastră.
2: Nu există nicio cale de înțelegere între mine și copiii mei. Ei se poartă scandalos, iar eu le răspund așa cum se cuvine. Asta e tot.
5: Dar pot să vă previn că la cea mai mică intenție de conciliere din partea dumneavoastră, o anumită măsură pe care copiii dumneavoastră au considerat-o necesară, va fi imediat, dar imediat revocată.
2: Ce tot spui? Măsură? Revocată? Nerevocată? Dar nu fi caragios.
5: Domnule consilier,
2: iartă-mă, iartă-mă, te rog. Mi-a scăpat. Te rog să uiți ce am spus.
5: Domnule consilier, vă rog să nu vă speriați. Justiția m-a numit epitropul dumneavoastră.
2: Ce?
5: Și în această calitate sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: Te rog să vorbiți clar și fără ocoluri. Altfel simt că îmi pleznește capul.
5: Mă rog, sunteți în primejdie de a fi declarat iresponsabil.
2: E o glumă proastă. Cu astfel de vorbe n-ai ce căuta la mine.
5: E adevărul golgoluț.
2: Cum? Cum adică? Dumneata pretins că copiii mei vor să mă pună sub interdicție?
5: Da, asta vor.
2: Cum? S-a și pronunțat sentința sau abia au înaintat acțiunea?
5: Știți și dumneavoastră cât durează procesul până ce se pronunță în favoarea dumneavoastră.
2: Da.
5: În favoarea dumneavoastră.
2: Da, da.
5: Nu mai puteți fi parte în dezbateri.
2: Nu! Vă să zic că până atunci sunt considerat iresponsabil, nu? Și după cum stau lucrurile, dumneata ești tutorele meu.
5: Ah, nu, nu, nu, nu, mai bine zis, prietenul dumneavoastră cel mai bun.
2: Ascultă, cred că îți dai seama ce înseamnă pentru mine acest lucru.
5: Poate că acțiunea se sfârșește în favoarea dumneavoastră.
2: Cine a făcut această crimă care sfidează toate legile naturii? Cine a cutezat să pună mâna pe toc și să-și dezvăluie sufletul josnic cu iscălitura lui infamă și nelegiuită?
5: Domnule consilier, dumneavoastră aveți copii pașnici.
2: Cel mai murdar dintre documente poartă semnătura fiului meu Wolfgang, a fiicei mele Bettina, a fiicei mele Otilia și încă o semnătură.
5: Nu, Egert s-a abținut.
2: Așa, o adiere curată într-o peșteră jumată. Bine. Da. Vă să zic că asta e încoronarea vieții mele, nu? Ce-i dreptul nu mi-am închipuit chiar așa.
5: Domnule consilier, și copiii dumneavoastră sunt adânc zguduiți. Acum sunt aici alături, în casă și doresc să-și vadă părintele.
2: Copiii? De unde sunt copiii mei? Eu n-am fost niciodată căsătorit. N-am avut nici soție, nici copii. Cel mult pe Eger. Dar nu se poate să fie din aceeași mamă ca ceilalți. Am 70 de ani și sunt iar burlac.
4: Tata!
3: Papa!
2: Nu! Nu! Unde e sicriul? Vreau să-mi văd sicriul!
3: Tata!
2: Sicriul meu! Dar l-ați adus cu voi!
6: Și tu ai venit, Wolfgang, a? Zvăpăiatule! Îți amintești cum te-am poreclit când erai copil? Zvăpăiatul! Zvăpăiatul! Cum îți mai merge? Zvăpăiatul meu, drag!
2: Și ce mai face răposatul tău, tată?
5: Nici eu nu pricep cum s-a ajuns până aici. Așa a fost voia sorții.
6: Dumneavoastră vă este cunoscut, domnule profesor, că în timpul nașterii domniei voastre nu m-am mișcat de lângă mama dumneavoastră timp de 24 de ore încheiate? Capul dumneavoastră, domnule profesor Wolfgang Clausen, era cam deformat când ați venit pe lume și am modelat cu grijă oasele, fiindcă erau moi. Acum aveți un tată. Cap foarte, foarte tare.
5: Tată,
6: nu mai poate fi modelat cu atâta ușurință.
5: Toate astea au trecut de mult, tată. Dă-mi voie să-ți spun că...
6: Vă rog să-mi permiteți. Filozofia dumneavoastră, doar sunteți profesor, poate să-mi explice în mod serios de ce mi-am dat atâta osteneală la nașterea dumneavoastră? De ce am fost atât de orb și n-am văzut că strâng la piept pe ucigașul meu?
5: Cum pot să răspund acestui reproș pe cât de îngrozitor, pe atât de nedrept?
6: Da. Nu răspundeți, fiindcă nu se poate da niciun răspuns. Păstrați tăcerea de piatră a criminalului dovedit.
5: Nu sunt și nici n-am fost criminal.
6: Firește, dacă paricidul nu e o crimă.
5: E o măsură revocabilă, domnule consilier.
3: Tată, vom retrage plângerea. Noi credeam că-i spre binele.
6: Dar nu vă mai scânciți! Nu vă mai sclifosiți! Nu mai vărsați lacrimi de crocodil. O femeie a născut vulpi, câini și lupi, care au alergat zeci de ani prin casa mea sub înfățișarea de copii, de oameni. O viață de om s-au târât în jurul meu, mi-au lins mâinile și picioarele și deodată s-au repezit la mine și m-au sfâșiat.
3: Papa, ești drept cu noi. E adevărat că am greșit.
6: Da.
3: Am crezut că facem un lucru drept.
6: Doamna mea, salutați-l pe sforarul dumneavoastră.
3: Tată, dă-mi mâinile să-ți...
6: Nu se apropie! Nu vă apropiați de mine!

0: Furtuna echinoxului de toamnă bântuie orașul și împrejurimile sale. Sub norii repezi și grei, castelul din Broich se înalță întunecat și tăcut. Din când în când, fulgerele îi desenează silueta sumbră pe cer. Sub zidurile sale din căsuța grădinarului, prin ochiurile mici de geam, răzbate o lumină caldă și liniștită. În odaia joasă cu tavanul din grinzi mâncate de cari, stau în jurul mesei grădinarul Ebiș și doamna Peters. Ea lucrează cu iglița în timp ce el se îndeletnicește cu cititul.
1: E timpul să ne culcăm, Lauriț.
2: Numai de n-ar face furtuna stricăciuni prea mari. Ai auzit? Iar a luat vântul niște geamuri de pe seră. Și plouă mereu.
1: Da.
2: Auzi, strașnă, o să se umple pivnița de apă. Cât ține așa, iar vor crește bureți în casă.
1: Nu vrei să chem câinele în casă?
2: Nu, în cușcă nu pătrunde apă.
1: Cine n-are acum un acoperiș deasupra capului, n-o duce prea bine.
2: Da, ai dreptate. Astăzi ai primit o scrisoare de la Inca.
1: Da. Îmi scrie că s-au întors din Elveție.
2: A avut noroc, mititică.
1: Om trăi și om vedea.
2: Dar spuneai că a numit o moștenitoare.
1: Doctorul Wuttke spune că pentru cazul că va înceta din viață, consilierul i-a transcris proprietățile din Elveție și i-a lăsat o sumă de bani.
2: Îi doresc din toată inima să fie așa. E, apoi, noapte bună.
1: Noapte bună, Lauriț. Noapte bună. Lauriț, ascultă. Latră câinele.
2: S-o fi speriat de ceva.
1: Trebuie să te duci să vezi cine e afară.
2: Dă-mi mantaua ceruită și bluga.
1: Da. Ia și revolverul, Lauriț. Noaptea asta e prielnică pentru hoți. Auzi, Lauriț? Știu eu ce-ți spun.
3: Ho, că-ți mulci clopoțelul. Așteaptă și tu până deschid ușa.
1: Lauriț, ia revolverul, Lauriț.
3: Cine vrea să intre? Cum te cheamă? Doamne, unde ne-au fost toți? Domnule consilier,
1: ce?
3: Sunteți dumneavoastră cu adevărat sau m-am înșelat?
4: Nu v-ați înșelat. Eu sunt.
1: Domnule consilier, pentru Dumnezeu, intrați mai repede la locul scat, poftim, veniți aici. Veniți, domnule consilier, poftiți. Doamne sfinte.
4: Parcă s-au deschis băierile cerului, doamnă Peters. Cred că venirea mea vă miră foarte mult, dar mi-a venit așa deodată să plec. Astăzi se împlinește anul de când am bătut pentru prima dată la ușa dumneavoastră.
1: Da, domnule consilier.
4: Pentru mine a fost o zi decisivă și nu m-am putut împotrivi inimii care mă îndeamnă să vin aici să o servesc.
1: Venirea dumneavoastră ne onorează, domnule consilier. Ați avut iarăși o pană? Fiindcă nu cred să fi venit pe jos.
4: Pe jos. Un tânăr ca mine nici nu poate altfel.
1: Doamne sfinte. Ai
4: ceva de băut, domnule Ebiș?
1: Domnule consilier, cred că ar trebui să vă schimbați întâi. Puțiți pe aici.
4: Da.
1: S-a răsturnat cumva automobilul?
4: Nu s-a răsturnat. Am venit pe jos până aici. Da. Incan unde e?
1: Incan? Dumneavoastră mă întrebați.
4: E doar de dragul ei am venit. Nu cumva s-a culcat.
1: Da, Incan nu mai e de mult aici. S-a mutat la dumneavoastră.
4: Cum? S-a mutat la...
1: Da,
4: așa e. Am uitat.
1: Domnule consilier.
4: Nu m-am răsturnat. Ori am răsturnat totuși automobil. Uite, clopoțelul ăsta îl voi recunoaște dintr-o mie. Îmi dai voie să mai sun o dată?
1: Da, vă rog.
4: M-am bucurat tot drumul ca un hoț. Că-l voi auzi sunând și încă nu va deschide ușa.
5: Pentru Dumnezeu, Iubiș, fugi repede la castel și cheamă la telefon casa domnului consilier. Ești pe ușa din dos, du-te, fugi.
4: De altfel am descoperit un secret, doamnei Peters. Dacă privești lumea printre picioare, oamenii au gheare și colți.
5: Doamne, scunde-la.
4: Zâmbești, nu mă crezi.
5: Tremur, domnule consilier. Nici nu-mi trece prin gând să râde ceea ce spuneți dumneavoastră.
4: Sunt groaznic de obosit, doamnă Peters.
5: V-am pregătit o cămașă curată și îmbrăcăminte de acum pe domnule consilier. Poftim. Trebuie să vă schimbați neapărat.
4: Da,
5: poftiți pe aici.
4: Cu plăcere, doamnă Peters. Ți-am spus doar că sunt obosit. Obosit de moarte.
5: Poftiți în cabina, să veniți.
4: Da, mulțumesc, doamnă.
5: Hei, Iubiș, ai vorbit cu doctorul Staniț? Ți-a spus ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat un lucru îngrozitor.
5: Ce s-a întâmplat?
2: Hanefeld a avut trista sarcină să-i comunice consilierului că a fost numit epitropul său, pentru că copiii au cerut să fie declarat iresponsabil. Urmările acestei purtări nu mă mire de fel, când e la mijloc cu o natură obișnuită să comande ca aceea consilierului. Eu nu i-aș fi sfătuit să facă una ca asta. Și mi-a mai spus că domnul consilier a fost cuprins de o spaimă mare și și-a ieșit din fire.
5: Da.
2: Atunci au chemat doctorul și l-au pus în pat.
5: Și?
2: Apoi au găsit patul gol.
5: Doamne sfinte.
2: L-au căutat în toată casa. După aceea au anunțat poliția. Toți au crezut că și-a făcut seama.
5: Da.
2: Se înțelege că toată familia plânge și tremură.
5: Și Incan?
2: A plecat în căutarea consilierului, împreună cu un domn profesor, Schweiger sau Geiger.
5: Dacă se sfârșește, el o să moară și ea. Cel puțin de-am putea da de ea, să-l mai găsească în viață.
2: Te temi de una ca asta?
5: M-am temut din clipa în care l-am văzut.
2: Auzi? Automobilul vine încoace. Consilierul a dormit. Lasă-l să doarmă. Pentru el ar fi mai bine să nu se mai trezească.
5: Lauriț, asta e pentru noi.
6: Nu v-ați culcat. În nenorocirea care ne-a lovit, un adevărat noroc. Cred că nu mă cunoașteți, cu toate că am mai fost odată pe la dumneavoastră. Sunt Geiger, un prieten al consilierului Klaus.
5: Da.
6: Cred că dumneata ești unchiul domnișoare Inken. Dânsa e afară.
5: Inken? Mă duc la ea.
6: S-au întâmplat lucruri groaznice. Prietenul meu, consilierul, a dispărut și ne temem de un act disperat.
2: Consilierul se află aici.
6: Adevărat, trăiește? Îmi pierdusem orice speranță.
2: Da, e aici, dar nu întrebați în ce stare.
6: Dacă trăiește, se poate repara totul.
2: Doamne, doamne, ce se mai poate repara?
5: Matias! E adevărat că Matias...
6: Sunt numai presupuneri.
5: Nu mă mai torturați. Dacă e mort, Inga. Poate că e mai rău decât mor, dar totuși în viață, draga.
7: Nu-ți poți închipui ce ne-a fost dat să trăim, mamă. Înainte de a dispare consilierul, am dus cel mai dezgustător război din viața mea cu acel clamru. A venit cu doi gardieni și mi l-a luat pe Matias. Când am fost despărțită de consilier, care zăcea înfrânt și ne-a ajutorat, fiind păzit de doi îngrijitori, individul acela s-a repezit la mine. Mi-a arătat ușa. Mi-a spus că dacă mai stau mult la îndoială, o să-mi ia de gulă și mă arunc afară. Și ce cuvinte folosea,
5: draga
7: mamă,
5: draga.
7: Ce expres. Dar când i-au spus gardienii că victima e evadat, s-a nedămolit. Spune, mamă, unde este?
5: Dacă ești liniștită și pregătită, îți spun.
7: Unde acum, mamă?
5: Dincolo, e în dormitor. Doarme, nu trebuie trezit.
7: Ba da, vrem să plecăm.
5: Întrebarea e dacă poate suporta o călătorie.
7: Winter! Winter! Vino repede cu hainele.
8: Da, dumneavoastră.
7: Adus pături, cojoace și îmbrăcăminte călduroasă. Mâine, pe vremea asta, se va afla în siguranță, dincolo de graniță, în Elveția. În câteva ceasuri va scăpa de toate vedenile de aici.
5: M-a auzit. Da. Se mișcă.
7: Matias. Matias. Matias!
4: Inken.
7: Lăsați-ne singuri.
4: Prea târziu, Inken. Sufletul meu e mort.
7: Eu sunt învierea ta.
4: Da, văd că tu ești încă, dar nu te mai simt ca altă dată.
7: Matias!
4: Te privesc, caut, dar nu mai reușesc să te regăsesc ca altă dată. Plimb un suflet mort într-un trup viu. Pe mine m-a nimicit scârba.
7: Spune tot, Matias, nu mă cruța.
4: Mă tem că puterea ta s-a sfârșit.
7: Nu, Matias.
4: Nimeni nu mai poate învia suflete moarte.
7: Nu trebuie să mă iubești. Nu mă iubi. Iubirea mea pentru tine ajunge pentru amândoi.
4: Incan, spune-mi, Incan,
7: da.
4: Unde mă aflu eu?
7: La Proi, unde ai mai fost de atâtea ori.
4: Da. Dar cum se face că mă aflu la Broi? N-am fost împreună în Elveția.
7: Asta, firește, firește.
4: Vreau să ne întoarcem în Elveția.
7: Da, Matias, automobilul e afară, gata de plecare. Putem pleca imediat.
4: Da? Și nu e nicio piedică?
7: Numai dacă întârziem. Dar dacă ai vreo neîndumerire, lasă-o deocamdată nelămurită. Ia putere de la mine până ți-o vei recăpăta pe-a ta. Doar eu sunt tu.
4: Spune-mi, Incan, cum am ajuns eu în casa mamei tale?
7: Nu te mai gândi la asta, Matias. Probabil că au aflat unde ești și va veni aici să te caute. Cine știe dacă după un sfert de oră fuga noastră va mai fi posibil.
4: Oare mai poate să-mi spună cineva ce s-a întâmplat?
7: Da, să-ți povestesc în automobil, Matias. Ce bine o să ne simțim când o să fim pe șosea. Hai, mai fi câteva zile ca un copil. Te voi îngriji ca pe o draslă.
4: Îți dai tu seama ce prăpastie este o viață de 70 de ani? Nimeni nu poate privi în ea fără să amețească.
7: Matias, nu e bine să vorbești mereu de prăpastie. Când ne luminează soarele, trebuie să privim înainte, nu în prăpastie.
4: Încă tu ești un sol de pe celălalt tărâm.
6: Matias,
7: da.
6: Iartă-mă, Matias, dacă intru nechemat.
4: Ai și servieta, domnule doctor Wuttke?
6: Matias, sunt eu, Geiger, vechiul tău prieten. Haide să mergem, mașina ne așteaptă.
4: Ascultă, testamentul e în siguranță? Pot să mă încred în dumneata, Wuttke? Dacă o vor ataca, pe ei încă nu o vei apăra neclintit ca un leu, nu?
6: Dumnezeu mi-e martor că așa voi face.
7: Asta n-are nicio importanță acum, Matias. Tu ai trecut printr-o încordare supraomenească. Și dacă aș avea putere, te-aș lua de aici și te-aș purta pe brațe. Trebuie să-ți revii, te rog fierbinte.
4: Copila mea, tu cunoști soarta vestitului consilier Clausen? A fost omul cel mai estimat din lume. Dar societatea l-a gonit din mijlocul ei și acum nu mai e decât un gunoi bun de călcat în... picioare.
7: N-avem încotro. Trebuie să acționăm. Peter! Urmăritorii! Câinii de pradă! Revolverul? Unde e revolverul? Uite-l! Pe Dumnezeul meu! Cât mai am suflare în mine, cât mai trăiesc eu, n-o să-mi tragă
6: pradă! Domnișoară, Peters, nu face nebunii! La urma urmii, mai sunt și alte mijloace, chiar dacă pentru moment trebuie să capitulăm!
7: Domnișoară,
6: Peters!
8: Domnule consilier!
4: Da?
8: Domnule consilier, sunt eu... Winter, am venit să vă întreb cum vă simțiți.
4: Ascultă, Winter. De unde vine cântecul ăsta care nu mă lasă să ador?
8: Domnule consilier, Eu nu aud nimic.
4: Cine nu-l aude e surd, dragă Winter. Coruri, coruri, cântece de cor.
8: Poate că e orga din biserică.
4: Taci, Winter, și ascultă. O fugă, un tropar sau un oratoriu.
8: M-aș duce să-i spun domnului profesor Geiger.
4: Mi-e sete. Îmi îngheață sângele în vine.
8: Domnule consilier,
4: auzi, e fuga.
8: Domnule consilier,
4: troparul, e oratoriu. Winter,
8: da,
4: uite tubul ăsta. Are pastile de zahăr.
8: Da,
4: doar n-am zahărul ăsta în apă, Winter.
8: Da.
4: Zahărul liniștește. Mi-e capul așa de greu, Winter. Tu auzi? Fuga! Mi-e sete, să pierd.
8: Poftiți pastile.
4: Așa. Bun. Acum, dacă ai ceva cald pe aproape, acoperă-mă.
8: Sigur că da.
4: Acoperă-mă, Winter.
8: Da, poftiți-mă, poftiți.
1: Am mai găsit un strop de kirș, dacă îi face bine.
8: Doamne Peters, domnul consilier nu se simte bine deloc.
1: Doarme. Slavă Domnului că se mai odihnește și dânsul, domnule Winter.
8: Groaznic s-a mai purtat cu el.
1: Oh, Doamne, ce-i la pastor? S-au adunat toți acolo. A venit Bettina, Wolfgang, e și doamna Klamroth, aici. La poarta parcului a oprit un automobil de salvare. O să-l ducă într-un ospiciu, domnule Winter. Stainic se împotrivește din toate puterile. Dar administratorul Hanefeld pretinde că nu poate renunța la această măsură, fiindcă el e cel care poartă răspunderea.
7: Mizeratii! S-au adunat în casa parohială și nelegiuitul de Hanefeld a trimis după poliție. Dar vom vedea noi cine e mai tare.
6: Până la urmă tot noi vom învinge dacă mai e dreptate pe lume.
7: Matias! Ce ai, Matias? Matias! Spune ce vrei.
1: Vrea să vorbească și nu poate. Se uită la dumneavoastră, domnule Geiger. Duceți-vă la el.
8: Matias, ce ai, vorbești.
1: Domnule doctor, bine că ați venit. E nevoie de dumneavoastră.
9: N-am putut veni mai devreme. În casa pastorului e o învălmășeală nemaipomenită. Fiecare aruncă vina pe celălalt.
7: Matias, vorbește, te implor.
9: Domnișoară Incan, dă-mi voie să trec în locul dumitale. Aici s-a întâmplat ceva.
10: Doamnă Peters.
1: Da.
10: Nu vrei să o duci pe fica dumitale afară?
9: Dar ar fi bine să mă lăsați singur cu pacientul. Dumneata, Winter,
8: da,
9: și profesor Geiger.
8: Da.
9: Ați putea rămâne să-mi dați o mână de ajutor. Poate că e necesar.
8: Da, domnule doctor.
7: Mamă, oare Matias? Mamă, crezi că moare?
1: Hai, dragă.
9: Winter.
8: Da, vă rog.
9: Ce-i cu paharul ăsta?
8: Domnul consilier a cerut apă de băut. Mi-a dat și zahăr dintr-un tub de sticlă. Să-l torn în apă.
9: Apă cu zahăr? Unde-i tubul de sticlă?
8: Iată-l. Este ce fel de tub e ăsta?
9: Zahăr cu miros de migdale mare.
10: Deci?
9: Nu mai e nicio îndoială. Îi se împlinește soarta.
10: Să folosim contra otrăvul, să aplicăm regulile preventive, nu?
9: Contra ce? Contra cui? Asta a fost moartea, domnule profesor.
5: E mort!
10: Inca!
5: Știi, nu mai este.
9: Acum adună-ți toate puterile.
5: Uite voi, domnule Steinitz. Sunt foarte liniștit.
10: Parcă aș vedea pe cineva care a căzut jertfă unui glonț, tras pe la spate.
9: Da, Matthias Clausen e o jertfă.
11: Ei, cum s-au lucrurile? Cei de dincolo s-au pierdut răbdarea.
9: Mașina salvării se poate întoarce goală acasă, domnule Hanefeld.
10: Cum?
9: Iar epitropia dumitale a fost foarte provizorie.
11: Oh. Vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Dar eu am preluat o îndatorire foarte tristă în interesul și pentru apărarea moștenitorilor mari a Verklausen. Ca prieten al familiei, nu m-am putut sustrage de la ea și nu m-am sustras. A fost o sarcină ingrată, vă rog să mă credeți. Oricât de dureros este sfârșitul ei, eu m-am consacrat, vă rog să mă credeți.
9: Vă rog să mă ierți, domnule administrator, dacă nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră.
11: Vă voi răspunde în altă parte. Vă salut, domnilor, vă salut.
12: Pentru numele Dumnezeu, nu lăsați familia Clausen să vină aici.
10: De ce, Winter? Acum are ce-a căutat.

0: Ați ascultat În Amurg de Gerhard Hauptmann, traducere și adaptare radiofonică de Petre Sava Băleanu. Distribuția a fost următoarea: consilierul Matthias Clausen, Ion Manolescu, artist al poporului; Bettina, Marcela Demetriad; Otilia, Pușa Scărlătescu; Clamrot, Nicu Dimitriu, artist emerit; profesorul Wolfgang, Sergiu Dumitrescu; Paula, Marieta Anca; profesorul Geiger, George Măruță, artist emerit; doctorul Steiniț, Marcel Gingulescu; doctorul Vutche, Aurel Atanasescu, artist emerit; Winter, Mircea Constantinescu, artist emerit; doamna Peters, Marga Angelescu, artistă emerită; Inken, Anca Verești; Lauriț, Costache Antoniu, artist al poporului; pastorul Imos, Virgil Vasilescu; Hanefeld, Ion Henter; primarul orașului, Coti Hociung; un consilier, Vasile Lăzărescu; povestitorul, Dinu Ianculescu; regia artistică, Titi Ax.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Peer Gynt, poem dramatic de Henrik Ibsen. Traducere de Virgil Teodorescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu.

0: treci pragul mai curând. Mă duc să caut o vreascuri. Luminând, te dogorească în vatră focul blând, să nu-ți mai fie frig nici când, nici când.
1: Hei! Fată din palat! Aleasa mea! Palat împărătesc îți voi dura! Așteaptă-mă! Așteaptă-mă!
2: În distribuție Ion Caramitru, Mirela Gorea, George Constantin, Dana Dogaru, Dorina Lazăr, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: mamă, minciună nu-i.
1: Jură că e adevăr ce spui.
0: De ce să jur?
1: Ah, nu îndrăznești. Deci fătul meu îndruși povești.
0: Da, e adevărul adevărat.
1: Of, tare ești nerușinat.
0: De ce?
1: Alergi prin munți de luni și luni după erun și cerbi.
0: Da?
1: Minciuni. Îmi vii cu plana vulpi în sac și flinta lipsă. Mă amăgești cu povestiri vânătoare și crezi că mi-ai venit de hac. Pe? Unde ai dat de cerbul tău?
0: L-a răsărit de ghendin.
1: Zău.
0: Da, am suflat un vânt de te tăia. Mi-l lângă scorbul răscobea, izbea copita neaș, un ram din coarne-i văd. Abia suflam. Și binișor, tiptiril pe brânci, în față-i răsării sub stânci, la nu mai mult de 4 pași, un cerb lucios și uriaș, cum nu se arată niciun vis.
1: Per...
0: În cărcă i-am sărit, am tras cosorul scurt și îngrumaz, dar să-l împlând când... Pe omăt, se muci cu coarnele îndărât mugin sălbatic. Mi-a zvârlit cât colo, teacă și cuțit. Cu coarnele făcându-și loc, m-a prins ca în clește de mijloc și apoi s-a repezit cu un salt spre Ghendin, muntele înalt. N-am călărit un bidiviu mai neînvățat decât mă știu. Zburam în voia soartei. Hei! Și soarele zvârlea scântei. Zări spinări de vulturi suri plutind în hăul dintre muri. Un pun de fulgi se mai rotea în urma lor. În dreapta mea, s-a frânt în două înghețar, s-a spart de țărm. Dar în zadar am vrut să prind vreun bubuit. Deodată în hăuri m-am trezit. Sub noi, abisul fără fund. Spre adâncul lui, alunecând, zburam cu negura târâș. Ne prăvăleam așa în adânc, cerbul cu mine la obrânc, ca burta unui ren de argint. Ceva între zării albind. Eram noi doi răsfrânți în lac, în neclintitul lui capac. Și parcă izbucnind din sloi, alt cerb venea din lac spre noi. Cerbul din lac și al din tărie se luară în coarne. Amânie, voișul voi îl vânăt. Descoperiși de mâzga apei reci, spre maluri ne-am deschis un drum. Cerbul sfăcni. Și nu știu cum, din cărca lui, m-am pomenit acasă.
1: Și cerbul?
0: A fugit. A fugit undeva pe aici.
1: Și nu te-ai frânt cumva vreun os?
0: Da.
1: Ești afăr, bine, da, sănătos? Da. Nu, bine, barem că trăiești.
0: Da.
1: Nu-i glumă să te prăvălești din piscul Ghendin drept în lac pe cerb călare?
0: Oh.
1: Ah, pui de drac! Iar minți ca un nelegiuit!
0: Eu?
1: Să te crucești, ce de minciuni! Păi, isprava asta, oameni buni, eu știu din vreme de pe când eram codană și nici gând să-i se întâmple dumnealui. Lui Goldbrand, lezne tot ce spui s-a întâmplat, nu ție!
0: Păi, și lui și mie, tot ce se întâmplă de mai multe ori.
1: Presar minciunile cu flori.
0: De ce?
1: Straie noi le îmbraci cum vrei. Ah, cum te înduri să mă înspăimânți, să o tragi de păr, că nu mai știu ce adevăr și ce-i minciună.
0: Micuța mea... Neprețuit, Margherita. E drept ce spui. Zâmbește iarul. Fii veselă.
1: Să taci, Lichea. În fiul meu e un tâlhar să sar într-un picior, ai vrea. Haină, soarta am avut. Vădană, suflet amărât, bat jocorită de un fecior netrebnic și nepăsător.
0: Măicuță.
1: De râs ajuns am și de plâns. Bărbatul mort, sărași lipiți. O, per, băiete, nu-i de ajuns.
0: Nu mai zări cu atâta foc. Se întâmplă și când ai noroc să mai tragi targa pe uscat.
1: Da, da, vezi, băiete, la necaz te uită toată lumea. Azi nu mai dă nimeni pe la noi. Pustie, tate, e de atunci, de când bărbatul meu s-a dus. O, ești flăcău voinic acum și ar trebui să-mi fii toiag. Să are o goro cel puțin, să prindă moștenirea cheag. Dar tu pe vatră zaci mereu. Furi tot ce afli prin cuibar.
0: Eu?
1: Nu-mi lași un ușor măcar. Mă rușinesc cu tot ce faci. La praznici orșezători bași paima-n fete. Ce mai rău în sat este pe placul tău? Te încaieri? Ai să mă omor?
0: Nu, nu, mergi altceva mai bun de 20.000 de ori. Mai cu să rea și dulce. Vrei să te încrezi în ce am să spun? Răbdare, într-o bună zi, nepricopsitul tău fecior v-am făptuit un lucru mare. Ținutul întreg te va cinsti.
1: Tu...
0: De ce nu?
1: De fi în stare să-ți dregi surtucul din spinare.
0: M-am părat și regi ajung.
1: Ești prost pe cât îmi ești de lung. Palavre știi să îndruși din zori până în chindie și cu flori să le presari. Dacă ai fi vrut, dacă ai fi vrut, Ingrid din Hashtag, hotărât ți-ar fi căzut de mult de gât. Ah, să fi vrut, tu ginere de om avut puteai fi. Mâna să fi întins,
2: Nu-ți drențăros și amărât. Ah, să fi vrut cu tine atins.
0: Hai, hai, și o să-mi zic că da.
2: Cum, hai?
0: Hai, hai la Ingrid.
2: Păi cum? E prea târziu, băia zebzec.
0: De ce?
2: Când călăreai în munți pe cerb, prin Westerfjord, în aripat, Mezmun, fata ți-a furat.
0: El, spaima fetelor?
2: Chiar el, și acum se însoară.
0: Nu, stai, misel, să-l ham la brișcă iapa.
2: Te zbați degeaba, cu alai mâine porniva nunta.
0: Lung e până mâine timpul, eu în seara asta vreau să ajung. Hai, mama, încărcă sus.
2: Per, stai.
0: Spre Napoli, lunga dreptul, fără iapa.
2: Postrace!
0: Oh, lasă, mama, lasă, te duc pe brațe la mireasă.
2: Da,
0: mergem în tețit? Vorbește moșul cu rost, că ai cuvântul iscusit. Da, de înțeles că mergi și un prost.
2: Vrei să mă ținești să mint? Să-ți dau iscălit.

0: Am că la scăpățat vin să te iau. Ia seama, deci, să nu te zbați prea mult.
1: Deci, Doamne ajută, călăreți pe cerbi, minciună, gata, fleți, hei! L-a înghițit pământul, mor, m-a vrut,

0: head start dinspre partea mea, aleagă-și de bărbat pe cine o vrea. Oh, surtucul cârpăcit. Genunchii goi. Oh, de-aș putea să îmbrac eu straie noi. Și apoi cu un cuțit de măcelar să smulg din pieptul lor disprețul amar. Furnicar de fete, 7-8 la un bărbat.
1: Ii să mă ardă focul.
0: Acolo e de mine. Și am să mă duc mort copt. Dar mama e sus pe moară. Ui, și dacă... Oh, măiculiță, sar de frige locul. E aici Guttorm, strașnic lăutar. Din alăutii parcă ape sar. Oh, ce mă îndresc de fete.
1: Văd eu bine, arde mar focul. Acolo e de mine.
2: Așa e felul, doar plânsul de la sine înțeles.
3: Hai, oameni buni, mâncați, așa e la
4: mine. Da, da, da. Mâncați, auzi, nu te scârci cu struna.
5: Hai să auzim cum tu duie țărina.
3: Mirele,
2: mirele, mirele.
3: Ia uite.
6: E sigur.
2: Nu-l vrea mireasa.
7: O, și socru, iată-l foc de supărare.
8: Ce-i băiete, unde-ți-e mireasa?
0: Nu vrea. Se ține mândră, tată.
8: Nu vrea?
7: Nu, și-a de ferecată.
8: Mă împuși de capă cheia, ce ți-e frică?
0: Păi nu s-o caut.
8: Strași inginerică.
6: Da, ia, uite.
9: Ei, e Berghita.
3: Cine l-a poftit?
8: Cine l-a poftit?
5: Lență.
6: Om fără obraz. Te vom pia la vorba țurțică.
5: Ne facem că nici când nu l-am zărit.
6: Ia să auzi. Care din fete, e cea mai sprinteioară?
7: Eu nu.
5: Nici eu.
7: Nici eu.
6: Da, nici eu.
7: Per, uite-o pe aia cu un moșnac de izor.
3: Care la te unde-s?
7: Brava lor. Da.
2: Poftiți din cei priviți și rătăcesc hai hui pe voi și dealuri.
6: Că taică-s-o și maică sau o fată.
3: Eee!
6: Și ce frumos. Mi-ar place zău ce ochi de sărutat.
5: Ia vezi, ia vezi, pe mine m-ai uitat?
0: N-ai voi, Ingrid, zăvorut în casă să stea să aștepte. Mie nici nu-mi pasă, că uite ce-mi văd ochii. Vis să fie?
10: Iadă-l Berghin de cununie.
2: E lângă taică-s-o, acum e acum.
6: E, bună vreme. Mândră fată ai. La joc îngădui s-o poftesc?
11: Prea bine, prea bine. Dar mai întâi vrem să intrăm în casă, să dăm vineți, așa cum se cuvine.
9: Ai per să bei ceva și lasă fata.
6: Mulțam, mulțam, eu vreau să joc. Nu beau și
0: de unde se ivie așa senină? În jurul ei împrăște lumina. De fusta măsea tână, de parcă ar fi fetică. Ce-i cu tine pe aer? Ce crezi?
6: Ce vrei? Mă duc la fată. Mor de dragă.
2: Tu ești flăcăul ce la joc mă cheamă?
6: Păi cine altul? Eu, de bună seamă. Hai!
2: Vin, dar nu teamă, că mama...
6: Mama? Ce? Ești copil de țâță? Lasă teama.
2: Dar nu-i de glumit.
6: Și cum te cheamă, fată? Putem afla și noi?
2: Mă cheamă Solveig.
6: Solveig?
2: Care-i altă nume?
6: Berghin.
2: Strigă mama, întoarce înapoi.
6: No.
9: Ei, niște rachiuper?
6: Nu, no, nu, no, nu.
9: No. Ei, o picătură.
6: Mai ai?
9: Se mai găsește. Pare că ai luat foc în gură. Atrage.
6: Hai, dă-mi un gât. Dă-mi un gât dacă e pe așa.
1: Ia și de la mine.
5: Da, da, da. Hai mai născoțește tu ceva.
2: Minciună de-a ta.
6: Ce, e o minciună?
5: Drumul, lasă.
6: Nu, nu, nu, nu, nu astăzi, mâine, mâine.
3: În seara asta.
5: Știi să faci de bună seama, niscai vrăjitorii?
6: O să-l momesc pe diavol când descânt.

0: puștea și maica mare când mă înfășa în scutec.
1: Minciuni! Minciuni! Nu poate nimeni ce pot eu. L-am chemuit odată într-o nucă. Firește, era seacă. Mămucă, ce mai jelea. Zicea că de drăspată de-l slobozesc de acolo, îmi dă pământul roată.
2: L-ai fituit acolo?
1: Da. Păi cine să-l mai scoată? I-am pus țăruși?
0: Ce-a fost? Ce te rămboi?
3: Minunăție!
1: Zău, zău, ca un muscoi în bâzia în urechi.
3: Șarguie în nucă?
1: A, no. Fiind iad, că era dor de bucă. De atunci fierarul nostru a prins pe mine pică.
4: Fieracul.
1: Păi m-a dus la dânsul și l-am rugat frumos să-l scoată din găoace. Da, da, zice el, pricep. Și când se scoate blestematul cap, îl văd că pune mâna și ridică de lângă vatră dita mai baros.
2: L-a fi turtit.
1: De dat, a dat vârtos și a țâșnit ca o văpaie drept pe lângă cep.
2: Ce fierarul?
1: Cum știți că n-a riscut la pârjolit văpaia pe brațe și pe piept? Fuseserăm prieteni.
0: Asta am trecut.
1: Scocire voi credeți, nu? Eu știu să despic văzduhul de-a călare ca pe un bidiviu în aripat și altele de care nu-i nimeni în stare.
2: Ia, ia călărește tu văzduhul! Hai, Berghin! Hai!
1: Voi știți că nu mă las prea mult rugat. Pot pe deasupra voastră să zbor ca o furtună, să-mi cadă la picioare lumea întreagă.
2: Hei, ia uite, iarăși mirele, tot singur. Hei, unde-i Ingrid?
0: Ber,
1: da?
0: Poți să tai văzduhul de-a călare?
1: Da, mați, oricând. De ce nu-mi dai crezare?
0: Ai poate și bundița ce nevăzut te face.
1: Vrei să spui clopul?
0: Da. Da.
1: Solveig. Solveig, te-ai întors?
5: Ce bine îmi pare.
1: Hai să jucăm.
3: Dă-mi pace.
1: De ce?
3: Ești prea sălbatic.
1: Când simte primăvara și renul e sălbatic.
2: Aruncă foc, vioara. Fentură, vino.
3: Nu vin.
2: Nu vin?
3: Nu, ești băut.
1: Eu?
3: Eu plec.
1: Ah! I-aș avea cuțitul acum numai decât i-aș face bucățele pe fiecare în parte.
0: Berghind, sunt necăjit de moarte. Dă-mi ajutor să intru la mireasă.
1: Iar tu?
0: Da.
1: Mireasa, unde? Hei! Ingrid, unde? Ingrid? Ce-ar fi?
0: S-a încuiat nișură.
1: Și acum ce vrei?
0: Păi, duplic o să iasă în bătătură.
1: Ah, bine, un duplex singur, până la sfârșit.
0: Hai, Ber, hai.
1: Ingrid în șură. Am putea să-mi toace Solveig.
2: Ei, te-ai răzgândit?
1: Știu, umblu zdenț ros și țărușine, nu?
3: Știi cum?
1: Și dacă judec bine, așa e, însă vezi, mă doare în suflet. Nu vrei să vii?
3: Aș vrea, dar nu mă încumet.
1: Te tem? De cine anume?
3: De taica mai ales.
1: Pare un om de treabă, pe câte am înțeles.
3: Eu plec.
1: Nu, mai stai în zel. Și pe la mizul nopții. Pot să mă schimb în troll. Eu din crivat la noapte veni voi să te scoli. Vei auzi un foșne sau poate bufnet greu să nu crezi că e mâța cumva. Că-și fi voi eu. Așadar află, noaptea eu mă prefac în lup și colții pot să-ți înfig în trup. Ei, joci cu mine, Solveig.
3: Ești rău din calea afară.
1: Solveig! Iar a plecat. Dar Ingrid...
2: Hei, Mire, ce mai spui?
0: Ha, Berghind, îți dau un taur de m-ajuți.
1: Hai, dar.
0: Hai. Nu, Berghind e acolo, sus, pe creastă, cu Ingrid.
2: Berghind, cu mireasa, fuge, uite.
3: Ușelul, ușelul.
0: Mai sprinten ca o capră de țancă, se agață.
6: Mamă, o cară ca pe o juncă în brațe. Oh, Ingrid, Ingrid.
3: Se prind eu, Ber. Fug după tine. Ah, strântore și zurpaciu, ce
4: întoarce de acasă, Ingrid.
7: După toate câte au fost, unde să mă duc?
4: Nu acasă, atunci în lumea mare.
7: Mamăcii!
4: Gâlceava n-are rost. Cată-și de cale slobot fiecare.
7: Am făptuit păcat și el ne leagă.
4: Ah, lalea-l dracu de păcate și de muieri. Pe toate, toate! Afară de una.
7: Eu!
4: Nu tu, nu tu!
7: Dar cine oare?
4: Hai, pleacă! Ia-o pe cărare și du-te acasă.
7: Dragul meu!
4: Ei, ce mai vrei?
7: E tare greu să înțeleg ce spui.
4: Să-ți intre în cap.
7: M-a amăgit. Ajută-mă să scap.
4: Și ce ai putea să-mi dai în schimb încă alte?
7: Casa din Heckstadt și încă multe alte.
4: Și cărticica de rugi în pânză strânsă? Și ai privirile plecate, însă împrăștind lumină, cosise aurii de fusta maică-ție, tății, răspunde.
7: Nu, dar per...
4: Nespuste-i ochii de senin și când îți cer, te poți împotrivi?
7: Doamne, per, sărmanul își pierde mințile.
4: Sau poate mă curăță privirea-ți de păcate.
7: Nu, însă...
4: Las. Alelalte toate nu fac un ban.
7: Fapt aleasă. Să-ți bați de-o gheață, facă joc, da?
4: Nu-mi pasă!
7: Dacă m-ai lua pământ și dobitoace și bar voi căpăta.
4: N-ai tu mijloace.
7: Vai, m-ai răpit.
4: Tu mi-ai sărit de gât.
7: Ai să-mi plătești odată scump.
4: Plătesc cât-o fi cu soarele și luna.
7: Ești neclintit, da?
4: Stânca, neclintit.
7: Vedem noi cine o plânge la sfârșit.
4: Lua-le-ar dracu de păcate și muierile pe toate.
7: Fără de una!
4: Fără!

0: Satul întreg după mine e pe munte, cu ciomege și frinte în spinare. Și moșnacul din Heștia din frunte să chiorăsc după perghint în zare. Asta e viață, cu ursul asemeni. Să lovești, să smulgi pini din humă, să sfărmi cataracte și cremene. Asta e viață? Înalți te călești? Luarea naiba, palavre, povești, minciună blestemată, fără rost. Să mă vânt ca pasărea întărie, să intru în scalda vântului tăios, să zbor, să mă cufund în apa vie a soarelui, să mă ridic de jos, să trec hotarul mărilor de sare, să uit că am fost văcar și să cutez să mă ridic și să ajung mai mare decât măritul împărat englez. Vă las cu bine, fete și fecioare, m-ați așteptat zadarnic, drumul lung. Dar s-ar putea în fapt de înserare să mă abate aici și în sat să ajung. Vulturi sur? S-au șters în depărtare. O să înghită zarea fără fund. Dar acolo în vale satul meu răsare, cu cotărișul caselor rotund. Le desrușesc. O văd pe fiecare, o gradă, ușă, tindă și ușor. Durată de bunici pe casa noastră, cu gardul nou și cu un alt pridver, lumina strălucește în fereastră. Și lumea e multă în casă? Popa bea? Iar capitanul aruncă de perete sticla ce sare în țândră pe podea. Să joace, lasă-i, lasă-i să se îmbete. Tot una-i mamă. Pătrunde în casă, perghind acum, și ascultă ce-au minit. Ești vlăstar, perghind, de spița leasă, și o să ajungi o mare și vestit.
1: Fruntea mi-a lovit. Ce aud?
0: Durere tu? Sau poate visul crud? Aud? Ce aud? Ce văd? Oh, frunte grea, năluci din altă lume în calea mea.
1: E adevărat?
0: Precum mă cheamă pe ea. Precum ești tu, de mândră și frumoasă. Vrei să ne luăm? Nimic n-am să-ți cer. Să țești, să torci, să faci curat prin casă și o să te îndopi mâncând. Nu-ți fie frică. N-am să te trag în viața mea de chică.
2: N-ai să mă bați?
0: Păi nu mi-ar fi rușine. Eu, fiu de domn, să umblu cu snopeala?
2: Ești fiu de domn?
0: Sigur, vezi bine.
2: Ca și mine. Sunt fata a regelui din Dovre.
0: Tu? E grozavă potriveala.
2: Își are tata Noron de palat și așezare.
0: Castelul maică-mii e mult mai mare.
2: Pe tata îl știi? Broze împărat îl cheamă?
0: Pe aze împărăteasa o știi? Ea mi-este mamă.
2: Mânia tatei munții în stare să-i dărâme.
0: Când o cărăște mama, îl spulber în fărâme.
2: Nu-i cal pe care tata să nu-l strunească în frâu.
0: Călare trece mama prin cel mai apric râu.
2: De ce te porți în trențe? Nu ai alte haine, oare?
0: Să-mi vezi tu straiere de sărbătoare.
2: Mă port cinții de lucru în aur și mătase.
0: Îmi fac cam cârpăcite, tocite și scămoase.
2: Nu ești deprins și vezi pe dos, mă iartă. Norodul aici în ronde veșminte de-astea poartă. Hai să te înveți cu vremea. Hai atunci, jos în palatul tatei. Lui o să-i pară bine că e bucuros de oaspeți. Odăile sunt pline de stâlpi din piatră rară, ce ți-or părea doar stâlpi.
0: Parcă la noi e altfel. Cei aur și văpaie adeseori îți pare că e gunoi și zoaie. Și adeseori un geam strălucitor boccea cu trențe, ochi închis și chior.
2: Negrul îți pare alb și albul pată.
0: Marele mic, murdarul neacurată.
2: Suntem perechi.
0: Da.
2: Asta e adevărul.
0: Ca osul cu frântura și pieptenul cu părul.
1: E un mistreț!
2: Vai, calul meu de nuntă!
0: Ia, crăpește!
3: de sirene. Hai, goliște în draci, ne poartă spre ronde și strecoară-ne pe poartă.
2: Cât eram de tristă și iată, dintr-o dată s-o simt un plan ăsta.
3: Hai, spune, hai. După cum să înșacă lare, cunosc omul de neamare. Hai.

0: găsească fata bătrânului din Dobre.
1: Deci moartă e răsplata.
2: Mă stai de unde știi? Poți să-i prind părul grei? Ia poți să-l miști de ceafă oare?
1: Ce facem? Ciorbă? Borș cu merișoare? Îl punem în frigare? Îl fierbem în căldare?
3: Ce spiriduși duhuri! Noi de-o vreme dăm caracul înapoi. Anapoda merg toate și pe dos. Un sprijin omenesc nici de folos. Flăcău-i zdravă și voinic altfel. Isteți la minte dacă nu mă înșel. Cu un singur cap. Dar asta nu-l strică. Oțeasta are și iubita-n fică. Gnomii cu trei țeste nu mai au cătare. Ba nici cu două nu găsești ușor. Iar ei cu un cap sunt vai de capul lor. Deci tu, Bărgint, îmi cer copila pentru un surătoare?
4: Fata soție, zestre împărăția.
3: Jumate ei odată cu soția și jumătate după moartea mea.
4: E bine deocamdată.
3: Stai, mai e ceva. Vom face o înțelegere între noi. De-o să întâmpla cumva să o calci, apoi zboară scăfârlia. Așadar, făgăduiește întâi că n-o să-ți pese ce s-o întâmpla în afară de-al rondenei hotar. Nici de lumina zilei sau de isprăva lese.
4: De fi împărat, mă leg cu bucurie.
3: Mai vreau să încerc și mintea cât poate să te ție. Noi, duhurile muntelui, să te auzim.
5: Ia să vedem acum. Cu mintea, nu cu gura, dacă ai să spargi aluna ghicincii militura.
3: Între noi de aici și om vreo sedire?
4: Pe cât văzui, ai domas la fire. Piticul mare vrea să frigă și îl mix atâție focul. Și pe la noi se întâmplă și ișdori în tot locul.
3: Multă, dar pe cum zori-s zor și noapte-i noapte, deosebiri destule sunt în fapte. Să-ți spun acum altceva. Ascultă. Afară, printre oameni, o vorbă-i cu temei. Fii omule tu însuți, se spune de obicei. Dar printre noi se spune și se înțelege bine. Fii pentru tine însuți și numai pentru tine.
5: Începi și adâncă-i vorba.
4: Da, cam neguroasă îmi pare.
3: Doar pentru tine însuți. Această cugetare necontenit să-ți fie scut și lege. Dacă vei ajunge în țara asta rege,
4: fie și așa că vorba nu-i vicleană.
3: Mai trebuie să-ți lepezi veșmântul omenesc.
4: De ce?
3: Mândria noastră în Dovre, aceasta-i. Ține seamă, nimic din vale. Toate în munte se găsesc. Afară de cordeaua ce-o aninăm în coadă.
4: Eu coadă n-am.
3: Primi vei o coadă de paradă. Sfetice!
6: Da!
3: Agată-i coada mea de sărbătoare!
4: Nu vreau! Nu vreau!
3: Dar trebuie! Trebuie! Să-ți dăm să porți cordea portocalie! Semn de cinstire înaltă pe aici, păi cum se știe?
4: Pe cât îmi dau eu seama, omul aici e o pană. Depinde iute și nărav și hrană. Și uite ce-i cu dânsul.
3: Ești om de înțeles. O să te prindă bine podoaba ce-am ales. Ce de pe aici mai bun decât le merge vestea. Deci iată osebirea între noi.
7: Acum între acestea sfârșirăm sfatul și am pus tot la cale. Pornească zvon de harfe și cimbale. Jucați, fecioare, și cântați, alins împrăștie lăutele de argint.
5: Cum ți se pare?
4: Urât!
7: Vezi că-i tot om la minte?
1: De noi, Perghint, curit. Și parcă erai altul la început.
4: Tu erai? Glumesc, mândrețe, numai. Nu te măhâni. M-am întrecut cu gluma.
1: Juri că e așa?
4: Și cântecul și jocul, minunății au fost. Arde mar focul.
7: Ciudată mai e firea omenească. De grabă poate să se licuiască chiar dacă o vătăm, iute și vine în fire. Ginerele meu n-a pus împotrivire, s-a lepădat de crezul uman numai decât de bunăvoie a dat miedul pe gât și-a prins de bunăvoie coadă în spate. Ce i-am cerut le-am plinit pe toate și mă gândeam că moșadam pe poartă a fost gonit fără prea multă ceartă. Da, iată că o întoarce. Fiule, vă-s bine, într-altfel trebuie să scot din tine nesăbuita fire de om ce-ți dă poruncă.
4: Ce vrei să faci?
7: Să tai sub ploata stângă un pic.
4: Cum?
7: Să nu scruciși în jurul tău. Frumoase toate ți-or părea. Nu-i rău, tăia voi astfel punțile înalte. Ia ajute că scăpa vei ani întregi de zbucium, neplăceri și fără de legi. Gândește-te că ochii sunt izvoare de nesfârșite lacrime amare.
4: Nu-mi place ce-mi tot spui. Mai bine voi porni din nou. Hai, hui. Cu bine, deci. Cu bine, deci, și sănătate.
7: Pleci încotro.
4: Mă duc să-mi văd de drum.
7: Nu, stai pe loc. Că ce lesne ți-a fost să intri în țară? Da. A nevoie poți să ieși afară.
4: Vrei să mă alegi în frânghii? Să nu scap?
7: De-al nostru ești acum pe jumătate pitic și duh. Nu vrei să fii de-a binelea?
4: Aș vrea, aș vrea. Dacă se iau regatul și fata zău așa, eu cred că aș da dovadă de pripeală. În lumea asta toate se fac cu socoteală. Mi-am agățat o coadă, e drept, dar cred că pot oricând o-i vrea să o desfac din nod. M-am lepădat de vechiul și cârpocit în văci. Pot să foarte bine la loc să mi-l agăț. Și mă gândesc că aici, în Dovre, parcă și așa mai stine binișor de barcă. Fac jurământ că vacile sunt fecioare. Pot să înghit și eu ca fiecare. Însă că slobod nu pot fi, anume, să mor ca om în astă lume, că soarta mi-e pecetluită, deci nu o să mă împac cu asta în veci de veci.
7: Oricât mă sine, din raptări mă scoate. Ce-mi vii cu glume de-astea leșinate, băi? Derchea, derchea. Știi cine sunt eu? Sucit-ai capul fetei și acum ai dat de greu?
4: No, minciun! Minciun!
7: Ba, trebuie să iei!
4: Cu tăi să spui că...
7: Vorba! Vorba! Poate vrei să zici că n-ai dorit-o dintr-a dins.
4: Și? Cine-i ucis că s-a aprins?
7: Sunt plămădiți toți oamenii la fel. Din gură se arată plin de zel, la fapt însă greu sunt de urnit. Crezi că dorința e bună de a sfârlit? Așteaptă numai și-ai să vezi curând.
4: De ce, vrei să mă adorm cu născociri? Nici gând, nici gând!
2: Dragă Bere, cam în vreun an ești tată.
4: Mă trezesc o dată.
7: Să ți-l trimit la curtea regească?
8: La azil!
9: Da. La azil!
7: Prințe Per, știi singur ce înseamnă un copil? Nu mai încape vorbă că tu iei da ființă. Îl crești cum vrei și crezi de cuvință. Prunci și corciți de altfel cresc ușor.
8: Mai tâmpești decât boul, moșneghe. Ce-i dai joc? Ce dumneata, fecioara? Te rog să o lași mai moare. Eu nu-s nici prinț, nici tolbă de parală. Și dacă ții morțiși să-ți cadă în poală, să știi că nu e mare precopțeală.
7: Speriți-l de pe stâncă!
2: Ia bufița și uriul să ne jucăm o leacă! Ia tupul, da pisica și șoare împreună!
7: Da iute! Crotă ciudă! Mi-e somn.

0: Ce somn greu. Bine mi-ar prinde un herring, saramură. Cine? Copilă? Tu? Ah, tu! La mine în bătătură? Ah, da, da, da! E sora cea mai mică a lui Solveig.
1: Știi, Solveig.
0: Unde e ea?
1: Aici, după casă.
0: Solveig! Solveig!
1: Dacă te apropii, fug, să știi.
0: Bine. Îi lasă. Te temi să nu te fur?
1: Nu ți-e rușine.
0: Știi unde a fost azi noapte? Vrei să spun? Fata moșneagului din Dovre să ține scai de mine. M-a urmărit mai rău ca un tăun.
1: Pleacă, vezi, așteaptă-mă,
0: dar Solveig, uite-te ce am în buzunar. Uite-te, un nestoraș de argint.
2: Un ciop de lună.
0: Na, ia-l. Dar du-te, sora, de-ți în bună.
1: Vreau să plec la ea.
0: Hei, prinde!
1: Eu plec și las panelul cu merind.
0: Ia-l sănătoasă.
1: Te porți urât.
2: Să spui să nu mă uite. Să nu mă uite. Doar atât. Să nu mă uite.

0: Nu vrei, nu vrei să te lași, vrat noruros. Așteaptă numai. Tot te dau eu jos. Ah, văd eu că ai o platoșă de zale. Spinte-ți eu pieptarul. Degeaba îmi stai în cale. Degeaba scuturi brasele sucite. Te-ai mâniat pe mine, pasămite. Dar ai să îngenunchi, că-ți vin de hac. Scornel prostești. Nu-i zmeu. Și un biet copac. Nici urmă de armură. Un brad crestadean cu scoarță sură. Nu-i lucru prea ușor să tai copaci. Dar e mai greu când tai și vii să-ți faci.
1: Trezește-te, voinice! Nu te gândi în traiuri. Nu-ți face vise. Ceata de gonaci te hăituie zi noapte prin păduri.
0: Dă-l singur o steneală și caută-ți merinde. Bea apă din izvoare, hrănește-te cu ghinde. Dă-i zor și fă surcele pentru foc și ai s-o scos la capăt. Dai noroc. Pentru mindir, culege buruieni. Pentru că și minte calde, paștereni, doboară stânci, copaci cu coama deasă și care cu spinarea să-ți faci casă. Căzui iar prad în chipuirii, precum veșnicat, pribeagule. Cu cetină de brad mi-a inferit coliba să mă feresc de gen.

0: zăvor, încuietoare cu toi mei, să nu clintească troli, bărbați, femei, zăvor voinic. Să nu pătund aici ceata sminta țapilor pitici. Parcă îi aud bătând pe noptat. Deschide pe! Deschide pe! Venim cu gâncura! Sunt patru hogeacă în cenușar, ne tăcuram ca niște șarpe jar. Per! Crezi că mânioase gânduri de țap pitici le poți opri cu scânduri?
1: Îți fie frutat binecuvântat.
0: Ce?
1: Nu mă goni. Veni că am fost chemată.
0: Solveig?
1: Da.
0: Nu ia. Ba da. Fă-t bine acum. Nu te-ai temut să bați atâta drum?
1: Prin mica Helga ți-am aflat cuvântul. Mi-au dat de știre liniștea și vântul. Și maică-ta apoi prin cele zise. Mi-au dat de știre tainicele vise. Zilele goale, nopțile de chin, veste mi-au dat că trebuie să vin. Parcă-mi pierise viața. Om nătâng, nu mai știam să râd și nici să plâng. Nu mai știam ce-i bine și ce-i rău și nici ce să mă fac de dorul tău.
0: Știi că m-au judecat și am fugit? Și știi că m-au lăsat sărac lipit?
1: Ah, pentru avere crezi că am părăsit tot ce mi-era mai drag?
0: Dar și tu oare că dacă ies cumva din codru afund, mă încață și mă bagă la răcoare?
1: Când lunecam către pădurea deasă, tu știi ce m-am gândit să le răspund de ori întreba unde mă duc? Acasă!
0: Ce rost mai au zăvoarele aici. S-a ținut calea țapilor pitici. Când ai venit să stai cu vânătorul și să sfințești coliba. Jos zăvorul! Sunt satul ochii. Să te văd. Ce de lumină în tine. Să te ridic. Ești ca un fulg. O viață te-aș ține așa și te-aș purta pe braț. N-am să-ți sărut nici dulciul de veșminte. N-am să mă ating de gura ta fierbinte. Mult te-am dorit eu o floare de lumină, dar n-o să te târăsc cu mine în tine. Ce-am înșghebat, sărman e pentru tine, căci mândru adepost ți se cuvine.
1: Sărman sau mândru, aici e casa mea. Aici răsuflu în voie, chiar dacă-i vreme rea. Mă năbușam în vale și mult m-a spăimântat pustiul drum ce șerpuia spre sat. Aici susură brazii, tăcerea nu mă pasă. Îmi pare că e un cântec, sunt acasă, acasă, acasă.
0: Și cât necontenit?
1: Pe un drum fără de întoarcere am pornit.
0: A mea ieși, deci. Treci pragul mai curând. Mă duc să caut vreascuri. Luminând, te dăgorească în vatră focul blând. Să nu-ți mai fie frig, nici când, nici când. Hei! Fată de împărat! Aleasa mea! Palat împărătesc îți voi dura! Așteaptă-mă! Așteaptă-mă! Aleasa!

0: Perceriute de picior, zic bună seara.
1: Ce? Cine ești?
0: Perghint, prieten vechi. Stau aici, suntem vecini.
1: Da?
0: Împreună ni se înălțau colibele. Perechi?
1: Eu sunt grăbit.
0: Grăbit ai fost mereu, dar te-am ajuns din urmă.
1: Nu sunt eu. Greșești, mătușa.
0: Am făcut greșeală când luai de buna ta făgăduială.
1: Făgăduială? Eu? Când naiba?
0: Când ai băut la tata, ai uitat?
1: Dar nici nu mi-a trecut măcar prin gând. Când ne-am văzut? Când zici că s-a întâmplat?
0: Odată ne-am văzut. Ia de băiete lui taică-tu să bea. Când ai fi sete?
1: Eu? Taică-su, ce ești, beată?
0: Ce porcul cunoști după șorici. Schilod e la picioare, bietul plod. Așa cum tu la minte ești, schilod.
1: Vrei să mă faci să cred?
0: Privește numai.
1: Lunganul ăsta? Zău, te întrezi cu gluma.
0: Crescuta într-o zi cât alții într-un an.
1: Nu o să mă faci să cred că iazma asta.
0: Perghint, ești cel mai mare bădăran. Ce vină am că chipul mai urât decât atunci pe pajiștea fierbinte. Tu vezi-mă frumoasă ca înainte. Te-ai alungat din casă, fata aia. Te-ai izgonit din gând și ochi, văpaia. Oh, ți-aș uita urâtele cuvinte.
1: Pu, piei vrăjitoare.
0: Bine, ia minte.
1: O să-mi rup spinarea.
0: Cearcă de ești de chipzuit. Hei, Perghint, eu sunt greu de nimerit. În orice zi, în casă, pe suprag m-oi strecura. Și atunci când tu vei vrea pe laviță să o strângi la piept cu drag și ai să primești strânsoarea înapoi, eu am să fiu acolo între voi, necontenit cerându-mi în partea mea. Și ai să-mi dai și mie ce-i dai ei. Și acum, de mâine însoară-te de mere.
1: Piei, znamie, piei!
0: Uitați-mi de fecior. Să ți-l hrănești, se cade. Băiețel, hai, fugi la tecuțul. Ți-a fost dor de el.
2: Să-l ciupresc o leacă din topor.
0: Ce cap pe trupul ăsta răsucit. Mare o să fie taicăsuleit.
1: Pe teabas!
0: În zadare, ți-ești din minți.
1: Și toate astea?
0: Gânduri și dorinți! Ăsta-i păcatul, Per! Haide, băiete, ne întoarcem sub pământ! Hai, hai!
1: Cumplit, păcat! Oh, Solveig, aur, pururea curat, cum să privesc în ochii tăi și cum să-ți spun? Ah, fugi, Per! Din nou, acu la drum. Așa-i, băiete, palatul meu cu vuiet se dărâmă. Stă între ea și mine un perete. Din fericire n-a rămas fărâmă. Fugi, fugi, fugi, băiete. Între ea și tine, cărare dreaptă numai de-acum. Fugi, băiete, fugi! De-aș avea mâini lungi, pe cât sunt braze de înalță la trunchi, prea sus n-aș ridica-o nici atunci, ca să o păstrez curată în fața mea. Negurile atunci să las deci toate să mă dau la fum. Oh, Solveig, Solveig, cum să mă întorc soțit și plin de glod și însoțit de-al trolilor norod? Să-i spun, să-i spun sau să-i ascund? Da. E ajuns de sărbătoare. Aș fi nelegiuit cu sufletul întinat să intru în schit.
0: Per, vii!
1: Plec!
0: Ce spui?
1: Așteaptă, draga mea. E întuneric și povară grea.
0: Vin să-ți ajut, să o împărțim.
1: Rămâi acolo. Las-mă scot la căpătărie.
0: Întârzi mult.
1: Cât, nu știu, să spun drept, oricât o fi, așteaptă-mă.
0: Te aștept.

0: al meu s-o întoarce oare? L-aș teme atât amar de timp. Să-i dau de știri, nu sunt stare și mult am să-i spun. În schimb, n-am vreme de pierdut de fel. Grăbită sunt. Mă sting curând. Am fost prea vitregă cu el, prea aspră. Cui să-i dea prin gând?
1: Bună seara!
0: Slavă ție! O, dragul mami! Bun venit! Întors-te din primejdie. Viața ți-ai primejduit.
1: Nu, mamă. Nu pun mare preț pe viață și el, trebuia să vin încoace.
0: El, iar eu voi pleca în pace.
1: Să pleci? Ce vorbești astea, mamă? De ce să te gândești la moarte?
0: Oper, băiatul, mami. Mi-e teamă că nu-i sfârșitul prea departe.
1: Lăsai povara strivitoare gândind să sorb un strop de viață. Îți înghețară mâini, picioare?
0: Da, Per, tot trupul îmi îngheață. Curând holba voi ochii știu. Per, închide-n ploapele și apoi ai grijă, maică, de sicriu. Găsește unul mai de soi. Cu toate că...
1: Înțeunare. E încă timp destul, socot.
0: Da. Puținul din ce-a fost. Nu ne-au iertat. Ne-au luat tot. Tot.
1: Iar, mamă, iar? Știu că eu port vina.
0: Nu.
1: Dar ce folos să-mi spui mereu?
0: Nu tu. Beția e pricina. Ea poartă vina, dragul meu. Ei scodește fapte crunte. A furisita. N-are leac. Pățania cu cerbul în munte, da. Să nu te miri, erai buimă.
1: Hai să lăsăm povestea asta pe altă dată, mai târziu. Uite și mâța cea beteagă. Parcă și-a mai venit în fire.
0: Se vai, tăbiată noaptea întreagă. O fi având vreo presimțire.
1: Alungă-ți gândurile negre. Să povestim o leacă, mamă,
0: pe...
1: de lucruri slovode și bune, să dăm uitării griji și teamă, îngălceavă și amărăciune. Vrei apă să-ți aduc?
0: Nu.
1: Ți-e sete?
0: Nu.
1: Stai bine în pat. Nu. E cam scurtuț.
0: Uite, patul tău, băiete, de când erai copil micul.
1: Te-aduci aminte cum stăteai la capătul meu de strajă? Cu plana caldă mă veleai și mă adormeai ca într-o vrajă?
0: Așa. Cântai câte ora drum pleca, mi-aduc aminte că acuși zburai cu blana pe podac, ca sania pe tătăluși.
1: Tu unde n-ai atunci un cântec? Dar, mamă, îți mai aduci aminte de caii ce mâncau jărate?
0: Pe bună da? Seamă, Doamne Sfinte, era cotoiul din vecine, l-ați surprins la buturugă.
1: Porneam de voie bună, plin, plesnind din bici, dădeam o fugă întins pe soare de răsare, că pe castelul fermecat era harap, din mi se pare, toiagul de alun crestat.
0: Păi avea dreptul.
1: Scăpați din frum, mâncau pământ. Tu te întorceai, ți-l frui, băiete?
0: Așa.
1: Mă întrebai din când în când. Să-ți dea domnul la linare, oricât de aspru m-a certat.
0: Oh.
1: E, ce? De ce te bai?
0: Băi, de spinare. Oh, prea tare scândura la pat.
1: Ia, întinde-te cât poți apuci. Așa. Îți e mai bine acum?
0: Oh. E, perdind. Eu mă duc.
1: Ce duci?
0: De mult stau să pornesc la
1: ce drum. Vorbesc astea, mamă, ia. Mai bine ar fi să te învelești. Scurtăm al nopții lung, hotar, ca și altă dată. Cu povești. La rege musafir Buluc, sus în castelul fermecat. Mânsania și calul zmeu. Tu odihnești pe perne moie.
0: Și dragă pers, să vin și eu.
1: Da, ne-a poftit pe amândoi. Dii, morgule, hai, și fă de vânt. Măicuță, dragă, nu ți-e frig? Cu calul ăsta negru sunt întotdeauna în câștig.
0: Per, dragă, parcă aud un zvon.
1: E clintitul de clopoței.
0: Prea sunt trist și monoton.
1: Urcăm fiordul cu polei.
0: Ceva e lung și nefiresc se aude acum.
1: Sunt brazii care cer un pung smuciți de vânt. N-ai grijă tu.
0: Ceva înzaresc, căpărat. Ce licărește ca un foc.
1: Cărestele de la palat. Auzi cum tropote la joc? Și împăratul iese în prag, se înclină în fața ta, senin.
0: Se înclină?
1: Da, și apoi cu drag ne învie să sorbim din vin.
0: Vin, nu scufeturi.
2: Berechet.
1: Și împărăteasa, da, chiar ea ți-a pregătit la foc ce toceasă mare de cafea.
0: Ești cu mine, Ber, aici?
1: Cu tine să mamă și o să fiu.
0: Ce bucurie. Ai, da, bici, să nu ajungem prea târziu.
2: Hei, bolgule!
0: Ce drumul bun!
2: Că doar nu mândează de ieri, e drumul mare.
0: Ce să-ți spun? Mă simți lecă de putești.
1: Zăresc castelul pe colnic. Acum ajungem.
0: Drumul e greu. Vreau ochii să le închid un pic. Mă-n cred în tine, fătul meu.
1: Să încep, albastru mai bun. Ce-ți dai ochii peste cap? Mama, mama, m-auzi ce spun? Ochii ți-s sticloși și reci. Mama, eu am pietrit. Te vei odihni în veci. Drumul nostru s-a sfârșit. Pentru viața mea de prunc, basme, șocări, acum mulțumescu-ți din adânc. Ochii, mamă, ți-i sărut. Asta-i plata pentru drum.
0: Per! Te-ai întors? Era ca de pământ. Băiete, bine că ai venit.
1: S-a prăpădit. Sunt mormântați. Eu n-am un ban și trebuie să plec.
0: Departe?
1: Peste ocean.

0: Cât am colindat, pe unde n-am fost, n-am alergat, prin țări și mari și mici. Da. Dar, dragii mei amici, gândiți-vă la viața mea. Cum am venit din vest aici, gol, pușcă, fără o para. Pentru un colț de pâine atunci trudeam până dădeam în brânci, dar viața, după cum vedeți, ca neagra moartei mai la preț. Norocul mi-a surâs din plin, s-a întors și vitreg un destin. De aripile soartei dus, urcai din ce în ce mai sus, așa că după 10 ani, unde nu aveam un ort, la Charleston, armatori în port mă botezară Cresus. Și purtat pe brațe de noroc, faima-mi zbura din loc în loc.
1: Și ce vindeai?
0: Duceam în China idol și sclavi în Carolina.
2: Ei, nu!
3: La naiba, domnule Chin.
0: Spurcată treabă, sclavi, nu? Nu mint, făceam negoț. Și ce negoț? Mă socoteam eu însum hoț, tâlhar și traficant murdar. Dar veșnic blestematul dar, când i-ai dat drumul în zadar, încerci să-l rupi. Te prinde în chingi. Și mai pe urmă, când atingi un grad înalt și ei având, când mii de oameni ai vărât în întreprindere și atât bănet, mă credeți pe cuvânt, să o rupi deodată e și mai greu. Și vă mărturisesc că eu să o rup deodată, deci nu pot. Dar socoteam și mai socot că e nevoie să păstrez o consecvență. Nu cutez și sunt de multe ori timid. Mă tem să nu sar peste cal sau să izbesc cu ăștia în zid. Trec ani. Adevăr banal. Îmbătrânesc, n-am ce să fac. Am, iacă, jumătate veac.
1: În Africa, răzbitai?
0: Da, da. Acolo începui să asud, îngrămădind pământ în sud. Am reținut pentru moșie transportul ultim, carne vie, întâia calitate. Și cum prosperau din zi în zi, au devenit lucioși și grași, că nu-ți venea din ochi să-i lași. Nu că mă laud, dar le-am fost ca și un tată. Adăpost le-am dat și am ferit de frig. Dar m-am ales cu bun câștig. Școli le-am durat. I-am ridicat la un nivel cuvincios, cu strășnicii am vegheat să nu coboare mult prea jos sub zero termometru. Da. Pe urmă le-am întors așa, că am luat o întreagă avuție pe dobitoace și moșie. Face bine atunci când nu face rău. Greșealele-mi trecute zău vor fi uitate. Eu putând mai bine decât mulți, oricând cu fapta bună să lovesc păcatele ce săvârșesc, nu? Da. Arta îndrăznelii după mine e să râvnești la fapte mari. Luând însă seama foarte bine să înfrângi capcanele pe care le întinde viața oriunde. Știind că lupta e neîntreruptă, să te strecori la timp din luptă, să știi să-ți păstrezi o punte spre a da înapoi când ești silit. Un crez ce mi-a îngăduit să înaintez chiar și în pustiu. Principiu eminent pe care l-am moștenit din tată în fiu.
4: Sunteți norveg?
0: Da, din născare. Prin firea lumii, cetățean. La drum porni întâi spre sud și nord. Și astfel v-am poftit pe bord ca musafir în Gibraltar.
1: Știu-te, pânza nu ridici doar ca să o spânzul de catarg. Un scop, deci v-am prins în larg. Ce scop?
0: Vreau împărat să ajung.
4: Cum?
0: Împărat!
1: Al furiac!
0: Al lumii întregi în lat și în lung.
4: Cum, prietene, cum?
0: În lume e aurul la tot puternic. Puterea este ținta mea. Și-a scris sau cineva a spus, nu-mi amintesc pe undeva, că oricât te-ai săltat de sus și ține lumea în cârlig, dacă tu însuți te-ai pierdut, n-ai dobândit un alt câștig decât coroana așezată pe un craniu în două desfăcut. Cam asta am citit odată. Și nu sunt deloc cuvinte seci.
1: Hai, auzi.
0: Încă nu de ajuns. Poate destul dacă aș fi uns crai pe un șir de țări mărunte. Eu însă vreau să am un munte, stăpân să fiu în lumea mare. Sir Gint, din creștet la picioare. Prilej de-a câștigat din plin l-am și aflat. Peste puțin plecăm în seara asta chiar spre nord, citind într-un ziar o veste mare. Așadar, când ai încredere de plină în tine, soarta ți se închină.
1: Dar ce?
0: în Hellada. Crește răscoala. Ei, firește, și în clește sunt turcii prinși.
4: Pornim la greci. Ne așteaptă gloria în veci. Cu arme să-i ajungi.
1: Eu cu tratate și eu cu fărnituri.
4: La drum! Acum să-mi cer iertare, se cuvine că întâi te-am judecat greșit.
1: Eu, netrebnicul de mine, credeam că ești un pui de lele. Dar toți mi-am înșelat.
0: Ce spuneți? Să mor dacă pricep ceva.
4: Cum asta? N-ai spus dumneata că o să-i ajuți pe greci cu bani? Și o să plecăm întârziat?
0: Pe greci? De ce crezi că am căpiat? Pe turci îi scot de la impas.
1: N-ai niciun haz.
0: Eu cred că ar fi mai nimerit să ne vedem de drum acum, cât încă nu s-a risipit prietenia ca un fum. Când n-ai ce pierde, ușor să vii viteaz. Căci, domnilor, umbrești pământul în zadar când ești lipsit de orice bun. Sunt mulți sortiți din leag în chiar să fie carne pentru tun. Dar când viața ai învins și ești precum sunt eu, nins, scăpat de griji și de restriști, îți vine foarte greu să riști. Am bani, am lăs cu aur și argint și sunt eu însumi Sir Perkins.
4: Adio, domnilor!
1: O să pleca și eu, dar parcă acum nu mai cutez. Dacă te înghite gloata, se duce dracul în răsplata.
4: Blestem. Eu nu mai sper deloc. S-a dus și bruma de noroc.
1: Acolo e ferecată în lăzi tot ce nababul a strâns din prăzi. Am o idee. Haide sus. Ce vrei? Vreau să-l dobor. Matrozii vor ceda ușor și iahtul îl înhaț. Pe bord!
4: Cum? Că vă duc? Ce se face?
1: Îl jefuiesc.

0: găsit aici?
1: Doar singur?
0: Nu, mi se năzare.
1: Prea am dat de dușcă. Spre larg se îndreaptă vasul ca din pușcă. Nu, nu, un vis urât. Să-l bui mă cine cap. Nu-i cu putință chiar așa să mor. Aș vrea să fie vis îngrozitor, mai șamar. Realitatea crudă, infam prieteni, poate să mă audă destinul meu în dreapta judecată. Sunt eu, Perkins. Ajută-mă să scap. Oprește-le mașina! Fă-i să crape! Scufundă-i în adânc de ape! I-a trăznit cu sabia de foc. Oameni și șoareți, iată, la un loc se duc la fund. Destinul a hotărât. Și-a hotărât mai mult decât atât. Ei pierd și eu sunt teafăr.

0: vorbi de fel. Ia. Și acum o încântătoare dimineață. Melcului își duce casa în spinare și parcă în gura se intră strop de aur. Există o forță tainică a vieții ce plăsmuiește azorilor lumină. Ai înfruntat cu dezător și un taur, simțindu-te în puterea ta de plină. Ce liniște în lumina jucăușă. Nici nu o băgam în seamă mai demult. Închis într-al orașelor tumult și despărțit de gloată doar de ușă. Pustiul ăsta e fără de sfârșit. Dar stai. Spre est nu-și fârfâie pulpana oceanul soare? Ah, nu. Fata Morgana. Mare spre vest, după colină. Sapă pe dedesubtul ei și trage apă.
1: Trage apă.
0: Dealul nu e lat. Și dacă ar fi în două despicate, ar năvări și voi de apă vie, umplând prăpăstile din pustie. Corăbile în voi ar pluti și caravanele spre miază zi, pale de vânt ar răspândi răcoare, ploaia ar cădea din nori și așezare lângă așezare ar crește verde. Ud ar fi covorul iernii. Da, în sud și dincolo de al Saharei zid ar fi un colț înfloritor de lume. Zidi voi un oraș, Peropolis.

0: Șorpel, acu din cap în tălpi, ești turc.
1: Turc? Ha,
0: nu știu omul veci ce o să pățească. Aștele de la goană, calsine, și lasă-mă în țara arabească.

0: este mare de colp și simt. El care dă tuturora porunci. Profetul, profetul, profeta. Anita, cântă-i!
1: Venita prin marea pustie, de pieptul-i podoabe se anină. În urma lui noaptea se adună și crește fierbintea furtuna. Venita prin marea pustie, pustia sub pasul învie, podoaba țărânii bătrâne și caba deșartă rămâne. Aceasta e a lui profeție.
2: Mă simt mai bine aici de mii de ori. Era cam găunoasă acea treabă, precară și neclară mai degrabă. Întotdeauna m-am simțit străin. Zău, ce mi-a fi venit să fiu neguțător de sclavi? Mai bine în pustii. Știi cel puțin pe ce picior să stai. Te urcă în slavă oamenii pe tine, nu șilingii sau lirele sterline. Da, ești ce ești, fără prea mult alai. Nu-ți pasă de noroc, n-aștepți nimic, concesiuni, patente. De-aia zic, profet să fii, e pleașcă mare. Știu, s-a întâmplat să aflu în pustiu pe acești copii ai firii. Iată, dar, cum am ajuns profet. E lucru clar, nu-i trag pe sfoară. E o distanță bună între răspuns profetic și minciună. De altfel, pot să mă retrag oricând. Nimica nu mă leagă. Mă, n-am de gând, nu-i rău deloc. Și e ceva privat? Calul mă așteaptă. Dacă vreau, rămân sau plec cum am venit. În rezumat, pe împrejurare sunt deplin stăpân.
1: Stăpân, Mării?
2: Poruncă, roaba mea.
1: Pruncii deșertului, plin de speranță, venirea în fața cortului potop, nerăbdător să-ți vadă chip.
2: Stop! Tu zile să rămână la distanță. Le aud de acolo ruga. Să le spui că în cortul meu n-au ce căta. Așa.
1: Da.
2: Copila mea, tot neamul omenesc e slab și păcătos de felul lui. Habar nu ai ce iute și terpelesc. Adică vreau să spun, păcătuiesc. E, dar destul. Ascultă, Anitra.
1: Roaba te ascultă.
2: Îmi place, copilă. Are gânduri bune stăpânul tulburat și ar vrea să-i stai alătura de mine, ca în rai.
1: Stăpâne? Nu se poate.
2: Nu glumesc, nu glumesc pe viața mea, că nu glumesc deloc.
1: Dar eu n-am suflet.
2: Anitra, dulce, știi tu oare ce înseamnă să trăiești?
1: Învață-mă.
2: Să tot plutești pe fluviul timpului în jos, să nu te uzi, ci sănătos să fii tu însuți. Fetița mea, m-ai înțeles că inima eu ți-am ales spre întemeia un califat, scriindu-i tablele de legi? Vreau darurile tale întregi. Vei fi a mea din tâlpi în cap. Da, voi domni ca un satrap. Așa că dacă stau și cuget, e mult mai bine să n-ai suflet. Voi fi eu sufletul tău, deci. Rămâi în raiul meu pe veci. Ah, cum, Doamne, să n-o fi mișcat nimic din tot ce am îndrugat? Tu meriți orice juvaie. Dorm. Și gândește-te la pe... Dorm. Dorm. Pe fruntea se de regină coroană.

0: strângăriță.
1: Ce vrei?
0: Ce vreau, fi porumbiță și eu șoim. În joacă, hai, stai încet, stai încet.
1: Nu-ți e rușine? Tu, bătrân profe?
0: Stăpânul tău și atât?
1: Dă-mi lușurile de tăine lar.
0: Anitra, tu ce vrei îți dau un dar?
1: E vorba ta un cânt amețitor.
0: Sunt amețit de dragoste. Cobor, vreau calul să ți-l port ca simplu sclav.
2: Ascultă, trandafirul meu suau. Anitra,
1: da.
2: Tu vezi bine că sunt june. Deci fapta pe cântare nu mi-o punem. Poznașă-i tinerețea, glumă, joacă. Și n-ai mai fi mereu așa posacă. Ai înțelege, scumpă, că mă număr printre glumeți. Și prin urmare stână.
1: Ești tânăr, da. Inele ai?
2: Te cred, cu ghiotura.
1: Da-mi, da-mi.
2: Sunt ale tale, sunt ale tale. Zburg! Sunt ca un ied. Viță de-ar fi, mi-aș împleti pe loc cu nună. Hai, sunt tânăr, vreau să joc. Eu sunt cocoș, frumos, soroș. Și tu ești găinuș. Hai să vezi acușa. Eu sunt cocoș cu moțuroș.
1: Ai obosit. Sunt doar a scurge râu. Dă-mi mie să-ți duc tașca de la brâu.
2: Ți-o dau de tot, Anitra. Ți-o dau de tot. Tot ce-mi ceri. Când ești iubit, nu-ți trebuie avere. Iubito, fama să urlu de durere. Ah, durerea când iubești e mângâiere. Când la castel vom face noi popas.
1: Anitra, te ascultă. Iată-ți chinul.
2: Au!
1: Și bun rămas.
2: Au!
0: Dat și părăsit de o hoață.
2: O hoață! Oh!
0: A naibii, fată! Oh! O viață atât de sarbă decât se face greață. Urâtă-i meseria de profet. Oh, ce drum să apuc. Sunt multe căi. Ar fi ceva, deși nu-i prea ușor. Atras întotdeauna de știință, în cronici am citit cu sârguință. Vreau să colind pe căile omenirii. Și vreau pe al istoriei și voi ca fulgerul să trec, să retrăiesc la adăpost ca simplu spectator lupta spre binea marilor eroi. Să văd cugetătorii și martirii căzând în temerea statelor și prăbușirea lor pierind ca fumul vârstele lumii. Vreau, într-un cuvânt, fluviul istoriei să-l răscolesc. Recunosc că nu sunt prea învățat și multă viclenie întrebile istoriei. Dar fie. Adeseori, pornind la întâmplare, ajungi la rezultate uimitoare. E înălțător să-ți alegi un țel și apoi, trecând prin foc, să ajungi la el. Ah! Sunt fericit! Cum n-am mai fost nicicând! Am dezlegat a vieții taină, iată. Și hotărârea mea e nestrămutată. Că-mi este în piere, deci nu-i de mirare. Sunt eu așa cum sunt, Perghild cel Mare! Și rege peste neamul omenesc! Risipa cu un întreg obiemuiesc. Căile vieții nu se învechesc, ziua de azi nu face 5 parale, căci oamenii sunt simple târătoare cu sufletul și gândurile goale. Femeile? O rasă schimbătoare.

Egiptul, țărmul Mării Roșii, Babilonul cu mândrele grădini și Sfinxul, corcitura duhligioană, cu chipul de femeie și de leu, Memnon, statuia lui înaltă, cu glasul curgător venind din trupul zeului, Atena cea falnică sub soarele torit, prin toate amărătăcit. Și pretutindeni străin și nepoftit la nicio masă, femei și bani, săruturi și nimicuri. Pe unde fug? De cine fug? Vreodată îmi voi aduce aminte de ce a fost...

0: tărătăcesc pe mare căruntul Halim și-a îmbrăcat cu jocul. Iată cum se fălește în amurgul roșu ca focul. Frate sau iocle în spate, parcă de stânci se agață cu țuțuri verzi de sare ca-i de gheață. La vina apare în zare o gingă și o fecioară și valul de in albe zăpada o înfășoară. La ce să mai vorbesc? Sunteți asemeni, precum vă știu, prieteni. Sure cremen!
1: Doi marinari la cârmă!
0: Se întesește vântul, capitane!
2: La noapte avem furtună. Spre apus se îndeasă nori.
0: Pus! Să-mi spui când tragi la mal, că am de gând să-i miluiesc cu bani pe marinari. Să nu uiți.
3: Mulțumesc.
0: Nu sume mari. Minele de aur le-am pierdut pe rând. Norocul și cu mine suntem cam la cuțite. Ți-am dat ceva în păstrare. Atât apasămite mi-a mai rămas. Restul s-a dus la dracu.
3: Destul să vă respecte tot săracul de pe meleagul ăsta.
0: Dacă vreunul dintre ei e prea lipsit, să-mi spui, căci deocamdată să știi că n-am nevoie de bani.
3: Pe bine, iată un gest frumos. Mai toți au stare proastă, mai toți au casă grea, copii, nevastă, și cu simbria nu s-ajung deloc.
0: Zici că au prunci, neveste, și da, s-au duc greu. Sunt însurați?
3: Păi care din ei nu e însurat? Iar bucătarul trage rău targa pe uscat.
0: Sunt însurați. Îi așteaptă deci cineva acasă cu dor și bucurie. Ha? Ce fel de bucurie?
3: De oameni nevoiași.
0: Și ce o să fie când s-o afla împreună?
3: E, nevastă de mâncare tot ce e mai bun aduce.
0: Aprinde lumânare.
3: Două chiar. Și umple paharul cu rachiu.
0: Și stau la căldurică. E foc în sobă. Știu. Copiii în jur fac larmă. E atâta gălăgie că nu se mai aude ce spun. Și bucurie. Zici că se cheamă asta?
3: De marinar sărman. Și gândul dumitale de a ajuta cu bani e o binecuvântare.
0: Ce? Crezi că m-am țicnit? Să ne deșert în palme avutul agonisit doar ca să simtă pântecul sătul? Ca să adună avere am potimit destul. Pe pietul Pergind nimeni nu va primi pe chei.
3: Sunt banii dumitale și faci ce vrei cu ei.
0: Sunt banii mei, așa e. Să n-am încurcătură. Să-mi faci deci socoteala când mă ajunge în port. Din Panama, biletul și banii de transport, ceva arachiu la oameni, mai mult nici o lăscare.
3: Iertați-mă, am treabă. Furtuna nu se îndură.
0: Dai acasă o troaie de copii. Că sară în jur când te întorci zglobii, să știi că cineva te are în gând când pleci. La mine nimeni nu s-a gândit nici când. Și lumânări. Le fac eu felul. Lasă. Le dau să bea până cădea sub masă. Pe țărm nu ajunge nimeni dintre aceștia treaz. Să-și suduie nevasta ca omul anecat, să-și blesteme copiii, să nu știe ce îngaimă, să dea cu pumnul în masă, să răspundească spaimă. Femeile cu prunci târâși o ia la goană urând. Le strică zăhol, fac pomană. Ce strică cu acesta?
4: Pentru 20.000 de sterline.
0: Oameni sunteți! Ba câini! Nici nu vă pasă că se iei oameni, că așteaptă acasă nevastă și copii.
5: Să aștepte mult și bine!
6: Panul de gata vasu!
0: Începe să se încline! Vă place, nu?
5: De seară, capitane, vor fi mai mult pe lume trei fotare.
0: Să le dau un sfant. Și o să le intre bine în cap un gând. Că așa cum sunt, sunt încă de temut. Bună seara.
7: Bună seara.
0: Bună seara. Nu v-am văzut până acum.
7: Eu sunt, dacă îmi permiteți, tovarșul de drum.
0: Așa. Credeam că singur pe punte pasager.
7: V-ați înșelat. E limpede acum, sper.
0: E de mirare, însă că abia în astă seară vă întâlnesc.
7: Eu ziua nu-mi pe afară.
0: Sunteți bolnav? Alb ca un șloi de gheață.
7: Bastea furtun. Așa sunt eu la față.
0: Furtuna se întețește.
7: Îmi lasă gura apă. Până așa? Dă pastă și leșuri. Câte leșuri vor fi pe țărm. Grămezi!
0: contricoșeze. Vrei bani?
7: A, nu. De o să vă necați să-mi dăruiți cadavrul dumneavoastră. Mi-e de ajuns.
0: Pie.
7: Ce ziceți?
0: Pie.
7: Gândește-te, nu-i lucru de aruncat. Te vede lumea întreagă tăiat și disecat.
0: Tu.
7: Eu caut sediul viselor. De aceea tu te-ai atent și critic, sperând să aflu cheia.
0: Hai, hai, hai, cară-te.
7: Ascultă, odată înecat...
0: Taci, viazărea. Furtuna s-a mai încrâncenat. Vrei să întețești prăpădul? Furtună și potop. Și mara se tutunflă de parcă n-avea drept scop. Te vii să ne înghită. Și dumneata povești.
7: Ah, dă-mi vreme de palavre și povești. Curând se vor petrece schimbări cum nu gândești.
3: Ne întâlnim la fund, în apa rece. Sau poate mai înainte. Și până atunci îți trece.
0: Prietene, o vorbă. Răspunde-mi dacă vrei, cine-i trăznitul ăla? Deci zice pasager.
8: Eu știu că sunteți singur.
0: Da? Ce, am năluciri? Sunt curte treaba. Mus! Cine s-a strecurat? Răspunde acum în cabină.
9: Câinele de pe punte.
10: Pământ! Pământ în spate!
0: Oh, cufărul! De grabă! Aduceți-l pe punte!
8: Avem noi altă treabă!

0: Sunt salvat! Ia-mă și pe mine! Îndură-te de proșii mei! Ajută-mă să mă întorc la ei!
1: Îndat și te arunca pe un pietroi! Dă drumul! Lundrea-n poasă nu poate duce!
0: Asta știu eu! Mă, tu, te omor!
1: Te arunc în apă!
0: Crezi?
1: Jos în lava!
0: Fie-ți mine și cruță-mă! Doar știi că mă așteaptă acasă o troaie de copii!
1: Eu trebuie să scap cu viața întâi, că nu am nici copii, nici căpătâi!
0: Dă-mi drumul! Ai trăit destul! Sunt tânăr!
1: Hai, cară-te! Mi-a tânt prea greu de umăr!
2: Mă duci cu tine?
1: Iar tu? De unde ai apărut? Aveai loc pentru mine aici?
2: Oh, te tem degeaba. Eu nu mă nec, plutesc. Ah, dar să nu uit, cadavrul tău.
1: Taci!
2: Bine, am tăcut.
1: Ai spus ceva?
2: Ba nu. Tac, îți fac placul.
1: Ia spune, ce dorești?
2: Aștept.
1: Îmi pierd răbdarea. Cine ești?
2: Sunt sluga dumitale.
1: Poate aștepți porunci?
2: Nu-ți vine în minte nimeni să mă asemuiești? Ia uite-te mai bine.
1: Cu diavolul atunci.
2: În viața ta, când bezna e de plină, n-a prins să scap de spaimă o lumină?
1: Începi așadar să te dai de vol. Lumina te trimite aici. Ești un sol?
2: De două ori pe an. Nu luat-ai seama dacă te încearcă zbuciumul și teama?
1: Primești de înspăimânt ades, dar vorbele-ți au dublu înțeles.
2: Și nu ți s-a întâmplat cu mintea trează să ți se schimbe biruința în groază?
1: Văd că-mi deschizi o ușă și aș fi un mare prost să nu merg înainte. Când n-ai un adăpost și marea îți cere capul, desigur n-are rost să te tocumești, căci nu ai de ales.
2: Poate izbânda e mai leznicioasă când stai la vatră, liniștit acasă?
1: Ciudate vorbe scoți din gura nume. Îmi pare mie sau ești pus pe glume?
2: Eu vin de acolo unde la fel de măreț și patosul și râsul. Și au același preț.
1: Piei, piei arătare! Du-te! Am scăpat de el și mai exist. Ce om plictisitor. Un moralist. De nu e soarta milostivă, credința ta nici când să nu o dezici. Și acum, acasă, de-o fi drumul îngust și din batjocură de-o fi săgust, bătrânul pe erghind merge neclintit.

0: Bun găsit, moșule.
1: Cine? Bun găsit, Neica.
0: Vericu e grăbit. Unde ai pornit?
1: La cimitir.
0: Nu văd eu cum se cade. Nu-ți zice Per?
1: Mara, Per Ghint îmi spune.
0: Așa noroc mai rar. Tii, de minune. Pe Per îl căutam și l-am găsit.
1: Nu zău, a? Și ce ai cu mine?
0: Mai nimic. Sunt turnător de nasturi. Te bag în Polonia.
1: Și ce să fac acolo?
0: Să te topesc.
1: Ce zici? Să mă topesc?
0: E goală, curată. Uite aici, vezi, groapa ți-e săpată, coșciugul pregătit.
1: Așadar, pe voiajul i-a sfârșit. De data asta n-ai fost om de treabă. Carte!
0: Iubite, ascultă-mă. Faci o eroare gravă. Fusese și crezit să fii un bun pe haina lumii, lucitor și scump, dar vezi, ești strâmb și ai să ajungi în ladă, să fii topit cu cei stricați grămadă.
1: Ce? Vrei să mă topești chiar la oaltă cu alte terchea berchea?
0: Da.
1: Ia, las-o baltă.
0: Ba chiar așa, în polonic te pui. Am mai topit cu mâna mea destui.
1: Nu, niciodată!
0: Tu însuți, dragă Per, nici când n-ai fost. Să fie acum când mori, mai are rost.
1: N-a fost nici când, a? Mă fac să râd. Mereu, Per Ghint a fost el însuși, tot spun eu. Degeaba, turnătorule de bombi, judeci orbește. Dacă ochii strâmbi ar căpăta de undeva puteri să vadă în făptura mea, nițel, ar da de Per acolo, de Per și iar de Per, de nimeni și nimic decât de el.
0: Nu cred. De altfel, iată și împuternicirea. Cată-l și adă-l pe Per Ghint, erou, care a trăit degeaba și și-a greșit menirea. Ca orice marfă proastă, va fi topit din nou. E ordin scris.
1: Nu, nu, dăm totuși un răgaz.
0: La ce slujești?
1: Vreau să fac dovadă că am fost eu însumi toată viața mea. Că ce stai litigiul? Precum știi.
0: Cu ce să faci dovada?
1: Cu martor și hârtii.
0: Mo, stăpânul nu o să vrea nici să le vadă.
1: Bun. Vom vedea atunci ce de făcut. Dă-mi, dragă, eul meu cu împrumut. Mă întorc curând. Trăiești numai odată. Și omul pentru viață e născut ca să se zbată. Ce zici?
0: Și atunci, dar ține minte, la cea din tâi răscruce îți ies iar înainte.
1: Timpul înseamnă bani, cum s-a mai spus. Dar unde o fi întâia răscruce? Acolo, sus. Poate e aproape, poate e departe. Ca fier încins, pământul astăzi arde. Un martor. Da, un martor. În pădure? Pe aici nu-i nimeni să culeagă mure. Nu, lumea e o farsă. Ești ținut de rău că nu găsești dovadă pentru un drept al tău. Iartă-mă, moșule, dar n-am mărunt.
2: Prințul Per! Ia uite ce întâmplare!
1: Da? Tu cine ești?
2: Eu, bătrânul din Dovre. El care...
1: Cum tu să fii?
2: Bătrânul din Dovre, taică, eu!
1: Chiar tu ești tu? Bătrânul din Dovre?
2: Tare greu o duc, nepoate. Nu mai am nimic.
1: Nimic?
2: Nimic. Am ajuns calic. Sunt ca un câine de pripas.
1: Bravo. Iată un martor grozav de potrivit.
2: Alteția sa a cam albit la păr.
1: De, tată socrule, te-a vremea răspăr. Dar chestiuni private și strict familiare să le lăsăm deoparte, te rog. Am fost, se pare, pe vremuri un zănatic.
2: De, prințe, tinerețe. N-asculți când ești prea tânăr de povețe. Însă alteța voastră a procedat prea bine când a gonit mireața. De grijă și rușine a fost scutit. Ia să... abia se ține vie.
1: Nu, nu-mi povesti acum cu deamănântul. Pe mine astăzi altceva mă doare. Frate socule, sunt la strâmtoare și aș vrea o mărturie sau adeverință să-mi dai ca socru. Care mi-ar fi de trebuință? Fac rost de băutură și să mulțumesc frumos.
2: Cum, prințe Per, se poate să-ți fiu eu de folos și aș putea să-ți cer ceva în schimb?
1: Firește, dar pe unde am fost eu să mă plimb, am cheltuit parare și banii s-au cam dus. Strâng baierele pungii. Să spun ce am de spus. Țin minte, cred, că într-un asfințit m-am abătut la ronde. Venisem împețit.
2: Dar cum de nu, prințe?
1: Lasă, prințul, acum. Țin minte, cred, că atunci v-ați întrecut cu gluma și ai vrut să-mi tai sub pleoapă aici, în rotogol, să-mi pui un ochi de vită, să mă prefaci în trol. Țin minte că am luptat din răzputeri zicând că vreau să fiu cum sunt. Plăceri, coroană, cinste, dragoste, soție, le-am refuzat eu însumi. Spre a rămâne. Despre aceste fapte să dai azi mărturie.
2: Bă, de-aș putea...
1: Ce tot vorbești, bătrâne?
2: Bă, vrei să jur strâmb?
1: Cum?
2: Să fiu un mincinos? Uiți că s-am tras atunci nedragi jos și că ai sorbit din miet.
1: M-ați amăgit? Însă la urma urmei, luptând, am biruit. Am rămas om. Om! Nici clol, nici rege. Și urma hotărăște, ia rege.
2: Sfârșitul ăsta, apel, nu-mi prea convine.
1: De ce adică?
2: Învățase-și bine când ai plecat din ronde crezul nostru.
1: Ce crez?
2: Un crez ce-și are totdeauna rostul.
1: Anume?
2: Că petrolul în munte ascuns de om înosebește. Fii tu îndeajuns.
1: Îndeajuns?
2: De el făcut ai uz? S-a fost în viață pururi călăuz.
1: Eu? Eu, Peer Gynt?
2: Oh, om cu suflet gol, de ce ai ținut în taină, ai fost mereu un trol. Căci ai făcut avere și ai izbândit în viață, urmând fără încetarea trolilor povață. Și acum ponegrești, om uitător, crezu ce-ți fuse sprijin și ajutor.
1: Unde ajuns? Un trol? Eu? Și atât? De ce am plecat încoace și n-am rămas la ronde într-o tihnită pace? Aș fi scăpat de griji și de belele și aș fi cruțat o groază de pingele. Peer Gynt, un trol! Ești prost sau ești nebun? Ia asta-l pășița!
2: Nu!
1: Ia că un ban pentru tot.
2: Nu, înălțimea voastră!
1: În pace! Ce, ești năuc? Dacă ești slab la minte, du-te la balamuc!
2: Alteță, nu cumva ați căpătat?
1: Da, sunt Lester. Principatul a fost scos la mezat. Din vina voastră, trol spurcat! Se spune, merele rele strică păle bune.
2: S-a dus speranța naibii. Plec de sârc. Poate-i găsi ceva de lucru în târc.
1: Drum bun, cale bătută. De cazul de securmă și ies bazma curată aici, cazul din urmă. Eu scriu un fel de farsă hazlie de acum miez. Sic transit gloria mundi, din gând s-o botez.

0: găsiști dovada!
1: Oh, ai și venit? Credeam că e mai departe, răspund ea. Prea iute am ajuns.
0: Citesc ca în carte pe fața ta înainte de a deschide gura.
1: M-ai stovit, mă crede cumplit alergătura. Răspunde-mi, chiar de prea târziu, răspunde-mi ce înseamnă fii tu însuți în fond.
2: Ciudat cuvânt în gura unui om ce de curând...
1: Răspunde-mi dacă inima te îndeamnă.
2: Fii însuți tu, la urma urmi înseamnă să mor fiind tu însuți, deci să nu fii sperjur. Sau, dacă vrei, înseamnă ca fără de murmur să te supui voinței destinului.
1: La nevoia să treabă. Ascultă ce zic eu. Renunț să fiu eu însumi, căci o să-mi fie greu să aduc dovezi și acte. Consider jumătate din cauză pierdută. Dar prin pustietate, pe aici, când adineaur umblam fără folos, simți că, dintr-o dată, se face în mine ziua. Și atunci mi-am zis, ești totuși un mare păcătos.
3: Începem iar să batem apa în tine.
1: Îngădu-mi un popă pe undeva să caut. Ți-aduc certificatul, să vezi că nu mă laud.
2: Dacă-l aduci, e lucrul lămurit și scapi de linguroiul de topit. Dar totuși, per porunca...
1: Cârtia ta, mă iartă-i veche. Se referă la epoca de șartă din viața mea și ștearsă, când mai credeam în soartă și mă îmbrăcam în pielea învățatului.
3: Ce spui? Mă lași să încerc?
1: Dar... Dragul meu, nici nu-i prea mare greutatea să accepți. Precum îți spun, în tot ținutul ăsta e un aer foarte bun. Trăiesc toți mult pe aici, fie că-s bun sau răi. Cunoști ce spune popa din Iustedal, om sfânt? Rar calcă moartea prin aceste văi.
2: Te las, dar la răscruce să știi cu jurământ.
1: Am să găsesc un popă de-l scoți din pământ.
3: Hei, hei, care e acolo?
1: Uite un popă cu o plasă de păstor pe umăr.
3: Părinte!
4: Bună seara. E tare rea foteca.
3: E tare nevoioasă, dar ce nu faci când omul stă să moară?
4: Urcă în rai un suflet, se vede?
3: Nici de cum. Nădăjduiesc să o ia pe celălalt drum.
4: Îngăduiești, părinte, tovărășia mea?
3: Cu bucurie. Chiar te rog.
4: Aș vrea să-ți spun ce am pe suflet.
3: Grăiește fără teamă.
1: Un om cinstit în față vă stă, ținuta seamă de legile în vigoare, cu multă strășnicie, și n-a fost niciodată băgat în pușcărie. Dar mai greșești în viață și calci strâmb câteodată.
3: Asta li se întâmplă și celor fără pată.
1: Păcate ușurele am făcut.
3: Cum ușurele?
1: Pentru că n-am făcut păcate grele.
3: Dragul meu, atunci ai glăsuit degeaba. Mă semuiești cu altul, cată treaba. La degetele mele n-ai remarcat nimic?
4: Ha? Pa, unghiile parcă ar fi cam lungi un pic.
3: Și acum la picioare, privește, fii atent.
4: Copita-i naturală?
3: Îmi faci un compliment.
4: Aș fi jurat că sunteți un preot.
1: Am onoarea. Ei, cu atât mai bine. Trec pragul prin intrarea din față, nu ca alții pe din dos. Stăpânului, nu slugii, mai bine să te arăți.
3: Dă-mi mâna. Mi se pare că n-ai prejudecăți. Să spui cu ce anume îți pot fi de folos. Să nu-mi cer bani, putere, că nu pot să-ți fac rost, dar fi chiar să mă spânzuri. Da, trec prin zile grele, afacerile mele merg tare, tare prost și sufletele iarăși intră pe spongi și ele.
2: Așadar, omenirea s-a vindecat de rele?
3: Ba, s-a ticălor și cum nu se poate, merg la topii de-a valma toți și toate.
2: Am auzit ceva în legătură cu o lingură. De asta am dat fuga.
3: Vorbește, te ascult.
2: Peste măsură, de n-ar fi îndrăzneala, eu te-aș ruga umil.
3: Am înțeles, doresc să stau azi.
2: Da, da, mi-a ghicit și nerostită ruga. Afacerile se prezintă prost și poate ar fi mai lesne să-mi dai una de post.
3: Dar, dragul meu...
2: Știu că nu-s parale. De leafă n-am nevoie. După prilej și loc, un trai tihnit. Relații amicale.
3: Vrei și încălzire?
2: Nu. Nu prea mult foc, nu. Cer însă să fiu slobod, cum s-ar spune, să pot să mă retrag nestingherit, de-o fi să se ivească zile bune.
3: E, prietene, mă credeți mâhnit. Dar câte jalbe de-astea primesc eu, nici nu poți măcar să-ți închipui cu carul de la toți. Însă obișnuiește-te cu gândul și iartă-mă că-ți vorbesc pe șleau, că l-a topit curând. Îți vine rândul. La ce bun găzduire să-ți mai dau, par om cu judecată, dar păstrează în minte amintirea. E adevărat în frază, dar amintirile cu vremea zboară, sau și mai rău, se schimbă în povară.
2: E o vorbă. Să înțelegi nu-i prea ușor unde te strânge gheata când nu ai pe picior.
3: E drept ce spui. Eu după modă veche port în picioare cizme nepereche și fiindcă veni vorba de cizme, chiar acum sunt nevoit să mă aștept la drum, că dacă întârzi fripturica îmi scapă și friptură grasă de-mi lasă gura apă. Mă iartă, trâncănii destul aici.
2: Cu ce a păcătuit de vrei să-l frigi?
3: Păi după câte știu și mi s-a spus, a fost el însuși ziua și noaptea necurmat. Și lucrul ăsta e un păcat de neiertat.
2: El însuși? Pentru asta ți-a devenit supus?
3: Se mai întâmplă. Poarta stă în orice caz crăpată și poți să fii tu însuți, asta ți-o spun în taină, cu dosul ori cu fața, tocmai ca o haină.
2: Faci lebădă din corb, pe cât văd eu. Te rog să-mi spui, dacă nu ți-e prea greu, ce scrie pe portretul negativ pe care vrei să-l schimbi în pozitiv?
3: Scrie... Per Gint.
2: Per Gint? Da. Pe cuvânt? Per Gint, el însuși?
3: Da, cu jurământ.
2: Acest domn Per e demn să-i dai crezare.
3: Poate-l cunoști.
2: Din pură întâmplare. Cunosc atâția.
3: Spune-mi, friptura să nu scap, ultima oară unde l-ai întâlnit?
2: La cap.
3: De Bună Speranța?
2: Da, însă mi se pare că își pregătise vasul de plecare.
3: Fug într-acolo, poate dau de el.
2: Si, si.
3: Cu capul ăsta, duc de mulțbel, misionari, mișei și popi buluc din stavă gărpicați mai toți. Mă duc.
2: Câine turbat. Gonește acum cu limba scoasă, cu barele la gură. Prea bine, nici nu-mi pasă. I-am tras-o pe căleală, tot să mă pomenească. Pe cine vrea măgarul să prostească? Își află nașul fiecare naș. Curând o să se lasă pe cupaș. Cu meseria asta azi, mâine o să cadă și parcă-l vă trăg în mâța de coadă. Dar și pe mine soarta cât colo mă zvârlă. Noblețea eului s-a dus pe gârlă. Per Gint îți dă salutul din urmă, soră stea. Sclipește, stingi și piei în noaptea grea. În gloata asta să nu fi nimica. Nimic în cer, în haos nimic, nici atâtica. Cât este de sărmana omului făptură, orbecăind prin ceața asta sură. Să nu-mi porți spică, tu, pământ frumos, că iarba ți-am călcat-o de prisos. Vreau să urc pe culme, să mă agăț de grind. Vreau soarele să mai zăresc suind.
4: făgăduita țară s-o cercetez alene.
2: Pe urmă se mânghită zăpada într-o iene. Aici nu zace nimeni, vor scrie într-o zi. Pe urmă, mai pe urmă, târziu, fie ce-o fi. Și voi aflați pe țarin și-n văi, slăviți într-un glas împărăția.
0: Ei! Bună ziua, Belgin! Ai adunat dovezi?
2: Iartu-mi! Am răscolit tot codrul să dea un om! Mă crezi?
5: Și n-ai găsit niciunul?
2: Nu!
5: S-a isprăvit răgazul. Așa am hotărât. Ce strălucește acolo la marginea poienii?
6: Lumina dintr-o casă.
5: Și murmurarea ce e?
6: Un cântec îl îngână pe semne o femeie.
5: În adăpostul ăla am să găsesc eu zău dovezile.
6: Mai bine îngrijește-te de al tău.
5: De adăpostul meu? Acesta-i.
2: Du-te, aici, linguroiul de-ar fi cât un coșciug. Nu mă cuprins în trânsul cu niciun meșteșug.
6: Plec până la răscrucea a treia. Vino, iute.
5: Oriunde ai luau, deosebire. Încolo sau încoace, aceeași cărărui. Și un vaiet nespus. Și mi-e dor să-mi rează-mi iarăși mâna de ușor. Cârmește, zice gândul. Nu, nu, am ajuns în prag. Merg drept, fie ce-o fi, pe acest drumeac.
2: Solveig! Sunt o sândici tu bine dinainte.
7: Tu ești slăvit fi, Doamne Sfinte.
2: Mă blestemă și o sândește-mi vina grea.
7: Cu ce ai păcătuit iubirea mea?
0: Dovada!
2: Strigăm că am făptuit păcat.
7: Tu mi-ai făcut din viață un cântec minunat. Fii binecuvântat că ai venit.
2: Deci sunt pierdut.
7: Îți vin într-ajutor.
2: Pierdut? Pierdut? Și militorii nu-i află ghicitor.
7: Nu vrei să o spui?
2: Ce-o spun eu? Nu te teme. Unde a fost Peer Gynt atâta vreme?
7: Unde a fost?
2: Și de nu știi să dea răspuns, atunci eu plec în țara pâclelor adânci.
7: Nu e grea, cimilitor.
2: Dacă e ușor, ghici. Unde am fost eu însumi, cât am lipsit de aici?
7: În dragostea, nădejdea și în credința mea. No.
2: Ce spui îmi face inima mai rea. Vorbești ca mama care a crescut în ea un prunc.
7: Sunt mama, tatăl cine? Cel ce rugat adânc de mamă, de păcate te iartă. Nu-i așa?

0: și soție, fecioară, înger bun, ascunde-mă, ascunde-mă la sân.
1: Dorme adânc, feciorul meu. Te-i veghea, te-i legăna. Băiatul a stat în poala mamei sale o viață întreagă, desmierdat cu jale. O viață a stat la sânul meu. Acum e obosit de atât amar de drum. Dorme adânc, feciorul meu. Te-i veghea, te-i legăna.
2: La ultima răscruce tot ne întâlnim noi pe acum de la

0: Ați ascultat Peer Gynt, poem dramatic de Henrik Ibsen. Traducere de Virgil Teodorescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Titel Constantinescu. Distribuția a fost următoarea: Peer Gynt, Ion Caramitru. Solveig, Mirela Gorea. Turnătorul de nasturi, Mircea Albulescu. Slăbănogul, Virgil Ogășanu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Înregistrare din anul 1984.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Insomniile lui Gregor, de Nicolae Sirius. Adaptare radiofonică de Pușarot. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății comerciale Teletext SRL Slobozia. În distribuție Dorel Vișan, Maia Morgenstern, Virgil Ogășanu, Mihai Constantin, Petre Lupu, Mihai Niculescu. Regia artistică Vasile Manta.

0: Majestate. Majestate. Majestate.
1: Da, ce? Stai.
0: Un soldat era cât de aici să dea buzna în palat.
1: Oh, da. Ce, n-are somn?
0: Nu, zice că a văzut marea arzând.
1: E nebun. Și tu, pentru asta ai venit?
0: Nu, că soldații de gardă l-au și arestat.
1: Așa-i trebuie.
0: Acum țipă să fie executat în palat.
1: În palat? De ce să fie executat în palat?
0: Vrea să fie mormântat asemenea împăraților.
1: E nebun.
0: Așa zic și eu. Dar Oramov

0: dopo. Ada. Me. Ciudat, papac. Unde ești, papac? La ordin, majestate, aici sunt. Oh, istoria lumii o să se schimbe în curând.
1: Cum să nu se schimbe, majestate, dacă așa doriți?
0: Nu mai pot dormi. Și visez. Visez când dorm. Papac, Oramov ce visează?
1: Oramov?
0: Sau nu mai visează?
1: Nu, eu când i-am zis...
0: Poate visează Pengo în locul lor.
1: Ah, ia să-mi zis, Pengo ce vis? Nu. Ba da, așa am zis. Da.
0: Să nu zici? Aibă visele nimic de spus?
1: Majestate, eu am visat o mână. Am visat o mână care îmi bătea în geam. Toc, toc, toc. O mână tremurând ca un ram. Toc, toc. Și după ce nu s-a mai văzut mâna, mi-a apărut un ochi.
0: Un ochi?
1: În geam. Luminându-mi camera de parcă ar fi fost luna.
0: Poate a fost luna.
1: Nu, că luna ar fi răsărit sau ar fi apus într-un târziu, nu? Dar acest ochi a început să plângă, formând în jurul lui, încet, un lac. Apoi a venit un bătrân. Dar bătrân, s-a plecat greu să bea apă, dar n-a băut, dându-și seama că-s lacrimi.
0: Ce ciudățenie!
1: Da.
0: Papac, ce ciudățenie!
1: Ce ciudățenie, da, dar până să plece bătrânul, a sosit majestatea voastră.
0: Cum?
1: Da, așa odată, zic, majestate, i-ați arătat ceva bătrânului și el a început să râdă. Și atunci știți ce ați făcut? I-ați pupat mâna.
0: Ce spui?
1: Da.
0: Cum? Ești nebun.
1: Nu,
0: ești nebun.
1: Nu, dojeniță, fiindcă aceasta s-a întâmplat în vis. Dar înainte de a vă despărți, bătrânul v-a mulțumit spunându-vă că vă așteaptă.
0: I-am pupat mâna.
1: Majestate, asta a fost numai în vis.
0: Și i-am spus că o să-l vizitez?
1: După semnul făcut, se înțelegea că vreți să-l vizitați.
0: Dar ce semn i-am făcut?
1: Păi mai întâi ați arătat cu mâna așa spre majestatea voastră și apoi, ca pe un, cum să vă spun eu, ca pe un steag de prietenie, ați fluturat mâna spre bătrân.
0: Unde locuiește acest bătrân?
1: Ei, asta, că vedeți că nici mie în vis nu mi-a apărut acest lucru.
0: Cine să fie acest bătrân?
1: Asta zic, cine să fie, majestate, bătrân?
0: Ultimul bătrân pe care l-am văzut e cel pe care ieri soldații l-au adus aici, cu forța.
1: Nu, păi nu semăna cu cel din vis.
0: Nu semăna?
1: Nu, la trup nu. Dar la voce,
0: nu,
1: da.
0: Nu crezi că greșești?
1: Nu greșești, majestate. Cum să greșești? Poate...
0: Poate greșești, papa.
1: Majestate, imediat ce m-am trezit din somn, m-am apucat să scriu o uvertură spre a vă putea reda astăzi într-o formă muzicală perfectă ceea ce am visat.
0: La dracu, numai asta nu auzisem.
1: Am adus partitura, stați mă.
0: Vreau să văd. Vreau să văd.
1: Aici.
0: Unde-i vocea mea?
1: Da, hai să mă uit. Majestate, e dificil să vă arăt aici.
0: Și atunci?
1: Vă cânt la vioară.
0: Da, și vocea mea unde e?
1: Nu vă îngrijorați, majestate.
0: Cum să nu mă îngrijorez?
1: Nu, vă rog. Ascultați cântecul. Ascultați-l.
0: Să-mi spui când e vocea mea, da?

0: Stai, oprește. Vocea cui a fost acum?
1: Vocea bătrânului.
0: Ce zice?
1: Zice că e un râu negru.
0: Așa a fost în vis?
1: Da, majestate, așa.
0: Să nu-ți cenezi ceva, babac.
1: Nu, majestate, se poate. Ia ascultați mai departe.
0: Stai, vocea cui a fost acum?
1: Tot vocea bătrânului.
0: Ce-a zis?
1: A zis așa, că izvorăște de la temelia templului.
0: Ce izvorăște de acolo?
1: Râul acela.
0: Exact ca-n vis?
1: Da, majestate.
0: Dar de ce nu-mi povestești și-mi cânti la vioară?
1: Nu poate fi la fel de frumos, vedeți, are, cum să vă spun, știți?
0: Bun, cântăm mai departe. Da. Da, papa.
1: Da.
0: Vocea cui a fost acum?
1: Păi tot a bătrânului.
0: Numai el vorbește.
1: Nu, majestate.
0: Ce altceva a mai zis?
1: A zis că cineva încearcă să arunce limbile ceasului în acel râu.
0: Râu? Așa în vis?
1: Exact, majestate. Dați-mi voie să mai cânteți.
0: Vocea cui a fost acum?
1: Acum a fost vocea refrenului. A fost refrenul.
0: Dar cine a vorbit?
1: Păi tot bătrânul.
0: Păi eu când vorbesc?
1: Păi acum, majestate.
0: Ce zic?
1: Păi vorbește.
0: Așa e în vis?
1: Da, majestate, vorbește.
0: Stai, mai povestește-mi odată visul.
1: Da, stai să-mi las vioara aici. Așa. Deci, o mână a bătut în geam.
0: Așa e în vis?
1: Da, majestate.
0: Bătrânul a zis asta?
1: Da, nu.
0: Eu am zis?
1: Nu.
0: Atunci ce n-a zis, papa?
1: Asta e numai o imagine, majestate. E ceea ce mi-a apărut în vis.
0: Nu mă interesează.
1: Majestate, au fost multe imagini ce au precedat...
0: Nu mă interesează. Spune-mi, de unde... Am început să vorbesc cu bătrânul.
1: Ați început să vorbiți, majestate, de unde ați început? Ah, de acolo. De unde bătrânul spunea că e un râu negru.
0: Nu, asta mi-ai cântat-o.
1: Care izvorăște din marginea templului.
0: Și pe asta mi-ai cântat-o.
1: Și ca... majestate...
0: Cât timp am discutat cu acest bătrân?
1: Cât timp ați discutat cu acest bătrân? Păi, vă zic așa, am bătut în geam. Așa, v-ați întâlnit în amurg și v-ați despărțit după miezul nopții.
0: În amurg?
1: Exact, în amurg, așa n-am zis.
0: Era fost o întâmplare faptul că la acea oră soldații mi l-au adus cu forța pe acel bătrân care, așa cum ai văzut, a încercat o ușoară detașare de legile prescrise de mine în palat. Altfel, în amurg... Ies la plimbare.
1: Știu, majestate, știu.
0: Cum? Tu spui că nu semăna cu cel din vis. Dar vocea lui, aici, așa cum te-ai străduit să încânți la vioară, e aceeași cu vocea celui ce ți-a apărut în vis.
1: Vreau să...
0: Se poate?
1: Nu știu dacă se poate, dar... spuneți-mi, pe acest bătrân l-ați mai văzut vreodată, majestate?
0: L-au găsit soldații vorbind așa, cum n-ar fi trebuit să o facă.
1: Da, dar el cum a motivat? Cum a motivat el?
0: Ce motivare?
1: Asta.
0: Întâmplarea a făcut că atunci când a fost adus în fața mea, clopotele de la biserica din spatele palatului, care anunța o slujbă oarecare, i-au dat prilejul să se minuneze de parcă ar fi ascultat cea mai frumoasă muzică.
1: Și nu l-ați lăsat să se minuneze?
0: Nu!
1: Și bătrânul ce a zis atunci?
0: În timp ce asculta acea muzică înălțătoare, a spus că prietenii lui îl plâng.
1: Și atunci i-a spufat mâna, nu?
0: Parac!
1: Da.
0: Pupat!
1: Pupat mâna, da.
0: Eu i-am pus mâna în gât! Că nu mai tăcea! Tu n-ai văzut asta?
1: Eu cântam atunci, majestate, și n-am auzit decât o propoziție. Dar tu de ce vorbești? Așa l-ați întrebat pe bătrân.
0: Ce cântai?
1: Eu? Cum plânge timpul?
0: Ah, înseamnă că din cauza ta a murit.
1: Cum așa ceva?
0: A murit bătrânul așa din senin?
1: Ce-am cântat eu a fost pentru majestatea voastră.
0: De ce să-mi cânt mie? Cum plânge timpul? Da. Pentru bătrân ce ai cântat?
1: Bine, bătrânul a fost adus aici întâmplător, nu?
0: Da, ba, ba. Cântăm din nou acel cântec.
1: Un moment.

și întunecat din temelia templului plecat, izvorăște neîncetat râul negru și întunecat. Cineva încearcă neîncetat, s-arunce limbi de ceas.

0: Și spui că nu i-ai cântat bătrânul.
1: Așa e cântecul, majestate.
0: Sunt convins că așa e cântecul, că doar tu l-ai compus.
1: Da, dar eu am cântat majestății voastre.
0: De ce? Ce, eu am fost cel pregătit de moarte?
1: Da, nu, majestate.
0: Atunci, pentru bătrân ce ai cântat?
1: Am cântat și pentru el, așa, dar fără vreo intenție. Nimic?
0: Da.

0: că-i soldatul fără nume. Vine, cred, să vă aducă vești.
1: Da. Ești pe ușa din spate.
0: Așa.
1: Să nu te vadă.
0: Da.
1: Și fii mai mult cu ochii pe acest soldat.
0: Am înțeles.
1: Să nu mi-aducă vești false.
0: Da. Am înțeles, majestate.
1: Am înțeles.
0: Să nu mi-aducă vești false.
2: Majestate!
0: Ce?
2: Majestate!
0: Da, cine? Cine?
2: Majestate, eu sunt soldatul fără nume.
0: Ah,
2: am găsit, majestate.
0: Găsit? Ce?
2: Ce nici nu mi-aș fi imaginat.
0: Imaginat ce?
2: O să găsesc.
0: Ce ai găsit?
2: O tăbliță.
0: Tăbliță? Ce tăbliță?
2: Majestate, au inventat o scriere nouă.
0: Scriere nouă? Cine a inventat-o?
2: Contele Marut, avocatul Dalariu, vistierul Patrin și Arat preotul.
0: Arat? Când au inventat ei așa ceva?
2: Ieri, majestate. Totul fusese aranjat dinainte. Totul.
0: Aranjat?
2: Totul.
0: Și? Și tu? Cum de-aia e?
2: Alaltă ieri l-am auzit pe avocatul Dalariu șoptindu-i ceva preotului Arat.
0: Șoptind? Ce a șoptit?
2: Să nu uite că...
0: Să nu uite ce?
2: Că mâine trebuie să se întâlnească.
0: Unde să se întâlnească?
2: În biserică.
0: În biserică? Ia-o-l. Mâine.
2: Majestate, avocatul Dalariu i-a șoptit preotului Arat alaltă ieri.
0: Asta mi-ai spus-o.
2: Deci mâine, la care se referise avocatul, a fost ieri.
0: Hai, le cam încurci.
2: Dar cum să le încurc, majestate?
0: De ce nu mi-ai spus direct că a trebuit să se întâlnească ieri?
2: Păi că cum să vă spun că avocatul Dalariu i-ar fi cerut preotului Arat să se întâlnească ieri?
0: Și?
2: Parcă l-aud pe avocat.
3: Până aici a fost.
0: Cui?
2: Se uita... spre palatul majestății voastre. Iar la despărțire, avocatul Dalariu i-a mai spus odată preotului Arat să nu uite de ziua de mâine și că el vrea să intre în biserică până se va lumina. Dar eu...
0: Ce? Soldat?
2: Am ajuns în biserică înaintea avocatului.
0: Și...
2: parcă îl văd pe avocatul Dalariu intrând pe ușa bisericii speriat, dar văzându-l pe preotul Arat că iese din altar singur să-l întâmpine, i-a strigat.
3: Am adus-o în brațe de la zețărie.
2: Preotul n-a zis nimic,
3: dar a râs.
0: Pe cine l-a dusese în brațe?
2: Tăblița, majestate.
0: Și...
2: preotul a citit-o pe nerăsuflate, s-a arătat mulțumit, i-a tras o slujbă repede și l-a invitat pe avocat să-l urmeze, spunând că sunt așteptați la palat.
0: De mine?
2: Nu, majestate.
0: De cine atunci?
2: De contele Marut și vistierul Patrin.
0: De necrezut.
2: Vă dați seama cât de greu mi-a fost, majestate?
0: Greu? Da. Greu?
2: Singur între sfinți, majestate.
0: Ce vrei să spui?
2: Și acum mă apasă acel sentiment.
0: Ei.
2: Avocatul a ieșit primul. Preotul a mai stat un minut să nu fie văzut că au ieșit împreună, a stins lumina, a închis ușa și când dau să ies din fața altarului, doi ochi privindu-mă fix.
0: Dar cine mai era în biserică?
2: Exact la asta m-am gândit și eu atunci. Și am zis că mor cu el de gât, oricare ar fi el.
0: Și?
2: Beznă de zicei că-ți scoase pielea cu ea.
0: Nu se luminase.
2: Iau un scaun în mână și dau să-i crap capul cu el.
0: Și? Ce s-a întâmplat?
2: Și? Aud un ecou puternic.
0: Oh.
2: Și un picior al scaunului rupt în două s-a întors din locul în care am lovit și mi-a spart capul.
0: Te necrezot!
2: Mă dezmeticesc și văd aceiași ochi la numai un pas de mine, pe podea. De acum nemișcați.
0: L-ai omorât.
2: Așa am crezut și eu la început. Dau să ating persoana, dar nimic. Nimic în jur.
1: Aul, fusese spiritul. Știi tu, agent, despre cine vorbesc?
2: La început, așa am zis și eu, majestate. Bâi, jur, dau de o lumânare, o aprind.
1: Și ce credeți? Ce să cred?
3: Persoana nicăieri.
1: Eu ce ți-am spus? Fusese spiritul.
2: Sting lumânarea
1: și
2: aceiași ochi. Îmi pierdusem tot curajul.
1: Firește.
2: Aprind din nou lumânarea și încep să mă uit. Să mă uit atent.
1: Ce să vezi tu, soldat? Spiritul?
2: M-am apucat atunci să mă rog.
1: Trebuia să te rogi de la început.
2: Un val parcă mi s-a ridicat de pe față. Și pe dușul meu, în locul unde fuseseră acei ochi.
1: Ce? Cine era? Să nu-mi spui că...
2: Erau neclintiți ochelarii preotului.
1: Tâmpitule! Și tu ce ai lovit?
2: În masă, majestate.
1: În masa de rugăciune de la altar.
2: Doar ce v-am spus, majestate. Beznă de zicei că-ți scoase pielea cu ea.
1: Mă ții oră să-mi spui că ai început să distrugi biserica în loc să-l urmărești pe preot să vezi ce face.
2: Am făcut ce am făcut și am ieșit tot pe unde am intrat. Când am ajuns la palat, ei deja intraseră.
1: Garda nu i-a oprit?
2: M-a oprit numai pe mine.
1: Și?
2: Le-am arătat ochelarii preotului pe care i-am luat din altar și le-am spus că preotul m-a trimis după... Trag cu urechea pe la uși și l-aud pe preot. Aici simt eu că nu e bine. Mai bine să mergem în sala de armură. Acolo nu intră nimeni.
1: Cauși, iată sfinția sa, preotul arat. De ce se ține?
2: Eu, cum am auzit că schimbă locul, am și ajuns acolo înaintea lor și m-am ascuns într-un rastel.

0: Majestate!
1: Ce?
0: Împăratul!
1: Tu erai Relina.
0: Nici acum nu dorm, Gregor.
2: Soldat? Ce faci aici la ora asta?
3: Majestate, eu...
2: Ura! Gata!
1: A venit...
0: Majestate, ce faceți venit, la ora asta?
1: A venit soldatul și mi-a adus vești. Relina, se întoarce trecutul. Îl simt. Vine ca un fluviu.
0: Nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Ai înțelege dacă ai fi în locul meu. Mergi la culcare, Relina. Presimt că timpul o să se învârtă doar în sens invers de acum încolo.
0: Ceea ce mă surprinde, dragul meu Gregor, e felul tău poetic de a vorbi în această seară. Ce de-a nu te-am mai auzit niciodată vorbind în felul ăsta?
1: Relina, ascultă și tu ca să vezi de ce nu dorm. Continuă, soldat.
3: Majestate, sfinția sa spunea: până aici i-a fost.
0: Ciudat mai vorbești, soldat.
3: Iertare, majestate, dar a fost vocea preotului Arat.
0: Vocea cui?
3: A preotului Arat.
1: Și de ce crezi tu că preotul a scos din tigva lui această frază?
3: Păi să poată indirect, dar clar, să se refere la...
1: La cine?
3: La majestatea voastră.
1: Aha.
3: Majestate, avocatul Dalario aproba ce spunea preotul Arat, repetând: de asta sunt convins.
0: Ce ciudat cum descrii ce a spus preotul Arat.
3: Majestate, acum n-a mai fost vocea preotului, a fost vocea avocatului Dalario.
2: E grotesc cum povestești.
1: Și ce crezi că a vrut avocatul să confirme când a rostit propoziția: de asta sunt convins?
3: Același lucru pe care îl spusese și preotul.
1: Și care e acel lucru?
3: Majestate, eu cred că e vorba de un complot.
1: Vezi, Relina, ai înțeles acum despre ce e vorba?
0: Ce anume să înțeleg? Ce să înțeleg?
1: Cum stau lucrurile?
2: Gregor, eu le văd în fiecare zi.
1: Le vezi, dar ești prea tânără și nu le și înțelegi.
0: Îmbătrânești dacă vezi numai o crimă. Or, de când sunt eu aici? Știi bine, Gregor, știi bine ce vreau să spun.
1: Nu ești de prea mult timp aici și tocmai de aceea nu înțelegi.
0: N-am vrut eu să fiu aici. Degeaba mă învinuiești acum.
3: Majestate...
1: Ce s-a întâmplat?
3: Majestatea sa, Relina, a stricat ordinea timpului.
0: Da. Și acum am să răsucesc în sens invers limbile acestui ceas enorm. Da.
1: De ce, Relina? Ce motiv ai?
0: Ce motiv? Când răsucesc limbile acestui ceas înapoi, simt că mă întorc spre timpul de dinainte să fi ajuns aici. Iar acum, acest clopoțel de argint la care, ca la sufletul tău, sună din el semnalul că cineva de aici trebuie să dispară. Da, vreau să am și eu soarta celor nevinovați care au trecut pe aici și tu i-ai trimis în temniță sau la moarte, fiindcă n-am putut decât în taină să încerc suferința lor.
1: Relina, împărații nu fac crime. Împărații nu fac crime. Continuă, soldat.
3: Atunci preotul Arat a spus încet: de o vreme mă gândesc numai la el. Îmi stă în gând ca un ghimpe. Crede el că n-o să se termine și cu circul ăsta?
1: A spus Arat, preotul, acest lucru? Exact așa cum mi l-ai redat acum cuvânt cu cuvânt?
3: Da, majestate.
1: Și dacă greșești?
3: Nu greșesc, majestate.
1: Bine, așteaptă o clipă.
4: Da. Ați sunat, majestate?
1: Cheamă-l pe Gogore, cel care tălmăcește visele.
4: Da, majestate, imediat.

0: mar.
1: Da. Dorm. Dormeai.
0: Dormeam, ce se face? Asta e meseria.
1: Dormi și de complot nu știi nimic.
0: Că are clopot, majestate.
1: Complot! Complot, idiotule!
0: Complot?
1: Complot?
0: Complot, majestate? Împotriva cui?
1: Ei, împotriva ta, un complot ar fi într-adevăr cu neputință.
0: Haideți, majestate, eu nu-s bun de nimic, adică nu meriți eu...
1: Ura! Și caută ce trebuie.
0: Caut, majestate, caut. Da, ce se caut, majestate?
1: Ce se întâmplă când preotul te visează?
0: Vai de mine, ce preot m-a visat?
1: Pe mine m-a visat, idiotule.
0: V-a visat preotul? Ce preot? Adică să n-aibă el nimic mai bun de făcut în noaptea asta?
1: Ora! Și caută ce trebuie.
0: Caut, majestate.
1: Caută, du-te. Da, continuă, soldat.
2: Da, majestate. Un soldat a venit de 3 ori să le spună că nu-i nicio primejdie.
1: Nicio primejdie?
0: Nu? Majestate, am găsit! Uitați când e în carte. Când preotul te visează, dar nu te cunoaște...
1: Dogore, vezi ce se întâmplă dacă te cunoaște.
0: Dacă te cunoaște. Da, uitați că scrie aici. Când preotul te-a visat numai odată...
1: Gata, soldat! O singură dată a zis Arat că m-a visat.
2: Exact, majestate.
1: Vezi ce se întâmplă, Gogore?
0: Da, majestate. Dar să știți că nu-i lucru curat.
1: Limpezesc eu lucrurile, nu te îngrijora, Gogore.
0: Bine, așa să fie, majestate.
1: Du-te și caută soldat. Soldat, ce-a vrut, majestate, să zică preotul cu circul?
3: Că trebuie să se termine odată și cu acest circ. Deodată am făcut ușa să scârție.
1: Care ușă?
3: Ușa de la rastelul de armament.
1: Nu mai înțeleg nimic.
3: Păi nu v-am spus, majestate, că m-am ascuns în rastelul de armament? Și cum stăteam eu acolo ghemuit, privind pe gaura cheii, ușa a scârțit. Preotul s-a uitat imediat spre ușă și...
1: Ce?
3: A venit în fața ușii, s-a oprit... Și-a aranjat sutana și...
1: Și?
3: Și-a început să mângâie încet ușa.
1: Mângâie ușa? La dracu!
3: Dar când preotul atingea ușa, simțeam că mâna lui cade ca un baros pe capul meu.
1: La dracu! Te-a văzut?
3: Nu, majestate, nu! Preotul a mai stat în fața ușii o vreme și...
1: Și?
3: Apoi s-a... prins să se roage ca ușa să nu mai scârție.
1: A, dracu!
3: Atunci, avocatul Dalario a venit lângă preot și i-a șoptit să termine mai repede ce are de spus ușii, că nu-i exclus să apară din spatele ei diavolul.
1: Iau! A știut avocatul că tu ești acolo?
3: Nu, majestate!
1: Păi atunci...
3: În timp ce a spus acest lucru, avocatul și-a aruncat o privire spre camera majestății voastre.
1: Au mai discutat mult.
3: Contele Marut, văzând că preotul s-a supărat, i-a făcut un semn avocatului Dalario să lase pe preot să termine ce a început.
1: Și?
3: Nu știu ce am făcut, dar ușa a scârțâit din nou. Atunci să-l fi văzut pe preot căzând în genunchi, cerându-i în același timp și avocatului să se roage.
1: S-a rugat și avocatul în fața ușii?
0: Majestate, am găsit ceva.
1: Ce vrei, Gogori? Ce ai găsit? Așteaptă!
0: Bine.
1: Așteaptă! Spune, soldat.
3: Avocatul nu s-a rugat prea mult, pentru că a intervenit vistierul Patrin puțin agitat, spunându-le că vipera poate să se facă văzută în orice moment, majestate.
0: Nu mai o clipă. Uitați, majestate, în cartea asta scrie așa: circarul nu iubește visul.
1: Tâlmăcește-mi, ce vrei să spui cu asta?
0: Cu ce? Cu care? Asta cu ce? Nu că scrie în carte, zice: prostul nu moare înțelept. Vedeți?
1: Gogore, caută în altă parte. Spune, soldat, continuă.
3: Atunci a apărut generalul Garot.
1: Ăsta pe unde a mai intrat?
3: Nu știu, majestate, dar era transpirat. Și cum a ajuns în fața lor, le-a spus că nu se mai poate și că trebuie să facă totul ca să iasă din impas.
1: Ia,
3: atunci, avocatul Dalario a bătut încet cu pumnul în masă și le-a spus că dacă nu se grăbesc, în curând toți o să-și piardă viața și nu o să mai fie nimeni în stare să apere legea.
1: Așa, auzi, cum le sucește avocatul mintea?
3: Dar preotul a zis că el nu poate muri la un loc cu ei.
1: De ce?
3: Avocatul Dalario l-a întrebat într-o formă mai voalată, așa? Aha. Conform căror legi înălțimea voastră nu poate muri la un loc cu noi, dacă ar fi să murim pentru aceeași cauză?
1: Și?
3: Preotul s-a plecat peste masă, ca și cum ar fi vrut să spună ceva avocatului, dar când acesta și-a întins gâtul să-și ducă urechea mai aproape de gura preotului, l-a lovit peste față de câteva ori scurt, spunându-i în același timp că el este trup din trupul celui de sus.
1: Hai, de necrezut.
3: Avocatul pune mâna pe pistol, dar generalul Garot îl previne printr-un semn să pună pistolul la loc, în timp ce începe să-i vorbească pe un ton calm.
4: Ce ne-am face noi fără religie?
1: Exact.
3: Vistierul patrin a sărit ca ars.
1: De ce?
3: Vistierul a intervenit spunând:
4: de n-aș fi eu, nu știu ce s-ar întâmpla cu religia asta.
1: Cum așa?
3: E, uite, exact așa l-a întrebat și generalul Garot.
4: Cum așa?
3: Văzând însă că vistierul nu mai zice nimic, generalul Garot a continuat:
4: vorbești de parcă religia s-ar fi născut în visteria dumitale.
1: Ia,
3: și? Pentru fiecare cuvânt pe care generalul l-a mai spus, a bătut cu mâna pe tocul pistolului spre a fi mai bine înțeles și a plecat.
1: Unde?
3: Să-l aducă pe împărat.
1: Pe fine? Stai, ăsta-i clopoțelul meu.
5: La ordine, majestate.
1: Cine a sunat din clopoțel?
5: Nu știu, majestate.
1: Cine era pe hol?
5: Nimeni, majestate.
1: Și o umbră, dacă o vezi, s-o arestezi.
5: Am înțeles, majestate. Am înțeles.
1: Gogore, Gogore, vin aici. Gogore, caută clopoțelul, că fără el sunt mort.
6: Majestate,
1: papac, cineva a furat clopoțelul, papac.
6: Cum se fură, majestate?
1: Parcă mi-a luat sufletul.
7: Ți l-ar fi luat, Gregor, ți l-ar fi luat dacă l-ai fi avut.
1: Ce fac eu acum?
7: Gregor, dacă nu vrei să dormi, treaba ta, eu merg la culcare.
1: Ce fac eu acum? S-a luminat, papac.
8: Cine să se lumineze, majestate?
1: Afară s-a luminat.
8: Afară? Stai să vedem.
9: Nu, majestate, nu s-a luminat, dar am auzit clopoțelul sunând de data aceasta pe hol și n-am știut ce s-a întâmplat.
1: Cine l-a luat? Da, cine? Aici am fost patru. Eu, Gogore, Relina și acest soldat.
9: Eu, majestate?
1: Și deodată clopoțelul sună pe hol.
8: Da, sună pe hol.
1: Poate tu l-ai luat, papac.
8: Majestate, cum să le iau eu, dacă n-am fost aici când a dispărut?
9: Majestate, am găsit, majestate, uitați ce scrie aici. Când clopoțelul de argint dispare...
1: Caută clopoțelul! Nu-mi cite din carte!
9: Da, majestate.
10: Dacă așa l-ai învățat să caute?
9: Caut, majestate.
10: Ce să spun?
1: Dacă și acum clopoțelul o să sune pe hol, înseamnă că Relina l-a luat.
8: Vai de mine, să facă majestatea sa o asemenea glumă?
1: Simt că nu mai am suflet. Chiar acum, când bandiții pregătesc un complot împotriva mea.
8: Majestate, am auzit.
1: Auzit?
8: Nici n-am putut să dorm.
1: Da, când Ai auzit?
8: E când în noaptea aceasta...
1: Și de ce mi-ai venit să-mi spui?
8: Pe cum să vă deranjez, majestate?
1: Deranj! Ăsta-i deranj! Trebuia să fac datoria!
8: Cum să vă întrerup când vorbeați?
1: Acest soldat mi-a adus vești!
8: Știu, majestate, eu mi-am astupat urechile când l-am auzit.
1: Auzit? De ce? Ai tras cu urechea pe la uși?
8: Nu, majestate, nu v-am spus că dormeam?
1: Și?
8: Păi și când auzi o asemenea veste, mai poți să dormi?
1: Dar cine a venit să spună? Cine mai știe? Soldat!
8: Eu nu știu... Păi cine să vină, majestate, dacă e secret?
1: Fă-mă să înțeleg.
11: Majestate, am căutat și în cizme.
8: Și nu sunt nici
11: nu,
8: în cizme?
11: Nici în cizme nu e.
8: Majestate, eu am ascultat la radio.
1: Când?
8: Când vorbeați cu soldatul.
1: Fă-mă să înțeleg.
8: Oront, administratorul.
1: Ce-i cu Oront? Oront e în temn.
8: Când am fost adus să mă cânt acel cântec, care era cât aici să îmi poarte ghinion, dacă majestatea voastră...
1: Lasă asta.
8: El mi-a spus că...
1: Oront!
8: Da, majestate.
1: Continuă.
8: Dacă i-ați cerut să audă tot omul de rând.
1: Ce să audă omul de rând?
8: Cum plânge timpul.
1: Eu? I-am cerut eu.
8: Așa mi-a spus.
1: Oront!
8: Chiar ieri mi-a spus.
1: Când anume ieri?
8: Înainte să fim primiți de majestatea voastră.
1: Și chiar dacă ți-a spus acest lucru, cum a putut tot omul de rând, cum zici tu, să audă dacă tu mi-ai cântat între acești patru pereți?
8: Iată, majestatea voastră, iată cum întoarce lucrurile. Nu, majestatea voastră, i-a cerut lui Oron să instaleze în palat receptoare la fiecare pat în parte, să ne intre în cap și când dormim ceea ce vorbiți.
1: Receptoare?
8: Stația radio a rămas deschisă de ieri.
1: Cum?
8: Da, l-ați trimis pe Oront în temniță și el n-a mai avut cum să oprească. De asta v-am auzit în noaptea aceasta când vorbeați cu soldatul.
1: Așa? Oront, îl omor! Îl omor! Papac! Îl omor! Îl omor! Și să știe tot omul de rând ce face împăratul. L-omor! Aduceți-l aici, l-omor! Și nimeni

0: Ați ascultat Insomniile lui Gregor de Nicolae Sirius. Adaptare radiofonică de Pușa Rot. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății comerciale Teletext SRL Slobozia. Distribuția a fost următoarea: Gregor, Dorel Vișan; Papac, Virgil Ogășanu; Soldatul, Mihai Constantin; Gogore, Petre Lupu; Relina, Maia Morgenstern; Necunoscutul, Mihai Niculescu; O slujnică, Daniela Ioniță; redactor, Costin Tuchilă; muzica și regia muzicală, George Marcu; la vioară, Marian Grigore; regia de montaj, Dana Lupu și Florina Istodor; regia de studio, Janina Dicu; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, iunie 2014.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Seringa de Tudor Arghezi. Adaptare radiofonică de Mițura Arghezi.
1: București, anilor 1938. Abuzul caracteristic pretutindeni al epocii, preocupat aproape exclusiv de navuțire cu orice preț, nu era străin nici de medicină. Corectitudinea profesională nu avea prea multe prilejuri să se confrunte cu impresionanta conștiință.

0: ora 3:30 și niciun client. O zi goală și azi.
1: Abia l-am adormit. Michitel, unde e el? Are la 3 luni o voință ca un om de 30 de ani.
0: Mulțumesc de compliment, Vera.
1: Iar am spus o prostie?
0: Ziceam că face o amabilă aluzie la mine.
1: Iartă-mă, nici nu m-am gândit. Te-am deranjat?
0: Oh,
1: nu.
0: Citeam în așteptarea clienților.
1: Parcă scriai.
0: Mi-a dat profesorul să-i scot niște date pentru o conferință.
1: Mai țin o conferință?
0: Vorbește vineri despre primăvara vieții.
1: Adică poi mine. E o chestie medicală, profesorul e chirurg.
0: E o chestie poetică, dragă. Profesorul vrea să vorbească despre tinerețe după ce și-a pierdut-o de câteva ori.
1: Mai are vreme să-și prepare conferința?
0: Fi fără grijă, Vera. Conferința e gata preparată. O citește de 3 ori acasă la oglindă, o învață pe din afară și o debitează în sală la Ateneu cu aplauze și ovații. Profesorul e un orator foarte gustat de elită. Iar ai scris un cuvânt, o să iasă un dicționar.
1: Am însemnat o vorbă pe care să mi-o explici după ce îi sprăvești cu profesorul. Sau mai bine vorbim ca de obicei, de seară.
0: Nu, cu profesorul am isprăvit. Care e vorba notată?
1: Litera E. Cuvântul elită. Ai spus că profesorul e un orator foarte gustat de elită. Spun drept-mă că am încurcă și numele cremei cu care dau pe obraz.
0: Nu ești departe de adevăr. Tot o cremă este și...

0: M-a întrebat dacă domnul doctor e acasă.
1: Păi, trebuie să fie un client, poftește-l.
0: Poftiți, domnule.
1: Haralambe, de ce n-ai spus că ești tu?
2: Ce?
1: De când nu te-am văzut, stai până.
2: Vreau să-ți fac o surpriză și eram și cam intimidat. Ți-ai aranjat un interior așa frumos.
1: Sunt dator vândut. Niciun scaun nu e al meu în tot apartamentul ăsta. Și am în toate zilele impresia că stau în el cu ziua. Ia loc, te rog.
2: Da, da. Și totuși, tu ai să ajungi. Chiar azi vorbeam de tine cu profesorul. Eu stau la al 8-lea etaj într-o odaie mobilată la mansardă. Nici firmă nu mi-am pus.
1: Deocamdată nici dracu nu-mi deschide ușa. Ratele curg și ca să plătesc într-o parte mă împrumut în altă.
2: Dar tu ai îndrăznit? Eu n-am fost în stare să îndrăznesc. Sunt și demoralizat. Eu mă duc afund în fie ce zi câte puțin. Sunt zile când n-am ce să fumez. Unde te găsești cu capsula suprarenală? Acolo e lovitura ta.
1: Lucrez destul de puțin.
2: Toți confrații te așteaptă la celebritate.
1: Cred că or să cam aștepte. Deocamdată n-am o lăscaie.
2: În schimb, doctorul Darie s-a făcut ilustru cum plagiat la 7-a lui lucrare pentru profesorat și era gata să fie numit. La 7-lea plagiat le-am trecut pe toate. O traducere proastă, cuvânt cu cuvânt, așa cum a ieșit din mâinile dactilografii. I s-a pus originalul sub nas și l-a tăgătuit.
1: Dar că numai Darie plagiază? Cine nu plagiază?
2: La urma urmei, Darie are o specialitate recunoscută de toți. Cine mai operează ca el un buboi? De ce n-ar fi și profesor de fiziologie?
3: O să se plimbe pe catedră cu mâinile în buzunar și pierzând subiectul o să fluire, cum face și acum la domiciliul clienterii.
2: Da, da, nu-i toată lumea la fel. Noi cunoaștem și medici de altă natură și nu sunt puțini. Ei știu să refuze și onorariu și pe deasupra îi mai lasă discret bolnavului pe masă și prețul rețetei. Mi se pare că din ăștia facem parte și noi doi.
4: Bună ziua, doctore! Bine ai venit la noi!
2: Sora Vera! Da, ce cauți aici? Asistente?
4: Nu o să-ți spui, doctorul Scarlat, mai precis. Mi-era dor de dumneata.
2: N-aș îndrăzni să spun și eu același lucru, domnișoare. Dacă aș îndrăzni, ar fi adevărat. Ai dispărut așa deodată din spital și nimeni nu te-a mai văzut.
4: Afară de doctorul Scarlat.
2: Da.
4: Te mai duci pe la spital? Ce mai e nou pe acolo?
2: Nu s-a schimbat nimic, domnișoară.
4: Cine a venit în locul meu?
2: E tot o medicinistă, da? Retrasă din anul al treilea. Dar nu mai e domnișoara Vera cu hărnicia și cu mințenia ei, cu ordinea ei, cu veseria ei. Îți aduce aminte? Bolnavii pretindeau că se vindecă mai repede când erai dumneata lângă ei. E adevărat, e adevărat. E, acum spitalul e murdar și
4: trist. Puteți-mi pe-a lungul drumului niște tufănele albe?
2: Nu mai sunt, s-au uscat. Și făcuse și o mică bibliotecă pentru bolnavi și le citeai seara, domnișoară Vera. Nu mai e bibliotecă și nu le mai citește nimeni.
4: Nu le mai citește nimeni.
2: Vezi, domnișoară Vera, numai medicul nu e de ajuns.
4: Nu te rog, doctore, să nu mai spui, domnișoară. Sper să mai am plăcerea să te revăd, domnule doctor.
2: Sărut mâna, domnișoară. Trebuie să-mi pare rău că am venit? Parcă am stingherit. Nu știam că Vera e la tine. Dar când sări că ai fi fost mai mulțumit să nu știu.
1: Sunt fatalități.
2: Ce vrei să zici?
1: Sunt gânduri care prefer să-ți fie ghicite.
2: Cum asta? Cum să...
5: Și nebun, mă, băiete!
1: M-am încurcat cu Vera în camera de gardă.
2: Fata cea mai frumoasă din spital. În locul tău eu n-aș putea zice despre Vera că m-am încurcat. Mai repede s-ar putea plânge ea de încurcătură. Formidabil, ce mă sperie la tine puterea ta de a te ascunde. Tu nu-ți pierzi capul niciodată.
1: Și totuși mi l-am pierdut fără să știu.
2: Eram prietenul tău, cred, cel mai bun. Am stat împreună la spital amândoi într-o cameră și n-ai simțit nevoia niciodată de nicio mărturisire. De-aia am crezut că ai să ajungi repede, cu sau fără capsula suprarenală.
1: Am făcut o greșeală ireparabilă.
2: Da.
1: Avem și un copil.
2: Cum?
5: Păi menții calificativul că e ireparabilă? În greșelile astea au o rețetă clasică, ofițerul stării civile. Ești bărbat numai pentru neric, domnule doctor. Ziua te lipesc de răspundere cu atâta nevinovăție.
1: Nu, vreau să ne căsătorim. Vezi că ne-am organizat serios. Am fixat data căsătoriei de câteva ori. Și a trebuit să amânăm mereu.
2: Iată, fată. Ai tăcut tu 10 ani, dar când încep să te dezvălui, mă îngrozești.
5: Astea sunt motivele pentru care nu vrei să legalizezi concubinajul tău.
1: E, nu. Am impresia repetată că Vera îmi poartă ghinion.
2: Calm.

0: Ce s-a întâmplat? Vai, s-a zguduit toată casa. Vai, s-a spart și darul tău de ziua mea.
1: Nebunul ăla de haralam. Elezni inflamabil și face explozie când nici nu te gândești.
0: Cum îl cunosc eu, nu e chiar lipsit de bun simț. Pare îngrijorat. Ți-a adus haralam vreo știre neplăcută?
1: Mă gândeam la avizul ăla de plată pe luna asta. 50.000 de lei.
0: Avem în casă numai 12.000. Dacă n-am avea datorii, ar fi ai noștri. Nu vrei să dai înapoi aparatele astea scumpe și complicate, de care nu le folosești niciodată?
1: Dar cum să le dau înapoi?
0: Nu pierdere mică, aranjezi eu asta cu reprezentantul. Sunt noi și ne atingi.
1: Cum să rămâi eu fără rângen și fără ultra scurte? Nu mai prinzi un câine pe la noi. Clientul cu parale vrea mobilier, aparate, raze. Prestigiul se arată cu nichel, cu țevărie, cu sticlărie. Medicul se cere să fie neapărat radiolog.
0: Oricine poate să cumpere o instalație de asta infernală. Ce medicină e aia, dragă? Medicii au ajuns niște simple anexe ale fabricilor de aparate și medicamente.
1: Dacă un client vrea rângenterapie, îl culc pe masă, apropii de el aparatul, îl fac să vâjie și aprind un bec electric. Dar sunt convins că e o mare porcărie.
0: Nu să cazi tu în rândul medicilor care întrețin sifilisul fictiv cu injecții de apă distilată. Dă mai bine aparatele în dărât și hai să ne mutăm într-un apartament mai ieftin.
1: Fără adresă bună și apartament scump nu se poate. De ce crezi că doctorul Corbu e acaparat de clientelă? Mobilierul și l-a adus de la Londra, perdele de la Paris, blana din Lipska, automobilul lui american, covoarele sunt persane.
0: Nu putea trăi fericiți fără aparate și apartamente dacă ți-ai lua un loc de medic în provincie.
1: Nici nu mai pomeni, Vera. N-am învățat eu atâta ca să mă îngrop în Bălegar. Când ieși din 200 întâiul, alte orizonturi te așteaptă decât situația de popă de țară.
0: Nu uita că suntem trei. Amânarea continuă și tărăgânarea căsătoriei noastre trebuie pusă în legătură cu o stare de spirit.
1: Mai, de ce idee? Te mai îndoiești de dragostea mea, Vera?
0: Nu, dar e ceva. Ție-ți place mai mult medicina bogaților, Guță, și eu speram să-ți placă a săracilor. La țară e de ajuns un geamantan cu scule și medicamente. În spital îți băteai joc de profesor că s-a însurat cu o babă bogată bolnavă de rinichi. Disprețuiai averea lui de milionar.
1: De ce mă chinuiești, Vera? Dar tot una e.
0: Dacă aș fi bănuit că e tot una, mi-aș fi luat copilul de la prima amânare a căsătoriei și mi-aș fi văzut de drum. Iartă-mă.
1: Ai dreptate, Vera. Cine știe?
0: N-aș avea nicio pretenție decât să ne creștem copii sănătoși. Să știi, doctore, că nu mă opresc la unul singur. Îmi plac copiii mulți, câinii mulți, păsările multe, florile multe și oamenii mulți, ca să le dăm sănătate. Voi fi în spital sora care te ajută de fiecare moment.
1: Ce inimă bună ai, Vera.
0: Aș vrea să fie de folos și să te bucure pe tine.
1: Te rog, Vera, vezi tu cine e și ce vrea.
0: Da, da, doctore Haralam, imediat. Este haralam, vrea să-ți vorbesc.
1: Ce mai vrea?
2: Da. Da. Nu, nu cred. Bine, bine.
1: Măgarul de haralam pretinde că venise la mine consorținare și că în focul discuției a uitat să-mi spui de ce venise.
0: Nu te treci cu vederea. E prietenul tău cel mai bun.
1: Eu tot trebuie să ies să văd un bolnav în oraș. Primește-l tu și să spui ție de ce a venit. Dacă e nevoie de mine, mă găsești la telefonul sanatorului.
0: Aș fi preferat să vorbești tu cu el. Stai până vine și plecați împreună.
1: Nu. N-aș mai putea să fiu destul de politicos.
0: Floareo! Floareo! Da, codiță. Șterge praful pe birou.
3: N-am ce să deretic în casa asta. Toate sunt la locul lor. Cum să nu fie la locul lor dacă nu vine nimeni? Iar când vine câte unul, domnul doctor lasă să plece fără să plătească. Să știți de la mine, coniță, clientul care nu plătește în cabinet, nu plătește nici onorarul de la
0: ușă. Te-ai prins de la doctorii pe unde ai mai fost. Domnul doctor nu face nici spălături, nici injecții. Domnul doctor este internist.
3: Parcă ceilalți domn doctor nu erau interniști.
0: Nu mai merge fără mai multe specialități, coniță. Trebuie să fie domnul care a mai fost astăzi odată. Poftește-l.
3: Da. Poftiți, domn doctor.
2: A spus servitoarea că doctorul a plecat.
0: Da.
2: L-am prevenit la telefon să mă aștept.
0: Scuze, a trebuit să se ducă la un bolnav cu care avea ora fixată. Ia loc, te rog.
2: Mulțumesc.
0: Mi-a spus să-mi comunici mie. Ați avut, mi se pare, o discuție aprinsă. Nu vreau să-ți reproșez că ai trântit atât de tare ușa că s-a răsturnat statuita pe care o primisem cadou într-o zi fericită de la Scarlat. Nu-i nimic.
3: A venit domnul doctor Pop.
0: Să poftească.
3: Poftiți, domnule doctor.
4: Scuzați, vă rog, deranj. Venisem să vorbesc cu...
1: Cred că scuzele se adresează numai domnișoarei Vera.
0: Din partea doctorului Pop nu mă supără nimic.
4: Sunt inofensă fără de plământ.
1: Cu gura lui Slobo, de alt medic în locul lui ar fi fost de mult răspopit. Îl scapă simpatia.
4: Și nițică teamă de adevăr. Nu ajungi prea departe în profesie, dar te știu de frică forul recompetent.
0: Aș vrea să fii nițel mai înfipt și scarlat, e afară.
4: O cale mai sigură, politețea. E din calea afară de șiret?
0: Crezi într-adevăr ce spui? Mm. Nu, e o natură care nu reacționează. Asta e cu totul altceva decât a fi șiret.
4: Nu să ne apucăm acum să-l vorbim de rău în casa lui și mai ales în absență. Și mai ales în casa dumitale.
3: Coniță, un domn doctor Roseanu caută pe Conașul. I-a spus că vin să vă întreb. Poftiți cartea de vizită.
0: Doctor Camil Roseanu, altceva nu scrie.
1: Care Roseanu?
4: Radiologul ăla care a garbonizat-o la raze pe cucoana aia. Trebuie să fi venit pentru consultul de mâine.
3: Poftiște! Da, Coniță. Poftiți, domnule doctor.
5: Să rămână, doamna, dați-mi voie să mă prezint, doctor Roseanu.
0: Domnii doctor Pop și Haralam. Domnul doctor Scarlat tot mai lipsește, vă rog să-l scuzați.
5: E pentru o chestiune urgentă, un consult important.
1: Da, chestiunea pentru care venisem și eu și pentru care probabil că se găsește aici și colegul Pop. Mâine dimineață la 8 trebuie într-adevăr să ne întrunim la un bolnav, la un mare banchier din capitală.
5: Foarte exact.
1: Colegul cam mănâncă vorbi. E o cochetărie a lui ca să se facă mai interesant, mai ales față de doamne.
5: Domnul coleg are gluma cam sinistră. O să-i spun coliție una bună.
4: Trebuie să-ți explic că specialitatea adevărată a doctorului Rozea, Dota, nu e singurul dintre medici care practică această specialitate. Unul din confrații noștri are un carnet plin în buzunar, fiindcă le uită. Ca să și le aducă aminte, se duce la toaletă, își răsfoiește carnetul, trage de lanț și o aduce proaspăt. Desigur, colega, vrei să o spui pe aia cu brutarul din Hamburg.
5: Ce nu-i bună?
4: Lasă-mă să o spui eu mai iute.
5: Nu, îi dispare.
4: În câteva cuvinte, un brutar din Hamburg, bolnav, s-a dus la un mare profesor din Berlin, care l-a examinat și a spus că mai are de trăit câteva zile. Mă rog. După 2 ani, trecând iarăși prin Berlin, perfect sănătos, s-a întâlnit cu profesorul pe stradă, l-a salutat și a spus că îi merge admirabil. Da. Ce folos, i-a răspuns profesorul. Pentru știință, dumneata, ești un om mort. Nu era asta?
5: Asta e doar de neredicțiune.
3: A mai venit un domn doctor, Coniță. Poftiți, domnule doctor.
6: Îmi dați voie, doamnă, sunt doctorul Botea.
0: Domnul doctor Haralam, Pop și Roseanu. Domnul doctor Botea, vă rog luați loc și încredințați-mi scopul vizitei dumneavoastră.
6: Da, aș vrea să-i comunic ceva domnului doctor Scarlat din partea domnului profesor Ariton.
0: Nu-mi rămâne decât să-l caut pe doctorul Scarlat la telefon.
6: Vă sărut mâinile, doamnă, e ceva destul de important.
0: Bine, domnule doctor.
4: Domnii profesori din partea cărora veniți dumneavoastră n-au prezidat fiecare câte un consult acum 10-12 zile la financiarul Robert?
6: Exact. Am fost rugat de domnii profesori respectivi să-i comunicăm domnului doctor Scarlat opiniunile și concluziile domnilor lor.
4: Da, am luat și noi parte cei prezenți la consult. Eu am participat până acum la 5 consulturi ale pacientului Robert și cam pricep ce vor domnii profesori. Asta se cheamă în toate lucrurile afară de medicină, dacă nu mă înșel, trafic de influență sau mai bine zis, ingerință.
6: N-am cuteza să o caracterizăm, domnule doctor.
0: L-am găsit la sanatoriu. Vine numai decât și vă roagă stăruitor să-l așteptați. Mai cu seamă că ați venit să-i vorbiți din partea domnilor profesori. Pe mine vă rog să mă iertați.
6: Da, rog.
4: Ar fi timpul să plasezi o anecdotă, colega. Alege una lungă ca să ajungă până vine gazda. Poate că aș mi-a ta un carnet. Noi întoarcem spate.
5: Dacă mai tăia când aveam dispoziție, acum nu mă mai trage
4: inima.
7: Mi s-a umplut casa de doctori.
4: Când nu e greu, te mulțumesc și cu Negina.
8: Care eveniment îi datoresc atâta amabile afluență?
6: Îmi permite să vă vorbesc în particular, domnule doctor?
8: Cu permisiunea domnilor colegi?
4: S-ar putea opune la confidențele
5: sufletești. Normal.
8: Pe tine sunt supărat, Haralam.
1: Lasă, pe cei îți vorbești spovedanie, o să-ți treacă.
0: A venit Scarlat?
4: Mai văd alături. Bănuiesc de ce a venit asistentul. Profesorii au aflat de consultul de mâine și iau măsuri să nu li se surpe prestigiu.
1: Mâine eu iau întâia oară parte la un consult. Nu știu ce caut acolo cu
9: sentința gata făcută înainte de proces.
4: Pe căprărie profesorul formulează și medicii aprobă, afară de unul, de mine. Robert n-are cancer cum n-am eu gâlci. Dar a început să creadă și el la consulturi cu 5 profesori, au fost de aceeași părere.
9: Atunci ce rămâne din conștiința profesională?
4: Când ai stat câțiva în ochi un încremenit în microscop, nu mai vezi dincolo de nimic. Și profesorii ți se par blajini ca niște bacterii crescute pe bulion în neprubetă. Dacă medicul tânăr ar avea dramatica idee să nu fie de părerea lui, profesorul ia la ochi și s-a isprăvit cu toată cariera lui. Profesorii sunt foarte puternici în societate și stat.
0: Ca să ajungi profesor, trebuie să treci prin toate scările și concesiile astea. Bietul Scarlat vrea să fie profesor și el. Iar s-a trezit copilul, pe mine vă rog să mă iertați.
4: În camera de alături, un secretar de dictează diagnosticul de mâine.
9: Cum, el are să primească diagnosticul din ordin?
4: Da.
7: Ești și tu parte ursului la consult?
9: Da, mă sirește profesorul. E nevoie de un ochi de laborator. Avem de studiat împreună un adevărat dosar de analize, de radiografii și observații.
8: E un adevărat consiliu de miniștri.
4: Dar ce a devenit tânărul medic? Este atât de politicos că nici n-a venit să-și a rămas bun.
8: Am plecat direct prin vestibul.
4: Venise să-ți comunice opiniunile profesorilor, ca nu cumva să rătăcești. Domnii de la facultate se tem de tine și vor să te lanseze. Prima condiție, să asculți de ei.
8: Ar fi de dorit să fii mai puțin indiscret.
4: Când ți-i spune că ai în familia Robert și o admiratoare, chiar pe fica pacientului o să fii și mai bucuros.
5: Da.
4: A fost la conferințele tale pentru Coconet. E foarte expansiv. Și cu milioanele ei își permite multe.
5: Urâta
8: Mirpezi, foarte antipatic.
4: Da. Asta se cântului din Faust. Te previn însă că nu o să fie ușor. Trebuie să alegi între profesor și pacient. Profesorii ți-au trimis sugestia care cancer și om nu are nimic. Și domnișoare, îi trebuie un nume științific. Dar ce atâta deranj, Vera?
0: În gospodăria doctorului Scarlat asta nu înseamnă deranj. Floro! Domnule doctor Roseanu, v-aș ruga să-mi dați adresa dumneavoastră ca să vă trimit invitația de cununie.
5: Sincerele mele felicitări.
9: Viața Vera.

0: Abonarea, domnilor colegi. Salutăm respectos personajul. Mă rog, doctor Eșanu, te menții la tumoare?
1: N-am zis categoric tumoare. Am zis că poate fi o tumoare.
0: Dar gândul matale a fost la tumoare, doctore.
1: Sunt un încăpățânat, doctore Pop.
0: Te-ai mai încăpățânat de câteva ori în cariera dumitale. Noroc că nu-i în joc propria noastră căpățână, ci a clientului.
2: Doctore, puteți să spuneți pe ce întemeiați presupunerea dumneavoastră?
1: Nu e o presupunere, e o certitudine.
2: Venită de unde?
1: Ce, vrei să-mi faci un examen sau un proces de conștiință, doctore Haralam?
2: De ce nu? În meseria noastră nu e permis să diagnosticăm după fantezie.
1: Pardon?
2: Fiindcă ziceți dumneavoastră magist, nu e de ajuns. O să intrăm în consult și am un fel de impresie că o să fie cel din urmă.
1: Nu am de dat socoteală. Sunt angajat de familie și calomniile profesionale nu mă ating.
0: E mai presus de ce se zice. E situat dincolo de bine și de rău. E divin.
1: Am toată încrederea familiei, Robert. Nu poți ajunge să mă jignești. Mă rog, întâi știința, așa apoi bun la vârf.
0: Poftim imbecilitate.
1: Te rog să se retragi cuvintele.
0: Parcă dacă mi le-aș retrage s-ar schimba ceva la dumneata, doctor Eșanu.
3: Îmi dați voie. E 9:15 și domnul profesor fixase orele 8 pentru consult. Trebuia să mai vie și domnul doctor Scarlaci, doctor Drângă și încă doi profesori. E marele consult.
0: Salut, bună, doamnă Robert.
3: Bună ziua.
0: Permiteți-mi să vă prezint pe doctorul Haralamb, care vine pentru întâia oară.
3: Da, bună ziua.
0: Și pe domnul doctor Botea.
4: Salut, mine,
3: da. Da, bună ziua. Sunt din ce în ce mai neliniștită și din nefericire încep să nu mai înțeleg nimic. Aș spune prea puțin dacă aș face constatarea că domnii doctor sunt în complet dezacord. Mi-era frică de moarte, acum e frică de medicină. Intrând pe ușă, ce-am auzit mai edificat. Da. Ce faceți, domnilor doctor?
1: Vă rog, doamnă, vă rog, familia niciodată nu trebuie să ia parte la controversele medicale. Sunt lucruri, nu așa, care nu pot fi înțelese de oricine.
0: Da. V-au căzut poate în mână vreodată, doamnă, rețetele domnilor doctor. Sunt misterioase. Știința nu e pentru familie, pentru bolnavi, pentru vulgi.
3: Dialogul domniilor voastre, domnilor doctor, nu prea am impresia că seamănă a controversă.
0: Controversa e o vorbă de teologie pentru mascat incapacitatea noastră, doamnă. Ce face bolnavă, doamnă?
3: Începuse iar să se baite. I-a administrat sora o seringă de morfină și parcă s-a mai potolit.
1: Asta e foarte bine, doamnă. Morfina i-am prescris-o eu.
0: Ești încântat de efect, doctor Eșanu?
1: De ce nu?
0: De 6 luni de când ia și morfină și raze, a slăbit la jumătate.
1: Toți domnii profesori care au prezidat consulturile au adoptat tratamentul și părerile mele.
0: Lene de gândire și poate și absență de așa ceva. Doamnă, mai aveți în casă morfină?
3: Am un raft întreg. Și o cameră plină de sticle, de prafuri, de borcane. O adevărată farmacie.
0: Domnul Robert doarme?
3: Nici nu doarme, nici nu-i treaz. M-a întrebat dacă prefer pipele de porțelan pipelor de lemn. E în halucinarea morfinii.
0: Da, mă duc să-l văd ce face.
1: Până nu se completează consultul, nu trebuie vizitat bolnavul.
0: Bolnavul a devenit proprietatea domnului doctor și nu-i mai aparține nici familiei. Poftiți cu mine, doamnă Robert.
1: Suntem mai pomenit. Nu, doctorul Pop la toate consulturile face o opinie separată și se opune la orice tratament. A indispus pe toți domnii profesori.
2: Poate că vei avea dreptate.
5: Dacă n-ar fi atât de îngânfat, ar fi doctor bun.
2: Mă rog, domnul doctor Roseanu confundă sentimentele contrarii. Cât privește pe medici, sunt întotdeauna de făcut rezerve. Nici doctoratul, nici catedra nu conferă capacități și infailibilitate.
1: Dar când 6, 7, 8 specialiști sunt de aceeași părere, e necuvincios să nu te raliezi la ea.
4: Ceea ce numești dumneata cuvință e oportunitate.
0: Eu am și început consultul suprimând morfina. Intrăm într-o nouă fază.
4: Foarte bine.
0: Sper, domnule doctor Eșanu, că nu o să-i aduceți morfina pe subascuns. Medicii s-au încurcat în diagnostic și ca să scape cu fața curată, țin bolnavul flămând și a dormit de câteva luni. Pe de o parte îi suprimă durerile, pe de altă parte îl trag ușor din pat în mormânt. Luați din scurt, medicii vor răspunde că și-au făcut datoria. Eu, doamnă, nu mi-înțeleg datoria așa.
1: De ce ați aprobat până acum tratamentul?
0: Te furisești după mine, doctor Eșanu? L-am dezaprobat. Ați avut grijă să mă puneți până acum într-o minoritate odioasă și am acceptat.
1: Așa.
0: E vorba de viața unui om, doctore. Nu te atinge teama. Știi dumneata ce este viața ca să-ți permiți să te joci cu ea?
4: Da. Foarte bine,
3: Marieta,
4: foarte bine.
3: Marieta, s-a sculat domnișoara.
6: Îi așteptă pe domnii profesori, jos în pod.
0: Nu putem vorbi și noi cu domnișoara?
6: Doriți să vorbiți cu mine, domnilor profesori?
0: Cu toată imensa plăcerea medicilor de a se auzi chemați profesori, niciunul dintre noi nu e domn profesor, domnișoară. Domnul doctor Eșanu suportă bine titlul, dar nu-l va avea decât mai târziu. Mai trebuie să opereze câteva tumori la creier sau tumorete și să scrie și un volum. Nu evident despre rezultate, dar despre tumori. Asta o să fie mai lesne.
5: Ceea ce e mai confuz, domnișoară, e tumoare difuză.
7: Mi se pare că au venit în sfârșit și ceilalți domn doctor.
0: Ziceți-le, domn profesor, domnișoară, cum ați început?
6: Da. Domnul profesor.
8: Ce mai șansă? Ne așteptați de mult?
0: Tocmai de 2 ore în cap. Domnișoară, cunoașteți pe domnul Ariton, genialul chirurg. Și pe domnul profesor Ștubei, marele specialist de boli nervoase, osomitate.
8: Salut, bine. Am dat jos, salut.
0: Permiteți-mi, domnișoară, să vă prezint și pe domnul doctor.
7: V-am auzit la 2 conferințe. Admirabil, n-ați mai fost pe la noi.
1: Regret că această plăcere pentru mine a trebuit să fie în coincidență cu o mare suferință pentru dumneavoastră.
7: Vă mărturisesc că eu am cerut să fiți invitat mai de mult, cu mult înainte de a se fi agravat starea de boală a tatii. Nu știu de ce, dar am încredere în maestria dumneavoastră.
1: Boala s-a învechit. Să vedem ce mai rămâne de făcut.
7: Da.
8: Domnișoară, Robert, doctorul Ieșanu spune că este incontestabil tumoare. Atunci, care e concluzia celui de-al 6-lea consult, domnilor?
1: Se impune o examinare din nou, făcând abstracție de tot ce s-a făcut până acum.
8: Bine, dar deodată ce avem antecedentele bine precizate de atâtea consulturi, profesorii Manu, Todorian, Popescu, Badea, cred că situația prezintă toate garanțiile dorite.
9: Părerea mea este că situația e foarte clară.
1: Desigur că autoritatea domnilor profesori constituie mai mult decât o garanție. Cu toate acestea, dacă socotiți că ar...
8: Doctore Scarlat, da? Nu ne-am înțeles pe drum să nu schimbăm nici calificarea, nici tratamentul. Am pierdut 2 ore, sunt în întârziere și la 10:30 trebuie să-l văd pe ministru.
0: Nu permiteți, domnule profesor, să mă bag și unde mă privește.
8: Mă rog.
0: Al 6-lea consult a decis să fie un simplu birou de înregistrare?
7: S-a trezit tata. Nu mai avem morfină, domnilor doctori.
0: Da, într-adevăr, am dat ordin să fie suprimată și am sfărâmat toate fiolele cu mâinile mele.
8: Cu avizul cui?
0: Cu propriul meu aviz. Priceperea domnilor doctori și profesori vrea să omoare pacientul cu morfină. A ajuns o scândură.
8: Dar este un act de independență pe care eu unul nu-l pot califica.
10: Eu m-am opus, domnule doctor.
0: Slugărnicia s-a opus, nu dumneata, domnule Șicotie.
10: Eu vă sperbiți.
0: Știți ceva și mai nou, domnule profesor Ariton?
8: Mă rog.
0: Eu vă recuz.
8: Cum?
0: Nu vă recunosc dreptul să prezidați o adunare de medici care numără câteva competențe. Și te recuz și pe dumneata, doctor Eșanu. Nu mi-aș aștepta să vă ia cineva apărarea. Sper că ați înțeles. Vom ține consultul fără dumneavoastră.
8: Câtă impertinență!
10: De mai pomenit!
0: Domnișoare Robert, domnul profesor așteaptă un orariu pentru osteneala că ne-a făcut să-l așteptăm 2 ore. Domnul doctor Eșanu are un cont la dumneavoastră. Binevoiți, vă rog să le faceți cunoscut că vor primi plata la domiciliu.
7: Domnilor profesor, bănuiesc că mi-i îngăduiți să vă conduc.
8: Dumneata... Nu ne urmezi, domnule profesor Ștubei.
9: Eu o să mai rămân puțin. A?
8: Nici dumneata, doctor Scarlat.
1: Trebuie să-mi dau seama prin mine însumi, domnule profesor.
8: Bine. În asemenea împrejurări se dau pe față singur.
0: Felicit, doctor Scarlat. Ai o simplicitate de a te detașa de oamenii de care ai folosit. Ți-am mai spus cândva, ai să ajungi departe.
1: Da. Nu înțeleg.
0: Lasă că te pricep bine să nu înțelegi.
9: Ai operat o execuție magistrală, dragă doctore Pop. Și merită. O să te provoace la duel.
0: Curajul de chirurg al domnului profesor Ariton nu merge chiar până acolo. E spadasin numai cu adversarii de sub cloroform.
9: Eu mă voi comporta ca un asistent și camarad. Ai luat conducerea consultului, du-o până la cap.
5: Foarte natural.
0: Nu încape nicio distribuție de roluri, domnilor colegi. Vom face examenul detailat împreună. Poftiți, vă rog. Poftiți pe aici.
11: Pardon, domnișoare Robert. Vreau să mă izolez un moment. Dincolo vorbește toată lumea odată.
7: Nu face nimic, domnule doctor Scarlat. Putem lucra amândoi.
11: Văd că vă place ordinea, domnișoare.
7: N-aș vrea și doctorilor mai mult.
11: S-a evit o controversă. Părerile sunt împărțite. Profesorii văd într-un fel și medicii ceilalți într-altfel.
7: M-am informat. Ești un mare ambițios și orgoliul dumitale tăcut se străvede. Facem un contract. Ce mi-e mai scump pe lume-i tata. Fă-mi-l sănătos și, în schimb, îți dau cel mai mare onorar cu putință. Averea mea, tă din țară, te cumpăr.
11: Domnișoară, rog.
7: Da, da, știu, ești un medic eminent, dar un om calculat cu cruzime. La Londra aveam o panteră și dormea în cameră cu mine. Socotește, cumpănește și joacă-ți destinul. Dar dacă și-o vei și dumneata, sau dacă ții să măgulești opinia profesorilor, consider consultul deprisos și prezența dumitale aici inutilă. Au revoir.
11: Mă așteptam la un roman sentimentar și la o introducere lungă și ocolită și... și a ieșit o afacere.
1: Mi-e frică și îmi place, domnișoară Sanda. Sunt servitorul dumitale.
0: Ați văzut? Bolnavul e de mâncat.
10: Da, bineînțeles.
0: Acum în ceas pulsul arăta 50. I-am dat 3 bucăți de zahăr cu zila și s-a urcat progresiv până la 70. Va să zică la cord, la creier, nimic. Starea de halucinare venea de la regimul de înfometare, de la morfină, de la raze.
5: În niciun caz de la raze.
10: De ce nu de la...
6: Ați sunat?
0: Da, fii bună, adu-i-te, rog, pălăria domnului doctor.
5: Da, e gri și scrie pe dinăuntru raze X.
0: Da, e spiritual și pălărie.
5: Da, e scump, cum să spun, un camarad fără precedent. Da,
0: o să-mi spui sfârșitul poemine.
5: Bine.
0: Mai sunt 5 pălării, domnilor colegi. Își mai alege cineva vreuna?
11: Poate că întrebarea e inutilă de vreme ce ați luat direcția consultului.
2: De vreme ce direcția colegului e acceptată în unanimitate.
9: Ca profesor nu mă dă un letru să primesc prezidenția domnului coleg.
0: Da, o să-mi permis să pui întrebări ca la jurați. Vă rog să răspundeți cu da sau nu. Fac un proces verbal semnat de toți colegii prezenți.
11: Un consult cu proces verbal e nemai auzit și semnăturile sunt deprisos.
0: Pardon, doctore, inaugurăm un tratament și o eră nouă în medicină care cere răspundere solidară. Când v-am oferit pălăria, m-am așteptat la obișnuitele dumitale reticențe și la atitudinile duble.
11: În definitiv, suntem de acord.
0: Bolnavul nostru a fost obiectul a 5 consulturi.
11: Da. Eu particip la unul și nu sunt în curent cu celelalte.
10: Acesta e al 6-lea. Da.
11: Au fost 5 consulturi și cel de față e al 6-lea. Exact.
0: La instigația doctorului Ieșanu, domnii profesori, întâi în confuziune, au adoptat diagnosticul cancer, tumoare, da, neoplasm. Da. Și toate consulturile au repetat diagnosticul lenei de gândire. E adevărat?
11: Nu sunt în curent.
2: Bâlbâiala domnului doctor Roseanu e contagioasă. Domnișoara Robert vă poate da informații exacte.
11: Da, perfect adevărat.
0: E adevărat că acordul dintre profesori a terorizat opinia fiecărui medic în parte și le-a interzis tuturora orice independență de judecată?
10: Da, așa este, sigur.
11: Cum așa?
0: Foarte simplu. Câtorva le-au refuzat și salutul. Pe ceilalți i-au notat pentru ostracizare. Ai putea să-ți dai cuvântul de onoare că nu te-a pregătit și pe dumneata, domnule coleg, profesor Ariton, pentru repetarea identică între al 6-lea consult a diagnosticului celorlalte 5? De ce taci, doctore Scarlat?
2: Secret profesional.
0: Constatăm toți de față că diagnosticul de până acum a fost stabilit pe de o parte cu rea credință, pe cealaltă parte din servilism.
10: Da, așa este, sigur că da.
2: Da sau nu, doctore Scarlat?
0: Da.
2: Nu de alta, dar am fi în contrazicere și cu domnișoara Robert.
11: Indubitabil.
0: Concluzie. Bolnavul e sănătos. A fost întreținut într-o stare de maladie confecționată, care, ajungând treptat la demență, implica operația la creier. Onorariu suplimentar, multe milioane.
11: Trebuie să semnezi?
0: Desigur.
10: Desigur, coleg.
2: Crezi dumneata că n-am suferit destul de pe urma pehlivăniei medicale?
9: Vă cer scuze, eu mă retrag. Am o indispoziție subită. Vă salut.
0: Notez, domnule profesor, studiei procesul verbal și motivul și pretextul.
11: Poate că nici doctorul Scarlat nu-i de părerea noastră.
2: Nu. El mărie nițel, dar riscălește azi tot ce vrei relativ la bancherul Robert.
0: Tratamentul adoptat de medicii consultului. Alimentația.
10: Da, de acord.
6: S-a întors, domnule profesor.
0: Ce naiba?
7: Domnule profesor, vă să-l mai examinezi odată pe domnul Robert și să participe la consult.
0: Domnișoare, domnii au plecat eliminându-se singuri și consultul s-a terminat. Al 7-lea consult, cei de față, îl credem zadarnic, da? Și cred că și familia e de părerea noastră.
7: Da, ne-am spus același lucru și eu, însă domnii profesori au protestat, afirmând că cei care încep trebuie să și sfârșească.
0: Sfârșitul pe care l-au dorit onorații domn profesori e anulat. Am dat noi acestei comedii medicale altfel de sfârșit.
9: Ha! Incompetența are toate îndrăznelile.
0: De altfel, bolnavului e mai bine, doctor Ieșanu.
9: Nu se poate.
2: Mai e și nostim, doctore. Tumoreta dumitale s-a dezumflat.
9: E imposibil. Pentru că nici discipolul meu, doctorul Scarlat, n-are nimic de zis.
11: Domnule profesor Ariton, bolnavului merge indubitabil mai bine cu noul tratament.
9: Nu există al doilea tratament. Există un singur și unic tratament. Mă rog, dacă prin imposibil bolnavul se simte mai bine, asta înseamnă că tratamentul nostru și-a făcut defect. Rațele sunt suverane. Morfina s-a comportat în cazul bolnavului ca un tonic. E inelegant procedeul de voastră. Trebuie să ascultați de profesor.
0: Evident.
9: Domnule profesor Ariton, domnii doctori au semnat un proces verbal pentru descalificarea noastră.
0: Ar fi momentul, domnișoară, să poftiți pe acești domni să ne lase să lucrăm.
9: Familia Robert ne-a chemat pe noi.
12: și e mulțumită de felul cum ne-am făcut datoria.
13: Nu e așa, domnișoară Robert?
7: Nu, domnule doctor Ieșanu, familia nu poate să vă facă această plăcere.
12: De ce nu ne-ați spus până acum nimic, domnișoară?
7: Pentru că vă spun acum, de câte ori v-am propus un medic nou, dumneavoastră ați refuzat. Fiecare din domnii medici de față a fost prezentat de dumneavoastră drept incapabil. Unul singur a fost excepțional, dumneavoastră personal.
12: Am spus eu toate acestea?
7: Nu fac decât să repet.
12: Mă rog, dacă aceasta este opiniunea noastră despre mine, nu știu ce mai caut aici.
7: E tocmai ceea ce m-am întrebat și eu.
8: Lucrurile ar putea să iau o întorsătură gravă, doctor Ieșanu.
12: Cum?
8: De aia ne-a adunat și ne-a adus înapoi? Ne-ai spus că ne roagă familia să revenim. Credeai că nu mai găsim pe nimeni aici. Este regretabil.
12: Să vedeți, domnule profesor, eu...
13: Ești falsificator! A ostenit ilustrele fețe medicale din nou. Scuzele lui, domnilor profesori.
14: Și voi stați de vorbă. Fata, tati, lasă-mă să te sărut. A spus ea încă de mult că suntem exploatați de niște șarlatani. Dar n-a voie nimeni să o creadă. Uite în ce hal m-ai adus dumneata, doctor Ieșanu.

0: Era vorba de 30 de zile și a stat 45. O adevărată lună de miere. Credeam că fiica mea nu se va putea obișnui cu căsătoria.
1: V-aș sfătui să nu vă schimbați credința.
0: E adevărat? Atunci...
2: Atunci am stat atâta vreme cât a vrut domnișoara. Nu m-am deprins încă să o numesc nevastă mea.
0: Vrei vorbind de un cuvânt urât. Toată lumea zice nevastă mea. Fiicii mele îi plac cuvintele alese.
2: Când căsnicia e o academie, înțelegeți că e greu.
0: Uite, mie nu mi-ar plăcea nici cuvântul căsnicie.
2: Văd că e nevoie de un vocabular nou.
0: Între oameni distinși...
2: Doamne, să trecem la altceva. Vă să zic că într-o lună și jumătate, tata socru n-a mai avut nimic și...
0: Zim, te rog, altfel, chiar la persoana a treia.
2: Domnul Robert?
0: Îmi convine, e numele meu.
2: Până nu pierdem din vedere acest capitol, învățați-mă cum să-i zic și doamnei Robert.
0: E simplu, doamna Robert.
2: Dar doamnei, soției mele...
0: Cum îi mă plăcea ei? Regret că atunci când a fost cerută în străinătate, am ascultat opinia ei. Fetele fac uneori greșeli, dar în sfârșit a preferat un om de știință. Parcă te gândeai să-mi ceri amănunte despre sănătate.
2: Da, așa...
0: Totul funcționează ca un ceasornic.
2: Foarte
0: nu știu cui să-i mulțumesc mai mult, dumitale, doctorului Pop sau fiicei mele.
2: Fiecare în parte și tuturora deopotrivă. A fost nevoie de bun simț mai mult decât de medicină. Da.
0: Ți s-au aranjat trei camere foarte cuchete sus.
3: Ați sunat?
0: Arată-i, domnului doctor, apartamentul lui Misaia. Vino să te îmbrățișezi, fata scumpa tatei. Ție-ți datorez viața ta. Ai petrecut bine?
4: Da, totdeauna originală. Și-a lăsat bărbatul peste tot locul la hotel și s-a plimbat singură.
3: N-aveam nevoie de cicerone. Peste tot am găsit o prietenă de altă dată.
0: Pot să te întreb cum vă înțelegeți?
3: Oh, cât se poate de bine, papa. El a vizitat spitale și eu curiozitățile.
0: Aha.
3: Dar nu mă întrebați ce v-am adus. Fie papa să m-a adus un tablou Goya.
0: Goya.
3: Să nu mă întreb cât l-am plătit.
0: Da.
3: Ghiși ce ți-am adus ție, mama?
4: Ei, ce?
3: O pisică.
4: Oh.
3: Vine cu trenul cu însoțitor, are ochii albaștri ca peruzeaua. E ca un ghem de mătase.
4: O pisică, mâncau ar mama.
3: Două pisici,
4: două pisici, pisici, pisici.
3: Doamna și domnul, pisici. La pisici sunt pentru căsătoria completă. Papa, poate că te interesează să-ți comunic că afacerile băncii merg în toate orașele pe unde am trecut extraordinar. Am primit atâtea vizite financiare că m-am săturat. Dragă papa, nu ți se pare că acești mari specialiști în lumea întreagă de păr sunt, nu știu cum să zic, cam pictisitori?
0: Ai călătorit numai cu automobilul?
3: Foarte des cu avionul. Mașina venea după mine. De la Geneva la Paris am făcut 160 pe oră la volan.
0: Ce-am mai spus să nu faci viteză?
1: Era să zic ce bine e acasă.
0: Și, nu e așa?
2: Rectific, ce bine e acasă la dumneavoastră.
4: Dar te rog, consider-le.
2: Sanda, nu te duci să te schimbi?
3: Ba da, domnule doctor. Nu vii cu mine, papa?
0: Da. Ia spune-mi tu.
2: Nu mă mai scoate din doctore. Și din domnule doctor. Doamna Robert are aceleași idei asupra căsătoriei ca și domnul Robert?
4: Dar despre ce idei e vorba, doctore?
2: Să-mi ziceți numai doctore. Sunt doctor la spital, la cabinet, la bolnav, la consul, la facultate. E prea de ajuns. N-am și eu măcar un nume de cățel, ca Azorică, să mă bucur și eu. Toată ziua doctore, toată ziua domnule doctor.
4: Nu ți-ai ales dumneata această nobilă profesie?
2: Nu mai vorbiți de noblețe, profesie. Sunt condamnat să o duc cu mine și în familie. Și când dorm sunt domnule doctor. Dacă mă făceam avocat, eram maestru. La noi acasă, unde m-am născut, oamenii zic pe nume, socrui, tată, socrule,
4: da,
2: soacra, mamă, soacră, oamenii sunt vere, bărbatul e dragă, nevasta e nevastă, nu-i doamnă. Și mama îmi zicea Guță.
4: Guță, c'est dégoûtant, vraiment c'est dégoûtant, Guță, mon Dieu, Guță, Guță.
2: Câtă corespondență. Și scrisorile astea sunt toate cu onorate domnule doctor, stimate domnule doctor, avem onoarea, binevoiți, vă rog. O să fie o singură schimbare într-o zi, domnule profesor. Toată ziua, domnule profesor. Pe urmă, domnule decan, poate că domnule rector. Toată ziua, domnule rector. Capsula suprarenală o să mă facă domnule membru al Academiei, domnule academician. Ce raporturi sufletești, Doamne. Nu e așa, doamna Robert? Poftim, a plecat. Asta se cheamă familie mare și politețe aristocratică. Frumoasă rochie. Nu știam că ți-ai luat-o și pe asta.
3: Domnul doctor vrea să fie consultat.
2: E o materie în care nu mă bag.
3: Cred și eu.
2: Ce vrei să zici?
3: Ai ajuns, doctor, atât de susceptibil încât în fiecare cuvânt cauți mai mult decât spune.
2: Nu încep să bag de seamă că femeia e și altceva decât ce-mi închipuiam eu.
3: Nu-mi place generalizarea.
2: Fiecare îi displace câte ceva în casa asta. Sandra,
3: îmi faci curte de când ne-am căsătorit. Încă nu te-ai dezobișnuit?
2: E mai greu să mă obișnuiesc. Până acum am fost numai un valet care s-a purtat geamanta noastră. Durează de aproape 2 luni. Fiecare ocupa câte un apartament fără comunicație între ele. N-am ajuns măcar să ne repădăm de acel dumneata și dumitale monstruos între soți.
3: Soți, e un fel de a vorbi. Am făcut împreună un contract și l-ai primit. Nu știi să-ți respecti, doctorii, angajamentele.
2: Sandra, vino să te
3: serci. Lasă-mă. Credeai că eu mă prefac cum te-ai prefăcut dumneata? Dumneata ai făcut o socoteală și îți pare rău că ți-ai ieșit pe dos.
2: De ce te-ai măritat, domnișoară?
3: Insist să-mi explic. Ți-am mai spus. Îmi trebuia o stare civilă. Ca să scap de stăruințele cavalerilor din industrie care mi-au hânat averea. Ca om de știință aș fi putut crede că m-ai înțeles. Și dumneata ești nedelicat. Și mai mult, ești incorrect.
2: Sanda.
3: Da, ești incorrect pentru că ai sedus o fată. I-ai întrerupt studiile, i-ai făcut un copil. Și în loc să faci cu ea căsătoria pe care o pretinzi de la mine, ai părăsit-o.
2: Sanda,
3: ai parvenit și n-ai curajul să dai ochii cu ea. Te-a căutat de mai multe ori acasă în lipsa noastră din București. O cheamă Vera Pădurarul, nu-i așa? Acum când ți-am ghicit jocul, știu la ce vrei să te cobori. Să trăiești o viață dublă, cu banii mei și cu inima ei.
2: Sanda, dar...
3: Chestiunea-i simplă, dumneata n-ai să divorțezi pentru că te-au ademenit milioanele. Vei continua să fii ginerele băncii. Și de asta vorbim definitiv, pentru prima și ultima oară. Ai înțeles? Mama, ce-a revine ochia?
2: Lumea asta care poate să cumpere totul își permite totul. Chiar și atitudinile morale.
5: Domnule,
2: da.
5: Poftiți-vă rog cartea de vizită.
2: Care că? Marin Bion. E vărul meu, Marieta. E și Jean acolo?
5: Desigur, da, ajutor șoferului, domnului judecător.
2: Aha, foarte bine.
6: Ce faci, domnule doctor?
7: Marine!
6: Vreau tocmai să-ți trimit o telegramă. Totdeauna ai fost prea politicos. Numai de mine nu ți-ar de acum, a? Cum te-ai învârtit, drag, așa de bine? Nu-mi vine să cred. Pe tăcute! Pe semne, ca să mă derutez, îmi spuneai că actuala ta soție era o aventurieră și o depravată.
2: Cum ți-am putut spune eu ție așa?
6: Dacă mi-ai fi spus numai mie. Dă-mi voie să fac o glumă proastă. Te mir ce te-a găsit.
2: Deci știi ce departe sunt ca să mai pot gusta glumele adevărate.
6: Ce vrei să spui? Nu te înțeleg. Toată oligarhia comerțului de bancă și toată facultatea au rămas consternate de partida pe care ai făcut-o. Știi ce situație a refuzat fata asta înainte să te ia pe tine? Lumea credea că nu se mărită niciodată.
2: Tu nu știi încă nimic și mă invidiezi degeaba.
6: Defecte fizice?
2: Dracu-i știi fizicul, că eu nu l-am zărit.
6: Înțeleg din ce în ce mai puțin.
2: O să înțelegi mai bine când ți-o spune că sunt numai soț nominal.
6: Cum asta?
2: Am luat de nevastă o instituție, nu o femeie.
6: Nu cumva te-ai scrântit o lecuță la contactul cu atâta avuție, măi băie.
2: Vorbești ca un copil, niciodată n-am fost mai nefericit.
6: Știi că e interesant?
2: Sunt la cheul încuscrit cu familia Robert și compania. Băierii mă învață să vorbesc, să mă port, să mă mișc, să mă măsor, să mă întind. N-am decât un drept în familia asta, să cheltuiesc cât vreau și pe ce vreau. Afacerea e vastă. Din întreprinderile ei câștigă normal 10 milioane pe zi. Dar căsnicia e cu deficite grave.
6: Îmi vine să cred că vorbești figurat.
2: E o realitate mult mai penibilă decât se poate închipui.
6: Nu se poate să fii omul niciodată în păcat. Ești un mare ambițios și ai sărit dintr-o dată peste 100 de trepte în sus. A rămas un gol. Nu te uitai decât în sus și n-ai socotit ce jerfești.
2: Nu mai aduce aminte.
6: Ba, trebuie să-ți aduc aminte. Sunt răspunderi care, dacă scap de ele de formă, se judecă între patru ochi și sunt prezente în conștiință.
2: Te rog, nu mai vorbi, sunt un om de nimic.
6: Cazul tău e așa că nu provoacă, dragă, nici compătimire, nici milă. Nu te pot ajuta cu nimic și nici singur nu poți să te ajuți.
2: Dar sunt exact în situația unui disperat care n-are nicio ieșire afară de sinucidere.
6: Dar tot te iubești îndeajuns ca să mai amâi.
2: Câte contraziceri pe o suprafață de suflet de o palmă. Vine familia asta.
7: Îmi permiteți să vă prezint pe vărul meu, Bion, consilier la curtea de apel. Doamna Robert.
6: Doamna
7: Scarlat. Domnul Robert. Știu să mai adaug titlurile, sunt ilustre.
0: Doctorul exagerează întotdeauna.
6: E un entuziasm.
4: Bine ați venit, domnule Bion.
2: Doamne.
3: Mă scuzați, domnule consilier, că nu vă dau decât un deget. În schimb, îl dau printre flori.
7: Doamna vorbește simbolic. Mâna întreagă e întotdeauna ocupată.
3: Oh, am recunoscut întotdeauna că doctorul e un om de spirit, chiar atunci când face impresia că spune adevărul.
6: Auzisem că v-ați întors și mi-am permis să-mi văd și eu vărul cu care n-am mai stat de vorbă de vreo 3 luni.
4: O să rămâneți câteva zile la noi, fără îndoială, nu? E o vreme splendidă.
6: Vă sărut mâinile și vă mulțumesc, dar am libere numai 2 zile și plec mai departe. Mă duc să-mi văd logodnica la Sinaia. Luni trebuie să fiu la post.
4: Felicitările mele.
6: Mulțumesc.
4: Și vă doresc o fericire agreabilă.
7: Nu mi-ai spus că te-ai logodit.
6: De-abia ne văzurăm.
4: În orice caz, dejunați cu noi, nu?
0: Da.
3: Domnule consilier, acum când am terminat cu florile, o să dau doctorului o desmințire totală. Vă dau amândouă mâinile. Luați loc pe loc.
6: Mulțumesc.
3: O întrebare, domnule consilier. O logodnică trebuie să fie frumoasă?
6: O regulă poate că e greu de făcut. Când îți place, e frumoasă.
3: Trebuie să fie bogată?
6: Nu prea știu ce să vă spun. Poate că e mai bine să nu fie prea săracă, dar să mă scuzați, nici prea bogat.
3: Cum? Poate că o să bine voi să vă explicați.
6: Poate că explicația mea e prea dificilă. 2 soți care se iubesc într-adevăr, e mai temeinic socotesc să-și facă averea împreună, muncind fiecare. Soțul în profesia lui, soția în gospodăria ei și economisind. Mi se pare că aici stă toată poezia vieții. Cred că n-am spus o nerozie prea mare.
4: Pe mine vă rog să mă scuzați. Trebuie să mă duc să dau dispoziții pentru dejun.
0: Domnul se poate să aibă mai multe dreptate decât se pare. Averea muncită e mai bună și mai sănătoasă. Viața începe să devie artificială de la moștenire încolo. Și cu cât sunt moștenirile mai mari, cu atât se pierde și rostul exact al vieții.
3: Trebuie să vă spun, tata are idei socialiste.
0: E foarte comod să fii socialist și bancher. Ideile sunt luxul nostru, ca la săraci costumul. În fond, noi căutăm justificări morale în excesul nostru de avere. Știți ce se întâmplă cu averele mari, stimate domnule consilier? Se mulțesc automat și irezistibil. Eu am fost grav bolnav și medicii m-au căutat de o boală închipuită, de cancer. Cancerul meu era într-altă parte, era în avuție. Vine un moment în care banii te năpădesc și nu mai ajunge în viață ca să te folosești de ei. Plăcerea banilor e să cumpere și nu mai ai ce cumpăra. Marfă puțină.
6: Opere de binefacere.
0: Tot artificial. Pomana e tot atât de veninoasă ca și avuția. Faci comor și te pravezi în cu un număr de oameni.
6: Atunci?
0: Omul trebuie reorganizat, domnule consilier. Dumneavoastră călcați sănătos. Da. Vă să zic că o să avem plăcerea să fim la masă împreună. Vom continua. Eu trebuie să mă duc să dau ordine la bancă. Da, mă sună banca. Ce să-i faci? E și asta o viață.
3: Vă las atâta lăr.
6: Sărătările, doamnă. Ai un socru extraordinar, măi băiete. Ce te mai plângi?
2: Fățărnicie, drag. Și cei mai teribili, fățărnicie sinceră.
6: Mărturisesc că e o lume pe care n-aș prea voi să o cunosc de aproape.
2: Hai până la mine sus să te schimb, să mai vorbim.
6: Ce vorbă e asta să mă schimb? Ai început să vorbești și tu în dodi? Sunt gata schimbat. O să-mi dau cu nițica apă pe ochi.
2: Ce marcă de automobil ai?
6: Ai crezut că e al meu, ginere? E mașina președintelui, dragă. I-am împrumutat-o. Îi redactez și eu proiectele articolelor juridice.
2: Haide, o să-ți arăt niște piese de mobilier pe care le-am cumpărat de la Veneția. Era un magazin bagat.
5: Poftiți, domnule doctor, luați loc. Imediat va veni și conașul.
2: Da, mulțumesc.
3: Nu vine să cred că un om poate să fie atât de ticălos. Văd cu ochii și mintea refuză să creadă.
2: Mai ales inima, Vera.
3: Asta e lipsea lui Scarlat. Visul i s-a împlinit.
2: Sunt informat că își trăiește visul cam rău.
3: Vrei să mă consolezi, doctore?
2: Eu te-am sfătuit să nu vii. Ai ținut cu orice preț. Nu răspunde ce poate să iasă.
3: De ce nu m-ai lăsat să vin singură? Era mai bine. Lichidam în câteva secunde.
2: Așa e vorba? Vera, de ce nu mi-ai spus ce ai de gând? Ești mamă, Vera, ai uitat? Sunt de părere să plecăm repede și să nu mai dăm ochii cu el.
3: Bună ziua, doctor Haranam. Ne-ați uitat de tot de când e tata sănătos. V-am pus deoparte un mic cadou care așteaptă de câteva luni în garaj. Da,
2: mulțumesc. Nu mai aveam ce căuta la dumneavoastră. Mă păzesc de orice întâlnire cu fostul meu prieten și dacă am venit astăzi este ca să însoțesc pe domnișoara Vera Păduraru. Am rămas singurul prieten al domnișoarei.
3: Da, cunosc toată nefericirea dumitale, domnișoară, dar n-am aflat-o decât în ziua căsătoriei. O să vi se pare extraordinar și am să vă spun. Nu sunt nevasta doctorului Scarlat și doctorul Scarlat nu este bărbatul meu. Nu, îl văd la masă și atât. Sunt numai doamna doctor Scarlat. Mi-a trebuit un soț deosebit cu care să mă pot prezenta în lume. Îmi e silă de mediocritate. L-am găsit și l-am cumpărat.
8: Când a plecat să se căsătorească, mi-a spus că are o misiune științifică în străinătate de 3 luni. Și l-am crezut.
3: Că l-ai crezut e meritul dumitale. Apropo, am avut o discuție cu tatăl copilului dumitale despre copil și v-am făcut o asigurare de care te vei folosi cum vei crede.
8: Nu vreau să bănuiesc că aveți de gând să mă jigniți. Ceea ce nu mă împiedică însă să mă simt jignită profund.
3: Mămișoară,
8: nu pot primi asemenea generozitate milostivă. Copilul este al meu și îl voi îngriji din munca mea, oricât ar fi de grea.
9: Nu se poate compara cu desenul japonez.
2: Vera, tu aici?
8: Doctore Scarlat, ești un om de nimic. Ai avut dreptate, doctore Haralamb. Îți mulțumesc. Într-adevăr, nu am ce căuta în astfel de lume. Eu mă înțeleg numai cu oamenii simpli și de simțire curată. Iartă-mă, doctore Haralamb, că nu te-am prețuit îndeajuns la timp. Dumneata, ești un om.
2: Te aștept de atâta timp, dragă Vera.
8: Parcă mi s-a luat o negură de pe ochi.
2: Mi se deschide lumea și mie, Vera.

0: Ați ascultat Seringa de Tudor Arghezi, adaptare radiofonică de Nițura Arghezi. Distribuția a fost următoarea: doctorul Scarlat Victor Rebenciuc, sora Vera Monica Ghiuță, doctorul Pop Gheorghe Dinică, doctorul Ieșeanu Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, doctorul Rozeanu Marin Moraru, doctorul Botea Ion Punea, doctorul Robert Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, doamna Robert Natasha Alexandra, artistă emerită, Sanda Robert Mițura Arghezi, profesorul Ariton George Aurelian, artist emerit, profesorul Ștubei Mircea Balaban, Marin Bion Mircea Angelescu, Floarea Olimpia Tablan, Marieta Viorica Petrescu, regia de studio Crânguța Manea, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

fotografiez inginerului Sam, să scriu lui Maitrei, de ce n-a putut citi scrisorul ei. Poate aș fi aflat ce gândește, ce plănește ea. Sunt foarte turbure, foarte turbure. Aș vrea să privesc ochii Maitrei. Trebuie să mă gândesc în urmă la tot ce a fost. Trebuie să înțeleg unde am greșit. Să mă înțeleg pe mine, pe ea. Trebuie să-mi reamintesc totul. Să reiau firul vieții noastre de la început, așa cum apare în jurnalul meu. În jurnalul meu. Martor, prieten și totuși uneori exasperant de neînțelegere cu propriile mele sentimente, cu însăși ființa ei. Curios, în jurnal nici nu am consemnat când am văzut-o prima dată. Și totuși știu, îmi amintesc. Aștepta în fața lui Oxford Book Stationery, în mașină, în timp ce eu și tatăl ei, inginerul Sam, alegeam cărți pentru vacanța de Crăciun. Amintirea ființei ei mi-a sugerat imaginea unei zeițe indiene. Apoi am fost invitat la ceai în casa inginerului împreună cu Lucien Metz, venit să scrie o carte despre India.

0: Spune-mi, sen ăsta al tău, din ce castă e?
1: Brahman veritabil. E foarte cunoscut și respectat în Calcuta, fiindcă e primul inginer laureat din Edinburgh. E membru fondator la Rotary Club, membru la Calcuta Club, joacă tenis perfect,

0: dat chiar închisor, viața femeilor, adevăratelor femei indiene, mi-a rămas străină. Uite, privește în jur, Ellen. Privește, uite ce interior de vis. Niciodată n-aș fi bănuit că se pot găsi asemenea minunății aici. Uite și lumina asta, atât de misterioasă, filtrată prin perdele ca pânză de păianjen.
1: Parcă ar fi șalurile de pe umerii femeilor. Totul e liniște, delicatețe, armonie. Ce faci, Lucian? Ai pierdut ceva?
0: Nu, dragul meu, dar te rog, nu râde de mine. Admir, uite, mâncă-i covoarele, uite. Ce dulci sunt la pipăit. Și culorile, ce rafinament. Uite și sofalele înghietoare.
1: Acoperite cu materiale din lână de cașmir. Îmi plac și măsuțele alea.
0: E ca un talger de aramă bătută. Trebuie să-mi notez totul, Ellen. Noroc că te-am întâlnit. Norocul meu când mă gândesc că sunt de atâta timp în India și n-am pătruns încă niciodată în casa unei familii bengaleze.
2: Venit la noi, dragă Ellen. Domnule Lucien Metz, mă bucur că te văd aici. V-am lăsat întâi singuri ca să gustați puțin din farmecul acestei case.
0: Aveți dreptate, domnule inginer Naredrasen. Sunt încântat, vă sunt recunoscător. Am atâtea lucruri de văzut, de înțeles în această casă din eterna Indie.
2: Acum aș dori să vă prezint familiei mele. Iată de pe soția mea, Srimati Inrira, mai trei, fica mea cea mare și Chapu, care are doar 11 ani.
0: Încântat, stimată doamnă, domnișoarelor, mă iertați, pot să iau întâi câteva notițe despre costumele, bijuteriile, ornamentele pe care le poartă doamnele? Nu prea știu mare lucru despre viața și despre drepturile unei adevărate femei indiene. Poate v-aș pune niște întrebări.
2: Desigur. Știu că fiecare amănunt aflat în această casă bengaleză vă interesează. Soția mea poartă un sari albastru.
0: Da.
2: Cu șal albastru aurit.
0: Da, da, da.
2: Mai trei un sari galben potrivit cu fața ei palidă.
0: Da, da.
2: Chabu e încă un copil. Dragile mele, vă rog să nu vă temeți și să vă purtați ca de obicei la voi în casă.
3: Bineînțeles, dragul meu. Noi vom servi ceai.
2: Servitul ceaiului este o ceremonie străveche. Trei, ce faci? Ești neîndemânatică.
3: Iertați-mă, trei, ai vărsat ceaiul pe pantalonul domnului
2: Metz.
3: Ce numărul, domnule
2: Ellen? Este inadmisibil, dragile mele. De ce atâta neîndemânare? Doar este un gest cotidian.
3: Iartă-o pe mai trei, este atât de emoționat.
4: Dar n-am vrut. Desigur că n-am vrut.
0: Mesemoachi e fotiv.
1: Și eu sunt vinovat. M-am ridicat tocmai când domnișoara mai trei turna ceaiul. Am vrut să iau una din aceste delicioase prăjiturile bengaleze.
2: Scuze-mă, reste așa. Ici, votre place. Fetele mele vor schimba mătasa de pe fotol imediat. Acum.
4: Imediat, tată. Haide, Chabu.
3: Iertare dacă v-am supărat. Sigur că nu așa se primește un aspect de vază.
2: Ceea ce mă mire este că mai trei, care este obișnuită cu lumea europeană, a fost atât de inabilă, de emoționată. Cu toate că scrie versuri și ține conferințe despre esența frumosului.
1: Cine? Domnișoara mai trei?
2: Da, este poetă și elev al lui Robi Thakur Marle Tagore. Da.
0: Foarte interesant ce spuneți, foarte interesant. Acest amestec de tradiție și de aparentă sălbăticie și în același timp concentrare asupra artei.
1: Da, pare un amestec straniu.
2: Până se întoarce familia, aș dori să vă arăt manuscrisele sanscrite din biblioteca mea. Le am de la unchiul meu, fost prim pandii al guvernului.
0: Aș fi fericit, domnule Essen.
2: Ellen, vii cu noi?
1: Nu, prefer să rămân aici până vă întoarceți.
2: Sper că Ellen să mai vină pe la noi și după ce dumneavoastră plecați din oraș. Faptul că lucrăm împreună m-a făcut să-l cunosc și să-l stimez. Îl consider aproape ca pe un fiu al meu.
0: Da, Ellen, ești în primejde, ai auzit? Ca pe un fiu al meu. Și are o fată de maritat.
1: Divaghezi.
2: Poftiți, domnule Metz.
0: Da, domnule.
1: Apoi, imaginea aceea o voi păstra întotdeauna în minte. Am rămas pentru o clipă singur. Priveam în curtea cu ziduri înalte, cu arbuști și glicine și deodată

Un râs nestabilit, contagios, un râs de femeie și de copil, auzit în curte, m-a înfiorat. Am plecat capul pe fereastră și am zărit-o în curte, trântită pe trepte pe mai trei, cu părul în ochi, cu brațele pe sân, cu tremurându-se de râs, repezindu-și papucii în sus, cu aruncături de gleznă. Acele câteva minute le-am simțit veșnicii. Râsul ei parcă era un spectacol sacru. Mi se pare că săvârșesc un sacrilegiu privind-o, neștiut, și totuși nu găseam voința să mă despart de fereastră.

0: trezește-te, prietene.
1: Mai încet, Lucian, ce Dumnezeu.
0: Va să zic că n-ai surzit.
1: Păi sper că nu. Și vreau să mă arăt, uite ce barbă am. Dă-mi trebuie o oglindă, Lucian.
0: Da, dragul.
1: Și ochelarii.
0: Da.
1: Dar ce-i cu mine? Unde sunt?
0: Alan, bine că ți-ai venit în fire.
1: Dar ce s-a întâmplat cu mine? Unde sunt? Într-un spital?
0: Chiar nu-ți aduci aminte de nimic?
1: Asta e. Ba da, ultima imagine care îmi vine în minte, da, am fost la Assam.
0: Da, da, da, să inspectezi terasamentul și podurile pe linia Lumding-Sadia. Acolo te-ai îmbolnăvit.
1: Da, așa e. Mă văd în pat cu febră, tremuram. Prima am înghițit 3 pahare cu brandy, apoi...
0: Apoi ai început să iurezi. Așa mi s-a spus. Și ai fost adus aici, la Spitalul de Medicină Tropicală în Calcuta.
1: Dar ce am avut, Lucia?
0: Malarie, dragul meu. O formă gravă și surmenaj nervos. Dar începe să fie mai bine după cât te văd.
1: Da. Sigur că da. Mi-e chiar foame. Și parcă mi-ar veni chef să-mi fac de cap, Lucian. Ajută-mă să fug de aici, din spital. Știi că nu suport să fiu bolnav.
0: Uite, tocmai asta e. Trebuie să ai răbdare. Ești în convalescență.
1: Ași convalescență. Ajută-mă să-mi găsesc hainele pe undeva și aici să o ștergem haicui prin Calcuta. Mi-e dor de luminile.
0: La răbdare, dragul meu, și o să mergem în orașul chinezesc să mâncăm ceau.
1: Mi-e dor de tăieție cu unt, cu praz, cu vegetale.
0: Cu homar și gălbenușuri.
1: O să mergem să ascultăm jazzul la Filipos cu un cocktail bun în față.
0: Deci nu te-ai sălbăticit cu totul la Assam.
1: Nu, ăsta-i cuvântul. Acolo eram pătruns de un sentiment ciudat că trăiesc o existență de pionier, că munca mea de construcție la căile ferate în junglă e mai eficace pentru India decât o duzină de cărți asupra ei.
0: Îți mulțumesc, dar să știi că articolele mele asupra Indiei au trezit mult interes.
1: Nu mă înțelege greșit. Dragă prietene, eu cred în ceea ce scrii tu despre India, dar altă Indie decât cea a reportajelor de călătorie am cunoscut eu acolo. Mi se părea că dau viață locurilor acelea înnecate în ferici și liane, că încep să cunosc oamenii de acolo, crunți și inocenți. Să le descoper morală, estetica. Am făcut zilnic fotografii, am cules anecdote, am schițat genealogii.
0: Ai avut prilejul care se oferă de obicei doar etnologilor și iată, te-ai îmbolnăvit.
1: Asta nu-i nimic. Parcă mi-am căpătat o nouă demnitate, un nou orgoliu. Să știi că în junglă ești mai bun, mai corect decât în orașe.
2: Wow! S-a trezit băiețelul! Bravo!
3: Uf, ce m-ai speriat, Alen, cu boala ta!
2: Uite ce ți-am adus! Ciocolată, fructe, țigări...
1: Țigări! Întâi și întâi țigări, scumpa mea! Ce minune să simți fumul umplându-ți nările!
2: Mult mai bine, e limpede.
4: Na. De unde vii frumoasă îmbrăcat așa?
2: De ce? Crezi că sunt indecentă?
1: Nu unde ajuns, Clara, nu unde ajuns.
2: Deci încep să te însănătoșești. Ei bine, azi noapte am fost la un chef monstru, cu prelungire la lacuri.
1: Chiar în seara, când voi ieși din blestematul ăsta de sanatoriu, asta voi face un chef.
2: Perfect! Pe cine invităm? Pe cei doi Simpson nu-i chemăm, că se ascund prin colțul și beau whisky-pot.
4: No. Dar pe frumușica Catherine. Pe ea trebuie neapărat să o invităm. A întrebat tot timpul cât ai fost bolnav de tine, Alan.
2: Bine. Și pe frații Huber și pe frumoasa Eve. Și pe ceilalți obișnuiți ai găștii. Ce bine că te văd din nou cu ochii zâmbitori în spatele ochelarilor tăi, Alen. Credeam că nu o să te mai văd niciodată.
1: Am fost chiar atât de grav, drăguț. V-ați speriat rău?
4: S-au speriat toți prietenii tăi albi și euroasieni.
1: Nu prea îmi place diferențierea asta. Albi,
4: indienii, cum sunt?
2: Mai mult sau mai puțin negri, dragul meu. Uite, chiar și inginerul ăsta pe care îl stimezi tu e negru de a binele.
5: A venit domnul Sen, poate să intre?
0: Clara, tace împielițat-o.
6: Sunt fericit, tânărul meu prieten, că te găsesc într-o companie plăcută. Asta îmi spune că ai început să te însănătoșești. Fiica mea mai trei a ținut să mă însoțească azi la spital.
1: Vă mulțumesc, domnule Sen, și domnișoare mai trei. Iertați-mă, sunt nebărbierit.
6: Mă bucur că vă văd, domnule Lucien.
0: La ziua.
6: Dați-mi voie să vă prezint pe fiica mea, domnișoară...
2: Clara! How do you do? How do you do?
0: Domnișoara Clara este prietena noastră, a mea și a lui Alan.
6: Știți, fiica mea cunoaște două coduri de politețe. Codul acesta occidental însă îl aplică numai față de doamne și domnișoare. Față de bărbații europeni însă se poartă ca o indian. Așteaptă să fie întrebată întâi.
0: Ah, da. Ce mai faceți, domnișoară mai trei? Mă bucur că ați venit să mă vedeți la spital.
2: Și eu mă bucur că vă simțiți mai bine. Tata întreabă când... când mai veniți pe la noi.
0: Îndată ce mă voi face bine, domnișoară mai trei. Iertați-mă că arăt așa de rău și... odaia asta e deranjată.
6: No, nu-i nimic, Ellen. Știi, de fapt, m-am hotărât să te invit să locuiești la mine. Soția mea mi-a dat ideea. Dumneata, nu ești destul de obișnuit cu mâncărurile de la noi din țară și dacă rămâi în Calcuta, mi-e teamă că îți vei ruina sănătatea. Dacă ai venit la noi, ai economisi o sumă importantă de bani, iar pentru noi prezența dumitare... Spune-i mai trei.
2: Prezența dumneavoastră ar fi...
0: Vă rămân îndatorat pentru idee, dar mi-e teamă să nu vă deranjez.
6: Nu vorbi prostii. Sunt atâtea odăi libere jos lângă bibliotecă și astfel sper să contribui la opera de civilizare a familiei mele.
0: De civilizare? Vreți să ironizați pe barbarii occidentali în fața străvechilor dumneavoastră obiceiuri?
6: Mă rog, să zicem că ambele părți ar avea de profitat într-un fel de acest contact.
2: Apropo, Alan, despre această invitație trebuie să-i spui și iubitei tale.
4: Care iubită, Clara?
0: Care iubită, drag?
2: Haide, nu te mai preface, Alan. Și ea trebuie să știe și să fie de acord dacă te vei muta la domnul Sam.
6: Fără îndoială, trebuie să o întreb și pe iubita dumitare. Uite, fiica mea ți-a adus ceva de citit. Voia să-ți fac lectura chiar ea. Out of the East, a lui Hare.
2: N-am să pot citi deloc. Englezeasca mea e incomprehensibilă. Dar, Alan, nu mi-ai spus nimic despre iubita ta.
0: Ah, lasă-mă-n pace, Clara, n-am nicio iubită.
2: Minte. Știți, e mare crai. Crai? Eu nu cunosc acest cuvânt.
6: Draga mea, sunt și cuvinte care nu se află în dicționar. Cred că e timpul să lăsăm pe Ellen să se odihnească. Te vei gândi la propunerea mea.
0: Desigur, și vă mulțumesc.
6: Rămâi cu bine, drag. Bună seara, Lucien.
4: Bună seara.
2: Hai. Ești pierdut, băiete. Vor să te prindă lanț. Recunosc că fata asta mai trei nu e urâtă, numai că mi se pare murdară ca orice negru. Cu ce își dă pe părăt?
4: Lasă asta. Ce ți-a venit să vorbești despre iubita lui Alan?
2: E o veche glumă a găștii noastre. Când se prefigurează la orizont un pericol matrimonial, atunci aducem vorba despre o iubită inexistentă.
4: Clara, exagerez. Poate să ne bine intenționată. Dar oricum, Alan, nu te lăsa prins în laț.

0: Cine v-a învățat salutul nostru, domnule Ellen, cu palmele în dreptul frunții?
1: Chiar dumneata, domnișoara Maitrei. Ții minte când eram cu tatăl dumitale și alegeam cărți pentru Crăciun? Atunci a fost prima dată când te-am văzut.
0: Da, îmi aduc aminte. Dar oricum, nu sunteți obligat să mă salutați așa.
1: Nu, îmi face plăcere. Mi se pare un salut mai delicat decât strânsoarea de mână europeană.
0: De altfel, dacă ai încerca să iei de mână sau de braț o fată indiană, ai speria-o foarte rău. Mama m-a trimis să vă întreb de ce lucrați după apusul soarelui. Ea spune că asta vă poate îmbolnăvi iar.
1: Păi, ce aș putea face altceva?
0: Dacă vreți, vorbiți cu mine sau vă plimbați.
2: De vindirea v-a trimis prăjituri și fructe. Stăpânul, ce dorește?
1: Ah, nu mai vreau să mănânc nimic.
0: Soami, draga mea, adu atunci un ceai cu lapte sau poate doriți nuci de coco curățate?
1: Nu, mulțumesc, nu.
2: Da, imediat.
0: Poți să pleci, Soami. Nu vă plac delicatesele noastre, nu-i așa? Dar trebuie să vă refaceți sănătatea.
1: Ba da, mănânc mai bine, mă simt bine aici.
0: Mă tem că vă plictisiți aici la noi. Vă distrați mult mai bine acolo unde stăteați înainte, în Wellesley Street. Aveți prieteni, prietene frumoase.
1: Nu prea mai mi-aduc aminte de ei. Recunosc că la început mi s-a părut că libertatea mea de a merge la petreceri, la cinematografe, va fi paralizată. Păr m-am început să mă obișnuiesc cu fascinația calmă a acestei case și chiar cu tăcerile sau răspunsurile stranii pentru mine, ale dumitale, mai trei. Și încerc să înțeleg ce este sigilat în ființa dumitale.
0: Mi se pare că merit atâta atenție.
1: Meriți?
0: Sau vă amuzați pe socoteala mea?
1: Nu.
0: Mă duc să văd dacă au venit scrisori. Poate ați primit și dumneavoastră. Știți, mie nu-mi scrie nimeni. Adică necunoscuți, vreau să spun.
1: De cum să vă scrie necunoscuți?
0: De ce mai e poștă dacă nu primesc scrisori de la oameni pe care nu-i cunosc? Nu se poate, nu-i așa? Și tata spune același lucru. Tata spune că sunteți foarte inteligent. E adevărat?
1: Știu eu.
0: Vreți să vedeți terasa? Mama se teme că viața asta fără muzică, prieteni, o să vă plictisească. Așa că eu încerc
1: să... Înțeleg, încercați să mă distrați. Bine, să mergem pe terasă. Pot să vin așa cum sunt, în pantofi de tenis, fără ciorap, fără fular, fără haină.
0: Da. La dumneavoastră cum se suie lumea pe terasă?
1: A, noi n-avem terase deasupra casei.
0: Deloc?
1: Da.
0: Deloc? Trebuie să fie trist. Cum vedeți atunci soarele?
1: Pe stradă. La câmp.
0: De ce sunteți albi? Sunteți foarte frumoși. Și eu aș vrea să fiu albă. Oricum sunt mult mai albă decât Ceabu, surioara mea. Ea se va mărita greu. Vor trebui mai mulți bani.
1: Asta mi se pare absurd.
0: Poate, dar așa e. Și eu aș vrea să fiu albă, dar nu se poate, nu-i așa?
1: Doar cu pudră.
0: Dumneavoastră v-ați pudrat când erați mic?
1: Nu, nimeni nu se pudrează când e mic.
0: Dacă vă pudrați, vă îmbolnăveați. Așa spune Tolstoi.
1: Dumneavoastră l-ai citit?
0: Desigur. Contele Lev Tolstoi, marele scriitor rus. El a fost bogat, dar la bătrâneț a lăsat totul și s-a retras în pădure. Parcă ar fi fost indian. Vreți să urcăm pe terasă?
1: Nu mai putem sta la mine în cameră?
0: Desigur. Știți, adineaori v-ați mirat că l-am citit pe Tolstoi. Eu, o fată bengaleză, dar eu citesc mult și scriu poezii.
1: Ești poetă?
0: Scriu poeme filozofice, țin conferințe.
1: Despre ce?
0: Despre esența frumosului. Dacă ați ști bine bengalii, v-aș invita, dar nu totdeauna sunt înțeleasă. Încerc să vorbesc despre creație, emoție, despre interiorizarea frumosului. Vi se pare ciudat?
1: Da, ești prea tânără pentru a ține conferințe despre asta.
0: Poate, dar îmi face plăcere. Poemele mele filozofice îi plac mult lui Tagore. De ce nu sunt bătrână ca el? Când ești bătrân, iubești mai mult și suferi mai puțin. De ce râdeți de mine? Am făcut vreo greșeală de gramatică?
1: Domnișoară, mai trăi, spune-mi sincer. Întrebarea asta ascunde inocență sau un rafinament specific indian în care de fapt te amuzi pe spinarea europeanului care te consideră barbar? De fapt, deseori mă întreb dacă nu cumva eu sunt barbarul.
0: Nu știu ce să vă răspund ca să nu vă supăr.
1: Și de ce să nu mă superi?
0: Pentru că sunteți oaspetele nostru. Un oaspete e trimis de Dumnezeu.
1: Și dacă oaspetele e om rău?
0: Dumnezeu îl cheamă înapoi.
1: Care Dumnezeu?
0: Dumnezeul lui.
1: Deci fiecare om are Dumnezeul lui?
0: Am greșit?
1: Cum vrei să știu eu? Eu nu sunt filozof ca dumneata.
0: Eu încerc să fiu. Îmi place să mă gândesc la lucruri, să le înțeleg, să visez, să fac versuri. Uite, problema sufletului. De pildă, când eram mică, am iubit un pom.
1: Un pom?
0: Da. Adică îl mângâiam, îi vorbeam, îi dădeam să mănânce turte.
1: Deși știai că pomul nu poate mânca.
0: Dar eu mănânc pentru ca să trăiesc. Și am și suflet. Și pomul are și el suflet, nu? Deci ar putea mânca. Măcar simbolic.
1: Suflet? Pomul? Ah, asta se numește panteism. Ești neprețuită, mai trei. Îmi pare un copil care a citit prea mult și totuși gândirea dumitale a rămas primitivă.
0: Poate nu m-ați înțeles. Iar am făcut o greșeală de gramatică.
1: Șireată.
0: Nu sunt șireată, dar nu știu destul de corect engleză.
1: Bine, iartă-mă, te rog.
0: De ce îmi cereți iertare? De ce vreți să mă faceți să sufăr?
1: Dar nici când eu...
0: Cum poate să ceară iertare un bărbat unei femei?
1: Așa se obișnuiește.
0: Chiar unei fete?
1: Și unui copil.
0: Așa fac toți europenii.
1: Adevărați europeni? Da.
0: Oh, ce frumos! Haideți să vă arăt terasa.

0: să spun câteva cuvinte în bengaleză, mai trei.
1: Deci nu sunt eu prima dumneitale profesoară de bengaleză.
0: Ba, ești, ești, dar ne-am cumpărat un manual simplu pentru conversație. Ascultă. Giace, vin acum. Kivishan, ce extraordinar.
1: Bravo, le pronunțați destul de bine.
0: E bine.
1: Veniți mai aproape, să citim din carte. Să începem cu alfabetul.
0: Da. Nu prea pot să fiu atent. Îmi zâmbești, îmi explici prea blând. Mai bine am să învăț din manual, iar tu ai să mă asculți, vrei?
1: Dacă așa crezi că e bine, dumneata.
0: Spune-mi pe nume, te rog.
1: Oare se poate? Câți ani ai avea, să zicem, peste 5 ani?
0: 30. Asta înseamnă că acum am 25, iar tu 16. Deci să-mi spui pe nume. Mai ales că acum îmi ești profesoara de bengali.
1: Deci nu ai nici pe jumătate atâția ani ca el.
0: Care el?
1: Robi Tagore. Tagore.
0: Păi el are 70 de ani. De ce te gândești mereu la el?
1: Pentru că e guru al meu. Și pentru că îl iubesc. Odată am să vă povestesc.
0: Mai trei, te rog, spune-mi pe nume. Acum ești profesoara mea de bengali.
1: Atunci ai să-mi dai și mie lecții de franceză? Oh. Dacă mai ai timp, știu ce mult citești seara. Văd mina aprinsă.
0: E foarte ciudat, este că am început să-mi schimb chiar lecturile de când sunt aici. Interesul meu pentru fizică și matematică a scăzut. Prefer romane. Citesc politică și istorie, multă istorie.
1: Dar mai găsești timp și pentru franceza mea?
0: Ah, bineînțeles.
1: Mulțumesc. Dar rugămintea mea e să facem așa. Vorbești ceva, îmi traduci, eu repet. Cred că asta e metoda cea mai bună, cel puțin pentru mine. Cum se spune, sunt o fată tânără.
0: Je suis jeune fille.
1: Je suis jeune fille. Je suis jeune fille. Dar îmi traduce exact ce-mi spui, ești sigur?
0: Sigur că, dar de ce aș face altfel?
1: Fiindcă eu aș spune ceva și aș traduce altceva.
0: Eu nu aș face asta niciodată.
1: Pentru că n-ai imaginație. Iartă-mă.
0: Nu-ți cer iertare, așa e. N-am imaginația ta. Gata, hai să învățăm. Ce scrii tu aici pe caiet? Calcuta, Robi Tagore, iar el.
1: De ce nu-mi interzici? Știu că nu-ți place ca eu să scriu altceva în timp ce tu vorbești, Ellen. Ellen.
0: Eu nu pot să-ți interzic nimic.
1: Iar eu nu mă pot stăpâni să nu scriu altceva decât vrei tu. Uite, e târziu, prea târziu, dar totuși nu e târziu.
0: Are un tâlc?
1: Nu cred. Gândește-te. Știi ceva? După ce ai să mă înveți bine franțuzește, am să-i dau lecții de franceză lui Ceapu, surioara mea.
0: Asta e bună.
1: De ce crezi că n-aș putea? Aș fi un profesor mai bun ca dumneata, ca tine, Ellen.
0: Nu cred.
1: Nici eu. De ce nu știi să te joci? De ce?
0: Păi nici nu vreau. Hai să învățăm.
1: Spune-mi, pe fata de la spital, aceea Clara, și pe ea o învățai franțuzește?
0: Oh, nu. Aceea era prea proastă.
1: Oh, nu-i frumos să vorbești așa, Ellen.
0: Mai trei, ce-i cu tine? De ce ai lacrimi în ochi?
1: N-am lacrimi. Mi-am pus col în ochi. Uite... Vrei o floare de glicină? Pe cele mai roșii, da? Astea două.
0: Ia-le tu pe amândouă și învață mai serios pentru mâine, mai trei.
1: Bine. N-am vrut să fiu nepoliticoasă. Uite, o floare mi-am pus-o în păr. Iar pe cealaltă ți-o dau ție. Prind-o.
0: Îți mulțumesc, mai trei. E frumoasă și e roșie. Buzele tale.

0: că progresez mult în bengaleză, Ellen.
1: Pentru că seara învăț singur, iar cu Ceabu vorbesc numai bengali, pe când tu ești neatent la lecțiile de franceză și stăm pe loc.
0: Unde ai pus floarea pe care ți-am dat-o?
1: Am presat-o.
0: Arată-mi-o și mie.
1: Nu pot.
0: O ți-a ascunsă? De ce?
1: Vreau să fiu sincer cu tine. Am aruncat-o chiar atunci.
0: De ce? Erai supărat pe mine?
1: De ce atâta discuții în jurul unei flori? Am să-ți aduc o duzină de lotuși.
0: Bine, dar clicina aceea avea un fir din părul meu împletit. Pentru tine.
1: Iartă-mă. Ce prost sunt.
0: Nu, nu. Nu se cade ca un bărbat să spună asta.
1: Superstiții.
0: Nu.
1: Tu ești doar o fecioară indiană. Ai o minte originală, o voință stranie. Doar că nu te înțeleg totdeauna. Ce ai vrut să-mi arăți cu firul de păr împletit în floare? Răspunde. Mai trei. Nu-i așa că mă iubești? Răspunde odată. De ce nu te rogi lui guru al tău, lui Tagore, să te ajute, să te apere de mine, de glumele mele sentimentale?
0: Nu am de ce să mă rog lui guru al meu. Noi suntem prieteni, ca frații.
1: Ca frații?
0: Da.
1: Eu știu că floarea pe care mi-ai aruncat-o era o declarație. Știu că atunci când stăm alături pe covor și citim împreună, dacă te ating, dacă mă atingi, mă tulbur, nebunește și tu la fel le recunoști.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu e adevărat. Nu e adevărat. Suntem prieteni.
1: Prietenie, devoțiune, paternă, toate la un loc. Mai trei, dăm mâinile.
0: Lasă-mă. Lasă-mă, mi-ai frânt mâinile. Lasă-mă. Mă doare brațul. Ce faci? De ce mă săruți? Doamne, nu înțelegi nimic, Ellen. Nu te iubesc deloc. Încerc doar să fiu prietena ta. Un bărbat adevărat trebuie să fie excepțional, deasupra sentimentelor și a sentimentalismului. Înțelegi?
1: Foarte bine, te-am pus la încercare. Mă bucură ce-mi spui, pentru că dacă m-ai fi iubit, ar fi fost îngrozitor. Noi suntem prieteni, așa? Prieteni. De altfel, eu pur și simplu nu pot fi căsătorit. Nu mă pot închipui pe mine însumi căsătorit. Înțelegi?
0: Nu înțeleg.

0: dragă Ellen, găsesc că nu prea ai o mină bună. Spune-mi, te nemulțumește ceva aici la noi? Lucrezi prea mult la birou?
1: Vă mulțumesc pentru grija dumneavoastră, domnule Sen. Recunosc că în casa dumneavoastră am găsit până acum cea mai sinceră și indiană afecțiune. Dar deodată parcă totul a înghețat în jurul meu. Chiar Devi Indira, pe care o consideram ca o mamă, pare schimbată.
0: Cred că îți datorez o explicație, Ellen. Mai trei a mărturisit.
1: Ce a mărturisit?
0: Că tu nu poți fi căsătorit, că tu disprețuiești căsătoria.
1: Păi cum, și numai din pricina asta?
0: Da, bineînțeles. Noi considerăm căsătoria o unire sacră, iar fuga de ea pare ciudată și chiar damnată, mai ales femeilor. Mai trei i-a spus soției mele că dumneata chiar ți-ai bate joc de ideea de căsătorie.
1: Dumnezeule, dar n-a înțeles nimic. Nu e vorba de concepția mea asupra mariajului. Pur și simplu nu cred că acum ar fi momentul pentru mine să mă căsătoresc. Iertați-mă dacă v-am jignit sentimentele paterne.
0: Nu te înțeleg, fiule. Noi te considerăm cu adevărat fiul nostru. Sigur, hotărârea de a te căsători sau nu îți aparține pe de-ntregul. Așa că, de fapt, s-a creat doar o furtună într-un pahar cu apă. Ce vrei, mai trei, e o fată deșteaptă, dar nu poate înțelege gândul unui bărbat și încă european.
1: De altfel, poate ar fi bine să plec într-o inspecție în sudul Bengalului și poate la întoarcere chiar să mă mut de la dumneavoastră.
0: Mergi prea departe, Ellen, pentru o neînțelegere a femeilor din casa mea. Nu vreau să te pierd, fiule. Deși ar fi bine să schimb pentru un timp mediul acesta închis de la noi, să ieși în lume, să te distrezi sau... Mai bine cred că ai dreptate. Ai putea pleca pentru câteva timp

0: Mă bucur că te-ai întors din inspecție, Ellen. Ne-ai lipsit toată familia. Între timp a venit să stea la noi de departe. Iată, acesta este Hoha, care stă în gază la noi. Trebuie să-și continue studiile aici, la Calcuta. Încearcă să scrie și scenarii de film. Ar vrea și el să-și desfășească destinul.
1: Îmi pare bine, Hoha.
2: Am auzit atâta vorbindu-se de dumneata, Ellen, în casa asta.
0: Mă gândesc că în felul acesta vei avea în sfârșit și un prieten aici. Cred că o prietenie între bărbați mai prețioasă.
3: Ellen, ai lipsit aproape o lună. Ba nu, o lună întreagă. Îmi pare bine că te-ai întors. Baba, ce-i cu tine? Ești foarte palid. Te simți rău?
0: Nu sunt doar obosit. E ciudat că în ultimul timp mă obosește lumina.
3: Să te ajut să mergi în camera dumitale, tată.
0: Nu, drăguța mea. Rămâi aici. Mă pot duce singur.
4: Mai trei, de ce te-ai întristat așa?
3: Sunt îngrijorată cu sănătatea tatei. Ar trebui să stau mai mult cu el. Să nu las doar pe mama să vadă de bolnav.
2: Îți faci griji degeaba. Mergem la cinema și în astă seară? Ceabu abia așteaptă.
3: Știu eu. Dacă vrea și Ellen să meargă.
2: Poate că e obosit, abia a venit de la drum. De altfel, nu știu dacă dânsul poate gusta filmele indiene. Rulează un film cu Himansural Ray.
1: N-am să viu în niciun caz, nu pentru că nu-mi plac filmele indiene. Eu iubesc cu adevărat lumea indiană, dar n-aș vrea să vă tulbur echilibrul echipei. Înțeleg că ați mai fost împreună cât am lipsit eu. E un obicei nou în această casă.
2: Eu am adus un suflu nou în această casă. Ce vrei? Inginerul e bolnav, soția lui îngrijorată. Măcar eu să încerc să distrez copiii.
1: Copilele.
3: Coha, mergem și în astă seară la film? Micule Ellen, ce bine îmi pare că te-ai întors. Ce bine.
1: Micuța mea cea bună, te regăsesc. Măcar cuiva îi pare bine în casa asta că m-am întors.
3: Oh, și lui mai trei pare bine.
1: Da,
3: cât ai fost plecat, a plâns mereu noaptea și a scris poezii.
5: Taci, prostuță, eu plâng întotdeauna când am inspirație poetică. Nu pentru că...
1: Ceabu, ești o fată dulce și te iubesc. Bine, la revedere, distați-vă bine la cinema.
5: Totuși, nu te hotărăști să mergi cu noi?
1: Nu, sunt obosit.
2: Haideți, fetelor, afară se noptează. Vine noaptea grea și caldă a Calcutei. Iar noi trei vom păși pe străzi în căutarea mirajului pe care ne-l va aduce filmul. Mirajul altei vieți.
3: Dacă nu merge unchiul Ellen, nu vreau să merg nici eu. Rămân să-mi spună o poveste.
1: Fii sigură că eu nu știu nicio poveste, ce-am avut, drăguță.
3: Păi, citești atâtea cărți. La ce-ți folosesc?
2: Atunci am să-ți spun eu o poveste.
3: Da?
2: Da.
3: O poveste cu un pom.
2: Bine. A fost odată un pom și la rădăcina lui se afla o comoară. Un cavaler...
3: Ce e aia? Un cavaler?
5: Un bărbat viteaz care apără cauze drepte, dracu' surioară.
2: Deci, un cavaler visă într-o noapte că o zână care îi arătă locul comorii cu ajutorul unei oglinzi fermecate. Cavalerul găsi comoara, dar peste comoară descoperi...
3: Ce?
2: Un balaur viu, cu ochii de jăratec și gura de foc.
5: Inventez niște povești așa de trăsnite încât nu știu dacă trebuie să râd sau să mă supăr pe tine, pentru că ne crezi naive.
2: Să râzi, frumoasa mea, mai trei. Îți stă atât de bine. Vină încoace. Tu ești comoara, iar balaurul e baba al tău care te păzește.
5: Iar tu?
2: Cavalerul care te descoperă și...
5: Oh, ce prostii mai inventez, Coha.
3: Dar pomul, ce-a spus pomul?
1: Pomul din basmul lui Coha nu era fermecat și nu avea darul vorbirii.
3: Dar de ce trebuie să fie fermecat ca să poată vorbi? Eu vorbesc cu pomii și ei îmi răspund.
5: Și eu am făcut la fel când eram mică. Toți pomii au suflet.
1: Deci întreaga natură?
5: Da. Așa credem noi.
2: Ei, ce facem cu cinematograful? Mergem?
3: Mergem.
1: M-am răzgândit.
3: Mergem.
1: Merg și eu cu voi.
5: Ellen, Ellen, uite cărțile astea, au sosit azi dimineață de la Paris. Le-a trimis Lucia Metz, două exemplare din cartea lui India și englezi.
1: Un exemplare pentru tine, mai trei. Dar vei ești fotografiată aici cu pariurile tale de sărbătoare, e superbă.
5: Găsești? Bine, știi ce facem? Eu îți dăruiesc cu dedicație exemplarul meu și tu pe al tău. Ce ai scris?
1: Prietenii mele mai trei David, de la un elev și profesor, în amintirea, etc.
5: Adică cum etc.?
1: N-am mai pomenit despre lecțiile noastre, le-am subînțeles.
5: Nu-mi place, e vag. Eu îți scriu doar atât. Prietenului.
1: Doar atât?
5: Nu suntem noi prieteni de când am început să vorbim împreună serios despre toate. Pot să stau jos? Îmi place să stau pe rogojină mai mult decât în fotoliul tău.
1: De ce? Te simți mai tu însăți?
5: Cred că da, mai aproape de pământ. Ții minte că mi-ai cerut să citesc unul din poemele mele asupra iluziilor și mirajelor frumoase. Uite, pentru că nu știi încă bine bengali, am să încerc să ți-l traduc. Iluzie tu, stăpână a vieții, fă ca niciodată să nu mint, dar să pot spune trăind în iluzia fericirii: o, da, aceasta este adevărata viață.
1: Adică granița dintre iluzie și adevărata viață trebuie să dispară?
5: Nu. Viața să fie frumoasă, cinstită, pură, ca iluzia. Tu, Ellen, care ai trăit în mijlocul acelei lumi europene, tu ai rămas pur?
1: Cum adică pur?
5: Adică pur, pregătit pentru împlinirea destinului tău în căsătorie.
1: Mai trei, nu pot să te mint. Eu sunt bărbat, așa că...
5: Nu. Nu vorbi despre fetele acelea pe care le-ai ținut în brațe fără iubire. Aceea e murdărie, nu iubire.
1: Dar ce-i cu setea asta ta violentă, mistică de puritate?
5: Noi așa credem că trebuie să întâmpin căsătoria. Pur.
1: Chiar și bărbatul?
5: Așa ar fi bine, măcar în sufletul lui.
1: Dacă aș fi fost indian, spune-mi, nu-i așa că noi doi am fi putut fi căsătoriți?
5: Dar tu ești Alpelen, ai altă credință. Unirea noastră nu e îngăduită.
1: Ce tot spui? Mama ta îmi cere să-i spun mamă. Tatăl tău m-a adus în casa lui. De altfel cred că e mai bine ca totul să fie imposibil. Tu ești o fată rară, peste fire de frumoasă, de ispititoare, dar ca soție ai putea fi tot atât de mediocră ca oricare alta.
5: Tu nu înțelegi nimic, Ellen. Nu ești chiar așa de inteligent cum spune tatăl meu. De ce vorbești mereu despre căsătorie?
1: Pentru noi, Dumnezeu, ce vrei să spui?
2: Primești oaspeți, Alan? Mai trei. Erai în vizită la Alan.
5: I-am adus un exemplar din cartea lui Lucia Metz și i-am citit un poem de-al meu.
2: Da? Citește-mi-l și mie, te rog.
5: Tu râzi de toate și nu vreau să ți-l citesc. La revedere, Alan.
1: Coha, îmi pare rău, dar ăsta e verdictul ei.
2: Ascultă-mă, vreau să-ți arăt că ți-am prieten. Cred că ar trebui să fii mai înțelept și ea mai prudentă.
1: Ce vrei să spui?
2: Ce vrei să înțelegi? Să știi că de la mine nu va afla nimeni.
1: Ce să...
2: Apropo, ies în oraș astă seară. Nu vrei să vii cu mine?
1: Nu.
2: Atunci... Atunci poate mi-am împrumut niște bani, Alan. Ții înapoiez.
1: Da, poftim. E destul?
2: Oh, ești foarte amabil. Mulțumesc, noapte bună.
1: Noapte bună.

0: Mai trei, spune-mi ce e cu tine. Ai dormit bine?
1: N-am dormit deloc. M-am gândit că e timpul să... să pleci din casa noastră. De aceea te-am chemat așa de dimineață în bibliotecă.
0: S-a întâmplat ceva grav?
1: Da. Văd că tu n-ai înțeles, iubirea mea. Te iubesc ca pe un prieten, Ellen. Foarte scump prieten, altceva. Nu pot, nu vreau.
0: Asta nu-i prietenie, mai trăie, dragoste.
1: Câte feluri de dragoste nu cunoaște sufletul.
0: Dacă mă iubești, e inutil să te ascunzi. Și eu. Nu mai putem trăi unul fără altul. M-am chinuit destul. Mi-ești dragă, mi-ești dragă, te iubesc mult, mai trăi feroce.
1: Vorbești prostie, Ellen.
0: Prostie. Vino încoace frumoasă, la mai trăi. Lasă-mă să te privesc. Frumusețea ta e dincolo de canoane, explozivă până la răsuflătire. E fermecătoare, e magică. Asta nu e dragoste, spune. Buzele tale fragede, parfumate, tu în brațele mele. Asta nu e dragoste, răspunde, ce-i cu tine?
1: Te implor, Ellen, nu mă atinge. În numele lui Dumnezeu, al tău, al mamei tale, al mamei mele, lasă-mă.
0: Nu pleca. Nu te minți pe tine. Tu nu vrei, nu știi să minți. Mă închipui căsătorit cu tine, mai trăi fericit cu tine, te visez mereu. Sărută-mă.
1: De ce faci asta? Sunt slabă, nu mă pot împotrivi, dar nu simt nimic când mă săruți. Nu mă cutremuri, nu te iubesc.
0: Mă iubești, mai trăi.
1: Uite, uite, iată brațul meu. Încearcă orice poți cu el, sărută-l, mângâie-l. Ai să vezi că nu simt nimic.
0: Deci vrei proba voluptății esențiale despre care ți-am vorbit. Cine m-a pus să-ți îndrug toate iurile astea? Bine, dă-mi brațul tău. Vezi, tu mai trăi. Brațul ăsta nu mai e al tău. A căpătat o transparență prin care se simte pasiunea sub pielea lui brună, mată. Nu-ți mai aparține ție. Prințesă din basme, este o ofrandă vie adusă dragostei.
1: Ellen, Ellen, nu trebuie. Tu îmbrățișezi prin el tot sufletul meu și pe mine toată. Nu trebuie.
0: Nu fugi.
2: Ellen, Ellen, te simți rău? Mi s-a părut că te aud gemând.
0: Da, de unde? Am ieșit, adică vreau să beau puțin apă proaspătă.
2: Iată, uite, ce e asta? A căzut din balconul fetelor o coroniță de iasomie chiar pe fereastra ta.
0: Probabil că se joacă fetele sus, nu da lor.
2: Coronița de iasomie este un simbol la noi în India. Fecioara care dăruiește o asemenea coroniță unui tânăr se consideră pe vecea lui.
0: Da?
2: Da, are valoarea unui legământ dincolo de moarte.

0: Helen, te-ai întors așa de vreme de la birou?
1: N-am mai avut răbdare, trebuia să te văd mai trei. Trebuia să te strâng în brațe. Niciodată n-am știut mai precis ca acum că posed în absolut o dragoste.
0: Nici eu, acum știu, deși mi-e frică. Acum știu, te iubesc numai pe tine. Niciodată n-am iubit înainte. Mi s-a părut că iubesc.
1: Pe cine?
0: Pe Robitagur, pe Tagore. Când i-am citit întâia oară cărțile, aveam 13 ani. Stăteam la el acasă verile, împreună cu familia. El stătea cu mine pe terasă, mă mângâia pe păr, îmi citea versurile lui.
1: Ce dezgustător! Un bătrân dezgustător!
0: La început nu știam ce e sentimentul ăsta. Credeam că e venerație filială, admirație. Într-o seară am leșinat pentru că el mi-a spus că asta e iubire adevărată. M-am trezit din leșin când guru al meu mi-a dat o poezie tradițională, o mantra apărătoare de păcate. Mi-a spus să rămân toată viața pură, să scriu versuri, să-l iubesc și să nu-l uit niciodată.
1: Ce corupător, ce amestec de devoțiune și fraudă. Și tu?
0: L-am crezut, l-am idolatrizat. Uite, ți-am adus, ți-am adus cutia asta în care țineam scrisorile lui. Îmi scria de oriunde călătorea.
1: Asta e absurd. Nebunesc. Un om bătrân. De asta te duceai mereu la cutia de scrisori? Și mie îmi spuneai că ai vrea să-ți scrie oameni necunoscuți. De ce mă mințeai?
0: Atunci nu știam că te iubesc pe tine. Credeam că ce simt pentru el e... Uite, Helen, șuvița asta albă e a lui. Arde-o. Eu nu mai vreau.
1: Ce să fac eu cu o piată șuviță? Poate el te iubea în felul lui.
0: A fost o rătăcire, dragostea mea pentru el. Căci trebuia să-mi fie numai guru, iar eu am crezut că l-am iubit altfel. Dar acum... Acum...
1: Sărută-mă.
0: Nu mai pot fără tine, Helen. Oare e păcat? Ne iubim fără știrea mamei și a lui papa.
1: Într-o zi o să le spunem.
0: Nu se poate să spui asta.
1: Într-o zi va trebui să te certe soție. Am să le spun că ne iubim și domnul Sam nu poate să ne refuze. Știu că ține la mine. El m-a îndemnat să mă împrietenesc cu tine.
0: Tu nu știi că noi te iubim altfel. Adică ei, iar eu ar fi trebuit să te iubesc tot așa, ca pe un frate.
1: Nici ei nu se gândeau la un frate.
0: Ba da, tu nu știi nimic. De ce s-a întâmplat astfel? Lor nu trebuie să le spui nimic, Helen. N-au să primească niciodată să fiu soția ta. Vor spune că Dumnezeu a hotărât așa.
1: Dumnezeu?
0: Dumnezeu.
1: Sau prejudecății.
0: Dumnezeu și-a manifestat dorința prin prejudecăți. Ei te iubesc acum ca pe copilul lor. Tata vrea să te înfieze. Apoi la ieșirea la pensie să ne ducem cu toți în țara ta. Și eu ce-am făcut? Ce? Cum te iubesc eu acum? Tu înțelegi cum te iubesc eu?
1: Îți pare rău, mai trei?
0: Știi că nu-mi pare rău. Că orice s-ar întâmpla, nu te voi iubi decât pe tine. Știi?
1: Ce e asta? Se mișcă perdeaua, pereții. Tot.
0: Tremur. Stai liniștit. Ține-mă îmbrățișat.
1: Se aude un vuiet. N-am mai prins un cutremur așa de puternic aici.
0: Geme pământul. Poate e supărat pe mine.
2: Helen! Helen, cutremur, te-ai speriat?
0: Psst, taci. Nu-i răspunde. Să creadă că dori.
2: Helen!
3: Mai trei!
4: Mai trei!
3: Mai trei, unde ești cutremur? Să ieșim în punte!
4: Mai trei!
2: Deștepților, deschideți, salvezi eu situația! Devindira! Mai trei e cu noi în bibliotecă, cu mine și cu Helen. Ieșim în curte!

0: Credeți că e bine ce-am făcut? L-am lăsat pe soțul meu singur, stând în pat cu obloanele trase și eu m-am lăsat răpită de șuvoiul vostru de tinerețe spre păduri și lacuri.
1: De săptămâni întregi stai și-l îngrijești numai pe el. Stai în casă aproape în întuneric din cauza ochilor lui bolnavi. Nu e bine nici pentru dumneata, pentru sănătatea dumneitare.
0: Ce crezi, Elan, fiule? De ce s-au declanșat toate astea la Sam? Criza de hipertensiune, tulburări cu ochii, tocmai când vroia să fac un voiaj la Paris.
2: Domnul s-a muncit prea mult, mamă, și a avut motive destul de supărare la serviciu.
1: Nu știu, sunt foarte îngrijorată, copii.
0: Dacă n-ați fi voi care mi-aduceți numai bucurie, eu nu știu ce aș face.
3: Mamă, dar trebuie să ai grijă și de tine. Ai slăbit și nu mai surâzi. Iar noi suntem triști. Adică, afară de unchiul Ellen și mai trei, toată casa e tristă, tristă.
0: Cum adică afară de ei? Da, Ellen n-a stat lângă tata, nu i-a citit romane?
1: Ba și cărți de medicină, ca să-și poată urmări simptomele. Nimic nu-l liniștește pe tata ca prezența lui Ellen.
3: Ca și pe tine, surioară, dacă el nu-ți ține mâna pe furiș, tu te uiți după el mereu.
1: Hai, urești, Ceabu. Mamă, știi că Ceabu mă îngrijorează? Vorbește fără noi.
4: Nu e chiar așa, mai trei. Dar știi că unii copii fabulează. Și ai încă un copil.
3: Un copil? Am 11 ani. Alte fete la 13 ani se mărită.
1: Dar tu mai ai până atunci.
3: Dar tu ai îmbătrânit, mai trei. Da, ai 16 ani și nu vrei să auzi de pretendenți.
2: Ai pretendenți? Mai trei.
4: No, destui. Acintia, un tânăr poet frumos care a îngenunchiat în fața ei la o sărbătoare a poeziei, apoi un alt confraten ale poeziei.
1: Cine, Tagore? El e doar guru.
4: Nu, e prea bătrân. Dar nepotul lui, cel care ți-a aruncat flori în curte, ții minte?
1: Spui numai răutăți, Koha.
3: Poate și tu ești un pretendent, Koha.
4: Eu sunt un membru al familiei, dar nu sunt destul de bineînțeles. N-am o culoare destul de, cum să vă spun, destul de pală.
1: Ach, tu vorbești, tu care ești tot timpul în oraș să dansezi seara cu fete.
4: Asta până noi fi însurați, pe urmă.
0: Nu vă mai certați, copii. Uitați-vă ce frumusețe în jur. Se lasă seara și vegetația, plantele respiră. Simt că îmi face bine plimbarea asta. Aerul îmbălsămat.
2: Mama Indira, iubesc orașul ăsta, Gangele, India, pe voi toți. Aici mi-am aflat o liniște sufletească pe care n-am cunoscut-o nicăieri. Știi că m-am gândit la convertire? Îmi place trinitatea voastră, Trimurti și Vishnu, ca forță care conservă universul, viață. E atât de adevărat această încarnare a lui în fiecare ciclu cosmic.
0: Fiule, vorbești ca un vaishnava.
2: Consider vaishnavismul una din cele mai elevate religii.
0: Vrei să treci la hinduism, fiule?
2: Da. Mă întreb dacă e adevărat că toate religiile sunt bune, că același Dumnezeu se manifestă în fiecare din ele. Atunci de ce nu? Hinduismul e pentru mine tot atât de bun ca și creștinismul. Asta pentru că eu cred într-un singur Dumnezeu. Amândouă legile ar fi inutile dacă n-aș crede.
1: Ai face asta cu adevărat, Ellen?
2: Da. Am să plec la Puri pentru convertire. Atunci n-ar mai fi nicio piedică în calea unirii noastre, nu-i așa, mai trei?
1: Da. Cunosc un caz de convertire. Un profesor de franceză căsătorit cu o bengali. Nici nu știți ce seninătate, ce fericire radiază din el, deși e sădit într-un pământ străin.
3: Așa e. Are fi și fiice pe care crește în tradiții indiene. Tu ai face la fel, Ellen?
2: Da, m-am săturat de vorbe. Vreau fapte.
3: Oh, atunci ai să te căsătorești cu mine, nu-i așa?
4: Asta mai lipsa. Bravo, Ellen. Amândouă surorile, nu?
2: Răutăcios mă ești, Koha. Vrei să ne luăm la întrecere? Cine alargă mai iute? Hai!
1: Hai, Ellen! Hai, Ellen!
2: Mai trei, așteaptă-mă. Mă dau bătut. Nu pot alerga cum alergi tu ca o felină în junglă. Oprește-te. Repede, dă-mi sărut până nu ajung ceilalți din urmă. Acum uite-te la mine. Spune-mi cu ochii că mă iubești.
1: Îți spun cu ochii tot. Iubitul meu, uită-te în jur. Pădurea parcă nu are nici început, nici margini.
2: Ca și dragostea noastră. India străveche, tainică, nebănuită, fascinantă ca tine. Eu nu te iubesc, sunt vrăjit de tine.
1: Se lasă noaptea, apar stelele și licuricii.
2: Licuricii peste tot, pe față, pe gât, pe niște bijuterii dintr-un vas.
1: Vino pe mal, Ellen, așteptam să-ți fac un dar.
2: Un inel?
1: Da, un inel cu o piatră nestemată verde, în formă de cap de șopârlă. E lucrat din fier și aur. Doi șerpi încolăciți, unul întunecat, celălalt galben.
2: Însemnând feminitate.
1: Ai ghicit?
2: Am citit. Cel întunecat, virilitate. Aceasta e ceremonialul căsătoriei indiene mai trei. Și eu trebuie să-ți fac un dar.
1: Tu mă vei lua cu tine în țara ta, Ellen. Acum să ne locotim. Acum. Aici, Ellen.
2: Nu-mi place să fie așa solemnă și misterioasă. Manfiori, tu ești o fată modernă, doar mai trei, deși par fermecată și inaccesibilă.
1: Taci. Taci. Mă leg de tine, pământule, că eu voi fi a lui Ellen și a nimănui altuia. Voi crește din el ca iarba din tine. Și cum aștepți tu ploaia, așa îl voi aștepta eu. Mă leg în fața ta, că unirea noastră va roti. Întărește-mă să-l iubesc pe el întotdeauna. Viața de rot și de joc să-i dau, să fie îmbrățișarea noastră, ca ziua amsonului. Ploaie să fie sărutul nostru.

0: mi l-ai adus aproape. Acum nu ne mai desparte nimeni. Acum sunt a ta, cu desăvârșirea ta.
1: Pentru Dumnezeu, Alan, ai dispărut complet din viața europeană a Calcutei. Fetele întreabă mereu de tine, băieții s-au resemnat. Ce faci de fapt?
2: Dragă Lucian, după cum vezi, mai vin din când în când printre vechii prieteni. Tu ești singurul care îmi lipsește cu adevărat. Adevărul e că lucrez mult și serios la birou. Dar când ajung acasă sunt atât de obosit și... De fapt mă simt bine acolo, în casa inginerului, ca într-o familie. Nu prea mai ies nicăieri seara.
1: Da, înțeleg, înțeleg. Fata aceea frumoasă ca o prințesă dintr-un basm oriental.
2: Mai trei.
1: Da, ce nume, cu rezonanțe mistice. Mă tem că ești pierdut fără putință de scăpare. Sau mă înșel?
2: Totul e prea frumos între noi, spre a-l putea ascunde, Lucien. Deși zilnic îmi scriu jurnalul care mi este oglindă, confident, prieten și chiar dușman, n-am găsit niciun rând în el care să nu vorbească despre ea. Și dorința mea simplă, umilă, de a mă uni cu ea. Dar spune-mi ce faci tu.
1: A, eu? Păi, după cartea pe care o cunoști, publicată în Franța, am mai scris reportaje, studii. De curând am avut succes cu un reportaj despre Gandhi și Revoluția Civilă din India.
2: A, aș vrea să știu de partea cui ești.
1: Imparțial, gazetar, consemnez fapte.
2: Imparțial, da? Da. Cu 50.000 de naționaliști în temnițe, cu șarjele poliției călare pe străzi, copii bătuți, femei rănite, asta e India mea, tăcută, răbdătoare, misterioasă.
1: Dragul meu, părerile sunt împărțite.
2: Dragul meu, aș vrea să știu dacă ești un dușman al Indiei și nu-i condamn pe englez pentru teroarea dezlănțuită. Pentru că atunci nici nu mai vreau să stau de vorbă.
1: Sunt de părerea ta, dar cu moderație. Tu pui atâta patimă în problema asta, ca și cum te-ai fi identificat cu ea, cu India.
2: Ar fi cea mai mare fericire a mea dacă aș izbuti să fiu primit în lumea asta. O lume cu oameni vii care suferă și nu se plâng, care au o etică. Continentele noastre albe sunt o lume moartă, Lucien. Ah, dacă aș fi primit într-o familie indiană.
1: Bine, dar ești oaspetele lui Narendra Sen, nu?
2: Nu așa, altfel. Aș găsi atunci puteri să-mi refac viața asta, clădită pe stupide interese și minciuni. Lucien, tu ai citit filozofie hindusă? Krishna, aș vrea să-și citesc doar câteva versuri din cântecul prefericitului. Acela care, egal plăcerii și durerii, stăpân al lui însuși vede cu același ochi o bucată de pământ, de piatră sau de aur. Acela ține cu tărie balanța între bucurii și dureri, între elogiul și ocara ce îi se aruncă.
1: Alan, Alan, tu par robit, robit iubirii. Nu ai înțelepciunea rațiunii.
2: Prin iubirea aceasta voi ajunge la liniștea supremă. Ascultă, când ești dezrobit de iubire și ură, când te-ai învins și în inima și în cugetul tău, când te-ai cunoscut pe tine însuți, ești aproape de a te strânge în Dumnezeu. Tu înțelegi? Vreau să fiu fericit, să cred în ceva. Și nu pot fi fericit decât într-o dragoste perfectă. Și nu găsesc asemenea dragoste decât aici.
1: Mai trei?
2: Mai trei. India.
1: Dar religia ta?
2: Pentru mine creștinismul nu s-a născut încă. N-au fost decât biserici creștine, dogme, rituale. Ascultă-mă, Lucian, aici e pământul cel mai împăcat cu Dumnezeu. Oamenii sunt însetați de iubire, de libertate, de înțelegere. Eu nu concep creștinism fără libertate, fără primatul spiritualității.
1: Nu te prea înțeleg bine. Și dacă te înțeleg, mă sperii.
2: Lucian,
1: să dea Dumnezeu să-ți fie bine și să te apere de farmece.
2: Cine e? Cine e?
0: Mai trei.
2: Iubita mea, ce-i cu tine? De ce ai venit mai trei?
0: Înge lumina. Să nu mă doare cineva din stradă.
2: Păi dar e târziu.
0: Știu. Așa a fost scris, Ellen. În noaptea asta, Ceapu doarme cu mama. Sunt singură și...
2: Dar ce-i cu tine? Ți-e teamă?

0: trebuie invitate să contribuie la fericirea noastră.
1: Eu sunt bengaleza, iar tu ești domnul și soțul meu. Am locotit cu tine porținelul unirii noastre, care a fost poruncită de cer.
0: Iubita mea, nu e un păcat?
1: Altfel ar fi un păcat. Eu sunt a ta.
0: Atunci de ce plângi?
1: Pentru că mi-e frică. Dar așa trebuie. Alminteri, mângâierea ajunge viciu. Dragostea trebuie să se săvârșească până la capăt. Noi trebuie să fim uniți în pat și în mângâierile noastre să răsară roade vii, prunci. Alminteri, dragostea se pierde.
0: Iubita mea, știi că îl respect pe domnul Sen. O ador pe mama ta. Trebuie să așteptăm să te cer în căsătorie mai trei.
1: Tu știi că asta va fi greu. Iar noi trebuie să fim uniți, ca să nu trăim în păcat.
0: Să lăsăm destinul să se împlinească. Ridică-ți și ultimul vâl de pe tine. Vreau ca tu să faci asta.
1: Iată-mă, stăpânul meu.
0: Îngenunchez în fața ta. Tu, miracolul. Tu, fecioara care vine singură în odaia logotnicului.
1: Pentru că acum nimic nu ne mai desparte.
0: Mai trei. Tu ești zeița dragostei. Nimic nu poate fi asemuit cu tine. N-am văzut sân mai frumos la nicio statuie din lume. Trupul tău tot e o așteptare. Părul tău negru revărsat pe umeri e aidoma șerpilor.
1: Iubitul meu!
0: Nu suspina. Privește-mă doar și lasă-te în voia fluidului dulce, fermecat al iubirii. Să deschidem poarta spre fericire, spre o lume numai a noastră.
1: O lume în care timpul s-a oprit. Tu ești soțul meu pentru viață, Ellen.
0: Și tu ești soția mea, de-a pururi.
2: Dați fiind voie fericitului tată să spună câteva cuvinte despre fica lui Maitrei, care astăzi, 10 septembrie, împlinește 17 ani și sărbătorește apariția volumului de versuri Udita, volum primit de critica bengaleză ca o adevărată revelație.
1: Baba, nu cred că sunt demnă de a fi atât de lăudată.
3: Ba da, Maitrei, frumusețea ta pur indiană nu se poate întrece decât cu farmecul poeziilor tale, care, iată, acum au fost recunoscute și de critici.
2: Am mândria să spun că până și cel mai temut și acerb poet și romancier, Acintia, al cărui ultim roman a fost comparat cu Ulysses al James Joyce, a avut cuvinte de laudă pentru Maitrei ca poetă.
1: Dar fi măcar aici Tagore, guru al meu, sărbătorirea mea ar fi de plină.
4: Dragi oaspeți, vă rog, serviți-vă. Iată delicioasele prăjituri făcute tot de sărbătorită.
3: Maitrei, mă bucur că s-a adunat aici o mare parte din elita literelor și artelor din Calcuta. Privește în jur și alege. Oricare tânăr ar fi dornic de a fi soț.
4: Mai trei, nu rămâne veșnic în colțurile camerelor lor, dusă pe gânduri. Te rog, ocupă-te de oaspeți, zâmbește-te. Auzi? A mai venit cineva, cred că e Chatterjee, autorul Shrikantei. Du-te, du-te, te-l întâmpin.
1: Mama, nu știu ce am, mă simt obosită deodată.
4: Da, ai muncit prea mult, scumpa mea. Dacă casa arată așa cum trebuie, înveșmântată toată în covoare, decorată cu vase de preț, pline de flori și divane.
3: Dar unde este frumosul Udai Shankar, dansatorul? După ce ai petrecut cu el câteva clipe, văd că s-a retras întristat într-un colț.
1: Am încercat să aflu de la el cheia dansului, dar nu mi-a putut spune nimic. La festival era ca un Dumnezeu, dar când nu e pe scenă se bâlbuie și nu știe să-și explice arta.
0: Mai trei. Bine că te găsesc. Iubito, m-ai lipsit, te caut. Toți te privesc, te admiră. Orgoliul tău de poetă e mai primejdios ca acela de femeie.
1: Ellen, te rog, nu fii gelos.
0: Ba sunt. Ești prea frumoasă la sărbătoarea asta. Sunt gelos pe toți musafirii tăi care își creează poate visuri legate de tine. Te privesc, te doresc, fără să știi că tu ești numai a mea.
1: Numai a ta, iubitule. Trebuie să le zâmbesc. Sunt ca asta. E sărbătorirea mea și tu ar trebui să fii la fel, ca fiul al casei.
0: Ce mai vrei? Sunt sătul de mascarada asta, de costumul meu, de mătase, de rolul pe care trebuie să-l joc. De fapt,

0: trebuie să fie locul meu lângă tine.
1: Tu poți fi rău?
0: Nu știu ce-i cu mine, iubito, iartă-mă. Dă mâna și privește-mă în ochi, așa. La noapte, da?
1: La noapte. Să nu mai încui ușa cu bară de fier.
0: Vii?
1: Mai întrebi.
0: Tu continui să mă uimești. Ești cea mai perfectă amantă, deși până mai ieri erai pură ca o sfântă. Tu știi să inventezi mângâieri nebănuite și să mi te dărui fără nicio teamă.
1: Nu mi-ar fi teamă, chiar dacă aș fi auzită cântând după fiecare îmbrățișare. Am văzut-o dansând prin odaia ta, ca într-un templu sacru.
0: Dă mâna, sărută-mă.
2: Mai fișioară, de ce atât de multă lume azi aici? Mi-e frică. Vreau pe balcon. Hai, vino cu mine.
0: Mai trei, te-am rugat, dă mâna, sărută-mă.
2: Mai trei? De ce nu-l iubești pe Ellen?
1: Ba, le iubesc, ceapu.
2: Atunci, sărută-l.
1: Poftim. L-am sărutat, ești mulțumită?
2: Nu. Tu trebuie să-l săruți pe gură.
1: O stâmpără de ceapu.
2: Uite-te, Ellen își ține mâna la pieptul tău.
1: Dar nu vorbi prostii, era mâna mea.
2: Nu e adevărat, am simțit inelul lui Ellen, ăla pe care l-ai dat tu.
1: Liniștește-te, ceapu, surioară scumpă. Noi toți te iubim, ca și Ellen.
2: Nu, Ellen mă iubește. Ca pe tine.
0: Micuța mea, nu te zbat, liniștește-te. Avem o safiră.
1: Vino în camera ta. Să nu-l necăjim pe tata. E încă destul de bolnav.
2: Ține-mă de mână, Ellen. Nu așa. Cu mâna pe sân, ca pe mai trei.
3: Cum a ieșit ceabu din camera ei? Am spus femeilor să o păzească cât avem musafiri în casă.
2: Dar eu nu vreau să stau închisă în cameră. Pe mine nu mai pește nimeni. Numai pe mai trei. Ea este mai albă ca mine.
1: Ți-ai pierdut mințile, surioară.
2: Ba nu!
1: Ceabu!
2: Nu, eu vreau să fiu frumoasă ca tine. Să mă iubească Ellen, să mă sărute pe furiș ca pe tine când mergem la lapte.
3: Ce tot inventezi? Vino sus în camera ta.
1: Mamă, știi că nu e în toate mințile.
2: Vă spun ce am văzut, spun.
3: Ceabu?
2: Tu și cu Ellen.
3: Ceabu, fetița mea, acum te vei duce în camera ta. Am să vin și eu la tine să te legă și să-ți spun povești. Hai, acum du-te cum ai trăit.
1: Hai, de ceabu, nu mai plânge. Noi te iubim.
2: Nu mai plâng. Râd. Tu ai să te duci cu Ellen la el, țară. Dar o să mă luați și pe mine. Nu-i așa? Până o să aveți copiii voștri.
1: Hai de sus. Nu mai ai ora, ceabu.
4: Devindra, vă caută inginerul Sen. Mai trei. Ce faci? Unde te-ai ascuns? Toți măsafirii te caută.
1: O duc pe ceabu sus și vin. Coha. Hai, ceabu.
3: Te rog, Coha, lasă-mă singură cu Ellen.
4: Da, desigur.
3: Ellen, te-am considerat fiul meu.
0: Aș fi cel mai fericit om din lume dacă aș putea fi cu adevărat.
3: Mai trei mi-a povestit că ești îndrăgostit.
0: Eu voiam de mult să vă spun că...
3: Că ești îndrăgostit de o prietenă ei, de Ana Suia, și că ai vrea să o ceri în căsătorie.
0: Explic eu...
3: E bine, dacă îmi cer părerea, cred că asemenea căsătorii rezultate dintr-o simplă infatuare sentimentală nu duc decât la nenorociri. Nimic durabil și fericit nu poate ieși dintr-o pasiune care nu e corijată de tradiție, de familie.
0: Dar dacă această dragoste este curată...
3: A fi căsătorit nu înseamnă a culege flori împreună.
0: Cum adică?
3: Adică a fi consumat de o pasiune efemeră. Ci ați întemeia viața nu pe dragoste, ci pe sacrificiu, pe renunțare, abandonând conducerea propriului destin. Mă înțelegi, fiule?
0: Eu nu îndrăznesc să vă contrazic, dar poate că domnul se...
3: Te rog, nu-i spune nimic soțului meu despre pasiunea dumitale pentru Ana Suia. L-ai deranja acum când inima lui e atât de bolnavă.
2: Vor să mă închidă! Vor să mă vândă! Ellen! Ellen, ține la mine! Spune-mi o poveste! Mă urăsc! Și pe tine, mai trei! Mi-l-ai furat pe Ellen! Să mă arunc pe balcon!
4: Pot să mă duc la Ceabu, mamă Indira?
3: Nu, mă voi duce eu. Te rog, cât mai ești în casa noastră, ocupă-te de oaspeți ca un fiu și ca un frate al fetelor mele.
5: Dragă Ellen, bine că te găsesc în bibliotecă. Știi că m-am hotărât să-mi fac operația aceea la ochi pe care mi-o cer de atâta timp doctorii. Va trebui să stau la sanatoriu probabil 2-3 luni. Și atunci m-am gândit să-mi trimit familia la Midnapur, la rude. Și pentru că și dumneata ești puțin obosită, îi face bine să te recreezi undeva în munți.
4: Când ar trebui să plecăm?
5: Chiar astăzi, căci după masă eu mă duc la sanatoriu.
4: Bine, dar nu am unde să mă duc. Trebuie să-mi găsesc o casă, să-mi iau lucrurile.
5: Un băiat energic ca dumneata iese întotdeauna din încurcătură. Coca îți va aduce lucrurile după amiază cu un camion. Dacă te grăbești, îți poți găsi chiar în dimineața asta casă. Sau, eventual, poți sta la unul dintre prietenii dumitale.
3: Bună dimineața, Ellen. Vino să mănânci.
5: Dragă mea, Ellen se va muta de la noi.
3: Cum credeți voi, bărbații, este mai bine? Noi, femeile, ne supunem hotărârilor. Da, vină să iei ceai, Ellen.
4: Nu pot, mă, iartă-mă, nu pot.
5: Mă duc să iau micul dejun.
4: Mama Indira, nu mă lăsa să plec de aici. Mă arunc la picioarele dumitale, nu mă lăsa.
3: Ellen, mă duc să pregătesc micul dejun. Du-te în camera ta, fiule, ia-ți lucrurile.
4: Doamne, mi-ești martor doar tu că o iubesc. Că vreau să mă căsătoresc cu ea. De ce ei nu mă înțeleg? Coca, spune-mi ce se întâmplă în casa asta.
6: Au aflat tot.
4: Ceabu a povestit tot ce a văzut și despre lipsa lui mai trei nopțile. Dar eu nu le-am spus nimic. De fapt, toată lumea din casă începuse să observe ceva. Ați fost imprudenți. Eu n-am spus nimic. Unchiul Sen e de vină că te-a adus aici. Dar el te voia ca fiu adoptiv. Înțelege că nu poate fi nimic între tine și mai trei. Legea...
6: Dar o lege moartă nu poate opri o dragoste vie! Tu te bucuri, nemernicule. Poate că prins-o e de nevastă.
7: După ce venea la tine în fiecare noapte? Dar nu sunt nebun. Eu v-am apărat, să știi.
6: Nemernicule!
7: Ești nebun!
6: Nemernicule!
2: Iartă-mă, nu vreau să-ți fac rău. Nu plec.
6: Ce-ai făcut, Ceabu? Ce-ai făcut?
2: Am spus că voi sunteți locotnici, că vă iubiți.
7: Mai trei, de ce ai venit în camera lui Ellen? Știi bine că ți-am interzis.
2: Am să spun că am alergat după Ceabu. Rămâi și tu aici, Coha. Taci și nu auzi nimic. Dacă vreodată am să te pot plăti într-un fel, o voi face.
7: Pentru tine fac orice, mai trei.
2: Ellen, să n-ai nicio teamă. Rămâne a ta. Eu am tăgăduit totul în fața lor. Tu să nu mărturisești nimic. Acum du-te. Du-te așa cum vrea tata. Lasă-mă să-mi iau rămas bun de la tot ce e în camera ta. Dulapul, scaunul, covorul, patul. Chiar dacă le iei de aici, o să existe veșnic pentru mine. Tu nu pleci de aici. Nu. N-am să te pierd, Ellen. Tu ești soarele meu, aerul meu, florile, zeul meu de aur și pietre scumpe. Viața mea.
6: Mai trei. Mai trei.
2: Unde pleci, Ellen?
3: Ai uitat ceva, Ellen?
5: Îți vom trimite noi totul.
4: N-am uitat nimic. Îmi doam un rămas bun de la copii.
3: Mai trei, de ce n-ai grijă de Ceabu? Du-te cu ea sus în cameră.
5: Coca, spune-i șoferului să aducă mașina în curte. Indira, mai trei, Ceabu?
2: Da.
5: Vă rog, lăsați-mă singur cu Ellen.
8: domnule, sunt... aș vrea să...
5: Nu ascult nimic. Dumneata, ești un străin de aici înainte. Eu nu te cunosc. Dar dacă ești capabil să consideri ceva sacru în viața dumitale, te rog să nu mai intri în casa mea. Nici să nu încerci să vezi sau să scrii vreunui membru al familiei mele. Rațiunea acestei purtări trebuie să-ți fie evidentă dacă ți-a mai rămas puțin în minte în nebunia dumitale. Îți cunoști ingratitudinea și ofensa pe care mi-ai adus-o.

0: Alan.
1: Dacă n-ai să încerci să dormi și să mănânci, ai să nebunești sau ai să mori.
2: Știu, Lucian, nebun cred că sunt. Iar dacă mor, nu ai nimic. Oh, mai bine m-aș neca în Gange. Atunci o să afle domnul Sen cât de curat o iubeam pe Maitrei. Maitrei.
1: Domnule, spui Maitrei. Numele ăsta ca pe o incantație păgână.
2: Da, da. Parcă sunetele astea se descompun și nu mai înseamnă un nume de fată, sunt doar durere. Ură. Ură împotriva mea. A tuturor. De ce, Lucien? De ce barierele astea între oameni? Noi ne iubeam, de ce nu e voie? Pentru că ea e într-un fel și eu alt fel, pentru că avem religii diferite, culori diferite. Dar sufletele, dar trupurile noastre, ele se înțeleg dincolo de toate.
1: Uit-o. Uit-o. Te vei liniști.
2: Dar nu pot și nici nu vreau. Nu vreau. Continui să o iubesc. Și ea. Și ea.
3: Helen, Helen, mă mai cunoști? Sunt eu, rămân aceeași, orice s-ar întâmpla. Fii bărbat, lucrează mai departe. Nu te spera. Nu mai pot, Helen, iartă-mă. Nu mai pot, aș vrea să-ți spun.
2: Maitrei. Te iubesc, Maitrei. Alo? Alo? Eu închis telefonul. Nu o lasă să vorbească cu mine. Lucian, trebuie să plec din oraș. Așa o chinuiesc și pe ea. Trebuie să plec. Toate lucrurile mele mi-aduc aminte de ea. Jilțul în care s-a așezat ea, cărțile pe care le-a atins ea.
1: Da, da. Cred că ar trebui să pleci undeva la munte. Să-ți iei niște zile libere, poate lucrurile se vor aranja între timp.
2: Crezi, Lucian, cu adevărat crezi?
1: Da, cred.
2: Da, da, da, am să plec. Poate undeva în Himalaya.
1: Da, foarte bine. Am niște prieteni într-un bungalow între Almora și Ranichet. Acolo ai să te simți izolat de toți și de toate.
2: Oh, nu. Pe Maitrei o iau cu mine în gând peste tot. Ea merge cu mine. Da?
4: Domnule, ți-ai călcat cuvântul de a nu comunica cu niciun membru al familiei mele. Știu că ea ți-a telefonat și dumneata ai răspuns, făcând să sufere o biată copilă asupra căreia din nenorocire ai oarecare influență. Dacă mai încerci să-i vorbești sau să o vezi, voi face tot ce-mi stă în putere ca să fii expatriat.
2: Domnule Sen, vă rog, ascultați-mă.
4: Am dat ordin să te concedieze. Singurul lucru pe care l-ai de făcut e să-ți iei salariu și să părăsești orașul. Ingratitudinea dumitale trebuie să aibă o limită.
2: Domnule Sen, ai dreptate, Lucian. Am să plec. În Himalaya.
5: Domnule Ellen, iertați-mă că vă trezesc din somn. A venit cineva. Închipuiți-vă în pustietatea asta. O femeie a venit pe jos din Ranichet.
2: Ce spui, bătrâne? O femeie? Nu se poate. Oare ea? Ea? Cum arată? E indiană, e tânără, e frumoasă?
5: Nu, domnule Ellen. E o femeie voinică, blondă. Nu vorbește bine hindustană. Caută o mănăstire, dar s-a rătăcit. E bolnavă, are febră. Ce mă fac eu dacă moare aici? Veniți-o vedeți, poate vă ajutați cu ceva.
2: Da, da. Cum ați ajuns aici, domnișoară? Atât de departe de lume. Ce vi s-a întâmplat?
6: Am febră. Mi-e foarte, foarte rău.
5: S-o întindem pe canapea, domnule Helen. I s-a făcut rău. Fii poftim, asta ne trebuia.
2: Dăm puțin alcool.
5: Ia.
2: Așa. Se trezește.
6: Parcă-mi revin. Am avut o amețeală. Sunteți european? Ce bine. Eu nu prea știu hindustană.
5: V-am adus bagajul lor.
2: Păi repede un ceai fierbinte, moșule, da. Și adu niște pături. Multe pături. Trebuie să se încălzească. Cred că în camera asta va fi mai comod.
6: Mulțumesc. Iertați-mă, clănțăne dinții și am febră mare.
2: V-am adus niște medicamente. O să le luați cu ceaiul. V-ați revenit?
6: Da. Încep să mă încălzesc.
5: Poftim ceaiul. Beți repede. Se răcește ușor.
6: Mulțumesc. E bun și îmi face foarte bine.
2: Acum vă las să vă odihniți.
6: Nu, nu. Nu vă rog, nu mă lăsați încă singură. Simt nevoia să vorbesc cu cineva, ca semn că n-am murit încă. Îmi pare destul de comod aici, aici în casă. De afară clădirea părea mică, pierdută în imensitatea asta albă. Am greșit de două ori drumul. Am trecut prin pârâu pe unde nu era înghețat, cu picioarele prin apă. Urcam și mi se părea că nu mai ajung aici.
2: Ce imprudență să plecați pe înserat de la Renicheci și să vă prindă noapte în munte.
6: Am venit cu copilul acela care mi-a adus bagajul. Credeam că știe drumul, dar s-a rătăcit.
2: Mai acoperiți-vă cu pătura asta.
6: Mulțumesc. Parcă încep să mă simt mai bine. Nu m-am prezentat. Genia Isaac. Sunt din Cape Town, Africa de Sud.
2: Eu sunt Alan. Restul nu mai are importanță.
6: Da. De câteva luni cu trei Himalaya am să plec spre Maihali. Vreau să ajung la Badrinath.
2: Acum creștere sunt înghețate, cărările acoperite de zăpadă. Am să vă explic eu totul. Acum cunosc bine regiunea.
6: Sunteți de mult aici? Stați izolat. De ce?
2: Ca să mă feresc de răspunsuri, doamnă.
6: Da, domnișoară, da, mă rog. Iertați-mi indiscreția.
2: Sunt nepoliticos. Am venit într-adevăr să fiu singur cu mine însumi. Dar dumneavoastră, ce căutați în India?
6: Am venit să găsesc absolutul.
2: Da, în sfârșit. Vă mulțumesc, credeam că mi-am pierdut simțul umorului. Că nicio emoție, niciun ridicol nu mă mai poate impresiona.
6: Vi se pare că ce spun eu e ridicol?
2: Privit prin prisma mea de acum, da. Probabil că aveți motive serioase să căutați acest absolut atât de departe de lumea civilizată.
6: Bineînțeles. M-am săturat de ipocrizia albilor. Am venit în India să caut un ashram, o comunitate de gândire și muncă, să caut adevărul, nemurirea. Știți, eu sunt... Iertați-mă, am devenit vorbăreață. E totuși bine să găsești pe cineva cu care să poți vorbi.
2: Deci tot cu un alb. Nu?
6: Păreți deosebit. E bine, eu sunt evreică finlandeză de origine. Familia mea e stabilită în sudul Africii de la sfârșitul secolului. Totuși eu nu sunt adaptat acolo. Despre India am citit mult.
2: Probabil despre India fachirică, mistică.
6: Da. Cărțile lui Ramaharaka.
2: Cunosc toată pseudocultura care circulă prin orașele anglosaxone.
6: Sunt fericită că v-am întâlnit. Am și început să mă simt mai bine. Acum e cald.
2: V-am pus o băutură tare în ceai.
6: Foarte bine. Acum e cald și simt nevoia să mă destăinui. Știți, eu sunt celistă în orchestra municipală din Cape Town. Câștigam acolo bine 40 de lire sterline pe lună, dar familia, o familie burgheză care voia să mă mărite, a început să mă agaseze. Am fugit ca să fiu independentă, liberă. Și m-am gândit că cel mai potrivit ar fi aici, în Himalaya, la o mănăstire. Dar dumneavoastră?
2: Eu nu am nicio poveste. Am venit aici ca să fiu singur.
6: Da. Și eu am vorbit vrute și nevrute. Vă mulțumesc. Mâine, dacă mi-e mai bine, poate veniți să mă vedeți. Să mai stăm de vorbă.

0: Drăguț ești că te ocupi de o biată bolnavă.
1: Dar nu mai ești bolnavă, Eugenia. Dacă mai stai în cameră câteva zile, ai să poți să-ți reiei drumurile. Și eu, de altfel.
0: Da, din cauza mea ți-ai întrerupt lungile plimbări.
1: Da, plimbările mele meditative prin pădurile de pin. Singur.
0: Atât de singur? Sau în căutare de a deveni?
1: De a redeveni, Eugenia. Nu vreau să-ți vorbesc despre mine.
0: În schimb, eu în aceste câteva zile, bolnavă, în pat, cu pătura până sub bărbie, ți-am povestit cam tot ce simțeam nevoia să spun despre mine. Ți-e milă de mine?
1: Milă? Ți-ai părăsit un cămin, o libertate în civilizație, numai pentru cărțile acelui farsor englez cu pseudonimul de Ramaharaka.
0: Dar cărțile lui mi-au relevat o altă lume.
1: Da.
0: Dincolo de simțuri, am să-ți povestesc într-o zi.
1: Îți amând plecarea?
0: Te sperie.
1: Pe mine nu mă mai sperie nimic. Nu mă mai miră nimic. Eu vegetez doar. Exist și atât. Fără gânduri.
0: Fără amintiri?
1: Nu vreau să vorbim despre asta.
0: Degeaba, Alan. Ochii tăi vorbesc. Tăcerile tale vorbesc. Durerea ta e palpabilă, e vie. Iubești, nu-i așa?
1: Iubesc? Am iubit? Nu știu. Nu vreau să mai știu.
0: Așa sunteți voi, bărbați. Cel pe care credeam că l-am iubit s-a logodit cu alta. Atunci am înțeles că fusese doar o închipuire și am hotărât să renunț la dragoste. Dar înainte de asta am vrut să cunosc experiența simțurilor completă. Cu un prieten. M-a dezamăgit și ăsta. Apoi am venit aici în India să trăiesc o viață fără iubire, fără să fiu iubită. De altfel, toate astea sunt minciuni.
1: Minciuni? Sărmană femeie fără imaginație. În capul tău se bat idei inconsistente alături de dezamăgiri sentimentale. Vrei izolare, aventuri, renunțare. Dar și ăsta este un rol pe care ți-l atribui. De când ai venit aici, asist la tot ce-mi spui ca la un spectacol, care îmi verifică încă o dată inconsistența, superficialitatea lumii albe europene. Tu nu înțelegi că dragostea adevărată există? Da, uită-te la mine, eu o trăiesc, o reprezint. Și asta nu sunt vorbe. Și deși am avut-o, dragostea asta, sunt destul de puternic să renunț la ea, pentru că așa trebuie, ca să nu fac pe ea să sufere. Pe mai trei.
0: Mai trei? O indiană?
1: O zeiță magică. Un poem. O lume de gândire, de simțire fascinantă, care a fost, dar nu mai poate fi a mea. Deși o revăd peste tot, peste tot. Și nicio altă femeie nu mă mai poate interesa niciun fel.
0: Dar dacă fugi de lume pentru că nu o poți înfrunta, vei rămâne pentru totdeauna un învins.
1: Ai dreptate, Genia. Uneori mă tem că voi repeta povestea lui Abelard și a Eloizei. Trebuie să-mi verific libertatea ca să o pot iubi pe mai trei, fără teamă că mă retrag din fața vieții.
0: Nu te înțeleg prea bine, dar te plâng.
1: Nici eu nu mă înțeleg prea bine. Dar încerc să mă observ și-mi notez totul în jurnalul pe care îl țin.
0: Ai scris și despre întâlnirea cu mine acolo?
1: Da. Jurnalul îmi este oglindă fidelă și infidelă în același timp. Poate mai târziu voi putea gândi cu adevărat asupra jurnalului. Martor, confident, înțelegător și obtuz totodată.
0: O iubești chiar atât de mult pe fata aceea? Nu o poți uita?
1: O iubesc numai pe ea. Nimic nu mi-o poate șterge din memorie.
0: Mă gândesc ce singură și nefericită am fost. Aș fi vrut ca cineva să mă iubească și pe mine așa. Să fii tu acela, Alan. Da.
1: Eu?
0: Da, tu. Iubește-mă și pe mine. Rămâi cu mine noaptea asta, te rog. Nu mă lăsa singură.

0: ce bine că te-ai întors. Schimbat, Alan? Cum a fost în Himalaya? Te-ai regăsit?
1: Am meditat. Am avut norocul să întâlnesc, după ce am plecat din Rennicket,